0: Da, care e mult mai impresionant, ne spune președintele, decât e el în realitate. Pentru că el este o legendă, până la urmă, în funcție de ce lider politic se răfuiește cu el, nu? Liviu Dragnea cu statul paralel. Pune degetul așa, poate, pe un personaj al sistemului, îl personifică, da, a fost pe vremuri Coldea, acum mai nou Lucian Pahonțu pare să fie personalizarea. Nu știm până la urmă, a fost Coldea, este Lucian Pahonțu, ce fac ei, cum controlează sistemul, ce face sistemul concret, concret. Nu ajungem să vedem niciodată sistemul. De-aia el este mai impresionant în legendă și poveste decât ne spune președintele că este el în realitate, pentru că noi nu ajungem niciodată să-l cunoaștem. El este această umbră prezentă peste tot, dar pe care nimeni nu o aduce cu adevărat în lumină. O condamnă pentru tot felul de lucruri care se întâmplă și pentru care poate nu avem o explicație sau poate nu vrem să acceptăm explicația din realitate și atunci dăm vina pe sistem. Cineva controlează ceva, cineva ne vrea răul, cineva vrea să ne scoată din schemă sau să ne bage în schemă, nu? Din perspectiva politicienilor spun asta.
1: Gândiți-vă și la perspectiva magistraților.
0: Și la perspectiva magistraților.
1: Că și la ei apar astfel de
0: exact,
1: vibrații.
0: Exact, am spus, da, în orice instituție.
1: Sistemul vrea
0: în orice,
1: nu
0: da,
1: știu ce.
0: Sistemul vrea nu știu ce, sistemul controlează.
1: Mi-am adus aminte brusc de celebrul discurs cursa lui Traian Băsescu în fața tinerilor magistrați. De fapt, cred că erau reprezentanții magistraților, nu știu dacă încă exista CSM sau nu, iar Traian Băsescu le spune magistraților așa: să aveți curaj, să nu vă așteptați să veniți la mine să vă dau curaj, eu vă dau libertate. Iar voi să aveți curaj.
0: Da, corect. Și eu mi-aduc aminte acel discurs al lui Traian Băsescu, dar îmi aduc aminte și de Emil Constantinescu. Îmi aduc aminte și de Emil Constantinescu, care a spus la finalul mandatului că a fost învins de sistem.
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Deci sistemul este prezent, este omniprezent, este...
1: Este a treia prezență pe care nu o vedem întotdeauna.
0: Exact.
1: E a treia prezență.
0: Exact, exact, exact. Și iată, toți președinții cumva fac trimitere la el, vorbesc despre el. Acum Nicușor Dan ne spune că nu e atât de înfiorător pe cât și de impresionant, ăsta e cuvântul pe care îl folosește, pe cât pare așa din exterior, dar din interior, în interior unde ești? Ești în sistemul de stat, ăla pe care îl vedem, la lumină. Ăsta e sistemul, da? Sistem al cărui șef s-a declarat a fi. Că doar e președintele, deci este șeful sistemului de stat. Este și șeful sistemului din umbră? Nu știm. Teoretic,
2: Claudiu, nu. Între cele două discursuri, cel de la catedrală și cel de la Cotroceni, să știți că e o linie. Și s-ar putea să fie chiar, nu știu, o transpunere a unor reflecții interioare ale președintelui Nicușor Dan în ultimele zile. Sigur, speculez de data asta. Dar în spatele lor e aceeași problemă fundamentală pe care o are România. Știți că acest popor am din ce în ce mai des senzația că are o foame teribilă de identitate națională. Noi nu știm cine suntem. Nu știm cine suntem pentru că nu am avut parte de
1: noi
2: niște...
1: Noi știm, dar avem nevoie de confirmări.
2: Nu știm cine suntem.
1: Ceea ce e aproape același lucru.
2: Cosmin, nu știm cine suntem ca națiune. Identitatea națională a acestui popor în absența unor judecăți,
1: da, noi avem
2: chiar
1: nevoie,
2: și cu sentințe definitive,
1: avem nevoie să ne asigure cineva că suntem aia care
2: în absența unor judecăți ale unor fapte recente din istoria noastră, unor adevăruri care să iasă la lumină, noi nu avem cum să știm în mod concret cine suntem. O parte din acele adevăruri au fost oprite după Revoluție, la timp, de sistem, alte adevăruri, pe urmă, au fost ascunse sau denaturate, făcute după chipuri și asemănări programate în laboratoare de alte bucăți ale sistemului. Sistemul ăsta despre care vorbește Nicușor Dan nu e compus doar din servicii secrete, e compus din părți ale acestei societăți care nu vor transparență, nu văd un drum, nu au la bază în arhitectura lor interioară bun simț, dorința de a-și face treaba acolo unde e fiecare parte componentă, adică fiecare om ce compune acest sistem.
1: Ce s-a întâmplat la alegerile din 2024?
2: Păi, da.
1: Să ne aducem aminte.
2: Iar
1: că și aici avem nevoie de lămuriri.
2: Foamea asta a acestei țări după identitatea sa națională, oamenii sunt dispuși să creadă orice. Oamenii sunt dispuși că atunci când vine cineva cu un discurs prefabricat frumos despre strămoși, incoerent altfel, dar spus rar, apăsat, răspicat, meșteșugit, să creadă că aia este identitatea națională a acestui popor.
1: Și că aia e cale. Anca, am explicat aici, am încercat să explicăm cum e cu naționalismul sănătos, hai să explicăm și cum e cu sistemul care e în legendă mai groaznic decât e în realitate.
3: Care sistem, desigur, e prima întrebare. Mie mi se pare, apropo de legendă, că le-a zis un basm frumos. Zmeul ăla, știi, dacă nu l-a văzut nimeni, are 3 capete, are 17 mâini, are nasol, dacă te prinde, te-ai uscat în prima, te face, nu știu, furnică, dacă bate așa din degete. Poți să-ți închipui orice, dar de fapt îi liniștește că vine totuși Frâslea cel Voinic sau vine Harapalb și...
1: Frâslea cel Voinic?
3: Nu știu ce... Da.
4: Ei
3: sau
4: trebuie
3: să ajungă.
4: Păi
3: nu, ideea este că, da, personajul bun cumva pare că învinge în basmul ăsta, care va fi viața magistraților, viitorul magistraților de la noi, învinge personajul negativ. Cam asta vrea să le arate și el se dă și exemplu. Adică...
1: Lui i-a ieșit.
3: Da.
1: El spune că a învins sistemul prin forța opiniei personale.
3: Da.
1: Am înțeles bine?
3: Să-ți păstrezi
1: asta
3: convingerile.
1: Spune, a avut curajul să-și spună părerea.
3: A rămas consecvent cu părerile
4: asta
3: lui.
4: Asta ne dă de înțeles, da. Asta ne dă de
1: înțeles. Și dacă ai făcut asta, sistemul dispare ca prin minune.
3: Și sistemul nu l-a învins.
1: Nu?
4: Nu știu. Eu nu știu.
1: Domnule profesor, vă rog.
4: Eu nu știu. Eu nu știu dacă l-a învins sistemul sau dacă, văzând că sistemul nu este așa cum spune legenda, nu e atât de impresionant, nu e atât de rău, nu știu dacă nu cumva...
2: Eu cred că a amânat învingerea sistemului
1: așa?
2: Într-o dată.
1: Deci ulterior. Povestea noastră de astăzi nu are deznodământ. Vă dați seama ce poveste?
4: Pentru că sistemul ăsta, dacă nu e rău, poate se poate colabora cu el. Sau, dacă e rău, prin opinii și convingeri personale...
1: Îl faci să fie bun.
4: Reușești
1: oricum, mai slab.
4: Să îi ții piept.
1: Da.
4: Dar nu știu cum e.
1: Rămân la ideea că nu avem deznodământ. Domnule profesor, vă rog.
5: Apropo de povești și deznodământ, mențiunea lui Prâslea cel Voinic, care, mă rog, știm că are un rol până la urmă foarte tranșant în poveștile noastre, mă ducea la gândul unei alte povești cu Croitorașul cel Viteaz, pe care nu știu dacă toată lumea o știe, era o poveste germană cu un croitoraș care omoară într-o zi, fiind furios în atelierul lui, urmară 7 muște dintr-o lovitură. Și atât de fericit este că a scăpat de această problemă, pentru că îl sâcâiau extraordinar, încât își face un cordon ca de ordin cavaleresc, pe care scrie 7 dintr-o lovitură. Și ieșind din casă să se plimbe prin oraș, apoi umblând în lume, reputația lui crește ca fiind omul care învinge 7 dintr-o lovitură. Nimeni nu se gândea că totuși ar fi vorba de muște, nu de oameni sau de zmei sau de căpcăuni sau altceva. Și atunci, practic, avem de-a face cu un individ care are statură de erou, dar care, mă tem, că ne-a înșelat un pic în ceea ce privește obiectul eroismului său. Și tare mă tem că uneori, prea adesea, în politica românească s-ar putea să avem de-a face exact cu asemenea figuri. Sper că în definiția acestui 7 dintr-o lovitură aplicat sistemului să nu ne trezim că, de fapt, ni se oferă altceva ca definiția sistemului decât ceea ce ne-am aștepta noi. Pentru că definiția sistemului, într-adevăr, în timp ce discutați, mă gândeam la repere istorice din modernitate românească pe care o acuzam mai devreme că n-am consumat-o, mă gândeam că sistemul însemna de pildă numirile după calcule politice al lui Carol I de prim-ministri din două partide alternative sau sistemul putea fi camarila lui Carol al II-lea sub o formă sau alta. Ceea ce conta foarte mult era, în schimb, impactul pe care un asemenea sistem îl avea asupra funcționării societății. Și atunci Definiția pe care trebuie să o dăm acestui sistem este să mergem la momentul în care instituțiile statului au început să fie folosite, capturate, începând cu perioada comunistă, pentru a genera represiune, o organizare represivă, represiune și a păstra în favoarea unei nomenclaturi și a unei, mă rog, oligarhii politice legitimate, ideologic și profesional, puterea. Dincolo de, după căderea comunismului, curățarea acestui aspect ideologic, practic rămâne exact același lucru. Un grup aflat în poziții de control la un moment dat încearcă să perpetueze puterea, ceea ce până la urmă e o practică politică după toate revoluțiile pe care le găsim în istoria europeană, dar într-un fel care nu permite sau inhibă până la urmă dezvoltarea altor pături a societății. Acolo este problema la noi, pentru că ceea ce vedem de la magistratură, la sindicate în unele cazuri, la poziții politice, personaje politice și mai departe, este într-adevăr un anumit apetit cultivat și deja intrăm în a doua generație, pentru că au trecut 35 de ani, un apetit cultivat pentru a reține puterea, beneficiile puterii, a capta instituțiile, a transforma legislația. Practic, noi am făcut un pic de orbanism înainte de Orban și s-ar putea să fim foarte tentați să-l continuăm într-o versiune de-a noastră, diluată, mioritică, și după ce acest personaj, care l-a concentrat foarte bine de altfel, a ieșit de pe scena politică.
1: Ce facem cu felul în care președintele Nicușor Dan, ce facem? Cum înțelegem felul în care Nicușor Dan le spune diplomaților că se confruntă cu o criză politică pe care a subestimat-o? Oricum, criza politică iese din previziunile lui. Asta este... Ce fel de declarație? Ne spune că a ieșit mai rău decât mă așteptam?
4: Pe mine un singur lucru m-a... Știu dacă să zic că m-a deranjat, dar nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Un singur lucru mi-a plăcut la declarația asta, că a vorbit la plural.
1: Uh-huh. Persoana vorbit... întâi plural.
4: Da.
1: El și mai cine?
4: Cum a spus, cum e formularea, ne-a
1: noastre.
4: Depășit. Da.
3: Noi.
4: Previziunile
1: noastre. Noastre.
4: Da. Da. Care sunt acești, cine sunt acești noi? Eu asta n-am înțeles. Cine sunt acești noi? Dacă vorbea strict de domnia sa, puteam să accept asta, sigur, ok. Recunoaște președintele că nu s-a așteptat la criza asta să fie așa. Că ne spunea când a început că va fi gata într-un termen rezonabil și ne invita la calm, dacă ți-amintești.
1: Nu dă bine asta pentru un președinte.
4: Acum ne spune că i-a depășit...
1: Președintele e președinte, chiar dacă da. Are un aparat, nu?
4: Da, nu știu, eu sunt curioasă care, cine sunt acești noi, care e această mulțime de oameni surprinsă de întinderea pe care această criză o are.
3: Eu cred că se așează că în rândurile noastre, ale noastre, ale poporului, pentru că eu am sentimentul, eu am mai zis-o.
1: Nicușor
3: Dan, în esență, nu este un om politic, clar. Nu cred că înțelege și politica dâmbovițeană nu e... Să nu mă pronunț. Politica dâmbovițeană se face ca la noi. Și eu cred că și el este surprins de câte poate face sau câte încâlceli poate să aibă zona asta politică de la noi și l-au prins în... A crezut că merge cu... Hai să stăm la masă și să discutăm. Și au demonstrat liderii politici de la noi că nu merge așa. Că vorbim nu, ceva și nu, se răzgândesc altfel.
4: Dar cine i-a dat această impresie, Anca? Că de aici pleacă toată problema. De ăsta este startul, piesa de domino care ne-a adus până în ziua de azi. Piesa de domino, eu cred că a căzut înainte de moțiunea de cenzură asta, care ne-a adus până aici. Și care i-a dat lui senzația că această criză va fi rezonabilă, se va rezolva repede, are o soluție, ea se declanșează și se și termină.
3: Nicușor Dan, Sorin Grindeanu.
4: Și de acolo a plecat tot. Pentru că această criză s-a declanșat fără să existe răspuns la întrebarea și ce urmează după. Mm-hmm. Și el a acceptat, cred eu, ca ea să fie declanșată fără a exista răspunsul la această întrebare. Iar acum vine și vorbește despre un noi. Noi cine? Noi, eu și Partidul Social Democrat? Nu știu, întreb, nu știu, nu știu. Care noi au crezut și au fost poate induși în eroare de ceva, de cine, să ne zică, că această criză va fi de scurtă durată și se va rezolva repede și ușor? Eu vreau răspunsurile astea. Pe mine asta mă roade mai mult decât faptul că este surprins de întinderea acestei crize.
1: Și că asta i-a depășit.
4: Că poate el chiar a fost prognoza. Președintele nostru poate chiar a fost la începutul acestei crize, de bună credință, a zis ok, e o situație, da, ia uite, economia nu e cum trebuie, Bolojan nu e ce trebuie, perfect, să facem o schimbare. Perfect, poate fi mai bine. Sigur, mereu e loc de mai bine, să facem mai bine. A pornit, a mers pe bună credință președintele. Și a zis, hai să găsim altă variantă. Uite-te în jur, care erau variantele? Care erau variantele? Cine ți-a dat de înțeles, domnule președinte, bine intenționat, dorind din naționalism sănătos să faci bine pentru țară? De ce? Cine ți-a dat de înțeles că va fi o chestie rezolvabilă și uite că nu s-a rezolvat până în ziua de azi?
1: Poate că e vorba despre coechipierii care fac parte din noi.
4: Păi da, acei noi, să ne arate,
1: pentru
4: să ne
1: că,
4: spună.
1: Unu, să știm cine sunt și doi, dacă au dat kicks de maniera asta, mai sunt coechipieri?
4: Iată, următoarea întrebare, da. Că pare că au rămas.
1: Pentru că altfel vom merge așa din eșec în eșec. Până unde, mă scuzați.
4: Da, asta, de-aia aș vrea să ne explice și să ne răspundă.
3: A intrat în horă, joci? Acum au intrat în horă, toți o să joace până la capăt.
1: Deci rămâne cu noi.
3: N-are cum să nu rămână. Nu, eu încă o dată spun. Eu nu cred că noi, la noi se referă la parteneriatul lui despre care vorbeam cu socialdemocrații. Nu cred că aici. Eu cred că președintele preferă mai mult să se așeze lângă popor și să spună și că
1: el
3: și noi numărăm
1: poporul,
3: zilele.
1: El
3: nu?
1: Și poporul sunt surprinși de dimensiunile acestei crize.
3: Nu știu dacă sentimentul
1: ceva?
3: Meu este greșit sau nu. Eu chiar cred că el este surprins de clasa noastră politică, pentru că el niciodată nu s-a așezat foarte bine în clasa politică. N-a înțeles-o, nu a colaborat bine.
2: Evaluarea inițială a fost greșită. Asta e ce recunoaște astăzi președintele Nicușor Dan. Și pare că e dispus să facă orice, să dreagă lucrurile. Acum, compoziția Parlamentului nu se va schimba. Chiar și dacă va reuși în următoarele zile, săptămâni, lună, luni, președintele alături de noi, poporul, partidele, să numească un nou guvern, nu va fi un guvern stabil. Nu va fi un guvern care să aibă o majoritate consolidată, așa cum își dorește, cum și-a dorit de 119
1: adică
2: zile
1: nu va fi un festival
2: șeful
1: de
2: statului. Nu va fi. Făcând însă aceste jocuri politice prost calculate, domnia sa sau partenerii domniei sale, totuși PSD, alături de AUR au dărâmat guvernul, dar președintele a jucat în acest film. Făcând aceste lucruri, președintele însă a rupt un contract pe care îl avea cu electoratul. Un contract pe care îi va fi foarte greu să îl mai lipească.
1: Nu mai avem timp, vă mulțumesc tuturor. Imediat după o scurtă pauză vorbim despre un paradox românesc. Închipuiți-vă că anul acesta există în România o producție record, istoric, cea mai mare producție de grâu, orz și rapiță. Nu știm cum stau lucrurile cu celelalte cereale, dar urmează să primim informații și în legătură cu acestea. Încă o dată, la grâu avem cea mai mare producție din istorie. Și totuși septembrie începe cu scumpiri. Cum se întâmplă una ca asta? Explicații după pauză, vă așteptăm.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Cele ce urmează despre un paradox românesc. Într-un an cu producții record la grâu, rapiță, orz, vedem ce se întâmplă și cu floarea soarelui, porumb, urmează să primim datele. Vom avea, deci, într-un an cu producția agricole record, vom avea scumpiri consistente la alimente. Nici măcar fermierii nu vor profita de această situație, chiar dacă prețurile la bursă au urcat cu peste 10% față de anul trecut. Fermierii, producătorii, sunt obligați să vândă la recoltare, pentru că au nevoie de lichiditate. Ei sunt obligați, deci, să vândă într-o anumită fereastră de timp, imediat după ce au recoltat. Asta aș spune cuvântul în ce se întâmplă cu prețurile, dar vrem să știm care este mecanismul din cauza căruia la noi produsele ajung și mai scumpe, de spus că în continuare pe piața internațională a cerealelor, producția din Rusia și Ucraina nu mai ajunge în cantitățile care ajungeau înainte de război, de aici și un impact asupra prețului. Suntem foarte curioși, repet, să ajungem să vedem cum se petrec lucrurile la raft. Pentru că comercianții anunță noi majorări de prețuri, deși românii abia fac față cheltuielilor mari, prețurile cresc de un an și ceva în mod continuu, laptele, iaurtul, cafeaua vor costa mai mult, iar dacă nu ridică prețul, producătorii taie din gramajul și cantitatea produselor. Haideți să vedem.
5: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
4: Stăm de vorbă cu Alina Crețu, este directoarea executivă a Forumului Agricultorilor și Procesatorilor din România. Bună seara!
6: Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
4: Vă rog să ne explicați întâi cum stau lucrurile cu producțiile record. Înțelegem că nu avem încă cifrele pentru toate cerealele. Ce știți?
6: Da, în primul rând ar trebui să spunem că chiar dacă recolta aceasta pentru anumite tipuri de cereale, de produse agricole, în special pentru grâu și rapiță, pare să fie una importantă, trebuie să reținem următorul lucru. Volumul record nu s-a tradus automat într-un an bun pentru fermieri, pentru că în timp ce tonajul a crescut pe hectar în anumite ferme, în anumite regiuni ale țării, costurile de producție au crescut mai repede decât veniturile. Costuri de producție care se vor traduce ulterior în costul la raft al produselor în final pentru consumator. De ce spun acest lucru? Pentru că avem o recoltă istorică, dar este o recoltă ca rezultat a unei vremi mai bune, a unui climat mai bun pentru fermieri, a unor decizii pe care fermierii le-au luat în ultimii ani din cauza condițiilor de secetă și totuși rămâne ceva conjunctural. Este o diferență pe care ar trebui să o explicăm, să înțelegem cum s-a ajuns aici, pentru că, repet, volumurile au crescut, dar marjele până la urmă la poarta fermei s-au comprimat.
4: Spuneți-ne dacă aceste cantități vor putea să reducă presiunea asupra prețului sau e aici de recuperat un decalaj, e de recuperat din pierderile vechi?
6: Este mai degrabă un decalaj, pentru că o tonă în plus astăzi pentru fermier nu mai valorează cât o tonă de anul trecut. Și cum traducem asta? Motorina s-a scumpit cu aproape 40%, îngrășămintele cu 20-30%, în medie urea până la 40% și în general cheltuielile de exploatare într-o fermă agricolă astăzi în România au crescut cu 10, poate chiar 12% în medie. Așa că aceste creștere ale producției nu se vor traduce automat în prețul mai bun. Vorbim de exporturi, de asemenea, care au crescut ale României la producția agricolă brută, dar din nou este un export conjunctural, nu unul structural. Deși grâul românesc se vinde la fel ca și rapița cu de la 45-50 până la maxim 65-70 de dolari, respectiv euro pe tonă, pe fondul scumpirii petrolului, comparativ cu sursele de grâu din Ucraina și, bineînțeles, vorbim și de criza din Strâmtoarea Ormuz, acestea nu reprezintă un avantaj competitiv durabil pentru producția agricolă românească. Este mai degrabă un semnal de precauție, aș spune eu, nu de triumfalism și trebuie să fim extrem de atenți cu cifrele și cu rezultatele pe care le anunțăm. În special, comunitatea agricolă din România este foarte atentă la acest lucru, pentru că este o conjunctură europeană, de asemenea, importantă. Vorbim de Europa de Vest, care a trecut printr-o secetă foarte puternică anul acesta. Vorbim de o țară precum Franța, care a scăzut producția de cereale foarte mult. Se estimează o scădere a producției de porumb, pentru că Franța era unul dintre principali. Este Franța și Ungaria sunt țările cu care noi ne batem pe podiumul acesta al producțiilor, iar Franța anul acesta estimează o scădere cu aproape 40% a producției.
4: Asta înseamnă o șansă pentru prețuri mai mari pentru producătorii noștri?
6: Exact, exact. Dar din nou o șansă care, din păcate, rămâne conjuncturală, nu rămâne, nu este durabilă, să spunem, nu este structurală, pentru că încă în România este nevoie de o strategie pe termen lung, este nevoie de investiții în continuare în irigații și de o gestionare corectă a potențialului solului și a utilizării apei, pentru că avem suprafețe agricole importante din România cu teren extrem de fertil, cu surse de apă care încă pot fi utilizate într-un mod extrem de judicios pentru agricultură și care să nu impacteze consumul uman și alte sectoare, dar lipsește cu desăvârșire o strategie pe termen lung de utilizare a apei și solului.
4: O știre a făcut în conjurul României zilele acestea, este vorba despre câmpuri cu produse din Oltenia, era vorba despre vinete și pepeni care au fost lăsați pe câmp, pentru că prețurile ar fi atât de mici încât fermierii ar fi ieșit în pierdere dacă ar mai fi cheltuit și resurse pentru a culege respectivele produse și pentru a le valorifica în pierdere. Colegii însă, verificând această informație, verificând imaginile, au ajuns la concluzia că în fiecare an, cam în aceeași zonă geografică a României, se petrece acest fenomen. Cum îl puteți explica?
6: Îl putem explica din nou chiar prin ceea ce am spus mai devreme. O lipsă de coerență, o lipsă de coordonare între acțiunile de susținere a anumitor tipuri de producători agricoli din România și o lipsă a organizării pe filiera de produs. Filiera de produs înseamnă că atunci când un fermier decide să producă tomate, gogoșari sau pepeni, știe cui ei va vinde, are în amonte și în aval parteneri astfel încât el să știe cum să-și construiască prețul de vânzare, pe cine să se bazeze, are consiliere în spate, are strategie de piață, deci are o întreagă comunitate în amonte și în aval. Asta încă nu se întâmplă în România, din păcate, și atunci nu știm dacă ceea ce producem va ajunge la consumatorul final. Și ne trezim cu astfel de situații în care fermierul rămâne cu acea producție, nu din reavoi, ci doar din lipsa aceasta de strategie și de coerență, așa cum cred că vedem cu toții că se întâmplă și în alte domenii, nu doar în agricultură.
4: Vorbeați despre contextul în care avem producții istorice anul acesta la unele dintre produse și
6: da, spuneați, la unele legume.
4: Spuneați că aici s-au combinat mai multe elemente. Unul dintre ele, înțeleg că este decizia agricultorilor de a schimba programul de însămânțare și faptul că toamna trecută, acum aproape un an, a fost mai ploioasă și că iarna a fost una bogată în precipitații. De aici nu este și o lecție? O lecție pentru agricultori să repete ce s-a întâmplat? Poate fi repetat acest an bun?
6: Este o lecție, dar din nou este ceva conjunctural. Lecția fermierilor din România a început cu anul 2019-2020, când după mai mulți ani de secetă fermierii au început să renunțe la culturile care consumă mai multă apă în zonele unde nu avem acces la irigații, în special la cultura porumbului și soia, bineînțeles. Cultura de porumb a scăzut semnificativ. Dacă acum 12-14 ani aveam aproape 3 milioane de hectare de porumb, acum 7-8 ani aveam aproape 2,5-2,6 milioane de hectare. Iată că astăzi avem 1,6-1,7 milioane de hectare de porumb. Deci a scăzut suprafața în 12-14 ani la aproape jumătate din cât am avut. Deci fermierii s-au adaptat. Fermierii se adaptează și în fiecare an își schimbă structura de culturi, apelează la culturi reziliente, culturi care sunt mai profitabile și pe care putem să le ducem până la bun sfârșit și să recoltăm ceva, dar avem nevoie de apă. Oricum ar fi, anul acesta, independent de deciziile pe care le-am luat, lucrări minime ale solului, tehnologii mai prietenoase cu solul pentru a menține apa, este nevoie de puțină apă. Și asta s-a întâmplat anul acesta. Am avut încă din toamna 2025 precipitații în mod constant în jumătatea de sud a țării, în arcul extracarpatic, în zona Moldovei, poate mai puțin, în mod cert mai puțin, în județele din vestul țării, în Câmpia de Vest, acolo unde de obicei aveam exces sau aveam precipitații suficiente pentru culturi precum cereale păioase, unde la grâu, unde obțineam în mod frecvent între 8 și chiar până la 10 tone de grâu, producțiile de porumb erau importante. Anul acesta fermierii din zona de vest au fost afectați, avem producții mult mai mici, în schimb, pe medie în România precipitațiile au ajutat pentru că ele s-au repartizat uniform pe aproape tot intervalul acesta de 8-10 luni din toamna 2025 până la începutul verii 2026. Chiar dacă am avut acele perioade în vara aceasta cu arșiță, ele au venit târziu astfel încât cerealele păioase nu au mai fost afectate în majoritatea zonelor țării. Repet, cu excepție zona de vest, cele 3-4 județe agricole importante, în special județul Timiș, județul Arad, o parte din județul Bihor, o parte din județul Satu Mare. Aceste județe sunt cele mai afectate astăzi de secetă, dar în celelalte, fermierii și-au adaptat culturile, au ales alt tip de culturi, dar ne-a ajutat anul acesta, ne-a ajutat condițiile climatice. De văzut cum fenomenul acesta El Niño combinat cu La Niña, aceste fenomene care aduc curenți reci și precipitații, ori prea multe, ori elimină precipitațiile, inclusiv în zonele acestea de climat continental, ele afectând mai mult aceste fenomene, zonele mediteraniene și zonele din zona oceanică, a avut totuși impact și asupra zonelor cu climat continental, astfel încât vedem dacă aceste strategii vor avea efect și în perioada următoare.
4: Vă mulțumesc, Alina Crețu, este directorul executiv al Forumului Agricultorilor. Se încheie aici jurnalul de seară, imediat Valentin Chisoceanu cu ultimele informații. Seară bună!

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am găsit la jurnalul orei 17, sunt Ligia Munteanu și începem cu o informație de ultimă oră la Digi24. O bombă artizanală a explodat la o centrală electrică din Germania, aproape de granița cu Polonia. Alte dispozitive explozive erau plasate tot acolo, din fericire ele nu au explodat. O parte au fost dezamorsate de pirotehniști. Deja presa germană vorbește de un atac asupra infrastructurii energetice. Noul incident extrem de grav vine în contextul în care tot astăzi anchetatorii germani spun că au descoperit legături între tentativa de sabotaj cu drone de pe aeroportul din Leipzig și, atenție, incidentele din România. Alexandra Adinu știe toate detaliile. Alexandra.
1: Ne-am găsit, începem cu explozia de la centrala electrică. Cel puțin un dispozitiv a explodat în Germania. Această centrală se află în apropiere de Berlin. Alte dispozitive au fost descoperite de anchetatorii care au ajuns la fața locului. Au fost dezamorsate, scrie poliția. A fost și o întrerupere scurtă a energiei electrice, dar în general alimentarea nu este în prezent afectată. Până acum nu au fost raportate victime. Însă, în ce context are loc acest incident? În momentul în care continuă ancheta cazul tentative de sabotaj de luna trecută de pe aeroportul Leipzig și ar fi această anchetă legată inclusiv de incidente recente din România, scrie Bild. Nu sunt mai multe informații despre cum sunt legate dronele din Germania cu țara noastră, dar așteptăm în curând declarații de la ministrul de interne și cel de externe. Până atunci, în presa germană au apărut mai multe informații despre ce ar urma aceștia să anunțe. Germania s-ar pregăti să atribuie oficial unui serviciu de informații al Rusiei responsabil pentru atac, iar o asemenea concluzie ar putea să aibă inclusiv consecințe diplomatice. Printre măsurile luate în calcul s-ar afla și expulzarea unor diplomați ruși. Din dosarul poliției acum, anchetatorii merg pe pista unei operațiuni de sabotaj coordonate și verifică legături între tentativa de la Leipzig și alte incidente suspecte din Europa. În contextul acesta apare și România. Vă reamintesc, la începutul lunii august, o dronă a fost observată lângă un avion Antonov al Ucrainei, avea la bord un explozibil militar extrem de puternic. La câteva ore, o altă dronă a fost găsită lovită de un cargo lângă aeroport și la 10 zile, anchetatorii germani au găsit o a treia dronă cu explozibil lângă aeroportul Leipzig.
0: Alexandra, mulțumim foarte mult. Revenim la noi și avem noi tensiuni pe tema viitorului guvern. UDMR critică pe Siegfried Mureșan propunerea PNL, USR și a formațiunii maghiare pentru funcția de premier și susține că liberalul nu ar fi făcut suficiente eforturi pentru a-și construi o majoritate în Parlament. Mureșan respinge însă criticile și spune că în vacanța parlamentară era evident că nu putea fi format un nou guvern. În schimb, susține că și-a concentrat eforturile pe măsurile necesare pentru ca România să-și atingă obiectivele din PNRR.
2: De săptămâni bune n-a apărut în spațiu public, a spus și domnul președinte Kelemen Unor și cred că are dreptate în acest sens. După ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureșan, a dispărut din viața publică. Nici n-a încercat, n-a avut o tentativă, să spun așa, să contureze, cumva să formeze o majoritate în Parlamentul României. Ca și candidat pentru funcția de prim-ministru, eu cred că e o persoană potrivită, de altfel. Dar n-a făcut nimic în acest sens de a cumva să încerce să facă o majoritate.
3: Ai explicat de ce? Nu mai vor să facă
2: majoritate? Nu știu. Poate, nu vreau să intru în speculații, poate acea propunere sau domnul Siegfried Mureșan n-a vrut să fie premier, nu știu.
4: Nu am văzut afirmația domnului președinte Kelemen Hunor ca pe un reproș. Eu însumi evident nu am să reproșez nimic UDMR-ului. UDMR-ul este un partid serios, responsabil. Era evident de la începutul lunii iulie că formarea unui guvern în timpul vacanței parlamentare nu va reuși. Ca atare, singura acțiune responsabilă pe durata vacanței parlamentare a fost îndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR și am sprijinit guvernul cu tot ce am putut în acest sens.
0: Alertă în Vaslui, o dronă prăbușită a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Viișoara. Specialiștii antiteror ai Serviciului Român de Informații au detonat-o în siguranță. Intervenția a avut loc după ce autoritățile au extins perimetrul de securitate și au constatat că aparatul conținea explozibil. Corina Matlinski ne aduce toate datele.
5: Bun găsit, specialiștii antitero au detonat în siguranță această dronă după ce în prealabil au făcut o cercetare acolo și au descoperit că ea avea explozibil, au mărit imediat și perimetrul de siguranță care fusese stabilit inițial de către polițiști și jandarmi, după care au chemat în ajutor un buz de excavator și au detonat această dronă în siguranță. A fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Vișoara, undeva la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Localnicul este și cel care a sunat la postul de poliție inițial de acolo din Vișoara. Mai departe, polițiștii au apelat la specialiștii din cadrul Serviciului Român de Informații. Continuă cercetările și după această detonare. A fost sesizat parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru a face această anchetă, să se vadă exact când a căzut această dronă, care este proveniența ei și dacă este sau nu o dronă care a făcut parte din atacul rusesc din această noapte.
0: Corina, mulțumesc. Noaptea trecută a fost panică la Isaccea. Localnicii au fost martori unui atac distrugător al rușilor, care au lovit masiv cu drone punctul de frontieră de pe partea ucraineană. Corespondentul Vămii românești Isaccea. Vedeți imagini de astăzi cu punctul de frontieră. Este distrus complet. Trecerile sunt oprite și având în vedere amploarea pagubelor, este greu de zis când vor fi reluate. Este pentru a patra oară când rușii lovesc acest punct de frontieră. Timpul de așteptare este de 10 de minute acum, iar coloanele de mașini cresc de la o oră la alta.
6: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka, corespondent al Vămii Isaccea. Sistemele antiaeriene au încercat fără rezultat să doboare aparatele de zbor. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică. Apoi, la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică. Au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: S-a zguduit geamul, s-a zguduit a doua dronă, a bubuit tare. Am zis că a căzut în partea noastră.
2: De auzit, am auzit, dar n-am...
3: V-ați speriat?
2: E și cazul să te sperim, că se bombardează, să trage.
4: S-a auzit puternic. Uh-huh. Ziceai că e aici la noi.
5: Trecerea frontierei către România și către Ucraina a fost suspendată, iar timpii de așteptare au fost de 10 de minute.
6: Așteptăm feribot când începe merge și când începe lucru vanul Orlivka și merge.
7: Punctul de trecere Orlivka a fost lovit și începem cu...

0: tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
1: Armata a ridicat două avioane spaniole F-18 și un elicopter.
2: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcov, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
1: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei și în capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă, pentru scurt timp, a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
3: Scandal în Parlament, chiar în prima zi a sesiunii de toamnă, disputa a plecat de la repartizarea funcțiilor de conducere în Camera Deputaților. PNL și USR acuză că au fost furați de AUR și PSD. Mai exact, două funcții de secretar au fost luate dreptei și date celor de la SOS și AUR. Cum a decurs scandalul, ne spune colega mea, Rebecca Manea.
4: Bun găsit, deputații PNL și USR au părăsit sala de plenă după ce, în timpul ședinței, două dintre funcțiile de secretari în cadrul biroului permanent au fost distribuite de la PNL și USR la AUR și SOS România. Asta după ce susțin liderii USR și cei de la PNL faptul că a existat o înțelegere la momentul în care au fost alegerile parlamentare ca atât PSD cât și PNL, dar și USR să aibă fiecare câte două astfel de funcții. Acum însă vedem două dintre acestea s-au dus la AUR și SOS România. Acuză așadar cei din PNL faptul că este o modalitate prin care socialdemocrații vor să-și cumpere voturi pentru un viitor guvern. Discuții care vin și în contextul în care se pregătesc așadar negocieri pentru viitoarea formulă guvernamentală. Spun cei de la Partidul Național Liberal că vor lua o decizie în ceea ce privește dacă vor mai participa sau nu la viitoarele ședințe de plen, însă în acest moment aceștia refuză să vină și mai mult decât atât, spun că s-a format deja o alianță între AUR, PSD și SOS România.
3: Mulțumim! Încă din prima zi de lansare, platforma care ar fi trebuit să simplifice programările la medici se blochează. Validarea contului durează până la 3 zile lucrătoare, iar înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu este posibilă pentru că medicii de familie nu au cititoare de carduri. Până în prezent, nu avem o reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
5: Informații utilizatorului se autentifică-te.
6: Erori peste erori în aplicația lansată de Casa Națională de Asigurări e-Sănătatea mea. Pentru înregistrare, pacienții trebuie să urmeze mai mulți pași, precum fotografierea cărții de identitate sau înregistrarea unor clipuri video.
7: Procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, după ce completăm toate datele personale în decurs de 5 minute în aplicație.
6: Însă crearea unui cont pe platformă este foarte dificilă.
8: Da, se vede că s-a blocat.
9: Cu siguranță s-ar putea să fie dificil pentru anumite categorii de persoane, dacă vorbim de persoanele care nu au foarte multe informații pe zona de digital sau pe zona de aplicații, probabil pentru persoanele în vârstă. Cred că va fi un început greoi, pentru că în primul rând trebuie să învățăm noi cum să folosim platforma.
10: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont? Ne îngrijorează foarte mult, deoarece cu siguranță vor fi amânate tratamente, programări, vizite la medic și așa mai departe.
6: Nici înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e momentan posibilă. Medicii nu pot accesa noua platformă și nici nu au primit cititoare noi de carduri.
11: Nu funcționează. Răspunsul este clar. Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte de identitate. Pentru acesta va trebui un nou cititor de carduri. Deci va dura.
12: Noi ne izbim de tot felul de probleme. Personal, pot să spun experiența mea, atunci când s-a făcut update-ul la noua variantă, într-un fel sau altul, certificatul digital nu a fost preluat, în consecință totul este offline, nu pot să fac nimica.
6: Prin platformă pacienții ar trebui

0: să își facă programări online și să își verifice istoricul medical.
1: Imagini incredibile vin din județul Satu Mare. Vicepremierul unei comune a fost filmat în timp ce mergea pe scooter cu o bombă. Este cercetat penal după ce a luat un proiectil, cel mai probabil din al doilea război mondial, găsit pe un șantier din localitate și l-a dus la secția de poliție în loc să alerteze autoritățile. Acum proiectilul urmează să fie detonat. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor în acest episod neverosimil petrecut în comuna Vama din județul Satu Mare. S-a lăsat cu un dosar penal pentru protagonistul său. Este vorba despre viceprimarul comunei, cel care a fost filmat ieri în timp ce circula pe un moped, având în mâna stângă un proiectil neexplodat, cel mai probabil din al doilea război mondial. Bărbatul a luat acest proiectil de pe un șantier din localitate, acolo unde muncitorii au identificat acest obiect, l-au alertat pe viceprimar, iar acesta, așa cum spuneam, l-a transportat până la cea mai apropiată secție de poliție. Până la urmă, proiectilul a ajuns la ISU, Satu Mare, cel care îl va depozita și îl va neutraliza ulterior, conform procedurilor specifice. Dosarul penal care i s-a deschis edilului este pentru nerespectarea regimului materiilor explozive. Am încercat să stăm de vorbă cu edilul, acesta era într-o ședință și nu a putut fi contactat pentru opoziție în acest caz. Ca să vă dați seama cât de periculos este ce a făcut, suflul unui astfel de proiectil omoară orice persoană pe o rază de până la 5 metri, însă schijele care sunt conținute în acesta pot ajunge până la 15-30 de metri, iar cele mai mari pot să rănească chiar și pe o distanță de 90 de metri. Specialiștii de la ISU ne recomandă, când astfel de descoperiri sunt făcute, să sunăm imediat la 112.
1: Bogdan, mulțumim. 3 arestări au dictat judecătorii români după ce o ceremonie declarată spirituală ținută de persoane care se pretindeau șamani a fost oprită de polițiști la o pensiune din Hunedoara. Agenții au ajuns la eveniment exact când participanții primeau cocktailuri de droguri. Nu orice fel de droguri, ci unele rare aduse din America de Sud.

0: Procurorii însoțiți de mascați au descins la pensiunea din Hunedoara chiar în momentul în care așa zisa ceremonie spirituală urma să înceapă. Imaginile surprinse în timpul percheziților arată o sală pregătită cu saltele și recipiente din care anchetatorii au ridicat substanțele ce urmează să fie testate. Informații strânse în timpul anchetei arată că cei care doreau să ia parte la ritualurile Amazonului peruvian plăteau o taxă de 650 de euro. Evenimentul era intens promovat online de românca implicată în rețea, au descoperit procurorii, care spun că substanțele interzise, ayahuasca și San Pedro, cu efecte halucinogene, erau aduse în țară de complici străini, un peruan și un danez. Procurorii și polițiștii au descoperit la percheziții mescalină, un drog extras din plante ce cresc în Mexic, mai multe recipiente cu ciuperci halucinogene, plicuri cu substanțe lichide și vegetale, cântare sau dispozitive de prizare și inhalare. Toate erau preparate sub formă de ceaiuri, chiar în momentul în care anchetatorii au ajuns la pensiune. Iar promovarea evenimentului vorbea despre prezența unor așa ziși șamani la ritualurile de purificare. Medicii atrag atenția că substanțele folosite nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul în care oamenii percep și interpretează realitatea. Consumul provoacă însă și greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii, iar în unele cazuri s-a dovedit fatal.
1: Toamna se numără scumpirile la raft, comercianții anunță noi majorări de prețuri, deși România abia mai fac față cheltuielilor mari, laptele, iaurtul, cafeaua vor costa mai mult. Iar dacă nu ridică prețul, producătorii taie din gramajul și calitatea produselor, avertizează specialiștii.
2: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%. Chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
1: Noul rege al Norvegiei, Håkon al VIII-lea, a depus jurământul ca suveran. La 53 de ani, noul monar are în față o domnie dificilă. De vină sunt scandalurile care au afectat casa regală, inclusiv momentul rușinos al asocierii numelui noi regine, Mette Marit, uriașul scandal de infracțiuni sexuale din jurul lui Jeffrey Epstein. Totuși, sondajele de opinie arată că mai bine de jumătate dintre norvegieni rămân atașați de monarhie. Ultimul pas cu tumiar al succesiunii la tron va fi un serviciu religios prin care noul rege și noua regină vor fi consacrați ca suverani. Norvegia nu mai organizează încoronări propriu-zise, pentru că oficialii de la Oslo vor să înlocuiască pompa medievală cu sobrietatea unei monarhii moderne, în care norvegienii sunt cetățeni, nu supuși ai coroanei.

0: Bucureștenii sunt nemulțumiți de orașul în care trăiesc, o arată un nou sondaj Curs. 6 din 10 locuitori spun că orașul nu merge în direcția bună. Aglomerația din trafic, starea drumurilor și parcările sunt principalele probleme. Colega mea, Iulia Gorguță, vine cu toate datele.
1: Bine v-am găsit! Problemele cu care se confruntă bucureștenii sunt multe. În primul rând sunt sătui de traficul infernal. 3 din 10 oameni susțin acest lucru, iar pe locul al doilea în topul problemelor văzute de bucureșteni este starea drumurilor și a străzilor. De asemenea, bucureștenii consideră că lipsa parcărilor ar trebui să fie o prioritate pentru autorități. Știm, în capitală poate părea o adevărată cursă să găsești un loc de parcare liber aproape oriunde în oraș și mai ales la orele de vârf. Acela sondaj mai arată că bucureștenii consideră că taxele și impozitele sunt prea mari și totodată mai spun aceștia că nivelul de trai nu este destul de bun. Știm, la aglomerația din capitală contribuie și numărul de șantiere din București, mai exact 63 în acest moment. Deși a fost vară, iar șoferii au putut circula un pic mai bine decât de obicei, aceste șantiere au creat ambuteiaje în mai multe zone din București.
2: Și aici, dacă vă duceți puțin mai încolo, strada mea este neasfaltată și când plouă acolo e noroi, e vai de noi. Traficul este foarte aglomerat în zona asta pentru că sunt lucrările astea aici. Între 5 și 7 stau bară la bară, săraci. Taxele și impozitele, da, impozitul pe casă s-a dublat. M-a nenorocit acolo că am o pensie foarte mică. Eu am o pensie foarte mică și nu mai pot să fac față la cheltuieli.
3: Mai multe terenuri sportive, mai multe piste pentru bicicliști, pentru trotinete, pentru că dau peste noi. Este infernal orașul, m-aș muta.
4: Nemulțumirea mea și a tuturor e că noi aici în cartier nu avem apă caldă. Din cauza exploziei care a fost la CEDVEST.
0: Statul se împrumută din nou de la români. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Fidelis, prin care se pot face investiții în titluri de stat la dobânzi neimpozitabile de până la 7,5% în lei, respectiv 6,3% în euro, cu scadență de până la 10 ani. Programul, care se desfășoară între 4 și 11 septembrie 2026, vine cu beneficii pentru donatorii de sânge, care primesc cea mai mare dobândă și praguri reduse de investiție. Mai mult, donatorii investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Plafonul maxim în cazul instrumentului dedicat donatorilor în euro este de 20.000 de euro, iar suma minimă ce poate fi subscrisă este de 100 de euro. Titlurile pot fi cumpărate prin băncile partenere și sunt listate la Bursa de Valori București. Bilanțul alunecării de teren și inundațiilor care au devastat Nepalul a depășit 1.000 de morți și aproape 4.500 de dispăruți, pe măsură ce zilele trec, amploarea catastrofei devine tot mai clară. Guvernul local descrie situația drept un dezastru de proporții inimaginabile și sfârșietoare provocat de schimbările climatice.
5: Salvatorii se străduiesc să ajungă la orice posibil supraviețuitor prins în ruine și noroi. Poliția nepaleză a împărtășit povestea salvării miraculoase a unei fetițe de 6 ani care stătuse 4 zile sub dărâmături. Acum este în afara oricărui pericol și se recuperează la spital, înconjurată de familia ei. Peste 3.000 de oameni au fost salvați până acum și încă există speranță, dar condițiile sunt periculoase, sub amenințarea unor noi inundații. Drumurile și infrastructura sunt distruse, personalul și resursele nu sunt suficiente. Eforturile se concentrează în zona unor tuneluri hidroenergetice în care sunt blocați sute de muncitori. 10.000 de militari nepalezi au fost desfășurați alături de echipe specializate din China și India. Familiile și prietenii celor dispăruți se adună zi de zi în fața spitalelor și morgilor, disperați să afle vești despre cei dragi. Alții, care cunosc deja deznodământul, incinerează rămășițele recuperate cu greu din noroaie. În unele locuri însă autoritățile au început, din motive sanitare, să îngroape cadavrele fără a mai aștepta măcar identificarea, mai ales în cazul celor purtate de forța apei până la distanța de 100 de kilometri. 10.000 de oameni, printre ei mulți copii mici și femei însărcinate, au nevoie acum urgent de asistență, apă, hrană și soluții de salubritate. O prioritate este reunificarea familiilor, pentru că peste 100 de copii au fost separați de părinți în timpul dezastrului. Sătenii care s-au întors la ce a mai rămas din casele lor scotocesc prin ruine, pietre și noroi. Mulți nu mai au ce găsi. Trebuie să ia totul de la zero. În imaginile din satelit pot fi numărate peste 2500 de clădiri distruse. Nu a fost încă făcută o evaluare precisă a pagubelor, dar pierderile se estimează a fi de ordinul miliardelor de dolari.
0: Sosirea a 5.000 de militari americani într-un oraș din Thailanda după 200 de zile pe mare forțează autoritățile de acolo să impună reguli stricte. Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln nu vor avea voie în zona de noapte, unde se practică prostituția, și nici să se apropie de droguri. Totuși, autoritățile speră să-și relanseze economia, pentru că tot de 200 de zile marinarii nu și-au cheltuit banii. Ioana Ciurlea ne spune cum se pregătește comunitatea pentru sosirea americanilor.
6: În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați, președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu au mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția thailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
0: Seceta le dă în continuare bătăi de cap fermierilor, lipsa ploilor întârzie acum și lucrările agricole de toamnă. Pământul este atât de uscat încât în multe zone nu poate fi lucrat. Pentru agricultori asta înseamnă timp pierdut și costuri tot mai mari într-un sezon deja dificil.
7: Probabil se va pune grâu sau orz în această toamnă. După cum se vede, pământul este foarte uscat, n-a mai plouat aproape de 3 luni.
8: Seceta severă a uscat puternic terenurile agricole. În unele zone, solul a ajuns să fie aproape imposibil de lucrat. Recoltele sunt mai mici, iar lipsa umezelii din pământ întârzie și lucrările pentru culturile de toamnă.
7: Din cauza lipsei de precipitații, pentru că sistemul de irigații nu merge în această zonă, ar fi trebuit să fie mult mai mari semințele și mai pline.
8: Este perioada în care se recoltează floarea soarelui. Lipsa de apă din sol a făcut însă ca producția din acest an să se înjumătățească.
9: Păcutul tare.
7: Ce se strică mai des acum în perioada asta la utilaje?
9: Se uzează discurile de sămânțare, de pregătire.
10: În acest moment suntem întârziați cu lucrările de înființare a culturii de rapiță și de asemenea și cu lucrările pentru sămânțatul cerealelor de toamnă, grâu, orz și triticale.
9: Nu se lucrează.
7: De ce?
11: De e prea uscat, așteptăm să vină ploile.
12: Nu există grad de umiditate pentru a cămuța, mai ales rapida. Se observă și la culturile de porumb, mai ales în sudul țării. Sunt deja în întârziere, neavând umiditatea de răsărire, mai ales rapida, care e deja normal preasemănată în august.
8: Deși meteorologii au anunțat ploi, episoadele vor fi de scurtă durată, iar temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius.
0: Minorul care a provocat un accident în Lanț, în sectorul 2 al capitalei, după ce a urcat beat și drogat la volan, rămâne după gratii. Contestația prin care cerea o măsură mai blândă a fost respinsă de judecători. Ce s-a întâmplat mai exact, ne spune colega mea, Olivia Onesemeniuc.
13: Bun găsit! Judecătorii au respins contestația făcută de către tânărul în vârstă de 17 ani, astfel că el va rămâne în continuare după gratii. Săptămâna trecută, vă reamintesc, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a provocat un accident în Lanț pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Atunci, 3 oameni au avut nevoie de spitalizare, iar 6 mașini au fost în total avariate. Surse din anchetă spun că ar fi luat mașina tatălui său și ar fi urcat la volan fără să aibă permis de conducere și mai mult rezultatele INML arată că era sub influența a 3 tipuri de droguri, dar și sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,23 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. El atunci a fost arestat preventiv, după cum vă spuneam, a contestat decizia, iar acum cercetările continuă, el fiind după gratii în continuare.
14: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
15: Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Năzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: După aproape 4 luni de criză politică, încep negocierile pentru viitorul guvern. Partidele au început calculele, fac planuri, numără voturi și caută susținere.
0: Din tabăra fostei coaliții de guvernare, cei care au puterea să încline balanța în Parlament sunt cei de la UDMR.
1: Votul lor este decisiv pentru viitorul executiv, iar astăzi s-au întâlnit în ședință ca să decidă de ce formulă de guvernare sunt dispuși să susțină, dar și în ce condiții.
0: Mai ales că socialdemocrații au anunțat deja că vor să preia puterea și sunt gata să-și asume guvernarea, doar că deocamdată strâng voturi.
1: Ba chiar ar fi dispus să accepte un premier independent, atâta timp cât viitorul guvern va fi format în jurul PSD.
0: De cealaltă parte, PNL a anunțat clar că nu va vota un guvern PSD și se pregătește să intre în opoziție.
1: De altfel, premierul interimar și-a făcut astăzi bilanțul. Ce mesaje a avut pentru liderii politici, vă spunem imediat.
0: Iar președintele României întârzie convocarea unor noi negocieri la Cotroceni pentru desemnarea unui viitor premier. Se pare că așteaptă în continuare, așa cum am mai spus, de altfel, ca partidele să se înțeleagă și să adune majoritatea necesară în Parlament.
1: În scurt timp așteptăm declarații ale președintelui, le transmitem în direct la Digi24.
0: S-au făcut 119 zile de când România e guvernată interimar și niciun termen pentru ieșirea din această criză.
1: Între timp, partidele fac scenarii și pun condiții. UDMR, de exemplu, partid de care depinde soarta viitorului guvern, e dispus să facă parte doar dintr-un executiv de centru-dreapta condus de Siegfried Mureșan.
0: Totuși, ia în calcul să voteze un guvern PSD, dar să rămână în opoziție. A urmărit negocierile și ne spune cum ar putea UDMR să încline votul în cele din urmă. Emma Stoica.
2: Voturile din UDMR ar putea să învestească un guvern sau să ducă, cum a fost în cazul lui Adrian Veșta, la un eșec în Parlamentul României. Faptul că UDMR are un candidat propriu nu înseamnă că nu negociază și pentru un viitor executiv din care să nu facă parte sau Siegfried Mureșan să nu fie premier. Public am văzut că UDMR l-a criticat pe Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, nu există un cec în alb dat celor de la Partidul Social Democrat pentru un viitor executiv, chiar dacă pe parcursul verii au existat foarte multe întâlniri și între Chelemen Hunor și Sorin Grindeanu, dar și între Chelemen Hunor și Ilie Bolojan. De asemenea, discuții au fost și cu președintele României. Din informațiile noastre, în ședința de astăzi de la Parlament, UDMR a vorbit despre toate scenariile pe masă, ce se va întâmpla dacă președintele vine cu un premier independent, care va fi acesta, de exemplu, Eugen Tomac, nu pare să fie deloc o variantă pe care UDMR să o agreze sau să dorească să o voteze în Parlament. De asemenea, ce se va întâmpla dacă va veni președintele cu o propunere politică dincolo de cea pe care au propus-o partidele de dreapta. De asemenea, din informațiile noastre, știm că UDMR va discuta în perioada următoare după nominalizarea de la Cotroceni și în privința funcțiilor. Este greu de spus dacă va face sau nu parte din guvern ținând cont de ultimele declarații, însă cu siguranță vor exista funcții în eșalonul 2, fie că vorbim de șef de agenții, fie că vorbim de secretar de stat sau prefecți.
0: La rândul lor, socialdemocrații anunță că sunt gata să se întoarcă la guvernare, doar că nu au deocamdată siguranța unei majorități parlamentare și sunt în faza negocierilor pentru voturi.
1: Atenția îndreptată către UDMR, dar și către tabăra Veștea din PNL și a partidelor mai mici. În privința formulei de guvernare, PSD este dispus să accepte două variante, un guvern minoritar sau unul format în jurul PSD.
0: Iar varianta în care Sorin Grindeanu să fie obligatoriu premier nu e tocmai bătută în cuie. Ar accepta și cea unui independent.
1: Colega noastră, Andreea Gheorghe, ne explică de unde ar putea obține voturi socialdemocrații și cum arată calculele din Parlament.
3: Bun găsit tuturor! Dincolo de discuțiile legate de premier, dacă ar fi să analizăm poziționările partidelor din ultima perioadă, dar și faptul că pe parcursul verii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un punct comun și să rezolve această criză politică, cea mai probabilă variantă de guvern în acest moment ar fi un executiv în jurul social-democraților. Însă, pentru acest lucru, PSD are nevoie de voturi, iar dacă ne uităm la matematica parlamentară, vedem că formațiunea are doar 120 27 din cele 233 de care ar avea nevoie pentru a trece un executiv. Motiv pentru care atenția se îndreaptă în acest moment spre UDMR. Principala formațiune spre care își îndreaptă socialdemocrația atenția, însă există o problemă. UDMR, în mod oficial, a anunțat că îl susține pe Siegfried Mureșan, alături de PNL și USR, pentru funcția de premier. Neoficial, însă, partidul condus de Kelemen Hunor așteaptă un semnal de la Cotroceni. Bineînțeles, se fac calcule și în privința reprezentanților minorităților naționale, dar discuții se poartă și se vor purta inclusiv cu echipa din PNL, care îi face opoziție lui Ilie Bolojan. Și dacă ar fi să ne uităm la votul care a avut loc în luna iunie pentru învestirea guvernului Veștea, ei bine, atunci ar putea să se bazeze pe aproximativ 16 voturi la acest capitol. Bineînțeles, calculele se mai pot schimba. Ne uităm însă și la partidele mici din Parlament, spre exemplu UPR. Aici, reprezentant principal ar putea fi, este Victor Ponta, care ar putea să mai aducă voturi, dar și reprezentanții grupului Pace. Dacă tragem linie și dacă presupunem că toți cei pe care i-am amintit până acum ar vota în bloc pentru un astfel de guvern, atunci ar putea să strângă puțin peste cele 233 de voturi necesare. În caz contrar, bineînțeles că ar putea să existe discuții și cu reprezentanți ai Partidului Aur, așa cum s-a întâmplat și în cazul guvernului Veștea.
4: La Palatul Cotroceni acum, unde președintele României susține un discurs în fața tinerilor magistrați care au terminat Institutul Național al Magistraturii.
5: Va ați fost selectat dintre mulți oameni care au făcut studii juridice. Ce pot eu să spun este că tot timpul și de la mulți oameni ai de învățat. Există o tentație a suficienței, pe care din nou am văzut-o la câțiva din magistrați. Același lucru. Unul, e chiar, e în joc imaginea statului român. Doi, pentru dezvoltarea personală nu e bine. Am văzut o tentație de a da dreptate statului, nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească odată, va greși și a doua oară și a treia oară. Și am mai văzut o tentație de conformism. Dacă toată lumea merge într-o direcție, de ce să merg într-o alta? Și din nou, aici e nevoie de curajul propriei opinii. Mai este o chestiune interesantă pentru cineva care și începe activitatea, cum sunteți dumneavoastră, relația individului cu sistemul. Până unde, mi-aduc aminte, 2020 și am preluat mandatul de primar general, până unde o să forțez în relația asta, mă întrebam eu atunci. Și bineînțeles, prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii, pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem. Ceea ce privește sistemul de justiție, câteva observații. Cea mai importantă, serviciul de justiție este un serviciu public. Se adresează publicului și este măsurată de public. Este măsurat de public. Și cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Și dacă această încredere este cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău. Și este ceva ce toți împreună trebuie să corectăm. Mai este o relație care nu este, căreia ne va lua un timp pentru a echilibra relația între sistemul de justiție și politic. Pentru că mai întâi a fost politicul care a neglijat, după care și din partea asta la altă s-au petrecut niște excese, mă refer în special la zona de salarizare, și după care cel mai grav a început o campanie de blamare a întregului corp profesional. Și asta evident că nu e sănătos nici pentru o parte, nici pentru alta. Și aici, din nou, și dintr-o parte și din alta, avem de lucru, pentru că asta este sensul meseriei dumneavoastră, a găsi bunul echilibru în lucrurile pe care aveți să le tranșați. Principiul proporționalității, nu-i așa? Ok. Sunt convins că lucrurile nu pot decât să evolueze în direcția potrivită. Sunt convins de multă bună credință. Trebuie doar să reușim să aranjăm toate aceste bune credințe individuale într-un sistem care să funcționeze, pentru că am spus mai devreme, există un grad redus de încredere a cetățenilor în sistemul de justiție, dar în opinia mea există un grad destul de redus de încredere al oamenilor din sistemul de justiție în sistemul de justiție. Și aici sunteți câteva mii de oameni care trebuie să rezolvați intern această chestiune. Am vorbit mai mult de judecători până acum, în ceea ce privește procurorii, aici lucrurile sunt cumva mai simple. Există o așteptare a societății legată de mai multe lucruri, de violența în familie, de traficul de droguri și așa mai departe, dar cea mai importantă așteptare este legată de fenomenul corupției, corupția mare, corupția mică. Aștept să treacă cele 6 luni de la numirea procurorilor șefi. Impresie până în momentul ăsta este că activitatea s-a dinamizat. Să ne uităm pe cifre. Un lucru bun este că am separat cercetarea penală de televizor. Da. Faptul că acte importante din dosare importante nu mai ajung pe surse în spațiul public e un pas înainte. Iată deci un parcurs interesant care vă așteaptă. Reiterez responsabilitatea pe care o preluați odată cu preluarea acestei funcții, dar reiterez optimismul că prin activitatea dumneavoastră o să ajungem într-un termen rezonabil la bunul echilibru și la percepția de dreptate în țara noastră.
1: Fața tinerilor magistrați. De altfel, Nicușor Dan a mai avut astăzi ieșiri publice, o să vorbim în această seară despre ele. Într-una dintre acestea a spus că actuala criză politică a depășit previziunile.
4: Asta după ce, vă reamintim, președintele României a făcut în această perioadă două nominalizări pentru viitorul guvern. E vorba de Eugen Tomac, care s-a retras pentru că nu a strâns voturile necesare învestirii, și de Adrian Veștea, o variantă care a fost respinsă de Parlament la finalul lunii iunie.
1: De atunci, președintele nu a mai făcut nicio propunere, ba chiar a declarat că nu va face o desemnare fără ca premierul să aibă majoritate.
4: Președintele României l-a mai transmis astăzi diplomaților români că speră să găsească poziția potrivită pentru Ministerul de Externe în noul guvern, asta în condițiile în care a amânat până acum numirile ambasadorilor.
1: Peste 50 de șefi de misiuni diplomatice au depășit deja mandatul de 4 ani.
5: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
4: Se schimbă regulile pentru vânzarea mașinilor second hand. Nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul vor trebui să aducă documente care să arate că nu au impozite sau taxe locale neachitate.
1: Dacă oricare dintre părți figurează cu restanțe, tranzacția va fi blocată.
4: Are mai multe informații Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor! Una dintre cele mai importante noutăți este legată de datorii. De astăzi, cel care cumpără mașina va trebui să declare în contract situația obligațiilor sale fiscale către stat. Modificarea face parte dintr-un sistem mai larg care vizează și alte tranzacții, precum cumpărarea de case sau terenuri. Se schimbă și termenul menționat în document pentru transcrierea mașinii pe numele noului proprietar. În noul formular apare termenul clar de 90 de zile în care cumpărătorul trebuie să facă această procedură. Așadar, cei care fac o tranzacție după intrarea în vigoare a noilor reguli, trebuie să fie atenți să folosească formularul actualizat. Documentul a fost adaptat și pentru mașinile electrice. În cazul acestora poate fi trecută puterea motorului în kilowatts în locul capacității cilindrice folosită pentru motoarele clasice. Au fost actualizate și rubricile privind actele de identitate, astfel încât să poată fi utilizate inclusiv noile documente electronice.
4: Momente de panică noaptea trecută la Isaccea. Localnicii au fost martorii unui atac al rușilor care au lovit masiv cu drone punctul de frontieră de pe partea ucraineană. Corespondentul Vămii Românești, Isaccea.
1: Vedeți imagini de astăzi cu punctul de frontieră. E distrus complet, trecerile sunt oprite și, având în vedere amploarea pagubelor, este greu de spus când vor fi reluate.
4: E pentru a patra oară când rușii lovesc acest punct de frontieră. Timpul de așteptare acum e de zeci de minute. Coloanele de mașini cresc de la o oră la alta.
7: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka, corespondent al Vămii Isaccea. Sistemele antiaeriene au încercat fără rezultat să doboare aparatele de zbor. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică, apoi la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică, au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: Trecerea frontierei către România și către Ucraina a fost suspendată, iar timpii de așteptare au fost de 10 de minute.
2: Așteptăm semne de la partenerul ucrainean și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivka, ne vom începe și noi activitatea.
3: E o aglomerație foarte mare la nivel de localitate, multe tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
1: Armata a ridicat două avioane spaniole F-18 și un elicopter.
4: Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1 și 15 minute.
1: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zonele Ucrainei și în capitala, Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă, pentru scurt timp, a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
5: Sosirea a 5.000 de militari americani într-un oraș din Thailanda după 200 de zile pe mare forțează autoritățile de acolo să impună reguli foarte stricte.
6: Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln nu vor avea voie în zona de noapte unde se practică prostituția și nici, desigur, să se apropie de droguri.
5: Totuși, autoritățile tot speră să-și relanseze economia pentru că tot de 200 de zile marinarii nu și-au mai cheltuit banii.
6: Colega noastră Ioana Ciurlea ne spune cum se pregătește comunitatea pentru sosirea americanilor.
7: În așteptarea celor 5.000 de marinari și pușcași marini, autoritățile din orașul Pattaya au început o operațiune de eliminare a prostituției. 50 de lucrători sexuali au fost reținuți, iar în perioada următoare vor fi și mai multe patrule. E greu să controlezi un oraș turistic în care sosesc 5.000 de soldați, așa că poliția va folosi și drone pentru a monitoriza situația. Thailandezii vor să-i țină departe pe americani de districtul cu viață de noapte. Deși acolo unii îi așteaptă pe soldați. Președinta Asociației de Afaceri a declarat că vestea sosirii americanilor a devenit o sursă de speranță, pentru că de 20 de ani nu au mai văzut un an atât de slab. Marinarii ajung pe uscat după 200 de zile petrecute în larg, iar autoritățile văd vizita ca pe un colac de salvare a economiei locale. Se așteaptă ca fiecare militar să cheltuiască între 30 și 90 de dolari pe zi. Temerea este că banii ar putea ajunge și în partea mai puțin respectabilă a vieții de noapte. O îngrijorare este legată și de consumul de droguri. Deși cannabisul medical este legal acolo, poliția thailandeză îi avertizează pe americani că riscă să fie arestați dacă sunt prinși cu droguri. Portavionul american va acosta în Thailanda după o misiune record în Orientul Mijlociu. După mai bine de 6 luni în larg, mai multe publicații militare au scris că starea de spirit a soldaților s-a deteriorat, unii având și tentative de suicid.
5: Business Club cu Lucia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.

0: Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor în direct la Digi Sport.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Datoria publică mare la care ne-au dus guvernele recente se vede și în rezervele băncii naționale. În doar două luni se plătesc peste 4 miliarde de euro în contul datoriei. Pe piețele internaționale, motorina este aproape de recordul absolut. Cotațiile europene au depășit pragul de $1,400 pe tonă astăzi. Au crescut cu 20% în ultima lună. Shane a ajuns pe bursă, dar este o umbră a imaginii pe care o proiecta acum 3-4 ani. Valoarea sa de piață este de 26-55 miliarde de dolari, departe de cele 100 de miliarde de care se vorbea în trecut. Piețele financiare intră din nou în zona de turbulențe. Costurile de finanțare ale marilor economii au urcat la niveluri nemai întâlnite de decenii, iar teama începe să se propage de la o piață la alta. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și scumpirea petrolului reaprind inflația exact când investitorii sperau că lupta cu creșterea prețurilor se apropie de final. Obligațiunile sunt vândute masiv, randamentele sar la maxime istorice, iar perspectiva unor noi majorări de dobândă schimbă din nou calculele investitorilor. Statele se împrumută tot mai scump, companiile se confruntă cu costuri de finanțare mai mari, iar presiunea începe să se transmită rapid către burse. Acțiunile pierd teren pe marile piețe, iar printre cele mai vulnerabile sunt chiar companiile de tehnologie care au împins indicii bursieri la valori record în ultimii ani. După o lungă perioadă în care investitorii au pariat pe scăderea inflației și ieftinirea banilor, piețele încep să ia în calcul scenariul opus. Energie mai scumpă, inflație persistentă și dobânzi mai mari pentru mai mult timp.
1: Tensiunile de pe piețele financiare se văd în special pe piața obligațiunilor. Randamentul obligațiunilor de referință ale Japoniei cu scadența la 10 ani a ajuns la 3% pentru prima dată din 1996, ceea ce majorează costurile de finanțare ale guvernului în condițiile în care investitorii sunt îngrijorați de creșterea continuă a datoriei publice, potrivit Reuters. De asemenea, randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani a urcat la cel mai ridicat nivel din 2008, depășind 5,24%, în timp ce titlurile germane au ajuns la un randament de 3,36%, maximul ultimilor 15 ani. Au crescut și costurile de finanțare ale Statelor Unite. Randamentul titlurilor de trezorerie pe 10 ani, un reper pentru evaluarea activelor pe piețele financiare, a urcat la 4,79%, cel mai ridicat nivel din ultimele 20 de luni, arată CNBC. Mișcările au venit după o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, care a împins cotația petrolului la peste $90 pe baril. Scumpirea energiei înseamnă și presiuni tot mai mari asupra inflației, iar investitorii se tem că băncile centrale vor fi nevoite să răspundă prin noi creșteri de dobândă. Piețele estimează acum o probabilitate de 65% ca Rezerva Federală Americană să majoreze dobânda în septembrie față de numai 40% în urmă cu o săptămână. Iar analiștii citați de Reuters sunt de părere că aceasta ar putea fi prima dintr-o serie de cel puțin 3 majorări. Nu doar perspectiva majorării dobânzilor stă însă la baza creșterii randamentelor. Statele continuă să se împrumute masiv, exact într-un moment în care finanțarea devine tot mai scumpă. Experții citați de Financial Times susțin că situația fiscală nu se îmbunătățește în marile economii ale lumii și că atât timp cât aceste probleme persistă, presiunea asupra obligațiunilor cu maturități lungi va continua. Tensiunile de pe piața obligațiunilor încep să se transmită și către burse. Randamentele mai mari fac titlurile de stat mai atractive pentru investitori și, în același timp, cresc costurile de finanțare ale companiilor. Printre cele mai expuse sunt marile companii de tehnologie, care se împrumută masiv pentru a finanța investițiile în inteligența artificială. Analiștii avertizează că randamentele mai mari pun presiune tocmai pe sectorul care în ultimii ani a fost principalul motor de creștere al burselor. Indicele paneuropean Stoxx 600 scade cu 0,7% în ședința de marți, iar contractele futures pentru S&P 500 indică o deschidere pe minus pe Wall Street. La Hong Kong, indicele principal Hang Seng a pierdut aproximativ 1% într-o ședință marcată și de debutul slab al Shin. Și bursa de la București a mers inițial în aceeași direcție. Indicele BET a deschis în scădere și a pierdut la un moment dat aproape 1%, dar ulterior a recuperat pierderile și a trecut trecut pe plus. Câștigul de astăzi compensează însă doar o mică parte din declinul ultimelor zile. Bursa de la București a scăzut în ultimele 5 ședințe, seria culminând cu o scădere de 3,6% luni.
0: Platforma E-Sănătatea Mea a început în pur stil românesc, cu o pauză în ziua lansării, aplicația nu a mers. Acest instrument esențial de digitalizare a serviciilor publice de sănătate, de simplificare a relației pacienților cu acest sistem greoi și plin de birocrație, s-a blocat din prima zi. S-a stricat în dulcele grai al reflexivului impersonal. Este o platformă care a beneficiat de o sumă majoră prin PNRR, 100 de milioane de euro. Dezvoltarea s-a făcut sub umbrela Casei de Sănătate, care evident nu dă pe afară de excelență în tehnologie și a subcontractat lucrările. Este un sistem care pe hârtie sună bine. Ar urma să aibă 12 module de funcționare care să fie puse în funcțiune etapizat. Acum ar fi trebuit să fie posibilă înrolarea pe platformă. Cartea electronică de identitate ar urma să poată înlocui datele cardului de sănătate, iar contul să stocheze și datele medicale. Pe viitor ar fi posibile și programări online care să înlocuiască acele trimiteri din hârtie, prescripțiile cu compensare în forma fizică. Într-un astfel de sistem s-ar putea ca un pacient să obțină prescripția online, iar farmacistul să elibereze medicamentele doar prin accesarea bazei de date. Modulul de programări online a fost amânat pentru octombrie, deocamdată. Acest eșec de început ridică semne de întrebare legate de funcționalitatea platformei, dar și despre securitatea ei. Sistemul de sănătate are o bază de date uriașă, foarte valoroasă. Suntem într-o epocă în care atacurile cibernetice au devenit extrem de rafinate, executate și cu ajutorul AI și platforme sofisticate cad victime. Dacă avem platforme cu date publice care au dificultăți, oare ce se va întâmpla cu ele în fața unor tentative de spargere? Atacul de la cadastru va fi pistol cu apă ca impact față de ce se poate face asupra sistemului de sănătate. Avem infrastructura apărată dacă se mișcă așa ca o râșniță din prima zi chiar? Piața auto s-a prăbușit în august, înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 37% luna trecută, una dintre cele mai mari scăderi din ultima perioadă. Declinul vine în ciuda începerii la finalul lunii iulie a programului Rabla, care în mod tradițional susține vânzările de mașini noi.
1: Luna august au fost înmatriculate 9.473 de mașini noi. Numărul este cu 37% mai mic decât în aceeași lună din 2025, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Datele arată că, spre deosebire de alte luni, au scăzut inclusiv înmatriculările de vehicule electrice. Pe acest segment, declinul este de 29%, fiind înscrise în circulație 669 de mașini. Evoluția din august face ca, după primele 8 luni ale anului, piața auto să fie cu aproximativ 10% sub nivelul din aceeași perioadă din 2025. Scăderea din august are mai multe cauze, dar trebuie ținut cont și de baza de raportare foarte ridicată. August 2025 a fost o lună excepțională pentru piața auto. În urmă cu un an, înmatriculările au crescut cu aproape 52%, până la 15.000 de mașini. Așadar, declinul de luna trecută arată mult mai dramatic, pentru că este raportat la o lună neobișnuit de bună. Dar scăderea nu e doar un efect statistic, ci există și o reducere reală a cererii. Încrederea consumatorilor s-a deteriorat din nou în august, după ce vânzările cu amănuntul au scăzut în primul semestru pe fondul încrederii foarte slabe al șocului energetic și al costurilor mai mari cu carburanții. Iar când gospodăriile devin prudente, automobilul este una dintre achizițiile mari care pot fi amânate relativ ușor. Scăderea mare din august este însă surprinzătoare, având în vedere că programul Rabla, unul dintre principalii stimul pentru piața mașinilor noi, a început pe 20 iulie. Bugetul alocat persoanelor fizice a fost de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei peste cel de anul trecut. Programul nu a reușit însă să împiedice declinul puternic al înmatriculărilor. O explicație probabilă este că efectul Rabla nu se vede imediat în statistici. După înscrierea în program, urmează

0: mai profundă a pieței auto. Reticența tot mai mare a românilor de a face achiziții importante într-o perioadă de incertitudine pentru economie.
1: Fondurile de la Bruxelles rotunjesc iarăși rezervele BNR. În august am avut o creștere a valutei deținute de Banca Centrală după mai multe luni de scădere. S-au apropiat iarăși de 65 de miliarde de euro, iar cea mai mare contribuție a venit din prefinanțarea venită prin programul SAFE în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sunt bani care intră în conturile Ministerului de Finanțe, dar valuta rămâne la BNR, iar banca, atunci când statul face plățile, eliberează direct lei. Rezerva valutară a crescut cu 1,6 miliarde de euro după intrări care au fost considerate de aproape consistente de 4,5 miliarde de euro. Însă România are o perioadă cu scadențe consistente la împrumuturile statului. În august au fost făcute plăți din rezerve de 1,46 miliarde de lei. În septembrie, plățile în contul finanțelor se vor duce la aproape 2,7 miliarde de euro. Resimțim și aici nivelul ridicat la care a ajuns datoria publică pentru că se înmulțesc și cresc ca dimensiune plățile în contul datoriei publice. Modificări importante în contațiile la petrol și rafinate pe piețe care vor lăsa urme și în prețurile plătite de noi, chiar și după ce astăzi am avut o ieftinire de 17 bani pe litru la motorină. Țițeiul Brent a crescut cu 2% doar astăzi după ce două petroliere au fost atacate în strâmtoarea Ormuz, un nou semn al escaladării tensiunilor în regiune. O creștere semnificativă s-a produs la motorină. Prețul european era mai mare cu peste 5% față de închiderea de ieri. Cotațiile au trecut astăzi de pragul de 1400 de dolari pe tonă și sunt aproape de recordul istoric atins la început de aprilie. Un nivel intraday mai mare am avut în aprilie, dar dacă piața închide peste 1418 dolari pe tonă, atunci vom avea un nou record absolut. Înainte de intrarea în emisie, prețul era de 1.419 dolari. Deja sunt mai multe luni de când cotațiile la produse rafinate s-au decuplat de prețul petrolului brut. În primăvară se prognoza că Europa va avea o problemă cu asigurarea carburantului pentru avioane, în condițiile în care 30-40% din importuri proveneau din Golf. Piața s-a adaptat și a refăcut lanțurile de aprovizionare cu importuri mai mari din Africa și Statele Unite. La motorină este tot o problemă de ofertă, însă piața este mult mai inelastică decât la carburantul de aviație. Schimbare de lider la Apple. De astăzi, directorul executiv al celui de-al doilea cel mai valoros grup din lume este John Ternus. Așa cum a fost anunțat, Tim Cook a părăsit funcția la 1 septembrie. Ca și Cook, noul șef al Apple este om cu o vechime impresionantă în companie. Lucrează de 25 de ani la Apple. A început ca designer, avansat până la șefia departamentului de hardware. Va avea un job greu, cel de a conduce Apple în era AI, acolo unde compania nu prea excelează.
2: Ternus va trebui să articuleze o viziune pentru grupul cu o valoare de 4.700 de miliarde de dolari, surprins fără o strategie clară în dezvoltarea inteligenței artificiale. Boom-ul inteligenței artificiale generative a determinat companii precum OpenAI și SpaceX să exploreze ideea unor noi dispozitive mobile. Meta și Google cred că au identificat deja o nișă viitoare. Ochelarii inteligenți sunt trenduri care ridică unele semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca smartphone-urile să fie înlocuite într-o bună zi, scrie CNBC. Ternus va da primul test public în scurt timp. Pe 9 septembrie are loc evenimentul anual de lansare al Apple, unde ar urma să fie prezentate noile modele de iPhone și Apple Watch. Tim Cook a preluat conducerea Apple în 2011, după demisia legendarului Steve Jobs, cu puțin timp înainte de decesul său. El a fost responsabil pentru extinderea companiei dincolo de produsele pentru care compania era cunoscută inițial, Mac, iPod și iPhone. Dacă Steve Jobs a lansat iPhone-ul, Tim Cook a fost cel care l-a transformat într-o platformă pentru lansarea altor produse de succes, de la Apple Watch și AirPods până la Apple TV Plus. Toate acestea au fost posibile datorită faptului că iPhone-ul este unul dintre cele mai populare smartphone-uri din lume. Cook nu va dispărea cu totul din peisaj. Va prelua un rol secundar, cel puțin din perspectiva sarcinilor executive. Tim Cook, ajuns la 65 de ani, va deveni
0: președintele Consiliului de Administrație, acel for de supraveghere al bordului. Dintr-o anumită perspectivă, Turners va avea un avantaj major de care Cook nu a dispus la momentul promovării sale. Practic, nu este aruncat direct în apă ca să înnoate. Învață sub supravegherea unui instructor. Cook va continua să interacționeze cu factorii de decizie din întreaga lume, printre alte responsabilități.

0: conform anunțului din luna aprilie al Apple. O parte din sarcini, cel puțin de reprezentare, sunt astfel preluate.
1: Shein s-a listat la bursa din Hong Kong, însă acțiunile nu au reușit să înregistreze creșterea tipică unui debut bursier. Înainte de a ajunge la Hong Kong, Shein a încercat să se listeze la New York și apoi la Londra, dar ambele tentative au eșuat. Pentru a treia încercare, compania a trebuit să câștige bunăvoința autorităților de la Beijing. După ani în care a încercat să se prezinte drept o companie internațională și să se distanțeze de originile sale, Shein a fost nevoită să facă exact contrariul, să-și reafirme rădăcinile chineze și să convingă Beijingul că a rămas, în esență, o companie chineză.
0: Retailerul online de modă Shein a intrat la tranzacționare la bursa din Hong Kong, însă acțiunile au scăzut cu aproximativ 10% în primele ore. Pierderile au fost recuperate aproape integral până la finalul ședinței, iar titlurile au închis ușor sub prețul stabilit în oferta publică inițială, potrivit Reuters. Drumul până la bursă a fost la rândul său complicat. Shein a încercat inițial să se listeze la New York, apoi la Londra, însă nu a reușit să obțină aprobările necesare din partea autorităților chineze. În cele din urmă, compania s-a orientat către Hong Kong, dar schimbarea bursei nu a fost suficientă. Pentru a obține sprijinul Beijingului, Shein a început să-și reafirme legăturile cu China după ani în care încercase să se prezinte drept o companie globală. Fondatorul Sky Xu, care apare rar în public, s-a implicat personal în relația cu autoritățile chineze și a promis investiții de 1,5 miliarde de dolari în Guangdong, regiunea în care se află centrul lanțului de producție al Shein. Angajamentul a venit la doar câteva luni după ce Shein a inaugurat un centru de cercetare și dezvoltare în Nanjing, orașul în care compania a fost fondată în 2012. Shein a pus în același timp accent pe contribuția sa la economia chineză. Compania a susținut că generează locuri de muncă în China și că afacerile sale internaționale aduc valută în țară, în timp ce produsele sale foarte ieftine nu sunt comercializate pe piața chineză și nu contribuie astfel la războiul prețurilor dintre platformele locale de comerț electronic.
1: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
2: Bine v-am regăsit în al 10-lea sezon de veridice. În ultimii 2 ani, probabil că nu există zi în care să nu auzim ceva despre inteligența artificială. Unii spun că ne va lăsa fără locuri de muncă, alții spun că, din potrivă, va crea mai multe oportunități, noi profesii, servicii și produse, dar unde se află România? Suntem pregătiți pentru această transformare sau riscăm să rămânem în urmă? Într-un studiu recent privind impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii în statele europene, România s-a plasat pe ultimul loc. La prima vedere, greu de înțeles cum țara faimoasă pentru programatorii săi este codașa Uniunii Europene la adopția AI. Însă rezultatul n-ar trebui să ne mire, căci la fel stăm și la adopția digitalizării plăților cu cardul, cumpărăturilor online sau modernizării producției. Realitatea este că prea puțini români au competențe digitale de bază. Multe firme sunt încă insuficient digitalizate, ca și serviciile și instituțiile publice. Iar aceste realități ne costă foarte mulți bani în prețurile pe care le plătim, în deciziile pe care le luăm, în nivelul taxelor și impozitelor. Și, poate cel mai important, în oportunitățile pe care le ratăm la nivel individual, ca economie și ca stat. Estonia, fruntașa clasamentului, e o țară mică, fără resurse naturale sau economie spectaculoasă. A devenit lider european tocmai pentru că a investit consecvent în educație digitală, servicii publice, electronice și inovare. Însă dezvoltarea ei nu a fost o întâmplare, ci o decizie strategică, confirmată de acțiuni concrete și alocări de bugete în ultimii 20 de ani. Adopția noilor tehnologii nu este o chestiune abstractă. Înseamnă programe care optimizează transportul, agricultura, logistica, producția, energia sau administrația publică. Înseamnă claritate decizională, oportunități strategice și costuri mult reduse. Înseamnă competitivitate regională, șanse la dezvoltare și expansiune, mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. România are deja un colectiv de programatori care a livrat servicii la cel mai înalt nivel tehnologic pentru clienți globali. Însă, prin comparație cu țări precum Polonia sau Cehia, acest colectiv este mic. Chiar și așa, ei pot forma noile generații pentru a mări de câteva ori volumul și calitatea forței IT locale. Și atunci, Am putea să valorificăm diferit talentul. Putem trece de la livratori de materie primă la producători și inovatori de tehnologie. Însă pentru ca ei să poată face acest lucru, avem nevoie mai întâi de acțiuni concrete la nivelul sistemului educațional pentru atragerea și formarea noilor generații. Altfel, vom continua să alimentăm mediul privat cu puțini absolvenți, slab pregătiți și expuși unor informații învechite. În loc să le dăm programatorilor juniori pe care să-i dezvolte, le dăm eșecuri educaționale scump de recuperat. Însă, dincolo de specialiștii noilor tehnologii, avem mult de lucru la cultura generală a publicului larg. Oameni care trebuie să-și rezolve problemele într-o lume tehnologizată, bazându-se pe abilități depășite. Oameni ale căror meserii sunt redefinite de avansul tehnologic. Mici antreprenori care nu pot valorifica un avantaj tehnologic. Oameni care au nevoie să înțeleagă o lume din ce în ce mai complexă pentru a lua decizii benefice pentru viitor. Pentru că polarizarea bunăstării este un risc real al noilor tehnologii, spre deosebire de alte temeri destul de puțin probabil să se materializeze. Iar pentru a putea face astfel de transformări, avem nevoie ca oamenii care le înțeleg să fie ascultați și consultați pentru a crea planuri de intervenție astăzi și acum. Suntem din stat întârziați, iar conducătorii noștri încă se laudă cu banii ținuți la saltea, oricât. Încă avem șansa de a recupera dacă decidem să ne luăm viitorul în serios. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom reveni cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
3: Poate vă era dor de puțin aritmetică parlamentară, se fac foarte multe calcule, părem să intrăm încet, încet într-o logică de formare a unui viitor guvern, voturile sunt căutate acum peste tot. Foarte interesant este însă ce va face UDMR, pentru că UDMR este cel care va da jos sau va pune viitorul guvern. E, UDMR a spus astăzi că se vede cumva mai degrabă mergând cu un guvern pe care să-l conducă Sigrid Mureșan, dar e loc acolo și pentru un eventual guvern condus de PSD. Spune foarte interesant, UDMR-ul contează foarte mult. Ce propunere face președintele României? Care președintele României a fost foarte ocupat astăzi? A vorbit despre naționalist sănătos, despre defetiștii și demagogii care ocupă spațiul public. La cine s-a referit? Discutăm cu invitații noștri. Vă aștept la ediție specială cu Claudiu Pândaru. Rămâneți cu noi.
1: Mulțumesc, te urmărim. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
1: Bun găsit din nou la ediție specială, un mesaj al președintelui României către noi judecători și procurori care tocmai au absolvit Institutul Național al Magistraturii. Aveți o mare responsabilitate și multe tentații, iar propria opinie ar trebui să primeze.
2: Nicușor Dan le-a transmis tinerilor magistrați să aibă mai multă încredere în propria judecată decât în cutumele sistemului. Și asta pentru că imaginea despre așa numitul sistem, spune președintele României, este denaturată de povești care nu coincid neapărat cu realitatea.
3: Am văzut o tentație de a da dreptate statului. Nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească odată, a greșit și a doua oară și a treia oară. Relația individului cu sistemul. Am preluat mandatul de primar general. Până unde o să forțez în relația asta? Mă întrebam eu atunci. Prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii? Pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Sabin Orcan, Mihai Cernea, iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bună seara!
2: Bună seara, bună domnilor! Seara. Sabin Orcan, merg mai întâi la tine și citesc din președintele României, care își aduce aminte ce spuneau unii, spune domnia sa, atunci când a ajuns pentru prima oară primar al capitalei, e așa delicat, o să-l mănânce sistemul.
4: Și nu l-a mâncat încă? Da. Acum există cu siguranță multe legende în jurul sistemului în România, statul paralel, binomul și așa mai departe. Și sistemul nu e ceva unitar în care avem, nu știu, niște oameni din umbră care se întâlnesc așa ca într-un soi de CSAT și apasă pe butoane și se întâmplă tot în România. Sistemul e mai difuz așa și sistemul e format din oameni, nu doar din instituții. Domnul Pahonțu e sistemul însuși. Domnul Pahonțu, care e de 21 de ani șef al unui serviciu secret, cel mai longeviv șef de serviciu secret din România și pare să din Uniunea Europeană, cel mai longeviv, e sistemul însuși. Și sigur că în anumite momente sistemul ăsta, care are multe centre de putere și multe grupuri de interese, își aliniază, să spunem, anumite acțiuni în funcție de ceea ce dorește cel ajuns la Cotroceni, pe care putem să-l numim factorul politic. Domnul Nicușor Dan, independent cum a candidat, el e factorul politic din acest sistem, pentru că el aterizează în mijlocul sistemului. E președintele CSAT, acolo se întâlnesc șefii tuturor serviciilor secrete, desigur niște ministere din sistemul de securitate națională. Iar în legătură cu magistrații, nu, că le țirea discurs tinerilor magistrați, unii magistrați au făcut parte din sistem, poate fac parte și astăzi, instituțional sau ba. Alții nu fac parte din sistem. Și acum, știți cum e cu justiția? Depinde la cine nimerești. Dacă nimerești la un om al sistemului care are ceva de rezolvat cu tine sau dacă nimerești la un om care spunea președintele adineaur, nu, că să judece magistrații cu propriul cap, nu să ia propriile decizii. Dar și aici este tot o ruletă și un noroc. Iar sistemul ăsta nu mai este cel, evident, cel dintr-o dictatură. Noi care am trăit perioada Ceaușescu, nu într-o dictatură, sistemul era perfect aliniat, era partidul care era, nu, forța conducătoare. primul secretar, adică dictatorul care dicta tot, el putea să schimbe pe oricine în partid, să facă ce vrea, partidul avea mâna în armată, brațul în armat, care a securitatea, că tot am vorbit zilele astea de fosta securitate, poate cei născuți după 89 nici nu mai știu ce a fost aia. Securitatea care, sigur că a adunat toate serviciile de informații pe care le avem astăzi, care trebuie să existe într-un stat democratic, dar care avea și o direcție întâi și un factor de poliție politică, te aresta fără mandat, îți desfăcea scrisorile, că pe vremea aia n-aveam rețele de socializare și WhatsApp, îți desfăcea scrisorile, după care ți le lipea la loc și ți le trimitea acasă, dar ei deja citiseră, copiaseră. Adică făcea poliție politică așa cum se face într-o dictatură. Noi nu mai avem același tip de sistem, dar niște lucruri s-au moștenit. Dovadă este chiar și asta, și cu asta închei. Faptul că noi încă avem un șef de serviciu secret, chiar și serviciu care păzește demnitare. La 36 de ani de când a căzut regimul comunist și la noi încă este unul care a fost în trupele de securitate, asta spune multe despre faptul că n-or fi fost în securitate toți din poporul român. Dumnezeu, mai fi și militar născut după 89, dar noi nu putem să punem pe nimeni în sistemul ăsta instituțional democratic decât tot i-am pus pe aia care au fost înainte. Și asta ne spune multe despre ce înseamnă sistem. Și acum nu știu la ce se referea domnul președinte Nicu Șordan, pe care eu personal nu o să-l iert prea devreme pentru asta, până când nu pleacă domnul Pahonțu. Eu aștept în fiecare zi, aștept ca să plece domnul Pahonțu, că a zis că are onoare, așa ne-a scris. Dom'le, aștept, am spus și aseară la Cosmin, aștept ca domnul Pahonțu să dea dovadă de onoare, că e pensionar, să-și dea demisia. Ori mai fi, domnule, și alți colonei generali prin SPP care poate să preia conducerea și care n-au vârsta să fi putut fi securiști în 89. Adică, dar asta e cu sistemul, Claudiu. Sistemul e format din instituții și din oameni. Unii oameni sunt noi, alții oameni sunt la vremuri noi, tot ei. Cam ăsta e sistemul în România. Nu e unul singur în care, dom'le, cineva decide așa. Nici măcar domnul Pahonțu nu e șeful sistemului. Dar e și el parte dintr-un anumit tip de sistem pe care eu, care am o anumită vârstă, mi-aș dori să nu-l mai văd. Adică copilul meu să nu trăiască tot cu un securist în fruntea serviciilor secrete. Așa mi-aș dori eu să trăiesc, pentru că aveam 20 de ani în 89 și aveam multe speranțe, capul doldura de speranțe și s-a dovedit că, mă rog, multe s-au mai dezumflat între timp, apropo de sistem. Există și un sistem în democrația noastră, asta nouă, care nu e identic cu ăla din dictatură, dar are și puncte comune.
1: Mihai Cernea.
2: Doar președinte. O precizare, pentru că trebuie făcută. Domnul Pahonțu a fost angajat al serviciului de securitate. Nu, securist e un termen peorativ. Nu are o decizie din partea
4: am înțeles. Nu vă place, domnul Pândaru, dacă nu vă place cuvântul securist, pe care îl folosesc exclusiv în legătură cu membrii din trupele de securitate sau din Departamentul Securității Statului dinainte de 89, dacă nu vă place termenul de securist, domnul Pahonțu a fost ofițer în trupele de securitate. Da? În subordinea Departamentului Securității Statului, care, conform propagandei oficiale din vremea aceea, reprezenta brațul înarmat al Partidului Comunist Român, condus de dictatorul Nicolae Ceaușescu. Asta era ierarhia acelui sistem. Și sigur, domnia sa era mică acolo, că era locotenent sau ce era. Nu era vreun general care decida ceva, vreun șef de direcție. Dar a fost acolo.
2: Iar președintele Nicu Șordan spunea zilele trecute, cred că vă aduceți aminte, că nu e cazul, când a venit vorba despre implicarea domnului Pahonțu în reprimarea.
4: Aia nu știu, eu nu sunt procuror. Nu știu asta.
2: În același timp,
4: nu știu dacă
2: domnul
4: Pahonțu
2: a venit cu niște precizări, da, susținând că nu a fost implicat.
4: Da, implicat în represiunea din decembrie 89 și iunie 90.
2: Nu a explicat însă nici domnul Pahonțu, nici președintele Nicu Șordan, de ce nu există acea declarație
4: de pusă. Aveți cuvântul meu de onoare, de om bătrân, că această dezbatere din societatea românească este departe de a se fi încheiat. Eu am avut surpriza să constat pe Facebook că sute de mii de oameni, eu am un cont personal, sute de mii de oameni citesc lucrurile astea, sunt interesați, chiar și oameni mai tineri, de faptul că la 36 de ani de la Revoluție noi nu suntem în stare să aducem oameni noi.
2: Domnule Orhan, ceea ce este foarte bine, foarte,
4: foarte
2: sănătos.
4: Bine, e foarte bine.
2: Repet.
4: Deci dezbaterea nu s-a încheiat cu tot ce a spus domnul Pahonțu și Nicu Șorban.
2: În primul rând, domnul Pahonțu nu a explicat de ce în acești ani nu a depus acea declarație la dosar atunci când a câștigat funcția, când a fost numit.
4: Sigur.
2: O chestiune
4: obligatorie. Mai mult. În CV domnia sa scria pe vremuri, eu am un CV din ăsta salvat, lucram pe vremea aceea la o altă televiziune, am salvat acel CV în care domnul Pahonțu, proaspăt numit la SPP, scria așa, între 87 sau 86 și 89, șef de pluton Ministerul de Interne. Deci a eludat declinarea faptului că nu era în Ministerul de Interne la miliție, ci era la securitate, domnul Pahonțu. Adică și-a mai cosmetizat și el CV-ul de-a lungul anilor.
2: Domnul Pahonțu, cred că va explica la un moment dat, sau ar trebui să
4: sigur,
2: explice.
4: Sigur, eu mi-aș dori să explice lucruri din poziția de pensionar special. Că înțeleg că are o pensie minunată, nu mai are nevoie și de salariu plătit din taxele și impozitele noastre, poate să ne explice asta într-o carte de memorii pe care s-o scrie când se ocupă numai de pensie. Și de paza demnitarilor și culegerea de informații la Cotroceni să se ocupe cineva care n-a trecut pe la securitatea comunistă. Așa îmi doresc eu.
1: Tot despre sistem însă, Mihai Cernea, președintele României s-a autointitulat cu ceva luni șeful sistemului, tot într-o declarație publică. Spune președintele așa, povestea despre sistem e mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem. Ce mesaj le transmite, de fapt, președintele României tinerilor magistrați prin această declarație?
5: Bănuiesc că încearcă să le spună că multiplele legende care s-au format în jurul sistemului, la finalul zilei, nu sunt atât de adevărate pe cât le face social media să pară, pe cât le fac anumiți politicieni să pară, și de aceea, vezi, doamne, magistrații ar trebui să aibă mai mult curaj, pentru că sistemul ăsta e mai mult bau-bau, nu e atât de impresionant. Cred că acesta este mesajul cu care vine președintele României. Și aici o chestiune nuanțată. Sunt complet de acord că nu avem un sistem monolitic, sunt cu Sabin Orcan. Nu există așa ceva, de fapt. Este o colecție de grupuri de interese care ocup, într-un moment de timp sau în altul, au mai multe pârghii de putere din ansamblul instituțional al statului român, care se află în competiție pentru resurse și alte astfel de lucruri și care unor sunt aliate, altor mai puțin aliate, nu știu câte grupuri de interese sunt. Probabil că e o structură de asta foarte, foarte lus, în permanentă negociere, cu alianțe, repet, care se fac și se desfac la infinit și vedem rezultatul în viața de zi cu zi. Acum, în mod evident, sistemul nu e de impresionant pe când ne spun conspirațiile despre sistem, pentru că conspirațiile despre sistem spun că dacă sistemul te-a luat la ochi, te va da jos, nu ai nicio șansă pe lângă sistem și tot așa, dar în diferite niveluri ale statului român, de la administrație publică până la zona militară, mai au loc, mai intră din când în când și oameni care n-au legătură cu grupurile de interese de care vorbeam, grupurile, clanurile de interese de care vorbeam mai devreme, semn că încă suntem o democrație sănătoasă. De ce nu poate să controleze sistemul tot? Poate unii și-ar dori acest lucru, pentru că suntem o democrație liberală, există o Constituție, există o lege, există judecătorii magistrați și magistrați independenți și atunci e destul de greu de controlat. Mai mult, alianțele care se fac și se desfac la nivel politic, bineînțeles că afectează capacitatea acestor oameni de a acționa într-un mod coerent și de a impune ceva așa totalitar, pentru că în principiu nu se înțeleg între ei. Dar mai interesant pentru mine e întrebarea, cine spune povestea asta despre sistem până la urmă? Da, bineînțeles o spun conspirațiile, bineînțeles că o spun adversarii politici ai României prin adversarii geopolitici ai României prin vari canale de comunicare, o spun tot felul de margini ale sistemului și așa mai departe, dar trebuie să recunoaștem că o mai spune și sistemul însuși, această încearcă să vândă această poveste a impunității și puterii infinite, de la glumițe mici pe Facebook, să ne amintim câte glumițe cuva ascultăm face Serviciul Român de Informații pe Facebook constant, câte meme de acest fel, întreținând astfel acest mit că seria este în tot și în toate, până la lucruri mai complicate, ca să zic așa, până la, de exemplu, ce ne povestea Liviu Dragnea, nu, în 2019, despre sistemul, el fiind la vremea respectivă președintele PSD și un cel mai puternic om din România și totuși sistemul era împotriva lui. Adică sistemul însuși ne spune aceste povești despre el. în ideea de a-i face pe oameni să creadă că toți sunt mult mai puternici decât par și astfel încât să descurajeze orice încercări de a intra în sistem și așa mai departe. Din păcate, cât sistemul continuă să spună povestea asta despre sine, ea afectează încrederea cetățenilor în diferitele instituții care compun acest așa zis sistem și cred că și din cauza acestei povești și din cauza modului în care într-un mod subtil se încurajează conspirațiile despre sistem chiar de către sistem uneori așa ajungem, cred, la un procent foarte mare pentru a urla alegeri, pentru că asta afectează încrederea și când cineva n-are încredere în instituții se duce către partidul care pare antisistem, indiferent cât de antisistem e de fapt, în cazul de față AUR.
2: Doamne Mișcoiu, le spunea tot astăzi președintele tinerilor magistrați la acea reuniune de la Palatul Cotroceni că în condițiile în care doar 25% dintre români au încredere în justiție, înseamnă că toți am făcut ceva rău. Și e un citat.
6: Da, e o manieră prin care sunt exonerați cei din clasa politică, decidenții, și avem așa o vină cumva colectivă. Toți cetățenii României și cei care percepem lucrurile în acest fel, pentru că asta poate să creeze o stare negativă în societate și să alimenteze acest mecanism infernal al neîncrederii în justiție. Pe de altă parte, și evident, clasa politică și toți decidenții, inclusiv membrii aparatului justiției, care prin acțiunile lor au generat o încredere scăzută în justiție. Dar totuși această afirmație generalistă ar trebui cumva analizată mult mai detaliat și ar fi cazul să vedem cine sunt cei care prin acțiunile lor proprii au scăzut în mod obiectiv încrederea în justiție, cetățenii care s-au confruntat cu un act de justiție care nu le-a părut deloc că duce la facerea de dreptate, cetățenii care s-au informat și au văzut că în multe spețe există o intenție a justiției de a-i lăsa pe unii vinovați să scape de pedepse în funcție de banii pe care au, de locul pe care l-au în sistemul de decizie, de pilele de care dispun și așa mai departe, în timp ce există o anumită îndârjire față de micile infracțiuni și de omul de rând care are percepția că el este pedepsit mult mai aspru, chiar dacă doar nu cunoaște legea decât cel care o cunoaște și o manipulează. Toate aceste elemente fac afirmația președintelui, pe de o parte, să spunem, din punct perspectivă socio-antropologică generală, oarecum reală, pentru că evident că la această imagine a justiției contribuim cu toții, de la media, la intelectuali, până la cei care se ocupă direct de justiție. Pe de altă parte, duce la această exonerare a răspunderii, la o răspundere difuză și asta nu știu cât bine face, mai ales atunci când ne adresăm unor tineri magistrați care ar trebui să fie, dacă nu acum, atunci când, însetați de justiție, să-și dorească să facă dreptate, să fie, să meargă până în pânzele albe, indiferent de ce presiuni s-ar face asupra lor și poate acest element este cumva mai încurajator decât celelalte, să gândească, desigur, prin cu mintea lor, prin prisma a ceea ce consideră că trebuie să fie actul de justiție, ceea ce au învățat atât de mult la una din cele mai dificile facultăți din sistemul nostru de învățământ și la Institutul Național al Magistraturii, și anume să administreze justiția pe baza a ceea ce au învățat și pe baza conștiinței personale. Ori, acest mesaj este unul pozitiv, dar cred că, din păcate, această statistică și maniera difuză de a identifica responsabilitatea nu sunt de natură să îi îndrăjească pe acești noi intrați în sistem să caute cu setea de care trebuie să dea dovadă facerea dreptății, pentru că pentru asta sunt aici, în condițiile în care, într-adevăr, avem o imagine proastă și chiar tot mai proastă despre actul de justiție.
2: A avut președintele Dan astăzi o zi plină. Puțin mai devreme, înainte de a se adresa tinerilor magistrați, le-a vorbit și tinerilor ortodoxi la Catedrala Națională despre naționalism sănătos.
1: Un discurs în care lipsa de aprecieri față de trecut a fost numită că e nevoie să fie acoperită de naționalismul sănătos.
2: O să vă arătăm discursul după o scurtă pauză, tot atunci îl comentăm. Imaginile sunt de astăzi, vă reamintesc, de la Catedrala Mântuirii Neamului. Așadar, luăm o pauză, ne întoarcem, vă arătăm discursul și discutăm despre el.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30. Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Președintele României li s-a adresat astăzi tinerilor ortodoxi adunați la Catedrala Națională.
1: Un discurs în care a vorbit despre lipsa aprecierii față de trecut și ceea ce a numit naționalism sănătos.
0: A subliniat însă că spațiul public e dominat de ceea ce numește defetiști și demagogi, în timp ce oamenii decenți ar fi reduși la tăcere.
2: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă.
1: Sabin Orcan, naționalism sănătos. Ce încearcă, de fapt, președintele Nicușor Dan să transmită și să nu desprindem locul în care a ținut discursul de intențiile domniei sale?
3: Da, eu cred că încearcă să transmită că nu ar trebui ca această mișcare naționalistă să fie confiscată, nu pentru că ea a fost confiscată, de un grup de politicieni și, nu știu, lideri de opinie care consideră că numai ei au dreptul, ei dau certificate cine e naționalist, cine e nu naționalist. Și desigur că istoria naționalismului e complicată. Nu cred că domnul Nicușor Dan o știe pândelete, nici nu cred că avea timp să o expună acolo. Și cuvântul ăsta creează diverse reacții în societatea românească, pentru intelectualii români, pentru că naționalismul a avut momentele lui luminate, dar a avut și momentele lui întunecate, nu foarte departe, nu? În secolul 20, în care a produs crime în masă. Nu poți să spui istoria naționalismului fără să o spui și pe aia naționalismului întunecat. E ca la Iorga, nu? Că zilele astea au loc niște dezbateri în societatea românească despre, nu știu, statui, despre... Iorga a fost asasinat de legionari, dar în același timp, în tinerețea lui, era ușor cam antisemit. Mult prea antisemit pentru criteriile de astăzi. El o spunea deschis despre evreii din România, spunea că n-ar trebui să fie cetățeni și așa mai departe. Deci a avut și el, nu, episoadele astea. Nu poți vorbești de naționalism după ce am trăit în secolul 20 și știm ce am trăit, fără să vorbești de partea asta întunecată a naționalismului. Sigur că există și un naționalist sănătos. Da, ar trebui să ne spună domnul președinte cum îl vede domnia sa. Există această vorbă și vreau să vă spun, Romen Gary, care era chiar evreu născut în Lituania, Romen Gary a fost un mare scriitor francez, care a fost și un mare diplomat. Și a lucrat multă vreme în diplomația franceză în perioada lui De Gaulle și el spune, n-a reușit să confirme nimeni asta, el spune că De Gaulle ar fi spus că, dom'le, patriotismul înseamnă să-ți iubești poporul și naționalismul înseamnă să urăști alte popoare. Acum, eu nu știu dacă a spus De Gaulle vreodată asta, care el era naționalist într-un fel, dar un naționalist luminat, pentru că el totuși a dat o Constituție și o Republică franceză după, nu, ocupația germană, care a reușit să ajungă până astăzi una din marile democrații ale lumii, unul din stâlpii democrației europene. Nu știu dacă a spus asta, dar în mod cert trebuie să discutăm despre proprietățile acestui cuvânt și despre ce înseamnă pentru diversi oameni naționalism. Dacă naționalism înseamnă să-i urâm pe muncitorii nepalezi din România, cum ne îndemna unul din lideri ăștia, așa zis naționaliști, să-i dăm afară din țară, dacă naționalism înseamnă zicerea altui guru care zice să cumpărăm numai produse românești, ceea ce este practic imposibil, că și acel guru umblă cu o mașină și are un telefon produs în altă țară, că nu face România de toate. Dacă asta înseamnă naționalismul la care se gândește președintele, sper că nu, atunci nu. Eu nu vreau acest tip de naționalism sănătos. Naționalismul sănătos înseamnă să acceptăm că trăim în secolul 21, trăim în Uniunea Europeană, suntem în NATO, avem relații cu vecinii de bună vecinătate, cu vecinii noștri, încercăm să recuperăm din ce am pierdut în istorie, creând o legătură foarte bună cu Republica Moldova, fără să-i invadăm, fără să-i cucerim și așa mai departe. Și dacă asta înseamnă naționalist sănătos, da, sunt de acord că trebuie să existe și un naționalist sănătos, pentru că sunt niște unii, doi am pomenit mai devreme, care pretind că numai ei reprezintă naționalismul în România. Sigur, paradoxul îl constituie faptul că naționalismul lor înseamnă că urăsc Ucraina și iubesc Rusia, dar în rest și urăsc Occidentul ăsta european. Deci da, trebuie să discutăm despre ce înseamnă naționalism, dar eu nu exclud că trebuie să existe în societatea românească și oameni care cred în ideile astea de patriotism și de naționalism.
0: De ce acum această discuție, Mihai Cernea, despre naționalismul sănătos? De ce în fața tinerilor ortodoxi?
4: Multe potențiale motive. În pauza publicitară, Sabin Orcan credea că e vorba, de exemplu, despre situația cu domnul Streza și cu Călin Georgescu. Asta poate să fie o ipoteză. Este clar că trăim acest moment complicat în care există aur, există discursul ăsta suveranist și acesta trebuie contracarat. Întrebarea mai interesantă pentru mine este dacă mai e posibil un naționalism sănătos în epoca radicalizării pe social media. Acum, termenul ăsta naționalist, cum bine s-a spus mai devreme, naționalism este un termen care are, de fapt, multiple sensuri, da? Și care tinde să însemne lucruri diferite, în contexte diferite, fie că vorbim de contexte istorice, fie că vorbim de contexte ideologice. Când apare conceptul de naționalism la finalul secolului XVIII, începutul secolului XIX, de fapt vorbim despre ideea că naționalitatea începe să aibă un sens politic, adică nu mai contează familii nobiliare și așa mai departe în organizarea socială, ci contează în primul rând națiunea, legăturile naționale. Asta evident că este o concepție care poate să fie potrivită cu foarte multe ideologii politice. Există, de exemplu, conceptul de naționalism liberal, momentul în care asociem națiunea, principiile, valorile națiunii cu o anume atitudine față de individul care face parte din acea națiune. Nu înseamnă că naționalismul trebuie să fie neapărat conservator și să spună constant că națiunea primează în fiecare situație în fața individului, individul poate fi sacrificat pe altarul propășirii naționale, adică așa cum vreau naziștii, de exemplu, în secolul 20, acel tip de naționalism găunos de care vorbea mai devreme Sabin Orcan. Din păcate, într-adevăr, în epoca social media, e foarte ușor să te radicalizezi pe internet. Există stimulente care îți de ordin comercial, pur și simplu, cu cât e poziția mai extremă, cu atât produce, se viralizează mai ușor și produce mai mulți bani pentru cei care o abordează și atunci și politicieni și influenceri tind să se radicalizeze, publicul tinde să se radicalizeze și atunci nu prea e spațiu pentru un discurs despre naționalismul sănătos, pentru că de multe ori un discurs despre naționalismul sănătos, dacă n-ai grijă la context și la explicație, destul de greu, mi se pare foarte greu de formulat un astfel de discurs, e foarte ușor de fapt să confirm prejudecățile celor care fac parte din mișcarea așa zis suveranistă, așa zis naționalistă, acești oameni care cred în universul ficțional trumpist, în care există, nu-i așa, o conspirație mondială împotriva națiunilor, împotriva fibrei naționale, împotriva familiei și așa mai departe, și cu această conspirație trebuie să ne luptăm la baionetă, care e, până la urmă, esența ce se întâmplă atunci când cineva sare de la dintr-o zonă, să spunem, normal ideologică în zona asta suveranistă. Nu presupune doar conservatorism în sensul clasic în care înțelegem noi, ci presupune aderarea la un anumit univers ficțional. În momentul în care tu vorbești despre naționalism sănătos, există acest risc să faci campanie pentru suveraniști fără să vrei. Adică confirm în spațiu public că preocupările suveraniștilor sunt absolut rezonabile și fără să-ți dai seama, tu crezând că aduci acel discurs pe teritoriul tău, pe teritoriul naționalismului sănătos, și atunci când un membru al electoratului suveranist are de ales între cine cu cine să voteze, evident că o să aleagă produsul cel mai finit, produsul care vine cu discursul care îi se potrivește cel mai mult universului în care acesta a achiesat pe internet. Drept urmare, e foarte, foarte greu de formulat un astfel de discurs, e mult mai greu de recuperat ideea asta că putem recupera electoratul suveranist în zona unui naționalism sănătos. Mie mi se pare, într-un fel sau altul, problematic. Mai degrabă am vorbit poate de un naționalism, cum spuneam mai devreme, liberal, care să lege România, de exemplu, trecutul României, pentru că trecutul României nu e doar în apanajul conservatorilor, e și în apanajul liberalilor, având în vedere mai ales ce s-a întâmplat aici la 1848, care a fost viziunea despre unitatea națională formulată la 1848 și cum își imaginau oamenii respectivi că ar trebui să arate acel stat. Și dacă ne uităm cu atenție la viziunea aia, o să vedem că e mai degrabă liberală decât conservatoare. Așa că și liberalismul are rădăcini în formarea statului român. Asta e marea minciună a acestui tip de discurs. Și poate acesta e naționalismul sănătos. Naționalismul care se rupe într-un fel sau altul de acest univers ficțional, ci naționalismul care caută să vândă o poveste despre România ca stat liberal, ca stat în care drepturile individului sunt respectate și de stat și de către societate. Aceasta este povestea naționalismului sănătos, dacă ar vrea să o spună cineva. Din păcate, de multe ori președintele României este mai degrabă preocupat să meargă în Făgăraș decât să promoveze aceste valori.
1: Domnule Mișcoiu, merg și la dumneavoastră. Ce înțelegeți dumneavoastră din discursul prezidențial și cui se adresează el?
5: Discursul prezidențial s-a adresat în acest cadru, care este cel al Bisericii Ortodoxe Române. Și în Biserica Ortodoxă Română există de mai multă vreme și s-a manifestat cu prisosință odată cu referendumul pentru familia tradițională din 2018, cu alegerile în 2020, mai ales cu alegerile în 2024, un curent care are rădăcini în filetism, care are o largă plajă de componente de natură naționalistă, să spunem nesănătoasă. Acel discurs care face din credința ortodoxă o credință supusă viziunii etnocentrist naționale a României și invers face din o condiție de posibilitate pentru a fi un bun român aceea de a fi ortodox practicant. Acest discurs a căpătat în interiorul BOR un aplomb destul de important și există cercetări care arată că o bună parte din mediul monahal este total prinsă în acest tip de discurs. Există cercetări care ne arată că avem preoți radicalizați, în special în diaspora, dar nu numai, în funcție de diverse tipuri de forme de organizare ale bisericii în diverse eparhii și în diverse episcopii și arhiepiscopii care se identifică cu un discurs extrem de dur naționalist și ortodoxist și care nu au ezitat să facă campanie electorală unor candidați precum Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă și alții, ceea ce este evident din punct de vedere al opțiunii politice individuale permis, însă atunci când există un fenomen în interiorul unei instituții care este plătită din bani publici, care are ca și obiectiv mai degrabă preocupări spirituale decât preocupări politice, avem o mare problemă. Și cred că președintele a încercat să adreseze acest discurs încercând să îi recupereze pe cei care în rândurile clerului ortodox au făcut deja o opțiune, au avut o opțiune sau ezită între opțiuni, uitându-se din ce în ce mai urât la Uniunea Europeană, uitându-se din ce în ce mai critic și mai puțin constructiv la proiectele de modernizare a României. Există cercetări care ne arată cum acești preoți, prin propaganda pe care o fac în interiorul bisericii și pe lângă biserici, în diverse tipuri de asociații, ne întorc într-o zonă conservatoare care are o aliură din ce în ce mai anti-europeană. Europeană. Ori între acest tip de naționalism nesănătos care se amestecă cu un discurs ultra-ortodox, ortodoxizant și un naționalism pe care l-am putea dori sănătos, care este, așa cum se spunea anterior, pe un filon mai degrabă liberal și iluminist, preocupat de emancipare, de crearea corpurilor politice naționale, de drepturi egale pentru toți cetățenii, de inclusiv emanciparea unor corpuri care erau marginalizate în societate, minorități, femei și așa mai departe, trebuie să alegem, ne spune președintele, cea de-a doua variantă. Sunt absolut de acord că este extrem de dificil să construiești un discurs în acești parametri acum. Mă întreb însă dacă nu este totuși important să marchezi existența unui cadru care să nu te oblige să alegi într-o manieră maniheistă, alb-negru, bine-rău, între un discurs foarte pro-european, globalist, post-național și un discurs naționalist, în cazul acesta ultra-ortodox, pentru că o bună parte a cetățenilor alege mecanic, descumpăniți de ceea ce văd în jurul lor, un discurs care nu este deloc în direcția modernizării României. Acesta cred că este mesajul care vine de la președinte și încercarea aceasta de a recupera pături din interiorul Bisericii Ortodoxe Române este o încercare poate legitimă din punct de vedere al președintelui. Ne putem întreba cât succes va avea ea și cum va schimba raporturile de forță din interiorul bisericii, care la rândul lor sunt bazate pe plăci tectonice care se mișcă destul de rapid și unde curentul acesta naționalist-ortodoxist a prosperat și prosperă în continuare.
3: Vreau să spun totuși că trăim într-o țară în care nu e bine să amestecăm, asta ar trebui să facă și ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, să nu amestecăm politica cu religia, cu biserica, dar să spunem un lucru, totuși oamenii ăștia din curentul ăsta politic, naționalist, suveranist, ortodoxist, domeni, n-au luat așa de multe voturi cât români să declare credincioși. România este o țară în care o majoritate covârșitoare se declară credincioși. Nu vorbim de faptul că ei ascultă sau nu ce spune un ierarh sau altul. Și eu vorbesc de faptul că o majoritate a românilor se declară credincioși, ortodoxi și nu s-au dus cu toții încolonați pentru că le-a spus, nu știu, episcopul de la Constanța sau mai știu eu cine, nu s-au dus toți încolonați să voteze un partid sau altul. Eu cred că există și în România și niște credincioși ortodoxi moderați și care înțeleg lumea în care trăim și care continuă să ducă la biserică sau să respecte această instituție, să se roage, să creadă, să citească. Faptul că noi respingem cei care sunt atei în România sunt o minoritate, hai să o spunem. Statistic vorbind, nu e nicio problemă să fii ateu, dar nu e în egală măsură nicio problemă să fii credincios ortodox sau catolic sau ce vrei tu să fii. România este o țară tolerantă. În ultimii ani, și spunea profesorul Mișcoiu, cam de la referendumul pentru familie, discursul unora dintre acești lideri ai bisericii, discursul unor laici care au asociat cu acești lideri, a devenit mult mai radical. Noi până în 2018 nu am avut acest război și această stigmatizare, pe de o parte, a diverselor categorii, inclusiv credincioși. Da? Care e problema să fii credincios ortodox? Asta nu înseamnă că neapărat te duci în mod automat să votezi un partid sau altul. Chiar dacă acel partid se pretinde nu că are mirul dat de nu știu ce ierarh. Nu există lucrul ăsta. Nu se poate translata lucrul ăsta în rezultat politic. Sunt convins că în cazul președintelui Nicușor Dan, nu e o piesă de teatru. Domnul Nicușor Dan este de mult credincios, s-a declarat, a fost cu mult înainte să fie în politică, cu mult înainte să fie președintele României. Deci nu e o chestiune veche. Sunt convins că el crede ceea ce spune. Eu doar vreau să spun că dacă nu definim foarte clar ce înțelege domnia sa prin naționalism sănătos, s-ar putea ca să avem așteptări diferite în societatea românească. Eu mă aștept să acceptăm că există credincioși în România care sunt moderați, care nu-și smulg hainele de păi, care nu stau să se uite în gura nu știu cărui fost turnător la securitate care azi e arhiepiscop. Și oameni care înțeleg că una e credința, respectul față de instituția bisericii sau față de duhovnic, și alta este ce opțiune politică ai. În același timp, cu nimic, credința ortodoxă sau catolică sau ce vreți dumneavoastră nu exclude cu nimic să fii liberal în gândire, din punct de vedere economic, să fii al... Nu înseamnă că toți ăștia care cred în ceva sunt automații incluși, votează numai partide neoconservatoare, conservatoare. Sunt oameni care votează partide de centru sau liberale, poate chiar social-democrate, și care sunt credincioși. Care-i problema? Cu ce să exclud astea două? Adică în societatea românească ar trebui să acceptăm că există niște oameni care cred, dar nu înseamnă că toți ăștia sunt acum niște habodni și niște retrograzi. Sunt oameni care cred și care au votat tot timpul cu dreapta sau cu stânga, n-au votat cu aceste partide care, dacă mă întrebați pe mine, fac mai degrabă politica Rusiei. De altfel, să nu uităm un lucru. Inclusiv în Biserica Ortodoxă Română se dă un război între cei care vor o apropiere de biserica asta soră din Rusia, care susține genocidul și măcelul anti-ucrainean, și o aripă mai pro-occidentală, care vrea să se apropie de bisericile din vest, care are o apropiere de biserica de la Constantinop, patriarhia care a condamnat clar războiul din Ucraina. Deci există niște atitudini care sunt legate și de alte lucruri din interiorul Bisericii Ortodoxe Române ca instituție, decât doar meciurile politice și liderii politici care încearcă să obțină puncte ducându-se la nu știu ce episcop și obținând această binecuvântare. În mod normal, n-ar trebui ca ierarhii Bisericii Ortodoxe Române și ai oricărei biserici din România să se implice în activitatea politică.
0: Da, ați zice, uitându-ne la ce se întâmplă, domnule Cernea, că suntem deja în campanie electorală?
4: 100% suntem în campanie electorală de 6 luni. Suntem în campanie electorală, cel puțin de la moțiunea de cenzură. Suntem într-o permanentă campanie electorală în epoca social media, da? Dar e clar că partidele se poziționează și e clar că logica electorală este cea care, bineînțeles, că domină și discursul și acțiunile partidelor. De aceea suntem în criză.
1: Până una alta, partidele trebuie să se poziționeze în privința formării unui nou guvern. Încă nu avem un nou guvern. Sunt 119 zile, cred, de când guvernul Bolojan este interimar. A fost destituit și e interimar. Încă nu avem un nou guvern. Partidul Social Democrat și-a flexibilizat mandatul. UDMR a avut astăzi o ședință importantă și au lăsat ușile deschise, mai puțin ușa deschisă AUR, în continuare. Partidul Național Liberal pare mai degrabă că se pregătește pentru opoziție. Cu cine, Sabin Orcan, crezi că va merge președintele Nicușor Dan? Și când?
3: Nu știu, eu nu fac pronosticuri din astea. Sper din tot sufletul că președintele să gândește nu numai la ce e convenabil domniei sale în privința persoanei care va fi premier, ci și o persoană care să înțeleagă prioritățile și urgențele României, care cu siguranță nu sunt definirea naționalismului, ci țin de criza economică, de criza energetică, de deficitul bugetar, de conflictele legate de legea salarizării, de PNRR și de ce mai vreți dumneavoastră, programul SAFE, ce achiziții mai avem și de situația geopolitică complicată. Deci cred că dacă nu alege un om care din prima zi când se duce acolo înțelege toate aceste dosare, nu se școlarizează la locul de muncă, cred că o să avem o problemă în viitorul apropiat. În același timp, soluția ideală, dacă asta se dorește, ar fi să fie o persoană care nu e activist al unui partid, nu are carnet de membru și care să fie un fel de arbitru, dacă se poate, în perioada următoare, între partidele care vor forma această coaliție. Înțeleg totuși că nu va putea trece acest guvern, matematic nu poate trece, dacă se bazează doar pe voturile pe care s-au bazat și când cu guvernul Veștea. Deci dacă n-au venit cu o altă formulă, nu vor obține voturile necesare investirii guvernului.
0: Face guvern PSD, Mihai Cernea?
4: Asta este întrebarea. Momentan avem nu promisiuni. Ni s-a spus că UDMR este, nu pe surse, ni se spune că UDMR vrea să voteze. Vom vedea, de fapt, la votul din Parlament. Totul depinde de ce decizie va lua UDMR. Vom vedea cât de deschis e de fapt, da? A avut niște declarații. Și vom vedea exact cum vor, câte voturi din PNL, de la parlamentarii PNL, se duc către acest guvern. Tare însă mă tem că, dincolo de cuvinte, suntem în aceeași situație în care am fost până acum, în care ni se promite o majoritate care în ziua votului pare să că nu va fi acolo.
0: Președintele mai poate face ceva? Poate influența aceste negocieri?
4: Prin nominalizarea potrivită.

0: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Cluj a luat revanșa în Cupa României după eșecul cu Petrolul din Superliga. Asta chiar dacă misiunea gazelor s-a complicat după intrarea lui Chinteș asupra lui Jerdea. Inițial, centralul a scos cartonașul galben, dar l-a transformat în roșu după analiza din camera VAR. Chiar și în 10, clujenii puteau deschide scorul după pauză. Autor al unui gol fabulos în partida de campionat, Iovo Lukic, nu l-a putut învinge pe Zima după o eroare a lui Zayan. La poarta cealaltă, Lefter a fost salvat de transversala la execuția lui Ludwig. Apoi l-a blocat excelent pe Nlundulu. Iovo Lukic a reușit apoi o acțiune incisivă și a fost agățat în careu de Zayan. Penalti pentru Cluj, iar Macalu nu a greșit de la punctul cu VAR. Pe final, Petrolul putea egala, dar Lucio Vega a trimis în bară din poziția ideală după un semiluft al lui Căpușă. A rămas 1-0 pentru Cluj, care bifează primele 3 puncte în grupa B din Cupa României, la fel ca rivala CFR și Concordia Chiajna.
1: In the end, he got red card and it was very difficult for us, but by the end, we managed to win this game.
2: We don't like to lose and this is the second time that we are playing with one more man and we cannot even take a point from here. Obviously, I said.
0: Marius Pace cere răbdare și timp de la suporteri și de la patron. Antrenorul e convins că noile transferuri au influențat evoluțiile echipei.
3: Au venit ușor jucători și ne-am dereglat așa puțin. E un club greu, un club care pentru mulți și pentru noi, pentru toți, un tricou greu. Dar va trebui să înțeleagă că trebuie să ne integrăm cât de repede posibil. Suntem concentrați pentru lucrul ăsta împreună cu conducerea, să integrăm foarte rapid. Cred că aici am avut probleme care le-am avut noi deocamdată.
0: Veștile nu sunt bune înainte de derbiul cu Dinamo. Denis Politic va lipsi o perioadă mai lungă din cauza unei probleme musculare grave. În aceea situație și noul venit, fundașul Dylan Batu-Binsica. Primul derby de România va fi în direct la Digi Sport 1, sâmbătă de la 20:30. Prima etapă, prima victorie pentru CFR în grupele Cupei României. La Sfântul Gheorghe cu Sepsi, oaspeții au deschis scorul cu un șut deviat expediat de Adrian Păun. La pauză s-a intrat cu avantaj minim după ce Genghe a fost pe fază la execuția lui Simao Rocha. Trupa lui Șumudic a înscris din nou imediat după ieșirea de la cabine.
4: Pasă pentru Cordea, ezită Cordea și scoate Genghe, fights, gol! 2-0, minutul 47.
0: Ganezul Carol Davorzi a redus din diferență grație unei execuții în forță. Cu un șut și mai frumos a închis conturile la 3-1 Corenița. Jucător dorit de Universitatea și FCSB.
5: Important este că am câștigat, vreau să-i felicit pe cei de la Sepsi, un stadion extraordinar de frumos, condiții senzaționale.
6: Victoriile aduc victorii, este fericire, bucurie în vestiar, chiar dacă sunt problemele pe care le știe toată lumea, cu banii, cu insolvența.
7: Aspectul pozitiv din acest meci este faptul că am reușit să debutăm niște copii. Singura mea amărăciune, am spus-o și lor, e că au abordat jocul temători.
0: Următorul meci al CFR-ului e în campionat vineri cu Farul. Sepsi joacă sâmbătă la Botoșani.
8: Pancu s-a reorientat rapid după ce l-a pierdut pe Daniel Grauvaț pentru restul sezonului. În Giulești a ajuns deja Șerif

0: Tinian, pe care antrenorul alb vișiniilor l-a avut sub comanda sa la CFR Cluj. Pancu a preferat să păstreze suspansul în privința legitimării gambianului născut în Norvegia.
1: E 99,99. E din campionatul României și l-am antrenat.
2: Și e de la CFR?
1: Nu mai contează, ți-am spus. Dar nu știu, cred că a trecut vizita medicală, da.
0: În vârstă de 30 de ani, Sinian a fost dorit de Rapid și la finalul sezonului trecut, însă pretențiile financiare ale fundașului au fost considerate exagerate la acea vreme. FC Argeș-FCSB e cel mai tare meci din această etapă de Cupa României. Cele două sunt mari favorite la calificarea în sferturile de finală. În campionat s-au întâlnit deja, iar roșii-albaștrii s-au impus cu 2-0.
3: Un meci nu ușor pentru noi. Am jucat prima etapă cu FC Argeș și ne-a ridicat la un nivel bun. Asta și datorită muncii jucătorilor foarte bună din cantonament.
4: Acum nu avem meciuri în Europa și ne concentrăm 100% pentru campionat și pentru cupa. Bineînțeles, cupa este obiectivul pentru noi.
0: Daniel Bârligea a debutat pentru Frosinone în victoria de pe terenul Fiorentinei, scor 3-0. Bârligea a fost introdus pe teren în minutul 89.
5: I miei obiettivi sono gli stessi della squadra, non vedo l'ora di lottare insieme, di aiutare la squadra, aiutare i miei compagni a ottenere gli obiettivi.
0: Postul atacant de la FCSB și-a dezvăluit idolii în interviul acordat pe canalul de YouTube al clubului Frosinone.
5: Il giocatore che mi ispiro sempre da quando sono piccolo è Cristiano Ronaldo, che ha la sua attitudine, la sua mentalità che mette ogni giorno sia fuori dal campo sia in campo. Mi preso sempre, diciamo, mentalmente come pensa le cose, come le fa, da ogni angolazione, da ogni posto, in ogni porzione di campo lotta sempre, corre, vede solo la porta e segna sempre da ogni angolazione.
6: Universitatea Craiova este singura echipă românească prezentă în Europa, dar s-a mulțumit cu Conference League, deși a visat la Liga Campionilor. De aceea, Filipe Coelho nu se simte prea confortabil pe banca echipei din bănie. Edi Ordănescu ar fi varianta la care ar apela acționarii universității.
7: Mi se pare plauzibilă. Din ce știu, Craiova este foarte selectivă în ceea ce privește antrenorii români în momentul ăsta. Totuși, o listă foarte scurtă, unde se află și Edi, în ceea ce privește antrenorii români apreciați și oricând deschiși să discute despre un eventual mandat.
6: Filipe Coelho a primit un răgaz, iar campioana a plecat neînvinsă din Ciulești.
7: Am văzut că i-au mai dat credit puțin, dar mi se pare că se cam termină oxigenul în...
8: Deci nu ți se pare ceva fantezist
7: asta? Da, nu, mă refer cu actualul antrenor. Mie mi se pare că lucrurile trebuie să se schimbe într-un mod radical. Dar au fost și momente în când echipa arăta sub potențial și asta nu rezistă mult în Oltenia.
0: Barcelona și-a găsit atacant pe final de mercato. După ce a impresionat la Manchester City și la Arsenal, Gabriel Jesus vine să marcheze și pentru catalani. Flick are mare încredere în brazilianul de 29 de ani.
9: I really love him. I really like how he's playing football, the style how he's playing football. I think it's fixed with, also with us, or with our style. I think he can help us a lot also in the games.
0: Până să-l poată folosi pe Gabriel Jesus, Flick este mulțumit de aportul lui Rafinha. Folosit atacant central, capitanul Barcelonei are deja 5 goluri în primele 3 etape din La Liga. A reușit o dublă în succesul cu 5-2 contra lui Rayo.
9: Of course, I expect this. Rafa is a fantastic player. He's a world-class player and happy to have him in my team.
0: De 4 ani pe Camp Nou, danezul Andreas Christensen a jucat meciul 100 pentru Barcelona.
10: And hopefully in the future more, but it's something meaningful and something that means a lot for me and my family.
0: Duminică de la 17:15 în direct la Digi Sport 1, Barcelona joacă pe terenul Valenciei.
6: CSM București e pregătită de un start în forță în Liga Campionilor. Principalul obiectiv al tigroicelor este să repete performanța din sezonul trecut când au ajuns în Final Four. Echipa antrenată de Bojana Popovic își începe campania în Slovenia contra celor de la Crim în direct pe Digisport 2 sâmbătă de la ora 17.
11: First game in Champions League is with big emotion and you know, expectation, so it's a little bit hard. It doesn't matter with who you play. I think we need to be ready 100%. I think we have quality to do the job in the Ljubljana, but we need to be also on the 100% if we want to do this.
12: Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla la un meci de handbal, așa că suntem pregătite pentru orice. Ne dorim să jucăm handbal cât se poate de bun de al nostru.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, începe Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: 58 de turiști cazați la un hotel din stațiunea Saturn au avut nevoie de asistență sanitară. Printre ei sunt și 11 copii cu simptome specifice toxi-infecției alimentare. Producătorii din domeniul alimentar anunță scumpiri de până la 10% chiar de luna aceasta. Și hrana pentru animale va costa mai mult, nu doar cea pentru oameni. Germania acuză Rusia pentru cele 3 incidente cu drone de pe aeroportul din Frankfurt și spune că se așteaptă și la alte astfel de provocări. În replică, Vladimir Putin susține că incidentele sunt probleme interne, iar Rusia ar fi țapul ispășitor.
0: A fost alertă la un hotel din stațiunea Saturn. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție după ce au primit 10 de telefoane de la turiști care se simțeau rău. În total, 11 copii și 47 de adulți au primit îngrijiri medicale pentru ceea ce este cel mai probabil toxinfecție alimentară. Anchetele deschise vor stabili ce i-a îmbolnăvit pe oameni.
2: Turiștii au început să se simtă rău cu o zi în urmă și cred că ar fi mâncat ceva stricat în restaurantul hotelului. Inițial au bănuit o indigestie, așa că au încercat să se trateze singuri.
3: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am luat la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul, e regimul inclusiv.
4: De duminică o să începe și băiețelul meu, dar el și-o revenit, o mamă, dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, dar așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
5: Am văzut că mor.
6: Azi noapte la ora 4 a început să vomite.
7: Ce ați mâncat sau ce au mâncat?
6: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce, nu știu.
2: Bucătarul hotelului exclude varianta ca starea de rău să fi fost provocată de mâncarea gătită de el.
8: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
9: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
2: Când au văzut ce se întâmplă în hotel, o parte dintre turiștii care tocmai ce se cazau au renunțat la plan și au cerut banii înapoi pe sejur.
7: V-au dat toți banii înapoi?
10: Toți banii, da.
7: Câte zile a stat aici?
11: Le-ați băgat prea sus.
10: Două ore.
7: Două ore.
4: A venit și în seara asta?
10: Da.
2: Da. 6 persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportate la spital.
0: Imaginile cu 2 copii care traversează calea ferată prin fața unui tren sunt virale pe paginile de socializare, au fost înregistrate în județul Constanța și vă pot afecta emoțional. Cei de copii sunt pe biciclete și nici nu par să observe că barierele sunt lăsate. Detalii aflăm de la Ana Maria Iang.
12: Incidentul s-a petrecut în localitatea Valului Traian din județul Constanța. 4 copii se aflau pe biciclete. 2 dintre ei s-au oprit când au văzut că barierele coboară, însă ceilalți 2 și-au continuat drumul. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit reprezentanților CFR, copiii au trecut printre bariere cu doar câteva secunde înainte ca un tren să ajungă în acel punct. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. CFR atrage însă atenția că o astfel de decizie poate fi extrem de periculoasă. Trenurile pot circula în acea zonă cu viteze de până la 140 de kilometri pe oră și nu se pot opri imediat. Chiar dacă mecanicul vede un obstacol pe șine și frânează de urgență, trenul poate avea nevoie de sute de metri pentru a se opri.
0: Șoferii consideră pe motocicliști un pericol pe șosele, dar și reciproca este valabilă. În Mehedinț, un motociclist de 41 de ani a murit după ce s-a izbit violent de o mașină al cărei șofer nu i-a acordat prioritate. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Detalii are Elena Alexandru.
13: Vorbim de o tragedie ce a avut loc în localitatea Vânșu Mare din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, din primele informații, vinovat de producerea acestui accident, se face șoferul autoturismului. Acesta nu a acordat prioritate motociclistului. Vorbim de un bărbat, cetățean bulgar, în vârstă de 41 de ani. În urma impactului, motocicleta a ajuns în curtea unui localnic. Bărbatul a suferit leziuni care au dus la decesul acestuia. La fața locului au ajuns polițiștii, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.
0: Condamnat pentru terorism, Omar Haysam încearcă din nou să iasă din închisoare. Sirianul a contestat decizia prin care a fost respinsă cererea de liberare. Haysam a executat 10 din cei 20 de ani primiți în dosarul răpirii a 3 jurnaliști români în Irak în 2005. Ioana Cornev ne spune mai multe.
5: Bun găsit! Magistrații de la tribunalul Ilfov urmează să decidă dacă admit sau resping contestația formulată de Omar Haysam. Sirianul încearcă să-i convingă pe judecători să întrerupă executarea pedepsei din motive medicale. Acesta a transmis prin intermediul avocatului său că starea sa de sănătate s-a deteriorat și că are nevoie de tratament medical. Potrivit documentelor introduse la dosar, acesta suferă de mai multe afecțiuni, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. El execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare cu executare, o pedeapsă stabilită prin contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă pedeapsă este cea de 20 de ani primită în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. La această pedeapsă se adaugă și alte condamnări din dosare diferite. Așadar, rămâne de văzut ce vor stabili magistrații de la tribunalul Ilfov, dacă sirianul poate părăsi închisoarea pentru a merge la tratament sau dacă rămâne în continuare în spatele gratiilor.
0: Tânărul de 17 ani care a provocat un accident în lanț în București după ce s-a urcat beat și drogat la volanul mașinii tatălui său rămâne în arest. Judecătorii au respins cererea avocaților săi pentru o măsură mai blândă. Informații suplimentare are Olivia Onesemeniuc.
10: Bun găsit! Judecătorii au respins contestația făcută de către tânărul în vârstă de 17 ani, astfel că el va rămâne în continuare după gratii. Săptămâna trecută, vă reamintesc, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a provocat un accident în lanț pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Atunci, 3 oameni au avut nevoie de spitalizare, iar 6 mașini au fost în total avariate. Surse din anchetă spun că ar fi luat mașina tatălui său și ar fi urcat la volan fără să aibă permis de conducere și mai mult rezultatele INML arată că era sub influența a 3 tipuri de droguri, dar și sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,23 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. El atunci a fost arestat preventiv, după cum vă spuneam, a contestat decizia, iar acum cercetările continuă, el fiind după gratii în continuare.
0: Am trecut de ziua cu informare de vijelii și vremea a revenit la normal, oarecum. Meteorologii anunță temperaturi de până la 35 de grade Celsius. Detalii imediat la Digi Matinal. O dronă ratată de radarele armatei și-a găsit sfârșitul pe un câmp din Vaslui. A fost găsită de un cioban, deloc îngrijorat de faptul că aparatul ar putea exploda. Omul a tras de fire până când l-a scos din funcțiune.
2: Specialiștii antiteror de la Serviciul Român de Informații au detonat controlat drona găsită pe un câmp din Viișoara, județul Vaslui. Inițial, autoritățile au creat un perimetru de siguranță pe care l-au extins după ce aparatul a fost analizat. Potrivit surselor Digi24, drona avea explozibil. Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Bărbatul recunoaște că a umblat la componentele aparatului.
11: Când m-am dus cu oarechi și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Țâuie, s-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Păi și să-i face bani, am scos pe așa la rotundul și ala pe care vreau să văzut. Și firele sere, s-a oprit. Așa mă serează, băi, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
2: Localnicul a alertat apoi poliția, iar oamenii legii au cerut intervenția specialiștilor SRI. Incidentul a provocat îngrijorare în comunitate.
14: Întâmplarea este una nefericită pentru locuitorii satului Viișoara. Ca reprezentant al localității pot să vă spun că mă simt oarecum îngrijorat. Am văzut chiar și îngrijorarea locuitorilor, pentru că, vă dați seama, o situație de asta nu este confortabilă. Mai ales că la graniță se vorbește de un război.
2: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele fără să știe la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o aproximativ 5 metri prin nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Ministrul Apărării a făcut chiar apel la oameni să nu mai procedeze așa pentru că pericolul unei explozii este uriaș.
15: Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere.
2: În cazul din Vaslui nu au fost victime și nici pagube materiale. Ancheta în acest caz e condusă de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
0: Drona cu explozibil ajunsă în Vaslui ar putea proveni din atacul masiv lansat de Rusia asupra localităților ucrainene de pe malul Dunării. Punctul de trecere a frontierei din dreptul orașului Sacea a fost distrus de explozii. Mai multe camioane și autocare pline cu oameni au rămas blocate pe partea românească a fluviului.
2: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean Orlivka peste Dunăre de Isaccea. Sistemele antiaeriene ucrainene au încercat să doboare aparatele de zbor, dar n-au reușit. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică, apoi la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică, au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: S-a zguduit geamul, s-a zguduit a doua, dronul a bubuit tare. Am zis că a căzut în partea noastră.
2: Am auzit, dar n-am...
3: V-ați speriat?
2: E și cazul să te sperim, că se bombardează, să trage.
4: S-a auzit puternic. Ziceai că e aici la noi.
5: Trecerea frontierei în ambele sensuri a fost suspendată. Cine a primit totuși permisiunea să treacă a avut de așteptat.
6: Așteptăm feribot când începe merge și când începe lucru Vama Orlivca și merge.
7: Punctul de trecere Orlivca a fost lovit și începând cu ora 12 noi n-am mai zero. Noi n-am mai efectuat curse în punct de trecere Isaac Cea Orlivca. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivca, ne vom începe și noi activitatea.
8: E o aglomerație foarte mare la nivel de localitate, multe tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
5: Două F-18 spaniole și un elicopter au fost ridicate în patrulare.
9: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
5: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă pentru scurt timp a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
10: Noua platformă informatică din sănătate, care a costat 100 de milioane de euro și a început funcționarea cu o pauză. Ce s-a întâmplat, vă spun în doar câteva momente. A devenit aproape o tradiție în România. Toamna, la momentul adunării recoltelor, prețurile la alimente cresc. Agricultorii spun că, deși producția de grâu este foarte bună, vor majora prețurile, ceea ce va duce la o scumpire a pâinii. Comercianții spun că au început deja să primească produse mai scumpe, în special lactate.
11: Observând că prețurile au început să crească deja, pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
10: Uniunea Europeană blochează importurile de carne de pasăre și de vită din Brazilia începând de mâine din cauza nerespectării normelor sanitare, relatează AFP. Bruxelles nu a stabilit un calendar pentru reluarea livrărilor de carne de vită și cere autorităților braziliene garanții ferme că agricultorii vor respecta normele europene. Pentru miere și carnea de pasăre, un audit se va încheia vineri. Dacă rezultatul este pozitiv, importurile ar putea fi reluate săptămânile următoare. Vă reamintesc, Brazilia face parte din Mercosur, grupul de state sud-americane cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord mult contestat, în special de producătorii agricoli. În 2025, Brazilia a fost al doilea exportator de carne de vită. Europenii au mâncat 92.000 de tone în valoare de 713 milioane de euro. Statul se împrumută din nou de la români. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Fidelis, prin care se pot face investiții în titluri de stat la dobânzi neimpozabile de până la 7,5% în lei, respectiv 6,3% în euro, cu scadență de până la 10 ani. Programul, care se desfășoară între 4 și 11 septembrie 2026, vine cu beneficii pentru donatorii de sânge, care primesc cea mai mare dobândă și praguri reduse de investiție. Mai mult, pentru donatori, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 la 500 de lei. Titlurile pot fi cumpărate prin băncile partenere și sunt listate la Bursa de Valori București. Despre vreme, acum vara continuă și în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi caniculare și disconfort termic ridicat ca în luna lui Cuptor. Vor apărea și fenomene de instabilitate atmosferică. Unde? Ne spune Greta Gavrilă, chiar acum.
12: Bun găsit, vremea va fi neobișnuit de caldă în zonele de câmpie. Maximele se vor încadra între 25 și 35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori prin sud-vestul Olteniei. Acolo și disconfortul termic va fi ridicat. Ploi însoțite de tunete, fulgere, intensificări ale vântului și posibil grindină vor apărea inclusiv prin regiunile estice astăzi. Mâine vremea se va răci în sud și est, unde și instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Ploi vor apărea în zonele montane și submontane din vest, centru și nord-est. Vineri va ploua prin jumătatea de est a țării. Sâmbătă temperaturile vor atinge din nou pragul caniculei, cu valori de până la 36 de grade la umbră. Vântul va atinge atunci 90 de km pe oră la munte, iar ploile vor acoperi regiunile nordice și nordestice. În capitală va fi foarte cald, maximele vor atinge 32 de grade Celsius. Norii se vor mai aduna deasupra orașului, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
10: Finanțată prin PNRR cu 100 de milioane de euro, noua platformă informatică din sănătate și-a început cariera cu o pauză. E-Sănătatea Mea nu a funcționat în prima zi. Șeful Casei Naționale de Sănătate a vrut să demonstreze contrariul, dar nici el nu a putut convinge sistemul să funcționeze.
13: Informații utilizatorului se autentificate.
5: Error peste error în aplicația lansată de Casa Națională de Asigurări E-Sănătatea Mea. Pentru înregistrare, pacienții trebuie să urmeze mai mulți pași, precum fotografierea cărții de identitate sau înregistrarea unor clipuri video.
14: Procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, după ce completăm toate datele personale în decurs de 5 minute în aplicație.
5: Însă, crearea unui cont pe platformă este foarte dificilă.
15: Da, se vede că s-a blocat.
16: Cred că va fi un început greu, pentru că în primul rând trebuie să învățăm noi cum să folosim platforma.
17: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont?
5: Nici înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e momentan posibilă. Medicii nu pot accesa noua platformă și nici nu au primit cititoare noi de carduri.
18: Nu, nu funcționează. Răspunsul este clar.
19: Atunci când s-a făcut update-ul la noua variantă, într-un fel sau altul, certificatul digital nu a fost preluat, în consecință totul este offline, nu pot să fac nimica.
5: Pe de altă parte, președintele CNAS spune că aplicația funcționează.
20: Vă garantez că platforma E-Sănătatea Mea funcționează și fiecare cerere, pe lângă acel proces de înrolare de 5-15 minute, necesită o validare manuală din partea unui operator de la ADR, tocmai pentru a se asigura și ne asigura la rândul nostru că identitatea persoanei este reală și doar acea persoană se poate înscrie.
5: Orațiu Moldovan le-a făcut jurnaliștilor și o demonstrație.
21: Consultație la cardiologie, continuă, selectez județul, am cele două județe activate astăzi.
22: Adică care și doar cei din Bihor și Mureș se pot programa
21: în momentul de față. Și mi-a găsit în data de 2 septembrie acest cabinet la spital, în data de 3 acest cabinet.
5: Numai că în ziua lansării aplicației, pacienții au putut face programări online doar la medicii din două județe.
21: Nu aveau cum să fie furnizorii înrolați înainte de a fi pusă această platformă în viața reală.
22: Utilitatea este doar pentru cei din Bihor și Mureș, nu pentru mine din București sau din Timiș sau din
21: un pacient din Arad în Bihor sau în Mureș.
22: Dumneavoastră din Bihor, ați vrea să mergeți la Bihor sau în Mureș?
21: Dacă este un doctor la care vreau să merg anume, desigur că aș face-o, dar nu despre asta este vorba și n-aș vrea să ducem discuțiile în derizoriu. Și aș vrea să vă spun că există o platformă funcțională.
5: Șeful casei de asigurări că în următoarea perioadă se vor putea loga tot mai mulți pacienți care vor să-și facă programări online sau să-și verifice istoricul medical.
10: Viitorul guvern va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuierilor, avertizează Ilie Bolojan. În caz contrar, România riscă să ajungă într-o situație în care costurile sociale vor fi mult mai mari. Premierul interimar a lansat un atac dur și la adresa PSD, pe care îl consideră vinovat pentru eșecul legii salarizării.
0: Dacă exista voință politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierderi de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni.
10: Nicu Șordan le-a transmis tinerilor magistrați să aibă mai multă încredere în propria judecată decât în cutumele sistemului și asta pentru că imaginea despre așa numitul sistem este denaturată de povești care nu coincid neapărat cu realitatea, susține președintele.
1: Am văzut o tentație de a da dreptate statului. Nesănătoasă. Pentru că dacă lași statul să greșească o dată, va greși și a doua oară și a treia oară. Relația individului cu sistemul. Am preluat mandatul de primar general. Până unde o să forțez în relația asta? Mă întrebam eu atunci. Prieteni, lume, spuneau, o, săracul e așa delicat, o să-l mănânce. Aveți curajul propriei opinii? Pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem.
10: Bucureștenii sunt nemulțumiți de orașul în care trăiesc. Conform unui sondaj curs, 2/3 dintre locuitori cred că orașul nu merge în direcția bună. Aglomerația din trafic, starea drumurilor și parcările sunt principalele probleme. Iulia Gurguță are detalii pentru noi.
3: Bine v-am găsit! Problemele cu care se confruntă bucureștenii sunt multe. În primul rând sunt sătui de traficul infernal. 3 din 10 oameni susțin acest lucru, iar pe locul al doilea în topul problemelor văzute de bucureșteni este starea drumurilor și a străzilor. De asemenea, bucureștenii consideră că lipsa parcărilor ar trebui să fie o prioritate pentru autorități. Știm, în capitală poate părea o adevărată cursă să găsești un loc de parcare liber aproape oriunde în oraș și mai ales la orele de vârf. Acela sondaj mai arată că bucureștenii consideră că taxele și impozitele sunt prea mari și totodată mai spun aceștia că nivelul de trai nu este destul de bun. Știm, la aglomerația din capitală contribuie și numărul de șantiere din București, mai exact 63 în acest moment, deși a fost vară, iar șoferii au putut circula un pic mai bine decât de obicei. Aceste șantiere au creat ambuteiaje în mai multe zone din București.
23: Și aici, dacă vă duceți puțin mai încolo, strada mea este neasfaltată și când plouă acolo e noroi, e vai de noi. Traficul este foarte aglomerat în zona asta pentru că sunt lucrările astea aici. Între 5 și 7 stau bară la bară, săraci. Taxele și impozitele, da, impozitul pe casă s-a dublat. M-a nenorocit acolo că am o pensie foarte mică. Eu am o pensie foarte mică și nu mai pot să fac față la cheltuieli.
24: Mai multe terenuri sportive, mai multe piste pentru bicicliști, pentru trotinete, pentru că dau peste noi. Este infernal orașul. m-aș muta.
2: Nemulțumirea mea și a tuturor e că noi aici în cartier nu avem apă caldă din cauza exploziei care a fost la CEDVEST.
10: Marina Statelor Unite ale Americii vrea să organizeze un bal la Palatul Parlamentului. Ambasadorul Statelor Unite a trimis o solicitare în acest sens către președintele Camerei Deputaților. Dacă va fi acceptat, evenimentul ar urma să aibă loc pe 5 noiembrie. La bal sunt așteptați aproximativ 600 de invitați, printre care și mulți oficiali români. Prin acest eveniment, Statele Unite vor să marcheze cea de-a 251-a aniversare a Corpului de Infanterie Marină al Statelor Unite.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
25: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât era.
8: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
25: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
8: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
25: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
8: de rezolvat, de reparat.
25: De reparat, de niște administratori responsabili.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
4: Aici, întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact, de asociații private.
3: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
4: Da.
3: Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
4: să
3: fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta. Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
4: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
3: asta
4: fericit.
3: Asta dacă aveau casă.
4: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Ne-am întors la știri, doamnelor, domnilor. Companiile aeriene sunt avertizate că spațiul de deasupra Rusiei este periculos, este plin de drone, a spus Zelenski, președintele Ucrainei. Vladimir Putin îi răspunde, susține încă o dată că Ucraina este un stat terorist. Aproximativ 60 de companii aeriene străine zboară către Rusia, cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu.
1: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати.
2: Це просто заявка на государственный тероризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Germania ia primele măsuri ferme împotriva Rusiei după ce a acuzat Kremlinul că ar fi ordonat tentativa de sabotaj cu dronă încărcată cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig. Vor fi închise consulatul rus de la Bern și centrul cultural rus de la Berlin.
3: Dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
2: Думаю, що це связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
4: Inițial a fost descoperită o dronă cu explozibili lângă un avion militar al Ucrainei. La câteva ore după, în acea zonă, un alt aparat de zbor a lovit o aeronavă cargo. După 10 zile, anchetatorii au găsit o a treia dronă tot cu explozibili lângă aeroport.
3: Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist.
4: Cu doar câteva ore înainte de declarații, un alt incident a avut loc în landul Brandenburg. Două bombe artizanale au explodat la o centrală electrică a patra camărime din Germania, aflată aproape de granița cu Polonia. În zona au fost descoperite și alte dispozitive similare care au fost dezamorsate.
0: Noul rege al Norvegiei, Håkon al VIII-lea, a depus jurământul ca suveran. La 53 de ani, noul monarh are în față o domnie dificilă. Devine sunt scandalurile care au afectat casa regală, inclusiv momentul rușinos al asocierii numelui noi regine cu uriașul scandal de infracțiuni sexuale din jurul lui Jeffrey Epstein. Totuși, sondajele de opinie arată că mai bine de jumătate dintre norvegenii rămân atașați de monarhie. La ceremonia din Parlament, noul suveran a fost însoțit de fiica sa cea mare, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra. Regina Mette-Marit, care a trecut recent printr-un transplant de plămâni, s-a simțit rău și a fost dusă ulterior de soțul său la principalul spital din Oslo. Gigantul Amazon este dat în judecată de 22 de state americane după ce ar fi colectat ilegal peste 20 de miliarde de dolari de la clienți din publicitate. Compania ar fi suprataxat în secret peste 1 milion de beneficiari. Din 2018, Amazon ar fi manipulat rezultatele licitațiilor pentru a crește prețurile publicității pe platforma sa, totul fără să informeze clienții. În septembrie 2025, firma a fost de acord să plătească 2,5 miliarde de dolari după ce a fost acuzată că a folosit metode de înșelare pentru înscrierea consumatorilor pe Amazon Prime. Sute de oameni au fost evacuați de urgență în Sicilia pentru că incendiile de vegetație au ajuns până în curțile lor. Cele mai mari probleme sunt în Toarmina, o destinație de vacanță în care au ajuns și mulți români.
5: Signora, dobbiamo uscire! Prendetela di forza e andiamo! Forza! Avanti! Usciamo! Signora, prendetela, dai! Forza! Signora, dobbiamo uscire, per cortesia! Vieni, dai, usciamo! Usciamo, la chiudo io! Signora, quella macchina bisogna spostare! Dove Sono le chiavi! Forza!
0: Momente de cumpănă pentru Lionel Richie. Celebrul cântăreț american a fost internat la terapie intensivă după un concert în timpul căruia i s-a făcut rău.

Artistul de 77 de ani și-a adus spectacolul până la capăt și a cântat ultima piesă a serii așezat pe scaun. La scurt timp după aceea s-a internat singur din precauție. Nu este primul incident de acest fel. Pe 24 iunie, Lionel Richie a întrerupt un concert în Minnesota după ce i s-a făcut rău pe scenă. Ulterior a amânat alte două spectacole pentru că medicii au recomandat să se odihnească. Fica lui Brigitte Macron merge pe urmele mamei sale. Franțuzoaica, în vârstă de 42 de ani, și-a făcut publică pe rețele relația cu un student cu 20 de ani mai tânăr decât ea. A postat un videoclip pe Instagram în care apare alături de iubitul ei în vacanță în Amsterdam. Presa internațională nu a ratat ocazia să observe asemănarea dintre prima doamna Franței și fica sa în materie de relații. Diferența de vârstă dintre Brigitte și Emmanuel Macron este de 25 de ani. Cei doi s-au cunoscut pe când actualul președinte era la liceu și s-au căsătorit în 2007, când Emmanuel Macron avea 29 de ani. Celine Dion a cântat și a dansat alături de fani în fața hotelului unde s-a cazat în Paris. Cântăreața canadiană a ajuns acum câteva zile în capitala Franței.

0: Entuziasmată și emoționată să se afle din nou printre admiratorii săi fideli, artista le-a oferit acestora o amintire de neuitat. Selina a început să cânte alături de fanii parizieni una dintre piesele ei celebre. Momentul a fost urmat de urale, ovații și multe aplauze de la toți cei prezenți. Vedeta în vârstă de 58 de ani pregătește revenirea pe scenă printr-o serie de 16 concerte la Paris între 12 septembrie și 17 octombrie. Ultimul concert al său în Paris a avut loc în urmă cu 10 ani, însă artista a avut o apariție surpriză la Jocurile Olimpice din 2024, când a cântat din turnul Eiffel.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței, ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să ne adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ucluj a luat revanșa în Cupa României după eșecul cu Petrolul din Superliga. Asta chiar dacă misiunea gazelor s-a complicat după intrarea lui Chinteș asupra lui Jerdea. Inițial, centralul a scos cartonașul galben, dar l-a transformat în roșu după analiza din camera VAR. Chiar și în 10, clujenii puteau deschide scorul după pauză. Autor al unui gol fabulos în partida de campionat, Iovo Lukic, nu l-a putut învinge pe Zima după o eroare a lui Zayan. La poarta cealaltă, Lefter a fost salvat de transversala la execuția lui Ludwig. Apoi l-a blocat excelent pe Înlundulu. Iovo Lukic a reușit apoi o acțiune incisivă și a fost agățat în careu de Zayan. Penalti pentru Cluj, iar Macalu nu a greșit de la punctul cu VAR. Pe final, Petrolul putea egala, dar Lucio Vega a trimis în bară din poziția ideală după un semiluft al lui Căpușă. A rămas 1-0 pentru Cluj, care bifează primele 3 puncte în grupa B din Cupa României, la fel ca rivala CFR și Concordia Chiajna.
4: In the end, he got red card and it was very difficult for us, but by the end we managed to win this game.
5: We don't like to lose, and this is the second time that we are playing with one more man, and we cannot even take a point from here. Obviously, I said.
3: Marius Pace cere răbdare și timp de la suporteri și de la patron. Antrenorul e convins că noile transferuri au influențat evoluțiile echipei.
6: Au venit ușor jucători și ne-am dereglat așa puțin. E un club greu, un club care pentru mulți și pentru noi, pentru toți, un tricou greu, dar va trebui să înțeleagă că trebuie să ne integrăm cât de repede posibil. Suntem concentrați pentru lucrul ăsta, împreună cu conducerea, să integrăm foarte rapid. Cred că aici am avut probleme care le-am avut noi deocamdată.
3: Veștile nu sunt bune înainte de derbiul cu Dinamo. Denis Politic va lipsi o perioadă mai lungă din cauza unei probleme musculare grave. În aceea situație și noul venit, fundașul Dylan Batu-Binsica. Primul derby de România va fi în direct la Digisport 1, sâmbătă de la 20:30. Prima etapă, prima victorie pentru CFR în grupele Cupei României. La Sfântul Gheorghe cu Sepsi, oaspeții au deschis scorul cu un șut deviat expediat de Adrian Păun. La pauză s-a intrat cu avantaj minim după ce Genghe a fost pe fază la execuția lui Simao Rocha. Trupa lui Șumudic a înscris din nou imediat după ieșirea de la cabine.
7: Pasă pentru Cordea, ezită Cordea și scoate Genghe, fights, gol! 2-0, minutul 47.
3: Ganezul Carol Davorzi a redus din diferență grație unei execuții în forță. Cu un șut și mai frumos a închis conturile la 3-1 Corenița, jucător dorit de Universitatea și FCSB.
8: Important este că am câștigat, vreau să-i felicit pe cei de la Sepsi, un stadion extraordinar de frumos, condiții senzaționale.
9: Victoriile aduc victorii, este fericire, bucurie în vestiar, chiar dacă sunt problemele pe care le știe toată lumea, cu banii, cu insolvența.
10: Aspectul pozitiv din acest meci este faptul că am reușit să debutăm niște copii. Singura mea amărăciune, am spus-o și lor, că au abordat jocul temători.
3: Următorul meci al CFR-ului în campionat vineri cu Farul. Sepsi joacă sâmbătă la Botoșani.
11: Pancu s-a reorientat rapid după ce l-a pierdut pe Daniel Grauvaț pentru restul sezonului. În Giulești

0: a breme. FC Argeș-FCSB e cel mai tare meci din această etapă de Cupa României. Cele două sunt mari favorite la calificarea în sferturile de finală. În campionat s-au întâlnit deja, iar roși-albaștrii s-au impus cu 2-0.
1: Un meci nu ușor pentru noi. Am jucat prima etapă cu FC Argeș și ne-a ridicat la un nivel bun. Asta și datorită muncii jucătorilor foarte bune din cantonament.
2: Acum nu avem meciuri în Europa și ne concentrăm 100% pentru campionat și pentru cupa. Bineînțeles, cupa este obiectivul pentru noi.
0: Daniel Bârligea a debutat pentru Frosinone în victoria de pe terenul Fiorentinei, scor 3-0. Bârligea a fost introdus pe teren în minutul 89.
3: I miei obiettivi sono gli stessi della squadra, non vedo l'ora di lottare insieme, di aiutare la squadra, aiutare i miei compagni e ottenere gli obiettivi.
0: Fostul atacant de la FCSB și-a dezvăluit idolii în interviul acordat pe canalul de YouTube al clubului Frosinone.
3: Il giocatore che mi ispiro sempre da quando sono piccolo è Cristiano Ronaldo, che ha la sua attitudine, la sua mentalità che mette ogni giorno sia fuori dal campo sia in campo. Mi preso sempre, diciamo, mentalmente come pensa le cose, come le fa, da ogni angolazione, da ogni posto, in ogni porzione di campo lotta sempre, corre, vede solo la porta e segna sempre da ogni angolazione.
4: Universitatea Craiova este singura echipă românească prezentă în Europa, dar s-a mulțumit cu Conference League, deși a visat la Liga Campionilor. De aceea, Filipe Coelho nu se simte prea confortabil pe banca echipei din bănie. Edi Iordănescu ar fi varianta la care ar apela acționarii universității.
5: Mi se pare plauzibilă. Din ce știu, Craiova este foarte selectivă în ceea ce privește antrenorii români în momentul ăsta. Totuși e o listă foarte scurtă, unde se află și Edi, în ceea ce privește antrenorii români apreciați și oricând deschiși să discute despre un eventual mandat.
4: Filipe Coelho a primit un răgaz, iar campioana a plecat neînvinsă din Ciulești.
5: Am văzut că i-au mai dat credit puțin, dar mi se pare că se cam termină oxigenul în...
6: Deci nu ți se pare ceva fantezist
5: asta? Da, nu, mă refer cu actualul antrenor. Mie mi se pare că lucrurile trebuie să schimbe într-un mod radical. Dar au fost și momente în când echipa arăta sub potențial și asta nu rezistă mult în Oltenia.
0: Barcelona și-a găsit atacant pe final de mercato. După ce a impresionat la Manchester City și la Arsenal, Gabriel Jesus vine să marcheze și pentru catalani. Flick are mare încredere în brazilianul de 29 de ani.
7: I really love him and I really like how he's playing football, the style how he's playing football. I think it's fixed also with us and with our style. I think he can help us a lot also in the games.
0: Până să-l poată folosi pe Gabriel Jesus, Flick este mulțumit de aportul lui Rafinha. Folosit atacant central, capitanul Barcelonei are deja 5 goluri în primele 3 etape din La Liga. A reușit o dublă în succesul cu 5-2 contra lui Rayo.
7: Of course, I expect this. Rafa is a fantastic player. He's a world-class player and happy to have him in my team.
0: De 4 ani pe Camp Nou, danezul Andreas Christensen a jucat meciul 100 pentru Barcelona.
8: And hopefully in the future more, but it's something meaningful and something that means a lot for me and my family.
0: Duminică de la 17:15 în direct la Digi Sport 1, Barcelona joacă pe terenul Valenciei.
9: Digi 24 FM.
10: Ascultați Digi Storia. 2 septembrie 1870. Umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului german. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu.

0: Bismarck a organizat în coronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973, finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuii rasatului american, USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O știri care iar m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știri despre doamna Diana Ivanovici Șoșoaca, care a fost la San Petersburg la summitul domnului Putin împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai este.
4: Oh,
5: I see one hand raised over there. Yes, please.
3: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că nu avea botnița la gol. Ceea ce e foarte cuminte. Ia să vedem ce-o zis.
6: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
3: Aici...
6: My name is Diana...
3: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze. Nu știu dacă, adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic și mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
6: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president.
3: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu pe Putin? Să nu sunt eu singur nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Șoșoacă au zis, România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
7: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo, de la început până la...
8: O, Doamne, dar toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. Plină de foarte multe emoții.
3: Da, ci, vedeți și tonul sare doamna Diana, ci bucuroasă, ci... Bă, băi, sunt nebun ce-am făcut! Ce nebune sunt! Mai departe!
8: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă întorc acasă. Și zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stea prin România. Cred că fug toți.
3: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care n-au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut.
2: Scos din sărite.
1: Digi24 FM.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Anca și Cătălin și vom fi cu dumneavoastră timp de două ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Chiar acum.
2: 58 de turiști cazați la un hotel din stațiunea Saturn au avut nevoie de asistență sanitară. Printre ei sunt și 11 copii cu simptome specifice toxi-infecției alimentare. Producătorii din domeniul alimentar anunță scumpiri de până la 10% chiar de luna aceasta și hrana pentru animale va costa mai mult, nu doar cea pentru oameni. Germania acuză Rusia pentru cele 3 incidente cu drone de pe aeroportul din Frankfurt și spune că se așteaptă și la alte astfel de provocări. În replică, Vladimir Putin susține că incidentele sunt probleme interne, iar Rusia ar fi țapul ispășitor.
0: O dronă ratată de radarele armatei și-a găsit sfârșitul pe un câmp din Vaslui, a fost găsită de un cioban.
1: Deloc îngrijorat de faptul că aparatul ar putea exploda, omul a tras de fire până când l-a scos din funcțiune.
3: Specialiștii antitero de la Serviciul Român de Informații au detonat controlat drona găsită pe un câmp din Viișoara, județul Vaslui. Inițial, autoritățile au creat un perimetru de siguranță pe care l-au extins după ce aparatul a fost analizat. Potrivit surselor Digi24, drona avea explozibil. Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Bărbatul recunoaște că a umblat la componentele aparatului.
4: Când m-am dus cu oarecii și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Ce uie? S-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Păi ce să-i face bal? Și am scos pe așa la rotundul, așa la rotundul, așa la rotundul, așa la și firele șere, s-a oprit. Stau și mai șerează. Băi, zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
3: Localnicul a alertat apoi poliția, iar oamenii legii au cerut intervenția specialiștilor SRI. Incidentul a provocat îngrijorare în comunitate.
5: Întâmplarea este una nefericită pentru locuitorii satului Viișoara. Ca reprezentant al localității pot să vă spun că mă simt oarecum îngrijorat. Am văzut chiar și îngrijorarea locuitorilor pentru că, vă dați seama, o situație de asta nu este confortabilă. Mai ales că la graniță se vorbește de un război.
3: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele fără să știe la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o aproximativ 5 metri prin nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Ministrul Apărării a făcut chiar apel la oameni să nu mai procedeze așa pentru că pericolul unei explozii este uriaș.
6: Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere.
3: În cazul din Vaslui nu au fost victime și nici pagube materiale. Ancheta în acest caz e condusă de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
1: Drona cu explozibil ajunsă în Vaslui ar putea proveni din atacul masiv lansat de Rusia asupra localităților ucrainene de pe Marul Dunării.
0: Punctul de trecere a frontierei din dreptul orașului Isaccea a fost distrus de explozii. Mai multe camioane și autocare pline cu oameni au rămas blocate pe partea românească a fluviului.
3: Dronele Shahed au lovit în plin punctul de frontieră ucrainean-orlivca peste Dunăre de Isaccea. Sistemele antiaeriene ucrainene au încercat să doboare aparatele de zbor, dar n-au reușit. Românii de la graniță au primit RO alert.

0: Ne-am trezit pe la 1 fără ceva, s-a auzit o bubuitură extrem de puternică. Apoi, la un minut, două distanță, a doua bubuitură foarte puternică. Au fost printre cele mai puternice bubuituri pe care le-am auzit de când a început războiul. Am ieșit imediat afară, ne-am uitat, auzeam vecinii țipând. Adevărul e că mi-a stat inima de frică, ne-am gândit că este atacată România în momentul acela.
1: S-a zguduit geamul, s-a zguduit a doua dronă, a bubuit tare. Am zis că a căzut în partea noastră.
2: Am auzit, dar n-am...
3: V-ați speriat?
2: E și cazul să te sperim, că se bombardează, să trage.
4: Se auzi puternic. Ziceai că e aici la noi.
5: Trecerea frontierei în ambele sensuri a fost suspendată. Cine a primit totuși permisiunea să treacă a avut de așteptat.
6: Așteptăm feribot când începe merge și când începe lucru vanul Orlivca și merge.
7: Punctul de trecere Orlivca a fost lovit și începând cu ora 12 noi n-am mai zero. Noi n-am mai efectuat curse în punct de trecere Isaac Ceaurlivca. Așteptăm semne de la partenerul ucrainian și în momentul în care va redeveni funcțional punctul de la Orlivca, ne vom începe și noi activitatea.
8: E o aglomerație foarte mare la nivel de localitate, multe tiruri campate pe unde s-a putut, pe drumuri industriale, lucru care generează, din păcate, multe probleme pentru comunitate.
5: Două F-18 spaniole și un elicopter au fost ridicate în patrulare.
9: A detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta a încetat la ora 1:15.
5: Rușii au lovit noaptea trecută și în alte zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Au fost alerte și în alte zone ale Europei. O dronă pentru scurt timp a intrat în spațiul aerian al Estoniei. În paralel, Letonia a emis o alertă, iar Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și naval în est.
10: Companiile aeriene sunt avertizate că spațiul de deasupra Rusiei este periculos, este plin de drone, a spus Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei.
11: Vladimir Putin îi răspunde, susține încă o dată că Ucraina este un stat terorist.
10: Aproximativ 60 de companii aeriene străine zboară către Rusia, cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu.
12: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика. Усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати.
13: Це просто заявка на государственний тероризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
10: După încheierea PNRR, premierul Ilie Bolojan vede partea plină a paharului.
11: Premierul interimar a făcut inventarul banilor obținuți de România. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. A fost alertă la un hotel din stațiunea Saturn. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție după ce au primit 10 de telefoane de la turiști care se simțeau rău.
10: În total, 11 copii și 47 de adulți au primit îngrijiri medicale pentru ceea ce este cel mai probabil toxi-infecție alimentară. Anchetele deschise vor stabili ce i-a îmbolnăvit pe oameni.
5: Turiștii au început să se simtă rău cu o zi în urmă și cred că ar fi mâncat ceva stricat în restaurantul hotelului. Inițial au bănuit o indigestie, așa că au încercat să se trateze singuri.
14: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul, de regimul inclusiv.
15: De duminică o să încep și băiețelul meu, dar și-o revenit, o romantă, dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, dar așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
16: Am văzut că mor.
17: Azi noapte la ora 4 a început să vomite.
18: Ce ați mâncat sau ce au mâncat?
17: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce, nu știu.
5: Bucătarul hotelului exclude varianta ca starea de rău să fi fost provocată de mâncarea gătită de el.
19: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
20: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
5: Când au văzut ce se întâmplă în hotel, o parte dintre turiștii care tocmai ce se cazau au renunțat la plan și au cerut banii înapoi pe sejur.
18: V-au dat toți banii înapoi?
21: Toți banii, da.
18: Câte zile ați stat aici?
21: Că le-ați băgat prea sus.
18: Două ore. A venit și în seara asta?
21: Da.
5: Șase persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu doi copii, au fost transportate la spital.
11: Agresiune sexuală chiar în centrul capitalei. O tânără a trecut prin momente de panică într-un troleibuz de pe una dintre cele mai aglomerate rute.
10: Suspectul, un cetățean străin, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Olivia Onesemeniuc are mai multe informații.
22: Totul s-a întâmplat în sectorul 5 al capitalei, în apropiere de parcul Cismigiu. Victima, o tânără în vârstă de 25 de ani, se afla în acel moment într-un troleibuz. Potrivit anchetatorilor, chiar înainte ca mijlocul de transport în comun să oprească într-o stație, suspectul s-ar fi apropiat de ea și ar fi atins-o într-un mod nepotrivit. În momentul în care troleibuzul a oprit, bărbatul a coborât și s-a făcut nevăzut. Tânăra a sunat atunci imediat la 112 și a povestit polițiștilor cele întâmplate. Cazul a fost preluat de către cei de la investigații criminale. Bărbatul a fost identificat și vorbim despre un cetățean străin în vârstă de 29 de ani din Egipt. El a fost reținut și dus la audier pentru explicații, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală.
10: Condamnat pentru terorism, Omar Haisam încearcă din nou să iasă din închisoare.
11: Sirianul a contestat decizia prin care a fost respinsă cererea de liberare. Haisam a executat 10 din cei 20 de ani primiți în dosarul răpirii a 3 jurnaliști români în Irak în 2005.
10: Ioana Corneev ne spune mai multe.
23: Bun găsit! Magistrații de la Tribunalul Ilfov urmează să decidă dacă admit sau resping contestația formulată de Omar Haisam. Sirianul încearcă să-i convingă pe judecători să întrerupă executarea pedepsei din motive medicale. Acesta a transmis prin intermediul avocatului său că starea sa de sănătate s-a deteriorat și că are nevoie de tratament medical. Potrivit documentelor introduse la dosar, acesta suferă de mai multe afecțiuni, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. El execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare cu executare, o pedeapsă stabilită prin contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă pedeapsă este cea de 20 de ani primită în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. La această pedeapsă se adaugă și alte condamnări din dosare diferite. Așadar, rămâne de văzut ce vor stabili magistrații de la Tribunalul Ilfov, dacă sirianul poate părăsi închisoarea pentru a merge la tratament sau dacă rămâne în continuare în spatele gratiilor.
10: Am trecut de ziua cu informare de vijelii și vremea a revenit la normal.
11: Oarecum, meteorologii anunță temperaturi de până la 35 de grade Celsius.
10: Luna septembrie a început cu o ieftinire a motorinei de 17 bani pe litru. Măsura a făcut ca unul dintre lanțurile de benzinării din țară să afișeze un preț mai mic de pragul de 10 lei.
11: O gură de oxigen, susține experții, mai ales că această ieftinire ar putea fi absorbită de scumpirile de pe piața internațională.
24: 17 bani pentru un litru sau 8 lei și 50 de bani pentru un plin de 50 de litri. Așa arată efectele scăderii accizei cu încă 5% aplicate din prima zi de toamnă. Măsura a fost suficientă pentru ca unul dintre principalele lanțuri de benzinării să afișeze prețuri sub 10 lei.
25: O picătură de apă într-un ocean, cam așa ar fi. Nu are nicio semnificație.
24: Impactul de pe o zi pe alta a fost unul minim, pentru că în ultimele două săptămâni acciza aplicată de benzinari a fost redusă cu 20%.
0: Reducerea accizei cu 25% cumulată cu taxa pe valoare adăugată are un impact asupra prețului final de la pompă de 85 de bani. Asta înseamnă că dacă ne uităm la benzinăria din spatele meu, unde în prezent un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 23 de bani, fără aceste măsuri fiscale intrate în vigoare, prețul litrului de motorină ar depăși pragul de 11 lei.
24: Experții susțin însă că ținerea sub control a prețului ar putea să dureze doar câteva zile, mai ales că pe bursa internațională cotațiile au crescut cu peste 10% în ultima săptămână.
1: Există acest încă pericol, dar el se manifestă, să spun, în luna septembrie cu precădere, ceea ce cred că a și determinat Ministerul de Finanțe să vină să aplice reducerea maximă la accize de 25%, ceea ce a dus prețul spre 10 lei. Ieftinirile vor urma, dar din octombrie încolo, octombrie-noiembrie.
24: În cazul benzinei, prețul a rămas neschimbat de mai bine de două săptămâni. Șoferii plătesc astfel cel puțin 9 lei și 50 de bani pentru un litru. Inclusiv în acest caz, experții susțin că ne-am putea aștepta la scumpiri.
10: PNRR a ajuns la final, iar România trage linie. Premierul Ilie Bolojan a prezentat bilanțul banilor europeni.
11: Țara noastră a absorbit peste 90% din componenta de granturi și mai bine de 95% din cea a împrumuturilor. Dincolo de statistici, miliardele de euro s-au transformat direct în autostrăzi, școli modernizate
10: și spitale noi.
2: România a reușit o absorție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi. Ce a însemnat acest plan pentru România dincolo de cifre? Autostrada Moldovei, 1,5 miliarde euro pe tronsonul Focșani-Bacău. Resurse regenerabile, peste 450 milioane euro pentru aproape 1000 de megawați din aceste surse regenerabile. Dotări moderne pentru 10.000 de săli de clasă, pentru laboratoare, cu un impact direct asupra calității învățământului, 8 spitale regionale, 1200 de ambulanțe care au fost achiziționate cu impact direct asupra salvării de vieți și pentru întărirea capacității sistemului de urgență. Am avut peste 180 de milioane de euro, 25 de unități de terapie intensivă, neonatală, în infrastructura medicală dedicată nou-născuților, peste 2000 de cabinete ale medicilor de familie, 885 de unități locative pentru tineri din comunități marginalizate și multe alte proiecte.
11: O firmă care a vândut utilaje agricole a uitat să plătească statului TVA de 87 de milioane de lei. Fiscul cere acum acești bani.
10: ANAF a descoperit că vânzările erau trecute prin mai multe firme din Uniunea Europeană, tocmai pentru ca taxele să nu fie plătite.
11: Cum funcționa schema, ne explică Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Anchetatorii au urmărit nu doar actele, ci și traseul fizic al utilajelor. Acestea porneau de la fabrica producătorului către România. În documente însă, marfa trecea prin mai multe companii și era înregistrată în cadrul unor tranzacții succesive. ANAF spune că în acest fel a fost aplicat un tratament de TVA care nu corespunde realității economice a operațiunilor. Compania avea obligații fiscale în România, iar anumite vânzări ar fi trebuit tratate drept livrări interne cu TVA datorată în România. Rezultatul controlului, aproape 87 de milioane de lei stabilite suplimentar de ANAF. Acest caz arată cât de mult se bazează fiscul pe analiza digitală a tranzacțiilor. Inspectorii au corelat facturi, comenzi, coduri de TVA, documente de transport și informații privind destinația bunurilor și organizarea transportului.
10: Căldura nu părăsește încă țara noastră, deși va ploua în mai bine de jumătate din țară, iar temperaturile vor pierde câteva grade. În ultimul weekend de toamnă va fi caniculă.
11: Vor fi 36 de grade la umbră în vest. Greta Gavril are și date despre ploi.
4: Bun găsit, vremea va fi neobișnuit de caldă în zonele de câmpie. Maximele se vor încadra între 25 și 35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori prin sud-vestul Olteniei. Acolo și disconfortul termic va fi ridicat. Ploi însoțite de tunete, fulgere, intensificări ale vântului și posibil grindină vor apărea inclusiv prin regiunile estice astăzi. Mâine vremea se va răci în sud și est, unde și instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Ploi vor apărea în zonele montane și submontane din vest, centru și nord-est. Vineri va ploua prin jumătatea de est a țării, sâmbătă temperaturile vor atinge din nou pragul caniculei cu valori de până la 36 de grade la umbră. Vântul va atinge atunci 90 de km pe oră la munte, iar ploile vor acoperi regiunile nordice și nord-estice. În capitală va fi foarte cald, maximele vor atinge 32 de grade Celsius, norii se vor mai aduna deasupra orașului, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
11: După ce le-a distrus culturile, acum seceta îi împiedică pe agricultori să își pregătească terenurile pentru următoarele recolte.
6: Pământul este atât de uscat încât în multe zone nu poate fi lucrat.
7: Probabil se va pune grâu sau orz în această toamnă. După cum se vede, pământul este foarte uscat. N-a mai plouat aproape de 3 luni.
24: Seceta severă a uscat puternic terenurile agricole. În unele zone, solul a ajuns să fie aproape imposibil de lucrat. Recoltele sunt mai mici, iar lipsa umezelii din pământ întârzie și lucrările pentru culturile de toamnă.
7: Din cauza lipsei de precipitații, pentru că sistemul de irigații nu merge în această zonă, ar fi trebuit să fie mult mai mari semințele și mai pline.
24: Este perioada în care se recoltează floarea soarelui. Lipsa de apă din sol a făcut însă ca producția din acest an să se înjumătățească.
8: Păcutul tare.
7: Ce se strică mai des acum în perioada asta la utilaje?
8: Se uzează discurile de semânțare, de pregătire.
7: În acest moment suntem întârziați cu lucrările de înființare a culturii de rapiță și de asemenea și cu lucrările pentru sămânțatul cerealelor de toamnă, grâu, orz și triticale.
8: Nu se lucrează
7: pământul. De ce?
8: De e prea uscat, așteptăm să vină ploile.
16: Nu există grad de umiditate pentru a sămânța, mai ales rapița. Se observă și la culturile de porumb, mai ales în sudul țării. Sunt deja în întârziere, neavând umiditatea de răsărire, mai ales rapița, care deja normal prea semănată în august.
24: Deși meteorologii au anunțat ploi, episoadele vor fi de scurtă durată, iar temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius.

0: Este scandal în comuna Berceni din Ilfov din cauza pasajului care traversează autostrada capitalei.
1: Constructorul a venit să facă reparații, dar nu a fost lăsat să treacă la ordinul primarului.
0: Reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri susțin că edilul a abuzat de funcție.
2: Așa se circulă pe strada principală a comunei Berceni. Bară la bară, pe mai mult de un kilometru când e vacanță. În timpul școlii însă, coloana își dublează lungimea. Pentru că de 10 de ani, artera aceasta cu o singură bandă pe sens este principala cale rutieră cu Bucureștiul. Pentru cei 15.000 de bercenari și încă atâția șoferi navetiști din comunele învecinate.
3: Să mai lase lumea mașina acasă, cred că asta ar fi o variantă.
4: Păi cei care au copii la București?
3: Să meargă cu autobuză.
4: Cei care au copii la București la școală?
3: Atunci, nu știu, să se unească între ei și să meargă cu mașina.
2: Și cum calvarul n-ar fi destul, a mai apărut o problemă. La 2 ani de la inaugurare, pasajul peste autostradă are probleme grave la rampe și parapete. Constructorul îl are în garanție, așa că în weekend s-a prezentat să înceapă reparațiile. Lucrarea depinde însă de îngustarea circulației pe o singură bandă, iar vestea a inflamat comuna.
5: Bănesc o să ne pună să venim în București pe la Vidra. Deci o să facem un ocol de cel puțin 20 de kilometri și timpul va fi dublu față de cum este acum.
4: Va fi groaznic. Ce variante ați avea pentru București?
5: Niciuna.
2: Primarul nici n-a vrut să audă. A blocat organizarea de șantier, ba a și filmat operațiunea.
6: Sunt 7 șuruburi, atâta, n-au apucat să facă nimic. Să pună înapoi balustrada și noi venim la masa discuțiilor, rezolvăm din punct de vedere juridic tot ce înseamnă.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îl avertizează pe primarul comunei Berceni că poate plăti scump dacă repetă blocajul și că poate proteja muncitorii cu poliția și jandarmeria.
7: Dacă domnul primar continuă să aibă atitudinea asta, trebuie să îi aducem la cunoștință că România nu este vestul sălbatic, el nu este bilităchit și avem instituții ale statului român care pot să intervină și să domolească astfel de apucătorii. Nu trebuie să ajungem să lucrăm acolo cu jandarmeria, de exemplu.
2: În momentul filmării, constructorul nu revenise să reia organizarea de șantier. Am fost la primărie să aflăm opinia edilului din Berceni. Nu ne-a primit. Am aflat însă că administrația comunei s-a apucat să asfalteze un vechi drum alternativ care leagă Berceni de drumul național 6 Oltenița-București. N-au loc pe el două mașini concomitent în ambele sensuri.
8: Toți care stau aici în Berceni o iau pe partea asta. Cei care lucrează în zona asta aici. Eu, de exemplu, vin din Oltenița, vin pe partea asta. Și ar fi bun și un sens giratoriu acolo, că mereu sunt accidente și ezită lumea.
2: Vreo 4 kilometri are drumul proaspăt asfaltat și măcar până în noiembrie-decembrie, când va fi reparat pasajul, pentru oamenii din Berceni și vecinilor este o alternativă la călătoriile spre și dinspre capitală.
0: Probleme cu medicamentele bolnavilor de cancer sunt recunoscute de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
1: Horațiu Moldovan spune că de vină sunt cei care produc medicamentele, nu statul care ar trebui să se asigure că le are.
9: Am recunoscut în mod foarte clar și transparent că există anumite discontinuități pentru anumite medicamente, inclusiv pentru medicamentele citostatice. Astfel de discontinuități există nu doar în România, există în toate țările din Uniunea Europeană și din lume și astfel de discontinuități există în primul rând datorită unor probleme de producție sau unor probleme pe lanțul de distribuire. Sub nicio formă nu există astfel de discontinuități în România din motive imputabile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională fiind instituția care se ocupă cu finanțarea și decontarea acestor medicamente.
0: Președintele Nicu Șordan se pregătește să vină cu a treia nominalizare de premier, spun pentru Digi24 surse politice.
1: Până acum, șeful statului insista ca persoana numită să aibă asigurată majoritatea în Parlament. Pare să fi renunțat la această pretenție.
0: Emma Stoica ne spune mai multe despre schimbarea de atitudine a președintelui.
10: La începutul acestei crize politice, președintele și-a dorit o majoritate politică și pe parcursul verii a spus că nu va desemna până când partidele nu vor veni cu o majoritate solidă. Ei bine, lucrurile s-au schimbat. tocmai pentru că nu există în momentul de față o majoritate în Parlamentul României, fiecare propunere făcută publică, mă refer aici la cea de la PSD și cea dintre partidele de dreapta, nu reușește să strângă acea clasă politică pentru a trece executivul. Surse politice spun că în această săptămână ar urma să aibă loc consultări oficiale, atenție, deși după ultima rundă de consultări nu s-a făcut o desemnare, însă ne așteptăm ca până la aceste consultări oficiale, adică cel mai probabil mâine sau chiar poi mâine, să vedem și discuții one-to-one, unul la unul între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, tocmai pentru a găsi o soluție. Interesant va fi de văzut pe cine va scoate președintele în față și pe cine va arunca în această luptă politică de a strânge majoritatea parlamentară, pentru că în acest moment, deși șeful statului și-ar dori un premier independent de partide, este destul de greu. Au fost mai multe nume vehiculate. Din informațiile pe care le avem, ultimele, cele mai recente, arată că poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali nu mai sunt neapărat în cărțile de la Palatul Cotroceni, însă nici acesta nu ar strânge o majoritate, iar UDMR, să nu uităm mesajul pe care l-a avut astăzi, că nu dă un cec în alb unei alte guvernări decât cea pe care o propune, adică cea minoritară PNL-USR-UDMR. O săptămână destul de plină va fi, chiar dacă președintele, din informațiile noastre, și-ar fi dorit să facă desemnarea la finalul acestei săptămâni, este greu de spus dacă se va mai întâmpla sau nu, pentru că totul depinde de discuțiile pe care urmează să le aibă cu partidele politice.
11: Noi am avut și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Siegfried Mureșan. Și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR-ul va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat.
12: Noi am votat azi două variante. Ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrată.
13: Întrebată dacă ar vota un guvern condus de Sorin Grindeanu, liderul deputaților UDMR spune fără ocolișuri că depinde de rolul AUR în formarea majorității.
11: Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi, că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu AUR-ul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
12: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
13: PNL și USR nici nu vor să audă de scenariul votării unui guvern PSD sub orice formă. Liberalii l-acuză pe Grindeanu că iar a încercat să negocieze voturi pe la spatele lui Ilie Bolojan.
14: Partidul Social Democrat a încercat să poarte discuții pe la spatele președintelui Partidului Național Liberal Ilie Bolojan cu membrii individuali ai Partidului Național Liberal și au primit multe refuzuri. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ne-ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.
15: Nu, în continuare, nu vom vota un guvern PSD. Nici astăzi, nici mâine, nici săptămâna viitoare, nici luna următoare.
13: Potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare de premier în această săptămână. În ciuda celor două nominalizări pe care le are deja, sursele Digi24 spun că șeful statului ar tinde către o persoană din afara partidelor.
1: Chiar dacă oficial îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, UDMR nu ezită să-l critique pe liberal, cel mai mult îi deranjează pe maghiar lipsa din spațiul public.
0: De cealaltă parte, Mureșan spune că și-a concentrat eforturile pe susținerea guvernului în exercițiu până la încheierea PNRR.
11: De săptămâni bune n-a apărut în spațiul public, a spus și domnul președinte Kelemea Unor și cred că are dreptate în acest sens. După ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureșan, a dispărut din viața publică. Nici n-a încercat, n-a avut o tentativă, să spun așa, să contureze cumva, să formeze o majoritate în Parlamentul României. Ca și candidat pentru funcția de prim-ministru, eu cred că e o persoană potrivită de altfel. Dar n-a făcut nimic în acest sens de a cumva să încerce să facă o majoritate.
16: Ai explicat de ce? Nu mai vor să facă...
11: Nu știu. Nu știu, poate, nu vreau să intru în speculații, poate acea propunere sau poate domnul Zilfid Mureșan n-a vrut să fie premier, nu știu.
14: Nu am văzut afirmația domnului președinte Kelemen Hunor ca pe un reproș. Eu însumi, evident, nu am să reproșez nimic UDMR-ului. UDMR-ul este un partid serios, responsabil. Era evident de la începutul lunii iulie că formarea unui guvern în timpul vacanței parlamentare nu va reuși. Ca atare, singura acțiune responsabilă pe durata vacanței parlamentare a fost îndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR și am sprijinit guvernul cu tot ce am putut în acest sens.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
17: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi vorbim despre balonare, unul dintre cele mai frecvente simptome digestive de care se plâng oamenii. Senzația de abdomen umflat, presiunea sau disconfortul de după masă sunt simptome ce pot apărea ocazional. Totuși, când balonarea este constantă, nu mai reprezintă doar o simplă neplăcere de moment, ci un semnal de alarmă dat de sistemul digestiv. Motivele sunt extrem de variate, uneori este vorba doar despre mese luate în grabă, prea multe băuturi carbogazoase sau alimente care fermentează mai ușor. Alteori însă balonarea arată o sensibilitate crescută a intestinului sau afecțiuni precum sindromul de intestin iritabil. În acest caz apar și dureri abdominale sau modificări ale tranzitului, inclusiv alternanțe de constipație cu diaree. De aceea, un astfel de diagnostic se stabilește doar la gastroenterolog după excluderea altor cauze. Soluțiile încep chiar din stilul nostru de viață. Mese regulate, mai multe fibre, mișcare, hidratare corespunzătoare, dar și identificarea alimentelor care ne provoacă disconfort. Importantă este și evitarea restricțiilor alimentare drastice sau eliminarea unor grupe de alimente fără recomandare medicală. Despre alte manifestări digestive ignorate și relevante într-un consult medical, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
21: Exact, exact.
20: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
21: Vă zic exemple concrete. Care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice.
20: Bine,
21: sau psihice.
20: Nu veneau, erau trimiși.
21: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
3: tot
4: perioada aceasta.
3: Tot este mai scump.
4: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20% din media Uniunii Europene. Astăzi suntem la 78%. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media Uniunii Europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... Cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Am revenit cu informațiile externe. Vladimir Putin se arată dispus să reia negocierile de pace cu Ucraina în condițiile sale. Una dintre acestea este ca la discuții să participe și trimișii lui Donald Trump, pe care i-a primit de mai multe ori la Kremlin.
1: Despre situația militară, Putin a recunoscut că 10% dintre rafineriile rusești sunt avariate, a anunțat în același timp continuarea ofensivei în Donetsk.
2: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать. Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. Здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, господин Кушнер и Уитков. Они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.
1: Scandal readus în atenție în lumea modei, designerul britanic John Galliano rămâne fără expoziția dedicată activității sale de anul viitor de la Met Gala.
0: Motivul? Creatorul de modă a făcut în trecut declarații antisemite.
3: I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be
0: Cuvintele lui nu au fost uitate de liderii comunității evreiești, politicieni și administratorii Muzeului New-Yorkez, care au anulat expoziția.
1: Fost director artistic al casei Dior, Galliano a folosit în 2010 injurii antisemite într-un bar din Paris și a fost condamnat de un tribunal francez.
0: Acel incident nu a fost uitat și a fost decisiv pentru anularea expoziției sale, care ar fi urmat să fie deschisă în luna mai anului viitor și să dureze 9 luni.
1: Celine Dion a cântat și a dansat alături de fani în fața hotelului în care este cazată în Paris. Cântăreața canadiană a ajuns acum câteva zile în capitala Franței.

0: Entuziasmată și emoționată să se află din nou printre admiratorii săi fideli, artista le-a oferit acestora o amintire de neuitat. Selin a început să cânte alături de fanii parizieni una dintre piesele ei celebre.
1: Momentul a fost urmat de urale, ovații și multe aplauze de la toți cei prezenți. Vedeta în vârstă de 58 de ani pregătește revenirea pe scenă printr-o serie de 16 concerte la Paris între 12 septembrie și 17 octombrie.
0: Ultimul concert al său în Paris a avut loc în urmă cu 10 ani, însă artista a avut o apariție surpriză la Jocurile Olimpice din 2024, atunci când a cântat din turnul Eiffel.
2: După succesul din cupă, Cluj merge la Craiova pentru meciul cu campioana în titră. Sezonul trecut, trupa lui Cristiano Bergodi a fost rivala oltenilor în toate competițiile și a ratat toate trofeele. Va fi un meci special pentru Jovo Lukic. Atacantul bosniac nu s-a impus în bănie, unde a marcat doar de 2 ori, dar a explodat la Cluj cu 18 goluri. Jovo Lukic nu se grăbește să plece de la șepcile roșii.
3: I don't think too much about that, to be honest. Like I said on last few interviews, I just want to focus to give my best here. If it's something open, maybe it will be good. If it's not good, I will stay here. I like Cluj. For me, it's okay here. My family also like it, so it's not necessary to leave.
2: Marius Șumudic a revigorat-o complet pe CFR. Cu el pe bancă, feroviarii au ajuns la a treia victorie consecutivă, 3-1 în cupă cu Sepsi, după alte 2 succese în Ardeal, 1-0 cu FCSB în Gruia și 3-2 la Miercurea Ciuc în Superliga.
4: Îmi doresc să facem ceva, iar în momentul de față suntem foarte aproape și de play-off, vedeți cât este de strâns campionatul.
2: Șumudic trage semnalul de alarmă la CFR, care l-a vândut pe Ali Abeid pentru 300.000 de euro. Kosovar Corenița, pentru care patronul Ioan Varga își dorește 1,5 milioane de euro, ar putea fi următorul pe lista plecărilor.
4: Dacă fiecare săptămână pleacă un jucător, pleacă un jucător, pleacă un jucător, nici eu nu sunt salvatorul, nici eu nu sunt colacul de salvare. Mi se spune că în fiecare zi, că mâine, că mâine, că mâine, că așteptăm de la FIFA să se ridice această interdicție de a transfera jucători. Mi-e și rușine să mă duc la Cluj și să văd jucătorii care se antrenează de atâta timp și eu nu pot să-i înregimentez.
2: În Cupa României e spectacol și între echipele din ligile inferioare. La fel ca Cluj și CFR, Chiajna și-a câștigat meciul din prima rundă în grupa B. Ilfovenii au învins-o pe Progresul Spartac din Liga a 3-a cu 5-2. Alexandru Jipa a făcut dubla. Gazdele s-au consolat cu cele mai frumoase reușite ale meciului. Ambele din afara careului, semnate de Rareș Mirea și Darius Dumitrescu. Într-o altă partidă din grupa C, din care mai fac parte FCSB, FC Argeș și Gloria Bistrița, FC Bihor și Corona au terminat la egalitate. Pentru brașoveni a marcat vedeta și capitanul echipei Gicu Grozav, care a mai avut și o bară. Pe final a egalat pentru Corona un alt jucător cu sute de meciuri în Liga 1, Alexandru Mateiu. După ce a învins pe SV Hamburger în Bundesliga, Borussia Dortmund a rămas pe același Volksparkstadion pentru partida din Cupa Germaniei cu echipa Hamburg EBC din Liga a 5-a germană. A fost un antrenament cu public pentru trupa lui Niko Kovac, care a deschis scorul.

0: promisă fanilor dinamoviști. Prima fază a lucrărilor la noul stadion a început pe 19 ianuarie 2026, cu demolarea propriu-zisă. De atunci și până acum, locul pare rămas în paragină, cu țevi, buruieni și bucăți de beton. Nici măcar celebrele loje VIP construite pe structură metalică nu au fost încă date jos.
1: Oficialii promiteau că în luna august vor reîncepe lucrările la stadionul Dinamo. Cu toate astea, suntem pe 1 septembrie. Toamna a început și cu excepția unui singur utilaj care mută molozul, nimic nu se întâmplă în șoseaua Ștefan cel Mare.
0: Există însă un motiv pentru care în Ștefan cel Mare nu se aud zgomote de șantier.
1: Soluția tehnică s-a schimbat în momentul în care au început lucrările, iar birocrația care însoțește această modificare ține în loc Compania Națională de Investiții și constructorul arenei.
0: Arena Dinamo ar urma să aibă o capacitate de 25.000 de locuri și va costa 172 de milioane de euro. Costurile ar putea crește însă de la o zi la alta.
2: Nicolae Dică, fost antrenor la FCSB, a luat apărarea lui Valentin Crețu. Fundașul lateral al Roșalbaștrilor a fost reprimit în lot după ce inițial i s-a propus rezilierea contractului. Totul a plecat de la un duel verbal cu nou venitul Arnold Garita. Crețu a fost anunțat de Gigi Becali, titular în derbiul de sâmbătă cu Dinamo.
3: El alerge și vorbește singur, el singur.
4: Despre ce?
3: Stânga, dreapta, dă-o, mai vorbește cu altul. El singur. Este tipul lui, așa e el. El nu poate să tacă. Dacă e un jucător ca el, care știi că vine la antrenamente 100%, la meci 100%, mai lași, pentru că el nu știu cât am fost eu. Nu l-am văzut să jignească pe cineva sau să...
4: I-a zis lui că Gaita, dă-mă în China.
3: Acum eu fi zis, poate i-a zis și în glumă.
2: Alexandru Ișvan vrea să joace la anul în Liga Stelelor. Până atunci a contribuit din plin la ultima victorie a lui Oviedo. Atacantul cumpărat în această vară de la Farul pentru 600.000 de euro a fost titular cu Albacete și a contribuit cu un asist la singurul gol al partidei. Ișvan a fost la un pas de prima reușită în Spania.
5: Ocazie mare, încercare de finalizare cu călcâiul.
2: Fostul atacant al Marinarilor a fost susținut din tribune de românii din Spania.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 2 septembrie 1870, umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului german. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973, finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuii rasatului american, USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe.
10: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
9: Și?
10: Și-am dat coate, nu s-a simțit prea în largul.

0: lor.
1: N-ați prea văzut mâini ridicate.
0: Oh, nu. Pe cum? Pe ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
2: Dar pesediștii vin întârlici?
0: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le au toți.
2: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
0: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
2: Mi-e greu să vă aprob aici.
0: Sunt de acord.
2: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
0: Nu mai seamănă. Ei s-au
2: îmbogățit niciodată, erau șefii de județeană de partid.
0: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
2: Da.
0: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, din nou începem ultima parte a emisiunii de astăzi, chiar acum, cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Zeze pentru a treia oară un premier, spun surse Digi24. Nicușor Dan ar fi renunțat la condiția existenței unei majorități parlamentare înainte de nominalizare. O dronă care avea lumini și țiuia a căzut pe un câmp din Vaslui. A fost găsită de un cioban care a tras de fire până când a oprit-o. Ulterior au venit geniștii și au detonat încărcătura explozivă. Vladimir Putin anunță că ar fi de acord cu reluarea negocierilor cu Ucraina. Vrea ca la acestea să participe emisarii lui Donald Trump și rezultatul să fie încheierea războiului.
0: Chiar dacă vorbim mai puțin despre ea în ultima perioadă, starea de criză din domeniul energetic persistă. România produce mai puțin decât consumă la orele de vârf și cantitatea de energie electrică pe care trebuie să o importe este foarte mare. Temperaturile continuă să depășească 35 de grade Celsius și debitul Dunării nu crește. În această situație, sistemul energetic se bazează pe termocentrala Rovinai, alimentată cu cărbune. Acolo funcționează toate grupurile, dar nu sunt oameni suficienți. Care este situația, ne spune Ana Maria Ianc. Bun găsit, Ana Maria!
2: Bun găsit tuturor! Pe fondul crizei energetice din România a fost pornit și cel de-al treilea grup al termocentralei de la Rovinari. Unitatea funcționează la capacitate maximă în această perioadă pentru a asigura cât mai multă energie în sistemul energetic național. Problema este că, deși producția a crescut, numărul angajaților de la compania energetică nu este suficient pentru ca activitatea să poată fi asigurată pe o perioadă îndelungată. Liderii de sindicat spun că mai este nevoie de cel puțin 70 de angajați pe posturi precum Cătuș, electrician sau sudor, pentru ca lucrurile să poată funcționa în parametrii normali. Trebuie spus și faptul că în ultimii ani angajările în cadrul complexului energetic Oltenia au fost limitate și mare parte dintre salariați au ieșit din sistem prin pensionare. Și situația a fost atât de gravă în cadrul companiei energetice încât a fost nevoie ca trei foști angajați care erau la pensie să fie aduși de acasă pentru ca acest cel de-al treilea grup să poată fi pornit.
0: Noua platformă informatică din sănătate, care a costat 100 de milioane de euro și a început funcționarea cu o pauză. Ce s-a întâmplat, vă spun în câteva momente la Digi Matinal. A fost alertă la un hotel din stațiunea Saturn. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție după ce au primit 10 de telefoane de la turiști care se simțeau rău. În total, 11 copii și 47 de adulți au primit îngrijiri medicale pentru ceea ce este cel mai probabil toxinfecție alimentară. Anchetele deschise vor stabili ce i-a îmbolnăvit pe oameni.
3: Turiștii au început să se simtă rău cu o zi în urmă și cred că ar fi mâncat ceva stricat în restaurantul hotelului. Inițial au bănuit o indigestie, așa că au încercat să se trateze singuri.
4: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul, de regimul inclusiv.
5: De duminică o să începe și băiețelul meu, dar eu și-o revenit, vă mată, dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
6: Am crezut că mur.
7: Azi noapte la ora 4 a început să vomite.
8: Ce ați mâncat sau ce au mâncat?
7: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce, nu știu.
3: Bucătarul hotelului exclude varianta ca starea de rău să fi fost provocată de mâncarea gătită de el.
9: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu farfurile pline de prăjituri.
10: Ce se întâmplă? Că beau sucuri și pe aia să nici mănâncă o ciorbă caldă și spune, dom'le, e vina bucătarului. Și de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
3: Când au văzut ce se întâmplă în hotel, o parte dintre turiștii care tocmai ce se cazau au renunțat la plan și au cerut banii înapoi pe sejur.
8: V-au dat toți banii înapoi?
11: Toți banii, da.
8: Câte zile ați stat aici?
11: Două ore.
8: Două ore.
12: A venit și în seara asta?
11: Da.
3: Șase persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu doi copii, au fost transportate la spital.
0: Șoferii consideră pe motocicliști un pericol pe șosele, dar și reciproca este valabilă. În Mehedinți, un motociclist de 41 de ani a murit după ce s-a izbit violent de o mașină al cărei șofer nu i-a acordat prioritate. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Detalii ne aduce Elena Alexandru.
6: Vorbim de o tragedie ce a avut loc în localitatea Vânșu Mare din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, din primele informații, vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului, acesta nu a acordat prioritate motociclistului. Vorbim de un bărbat, cetățean bulgar în vârstă de 41 de ani. În urma impactului, motocicleta a ajuns în curtea unui localnic. Bărbatul a suferit leziuni care au dus la decesul acestuia. La fața locului au ajuns polițiștii, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.
0: Imaginile cu doi copii care traversează calea ferată prin fața unui tren sunt virale pe paginile de socializare. Au fost înregistrate în județul Constanța și vă pot afecta emoțional. Cei doi copii sunt pe biciclete și nici nu pare că observă că barierele sunt lăsate. Detalii ne aduce Ana Maria Ianc.
12: Incidentul s-a petrecut în localitatea Valului Traian din județul Constanța. Patru copii se aflau pe biciclete. Doi dintre ei s-au oprit când au văzut că barierele coboară, însă ceilalți doi și-au continuat drumul. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit reprezentanților CFR, copiii au trecut printre bariere cu doar câteva secunde înainte ca un tren să ajungă în acel punct. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. CFR atrage însă atenția că o astfel de decizie poate fi extrem de periculoasă. Trenurile pot circula în acea zonă cu viteze de până la 140 de kilometri pe oră și nu se pot opri imediat. Chiar dacă mecanicul vede un obstacol pe șine și frânează de urgență, trenul poate avea nevoie de sute de metri pentru a se opri.
0: Nicu Șordan vorbește despre mai multe variante ale naționalismului. Una dintre acestea este sănătoasă. Care sunt celelalte, în opinia președintelui, aflați imediat la Digi Matinal. Finanțată prin PNRR cu 100 de milioane de euro, noua platformă informatică din sănătate și-a început cariera cu o pauză. E-sănătatea mea nu a funcționat în prima zi. Șeful Casei Naționale de Sănătate a vrut să demonstreze contrariul, dar nici el nu a putut convinge sistemul să funcționeze.
13: Informații utilizatorului lipsă, autentificate.
14: Eror peste eror în aplicația lansată de Casa Națională de Asigurări, E-sănătatea mea. Pentru înregistrare, pacienții trebuie să urmeze mai mulți pași, precum fotografierea cărții de identitate sau înregistrarea unor clipuri video.
15: Procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, după ce completăm toate datele personale în decurs de 5 minute în aplicație.
14: Însă, crearea unui cont pe platformă este foarte dificilă.
16: Da, se vede că s-a blocat.
17: Cred că va fi un început greu, pentru că în primul rând trebuie să învățăm noi cum să folosim platforma.
18: Nu credeam că va face o platformă atât de ambiguă și atât de stufoasă încât să nu se descurce nici măcar cei care au abilități de IT. Da, păi nenea Costel de la țară, ce o să facă când o să trebuiască să-și facă cont?
14: Nici înlocuirea cardului de sănătate cu buletinul electronic nu e momentan posibilă. Medicii nu pot accesa noua platformă și nici nu au primit cititoare noi de carduri.
19: Nu funcționează. Răspunsul este clar.
20: Atunci când s-a făcut update-ul la noua variantă, într-un fel sau altul, certificatul digital nu a fost preluat, în consecință totul este offline, nu pot să fac nimica.
14: Pe de altă parte, președintele CNAS spune că aplicația funcționează.
21: Vă garantez că platforma e-sănătatea mea funcționează și fiecare cerere, pe lângă acel proces de înrolare de 5-15 minute, necesită o validare manuală din partea unui operator de la ADR, tocmai pentru a se asigura și ne asigura la rândul nostru că identitatea persoanei este reală și doar acea persoană se poate înscrie.
14: Orațiu Moldovan le-a făcut jurnaliștilor și o demonstrație.
22: Consultație la cardiologie, continuă, selectez județul, am cele două județe activate astăzi.
23: Adică care fi doar cei din Bihor și Mureș se pot programa
22: în momentul de față. Și mi-a găsit în data de 2 septembrie, acest cabinet la spital, în data de 3, acest cabinet.
14: Numai că în ziua lansării aplicației, pacienții au putut face programări online doar la medicii din două județe.
22: nu aveau cum să fie furnizorii înrolați înainte de a fi pusă această platformă în viața reală.
1: Utilitatea este doar pentru cei din Bihor și Mureș, nu pentru mine din București sau din Timiș sau
22: un pacient din Arad în Bihor sau în Mureș.
1: Dumneavoastră din București, ați vrea să mergeți la Bihor sau în Mureș?
22: Dacă este un doctor la care vreau să merg anume, desigur că aș face-o, dar nu despre asta este vorba și n-aș vrea să ducem discuțiile în derizoriu. Și aș vrea să vă spun că există o platformă funcțională.
3: Șeful casei de asigurări că în următoarea perioadă se vor putea loga tot mai mulți pacienți care vor să-și facă programări online sau să-și verifice istoricul medical.
0: Vara continuă și luna septembrie. Meteorologii anunță temperaturi caniculare și disconfort termic ridicat. Ca în luna lui cuptor, vor apărea și fenomene de instabilitate atmosferică, unde, ne spune Greta Gavrilă, Greta, bun găsit, începuse să plouă dimineața în capitală.
2: Da, când am venit, ploua destul de tare în capitală și vremea a fost destul de răcoroasă, dar în orele următoare se încălzește destul de mult și aici în București. Vor fi temperaturi în jur de 30 de grade Celsius. La fel se va întâmpla și la nivel național, unde temperaturile vor trece peste 30 de grade Celsius, mai ales în zonele de câmpie. Cald, dar diminețile încep să fie din ce în ce mai răcoroase. Probabil au observat și cei care ne urmăresc. Îți spun exact cum arată vremea și în zilele următoare. Deocamdată astăzi vremea va fi neobișnuit de caldă în zonele de câmpie. Maximele se vor încadra între 25 și 35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei, acolo unde va fi și disconfort termic ridicat. Ploi însoțite de tunete, fulgere, intensificare ale vântului și posibil grindină vor apărea astăzi prin regiunile estice. Mâine vremea se va răci în sud și est, unde și instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Ploi vor apărea inclusiv în zonele montane și submontane din vest, centru și nord-est. Vineri va ploua prin jumătatea de est a țării, iar sâmbătă vremea va deveni călduroasă cu valori de până la 36 de grade Celsius, însă atunci vântul va atinge rafale de viteze de 90 de km pe oră la munte, iar ploile vor acoperi regiunile nordice și nord-estice. În capitală astăzi se va face foarte cald, chiar dacă am început dimineața aceasta cu ploi. Maximele vor atinge 32 de grade Celsius. Norii se vor mai aduna deasupra orașului în orele următoare, dar probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Cam atât despre vreme. Revin și în jurnalele următoare cu mai multe date de la meteorologi.

0: Nicu Șordan se pregătește să vină cu a treia nominalizare de premier, spun pentru Digi24 surse politice. Până acum, șeful statului insista ca persoana numită să aibă asigurată majoritatea în Parlament. Pare să fi renunțat la această pretenție. Emma Stoica ne spune mai multe despre schimbarea de atitudine a președintelui.
1: La începutul acestei crize politice, președintele și-a dorit o majoritate politică și pe parcursul verii a spus că nu va desemna până când partidele nu vor veni cu o majoritate solidă. Ei bine, lucrurile s-au schimbat, tocmai pentru că nu există în momentul de față o majoritate în Parlamentul României. Fiecare propunere făcută publică, mă refer aici la cea de la PSD și cea dintre partidele de dreapta, nu reușe să strângă acea clasă politică pentru a trece executivul. Surse politice spun că în această săptămână ar urma să aibă loc consultări oficiale, atenție, deși după ultima rundă de consultări nu s-a făcut o desemnare, însă ne așteptăm ca până la aceste consultări oficiale, adică cel mai probabil mâine sau chiar poimâine, să vedem și discuții one-to-one, unul la unul între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, tocmai pentru a găsi o soluție. Interesant va fi de văzut pe cine va scoate președintele în față și pe cine va arunca în această luptă politică de a strânge majoritatea parlamentară, pentru că în acest moment, deși șeful statului și-ar dori un premier independent de partide, este destul de greu. Au fost mai multe nume vehiculate. Din informațiile pe care le avem, ultimele, cele mai recente, arată că poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiali nu mai sunt neapărat în cărțile de la Palatul Cotroceni, însă nici acesta nu ar strânge o majoritate, iar UDMR, să nu uităm mesajul pe care l-a avut astăzi, că nu dă un cec în alb unei alte guvernări decât cea pe care o propune, adică cea minoritară PNL-USR-UDMR. O săptămână destul de plină va fi, chiar dacă președintele, din informațiile noastre, și-ar fi dorit să facă desemnarea la finalul acestei săptămâni. Este greu de spus dacă se va mai întâmpla sau nu, pentru că totul depinde de discuțiile pe care urmează să le aibă cu partidele politice.
0: Nicu Șordan a transmis un mesaj către tinerii ortodoxi prezenți la Catedrala Națională. El a făcut un apel pentru aprecierea valorilor trecutului și a remarcat lipsa unui, citez, naționalism sănătos. Șeful statului spune că oamenii ar trebui să aibă mai multă răbdare și să asculte toate punctele de vedere.
2: Cred că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea altă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului.
0: Șantierele care pare că nu se mai închid sunt principala nemulțumire a bucureștenilor. Doar 4 din 10 mai speră, conform unui sondaj curs, că orașul va scăpa cândva de gropi, străzi blocate și de praf.
3: Bucureștenii se confruntă cu multe probleme. În primul rând sunt sătui de traficul infernal. Satul bară la bară a devenit obișnuință. A doua cea mai mare nemulțumire a oamenilor este legată de starea drumurilor. Aceasta este doar una dintre zecile de străzi neasfaltate din București. Iar lipsa parcărilor este o altă mare problemă pentru bucureșteni. Poate părea o cursă fără sfârșit să găsești un loc de parcare liber aproape în tot orașul, indiferent de oră, așa că mulți șoferi parchează pe trotuare.
4: Acela sondaj arată că mulți bucureșteni consideră taxele și impozitele prea mari. Ei cred că nivelul de trai nu e destul de bun.
5: Traficul este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem. Doi la mână, lipsa copacilor. Niciodată nu se găsesc bani pentru necesitățile bucureștenilor, dar cred că ar trebui să înceapă puțin cu fluidizarea traficului.
6: În primul rând, aș vrea mai multă curățenie. Circulația care este puțin cam haotică, lipsa regulilor, străzi unde oamenii nu s-au gândit că poate să vină o salvare.
7: Aglomerația din trafic la orice oră, mizeria de pe stradă.
8: Trebuie să migrăm spre mijloacele de transport public în comun și cumva răspunsul autorității să se concentreze înspre optimizarea acestei soluții. Pentru că oricât de mare ar fi șoselele din orașul ăsta, nu va face tipul ăsta de soluție, nu face altceva decât să atragă și mai multe mașini.
4: Primarul capitalei promite că transportul în comun va fi pus la punct.
9: Traficul suntem noi toți. Dar treaba mea este ca primar să pun la punct transportul în comun. Aceasta este treaba mea ca primar. Să garantez deplasarea cu transportul în comun. Și când voi fi primar, în această direcție voi munci foarte, foarte mult. Să fie curat, să fie la timp, să fie de calitate. Pentru că orașul nostru se transformă și vor putea să folosească mult mai mult mijloace de transport în comun. Astăzi am dat drumul la o achiziție, la o procedură de achiziție pentru 100 de autobuze.
4: Peste traficul deja aglomerat, șantierele încurcă și mai mult viața bucureștenilor. Sunt 63 în acest moment în toată capitala, iar școala începe în câteva zile.
0: Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme parcările în zone pietonale și spații verzi. Mașinile urmează să fie ascunse vederii sub pământ. Bianca Venter știe care este planul primăriei. Bun găsit, Bianca, te urmărim.
10: Bun găsit, parcarea subterană va fi construită aici în zona Parcului Central din Brașov și va avea aproximativ 440 de locuri. Conform autorităților, parcarea subterană urmează să fie amenajată de aici, din zona fântânii din Parcul Central și până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Ideea a pornit de la un proiect mai vechi care a fost actualizat și astfel parcarea va fi construită în zona parcului. Consiliul local a aprobat documentația privind concesionarea proiectului, iar proiectarea ar urma să dureze 8 luni și lucrările 18 luni. Potrivit primăriei Brașov, prin această parcare, mașinile vor rămâne la subteran, iar spațiile verzi și zonele pietonale vor fi extinse. Totodată, mai multe locuri de parcare de pe diferite străzi vor fi desființate odată cu această parcare.
11: Digi24 FM.
12: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
13: Cupa României continuă la Digi Sport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe Digisport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
11: Digi24 FM.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
16: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu? Lucru simplu care...
17: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
16: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat. Și, cum zic, și liniștea familială e foarte...
17: Importantă
16: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. Să-ți, în timp îți formezi un scut pentru de protecție.
17: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
16: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
17: Toată lumea. Dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
16: Dacă n-am regrete majore. N-am regrete semnificative pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli. E adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
18: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
19: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
20: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
21: Emisiune realizată cu sprijinul PENI.
20: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
22: Știri din sport chiar acum.
23: Doamne, ce
22: foarte
23: bine
22: pregătite
23: asta.
22: Sunteți, așa, da. Așa trece
23: bine.
22: Timpul, așa
23: Simona,
22: trece anul.
23: Simona, te aud, gata, e totul bine.
22: Bună dimineața.
24: Bună dimineața, Anca, te salut, Cătălin. O
22: foarte
24: și pe
22: greu
24: Simona.
22: Cu voi doi, foarte
23: Simona, mi-a
22: greu.
23: Tradus. Eu vorbeam, dar n-aveai cască, are dreptate, Simona.
22: Am un copil acasă, doi aici.
23: Trei. Mami, hai să începem.
24: Trei suntem și noi.
22: Trei, Doamne, și toți trei. Hai să începem cu știrile din
23: De
22: sport.
23: Ce nu pleacă Cârjan de la Dinamo? Că e dorit de ucraineni, de americani, nu lasă Dinamo, înțelege, nu?
24: Da, suma pe care și-o doresc cei de la Dinamo este una mai mare decât oferă echipele din zonele pe care le-ai enumerat tu, Cătălin, dar America pare noul Eldorado pentru Superliga de fotbal. Luis Munteanu a deschis această cale și încet și sigur se duc către zona Statelor Unite ale Americii și alții fotbaliști. Mi-amintesc că și Mitriță de la Craiova a avut această oportunitate. De la Craiova pleacă în această zonă Anzor, astfel încât se despartă destul de vreme, mai ales că această campanie europeană continuă pentru Universitatea Craiova. Vor veni și întăriri, asta se întâmplă și la Dinamo, sunt echipele noastre din Superliga de fotbal pe care le urmărim în această săptămână și în Cupa României. Astăzi deplasare pentru Dinamo la Galați. Va juca împotriva echipei Sporting Liești din Liga 3, care evident nu are nocturnă și atunci se reorientează. Așa cum se reorientează și fotbaliștii noștri, Cârjan este un jucător de bază la Dinamo, asta este clar. Așa cum și Universitatea Craiova, iată că miza pe Anzor, dar acest fotbalist alege Chicago.
23: Da.
22: Escaladă sportivă, da, și aur pentru al nostru.
23: Nu foarte practicat pe la noi. Mai
24: există
23: de el.
24: O ramură, într-adevăr, și mulți împătimiți. E adevărat că printre cei mai buni e chiar cel mai bun, asta s-a dovedit în această competiție, este Darius Râpă și fratele său. Este unul dintre pionierii, putem spune, acestei discipline în România. L-am urmărit pe Darius evoluând în China, acum a evoluat în Franța și din Franța vine vestea cea mai proaspătă. El, la nivel sub 21 de ani, a dominat competiția europeană, vine acasă cu această performanță și cu siguranță va face noi performanță și la senior, fiindcă are toate aturile la dispoziție: forță, determinare, dinamism, energie și rezistență. Un sport complet pentru un sportiv de asemenea cu foarte multe aptitudini.
1: Cu Jacqueline Cristian ne vedem abia în sezonul viitor, până la anul nu mai vedem pe teren. Se recuperează cumva după operația suferită la genunchiul stâng, dacă nu mă înșel.
24: A avut aceste probleme, într-adevăr.
2: Dar ne vedem pe altcineva.
24: Da, orientăm și noi către cine mai poate să joace. Gabriela Ruse a făcut-o, dar doar o singură partidă, fiindcă a fost eliminată de la US Open de Jessica Pegula. Continuă însă Sorana Cârstea, iar acest trio, din păcate, va fi spart. Ne vom îndrepta atenția în 2027 cu siguranță către Jacqueline, fiindcă este una dintre cele mai bune jucătoare ale României. O vedem constant în acest top 100 mondial, cu evoluții, cu progres, dar, cum spuneai și tu, Anca, din păcate, iată că a măcinat această accidentare, va fi în recuperare și o vom revedea curând. A avut o postare elocventă pe rețelele de socializare în care deocamdată este cu spatele la joc, dar va fi cu fața la joc cu siguranță.
1: Hai că nu se grăbește, că e foarte relaxată, o ia așa ușor.
24: Exact, ceea ce a avut de demonstrat a făcut-o în acest sezon. Ceea ce are de demonstrat însă Sorana în această noapte, seara, încă nu știm că plouă și la New York, nu numai la noi în capitală a plouat, și va fi foarte atentă, fiindcă Diane Paris este adversara ei, o jucătoare din Franța. Iată, ca și România și Franța, are doar o singură reprezentantă în turul al doilea la US Open. Diane Paris, trebuie să spunem că a câștigat primul ei turneu de 500 WTA în Mexic și acum vine cu acest aplomb să meargă mai departe. Să sperăm că ei va tăia aripile Sorana.
1: Da. Și tot în tenis rămânem, despre Osaka și aparițiile ei foarte fashion de data aceasta la US Open, da. Că tot vorbim de US Open.
24: Ce am să ne mai uimească parte?
1: Cu
24: ținuta ei.
1: Este o rochie cu glugă, un tiul, ce mai văd pe acolo? Zi, Ancuța.
2: Nu mă pricep.
24: Este o rochie de mireasă,
1: streetwear, ciudat.
2: Nu, văd câtiul aici, nu e...
1: Ceva de genul, da. Da, e interesant. E culoarea ei specifică.
24: Culoarea câștigătoare până la urmă, fiindcă a învins și de data aceasta. Să vedem cât de mult va merge în competiție. Naomi Osaka rămâne un personaj aparte, poate nu atât de carismatică, dar îndrăgită, cel puțin și în zona japoneză, dar și pe tot mapamondul. A reușit să se reinventeze, găsește energii necesare astfel încât să apară pe teren și să confirme. Cât despre modă, mi-e greu să...
1: Uite, gluga aia cumva vine din cultura basketului. E o îmbinare perfectă, cultura
24: tenis,
1: basketului.
24: Tenis, basket,
1: cu...
24: toate sporturile.
1: Dar un fusion ciudățel, dar
24: să nu
1: specific.
24: Fie confusion, Cătălin, că atunci ar fi problematic pentru ea. Dar să-i urăm succes în ceea ce privește campania de tenis, că la modă are cine să-și dea cu părerea despre aparițiile ei șocante pe alocuri.
1: Da, mulțumim, Ovi.
24: Cu plăcere.
2: Îți foarte mulțumim.
24: Cu drag.
2: Mergem mai departe și cu alte subiecte. O dronă ratată de radarele armatei și-a găsit sfârșitul pe un câmp din Vaslui, încă mai țiuia și lumina atunci când a fost găsită de un cioban.
1: Omul și-a chemat un ajutor, apoi, deloc îngrijorat de faptul că aparatul ar putea exploda, a tras de fire, până când l-a scos din funcțiune.
3: Specialiștii antitero de la Serviciul Român de Informații au detonat controlat drona găsită pe un câmp din Viișoara, județul Vaslui. Inițial, autoritățile au creat un perimetru de siguranță pe care l-au extins după ce aparatul a fost analizat. Potrivit surselor Digi24, drona avea explozibil. Aparatul de zbor a fost găsit de un localnic la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Bărbatul recunoaște că a umblat la componentele aparatului.
5: Când m-am dus cu oarechi și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Țâuie, s-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Hai și să-i face bani. Și m-am scos pe așa la rotundul și ala pe care vreau să văd. Și firele sere, s-a oprit. Așa mai serajul. Băi, zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
3: Localnicul a alertat apoi poliția, iar oamenii legii au cerut intervenția specialiștilor SRI. Incidentul a provocat îngrijorare în comunitate.
4: Întâmplarea este una nefericită pentru locuitorii satului Vișoara, ca reprezentant al localității pot să vă spun că mă simt oarecum îngrijorat. Am văzut chiar și îngrijorarea locuitorilor, pentru că vă dați seama, o situație de asta nu este confortabilă, mai ales că la graniță se vorbește de un război.
3: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele fără să știe la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute în stațiunea Olimp, două turiști au scos o dronă din apă și au târât-o aproximativ 5 metri prin nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Ministrul Apărării a făcut chiar apel la oameni să nu mai procedeze așa, pentru că pericolul unei explozii este uriaș.
6: Oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere.
3: În cazul din Vaslui nu au fost victime și nici pagube materiale. Ancheta în acest caz e condusă de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
2: Companiile aeriene sunt avertizate că spațiul de deasupra Rusiei este periculos, este plin de drone, a spus Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei.
1: Vladimir Putin îi răspunde, susține încă o dată că Ucraina este un stat terorist.
2: Aproximativ 60 de companii aeriene străine zboară către Rusia, cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu.
7: Кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати.
8: Це просто заявка на государственний тероризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
9: Un program oferit de Digi. Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Károly Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială. Cetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval. Holul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul. În secolele 18-19, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și regina Maria. Un parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele. În 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat Muzeul Orășenesc, care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altă dată. Un program oferit de Digi.
11: Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
25: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
26: E complicat.
0: E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de cât de departe vrem să mergem.
10: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
0: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant...
10: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
0: Da, da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
10: Toată agitația asta a unei familii mari.
0: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem... altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
10: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
0: acum
10: mult mai simplu.
0: Acum devin independent, da.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Crezi în puterea de a trăi

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30 doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
3: Eleganța nu se va demoda niciodată.
2: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
3: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipcioasă.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brațu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo? Vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors? Când s-a făcut noapte, luptând să rămână în viață printre atâtea pericole? Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Suntem din nou în direct la Digi Matinal, reaprins după o pauză de o lună. Conflictul dintre Statele Unite și Iran ia amploare. Surse Action susțin că armata americană ar fi atacat noaptea trecută 100 de ținte în Iran, printre care 2 petroliere guvernamentale.
4: Teheranul acuză Statele Unite că au ucis 5 oameni, printre care și un copil care asistau la o nuntă și a rănit alte 10. De asemenea, a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din Golf.

0: sunt imaginile celei mai recent atac lansat de forțele americane. Centrul de comandă susține că a lovit sisteme de apărare antiaeriană, sisteme radar, instalații maritime, capacități de minare și infrastructură pentru telecomunicații. Pentru prima dată, militarii americani ar fi aplicat tactica petrolier pentru petrolier și au țintit două nave comerciale iraniene, iar Donald Trump amenință Teheranul că urmează lovituri mult mai puternice dacă vor continua să răspundă acestor atacuri. Regimul de la Teheran a lansat 10 de rachete asupra bazelor americane din Iordania, Irak, Kuwait și Bahrain. 10 din cele 13 rachete lansate asupra Iordaniei au fost interceptate, iar 3 au căzut în zone izolate.
1: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد. نیروهای نظامی ما کنترل تنگه رو به طور کامل در دست دارن.
2: The United States Navy has done a simply tremendous job and I can announce right now that yesterday through the Strait of Hormuz over 17 million barrels of oil flowed, the record since before the conflict.
0: În timp ce Vladimir Putin i-a promis președintelui Iranului sprijin, Statele Unite susțin că Beijingul este de partea americană.
3: China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. And they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous, evil regime.
4: Un oraș izolat de dincolo de cercul polar este considerat cel mai deprimant loc de pe pământ. Un motiv ar fi că nu există drumuri care să le lege de restul țării.
5: Această așezare siberiană ascunde o poveste fascinantă despre supraviețuire și exploatarea metalelor scumpe, dar și un dezastru ecologic greu de imaginat.
0: Norilsk se află la 2400 de kilometri de polul nord și la 3000 de kilometri de Moscova și are o populație de peste 170.000 de locuitori. A fost ridicat în anii 30 când autoritățile din Rusia au construit un mare complex minier și metalurgic. Deținuții din Gulag erau puși la muncă forțată și extrăgeau zăcăminte de nichel, cupru și paladiu în condiții de iarnă extremă. Mii de oameni au murit atunci din cauza frigului, a foamei, a bolilor și a epuizării. După desființarea lagărelor în anii 50, industria a rămas inima orașului, a transformat regiunea într-un pilon economic important și a asigurat locuri de muncă, însă prețul plătit a fost uriaș. Poluarea severă și ploile acide care au urmat au devastat mediul înconjurător, lăsând în urmă o natură moartă și peisaje de-a dreptul apocaliptice. Viața în Norilsk este grea și din cauza climei extreme. Orașul este acoperit de zăpadă aproape tot anul, iar iarna temperaturile coboară până la minus 30 de grade Celsius. Soarele nu răsare săptămâni întregi, motiv pentru care locuitorii îndură depresie severă. Izolarea orașului este o altă ciudățenie. Niciun drum nu duce acolo. Se poate ajunge doar cu avionul sau pe cale navală, iar străinii au nevoie de un permis special pentru a intra.
4: Un râs a fost confundat cu un hoț după ce a intrat pe ascuns într-o locuință din Statele Unite.
5: La întoarcerea acasă, proprietarul a auzit zgomote puternice și a chemat poliția de teamă să nu dea peste hoți de unul singur. Când au ajuns la locuință, agenții au descoperit că hoțul este de fapt o felină sălbatică.
4: Polițiștii au decis să monitorizeze animalul cu o dronă și să-l îndrepte către o cameră izolată din casă. Au venit și veterinarii care au sedat pisica sălbatică și apoi au eliberat-o în sălbaticii.
5: Autoritățile cred că probabil râsul s-a cățărat pe un copac de lângă casă și de acolo a sărit pe geam, în interior. Ținta inițială a animalului sălbatic ar fi fost pisica familiei. Nu este clar dacă avea intenții rele sau bune cu ea.
4: Pisica s-a ascuns și a fost găsită nevătămată.
6: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
7: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre chemoimbolizarea pentru hepatocarcinom. Mai multe informații pe acest subiect să ne va da domnul conferențiar dr. Bogdan Popa, este medic primar radiologie imagistică medicală cu supra-specializare în radiologie intervențională. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
7: Aș vrea mai întâi să le explicăm celor care ne urmăresc ce este chemoimbolizarea și cum acționează asupra tumorii din ficat.
8: Chemoembolizarea este o procedură care aparține radiologiei intervenționale și prin care putem să tratăm tumorele hepatice, fie ele primitive sau tumori secundare, metastatice. Așa cum îi arată și numele, este format din două componente, chemo și embolizare. Chemo reprezintă acțiunea unui agent chimioterapic care este combinat cu, în această situație, cu niște microsfere. El practic este încărcat în aceste microsfere pe care noi le trimitem ulterior, selectiv, în tumorile pe care dorim să le distrugem. Vorbim, desigur, de tumori maligne.
7: În ce cazuri de hepatocarcinom poate fi utilizată această procedură?
8: Există un protocol internațional, desigur, pe care îl urmăm. Nu înseamnă că toți pacienții, indiferent de stadiul pe care îl au tumorile respective, pot fi tratați prin chemoembolizare hepatică. Există stadii conform unor clasificări europene, așa cum am spus, și internaționale, dar în mare putem să spunem că poate fi tratată orice tumoră hepatică care nu are o dimensiune foarte mare. Pe de altă parte, ne referim la pacienții care au ciroză hepatică. De multe ori, acești pacienți cu hepatocarcinom au și această ciroză hepatică de cauză virală. În această situație, pacienții nu pot, de cele mai multe ori, să fie operați de către medicul chirurg. Deci noi ne adresăm acestor cazuri inoperabile. E un tratament paliativ, dar care asigură niște șanse de supraviețuire considerabile.
7: Aș vrea să explicăm și cum se desfășoară efectiv această procedură.
8: Procedura se desfășoară într-o sală de operație, în condiții de asepsie și antisepsie, durează aproximativ o oră. Procedura necesită anestezie locală, deci pacientul este în permanență treaz, nu este adormit, vorbim cu pacientul și îi explicăm din când în când ceea ce facem. Anestezia se face la plica piciorului, deci nu este o anestezie la nivel.

0: dispar în totalitate sau nu neapărat?
1: Depinde de dimensiunile tumorilor. O tumoră care este mică, un nodul unic sub 1,5 cm, 2 cm pot să dispară, dar de cele mai multe ori avem pacienți care au tumori peste aceste dimensiuni. Astfel de tumori nu dispar, dar ceea ce urmărim și ceea ce trebuie să obținem prin chemoembolizarea hepatică este necroza tumorală. Practic, o parte cât mai mare din tumoră care este viabilă înainte de procedură, va fi înlocuită cu un țesut mort.
0: Și cum verificați rezultatul?
1: Există niște criterii foarte precise, se numesc criteriile RECIST. Pe baza acestor criterii standardizate internațional putem să verificăm la o lună, la 3 luni, la 6 luni, la 1 an acest rezultat. Ele înseamnă verificarea dimensiunilor tumorii, dar în același timp și structurilor, pentru că, așa cum am spus, este important să distrugem aceste tumori și atunci sigur că și structura va fi cu totul alta.
0: Și dacă nu se întâmplă acest lucru, poate fi posibilă repetarea procedurii?
1: Exact. De cele mai multe ori procedurile sunt repetitive. Se fac aproximativ 2 astfel de proceduri pe fiecare lob hepatic afectat, pentru că, așa cum am spus, mulți pacienți au tumori care depășesc dimensiunea de 3-4 cm și atunci o singură procedură nu este suficientă ca să distrugi întreaga tumoră. În această situație, la aproximativ o lună, după prima cură de chemoembolizare, se face o evaluare și procedura, dacă e nevoie, se repetă.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
1: Mulțumesc eu.
0: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 2 septembrie 1870, umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului german. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973, finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuiră a satului american, USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
4: Da.
3: 11 județe din această țară.
4: Da.
3: Explicați-mi o secundă ca să, iarăși, să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
4: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite

0: Standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
1: Dar modelul în alte țări europene, cum arată?
0: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă. Că
2: dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă
0: exact, la exact.
2: De privat sau de stat.
0: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
3: Mesaj de interes public.
5: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Ora 9 încep știrile dimineții la Digi24. Vedem mai întâi principalele informații ale momentului. Tocmai au fost luate primele măsuri după ce zeci de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Într-un hotel din Saturn, 100 de mii de lei amendă pentru mai multe nereguli găsite în bucătăria unității, unde continuă verificările. Toate datele, ce spun turiștii care au sunat la 112, cum se apără hotelul, vedeți la știri. Iar în plan politic, am aflat că președintele Nicușor Dan se pregătește să facă anunțul privind desemnarea viitorului premier în această săptămână. Șeful statului a renunțat la o condiție anunțată public în vară, dar nu în orice scenariu. Mai multe informații despre planul de la Cotroceni vă aduc în jurnal. În timp ce, în plan extern, ne uităm la implicațiile conflictului militar din Orient, care ia din nou amploare, cu cel puțin 100 de ținte atacate de americani în Iran într-o singură noapte și o ripostă asupra bazelor Statelor Unite din Golf. Începem jurnalul cu informația momentului. Autoritățile au luat primele măsuri după ce aproape 60 de turiști s-au îmbolnăvit într-un hotel din stațiunea Saturn la scurt timp după cina de seara trecută și au sunat la 112. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, au dus mai mulți dintre turiști la spital și au ridicat probe din bucătărie. Acum au anunțat că au confiscat mai multe alimente, au și amendat hotelul cu 100.000 de lei.
1: De la protecția consumatorilor suntem, hai să ne uităm peste tot în zona de depozitare și 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
2: Temperatura plus 2-5 grade, nu?
1: Da.
2: Și acesta are 15.
3: Asta nu e o lipsă de curățenie de pe tura de azi, pe tura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut, cred.
0: Ana Maria Iang știe care sunt celelalte măsuri luate de inspector după alerta de noaptea trecută. Ana, ești în direct, ascultăm.
4: Făcut de comisarii de la protecția consumatorului la hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au avut probleme de sănătate după ce au consumat alimentele servite la masă, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Totodată, peste 500 de kilograme de alimente care erau depozitate necorespunzător au fost retrase de la consum, iar activitatea hotelului din Saturn ar putea fi suspendată pentru o jumătate de an. Oamenii care au ajuns la spital, aparținătorii acestora, dar și membrii grupului vor primi înapoi banii pe sejur. Și vă reamintesc faptul că 58 de persoane, dintre care 11 copii, au acuzat stări de rău după ce au consumat alimentele de la restaurantul hotelului. 6 persoane, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost internate la spital.
5: Turiștii au început să se simtă rău cu o zi în urmă și cred că ar fi mâncat ceva stricat în restaurantul hotelului. Inițial au bănuit o indigestie, așa că au încercat să se trateze singuri.
6: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am luat la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. Ne regim all inclusiv.
7: De duminică o să începe și băiețelul meu, dar ei s-au revenit, vă magă. Dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
8: Am crezut că mor.
9: Azi noapte la ora 4 a început să vomite.
10: Ce-ați mâncat sau ce-au mâncat?
9: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce, nu știu.
5: Bucătarul hotelului exclude varianta ca starea de rău să fi fost provocată de mâncarea gătită de el.
11: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
12: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să nici mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care ven să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
5: Când au văzut ce se întâmplă în hotel, o parte dintre turiștii care tocmai ce se cazau au renunțat la plan și au cerut banii înapoi pe sejur.
10: V-au dat toți banii înapoi?
13: Toți banii, da.
10: Câte zile a stat aici?
14: Le-ați băgat prea sus.
13: Două ore.
7: A venit în seara asta?
13: Da.
5: Șase persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportate la spital.
0: Drona descoperită pe un câmp din Vaslui a fost detonată de trupele antitero. Aparatul de zbor a fost găsit de un cioban pe un câmp, la cam 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Era încărcată cu explozibil drona respectivă, numai că în loc să aștepte autoritățile, ciobanul a început să tragă de firele aparatului de zbor, doar norocul l-a ferit de o tragedie. Bărbatul a scos drona din funcțiune, însă ar fi putut la fel de bine și să o detoneze.
8: Când m-am dus cu oarechii și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut, șoc. Uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Țăuie, s-a prindit becuri de astea, s-a prindit. Mă, și să-i face balsă? M-am scos așa la rotundul și ala pe care vreau să vă zic. Și firile șere, s-au oprit. Stau așa mai serioasă. Băi, zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata, asta a fost.
0: Nu e primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele, ba chiar le manevrează fără să realizeze la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute, în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o cam 5 metri pe nisip, în Eforie Nord. Un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție a salvamarilor. Autoritățile, în acest context, fac apel la cei care descoperă aparate de zbor sau fragmente din ele și le cer oamenilor să anunțe de urgență autoritățile și să nu atingă, să nu se apropie prea mult de obiectele suspecte. Toamna vine cu un nou val de scumpiri. Laptele, iaurtul, cafeaua, dar și mâncarea pentru animale vor costa mai mult în următoarele săptămâni. În aceste condiții, românii cumpără tot mai des produsele marcă proprie ale supermarketurilor, care au prețuri mai mici. Specialiștii spun că anul acesta, tradiționalele deja scumpiri dinainte de Crăciun nu vor mai fi făcute de comercianții, care văd că puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut, iar vânzările implicit au de suferit.
14: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
0: Piața auto s-a prăbușit în România luna august. Numărul înmatriculărilor de mașini noi a scăzut cu 40% luna trecută față de august 2025. Și înmatriculările de mașini electrice au fost mai puține, cam cu 30%. Una dintre explicații e legată de o amânare a cumpărăturilor în așteptarea programului Rabla, ne explică Bogdan Băcilă.
15: Bun găsit tuturor! Piața auto din România a înregistrat un adevărat recul în luna august 2026 față de august 2025. Se arată într-un comunicat al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Scăderea este de 37% între august anul acesta și august anul trecut, iar o posibilă explicație pare să fie și programul Rabla, cel care a demarat pe 20 iulie cu un buget de 300 de milioane de lei și care a fost reluat ulterior la finalul lunii august pentru dosarele care nu s-au finalizat cu o achiziție. Dacă e să vorbim de piața auto în general, aceasta a înregistrat oricum o scădere în țara noastră pe primele 7 luni, o scădere de 10%. În topul vânzărilor pe luna august se situează modelul Dacia Duster, urmat de Logan și ulterior ulterior de Toyota Corolla, cel care completează acest top. Iar dacă e să vorbim de mărci, cea mai vândută este în continuare Dacia, urmată de Toyota și de Skoda.
0: Condamnat pentru terorism, Omar Haysam încearcă din nou să iasă din închisoare. Sirianul a contestat decizia prin care i-a fost respinsă cererea de eliberare condiționată. Haysam a executat 10 din cei 20 de ani primiți în dosarul răpirii a 3 jurnaliști români în Irak în 2005. Mai multe aflăm de la Ioana Cornev.
16: Bun găsit! Magistrații de la Tribunalul Ilfov urmează să decidă dacă admit sau resping contestația formulată de Omar Haysam. Sirianul încearcă să-i convingă pe judecători să întrerupă executarea pedepsei din motive medicale. Acesta a transmis prin intermediul avocatului său că starea sa de sănătate s-a deteriorat și că are nevoie de tratament medical. Potrivit documentelor introduse la dosar, acesta suferă de mai multe afecțiuni, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. El execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare cu executare, o pedeapsă stabilită prin contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă pedeapsă este cea de 20 de ani primită în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak în 2005. La această pedeapsă se adaugă și alte condamnări din dosare diferite. Așadar, rămâne de văzut ce vor stabili magistrații de la Tribunalul Ilfov, dacă sirianul poate părăsi închisoarea pentru a merge la tratament sau dacă rămâne în continuare în spatele gratiilor.
0: Ne uităm în continuare la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, unde conflictul militar dintre Statele Unite și Iran ia din nou amploare. Surse citate de Axios susțin că armata americană ar fi atacat noaptea trecută 100 de ținte în Iran, inclusiv 2 petroliere guvernamentale. De cealaltă parte, Teheranul acuză Statele Unite că au ucis 5 oameni, printre care și un copil care asista la o nuntă. Zeci de oameni au fost răniți la același eveniment. Iranul a ripostat cu atacuri asupra unor baze americane din Golf.

0: sunt imaginile celui mai recent atac lansat de forțele americane. Centrul de comandă susține că a lovit sisteme de apărare antiaeriană, sisteme radar, instalații maritime, capacități de minare și infrastructură pentru telecomunicații. Pentru prima dată, militarii americani ar fi aplicat tactica petrolier pentru petrolier și au țintit două nave comerciale iraniene, iar Donald Trump amenință Teheranul că urmează lovituri mult mai puternice dacă vor continua să răspundă acestor atacuri. Regimul de la Teheran a lansat zeci de rachete asupra bazelor americane din Iordania, Irak, Kuwait și Bahrain. 10 din cele 13 rachete lansate asupra Iordaniei au fost interceptate, iar 3 au căzut în zone izolate.
1: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد. نیروهای نظامی ما کنترل تنگه رو به طور کامل در دست دارند.
2: The United States Navy has done a simply tremendous job and I can announce right now that yesterday through the Strait of Hormuz over 17 million barrels of oil flowed, the record since before the conflict.
0: În timp ce Vladimir Putin i-a promis președintelui Iranului sprijin, Statele Unite susțin că Beijingul este de partea americană.
3: China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. And they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous, evil regime.
4: Ne întoarcem în țară acum. Președintele Nicușor Dan se pregătește să vină cu a treia nominalizare de premier, spun pentru Digi24 surse politice. Până acum, știm, șeful statului insista ca persoana desemnată să aibă asigurată majoritatea în Parlament. Pare să fi renunțat la această pretenție. L-am auzit ieri spunând așa: criza ne-a depășit previziunile. Șeful statului ar înclina în aceste condiții spre un independent. Altfel, varianta Grindeanu trebuie să dovedească în continuare majoritatea, așa cum șeful statului a cerut încă din vară. Revedem momentul.
5: Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament.
4: Surse politice au explicat pentru Digi24 că în aceste zile, în această săptămână, ar urma să aibă loc consultări oficiale. Deși după ultima rundă nu s-a făcut o desemnare, vă amintiți. Însă, până la următoarele discuții, care ar putea avea loc zilele acestea, așteptările sunt ca negocierile să aibă loc între fiecare lider politic din fosta coaliție și președinte. Știm că PSD încearcă să strângă voturile pentru majoritate. Se bazează foarte mult pe UDMR, însă Partidul Maghiarilor nu e dispus să-i dea lui Sorin Grindeanu un cec în alb, iar o condiție e clară, iată.
6: Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi, că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
7: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la Aur, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
4: De cealaltă parte, PNL și USR nici nu vor să audă de scenariul votării unui guvern PSD. Sub orice formă, rămân fideli ideii de rotație la guvernare. Liberalii îl acuză pe Sorin Grindeanu că iar a încercat să negocieze voturi pe la spatele lui Ilie Bolojan.
8: Partidul Social Democrat a încercat să poarte discuții pe la spatele președintelui Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, cu membrii individuali ai Partidului Național Liberal și au primit multe refuzuri. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD. Ne-ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.
9: Nu, în continuare, nu vom vota un guvern PSD. Nici astăzi, nici mâine, nici săptămâna viitoare, nici luna următoare.
4: Mergem mai departe, vorbim despre criza energetică și despre faptul că a găsit criza energetică o lipsă acută de personal la termocentrala de la Rovinari, deși funcționează în această perioadă cu 3 grupuri energetice. Termocentrala nu are suficienți oameni, ar mai fi nevoie de încă aproape 100 de angajați. Lipsa acestora, conducerea a ajuns să cheme chiar și pensionari înapoi la lucru. Ana Maria Iang știe mai multe.
10: Bun găsit tuturor! Pe fondul crizei energetice din România a fost pornit și cel de-al treilea grup al termocentralei de la Rovinari. Unitatea funcționează la capacitate maximă în această perioadă pentru a asigura cât mai multă energie în sistemul energetic național. Problema este că, deși producția a crescut, numărul angajaților de la compania energetică nu este suficient pentru ca activitatea să poată fi asigurată pe o perioadă îndelungată. Liderii de sindicat spun că mai este nevoie de cel puțin 70 de angajați pe posturi precum Cătuș, electrician sau sudor, pentru ca lucrurile să poată funcționa în parametrii normali. Trebuie spus și faptul că în ultimii ani angajările în cadrul complexului energetic Oltenia au fost limitate și mare parte dintre salariați au ieșit din sistem prin pensionare. Și situația a fost atât de gravă în cadrul companiei energetice încât a fost nevoie ca 3 foști angajați care erau la pensie să fie aduși de acasă pentru ca acest cel de-al treilea grup să poată fi pornit.
4: Tabloul problemelor de pe piața muncii din România e însă ceva mai larg. Țara noastră are o rată a șomajului peste media Uniunii Europene, iar măsurile statului par depășite de noile cerințe de pe piața muncii. Statul plătește bani mulți pentru cursuri de formare. Vorbim însă despre meserii pentru care angajatorii nu mai caută în prezent oameni. Ne spune însă mai multe despre concluziile unui raport făcut recent, Cezara Scutarii, Cezara, te ascultăm.
11: Bun găsit! Statul cheltuie 10 de milioane de lei pentru cursuri de formare profesională, însă un raport al Curții de Conturi demonstrează că sistemul nu este suficient de bine conectat la realitatea de pe piața muncii. În 2024, din cele 1400 de programe planificate, doar 1000 au fost efectiv, au avut loc. Iar din cei 235.000 de șomeri înscriși, doar 16.000 au ajuns la aceste cursuri, adică rata a fost de 7%. Problema este și mai vizibilă în mediul rural, deși din totalul șomerilor 71% vin din sate, iată că rata participanților din mediul rural la aceste cursuri era de 51%. Problema este vizibilă și în ceea ce privește tinerii care nu au nici locuri de muncă și nici nu urmează studii. Din totalul de 40.000 înregistrați în sistem, doar 3.000 au ajuns efectiv la cursurile de formare profesională. Iar rezultatele de după programe ridică alte semne de întrebare. La 6 luni după finalizarea studiilor, doar 31% își găseau loc de muncă, iar peste alte 6 luni rata ajungea la 41%. Cheltuielile pentru aceste programe sunt și ele ridicate. În 2024 au fost de aproape 45 de milioane de lei. Iar rata șomajului în România a ajuns în prezent la 6,4% și este peste media Uniunii Europene.
4: Discutăm despre acest subiect, problemele pe care le au, pe de o parte, românii care sunt în căutarea unui loc de muncă, în a-și găsi un loc de muncă conform pregătirii lor și cerințele de pe piața muncii. Florin Duma, prim vicepreședinte al IMM România, în direct la știrile dimineții. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Știu că ați discutat cu colegii dumneavoastră. E pregătirea forței de muncă o problemă pentru întreprinzător? Pot face autoritățile în domeniu mai mult în ceea ce privește adaptarea cursurilor pe care le oferă pentru șomeri, cerințelor pe care le au cei care angajează până la urmă?
12: Bună dimineața noastră și telespectatorilor noastră. Aș vrea să, înainte de a comenta întrebarea noastră, aș vrea să precizez faptul că, într-adevăr, rata șomajului este în creștere. Față de anul trecut, față de aceeași perioadă anului trecut, așa cum spuneați, rata șomajului este de 6,4% față de 5,9% cât era anul trecut în aceeași perioadă. Acum, revenind la cursurile de formare profesională, sigur că aici trebuie acordat o foarte mare atenție. Din 90 până astăzi, până în prezent, au apărut o serie întreagă de meserii noi, care nu existau până în 90. Și din punctul nostru de vedere, cursurile de formare profesională finanțate de stat și de asemenea de programele Uniunii Europene nu acoperă în totalitate noile meserii care au apărut pe piață. Și în general ele s-au canalizat, s-au îndreptat spre meseriile, spre ocupațiile existente până în 90, fără să se încerce să adapteze noile programe la cerințele actuale. Și vă pot da un
4: exemplu. Chiar
12: vă rog, exemplu,
4: dacă ne puteți da niște exemple.
12: Sigur, un exemplu foarte la îndemână, din domeniul în care, mă rog, eu am și activitatea mea din punct de vedere întreprinzător, vă pot spune că, de exemplu, operator pentru stațiile de carburanți. Nu există o formare profesională. Ei s-au format din mers companiile care...
4: Au învățat la locul de muncă.
12: Exact, au învățat la locul de muncă. Ăsta este un exemplu pe care vi l-am dat, pe care l-am la îndemână, pentru că este un domeniu în care eu activez și pe care eu îl cunosc destul de bine. Dar sigur că sunt și multe alte meserii care nu sunt incluse în cursurile de formare profesională. S-au axat foarte mult, sigur, este nevoie, pe formarea profesională sau pe dezvoltarea capacităților digitale ale angajaților și ale conducătorilor de companii. Sigur că ele sunt absolut necesare. După cum știm și după cum vedem, sistemul informatic a evoluat foarte mult. Gândiți-vă numai ce însemnau acum 15 ani telefoanele mobile și ce înseamnă astăzi telefoanele mobile. Deci, dar noi ne-am rezumat aici și asta vă spun din experiența profesională, în a încerca să învățăm lucruri pe care mulți dintre noi deja le știam. Mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere faptul că în acest moment suntem posesori, ca să zic așa, de inteligență artificială. Lucru pe care marea majoritatea noastră, atât a întreprinzătorilor cât și angajaților noștri, cu care trebuie să ne învățăm. Inteligența artificială, vrem sau nu vrem, face parte din viața noastră. Nu trebuie să ne speriem de ea, trebuie să avem în vedere inteligența artificială, dar trebuie să facem în așa fel încât să știm să o folosim util și în scopul nostru.
4: Ați încercat să aveți un dialog cu cei de la forțele de muncă, nu știu, să le sugerați anumite cursuri pe care le-ar putea modifica, pe care le-ar putea integra în aceste planuri? Cum funcționează relația din acest punct de vedere?
12: Pot să vă spun că IMM România are un parteneriat cu cei de la agențiile de forță de muncă. Și de asemenea, noi avem reprezentanți acolo. IMM România are reprezentanți în cadrul AŠUFM-ului. Noi ținem permanent legătura cu ei și sigur că încercăm să găsim cele mai bune formule, cele mai bune soluții, în așa fel încât angajații noștri să fie la curent cu ultimele tehnologii, cu ultimele date, cu ultimele informații care fac să crească productivitatea muncii, ceea ce este foarte important într-o activitate economică.
4: Florin Duma, prim vicepreședinte al IMM România, mulțumesc pentru intervenție și explicații.
12: Mulțumesc și eu.
4: Mergem mai departe. Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme parcările în zone pietonale și spații verzi. Autoritățile pregătesc o parcare subterană cu sute de locuri sub un parc. Ne spune mai multe Bianca Venter.
13: Bun găsit! Parcarea subterană va fi construită aici, în zona Parcului Central din Brașov și va avea aproximativ 440 de locuri. Conform autorităților, parcarea subterană ar urma să fie amenajată de aici, din zona Fântânii, din Parcul Central și până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Consiliul Local a aprobat documentația privind concesionarea proiectului, iar proiectarea ar urma să dureze 8 luni și lucrările 18 luni. Potrivit primăriei Brașov, prin construirea acestei parcări, mașinile vor rămâne la subteran, iar spațiile verzi și zonele pietonale vor fi extinse. Totodată, mai multe locuri de parcare de pe diferite străzi din centrul orașului vor fi desființate odată cu această parcare.
4: România pierde teren în fața altor destinații europene atunci când vine vorba despre turism. Datele Eurostat arată că țara noastră a avut cu aproape 7% mai puțin turiști care s-au cazat la noi în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut. Vorbim desigur despre turiști veniți din afara României, dar are mai multe date Iulia Gurguță. Iulia, ești în direct, te ascultăm.
14: Bine v-am găsit, suntem în centrul vechi al capitalei, unul dintre locurile în care ajung inevitabil turiștii străini. Palatul Parlamentului și Parcul Herăstrău sunt alte obiective care îi atrag. Aproape 1,2 milioane de turiști străini s-au cazat în România în prima jumătate a acestui an și vedem aici o scădere de aproape 7% față de aceeași perioadă anului trecut. Infrastructura este una dintre problemele care îi poate descuraja pe turiști și ne referim aici la cei care vor să viziteze mai mult decât orașul în care aterizează. Știm, sunt trenuri cu întârzieri, conexiuni dificile, dar și aglomerație pe șosele. În paralel, datele BNR arată că românii merg tot mai mult în vacanțe în străinătate. Anul trecut, românii au cheltuit peste 10 miliarde de euro în afara țării pentru vacanțe și, de asemenea, trebuie să menționăm că datele Eurostat arată că singura țară care a pierdut mai mulți turiști decât România în prima jumătate a acestui an față de anul trecut este Cipru.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre microplastice. O parte tot mai mare din această cantitate care ajunge în alimente provine chiar din agricultură. Iar drumul microplasticelor până în farfuria noastră este mai scurt decât am crede.

folile din plastic folosite pentru protejarea culturilor se degradează în timp sub acțiunea soarelui și a lucrărilor agricole, transformându-se în fragmente invizibile. La acestea se adaugă particulele provenite din uzura învelopelor transportate de ploi și vânt, dar și nămolurile rezultate din stațiile de epurare folosite uneori ca fertilizant. Toate acestea pot încărca solul cu microplastice care persistă ani sau chiar decenii. Cercetările arată că aceste particule pot modifica structura solului, pot afecta microorganismele esențiale pentru fertilitate și, în anumite condiții, pot fi preluate de rădăcinile unor plante sau pot transporta alți poluanți și microorganisme. Deși oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă pe deplin efectele asupra sănătății, un lucru este clar: reducerea utilizării plasticului în agricultură, colectarea corectă a folilor și dezvoltarea unor alternative biodegradabile pot limita această formă invizibilă de poluare. Pentru că sănătatea solului înseamnă în cele din urmă și sănătatea alimentelor pe care le consumăm. Iar fiecare alegere, cât de mică, vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
5: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, mai sunt câteva zile până când școlile își vor deschide porțile. Nu toate sunt pregătite. Sunt șantiere în mai multe unități din București, dar și din țară. Unii elevi sunt mutați în alte școli, vor învăța în containere, aduse în curtea școlii. Am cerut de la Ministerul Educației, dar și de la Inspectorat, situația școlilor unde încă se lucrează. Nu am primit datele până în acest moment. Ne spune mai multe Ana Micu.
1: Bun găsit! Până în acest moment, Ministerul Educației nu a centralizat datele venite din teritoriu, așadar nu știm exact câte unități de învățământ încep în șantier sau cu lucrări de reabilitare, dar știm, de exemplu, în capitală, conform datelor pe care le-am primit de la trei sectoare, faptul că sunt peste 20 de unități de învățământ. Mai precis, în sectorul 5 vorbim despre 5 unități de învățământ în reabilitare, în sectorul 6 sunt 4 astfel de unități, iar în sectorul 3 sunt 13. Acestea sunt datele pe care le avem, repet, până în acest moment. Sperăm că în curând vom primi și statistica la nivel național, iar ceea ce trebuie să vă mai povestesc este procedura în aceste cazuri. În momentul în care o unitate de învățământ intră în proces de reabilitare, elevii sunt fie relocați în alte unități de învățământ, de cele mai multe ori vorbim despre 2 sau 3 unități care primesc elevii asta, pentru că dacă sunt mai mulți elevi, nu pot fi mutați într-o singură unitate, iar în cazul în care lucrările permit acest lucru, activitatea se poate desfășura și în containere amenajate în curtea unității de învățământ.
0: Copiii sunt mai feriți de anxietate și depresie dacă încep să utilizeze la vârste mai mari rețelele sociale, arată un studiu recent realizat în Australia, prima țară care a interzis accesul la social media sub vârsta de 16 ani. Datele strânse au început să fie centralizate înainte de intrarea în vigoare a interdicției, în decembrie anul trecut. Rezultatele coroborate cu ce s-a întâmplat între timp arată că jumătate din copiii australieni cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani aveau conturi pe cel puțin o rețea până în decembrie anul trecut. Iar cu cât timpul alocat social media era mai mare, cu atât copiii raportau mai des simptome de anxietate, ba chiar de depresie, spun autorii cercetării coordonate de Universitatea din New South Wales, din Australia. De aici plecăm discuția cu Teodor Răileanu, psiholog. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. E interdicția completă a rețelelor sociale pentru preadolescenți, adolescenți, copii mai mici chiar, soluția, pentru că inclusiv autorii studiului subliniază că în paralel cu restrângerea accesului e nevoie și de educație digitală pentru copii, altfel fructul interzis va deveni cu atât mai dorit.
2: Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Răspunsul pe scurt este da. Da, sunt unul dintre promotorii și adepții interzicerii rețelelor de socializare online pentru adolescenți. Vârsta de 16 ani mi se pare suficientă. În Europa se discută și 14 ani. Acum, în funcție de, știu, de reperele culturale și de cum considerăm maturizarea psihică și socială a adolescentului. Pentru că aici este problema majoră. De aici a pornit au pornit toate aceste studii, pentru că nu doar australienii au făcut, ci și americanii, europenii fac de ani de zile și studii cu rezultate
0: similare.
2: A crescut
0: între timp numărul statelor care au impus interdicții sau discută despre interdicții.
2: Da, este în creștere și, sincer să fiu, mi se pare normal și consider că întârzierea în aplicarea unor astfel de restricții pentru copii și adolescenți este dată tocmai de caracterul, știu, comercial al rețelelor de socializare. Pentru că de aici vine toată problema. Rețelele de socializare online nu sunt, știu, niște agora, niște spații publice de dezbatere. Ele sunt deținute de companii foarte mari cu scop comercial. Ele vând atenția noastră și a copiilor noștri către, știu, companii care doresc publicitate pe aceste rețele. Ei, tocmai captarea acestei atenții generează toate aceste efecte negative, pentru că pentru a-l ține pe un om, cu atât mai mult un copil sau un adolescent, cu ochii în telefon sau pe calculator, pe o rețea de socializare online, este nevoie să-l provoci, să-l stimulezi, să-i susciți curiozitatea sau să-i dai plăcere. Da? Trebuie să-i dai aceste mici recompense care duc la, nu, secreția de dopamină, acest hormon al plăcerii pe care îl avem noi oamenii. Ei, toate aceste mecanisme psihologice foarte fine pe care le utilizează rețelele de socializare online au un efect realmente distrugător asupra identității copilului, asupra imaginii de sine a adolescentului. Copiii sunt copleșiți, efectiv, cognitiv, da? Sunt copleșiți de abundența de informații, multe dintre ele gunoaie, să le spunem pe nume, informații gunoi, da? Junk, care vin pe rețelele de socializare online, mai ales de când a apărut și inteligența artificială, și tot acest flux de informații inutile, menite să-i capteze atenția, să-l țină pe copil cu ochii în ecran și de a-i da cu seringa, în ghilimele, dopamină, toate acestea au un efect distrugător asupra dezvoltării și a identității sociale a copilului și adolescentului.
0: Ce ar trebui să știe părinții, poate profesorii, învățătorii, că tot începe școala peste câteva zile, la ce să fie atenți când îi observă pe cei mici, pe copii, pe preadolescenți, pe adolescenți, că e o problemă cu telefonul, cu rețelele sociale? Care sunt, nu știu, indicatorii din experiența dumneavoastră, din ce ați văzut în profesia dumneavoastră?
2: Părinții. Părinții sunt principalii responsabili și, din păcate, câteodată și vinovați pentru abuzul de rețele de socializare pe care copiii lor îl practică. În primul rând, nervozitatea. Copiii care petrec mult prea mult timp în fața ecranelor și mai ales pe rețelele de socializare online sunt nervoși. Avem tendința complet greșită de a-i diagnostica fals pozitiv cu ADHD. Nu, pur și simplu este o supra-solicitare cognitivă, sunt rupți de realitatea înconjurătoare care are un ritm mai lent decât ce se întâmplă pe rețele și toată această nervozitate, lipsă de focusare, da? Pierderea atenției, izolarea față de prieteni și sau familie, toate acestea sunt semne de îngrijorare, iar părinții sunt principalii responsabili. Și da, într-adevăr, cum a zis la început, interdicția nu face decât să stimuleze curiozitatea și fructul interzis. De aceea, recomandarea nu doar a mea, ci a psihologilor în general, este ca părinții să-și găsească un pic de timp și să implice copiii în activități, în familie, cu prietenii, activități fizice,
0: în lumea reală,
2: sociale,
0: și nu
2: care
0: în lumea virtuală.
2: Nu telefon mobil sau calculator.
0: Teodor Răileanu, mulțumesc pentru explicații.
2: Mulțumesc și eu.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe această responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
6: Exact, exact.
5: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
6: Vă zic exemple concrete. Care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
5: Bine,
6: sau psihice.
5: Nu veneau, erau trimiși.
6: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brațu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Informațiile de la meteorologi în ultima parte a jurnalului. Caniculă în ultimul weekend de toamnă. Vorbim despre temperaturi care vor ajunge până la 36 de grade la umbră, dar mai multe de la Greta Gavrilă.
4: Bun găsit! Încă de astăzi vremea va fi neobișnuit de caldă în zonele de câmpie. Maximele se vor încadra între 25 și 35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei, acolo unde va fi și disconfort termic. Ploi însoțite de tunete, fulgere, intensificare ale vântului și posibil grindină vor apărea prin regiunile estice. În capitală va fi cald, maximele vor atinge 32 de grade Celsius, norii se vor mai aduna deasupra orașului, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Mâine atmosfera se va răcori, vor fi cel mult 28 de grade.

0: Entuziasmată și emoționată să se afle din nou printre admiratorii săi fideli, artista le-a oferit acestora o amintire de neuitat. Celine a început să cânte alături de fanii parizieni, una dintre piesele ei celebre. Momentul a fost urmat de urale, ovații și multe aplauze de la toți cei prezenți. Vedeta de 58 de ani pregătește o revenire cu o serie de 16 concerte la Paris, programate între 12 septembrie și 17 octombrie. Ultimul concert al său la Paris a avut loc în urmă cu 10 ani, însă artista a avut o apariție surpriză la Jocurile Olimpice din 2024, când a cântat din turnul Eiffel.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 septembrie 1870, umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului german. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973, finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuiră a satului american USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Mai departe, ia să vedem ce mai zice domnul Georgescu.
5: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur.
6: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
5: Înțeles.
6: Și este clar. O șansă.
5: Ok.
6: Ca poporul român.
5: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
6: să înțeleagă, exact, că este un moment absolut crucial din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
4: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci, Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia sunt rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu când mergi în fiecare stat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică, mică, mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg.

0: gare, apariți din speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnal dincolo și nimeni toată mai. Da, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-am mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim în, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari până la 10.000, 20.000 maxim de lei vorbim în lei, noi actual, și după aia peste 5.000 de euro deja numai. 5-6. Că nu, e complicat. Deja trebuie să calculez 200.000 de lei. Ce înseamnă 200.000 de lei? Trebuie să pui pipi. Eu am pis foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul banii să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femei. Acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
1: Scos din sărite. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiune. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Au. Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
1: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună dimineața, sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit la știri. Din păcate începem jurnalul cu o vacanță de coșmar pentru zeci de turiști care au luat masa în restaurantul unui hotel din Saturn, de la noi la mare. Oamenii au sunat disperați la 112 după ce li s-a făcut rău. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit acolo mai multe nereguli. Vedeți și imaginile, mizerie și o jumătate de tonă de alimente depozitate în condiții necorespunzătoare. Vedem imediat în jurnal ce măsuri s-au luat. Președintele pune presiune pe partide acum, vrea un guvern nou, rapid și este pregătit să desemneze un premier, chiar dacă acesta nu are o majoritate confortabilă în Parlament. Premierul ar putea fi tehnocrat. Între timp, e criză în Parlament, PNL și USR acuză o alianță PSD cu AUR și SOS. Asta după ce partidul lui Simion a primit funcții în conducerea Camerei Deputaților, chiar acolo unde șef este Sorin Grindeanu. AUR are acum vicepreședinte, chestor și secretar în Camera Deputaților. Semne tot mai clare că vom plăti facturi mai mari la energie. Curentul electric va fi mai scump din toamnă. Nu suntem pregătiți nici în ceea ce privește depozitele de gaz. Gradul de umplere este sub nivelul de anul trecut. Însă explicațiile vor veni imediat de la Ministerul Energiei, care spune că în acest moment nu ne facem probleme. Stocurile ar fi suficiente să trecem iarna. Vom vedea pe ecranii, vedeți acum, jurnaliștii Digi24 se află în punctele cheie, acolo unde se iau decizii. Așteptăm informații din culisele negocierilor pentru viitorul guvern, dar vom afla și detalii despre ce se întâmplă în plan social și economic imediat în jurnal. Rămâneți cu noi! Nicușor Dan nu a chemat încă partidele la Cotroceni, deși anunțase că discuțiile vor fi reluate de la 1 septembrie, iar dacă liderii politici nu ajung la un acord, președintele pregătește varianta unui premier desemnat fără o majoritate parlamentară clară. Asta spun sursele Digi24. Pentru început în jurnal, pentru că vom vorbi ora aceasta și cu reprezentanții liderilor partidelor parlamentare de la PSD Vasile Dâncu, de la UDMR Sabo Odon, acum mergem la Andreea Gheorghe. Știe care sunt variantele de pe masa negocierilor în acest moment? Ce soluție ar putea veni de la Cotroceni? Te rog, Andreea.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Putem spune că suntem din nou într-un blocaj, tocmai pentru că majoritatea parlamentară nu se conturează nici de această dată. UDMR a lăsat de înțeles că ar putea să susțină un guvern PSD, dar că nu dă tocmai un cec în alb. Asta înseamnă că ar putea susține, dar că nu există o certitudine. Și tocmai acest lucru pare să fi dat peste cap și negocierile de la Cotroceni, pentru că se miza pe o susținere ceva mai mare din partea UDMR. Ar putea fi și motivul pentru care Nicușor Dan nu a convocat încă acele consultări oficiale la Palatul Cotroceni, deși inițial se vorbea că va iniția discuții de la 1 septembrie. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru în mod oficial, pentru că potrivit surselor noastre, șeful statului va avea totuși discuții sau are în plan acest lucru zilele acestea cu liderii partidelor pe rând, care vor fi chemați la discuții cu șeful statului. Să vedem însă și ce se întâmplă la partide. Știm deja poziționarea Partidului Social Democrat să formeze un guvern în jurul social-democraților, dar nu au voturile necesare, deși în mod oficial Sorin Grindeanu neagă că ar miza și pe voturile parlamentarilor AUR. Acum știm că lasă totuși o portiță deschisă și că ar fi binevenite și voturile acestora. Dacă ne uităm și la PNL și USR, în mod oficial au luat acea decizie de a-l susține pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan. Potrivit informațiilor noastre, este doar de formă această decizie, pentru că ar fi dispuse cele două formațiuni să meargă și pe varianta unui premier independent, dar atenție, cu o condiție, să aibă un cuvânt puternic de spus în formarea viitorului guvern și mai ales dacă se va pune problema unei rotative guvernamentale. În privința premierului, dacă ne uităm la informațiile care vin dinspre Palatul Cotroceni, Nicușor Dan ar miza pe varianta unui independent, însă atenție față de variantele pe care le știam zilele acestea, Eugen Tomac, Radu Burnete, numele lor par să fie și din schemă în acest moment, dar vedem, rămâne de văzut dacă Alexandru Nazare poate să fie în continuare o variantă. Potrivit informațiilor noastre însă, șeful statului nu exclude nici varianta prin care l-ar desemna pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, în cazul în care Partidul Social Democrat adună voturile necesare. Vom vedea dacă zilele acestea vor avea loc consultări oficiale. Surse spun că totuși până la sfârșitul săptămânii vom avea această convocare de la Palatul Cotroceni și discuții informale în aceste zile. Încă un lucru important, nu este exclusă nici varianta unui guvern tehnocrat cu totul, adică inclusiv premierul și inclusiv miniștrii.
0: Mulțumim, Andreea. Mizerie și o jumătate de tonă de alimente depozitate în condiții periculoase pentru consum. Asta au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorilor în hotelul din Saturn, acolo unde s-au îmbolnăvit seara trecută mai bine de 60 de turiști. Oamenii au sunat singuri la 112 după cina de seara trecută pentru că se simțeau foarte rău, iar autoritățile au activat, odată ce au ajuns acolo, planul roșu de intervenție. Au dus mai mulți turiști la spital și au ridicat probe. Hotelul a fost amendat cu 100.000 de lei între timp, iar restaurantul a fost închis.
2: Protecția Consumatorilor. Suntem, hai să ne uităm peste tot în zona de depozitare și 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră. Temperatura plus 2-5 grade, nu?
3: Da.
2: Și acesta are 15.
4: Asta nu e o lipsă de curățenie, de pe tura de azi, pe tura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut, cred.
0: Colega noastră, Ana Maria Ianca, a urmărit subiectul după alerta de plan roșu activată chiar noaptea trecută. Te rog, Ana Maria.
5: În urma controlului făcut de comisarii de la Protecția Consumatorilor la hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au avut probleme de sănătate după ce au consumat alimentele servite la masă, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 100.000 de lei. Totodată, peste 500 de kilograme de alimente care erau depozitate necorespunzător au fost retrase de la consum, iar activitatea hotelului din Saturn ar putea fi suspendată pentru o jumătate de an. Oamenii care au ajuns la spital, aparținătorii acestora, dar și membrii grupului vor primi înapoi banii pe sejur. Și totodată, reprezentanții Protecției Consumatorilor au declarat că în bucătăria restaurantului mâncarea era depozitată ca la plajă, la temperaturi de peste 15 grade, în condițiile în care producătorul recomandă păstrarea acestora la o temperatură de maximum 8 grade Celsius. Aprovizionarea se făcea de asemenea pe aceeași ușă pe care erau evacuate deșeurile, printr-o curte neigienizată. Aceștia au mai spus că oamenii s-ar fi putut îmbolnăvi de la ouăle care erau neigienizate și așezate în frigidere lângă alimentele negătite. Și vă reamintesc faptul că 58 de persoane, dintre care 11 copii, au acuzat stări de rău după ce au consumat alimente la restaurantul hotelului. 6 persoane, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost internate la spital. Am cerut astăzi și o reacție din partea reprezentanților hotelului, însă până în acest moment nu am primit niciun răspuns.
6: Mâncat ceva stricat în restaurantul hotelului. Inițial au bănuit o indigestie, așa că au încercat să se trateze singuri.
7: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am luat la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. Ne regim all inclusiv.
8: De duminică o să începe și băiețelul meu, dar eu și-o revenit, vă mată. Dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, dar așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
9: Am crezut că mur.
10: Azi noapte la ora 4 am început să vomite.
11: Ce ați mâncat sau ce au mâncat?
10: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce, nu știu.
6: Bucătarul hotelului exclude varianta ca starea de rău să fi fost provocată de mâncarea gătită de el.
12: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
13: Ce se întâmplă? Că beau sucuri în, și pe aia să nici mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului și din... De 800 de persoane care avem să îmbolnăvește un grup care au venit toți grămadă.
6: Când au văzut ce se întâmplă în hotel, o parte dintre turiștii care tocmai ce se cazau au renunțat la plan și au cerut banii înapoi pe sejur.
11: V-au dat toți banii înapoi?
14: Toți banii, da.
11: Câte zile ați stat aici?
14: Le-ați băgat prefus.
11: Două ore.
15: A venit să-ți în seara asta?
14: Da.
6: Da. 6 persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportate la spital.
0: Numai norocul a făcut să nu trecem printr-o tragedie. Drona descoperită pe un câmp din Vaslui a fost detonată de trupele antitero între timp, dar vă reamintesc că ea a fost găsită de fapt de un cioban care a început să tragă de firele aparatului de zbor pentru că suna tare și îi se aprindeau becurile. Ciobanul a scos drona din funcțiune, însă ar fi putut la fel de bine și să o detoneze pentru că era încărcată cu explozibil. Nu știm cine ar fi putut observa ce s-a întâmplat pentru că ciobanul a descoperit aparatul de zbor pe un câmp la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova.
3: Când m-am dus cu oarechii și când am văzut drone de ce n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Ce uie? S-a prindem becuri de astea, s-a prindem. Păi și să-i face bal. Am scos pe așa la rotundul așa la pe care vreau să văd. Și firile șere, s-au oprit. Stau așa mai serioasă. Băi, zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
0: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele, ba chiar le manevrează fără să realizeze o secundă la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute, de exemplu, în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o așa aproximativ 5 metri pe nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Așadar, atenție, autoritățile fac apel la cei care descoperă aceste aparate de zbor sau fragmente de dronă. Le cer oamenilor să anunțe pentru început de urgență autoritățile și să nu cumva să atingă obiectele suspecte. Judecătoarea care a fost la un pas să paralizeze traficul aerian din România riscă să fie suspendată din funcție. Ea a fost protagonista unui episod rar întâlnit într-o instanță din România. A făcut un scandal monstru, chiar în sala de judecată, fiind dat afară cu jandarmii. Este vorba despre Liliana Alexe, cea care la începutul anului a decis suspendarea activității Romața. Detaliile le primim de la colega mea Ioana Corneev.
9: Găsit, totul a început de la o decizie pe care judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București a luat-o. În februarie, magistrata a decis suspendarea certificatului de funcționare al Romața. Este documentul care permite instituției să ofere servicii de navigație aeriană. Romața a contestat această decizie la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar la termenul de judecată, această judecătoare de la Curtea de Apel București s-a prezentat și ea și a încercat să ia cuvântul în fața colegilor săi magistrați de la Curtea Supremă, asta deși nu are voie să facă acest lucru. Judecătorii de la Curtea Supremă i-au spus să se oprească și să iasă din sală, însă femeia se pare că a continuat și a vrut în repetate rânduri să intervină și să își justifice decizia. Atunci președintele completului de la Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut ajutorul jandarmilor, iar în final, judecătoarea de la Curtea de Apel București a fost scoasă din sală cu forța. Problemele nu s-au oprit aici pentru judecătoarea de la Curtea de Apel București. Acum inspecția judiciară o verifică pe aceasta pentru a vedea dacă este sau nu dacă va fi sau nu suspendată din funcție. Ședința va avea loc la CSM și va fi luată această decizie de secția pentru judecători.
0: Mulțumim, Ioana. Problemele cu medicamentele bolnavilor de cancer sunt acum recunoscute de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Orațiu Moldovan are însă obiecții. Spune că de vină sunt cei care produc medicamentele, nu statul care ar trebui să se asigure că le are.
14: Am recunoscut în mod foarte clar și transparent că există anumite discontinuități pentru anumite medicamente, inclusiv pentru medicamentele citostatice. Astfel de discontinuități există nu doar în România, există în toate țările din Uniunea Europeană și din lume. Și astfel de discontinuități există în primul rând datorită unor probleme de producție sau unor probleme pe lanțul de distribuire. Sub nicio formă nu există astfel de discontinuități în România din motive imputabile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională fiind instituția care se ocupă cu finanțarea și decontarea acestor medicamente.
0: Șoferii consideră pe motocicliști un pericol pe șosele, dar și reciproca este valabilă. În Mehedinți, un motociclist de 41 de ani a murit după ce s-a izbit violent de o mașină, al cărei șofer nu i-a acordat prioritate. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional, vă avertizez. Detaliile vin chiar acum de la Elena Alexandru.
15: Vorbim de o tragedie ce a avut loc în localitatea Vânșu Mare din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, din primele informații, vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului. Acesta nu a acordat prioritate motociclistului. Vorbim de un bărbat cetățean bulgar în vârstă de 41 de ani. În urma impactului, motocicleta a ajuns în curtea unui localnic. Bărbatul a suferit leziuni care au dus la decesul acestuia. La fața locului au ajuns polițiștii, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.
0: Imaginile cu doi copii care traversează calea ferată prin fața unui tren sunt virale pe paginile de socializare. Au fost înregistrate în județul Constanța și vă avertizez că sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Cei doi copii sunt pe biciclete și nici nu par să observe că barierele sunt lăsate. Detaliile le primim de la Ana Maria Iancă.
16: Incidentul s-a petrecut în localitatea Valului Traian din județul Constanța. Patru copii se aflau pe biciclete. Doi dintre ei s-au oprit când au văzut că barierele coboară, însă ceilalți doi și-au continuat drumul. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit reprezentanților CFR, copiii au trecut printre bariere cu doar câteva secunde înainte ca un tren să ajungă în acel punct. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. CFR atrage însă atenția că o astfel de decizie poate fi extrem de periculoasă. Trenurile pot circula în acea zonă cu viteze de până la 140 de kilometri pe oră și nu se pot opri imediat. Chiar dacă mecanicul vede un obstacol pe șine și frânează de urgență, trenul poate avea nevoie de sute de metri pentru a se opri.
0: Toamna vine cu un nou val de scumpiri, atenție! Laptele, iaurtul, cafeaua, dar și mâncarea pentru animale vor costa mai mult. În aceste condiții, românii cumpără tot mai des produsele marcă proprii ale supermarketurilor, care au prețuri mai mici.
17: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
0: România stă mai prost decât în aceeași perioadă anului trecut în ceea ce privește gradul de umplere a depozitelor de gaze. Gradul de umplere este cu 10% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut. Asta arată cifrele acum. În acest moment vedem gradul de umplere la noi față de restul statelor Uniunii Europene. Acesta este graficul pe care îl vedeți pe ecran și asta reprezintă. Dacă puteți observa, România este selectată, gradul de umplere în acest moment 71,34%. Vestea bună este că suntem peste media Uniunii Europene, care este de 65,39%, dar sunt alte țări precum Polonia, Portugalia, Italia, mult mai vretnice. Au avut grijă să-și umple depozitele. Vorbim de 93%, 83%. Și atunci explicațiile, pe de o parte să înțelegem ce scumpiri vin și dacă aceste depozite sunt suficiente pentru a trece o iarnă grea în situația în care avem parte de surprize, că am văzut și vara aceasta ne-a adus surprize pe Dunăre. Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei, este în direct cu noi. Bună dimineața!
18: Bună dimineața!
0: Am văzut că și dumneavoastră ați făcut referire la nivelul depozitelor de gaz. Spuneți că este suficient să trecem iarna. Pe ce vă bazați? Care sunt argumentele?
18: Aici sunt două perspective. Una, mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grade de umplere. Cum spuneați, suntem într-adevăr mai bine decât media Uniunii Europene. Pe de altă parte, așa este, în condițiile în care avem o iarnă grea pentru o perioadă de o săptămână de geruri, să zicem minus 10, minus 20 de grade Celsius, depozitele vor reuși să facă față. Avem aproape 2,3 miliarde metri cubi în acest moment înmagazinat.
0: De ce? Cu 10% mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut?
18: Presupunerea noastră este că prețul gazului natural, care a avut niște evoluții din perspectivă de cotații internaționale, au crescut semnificativ în ultima perioadă, au făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare pentru a îl scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare, pentru că se adaugă și tariful de înmagazinare și astfel să nu mai aibă client cărora să îl vândă. E o piață, doamnă, care așteaptă de pe o zi pe alta veștile despre conflictul din Orientul Mijlociu. Există multă volatilitate în preț, crește, scade și atunci există această precauție legată de înmagazinare.
0: Care e impactul în facturi? Cred că aceasta e întrebarea, adică răspunsul pe care îl așteptăm cu toții, mai ales că de acum cotațiile pe 2027 indică un preț cu cel puțin 12% mai mare.
18: Bun, dacă vorbim despre energie electrică, acolo cred că vă referiți, da. am mai spus că trebuie să așteptăm aceste luni, septembrie, octombrie și noiembrie, pentru a vedea care este până la urmă prețul final al energiei angro pentru 2027. Vedem cu toții totuși că sunt multe capacități și baterii și regenerabile și vor fi și surse clasice care se pun în funcțiune. Toată această capacitate adițională are potențialul de a depăși oferta de producție, să depășească cererea, adică, mă rog, consumul, și atunci prețul se va reechilibra. Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate.
0: Care este estimarea la minister? Cu cât cresc facturile la energie în iarna aceasta?
18: Din perspectiva aceasta, așa cum am mai declarat, eu unul cred că avem un impact de minimum 5% pentru 2027. Cred că și așa cum suntem în discuții cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru a vedea mai bine 2027 din perspectiva contractelor care sunt încheiate și a cantităților care sunt angajate, putem și eu o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
0: Dar dumneavoastră ați vorbit de 5%, e posibil să, da, să fie mai mult de atât?
18: Doamna,
0: sau care sunt? Care e marja la care voi?
18: Eu îmi păstrez deocamdată estimarea. Încă o dată, au fost încercări ale anumitor producători sau furnizori de a vinde la niște prețuri mult mai mari. Ele, și pe asta mă bazez, ele nu au fost cu succes încheiate aceste contracte. Încă o dată, creșterea de 12% pe care o vedeți este pe o cantitate infimă. Dacă România consumă undeva la 50-52 de teravați, s-a vândut energie cu 12% mai scumpă, nici măcar 2 sau 3% din consumul național nu s-a vândut pentru anul viitor. Mai sunt și contracte care expiră inclusiv anul viitor, care expiră la finalul acestui an. E un calcul destul de laborios și de aceea vă spun că vom reveni cred eu, într-o săptămână, două, cu niște estimări care să ne aducă mai aproape de...
0: Pentru Cernavod aveți vești, apropo?
18: Pe Cernavod în continuare se fac anumite lucrări și anumite inițiative. Există o creștere a nivelului de apă în bazinul de retenție. Pe măsură ce lucrările își produc efectele, vom comunica de asemenea vis-a-vis de orizontul repornirii măcar a unui reactor.
0: Deci nu se întâmplă săptămâna viitoare? Sunt câteva informații pe surse.
18: Din ceea ce știu eu la acest, din ceea ce știu eu la acest moment, nu.
0: Și de asemenea, ce se întâmplă, câți bani am pierdut după ce nu am închis tot ce înseamnă cărbunele? Apropo că vorbim de un bilanț pe PNRR aici, am fost afectați, suntem afectați pe termen lung, apropo de investițiile pe care trebuie să le facem.
18: Din perspectiva asta, când spunem că am pierdut, rămâne să vedem care sunt și care este și valoarea experților Comisiei Europene. Calculile noastre optimiste, dacă vreți, arată o așa zisă penalitate între 77 și 124 de milioane de euro, dar în continuare susțin prin funcționarea grupului Turceni 5, inclusiv lunile acestea, inclusiv iarna aceasta, inclusiv vara viitoare și inclusiv iarna viitoare, valoarea produsă de Turceni 5 depășește această penalitate.
0: Sorin Alisei, secretar general în Ministerul Energiei, în direct la Digi24, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Vom urmări subiectul. Schimbăm acum registrurile. Vorbim de caniculă, pentru că se pare că avem parte în continuare de temperaturi foarte mari. În primul weekend de toamnă, de asemenea, temperaturile se păstrează la 36 de grade Celsius în vestul țării, iar la mare puteți să vă faceți planuri liniștiți, pentru că va fi cald și frumos cu 30 de grade în termometre. În direct cu noi este directorul ANM, Elena Mateescu. Bună dimineața!
19: Bună dimineața!
0: Așadar, caniculă doar în vestul țării. Care sunt previziunile pentru zilele următoare?
19: Pentru zilele următoare, într-adevăr, temperaturile cele mai ridicate la nivelul maximelor sunt de așteptat în partea de vest-sud-vest a țării. Astăzi un ecart în întreaga țară între 25 până la 34, posibil izolat în sud-vestul Olteniei, 35 de grade. Mâine, cu mici variații de la o zi și în următoarele zile, de altfel, cu mici variații de la o zi la alta, iată, pentru ziua de joi, 24 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei sau în dealurile, în zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 33-34 de grade în Banat, pentru că la finalul de săptămână, iată, sâmbătă și duminică, deja să atingem din nou și posibil să depășim ușor pragul unei zile de caniculă, 35-36 de grade, tot în partea de vest-sud-vest a țării. Însă vorbim și de perioade în care instabilitatea va fi de interes. O informare meteorologică valabilă până mâine seară la ora 21, de azi de la ora 13, dacă astăzi vor fi de interes fenomene de instabilitate, în special în Moldova sau în nordul Munteniei, mâine în partea de sud-est, dar și în zona montană, sunt posibile perioade în care avertele să fie torențiale, moderate cantitativ și să consemnăm pe intervale scurte de timp cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat peste 20-30 de litri pe metru pătrat.
0: Și de asemenea la mare și la munte, va fi o toamnă blândă, ne putem bucura de vacanță prelungită?
19: Cel puțin așa cum arată actualizarea estimărilor pentru intervalul 31 august 28 septembrie, deci iată prima lună din această toamnă, din punctul de vedere al regimului de temperaturi, pentru fiecare din următoarele 4 săptămâni așteptăm temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit în medie, cu cele mai ridicate valori de așteptat în jumătatea de vest a țării, acolo unde abaterile cele mai mari de pildă în săptămâna 7-14 septembrie pot fi de până la 4-5 grade Celsius față de normalul termic al unei prime decade sau cel puțin până la mijlocul lunii septembrie din acest an și din păcate se menține în continuare pe ansamblu deficitul de precipitații, context în care se menține și se va putea accentua și seceta pedologică.
0: Vă mulțumesc! pe piața auto din România, numărul înmatriculărilor de mașini noi a fost cu 40% mai mic în luna august și înmatriculările de mașini electrice au scăzut, să știți, cu aproape 30%. Una dintre explicații e legată de o amânare a cumpărărilor în așteptarea programului Rabla. Colegul meu Bogdan Băcilă are datele.
20: Bun găsit tuturor! Scăderea numărului de înmatriculări de mașini noi în țara noastră în august anul acesta față de august 2025 este de 37%, un adevărat recul pentru piața auto din țara noastră, iar acest lucru vine oricum după un an nu foarte bun pentru această piață, cu o scădere de 10% pe primele 7 luni ale anului. O posibilă explicație pare să fie totuși și programul Rabla, cel care a demarat pe 20 iulie cu un buget de 300 de milioane de lei și care a fost reluat la finalul lunii august pentru fondurile care nu au fost epuizate din cauza dosarelor care nu s-au finalizat cu o achiziție. Dacă e să vorbim de un top al mărcilor vândute în luna august, pe locul întâi se situează Dacia cu 2142 de unități vândute, urmată de Toyota 1229 de unități, respectiv Skoda 845. În total, în luna august, în țara noastră, au fost vândute 9473 de mașini noi. Din punct de vedere al modelului, cel mai vândut model în țara noastră este Dacia Logan, urmat de modelul Duster și de Toyota Corolla.
0: Senatorii decid ce se întâmplă cu concursul separat de admitere în clasa 9-a. Pe masă sunt mai multe variante de lucru. Conform unui proiect de lege, măsura s-ar putea aplica abia peste 2 ani de zile, dar se ia în calcul, inclusiv eliminarea completă a dublei examinări. Mergem în Parlament la Rebecca Manea pentru acest subiect. Te rog, Rebecca.
21: Bun găsit! Senatorii decid dacă amână sau chiar elimină acea dublă examinare pentru elevii care intră în clasa 9. În acest moment, la Comisia de Învățământ există un proiect susținut de socialdemocrați care propune amânarea aplicării acestei duble examinări pentru încă 2 ani. În același timp, însă, vă reamintesc și ce prevede exact această examinare. Practic, liceele pot organiza pentru până la jumătate din locurile disponibile o examinare în funcție de profil cu 2 probe la alegere. Asta după evaluarea națională. Am văzut însă și nemulțumiri în Parlament, dar și în societate legat de această măsură. Spre exemplu, USR propune ca această propunere, această măsură să fie eliminată complet din legea educației și vom vedea astăzi dacă vor reuși senatorii să ajungă la un consens. Știm, tot acest scandal a apărut după ce Ministerul Educației a publicat luna trecută metodologia pentru acest examen și am văzut reacții împărțite, însă vom vedea astăzi ce vor decide senatorii și ce se va întâmpla cu acest examen.
0: Rebecca, avem și o informație de ultimă oră, așa că te rog, rămâi alături de noi. Înțeleg că PNL și USR boicotează tot ce înseamnă activitate parlamentară și este abia a doua zi de sesiune parlamentară. De ce? De ce protestează PNL și USR?
21: Nemulțumirea celor din PNL și USR a început de ieri, când, așa cum se întâmplă la fiecare de început de sesiune parlamentară, se împart funcțiile de conducere în biroul permanent. Acolo înțelegem noi, PSD și AUR s-au înțeles ca câte o funcție de secretar să fie împărțită de la PNL și USR la AUR și SOS România, așadar de ieri cei de la PNL și USR protestează. Astăzi au anunțat ceva mai devreme că nu vor participa la absolut nicio activitate în Parlament, cu excepția celor de la grupurile parlamentare din care provin. Așadar, în acest moment sunt nemulțumiri mari acolo. Spun că există deja o alianță informală între PSD, AUR și SOS România. Ba chiar spun că vor merge mai departe la Curtea Constituțională, pentru că invocă aceștia faptul că nu ar fi constituțională această împărțire a funcțiilor în biroul permanent. Așadar, merg mai departe și, cel puțin astăzi, PNL și USR nu vor participa la niciun fel de activitate la Camera Deputaților.
22: Digi24 FM.

0: magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Parklake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together. Cupa României continuă la Digisport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe Digisport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
1: Digi 24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Crezi în puterea de a trăi

0: Am revenit în direct și vă reamintesc, e protest în Parlament. Partidul Național Liberal și USR s-au aliat într-un boicot. Nu vor participa la nicio activitate parlamentară. Nemulțumiți că PSD și AUR, dar și SOS, au realizat o alianță, spun ei, chiar în prima zi a sesiunii noi parlamentare, și vor sesiza această alianță la Curtea Constituțională, pentru că schimbă regulile în timpul jocului, cam asta spun cei de la PNL și USR, au luat funcțiile de la USR, funcții de conducere în Camera Deputaților, și le-au dat la AUR. Sunt alături de noi Sabodon din partea UDMR și Vasile Dâncu din partea PSD. Bună dimineața, vă mulțumesc!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Domnule Sabodon, UDMR ce va face? Pentru că PNL, USR și UDMR, am văzut și poziționarea partidului în ultimele zile, până la o desemnare a președintelui, este în această alianță de dreapta.
2: Deci noi în continuare suntem în această alianță de dreapta, în sensul în care participăm alături de cele două formațiuni la guvernare, susținem proiectele guvernului și activitatea guvernului în Parlament și vom fi parte la dezbaterile în acest context, în această perioadă. Așteptăm decizia domnului președinte cu privire la o nominalizare și funcție de această nominalizare vom avea discuțiile. Noi în momentul de față avem o propunere comună în ceea ce privește desemnarea și propunerea de a fi desemnat domnul Siegfried Mureșan. În cazul în care președintele va lua o altă opțiune, vom avea o discuție, așa cum am avut cu toată lumea. Uh-huh. Încercăm să rămânem, hai să spunem așa, deschiși dialogurilor. Nu cred că în crâncenarea politică, și dacă o să mergeți și o să discutați cu oamenii din stradă, o să vedeți că, hai să spunem așa, răbdarea celor din această țară începe cam să se termine și așteaptă soluții și nu legarea de o anumită poziție. Aceste discuții le vom avea ulterior, trebuie să așteptăm decizia președintelui.
0: Vor fi consultări vineri? Ați primit o invitație?
2: Noi am participat întotdeauna la consultări, pentru că fără dialog nu poți să ajungi la soluții.
0: Evident, doar că nu știm când vor avea loc aceste consultări. Președintele a spus 1 septembrie, e 2 septembrie.
2: Da, e corect. Eu cred că în această săptămână se vor mai tatona forțele politice din Parlament, se va încerca găsirea unei soluții care în final să ducă la investirea unui guvern.
0: Cu premier tehnocrat?
2: Noi ne dorim, v-am spus și am spus-o întotdeauna, noi încercăm și am propus de mai multe ori asumări politice. Un premier tehnocrat nu va avea niciun vot în Parlament. Să știți că legile trebuie să fie susținute ulterior în Parlament. Uitați ce dificultăți are inclusiv președintele în momentul de față, datorită faptului că nu provine concret dintr-un partid și nu poate să se sprijine nici măcar pe un vot concret în Parlament.
0: Dar pare să fie dorința președintelui, pentru că suntem în acest blocaj. Dacă președintele propune un premier tehnocrat, independent politic, spuneți cum vreți că redefinim acum termenii, pentru că nu se ajunge la un consens politic, ce va face UDMR?
2: Acest lucru poate să existe, dar să spunem portofoliile să fie politice.
0: Deci, și UDMR cu miniștri în guvern?
2: Nu. Dacă se va realiza o alianță în care actuala formulă guvernamentală să fie regăsită oarecum, deci vor participa și celelalte formațiuni, da. În rest, nu vor
0: celelalte, adică din și PSD
2: PNL,
0: și PNL?
2: PNL-USR, în acest context vom face parte din guvern. În rest, cu mare probabilitate, UDMR va susține eventual.
0: Dar veți intra și într-un guvern cu PSD? Cu miniștrii PSD? Veți intra într-un guvern cu miniștrii PSD?
2: Nu.
0: Miniștrii PNL din tabăra Tuma, dar nu PNL și USR.
2: Nu, deci noi ne-am dorit refacerea coaliției inițiale. Se pare că acest lucru, în momentul de față, pe baza declarațiilor colegilor noștri, nu este posibil. În acest context, nu vom intra în guvern, vom avea o discuție pentru programul de guvernare eventual, pentru susținerea proiectelor care sunt necesare pentru stabilizarea țării, dar cu mare probabilitate UDMR nu va intra cu miniștri în guvern.
0: Domnule Dâncu, marea întrebare, cred că sunt și publicații care astăzi au deschis cu această întrebare, intră AUR într-un guvern cu PSD? La asta ne așteptăm? PNL și USR în Parlament, între timp, boicot, tocmai pentru că la Camera Deputaților, unde e Sorin Grindeanu, președinte al Camerei Deputaților, deci șef, funcții de conducere a primit AUR în tot ce se putea. Și a mai primit și deputații Diana Șoșoacă, deputații din SOS.
2: Nu cred că vom avea o participare AUR la guvernare. Noi am lansat în această săptămână o platformă cu 10 priorități care, într-un fel, au vrut să depășească această dilemă. Dacă oamenii politici, liderii sau partidele nu reușesc să înțeleagă, atunci problemele pot să fie pe primul loc și să nu mai conteze foarte mult cine aderă la o anumită prioritate, ce partid, ce ideologie are el în spate, pentru că dictează prioritatea. De aceea, eu nu cred că va fi o alianță în care să conteze AUR sau un alt partid politic, ideologic, ca structură simbolică. Să spunem, ci mai degrabă vor fi oameni care vor vota în funcție de credința lor, de nevoie, de o urgență, cum am numit noi. Iar în Parlament, acum, țara este condusă de o minoritate politică. De 30% din spectrul politic conduce ministerele, guvernul și tot ceea ce funcționează în România, administrația locală. În Parlament, probabil, în Parlament se pot construi niște majorități pentru a echilibra cumva acest lucru, pentru că și cei de la alte partide sau cei neafiliați au în spate alegători. Asta nu înseamnă că noi, printr-o alianță care a funcționat mai demult, monopolizăm toate funcțiile din Parlament. Există în Parlament, întotdeauna a fost o tradiție a echilibrului. Și cred că aceasta ar trebui respectată tot timpul. Adică și cei mai slabi, conform algoritmului, ar trebui să primească funcții.
0: În numele majorității. În numele acestei majorități care trebuie dovedit atunci când propuneți premierul și când spuneți că vreți să intrați la guvernare, ne explicați deci că nu contează că sunt de la AUR sau SOS, ci dacă sunt de acord cu propunerile pe care le faceți dumneavoastră în programul de guvernare, propunerile pe care le face PSD, corect?
2: Eu așa cred că ar trebui să funcționeze. Dacă n-am reușit în 120 de zile să construim nici liderii, nici partidele, nu s-au putut înțelege, atunci să lăsăm problemele să vorbească. Și problemele sunt destul de multe. Dacă vorbim de la energie, securitate, economie, toate problemele astea ar putea să structureze o majoritate socială, aș putea să o numesc eu.
0: Puteți explica atunci de ce PSD a ieșit de la guvernare, dintr-o alianță pro-occidentală, ca să se întoarcă la guvernare cu extremiștii? Că AUR până acum, dacă verificăm declarațiile recente și ale președintelui și ale partidelor politice, erau extremiști.
2: Dacă ar fi ales extremiștii, atunci ar fi fost la putere înapoi PSD-ul, dar nu a ales asta. Și
0: pare că nu excludeți o alianță sau voturi de la AUR și SOS pentru a ajunge înapoi la guvernare. Eu asta am înțeles și vă întrebăm ce s-a întâmplat și care e diferența, adică care a fost scopul atunci când ați ieșit de la guvernare și acum când vreți înapoi la guvernare și sunteți dispuși să acceptați orice vot. Să colaborați și cu extremiștii.
2: Nu știu dacă a fost un vot, atunci a fost cel mai bun proiect, chiar dacă PSD nu mai putea să rămână într-o alianță care guverna antisocial. Acest a fost mai degrabă poate o emoție și o grijă exagerată față de propriul electorat când am plecat. Nu se aștepta, cred că PSD-ul atunci când a plecat, că se va ajunge la un asemenea blocaj politic în care de 3 luni de zile să nu avem un guvern legitim și așa mai departe. Deci eu cred că lucrurile au evoluat pe parcurs încât s-a ajuns la asta. Probabil că unul din calculele Partidului Social Democrat atunci când a respins stilul Bolojan și modul de guvernare Bolojan a fost că se poate reface aceeași coaliție politică cu un alt lider din partea PNL. Cred că acesta a fost calculul, dar calculul ăsta n-a ieșit.
0: Și atunci dispuși să luați voturi de la AUR. Asta am înțeles. Vă mulțumesc. Domnule Dâncu, dinspre Partidul Social Democrat, asta este, pare, explicația ce se întâmplă în Parlament. Sabă Odon din partea UDMR de asemenea alături de noi. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu mai multe informații imediat.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
5: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
4: Scandalul de la Colentina. Și?
5: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor. Tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o. Mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta. Și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
3: Ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
4: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
3: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
4: E cel mai bun moment ăsta?
3: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
4: Și întrebarea numărul 10. A rezista românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
3: Nu.
4: De ce?
3: Pentru că e altă cultură politică în România.
4: Care?
3: E altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucrainieni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce și te-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate e, cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit. Sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp, vezi că Ucraina

0: China se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62, ianuarie 62, nu s-a unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
1: Deci avem noroc cu Ucraina?
0: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și totuși.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Ora 11 continuă știrile dimineții, iar informația momentului vine de la Constanța, unde inspectorii au găsit mizerie și alimente ținute la temperaturi de plajă în hotelul din Saturn, unde zeci de turiști s-au îmbolnăvit seara trecută. Oamenii au sunat la 112 după cină. Rând pe rând, li s-a făcut rău. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, au dus mai mulți turiști la spital și au ridicat și probe. Imediat au început controalele. Hotelul a fost amendat cu 100.000 de lei, iar restaurantul a fost închis. Proprietarii unității nu au transmis până în acest moment o reacție.
1: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
2: Temperatura plus 2-5 grade, nu?
1: Da.
2: Și acesta are 15.
3: Asta nu e o lipsă de curățenie, de petura de azi, petura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut, cred.
4: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au cerut ajutorul la 112. După ce au mâncat acolo și au început să se simtă rău. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
5: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
6: Am identificat mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat pe aceeași ușă prin care se făcea aprovizionarea, se evacuau și deșeurile.
4: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112. Pentru că numărul celor care aveau nevoie de ajutor era foarte mare, salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
7: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. E regimul inclusiv.
8: De duminică o să începe și băiețelul meu, dar el și-o revenit, vă magă, dezastru, eu de 20 de ani vin la magă, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
9: Am văzut că mor.
10: A început să vomite.
11: Mm-hmm. Ce-ați mâncat sau ce-au mâncat?
10: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce, nu știu.
4: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
12: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu farfurile pline de prăjituri.
13: Ce se întâmplă? Să beau sucuri și după aia să nici mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și de 800 de persoane care avem, să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
4: Inspectorii ANPC au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni. Oamenii care s-au îmbolnăvit în hotel vor primi banii înapoi pe sejur. După ce au văzut ce s-a întâmplat și alți turiști au renunțat la vacanță și au cerut restituirea banilor. Reprezentanții hotelului nu au transmis un punct de vedere până în acest moment.
0: Mergem în Parlament acum, unde aleșii USR și PNL protestează după scandalul împărțirii funcțiilor de conducere din Camera Deputaților. Aleșii tocmai au anunțat că boicotează astăzi ședințele din Parlament. Spun și că vor ataca la Curtea Constituțională rezultatul presupusei înțelegeri subterane între PSD și AUR, prin care au modificat repartizarea locurilor în conducerea legislativului. Vă reamintesc, liberalii și cei de la USR au pierdut câte un membru în forurile de conducere, pozițiile au ajuns la AUR și SOS. Dar, intră direct Rebecca Manea. Rebecca, te salut. Cum am ajuns aici?
14: Este a doua zi de proteste ale deputaților PNL și USR. După cele două partide au anunțat de fapt că astăzi nu vor participa la niciun fel de activitate parlamentară. Totul a început după ce ieri, la primul plen din sesiune, PSD și AUR s-ar fi înțeles să-și împartă o parte din funcția de conducere din biroul permanent al Camerei Deputaților. Concret, vorbim despre două funcții de secretari care au fost luate de la PNL și USR și distribuite apoi la AUR și SOS România. Acum deputații vor să meargă mai departe parte la Curtea Constituțională să depună o contestație și invoc aici o decizie a Curții mai veche, unde, conform căreia competența de negociere ar reveni grupurilor parlamentare și nu ale unei majorități de conjunctură, așa cum ar fi cea dintre PSD, AUR și SOS România, pe care o invocă PNL și USR. Cele două partide însă acuză că socialdemocrații încearcă prin această mutare să cumpere cu funcții voturi pentru un viitor guvern și vom vedea mai departe ce se va întâmpla și dacă cei din PNL și USR vor continua acest protest.
9: Modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român. Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent și, de asemenea, la ședința Comitetului Liderilor. Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii.
0: O informație importantă vine din plan extern, dar este vizată și România. O întâlnire de urgență stă să înceapă între șeful, secretarul general al NATO și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au stabilit de urgență o ședință după incidentele de securitate raportate în ultimele 24 de ore în Germania, dar și în România. Se uită, desigur, e de așteptat și la contextul ceva mai larg din ultimele săptămâni. Ne spune însă mai multe Alexandra Dinu. Alexandra, ești în direct.
15: Bine, m-am găsit. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a spus că această ședință a fost organizată pe ultima sută de metri între Ursula von der Leyen și Mark Rutte. Principalele teme sunt cooperarea în domeniul apărării între Uniunea Europeană și NATO, măsuri comune UE-NATO după incidentele din Germania și, de asemenea, creșterea amenințărilor hibride în Europa. În această categorie intră și România. Ne amintim ce s-a întâmplat ieri. A fost un incident în țara noastră, o dronă încărcată cu explozibil a căzut în județul Tulcea. De asemenea, Germania a atribuit oficial tentativa de sabotaj de la aeroportul din Leipzig Rusiei. Au fost, de asemenea, alte două incidente în estul țării. O centrală electrică, a fost un incident acolo, au explodat două bombe artizanale. De asemenea, în vestul țării a fost întreruptă funcționarea mai multor linii de tensiune. Și s-au luat deja și mai multe măsuri. Germania a decis să închidă consulatul rus din Bonn și un centru cultural tot rusesc de la Berlin. De asemenea, Uniunea Europeană cheamă însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Și avem deja o reacție a șefului NATO, Mark Rutte, a scris seara trecută pe o rețea socială că încercările Rusiei de intimidare sunt inutile. Mai multe despre această întâlnire vom afla în conferința care va avea loc la ora 13:45 ora României, o conferință comună. O altă temă pe agenda de astăzi se reprezintă și ajutorul pentru Ucraina și vine și o informație nouă în acest context. Germania a anunțat că va livra Ucrainei rachete suplimentare pentru sistemul de apărare antiaerian Iris-T și, de asemenea, mii de drone de atac. Este un alt răspuns la sabotajele, la tentativa de sabotaje rusești de pe aeroportul din Leipzig.
16: Dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
17: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
18: Inițial a fost descoperită o dronă cu explozibili lângă un avion militar al Ucrainei. La câteva ore după, în acea zonă, un alt aparat de zbor a lovit o aeronavă cargo. După 10 zile, anchetatorii au găsit o a treia dronă, tot cu explozibili, lângă aeroport.
16: Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist.
18: Cu doar câteva ore înainte de declarații, un alt incident a avut loc în landul Brandenburg. Două bombe artizanale au explodat la o centrală electrică a patra camărime din Germania, aflată aproape de granița cu Polonia. În zona au fost descoperite și alte dispozitive similare care au fost dezamorsate.
0: Înapoi la noi, judecătoarea care a fost la un pas să paralizeze traficul aerian din România riscă să fie suspendată din funcție. O decizie va fi luată azi, totul după ce femeia a făcut un scandal monstru în sala de judecată și a fost dată afară de jandarmi când, într-un gest fără precedent, a vrut să participe la judecarea recursului companiei împotriva deciziei sale. Vorbim despre Liliana Alexe, magistratul care, la începutul anului, a decis suspendarea activității Romața. Ne spune cum s-a ajuns aici, ce acuză inspecția judiciară, aflăm de la Ioana Corneev.
19: Bun găsit! Totul a pornit de la o decizie luată de judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București. În luna februarie, magistrata a decis suspendarea activității Romața, activitate care permitea companiei să ofere servicii de navigație aeriană. Romața a contestat această decizie la Înalta Curte, însă la termenul de la Curtea Supremă s-a prezentat și această judecătoare de la Curtea de Apel București, care le-a cerut colegilor ei magistrați să își justifice decizia. Judecătorii de la Înalta Curte i-au spus femeii că nu are dreptul să facă acest lucru și i-au cerut în repetate rânduri să părăsească sala de judecată. Femeia nu s-a conformat și a insistat să își justifice decizia. În cele din urmă, președintele completului de la Înalta Curte a chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă din sală cu forța. În cele din urmă, judecătorii de la Înalta Curte au continuat judecata contestației și au dat câștig de cauză Romața. Practic, anularea certificatului a fost suspendată și Romața și-a reluat, practic, activitatea. Însă, pentru judecătoarea de la Curtea de Apel București, problemele nu s-au oprit aici. Inspecția judiciară cere acum suspendarea femeii din funcție în urma unei proceduri disciplinare. Cererea va fi analizată de secția pentru judecători ACSM, o cerere care va fi analizată în cursul zilei de mâine.
0: Următoarele săptămâni vor aduce noi scumpiri la alimente, cafeaua, laptele, iaurtul și mâncarea pentru animale e de asemenea pe listă. Deja o analiză a cheltuielilor făcute de români în ultimul an, când rata creșterii prețurilor a fost tot mai mare, arată că oamenii se orientează tot mai des spre produsele marcă proprie ale supermarketurilor pentru a reuși să se încadreze în bugete.
20: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
0: Cioban a găsit ceea ce aparatele armatei au ratat, o dronă încărcată cu explozibil care a căzut pe un câmp din județul Vaslui, la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Omul recunoaște că a fost prea curios de sunetele și luminile aparatului ca să mai aștepte autoritățile, așa că a început să umble la componente și să scoată fire. Doar norocul l-a ferit de o tragedie. Până la urmă, aparatul de zbor a fost detonat de trupele antitero.
1: Când m-am dus cu oarechi și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut, și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Ce uie? S-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Păi ce să-i face bani? Și m-am scos pe așa la rotundul, așa la pe care vreau să vezi. Și firile șere, s-au oprit. Stau așa mai serioasă. Băi, zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata. Asta a fost.
0: Nu este primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele, ba chiar le manevrează fără să realizeze la ce pericol se expun. La sfârșitul săptămânii trecute, în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă și au târât-o 5 metri pe nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. În acest context, autoritățile fac apel la cei care descoperă aparate de zbor sau fragmente din ele. Le cer oamenilor să anunțe de urgență autoritățile și să nu atingă obiectele suspecte. Concursul separat de admitere în clasa a noua e azi subiect de dezbatere în Senat. Aleșii au două variante în discuție. Conform unui proiect de lege, măsura s-ar putea aplica abia peste 2 ani, dar se ia în calcul și eliminarea completă a dublei examinări, ne explică Rebecca Mane.
21: Bun găsit, senatorii decid dacă amână sau chiar elimină acea măsură privitoare la dubla examinare pentru elevii care trec în clasa a noua. În acest moment, la Senat există un proiect susținut de socialdemocrați care prevede ca dubla examinare să fie amânată cu 2 ani. În același timp, vă reamintesc și ce prevede exact această propunere venită inițial de la Ministerul Educației. Practic, liceele să poată organiza examene separate după evaluarea națională pentru până la jumătate din numărul locurilor, examene așa dar cu două probe în funcție de profilul pe care îl are liceul. Această măsură însă a provocat mai multe reacții critice, atât în spațiul politic cât și în societate, printre profesori, printre elevi, pentru că spun aceștia că nu ar fi corectă. Cei de la USR însă susțin faptul că dubla examinare pentru elevii de clasa nouă ar trebui să fie eliminată complet. Există riscul, spun aceștia, da, unor fapte de corupție, pentru că aceste examene nu ar putea fi corecte, așadar se încearcă din partea USR, cel puțin, să fie eliminată această măsură. Vom vedea însă ce se va întâmpla cu această examinare și dacă ea va fi amânată sau va rămâne să se aplice de anul acesta.
0: Și vedem în continuare imagini incredibile surprinse în județul Constanța la o trecere la nivel peste calea ferată. Trebuie să vă avertizez, sunt cu impact emoțional. Doi copii ignoră barierele, trec cu bicicletele peste șine cu doar câteva momente înaintea trenului. Știe ce s-a întâmplat apoi Ana Maria Iac.
22: Incidentul s-a petrecut în localitatea Valului Traian din județul Constanța. Patru copii se aflau pe biciclete. Doi dintre ei s-au oprit când au văzut că barierele coboară, însă ceilalți doi și-au continuat drumul. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit reprezentanților CFR, copiii au trecut printre bariere cu doar câteva secunde înainte ca un tren să ajungă în acel punct. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. CFR atrage însă atenția că o astfel de decizie poate fi extrem de periculoasă. Trenurile pot circula în acea zonă cu viteze de până la 140 de kilometri pe oră și nu se pot opri imediat. Chiar dacă mecanicul vede un obstacol pe șine și frânează de urgență, trenul poate avea nevoie de sute de metri pentru a se opri.
0: Portavionul american Abraham Lincoln face prima oprire pe uscat după 9 luni în larg, inclusiv în operațiuni în Iran. După 286 de zile petrecute pe mare, cei peste 5.000 de militari și marinari opresc într-un port dintr-o stațiune turistică la sud de capitala Bangkok. Presa americană a scris despre cei aflați la bord că au avut de înfruntat condiții proaste, iar asta le-ar fi afectat sănătatea mentală. Membrii echipajului american vor petrece până la 5 zile pentru relaxare și odihnă în localitatea cunoscută drept orașul păcatelor din Thailanda. și a obținut acest renume pentru viața de noapte foarte agitată, fiind un centru pentru turism sexual și consum de droguri. De altfel, poliția a sporit patrulele și monitorizează districtele cu probleme, inclusiv cu drone, în încercarea de a-i ține pe americani departe de acest gen de distracții.
2: เครื่องดื่มกับสนุกสนานปลดปล่อยเด็กปลาได้ดื่มได้อะไรคือเศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นก็ดีทุกปีอ่ะพูดถึงมาเขาก็ดีทุกปีอ่ะ
3: ก็ตื่นเต้นนะว่าเราจะขายของดีขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้มันเงียบมากเขาว่าเขาจะชอบสินค้าที่เราขายไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: Din nou în țară, în lipsa unui acord între partidele din fosta coaliție, președintele Nicu Șordan pregătește scenariul unei desemnări fără o majoritate parlamentară, spun sursele Digi24. Șeful statului nu a chemat încă partidele la Cotroceni, deși anunțase că discuțiile vor fi reluate chiar de la 1 septembrie. Ce plan are președintele și ce variante sunt acum pe masa negocierilor? Mergem la Andreea Gheorghe pentru toate explicațiile.
5: Bun găsit tuturor! Putem spune că suntem din nou într-un blocaj, asta pentru că nu avem încă o majoritate parlamentară clară, iar președintele Nicu Șordan nu a chemat partidele la Palatul Cotroceni pentru noi negocieri, deși lăsa de înțeles că se va întâmpla acest lucru de la 1 septembrie. Ce fac partidele în acest moment? UDMR spunea că ar putea să susțină un guvern în jurul Partidului Social Democrat, dar că nu dă un cec în alb în acest sens. Practic ar putea să voteze, dar lucrurile nu sunt tocmai clare. Asta ar fi putut să dea peste cap calculele de la Palatul Cotroceni, unde s-ar fi mizat pe un sprijin ceva mai mare din partea formațiunii lui Kelemen Hunor. Ar putea fi și motivul pentru care nu am văzut încă o convocare oficială de la Cotroceni. Știm deja poziționarea Partidului Social Democrat, un guvern în jurul lor, doar că nu au voturile necesare. Asta înseamnă că ar putea să aștepte voturi inclusiv de la AUR, deși în mod oficial neagă că ar încerca să rupă voturi din rândul aleșilor partidului lui George Simion. Totuși, Sorin Grindeanu a spus că toate voturile sunt bine primite. PNL și USR au deja un candidat oficial pentru funcția de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Totuși, este o decizie mai mult formală, pentru că din informațiile noastre, cele două formațiuni ar miza inclusiv pe varianta unui independent, dar cu o condiție, să aibă un cuvânt de spus în privința formării noului guvern. Ce se întâmplă acum la Cotroceni? Din informațiile noastre, șeful statului ar convoca aceste discuții oficiale până la finalul săptămânii, dar pe parcursul acestor zile va discuta, cel puțin acesta este planul, separat cu fiecare lider politic în parte, pentru a vedea ce decizii se pot lua în perioada următoare. În privința premierului, știm că au fost vehiculate nume de premier independent, pentru că pe acest scenariu ar miza șeful statului. Ies din schemă, în schimb, numele Radu Burnete și Eugen Tomac, dar vom vedea pe ce sprijin se poate baza în continuare Alexandru Nazare. Totuși, surse oficiale spun că președintele ia în calcul inclusiv să-l desemneze pe Sorin Grindeanu în cazul în care Partidul Social Democrat va veni și va pune pe masă o majoritate parlamentară clară. Încă un lucru, nu este exclus nici scenariul unui guvern de tehnocrați, adică cu premier și cu miniștri, dar vom vedea ce întorsătură vor lua discuțiile din zilele următoare.
0: Despre ultimele calcule și toate scenariile discutăm în continuare la știrile dimineții. Ion Meioniță, te salut, Ion! Vedem bună că dimineața. După ce a așteptat o vară întreagă flexibilizarea pozițiilor partidelor din fosta coaliție, președintele Nicu Șordan pare că e dispus să-și flexibilizeze el poziția în peste vară, când PSD pe de o parte, PNL plus USR și UDMR și-au anunțat propriile propuneri, Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan respectiv. Nicu Șordan spunea: nu îl voi desemna pe niciunul dintre ei, niciunul nu are majoritate. Acum această condiție nu mai e obligatorie, atenție însă, pentru un premier propus care nu e în partide, ci e independent de partide.
23: De fapt, nu avem niciun pas înainte în deblocarea acestei situații. Suntem în aceeași poziție în care am fost și după moțiunea de cenzură. Adică nu se conturează o majoritate. O variantă este constituirea acestui nou guvern în jurul PSD. Este de fapt varianta pe care merge PSD, sperând că va avea voturi din partidele suveraniste, din cei plecați, de la UDMR, care este partidul cheie în această configurație, și, bineînțeles, minoritățile naționale. Pe asta se bazează Sorin Grindeanu și cred că se mai bazează pe un lucru, și anume găsirea unui premier, pentru că nu-și dorește prea mult să vină la Palatul Victoria. Sigur că a fost acea decizie de la Sinaia, dar aia a fost pentru public. Le-ar conveni un premier, un Daniel Nazare, un Alexandru Nazare, mă scuzați, sau de alt tip, ceva care să vină, o persoană care să vină la Palatul Victoria, dar să se conformeze unui guvern condus de PSD.
0: Spunea Ion Meioniță, cheia e la UDMR, însă se caută restul majorității în grupurile parlamentare mici și sunt voci care vorbesc inclusiv despre ruperea unor bucăți din aur, deși l-am auzit pe Sorin Grindeanu spunând chiar luni, dacă nu mă înșel, după ședința de la Sinaia, că nu umblă să rupă partide. Vedem însă de cealaltă parte o declarație care vine din aur, de la Muhammad Murad, e parlamentar al partidului, care pledează pentru intrarea la guvernare a celor de la aur și critică ideea alegerilor anticipate susținută de conducere, susținută de George Simion.
6: George Simion dorește doar spune alegerile anticipate.
7: Nu se...
6: Aur, decizia finală a partidului George Simion. Președintele așa partidului și așa. Acum, au mers pe ideea de anticipatele, care eu consider că nu sunt ok. O să fie așa, o să fie aur cu 140 de parlamentari, cu 50 de parlamentari mai mult. Ce se va schimba în România? România nu poate să mai sta acum încă un an de zile ca să facem anticipatele și după care stai un pic, ce avem de făcut?
7: Da.
6: Eu vă garantez.
7: Deci dumneavoastră spuneți că dacă s-ar face anticipate, tot în opoziție ați rămâne.
6: Noi?
7: Da.
6: Da?
7: Da?
6: Cu siguranță. Eu zic, un partid trebuie să aibă niște etape.
7: Așa.
6: Etapa la care acum, după aproape 5-6 ani de aur, 7 ani de ani, 10 ani de când e domnul Simion, trebuie să fie etapa, actuala etapă, etapa de guvernare. Dacă ai soluție, noi ca partid aur, trebuie să pun pe masă. Dacă PSD nu dorește guvernare cu noi, poate vor PNL?
0: Bun, e asta de fapt o încălzire a unei eventuale plecări sau mai degrabă a unei apropieri între aur și aur de PSD?
23: Aur și PSD colaborează foarte bine. Moțiunea de cenzură a trecut prin, în urma acestei înțelegeri, colaborări. Au votat numeroase legi, hotărâri care în Camera Deputaților, în Senat, care au trecut cu majoritate PSD-aur. Chiar recent au schimbat conducerea biroul permanent al Camerei Deputaților și au încălcat algoritmul proporționalității, favorizându-și propria lor prezență în biroul permanent. Deci colaborează foarte bine, ceea ce vedem acum, aceste diferențe sunt pentru public. Aur încă nu vrea să intre la guvernare cu PSD pentru că ei consideră că s-ar compromite și s-ar distanța de acea imagine că ei sunt partid antisistem. Nu sunt partid antisistem, dar speră că dacă s-ar ajunge la anticipate să fie primul partid ca rezultat și atunci evident să formeze guvernarea în jurul lor și nu în jurul PSD. De aici această divergență. S-ar putea să vedem mișcări în aur. Am văzut la vremea guvernării Veștea, adică la vremea tentativei de guvernare Veștea, că au fost acele discuții, nu s-au materializat până la urmă, pentru că liderul aur, George Simion, a venit în Parlament și a spus că cine pleacă, cine votează e trădător. Cine
0: și
23: rămâne
0: partidul
23: în sală.
0: S-a aliniat.
23: Da, nu s-a aliniat. Și atunci n-a mers această mișcare. Dar s-ar putea ca a doua oară să prindă și un număr de voturi de la aur să meargă alături de PSD, mai ales dacă PSD oferă poziții într-o nouă guvernare. PSD este aproape să strângă această majoritate, nu o are deocamdată, dar este aproape să o strângă. Mai trebuie să colaboreze cu președintele Nicușor Dan, astfel încât să nominalizeze un candidat care să convină partidului, în sensul în care să fie cineva care să asculte de PSD și să nu mai ajungă într-un conflict în interiorul guvernului, așa cum s-a întâmplat cu Ilie Bolojan.
0: Ion Meoniță, mulțumesc pentru analiză. Reamintesc în acest context și ultimele informații care arată că până în acest moment nu au fost convocate discuții de către președinte cu liderii partidelor parlamentare, nici formal, nici informal. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în condițiile în care ultimele date din surse politice arătau că șeful statului ar vrea să desemneze rapid un premier, chiar și fără o majoritate asigurată, dar în condițiile în care am vorbit despre un independent și nu despre un lider, un politician. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu date noi de îndată ce le vom avea. Mergem mai departe cu jurnalul în acest moment și vorbim despre nemulțumirile bucureștenilor. Principala rămâne cea a șantierelor infinite. Doar 4 din 10 bucureșteni mai speră, arată un sondaj curs, că metropola va reuși să scape de praf, de aglomerația, de tot ceea ce presupune un șantier.
8: Bucureștenii se confruntă cu multe probleme. În primul rând sunt sătui de traficul infernal. Satul bară la bară a devenit obișnuință. A doua cea mai mare nemulțumire a oamenilor este legată de starea drumurilor. Aceasta este doar una dintre zecile de străzi neasfaltate din București. Iar lipsa parcărilor este o altă mare problemă pentru bucureșteni. Poate părea o cursă fără sfârșit să găsești un loc de parcare liber aproape în tot orașul, indiferent de oră, așa că mulți șoferi parchează pe trotuare.
18: Acela sondaj arată că mulți bucureșteni consideră taxele și impozitele prea mari. Ei cred că nivelul de trai nu e destul de bun.
10: Traficul este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem. Doi la mână, lipsa copacilor, niciodată nu se găsesc bani pentru necesitățile bucureștenilor, dar cred că ar trebui să înceapă puțin cu fluidizarea traficului.
11: În primul rând, aș vrea mai multă curățenie. Circulația care este puțin cam haotică, lipsa regulilor, străzi unde oamenii nu s-au gândit că poate să vină o salvare.
12: Aglomerația din trafic la orice oră, mizeria de pe stradă.
24: Trebuie să migrăm spre mijloacele de transport public în comun și cumva răspunsul autorității să se concentreze înspre optimizarea acestei soluții. Pentru că oricât de mare ar fi șoselele din orașul ăsta, nu va face tipul ăsta de soluție, nu face altceva decât să atragă și mai multe mașini.
18: Primarul capitalei promite că transportul în comun va fi pus la punct.
25: Traficul suntem noi toți. Dar treaba mea este ca primar să pun la punct transportul în comun. Aceasta este treaba mea ca primar. Să garantez deplasarea cu transportul în comun. Și când voi fi primar, în această direcție voi munci foarte, foarte mult. Să fie curat, să fie la timp, să fie de calitate. Pentru că orașul nostru se transformă și vor putea să folosească mult mai mult mijloace de transport în comun. Astăzi am dat drumul la o achiziție, la o procedură de achiziție pentru 100 de autobuze.
18: Peste traficul deja aglomerat, șantierele încurcă și mai mult viața bucureștenilor. Sunt 63 în acest moment în toată capitala, iar școala începe în câteva zile.
0: Prăbușire pe piața auto din România. Cea mai nouă statistică arată că numărul înmatriculărilor de mașini noi a scăzut cu aproape 40% în luna august față de aceeași perioadă anului trecut. Și înmatricularea electricelor arată că cifrele sunt cu 30% mai mici. Una dintre explicații e legată de o amânare a cumpărăturilor în așteptarea achizițiilor prin programul Rabla. Bogdan Băcilă are mai multe date.
26: Bun găsit tuturor! Scăderea numărului de înmatriculări de mașini noi în țara noastră în august anul acesta față de august 2025 este de 37%, un adevărat recul pentru piața auto din țara noastră, iar acest lucru vine oricum după un an nu foarte bun pentru această piață, cu o scădere de 10% pe primele 7 luni ale anului. O posibilă explicație pare să fie totuși și programul Rabla, cel care a a demarat pe 20 iulie cu un buget de 300 de milioane de lei și care a fost reluat la finalul lunii august pentru fondurile care nu au fost epuizate din cauza dosarelor care nu s-au finalizat cu o achiziție. Dacă e să vorbim de un top al mărcilor vândute în luna august, pe locul întâi se situează Dacia cu 2142 de unități vândute, urmată de Toyota 1229 de unități, respectiv Skoda 845. În total, în luna august în țara noastră au fost vândute 9473 de mașini noi. Din punct de vedere al modelului, cel mai vândut model în țara noastră este Dacia Logan, urmat de modelul Duster și de Toyota Corolla.
4: Digi24 FM.
9: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
13: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. De la americani ai învățat partea asta cu să nu-ți fie frică de eșec?
16: De la americani am învățat că dacă îți propui ceva, poți să realizezi lucrul ăla. De la americani am mai învățat că e bine să fii mândru de cine ești și din țara care ești. Pentru că eu sunt cetățean american, dar am voie, când e ziua națională a mea, să fiu mândru că sunt român și să pun steagul meu și să fiu... Și de fiecare dată și oriunde am fost, eu n-am câștigat în America cu faptul că sunt american. Am câștigat cu faptul că sunt român. Când scoteam naiul și cântam și spuneam că sunt român, începeau să plângă. Deci ăla este... Uite, vorbești să face perioada gândă pe mine. Ăla e lucrul cel mai important. Adică, dar să fii mândru nu ca să-ți faci treaba, să fii mândru în adevăratul sens al cuvântului, adică cântam și îmi vrea să plâng. Și atunci toată lumea simte aia. Dar trebuie să simți și tu că ești mândru despre asta. Sau că iubești că ești român. Că n-aș vrea să fiu nimic altceva.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
17: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
27: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
17: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Ne-am întors în direct cu informații din ancheta deschisă după un grav accident în Mehedinți, unde un motociclist de 41 de ani a murit. S-a izbit violent de o mașină al cărei șofer nu i-a acordat prioritate, așa cum arată primele informații, și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Ne spune mai multe despre ce s-a întâmplat acolo, ce au descoperit anchetatorii. Elena Alexandru.
1: Vorbim de o tragedie ce a avut loc în localitatea Vânșu Mare din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, din primele informații, vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului. Acesta nu a acordat prioritate motociclistului. Vorbim de un bărbat cetățean bulgar în vârstă de 41 de ani. În urma impactului, motocicleta a ajuns în curtea unui localnic. Bărbatul a suferit leziuni care au dus la decesul acestuia. La fața locului au ajuns polițiștii, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.

0: Un om a murit, sute au fost evacuați de urgență în Sicilia pentru că incendiile de vegetație au ajuns în curțile lor. Cele mai mari probleme au fost în Taormina, destinație de vacanță pentru mulți europeni, mulți români printre ei. În ultimele două luni, în Sicilia au fost numai puțin de 8.000 de incendii. Zeci de mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum.
1: Signora, dobbiamo uscire! Va, prendetela di forza e andiamo! Forza! Avanti! Usciamo! Signora, prendetela, dai! Forza! Signora, dobbiamo uscire, per cortesia! Vieni, dai, usciamo! Usciamo, la chiudo io! Signora, quella macchina bisogna spostare! Dove sono le chiavi? Forza!

0: și în septembrie meteorologii anunță temperaturi caniculare, disconfort termic ridicat, exact ca în luna lui Cuptor, dar vor fi și furtuni. Unde anume? Aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, astăzi vremea va fi neobișnuită de caldă în zonele de câmpie. Maximele se vor încadra între 25 și 35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vest, acolo unde va fi și disconfort termic ridicat. Ploi însoțite de tunete, fulgere, intensificări ale vântului și posibil grindină vor apărea astăzi prin regiunile estice. Mâine vremea se va răcori în sud și est, unde și instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Ploi vor apărea prin zonele montane și submontane din vest, centru și nord-est. Vineri va ploua prin jumătatea de est a țării, iar sâmbătă vremea va deveni călduroasă cu valori de până la 36 de grade Celsius la umbră. În plus, vântul va sufla cu 90 de km pe oră la munte, iar ploile vor acoperi atunci regiunile nordice și nord-estice. Și în capitală astăzi va fi foarte cald, maximele vor atinge 32 de grade Celsius. Norii s-ar putea să se mai adune deasupra orașului, dar probabilitatea pentru ploi va fi redusă deocamdată. Atât și eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Companiile aeriene sunt avertizate că spațiul de deasupra Rusiei e periculos, e plin de drone, a spus Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. I-a răspuns liderul Moscovei, susține Vladimir Putin încă o dată că Ucraina e un stat terorist. Aproximativ 60 de companii aeriene străine zboară către Rusia, iar cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu.
2: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати.
3: Це просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Informație de ultimă oră acum la știrile dimineții. Omul de afaceri Fănel Bogos a acuzat că ar fi plătit o sumă impresionantă pentru a ajunge și a vorbi cu premierul Bolojan. Scopul era să îl convingă să schimbe conducerea Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. E audiat chiar în aceste momente la DNA Iași, parchetul care îl investighează. Procurorii vor ca el să rămână în continuare cu mai multe interdicții sub control judiciar. Dar ne spune mai multe Corina Matlinski. Corina, ești în direct.
4: Bun găsit, afaceristul a ajuns din nou în fața procurorilor anticorupție, în dosarul în care este cercetat pentru cumpărare de influență. Surse Digi24 spun că îi se prelungește controlul judiciar și este posibil să îi se schimbe și încadrarea juridică în acest dosar. Vă amintesc că Fănel Bogos ar fi încercat să-l demită pe șeful DSV Vaslui pentru că nu i-a aprobat un dosar de despăgubire de la stat pentru una dintre fermele sale și ar fi încercat să facă asta inclusiv prin ajutor politic. Așa a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut, cu ajutorul fostului șef PNL Vaslui și el pus sub acuzare în acest dosar. Întâlnirea cu premierul însă nu ar fi avut vreun rezultat. Astăzi, la intrarea în sediul DNA Iași, Bogos a vorbit și despre faptul că înainte de această întâlnire din biroul premierului, i-ar fi povestit Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct în guvernul Bolojan, situația pentru care este anchetat acum și ea i-ar fi spus că o astfel de situație nu se poate întâmpla în România, cel puțin asta este ceea ce a declarat afaceristul. Mai departe, procurorii trebuie să vadă exact dacă a fost sau nu Cristina Trăilă implicată în toată această situație. Vă reamintesc că ea a fost pusă sub control judiciar săptămâna trecută, a fost pusă sub acuzare, nu sub control judiciar, și pentru complicitate la folosirea influenței și a dat demisia din guvern imediat după punerea sub acuzare, însă a transmis că este nevinovată și că ancheta va stabili acest lucru.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. Trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
8: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri. Deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
7: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
8: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Iași izolat de dincolo de cercul polar e considerat cel mai deprimant loc de pe pământ. Un motiv ar fi că nu există drumuri care să lege de restul țării. Această așezare siberiană ascunde însă o poveste fascinantă despre supraviețuire și exploatarea metalelor scumpe, dar și un dezastru ecologic greu de imaginat.
1: Norilsk se află la 2400 de kilometri de polul nord și la 3000 de kilometri de Moscova și are o populație de peste 170.000 de locuitori. A fost ridicat în anii 30 când autoritățile din Rusia au construit un mare complex minier și metalurgic. Deținuții din Gulag erau puși la muncă forțată și extrăgeau zăcăminte de nichel, cupru și paladiu în condiții de iarnă extremă. Mii de oameni au murit atunci din cauza frigului, a foamei, a bolilor și a epuizării. După desfințarea lagărelor în anii 50, industria a rămas inima orașului, a transformat regiunea într-un pilon economic important și a asigurat locuri de muncă, însă prețul plătit a fost uriaș. Poluarea severă și ploile acide care au urmat au devastat mediul înconjurător, lăsând în urmă o natură moartă și peisaje de-a dreptul apocaliptice. Viața în Norilsk este grea și din cauza climei extreme. Orașul este acoperit de zăpadă aproape tot anul, iar iarna temperaturile coboară până la minus 30 de grade Celsius. Soarele nu răsare săptămâni întregi, motiv pentru care locuitorii îndură depresie severă. Izolarea orașului este o altă ciudățenie. Niciun drum nu duce acolo. Se poate ajunge doar cu avionul sau pe cale navală, iar străinii au nevoie de un permis special pentru a intra.
0: Cunoaștem acum un robot iute la mânie. S-a întâmplat în Rusia, într-un magazin de echipamente electronice și supărarea robotului s-a declanșat după ce un client l-a împins. Aparatul a sărit pur și simplu la bătaie. A fost nevoie de trei oameni ca să-l calmeze.

a fost confundat cu un hoț după ce a intrat pe ascuns într-o locuință din Statele Unite. La întoarcerea acasă, proprietarul a auzit zgomote puternice, așa că a chemat poliția, de teamă să nu dea peste hoț de unul singur. Când au ajuns în locuință, agenții au descoperit că hoțul era de fapt o felină sălbatică. Polițiștii au decis să monitorizeze animalul cu o dronă și să îl convingă să meargă spre o

0: 94 FM.
1: Ascultați Digistoria.
2: 2 septembrie 1870, umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului german. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973, finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuiră a satului american USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Radio Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
5: Da.
4: 11 județe din această țară.
5: Da.
4: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
5: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jurul de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
4: Dar modelul în alte țări europene, cum arată?
5: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
6: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă
5: la... Exact.
6: De privat sau de stat?

0: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Bună ziua, este ora 12, urmărit știrile, amiezii, bine v-am regăsit. Începem jurnalul cu informații noi în cazul hotelului din Saturn, în care aproape 60 de turiști s-au îmbolnăvit. Hotelul fusese verificat de inspectorii sanitari veterinari cu 3 zile înainte. Primise o amendă de 10.000 de lei și un termen strict de remediere a problemelor descoperite atunci. Doar că nu s-a întâmplat asta, așa cum am văzut cu toții, iar restaurantul a fost închis abia acum, după ce mai mulți turiști au ajuns la spital. Proprietarii hotelului au de plătit acum o amendă de 100.000 de lei și până în acest moment nu avem niciun punct de vedere de la ei. Mergem la Ana Maria Ian, care are toate informațiile despre această situație. Te ascultăm, Ana, ce mai știi?
6: Bun găsit tuturor! În urma controlului făcut de către comisarii de la Protecția Consumatorilor la hotelul din Saturn, acolo unde 10 de persoane au avut probleme de sănătate după ce au mâncat la restaurantul unității de cazare, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 100.000 de lei. Totodată, peste 500 de kilograme de alimente au fost retrase de la consum și, așa cum ai spus și tu, activitatea restaurantului a fost oprită, iar comisarii de la Protecția Consumatorilor au solicitat suspendarea activității acesteia până la o perioadă de jumătate de an. În același timp, oamenii care au ajuns la spital, aparținătorii acestora, dar și membrii grupului, vor primi înapoi banii pe sejur. Iar comisarii de la Protecția Consumatorilor au declarat faptul că în bucătăria acestui restaurant alimentele erau păstrate, citez, ca la plajă, la temperaturi mai mari de 15 grade Celsius, în condițiile în care producătorul recomanda păstrarea acestora la temperaturi care să nu depășească 8 grade. În același timp, aprovizionarea bucătăriei se făcea pe aceeași ușă pe care era făcută și evacuarea deșeurilor într-o curte neigienizată, iar comisarii de la Protecția Consumatorilor mai spun și faptul că oamenii s-ar fi putut îmbolnăvi de la ouăle care erau neigienizate și care erau depozitate în frigidere lângă alimentele negătite. De cealaltă parte, reprezentanții ANSVSA de această dată spun că a fost efectuat un control în urmă cu 3 zile, au fost constatate mai multe deficiențe, a fost lăsat un termen precis pentru remedierea acestora, însă la controlul efectuat acum s-a constatat că nu a fost nimic remediat și în urmă cu 3 zile a fost aplicată și o sancțiune în valoare de 10.000 de lei. Și vă reamintesc acum faptul că 58 de persoane au avut probleme de sănătate după ce au mâncat la restaurantul acestui hotel din Saturn, printre care se numără și 11 copii. 6 dintre ele au fost internate la spital, vorbim despre o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii. Până în acest moment, reprezentanții hotelului nu ne-au oferit un punct de vedere, în ciuda faptului că noi am încercat să luăm legătura cu aceștia.
7: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
8: Temperatura plus 2-5 grade, nu?
7: Da.
8: Și acesta are 15.
9: Asta nu e o lipsă de curățenie, de pe tura de azi, pe tura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut, cred.
2: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au cerut ajutorul la 112, după ce au mâncat acolo și au început să se simtă rău. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100 de mii de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
10: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
11: Am identificat mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat pe aceeași jos prin care se făcea aprovizionarea, se evacuau și deșeurile.
2: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112. Pentru că numărul celor care aveau nevoie de ajutor era foarte mare, salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
12: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am luat la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente. După aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. E regimul inclusiv.
13: De duminică o să început și băiețelul meu, dar el și-a revenit. Vă mată, dezastru. Eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
14: Am văzut că mor.
15: A început să vomite.
16: Mm-hmm. Ce-ați mâncat sau ce-au mâncat?
15: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce...
2: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
17: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
18: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să nici mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului și din... De 800 de persoane care vin să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
2: Inspectorii ANPC au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni. Oamenii care s-au îmbolnăvit în hotel vor primi banii înapoi pe sejur. După ce au văzut ce s-a întâmplat și alți turiști au renunțat la vacanță și au cerut restituirea banilor. Reprezentanții hotelului nu au transmis un punct de vedere până în acest moment.
5: Informația momentului acum este o întâlnire astăzi între șeful NATO și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au o ședință după incidentele grave de ieri din România, dar și din Germania. De altfel, Uniunea Europeană a anunțat o măsură împotriva Rusiei deja. Însărcinatul cu afaceri a fost convocat la sediul Uniunii. Ne explică mai multe despre această situație și la ce ne așteptăm, Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
19: Bine, m-am găsit. Întâlnirea dintre Ursula von der Leyen și secretarul general NATO a fost organizată în regim de urgență. Purtătorul de cuvânt al Comisiei spune că discuțiile vizează cooperarea în domeniul apărării între UE și NATO și creșterea amenințărilor hibride în Europa. Cum este cazul Germaniei, țara europeană a acuzat oficial ieri Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj de la aeroportul Leipzig. Ca răspuns, Germania au decis să închidă consulatul rus din Bonn și un centru cultural rus de la Berlin. Cei doi lideri, NATO și UE, ar putea avea pe agenda inclusiv incidentele din România și vă reamintesc, ieri o dronă cu explozibil a fost găsită la Vaslui. Tema Ucrainei va fi de asemenea abordată. Surse din guvernul de la Berlin spun că Germania va furniza Ucrainei rachete antiaeriene suplimentare și mii de drone de atac. Și avem deja o reacție a lui Mark Rutte înscris la incidentele din ultimele zile. A spus că încercările Rusiei de a intimida Europa sunt inutile. De asemenea, premierul Poloniei avertizează că Rusia desfășoară o campanie de sabotaj în mai multe țări europene, inclusiv în România. Șefa diplomației europene a calificat incidentul drept un act terorist susținut de un stat. Rușii spun desigur că în cazul Germaniei sunt victima unei înscenări.
20: Dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
21: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
2: Inițial a fost descoperită o dronă cu explozibil lângă un avion militar al Ucrainei. La câteva ore după, în acea zonă, un alt aparat de zbor a lovit o aeronavă cargo. După 10 zile, anchetatorii au găsit o a treia dronă, tot cu explozibil, lângă aeroport.
20: Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist.
0: Cu doar câteva ore înainte de declarații, un alt incident a avut loc în landul Brandenburg. Două bombe artizanale au explodat la o centrală electrică a patra camărime din Germania, aflată aproape de granița cu Polonia. În zona au fost descoperite și alte dispozitive similare care au fost dezamorsate.
5: O informație nouă acum, companiile aeriene sunt avertizate că spațiul de deasupra Rusiei este periculos. E plin de drone, a spus Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Vladimir Putin îi răspunde, susține încă o dată că Ucraina e un stat terorist. Aproximativ 60 de companii aeriene străine zboară către Rusia, cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu.
14: Mă хочем попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір. Кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати.
22: Це просто заявка на государственний тероризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
5: Un cioban a găsit ceea ce aparatele armatei au ratat. O dronă încărcată cu explozibil, care a căzut pe un câmp din județul Vaslui, la cam 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Omul recunoaște că a fost prea curios de sunetele și de luminile aparatului ca să mai aștepte autoritățile, așa că a început să umble la componente și să scoată fire. Doar norocul l-a ferit de o tragedie. Până la urmă, aparatul de zbor a fost detonat de trupele antitero.
23: M-am dus cu oarecii și când am văzut dronele, deși am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Ce uie? S-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Păi și să-i face bal și am scos așa la rotundul și ăla pe care vreau să vă zic. Și firile șere, s-au oprit. Stau așa mai serioasă. Băi zic, mă omoară pe noi amândoi. Și gata, asta a fost.
5: Nu e nici primul caz în care oamenii găsesc drone și se apropie de ele, ba chiar le manevrează fără să realizeze la ce pericole se expun. La sfârșitul săptămânii trecute, spre exemplu, în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă. Au târât-o aproximativ 5 metri pe nisip. În Eforie Nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Autoritățile acum fac apel la cei care descoperă aparate de zbor sau fragmente din ele. Le cer oamenilor să anunțe de urgență autoritățile și să nu atingă obiectele suspecte. Este ancheta acum după un grav accident în Mehedinți, unde un motociclist de 41 de ani a murit după ce s-a izbit violent de o mașină al cărei șofer nu i-a acordat prioritate. Vă spun de acum atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Toate detaliile vin de la Elena Alexandru. Explică-ne, Elena, ce s-a întâmplat.
24: Vorbim de o tragedie ce a avut loc în localitatea Vânșu Mare din județul Mehedinți. Potrivit polițiștilor, din primele informații, vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului, acesta nu a acordat prioritate motociclistului. Vorbim de un bărbat, cetățean bulgar, în vârstă de 41 de ani. În urma impactului, motocicleta a ajuns în curtea unui localnic. Bărbatul a suferit leziuni care au dus la decesul acestuia. La fața locului au ajuns polițiștii, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în acest moment se fac verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.
5: E clar, în momentul acesta vom plăti facturi mai mari la energie din toamnă. O recunosc și oficialii din Ministerul Energiei, care spun că vom avea un impact minim în facturi de cel puțin 5%. Deja sunt semne clare că energia electrică va fi mai scumpă, așa cum vedem. Producătorii vând energie cu livrare la finalul anului la prețuri chiar cu 15% mai mari.
25: Prețul este așa
1: în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate. Avem un impact de minimum 5% pentru 2027. E o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
5: Iar următoarele săptămâni vor aduce noi scumpiri la alimente. Cafeaua, laptele, iaurtul și mâncarea pentru animale sunt pe această listă a scumpirilor. Deja o analiză a cheltuielilor făcute de români în ultimul an, când rata creșterii prețurilor a fost tot mai mare, arată că oamenii se orientează tot mai des spre produse marcă proprie ale supermarketurilor, ca să reușească să se încadreze în buget.
3: Observăm că prețurile au început să crească deja. Pe cașcavalul de la 1 septembrie se va scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, cafeaua cu 8%, chiar și hrana de animale se scumpește cu 6%, chiar și laptele pentru copii 0-2 ani se scumpește cu 4%. Suntem în zona în care consumul populației continuă să scadă. Au început să cumpere clienții produse mai ieftine, produse marcă proprie. Marca proprie a crescut în ultimul an cu 30%. Scade gramajul produsului pentru a păstra un preț constant. Calitatea ingredientelor scade pentru păstrarea prețului. Mai exact, în loc să punem unt în ciocolată, punem margarină, ca să păstrăm prețul la ciocolată. Cred că anul ăsta nu o să-și mai aibă loc cu scumpirile de Crăciun, pentru că nu o să mai îndrăzească nimeni să scumpească așa cum se întâmpla în anii trecuți, doar pentru faptul că vin sărbătorile, pentru că deja comercianții nu vând, pentru că vor fi suficiente scumpirile care vin din spate.
5: Acum vreau să vedem o promisiune făcută de șeful PSD, după care o să comentăm pe baza cifrelor economice actuale. Trebuie oprită austeritatea, spune Sorin Grindeanu. Îl ascultăm.
4: România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
6: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Scăderea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
4: Trebuie să începem pe scurt. Și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării. Până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării. Susțin un nou guvern și va fi în programul de guvernare, dacă noi vom fi soluția, o nouă lege a salarizării. Absolut.
6: Până la finalul anului?
4: E o țintă ambițioasă, dar realizabilă.
5: Haideți să vedem acum care sunt cifrele exacte economice pe care ne bazăm. În orice declarație ar face politicienii, ar trebui să se uite și la aceste cifre. Dacă atunci când vorbim de austeritate, ar trebui să o ducem mai bine ca să putem să eliminăm o austeritate despre care vorbesc ei. Care e datoria publică a noastră? Eu cred că e primul număr pe care trebuie să-l vedem. În primul trimestru al acestui an ajunsese deja la 60,1%. Estimările pentru finalul anului sare de 61%, anul viitor sare de 63%. Legea impune niște restricții. Noi avem o lege a responsabilității fiscale pe care e de recunoscut și acest lucru, politicienii nu prea o respectă. Avem niște praguri. Datorie 45%, 50%, 55%, ne-am trecut de 60%. Aici este obligatoriu să facem ceva. Și chiar ministrul finanțelor a prezentat o analiză în ședința de guvern. Ce spune legea? În momentul în care suntem noi acum, ce trebuie să facă statul? Să înghețe cheltuielile de personal și cele cu asistență socială. Nu poate să crească nimic. Ba mai mult ar trebui să se taie anumite cheltuieli. Să aibă măsuri pentru reducerea deficitului în vedere și să facă un plan de corecție bugetară. Aici este vorba de tăieri de cheltuieli, nici de cum de niște cheltuieli mai mari. Deci nu poate să fie vorba sub nicio formă de o eliminare, să spunem așa, a austerității. Apoi, ținta de deficit pentru 2026 este de 6,2%. Ținând cont de faptul că noi aveam niște bani în buget trecuți, bani europeni, pe care noi nu am reușit să-i luăm, e posibil ca puțin ținta aceasta să fie depășită. Deci, iarăși, suntem constrânși. Asta vedem de câteva luni, cred că chiar de ani. Inflația pe iulie 2026, ce e drept, a mai scăzut. E tot cea mai mare din Uniune, dar a mai scăzut un pic, e 8,2% după ce a fost în jurul la 10% aproape un an de zile. Ei bine, în contextul acesta, cum putem să vorbim despre eliminarea austerității? Adrian Negrescu, analist economic, este în direct acum cu noi. Domnule Negrescu, bună ziua și vă mulțumesc!
7: Bună ziua! Bine v-am găsit!
5: Vă mulțumesc pentru disponibilitate și vreau să vă întreb, toate cifrele pe care le-am văzut trebuie luate în calcul sau vi se pare că le iau politicienii în calcul când fac promisiunile acestea?
7: Cred că nici nu le cunosc mulți dintre ei, pentru că dacă s-ar uita concret în cifrele astea statistice, ar vedea, de exemplu, că anul viitor noi numai de plătit datorii avem undeva la nivel de 21 de miliarde de euro. Atât are de plătit România anul viitor, da? Mai mult decât atât, avem de redus deficitul bugetar spre 5%, iar asta înseamnă încă vreo 15 miliarde de euro de tăiat din cheltuielile statului sau de adunat mai mulți bani din economie. Mai mult decât atât, a spus dumneavoastră foarte bine, deja suntem cu datoria publică la 60% din PIB. Știți ce înseamnă asta concret? Peste 250 de miliarde de euro avem de plătit, din care peste 80 de miliarde de euro în următorii 4 ani. Altfel spus, suntem, din păcate, la fundul sacului. Suntem într-o situație în care noi împrumutăm în medie 1 miliard de euro pe săptămână ca să avem cu ce plăti pensii și salarii, se pune problema de unde să reducem, de unde să tai. Ei, cred că sunt niște zone în care putem tăia. Mă uitam ieri, Compania Națională de Investiții anunța cu faptul că se începe construcția stadionului din Brașov. Da? Asta ne mai trebuie, un stadion de 30 de milioane de euro care va fi finanțat inclusiv din bani de la bugetul de stat. Cred că e timpul să ne reorientăm pe zona de investiții, mai ales că nu vom mai avea banii europeni și dacă vom tăia de la investițiile astea care sunt absolut inutile în această perioadă de criză, noi nu avem bani de alocațiile pentru copii, dar facem stadioane de 10 de milioane de euro, da, poate vom avea bani cu care să indexăm, măcar așa simbolic, pensiile și salariile bugetarilor. Nu mai vorbesc de alocațiile pentru copii.
5: În contextul în care suntem, nici nu știu dacă poate să fie vorba despre așa ceva, mai mult de a face investiții despre care vorbiți și dumneavoastră. Mă gândesc la noul guvern. Acum nu se știe exact ce se va întâmpla, cât va mai sta guvernul acesta în funcție, interimar, așa cum este. Noul guvern, ce trebuie să aibă în vedere în primul rând? Ați spus și dumneavoastră, nu mai avem banii europeni. PNRR-ul, mai avem fondurile europene care veneau în mod normal, dar PNRR-ul era, cred că, o gură de oxigen. Am pierdut destul de mult din aceștia. Mai sunt niște proiecte începute care n-au fost recepționate, pentru care trebuie să punem bani din bugetul nostru. Trebuie să luăm în calcul și acest lucru. Ce trebuie să facă noul executiv?
7: Păi, de principala prioritate a noului guvern va trebui să meargă la Bruxelles și să negocieze alocarea fondurilor care au rămas din fondurile de coeziune. Intervalul 2021-2027 erau 31 de miliarde de euro acolo, dintre care noi până acum, deci din 2021 și până acum, n-am cheltuit decât vreo 10 miliarde. Deci avem o rată de absorbție de 10%. Adică să facem în așa fel încât să discutăm cu Comisia Europeană, să primim acei pe aproape 20 de miliarde de euro care sunt alocați României și pe care n-am fost capabili până acum să-i cheltuim. Banii ne-ar putea ajuta măcar pe zona de investiții, în condițiile în care noi și așa am ajuns ca peste 70% din investițiile pe care le face statul român să fie cu bani europeni. Gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care banii ăștia europeni nu vor mai fi. Practic se închid toate șantierele care sunt în momentul de față în derulare în România. Deci prioritatea o reprezintă fondurile europene și a doua prioritate din punctul meu de vedere o reprezintă colectarea banilor, mai ales din zona de evaziune. A crescut, din păcate, piața neagră în România, au crescut foarte multe zone de evaziune, inclusiv domeniul tutunului, al băuturilor alcoolice, a tuturor produselor accesabile și acolo cred că este important de intervenit să vedem exact cum reușim să reducem, să aducem mai mulți bani la buget, să ducem această economie subterană unde nu se plătesc facturi, unde nu sunt bonuri fiscale, unde practic se lucrează la negru și asta e o mare problemă. Și al treilea lucru pe care îl vreau să-l spun, să discutăm cu mediul de afaceri, să căutăm soluții concrete de ieșire din această stagflație în care ne aflăm, creștere economică zero și inflație foarte mare. Și asta înseamnă să luăm măcar, de exemplu, primii 4-5 jucători care sunt contributori la bugetul de stat, mari companii din România, de la zona de energie, la zona de tutun, la zona de produse alimentare. Ce mai facem noi? Și sunt cu mari contributori la buget, să-i chemăm la Palatul Victoria și să construim un plan concret de măsuri pentru a ajuta economia să aibă o gură de oxigen în această perioadă.
5: Evaluarea S&P, domnule Negrescu, că tot urmează și e așa un fel de sperietoare în spațiul public. Ce credeți că va spune?
7: În primul rând se vor uita la această lege a salarizării, care a fost un eșec major pentru România, pentru că era unul dintre reperele extrem de importante în acest plan național de reforme ratate, cum am spus, acest PNRR, pentru că din 30 de miliarde noi n-am fost capabili să luăm decât 13 miliarde până în momentul de față, da? Adică e un eșec al statului român. Vor vedea legea salarizării că nu s-a întâmplat și vor pune probleme din ce vom plăti bugetarii anul viitor, în condițiile în care au fost niște solicitări de peste 25 de miliarde de lei în plus la veniturile bugetarilor. Și se vor uita, în al doilea rând, dacă avem un guvern, dacă au cu cine să discute. Și în această perspectivă, președintele țării, domnul Nicușor Dan, are la dispoziție doar 2 săptămâni în care să desemneze un candidat la funcția de premier, să ajungem să avem un guvern la Palatul Victoria, pentru că din a doua parte a lunii septembrie vine misiunea S&P, Standard & Poor's, la București. Dacă nu o să aibă cu cine să discute, mi-e teamă că ideea de geam devine realitate.
5: Mulțumesc, Adrian Negrescu!
7: Mulțumesc!
5: Acum avem informații noi despre formarea acestui nou guvern, care ar fi planul de la Palatul Cotroceni, pentru că în lipsa unui acord între partidele din fosta coaliție, președintele pregătește scenariul unei desemnări fără majoritate parlamentară. Nicușor Dan nu a chemat încă partidele la Palatul Cotroceni, deși anunțase că discuțiile vor fi reluate de la 1 septembrie. De fapt, ce vrea să facă șeful statului? Care sunt variantele de pe masa negocierilor? Aflăm chiar acum de la Andreea Gheorghe. Bun găsit, Andreea, te ascultăm!
8: Bun găsit tuturor! Putem spune că suntem din nou într-un blocaj, asta pentru că nu avem încă o majoritate parlamentară clară, iar președintele Nicușor Dan nu a chemat partidele la Palatul Cotroceni pentru noi negocieri, deși lăsa de înțeles că se va întâmpla acest lucru de la 1 septembrie. Ce fac partidele în acest moment? UDMR spunea că ar putea să susțină un guvern în jurul Partidului Social Democrat, dar că nu dă un cec în alb în acest sens. Practic ar putea să voteze, dar lucrurile nu sunt tocmai clare. Asta ar fi putut să dea peste cap calculele de la Palatul Cotroceni, unde s-ar fi mizat pe un sprijin ceva mai mare din partea formațiunii lui Kelemen Hunor. Ar putea fi și motivul pentru care nu am văzut încă o convocare oficială de la Cotroceni. Știm deja poziționarea Partidului Social Democrat, un guvern în jurul lor, doar că nu au voturile necesare. Asta înseamnă că ar putea să aștepte voturi, inclusiv de la AUR, deși, în mod oficial, neagă că ar încerca să rupă voturi din rândul aleșilor partidului lui George Simion. Totuși, Sorin Grindeanu a spus că toate voturile sunt bine primite. PNL și USR au deja un candidat oficial pentru funcția de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Totuși, este o decizie mai mult formală, pentru că, din informațiile noastre, cele două formațiuni ar miza inclusiv pe varianta unui independent, dar cu o condiție, să aibă un cuvânt de spus în privința formării noului guvern. Ce se întâmplă acum la Cotroceni? Din informațiile noastre, șeful statului ar convoca aceste discuții oficiale până la finalul săptămânii, dar pe parcursul acestor zile va discuta, cel puțin acesta este planul, separat cu fiecare lider politic în parte, pentru a vedea ce decizii se pot lua în perioada următoare. În privința premierului, știm că au fost vehiculate nume de premier independent, pentru că pe acest scenariu ar miza șeful statului. Ies din schemă, în schimb, numele Radu Burnete și Eugen Tomac, dar vom vedea pe ce sprijin se poate baza în continuare Alexandru Nazare. Totuși, surse oficiale spun că președintele ia în calcul inclusiv să-l desemneze pe Sorin Grindeanu, în cazul în care Partidul Social Democrat va veni și va pune pe masă o majoritate parlamentară clară. Încă un lucru, nu este exclus nici scenariul unui guvern de tehnocrați, adică cu premier și cu miniștri, dar vom vedea ce întorsătură vor lua discuțiile din zilele următoare.
5: Mohamad Murad, deputat AUR, pledează pentru intrarea la guvernare a partidului. Acesta critică ideea alegerilor anticipate, pe care o susține George Simion, șeful AUR de altfel, și precizează că aceste alegerile anticipate nu aduc mari schimbări în actuala aritmetică parlamentară. Haideți să-l ascultăm. Vine declarația lui, desigur, în contextul în care se negociază pentru un nou guvern, așa cum vedem.
9: George Simion dorește doar spune alegerile anticipate. AUR, decizia finală a partidului George Simion. Președintele așa, partidului și așa. Acum, au mers pe ideea de anticipatele, care eu consider că nu sunt ok. O să fie așa, o să fie AUR cu 140 de parlamentari, cu 50 de parlamentari mai mult. Ce se va schimba în România? România nu poate să mai sta acum încă un an de zile ca să facem anticipatele. Și după care stai un pic, ce avem de făcut?
10: Da. Eu vă garantez. Deci dumneavoastră spuneți că dacă s-ar face anticipate, tot în opoziție ați rămâne.
9: Noi?
10: Da.
9: Da.
10: Da?
9: Cu siguranță. Eu zic, un partid trebuie să aibă niște etape.
10: Așa.
9: Etapa la care acum, după aproape 5-6 ani de aur, 7 ani de ani, 10 ani de când e domnul Simion, trebuie să fie etapa actuală, etapa de guvernare. Dacă ai soluție, noi ca partid aur, trebuie să pun pe masă. Dacă PSD nu dorește guvernare cu noi, poate vor PNL?
5: Judecătoarea care a fost la un pas să paralizeze traficul aerian din România riscă să fie suspendată din funcție. Totul după ce a făcut un scandal monstru în sala de judecată și a fost dat afară de jandarmi, când, într-un gest fără precedent, a vrut să participe la judecarea recursului companiei împotriva deciziei sale. Vorbim despre Liliana Alexe, magistratul care, la începutul anului, a decis suspendarea activității Romața. Ne spune cum s-a ajuns până la urmă aici și ne explică întreg contextul Ioana Corneev. Te ascultăm, Ioana.
11: Bun găsit! Totul a pornit de la o decizie luată de judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București. În februarie, magistrata a decis suspendarea certificatului de funcționare al Romața. Este documentul care, practic, permite companiei să ofere servicii de navigație aeriană. Romața a contestat decizia la Înalta Curte. Punctul culminant este la termenul de judecată de la ICCJ, când a venit chiar judecătoarea care luase decizia și a vrut să explice de ce a suspendat certificatul. Numai că nu avea drept să participe la proces. Judecătorii au spus că nu are această calitate și au cerut să părăsească sala. Potrivit Înaltei Curți, judecătoarea a continuat să intervină, iar președintele completului a cerut intervenția jandarmilor. Magistrata a fost scoasă cu forța din sala de judecată. Ulterior, Înalta Curte a judecat contestația Romața și a dat câștig de cauză companiei. Suspendarea certificatului a fost înlăturată, iar decizia este definitivă. Pentru judecătoare însă problemele nu s-au încheiat aici. Inspecția judiciară cere acum suspendarea ei din funcție în urma unei proceduri disciplinare. Cererea va fi analizată de secția pentru judecători a CSM.
5: Acum o informație de ultimă oră. Afaceristul Fănel Bogos a acuzat că ar fi plătit o sumă impresionantă pentru a vorbi cu Ilie Bolojan cu scopul de a schimba conducerea DSVSA Vaslui. Este audiat acum la DNA Iași. Procurorii au cerut prelungirea controlului judiciar. Corina Matlinski știe toate detaliile suplimentare. Corina.
12: Bun găsit, afaceristul este din nou în fața procurorilor anticorupție, în dosarul în care este cercetat pentru cumpărare de influență. Surse Digi24 spun că îi se prelungește controlul judiciar și toate restricțiile care vin odată cu acesta, inclusiv să nu părăsească țara pe parcursul urmăririi penale. Vă amintesc că acuzațiile din dosar, afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Miza era un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Ar fi încercat asta inclusiv prin ajutor politic. Așa a ajuns în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut cu ajutorul fostului șef PNL Vaslui și el pus sub acuzare în acest dosar. Întâlnirea cu premierul însă nu ar fi avut vreun rezultat. La intrarea în sediul DNA Iași, astăzi Bogos a vorbit și despre faptul că i-ar fi povestit Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct în guvernul Bolojan, situația pentru care este anchetat acum. Citez: prima dată m-am dus la cancelarea premierului, i-am explicat doamnei Trăilă și doamna Trăilă mi-a spus că nu se poate întâmpla așa ceva în România, cel puțin asta a declarat Bogos la intrarea în sediul DNA. Vă reamintesc că în același dosar, săptămâna trecută, și Cristina Trăilă a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței și a dat demisia din guvern imediat după punerea sub acuzare și a transmis că este nevinovată și nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.
5: Corina, îți mulțumesc! Conflictul militar dintre Statele Unite și Iran ia din nou amploare. Surse Axios susțin că armata americană ar fi atacat noaptea trecută 100 de ținte din Iran, printre care două petroliere guvernamentale. Teheranul acuză SUA că a ucis 5 oameni, printre care un copil, care asistau la o nuntă și că ar fi rănit 10 de oameni. Iranul a ripostat cu atacuri asupra unor baze americane din Golf.

0: sunt imaginile celei mai recente atac lansat de forțele americane. Centrul de comandă susține că a lovit sisteme de apărare antiaeriană, sisteme radar, instalații maritime, capacități de minare și infrastructură pentru telecomunicații. Pentru prima dată, militarii americani ar fi aplicat tactica petrolier pentru petrolier și au țintit două nave comerciale iraniene, iar Donald Trump amenință Teheranul că urmează lovituri mult mai puternice dacă vor continua să răspundă acestor atacuri. Regimul de la Teheran a lansat 10 de rachete asupra bazelor americane din Iordania, Irak, Kuwait și Bahrain. 10 din cele 13 rachete lansate asupra Iordaniei au fost interceptate, iar 3 au căzut în zone izolate.
1: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد. نیروهای نظامی ما کنترل تنگه رو به طور کامل در دست دارن.
2: The United States Navy has done a simply tremendous job and I can announce right now that yesterday through the Strait of Hormuz over 17 million barrels of oil flowed, the record since before the conflict.
0: În timp ce Vladimir Putin i-a promis președintelui Iranului sprijin, Statele Unite susțin că Beijingul este de partea americană.
3: China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. And they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous, evil regime.
4: Portavionul american Abraham Lincoln face prima oprire pe uscat după 9 luni în larg, inclusiv în operațiuni în Iran. După 286 de zile mai exact petrecute pe mare, cei peste 5.000 de militari și marinari opresc într-un port dintr-o stațiune turistică aflată la sud de capitala Bangkok. Presa americană a scris despre cei aflați la bord că au avut de înfruntat condiții proaste și asta le-ar fi afectat sănătatea mentală. Membrii echipajului american vor petrece până la 5 zile pentru relaxare și odihnă, unde, în localitatea cunoscută drept orașul păcatelor în Thailanda. Și a obținut acest renume pentru viața de noapte foarte agitată, fiind un centru pentru turism sexual și consum de droguri. De altfel, poliția a sporit patrulele și monitorizează districtele cu probleme, inclusiv cu drone, pentru a încerca să-i țină pe americani departe de acest gen de distracții.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi vorbim despre balonare, unul dintre cele mai frecvente simptome digestive de care se plâng oamenii. Senzația de abdomen umflat, presiunea sau disconfortul de după masă sunt simptome ce pot apărea ocazional. Totuși, când balonarea este constantă, nu mai reprezintă doar o simplă neplăcere de moment, ci un semnal de alarmă dat de sistemul digestiv. Motivele sunt extrem de variate, uneori este vorba doar despre mese luate în grabă, prea multe băuturi carbogazoase sau alimente care fermentează mai ușor. Alteori însă balonarea arată o sensibilitate crescută a intestinului sau afecțiuni precum sindromul de intestin iritabil. În acest caz apar și dureri abdominale sau modificări ale tranzitului, inclusiv alternanțe de constipație cu diaree. De aceea, un astfel de diagnostic se stabilește doar la gastroenterolog după excluderea altor cauze. Soluțiile încep chiar din stilul nostru de viață. Mese regulate, mai multe fibre, mișcare, hidratare corespunzătoare, dar și identificarea alimentelor care ne provoacă disconfort. Importantă este și evitarea restricțiilor alimentare drastice sau eliminarea unor grupe de alimente fără recomandare medicală. Despre alte manifestări digestive ignorate și relevante într-un consult medical, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Gina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației.
3: Ai spus cuvântul esențial, fericit. În ultimii 20-30 de ani, educația copilului în familie și-a mutat obiectivul dinspre formarea caracterului copilului, așa cum ziceau bunicii noștri, domne, să-l faci om cu o mare, da? Să-i construiești un caracter integru, să-l faci să știe ce e bine și ce e rău și să aleagă binele. Obiectivul părinților nu mai este acesta. Nu mai este acesta. Obiectivul părinților este acum fericirea copiilor. Și fericirea o vedem în legătură cu ce? Cu lucrurile materiale și cu satisfacerea nevoii de a avea. Și cu satisfacerea plăcerii. Când noi ne învățăm copiii că scopul vieții este să-ți satisfaci plăcerea, orice plăcere ai, să nu ne mirăm de ce la adolescență ei vor să-și satisfacă plăcerea de a fi high, cu orice preț.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și, de fapt, este un desert foarte simplu, pe care îl puteți pregăti împreună cu copiii. Nu aveți nevoie de mixer, aveți nevoie doar de un tel.
5: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
6: Revenim cu o informație de ultimă oră din Parlament vine aceasta. Admiterea dublă la liceu a fost eliminată în Comisia de Învățământ de la Senat. Propunerea e acum la vot în plen. Toate detaliile chiar acum de la Rebecca Manea. Ce se întâmplă, Rebecca?
7: Dacă mai există...
8: Bun găsit, concursul separat de admitere în clasa nouă ar putea fi eliminat. Cel puțin am văzut un acord în unanimitate în Comisia de Învățământ de dimineață, așadar acea propunere care viza faptul că până la jumătate din locurile din licee ar putea fi ocupate pe baza unui concurs separat de evaluarea națională ar urma să dispară. Am văzut însă o propunere care de-a lungul timpului a făcut mai multe controverse, au fost nemulțumiri atât în spațiul politic, dar am văzut și nemulțumirile profesorilor și ale elevilor. Vorbea inclusiv despre posibilitatea unor fapte de corupție. Așadar, astăzi senatorii s-au pus de acord și au decis, cel puțin în comisie, să elimine această măsură, iar acum focusul senatorilor se îndreaptă către o comisie pentru care aceștia să vină cu soluții pentru a îmbunătăți examenul de evaluare națională. Așadar, cel puțin în acest moment, ne așteptăm ca și în Parlament să fie consens pe acest proiect, iar legea să fie modificată chiar de anul acesta.
6: Îți mulțumesc, Rebecca. Profesorul Marcel Bartic este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Bartic, și vă mulțumesc.
7: Le mulțumesc și eu pentru invitație, vă rog.
6: Domnule Bartic, nu e prima oară când noi discutăm despre subiectul acesta. Am fost uimiți cu toții când am aflat așa pe ultima sută de metri că, uite, se introduce acum fără o dezbatere neapărat și fără să se gândească la copii. Dar a fost și o bâlbâială în Parlament. Ați văzut, săptămâna trecută nu știau cum să facă. Să amâne cu 2 ani, să amâne cu 4 ani. Acum, până la urmă, au decis să elimine cu totul. Oare sunt lămuriți despre ce este vorba?
7: Eu nu cred. Acolo a fost mai degrabă. Știm foarte bine cine a propus sau cine a susținut acest examen de admitere în 2023. E mai degrabă vorba despre ipocrizie, doamnă, pentru că ideea de a proroga acest text de lege în condițiile în care e atât de multă lume care au spus, părinți, profesori, specialiști în educație, care au tras atenția că favorizează corupția și mai mult decât atât încurajează segregarea în școlile din România. Copiii fără posibilități nu vor avea niciodată șansa de a se pregăti corect pentru acest examen. Cei care au susținut acest text de lege știau foarte bine. Doar că acum, având în vedere și presiunea foarte mare din ultimele săptămâni, presiunea venită din spațiul public, au dat-o cumva așa, stați să vedeți că o mai amânăm, că nu știu ce. Ceea ce n-a fost un semnal corect față de copii, în primul rând, față de cei 2.600.000 și ceva de mii de copii din România. Vreau să salut această decizie pe care comisia a luat-o astăzi, era singura decentă, de bun simț care putea fi luată. Sper că și votul în Parlament va confirma hotărârea pe care a luat-o Comisia de Învățământ. Iar pe viitor, mi-aș dori foarte tare, din partea clasei politice, să înțeleagă că jocurile astea, îmi venea să vă completez un pic mai devreme să spun noaptea ca hoții. Pentru că și textul ăsta de lege a fost propus noaptea ca hoții. Pe principiu că e vacanță de vară, că lasă că nu mai observă nimeni, lasă că nu se întâmplă. Este un afront adus la adresa tuturor copiilor din țara asta. Prioritatea absolută a sistemului de învățământ este în primul rând aceea de a asigura șanse egale fiecărui copil. Asta și nimic altceva.
6: În opinia dumneavoastră, domnule Bartic, trebuie făcute ceva modificări la aceste, să spunem, bun fel de examene la liceu sau evaluarea națională este suficientă în momentul acesta? E un sistem care funcționează, zicem.
7: E de bine de rău, dar noi avem propuneri și legate de ceea ce înseamnă schimbarea evaluării naționale. Pentru că în acest moment, cred că am avut posibilitatea să povestesc despre asta inclusiv la dumneavoastră în emisiune, spuneam la un moment dat că evaluarea națională în formatul care e în prezent nu face altceva decât să oblige copiii de gimnaziu să învețe pentru două materii, matematică și limba română, iar nota obținută nu face altceva decât să ierarhizeze. Nu uitați, vă rog, că vorbim despre un sistem de învățământ obligatoriu. De ce facem noi ierarhizările astea? De ce punem povara asta pe umerii unor copii? Nu vă spun că fiica mea a dat evaluarea națională anul ăsta, așa, și știu foarte bine prin ce a trecut. Știu ce... Nu e stresul provocat de un examen, că sunt foarte mulți copii care învață, să știți. Nu e ideea de evaluare sperie, cât felul în care noi folosim această evaluare pentru ierarhizări la sutime. Sunt copii foarte buni care au luat în jur de 9, așa, și pentru că n-au intrat la liceu pe care și l-au dorit, au rămas cu ideea că ei nu sunt buni. Ceea ce este dureros, este trist că punem niște copii în situația asta. Ei, și din acest punct de vedere îmi doresc foarte tare ca membrii Comisiei de Învățământ să ia în considerare îmbunătățirea evaluării naționale.
6: Marcel Bartic, mulțumesc!
7: Mulțumesc și eu!
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
10: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Scădere pe piața auto din România. Numărul înmatriculărilor de mașini noi s-a redus cu 40% în luna august. Și înmatriculările de mașini electrice au scăzut cu aproape 30%. Una dintre explicații e legată de o amânare a cumpărărilor în așteptarea programului Rabla. Bogdan Băcile cu toate datele. Chiar acum, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Scăderea numărului de înmatriculări de mașini noi în țara noastră în august anul acesta față de august 2025 este de 37%, un adevărat recul pentru piața auto din țara noastră, iar acest lucru vine oricum după un an nu foarte bun pentru această piață, cu o scădere de 10% pe primele 7 luni ale anului. O posibilă explicație pare să fie totuși și programul Rabla, cel care a demarat pe 20 iulie cu un buget de 300 de milioane de lei și care a fost reluat la finalul lunii august pentru fondurile care nu au fost epuizate din cauza dosarelor care nu s-au finalizat cu o achiziție. Dacă e să vorbim de un top al mărcilor vândute în luna august, pe locul întâi se situează Dacia cu 2142 de unități vândute, urmată de Toyota 1229 de unități, respectiv Skoda 845. În total, în luna august, în țara noastră, au fost vândute 9473 de mașini noi. Din punct de vedere al modelului, cel mai vândut model în țara noastră este Dacia Logan, urmat de modelul Duster și de Toyota Corolla.
0: Acum mergem în Rusia, unde facem cunoștință cu un robot iute la mânie. S-a întâmplat într-un magazin de echipamente electronice, după ce un client l-a împins. Supărat, robotul a sărit la bătaie și a fost nevoie de 3 oameni ca să-l calmeze. Haideți să vedem.

Un râs a fost confundat cu un hoț după ce a intrat pe ascuns într-o locuință din Statele Unite. Să vă spun ce s-a întâmplat. La întoarcerea acasă, proprietarul a auzit zgomote puternice. A chemat poliția de teamă să nu dea peste hoț de unul singur. Când au ajuns la locuință, agenții au descoperit că hoțul era de fapt o felină sălbatică. Polițiștii au decis să monitorizeze animalul cu o dronă și să-l îndrepte spre o cameră izolată din casă. Au venit și veterinarii care au sedat pisica sălbatică și apoi au eliberat-o în sălbăticie. Autoritățile cred că probabil râsul s-a cățărat pe un copac de lângă casă și de acolo a sărit pe geam în interior. Ținta inițială a animalului sălbatic ar fi fost pisica familiei. Pisica totuși s-a ascuns și a fost găsită nevătămată.

0: într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui. Dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
1: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem
0: unde suntem?
1: Părerea
0: mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică. Adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continuă să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară, pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt, grosomodo, cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică, în termen nominal, ele stagnează, în termen de procent din PIB, ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5%, la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
1: Întrebarea numărul 1. Cine ne va plăti nouă pensiile?
0: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
1: Dacă vor mai fi pe aici.
0: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
1: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
0: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Deci să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
1: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
0: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
1: La
0: unde
1: a lucrat domnul Dumitru? A lucrat la guvern.
0: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
1: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
0: Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
0: Sunt și agricultor, da.
1: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
0: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
1: Deci nu știi agricultură?
0: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
3: Bine v-am regăsit la jurnalul orei 13. Începem cu informații noi în cazul hotelului din Saturn, în care aproape 60 de turiști s-au îmbolnăvit. Este un caz de inconștiență crasă. Hotelul fusese verificat de inspectorii sanitari veterinari cu 3 zile înainte. Primise o amendă de 10.000 de lei și chiar un termen strict de remediere a problemelor descoperite atunci. Doar că nu s-a întâmplat asta, iar restaurantul a fost închis abia după ce mai mulți turiști au ajuns la spital. Proprietarii hotelului au deplătit acum o amendă de 10 ori mai mare, iar până în acest moment nu au transmis nicio explicație. Ana Maria Young ne explică.
4: Bun găsit tuturor! În urma controlului făcut de către comisarii de la Protecția Consumatorilor la hotelul din Saturn, acolo unde zeci de persoane au avut probleme de sănătate după ce au mâncat la restaurantul unității de cazare, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 100.000 de lei. Totodată, peste 500 de kilograme de aliment au fost retrase de la consum și, așa cum ai spus și tu, activitatea restaurantului a fost oprită, iar comisarii de la Protecția Consumatorilor au solicitat suspendarea activității acesteia până la o perioadă de jumătate de an. În același timp, oamenii care au ajuns la spital, aparținătorii acestora, dar și membrii grupului, vor primi înapoi banii pe sejur, iar comisarii de la Protecția Consumatorilor au declarat faptul că în bucătăria acestui restaurant alimentele erau păstrate, citez, ca la plajă, la temperaturi mai mari de 15 grade Celsius, în condițiile în care producătorul recomanda păstrarea acestora la temperaturi care să nu depășească 8 grade. În același timp, aprovizionarea bucătăriei se făcea pe aceeași ușă pe care era făcută și evacuarea deșeurilor într-o curte neigienizată, iar comisarii de la Protecția Consumatorilor mai spun și faptul că oamenii s-ar fi putut îmbolnăvi de la ouăle care erau neigienizate și care erau depozitate în frigidere lângă alimentele negătite. De cealaltă parte, reprezentanții ANSVSA de această dată spun că a fost efectuat un control în urmă cu 3 zile, au fost constatate mai multe deficiențe, a fost lăsat un termen precis pentru remedierea acestora, însă la controlul efectuat acum s-a constatat că nu a fost nimic remediat și în urmă cu 3 zile a fost aplicată și o sancțiune în valoare de 10.000 de lei. Și vă reamintesc acum faptul că 58 de persoane au avut probleme de sănătate după ce au mâncat la restaurantul acestui hotel din Saturn, printre care se numără și 11 copii. 6 dintre ele au fost internate la spital, vorbim despre o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii. Până în acest moment, reprezentanții hotelului nu ne-au oferit un punct de vedere, în ciuda faptului că noi am încercat să luăm legătura cu aceștia.
5: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră. Temperatura plus 2-5 grade, nu?
6: Da.
5: Și acesta are 15.
7: Asta nu e o lipsă de curățenie, de petura de azi, petura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut, cred.
1: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au cerut ajutorul la 112. După ce au mâncat acolo și au început să se simtă rău. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
8: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
9: Am identificat mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat. Pe aceeași ușă prin care se făcea aprovizionarea, se evacuau și deșeurile.
1: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112. Pentru că numărul celor care aveau nevoie de ajutor era foarte mare, salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
6: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente. După aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. Ne regim all inclusiv.
10: De duminică o să început și băiețelul meu, dar el și-a revenit. Dezastru. Eu de 20 de ani vin la mare, dar așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
11: Am văzut că mur.
12: A început să vomite.
13: Ce ați mâncat sau ce au mâncat?
12: Ce a fost? Acolo ce 70 de feluri de mâncare. No, ce...
1: Șase turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu doi copii, au fost transportați la spital. Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
14: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
15: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
1: Inspectorii ANPC au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni. Oamenii care s-au îmbolnăvit în hotel vor primi banii înapoi pe sejur. După ce au văzut ce s-a întâmplat și alți turiști au renunțat la vacanță și au cerut restituirea banilor. Reprezentanții hotelului nu au transmis un punct de vedere până în acest moment.
3: Scandal uriaș la o petrecere din sectorul 3 al capitalei. Mai mulți polițiști au fost atacați cu pietre și cu scaune pentru că le-au cerut petrecăreților să respecte orele de liniște. Au fost chemați de vecini, doar că episodul s-a transformat rapid într-o adevărată revoltă.
16: Poliția, ești afară!
17: Poliția!
16: Poliția, ești afară!
17: Poliția!
16: Jos mai repede! Jos mai repede, am zis!
3: Până acum, doi bărbați au fost reținuți, iar o minoră este cercetată în stare de libertate. A urmărit cazul colega mea, Olivia Onesemeniuc. Ne aduce cele mai noi informații chiar acum. Te ascultăm, Olivia.
18: Bun găsit! Polițiștii au fost chemați la adresa petrecerii de către mai mulți vecini care s-au plâns de muzica ce se auzea mult prea tare. Forțele de ordine au intervenit la fața locului, iar acolo au găsit numai puțin de 30 de oameni. Au fost rugați să respecte orele de liniște, iar proprietarul respectivei locuințe a fost amendat. Inițial, petrecăreții au oprit muzica, dar la scurt timp după, polițiștii au trecut din nou prin zonă și au văzut că petrecerea continua. Când au încercat să intervină, mai mulți oameni au început să-i amenințe. Scandalul a degenerat rapid, iar după cum se vede și în imagini, o parte dintre petrecăreți au aruncat inclusiv cu scaune și pietre în oamenii legii. Polițiștii au fost nevoiți să folosească inclusiv spray lacrimogen și au solicitat ajutorul jandarmilor și a luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Nimeni nu a fost rănit, însă o mașină a fost avariată. În total, 13 oameni au fost duși la audieri, ulterior, 2 bărbați au fost reținuți, iar o minoră este cercetată în stare de libertate. Au fost date și amenzi de peste 68.000 de lei în total.
3: Afaceristul Fănel Bogos, acuzat că ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan, este audiat acum la DNA Iași. Instigare la șantaj și cumpărare de influență. Acestea sunt acuzațiile, pentru că încerca să schimbe conducerea DSVSA Vaslui, dar nu a obținut acest lucru, ba mai mult. Tocmai Bogos susține că nu a discutat nici cu premierul, dar nici cu alte persoane implicate în dosar despre, citez, niciun bănuț. Procurorii au cerut prelungirea controlului judiciar. Corina Matlinski ne explică.
19: Bun găsit, afaceristul este din nou în fața procurorilor anticorupție de la DNA Iași. Surse Digi24 spun că îi se prelungește controlul judiciar în acest dosar. Vă amintesc acuzațiile. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitare Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Mizea ar fi fost un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Ar fi încercat asta inclusiv prin ajutor politic. Așa a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut, cu ajutorul fostului șef PNL Vaslui și el pus sub acuzare în acest dosar. Întâlnirea cu premierul însă nu ar fi avut vreun rezultat. La intrarea în sediul DNA Iași, Bogos a vorbit și despre faptul că i-ar fi povestit înainte de această întâlnire cu Bolojan Cristinei Trăilă despre situația și problema lui. Este fost secretar general adjunct în guvernul Bolojan Și spune Bogos, citez, prima dată m-am dus la cancelarea premierului, i-am explicat doamnei Trăilă și aceasta mi-a spus că nu se poate întâmpla așa ceva în România. Vă reamintesc că și ea a fost pusă sub acuzare în acest dosar pentru complicitate la folosirea influenței și a dat demisia din guvern imediat după punerea sub acuzare și a transmis că este nevinovată și nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.
3: Mulțumim, Corina! Aproape 38.000 de euro au fost ascunși sub pământ în curtea unei case din Dâmbovița. Polițiștii au descoperit bani în timpul unor percheziții într-un dosar de cămătărie. Au descins la locuințele a două persoane din Odobești și din Braniștea. Erau bănuite persoanele care locuiau acolo că ar fi împrumutat ilegal bani cu dobândă. În timpul percheziților, anchetatorii au găsit teancul de bani îngropat în curtea uneia dintre case. O persoană vor ajunge la audieri. 6 dintre aceste persoane sunt considerate victime în dosar. Judecătoarea care a fost la un pas să paralizeze traficul aerian din România riscă să fie suspendată din funcție, totul după ce a făcut un scandal monstru în sala de judecată și a fost dat afară de jandarmi, când într-un gest fără precedent a vrut să participe la judecarea recursului companiei împotriva deciziei sale. Vorbim despre Liliana Alexe, magistratul care la începutul anului a decis suspendarea activității Romața. Ne spune cum s-a ajuns aici, mai exact, Ioana Cornev.
11: Bun găsit! Totul a pornit de la o decizie luată de judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București. În februarie, magistrata a decis suspendarea certificatului de funcționare al Romața. Este documentul care permite companiei să ofere servicii de navigație aeriană. Romața a contestat decizia la Înalta Curte. Punctul culminant este la termenul de judecată de la ICCJ, când a venit chiar judecătoarea care luase decizia și a vrut să explice de ce a suspendat certificatul. Numai că nu avea dreptul să participe la proces. Judecătorii au spus că nu are această calitate și au cerut să părăsească sala. Potrivit Înaltei Curți, judecătoarea a continuat să intervină, iar președintele completului a cerut intervenția jandarmilor. Magistrata a fost scoasă cu forța din sala de judecată. Ulterior, Înalta Curte a judecat contestația Romața și a dat câștig de cauză companiei. Suspendarea certificatului a fost înlăturată, iar decizia este definitivă. Pentru judecătoare însă problemele nu s-au încheiat aici. Inspecția judiciară cere acum suspendarea ei din funcție în urma unei proceduri disciplinare. Cererea va fi analizată de secția pentru judecători a CSM.
3: Mulțumim, Ioana. Limitarea mandatelor șefilor serviciilor de informații intră în linie dreaptă la Senat. Conducerea Camerei Superioare din Parlament a decis ca, până pe 15 septembrie, proiectul să intre în dezbaterea plenului. Concret, legea depusă acum 2 ani prevede ca șefii SRI, SPP, SIE, STS, precum și cei ai direcțiilor de informații din Ministerul de Interne și din MAPN, să aibă mandate de 4 ani care nu pot fi înnoite decât o singură dată. Prioritizarea acestei dezbateri vine acum în urma scandalului legat de directorul SPP. Lucian Pahonțu se află în funcție de mai bine de 20 de ani. În acest context și Ilie Bolojan și-a declarat susținerea pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii de informații.
20: Credem că este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor, este o practică des întâlnită în democrațiile avansate și de asemenea protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om. Credem că acest vot va ajuta și la un control mai clar asupra acestor servicii secrete.
21: Dacă plenul Senatului va adopta acest proiect, domnul Pahom își va pierde mandatul, pentru că este cazul despre care se discută cel mai mult.
20: Cazul, adică SPP-ul este inclus în această inițiativă legislativă și cu siguranță că legea își va produce efectul și în cazul dânsului.
3: Se întâmplă lucruri în Parlament între timp. PNL a racolat un senator dintre fanii lui Călin Georgescu. Este vorba despre Liviu Fodoca, ales pe listele Pot Sălaj. A demisionat nemulțumit de cum conduce Ana Maria Gavrilă partidul. Spunea atunci că îl conduce arbitrar, cu un grup restrâns de influență de tip familial. A ajuns apoi la grupul Pace, foștii parlamentari ai Dianei Șoșoacă. A fost exclus după episodul moțiunii de cenzură PSD-aur, iar acum Liviu Fodoca a ajuns în PNL pentru că a refuzat să voteze pentru demiterea lui Ilie Bolojan, spunând că nu este și nu va fi niciodată instrumentul Partidului Social Democrat.
0: De astăzi, 1 septembrie 2026, voi activa în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Așa că vă mulțumesc și vă urez tuturor succes și să fie de bine pentru români. Doamne ajută!
2: Avramian cu Ioan Cuza și cu Ștefan au luptat.
3: PSD pierde un parlamentar, cel puțin formal. Senatorul Ionel Carp era afiliat grupului PSD, acum trece cu arme și bagaje la grupul Pace Întâi România. Nu e o surpriză, sunt foștii săi colegi din SOS România. Este informația momentului. În mai puțin de o oră așteptăm declarații după întâlnirea de astăzi între șeful NATO și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au o ședință după incidentele grave de ieri din România și Germania, țară care în ultimele 24 de ore se confruntă deja cu noi sabotaje. În estul țării a fost un atac cu bombe artizanale la o centrală electrică, incident tratat drept un act terorist. Asta în timp ce în vest a fost întreruptă funcționarea mai multor linii de tensiune. Uniunea Europeană a anunțat deja o măsură împotriva Rusiei pentru incidentul de la Leipzig. Însărcinatul cu afaceri rus a fost convocat la sediul Uniunii Europene. Aflăm detaliile chiar acum de la Alexandra Dinu.
22: Bine, m-am găsit. Întâlnirea dintre Ursula von der Leyen și secretarul general NATO a fost organizată în regim de urgență. Purtătorul de cuvânt al Comisiei spune că discuțiile vizează cooperarea în domeniul apărării între UE și NATO și creșterea amenințărilor hibride în Europa. Cum este cazul Germaniei, țara europeană a acuzat oficial ieri Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj de la aeroportul Leipzig. Ca răspuns, Germania au decis să închidă consulatul rus din Bonn și un centru cultural rus de la Berlin. Cei doi lideri, NATO și UE, ar putea avea pe agenda inclusiv incidentele din România și vă reamintesc, ieri o dronă cu explozibili a fost găsită la Vaslui. Tema Ucrainei va fi de asemenea abordată. Surse din guvernul de la Berlin spun că Germania va furniza Ucrainei rachete antiaeriene suplimentare și mii de drone de atac. Și avem deja o reacție a lui Mark Rutte înscris la incidentele din ultimele zile. A spus că încercările Rusiei de a intimida Europa sunt inutile. De asemenea, premierul Poloniei avertizează că Rusia desfășoară o campanie de sabotaj în mai multe țări europene, inclusiv în România. Șefa diplomației europene a calificat incidentul drept un act terorist susținut de un stat. Rușii spun, desigur, că în cazul Germaniei sunt victima unei înscenări.
23: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already in the pipeline 1,600 listings for the military complex of Russia, and maybe there are more to be added.
24: In terms of Russia's illegal war of aggression, as you know, we have seen an increased number of hybrid interferences, of drone incursions. Our military has increased its capacity to defend, and also in terms of deterrence, we are in an ongoing conversation at the NATO and EU level as well. I have spoken now with the Minister of Foreign Affairs of Germany. Romania stands in solidarity against hybrid interferences, and we will act accordingly at the diplomatic level.
25: Aber Russland muss jetzt wissen, dass sein Weg, militärische Lösungen zu suchen, mit Gewalt, auch mit hybriden Mitteln Ansprüche durchsetzen zu wollen, gescheitert ist. Russland muss jetzt mit diesen Konsequenzen leben. Ich glaube, wir gehen auf eine entscheidende Zeit zu und je geschlossener.
26: Ich glaube, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
3: А avut loc și un incident grav lângă o gară din Germania. O grenadă a explodat într-un pasaj din apropierea gării. Doi adolescenți au fost răniți ușor, iar mai multe ferestre au fost sparte. La scurt timp după incident, gara a fost închisă pentru că anchetatorii ajunși la fața locului au găsit și un al doilea dispozitiv. S-a dovedit a fi inofensiv, potrivit poliției, iar între timp a fost reluat și traficul feroviar. Până acum, autoritățile nu au indicat o legătură între acest incident și sabotajele atribuite Rusiei în Germania. După aproape 4 luni de criză politică și în lipsa unui acord între partidele din fosta coaliție, președintele pregătește scenariul unei desemnări fără o majoritate parlamentară. Igor Jordan nu a chemat încă partidele la Cotroceni, deși anunțase că discuțiile vor fi reluate de la 1 septembrie. Ce plan are șeful statului? Ce variante se află acum pe masa negocierilor? Asta aflăm acum de la Andreea Gheorghe.
4: Să ne uităm în primul rând, pentru a înțelege puțin mai bine tot acest tablou, la poziționările partidelor, pentru că, da, nu avem o majoritate parlamentară în acest moment și poate fi motivul pentru care președintele Nicu Șordan nici nu a convocat aceste consultări oficiale la Cotroceni, deși știm că inițial se discuta să înceapă din nou negocierile cu liderii politici de la 1 septembrie. UDMR a lăsat de înțeles în primă fază că ar putea să susțină un guvern al social democraților, cu mențiunea că nu oferă un cec în alb, adică ar putea să voteze, dar nu este sigur 100%, nu se pot baza întru totul pe voturile acestora. Este motivul pentru care negocierile de la Cotroceni s-au cam dat puțin peste cap, pentru că se miza inițial pe un sprijin mai mare din partea UDMR. Acum însă, ce ne spun reprezentanții partidului, că nu vor vota un guvern pe care l-ar vota de partea cealaltă și extremiștii și nici dacă va fi sub forma guvernului vește, adică inclusiv cu acei liberali care îi se opun lui Ilie Bolojan. De partea cealaltă știm foarte clar, PSD ar vrea un guvern în jurul său, dar nu are voturi. Au spus reprezentanții partidului astăzi că poartă negocieri parlamentar cu parlamentar. Asta înseamnă că am putea să vedem că încearcă să rupă voturi inclusiv de la partide precum AUR, SOS sau formațiuni mai mici, chiar dacă nu caută voturi în bloc de la toate aceste formațiuni. PNL și USR, în schimb, au un candidat comun, îl aveau inclusiv cu UDMR, Sigrid Mureșan, pentru funcția de premier, însă este mai mult o formalitate în acest moment. Au nemulțumiri la adresa lui Sigrid Mureșan toate aceste partide și ar fi de acord, potrivit informațiilor noastre, inclusiv cu varianta unui premier independent. Și pentru că vorbim despre acest independent, ar putea să fie o variantă de premier într-adevăr, pe care mizează inclusiv șeful statului. Au fost mai multe nume vehiculate în ultimele zile, inclusiv Radu Burnete, Eugen Tomac. Acum, potrivit informațiilor noastre, cei doi ar fi ieșit din schemă, dar rămâne în continuare un semn de întrebare în privința lui Alexandru Nazare, pentru că șeful statului și-ar dori să îl nominalizeze pe acesta, însă partidele nu s-ar fi pus de acord în acest moment. Aceleași surse mai spun și că șeful statului l-ar putea desemna inclusiv pe Sorin Grindeanu, în cazul în care PSD pune pe masă toate voturile necesare. Vor fi consultări totuși până la finalul acestei săptămâni. Acestea sunt informațiile pe care le avem în acest moment, iar până atunci ar fi trebuit să existe discuții, negocieri informale, telefonice poate, cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Până în acest moment nu au fost convocați de către președintele Nicu Șordan. Încă un lucru foarte important, este în continuare în discuție și varianta unui guvern tehnocrat, adică inclusiv premierul, inclusiv miniștrii, dar rămâne de văzut ce sprijin ar avea un astfel de executiv.
3: Iar Mohamed Murad din Naur pledează pentru intrarea partidului la guvernare. Deputatul AUR critică ideea alegerilor anticipate pe care o susține George Simion și spune că acestea nu ar aduce mari schimbări în actuala aritmetică parlamentară. Declarația vine în aceea săptămână în care PSD anunță că acceptă voturile AUR pentru intrarea la guvernare dacă se înțeleg pe programul de guvernare.
5: George Simion dorește doar spune alegerile anticipate.
6: Nu se...
5: AUR, decizia finală a partidului George Simion. Președintele așa, partidului și așa. Acum, au mers pe ideea de anticipatele, care eu consider că nu sunt ok. O să fie așa, o să fie AUR cu 140 de parlamentari, cu 50 de parlamentari mai mult. Ce se va schimba în România? România nu poate să mai sta acum încă un an de zile ca să facem anticipatele Și după care stai un pic, ce avem de făcut?
6: Da. Eu vă garantez. Deci dumneavoastră că... spuneți că dacă s-ar face anticipate, tot în opoziție ați rămâne.
5: Noi?
6: Da.
5: Da?
6: Da?
5: Cu siguranță. Eu zic, un partid trebuie să aibă niște etape.
6: Așa.
5: Etapa la care acum, după aproape 5-6 ani de aur, 7 ani de ani, 10 ani de când e domnul Simion, trebuie să fie etapa, actuala etapă, etapa de guvernare. Dacă ai soluție, noi ca partid aur, trebuie să punem pe masă. Dacă PSD nu dorește guvernare cu noi, poate vor PNL.
3: Între timp, toamna vine cu facturi mai mari la energie. La Ministerul Energiei, estimarea este că vom avea un impact în facturi de cel puțin 5%. Și sunt deja semnale clare că energia electrică va fi mai scumpă. Producătorii vând energia cu livrare la finalul anului la prețuri cu 15% mai mari.
7: Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate. Avem un impact de minimum 5% pentru 2027. E o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
3: Cât despre depozitele de gaze, România stă mai prost decât în aceeași perioadă anului trecut în ceea ce privește gradul de umplere a depozitelor. Este cu 10% mai mic decât iarna trecută. În acest moment vedem care este gradul de umplere la noi față de restul statelor Uniunii Europene. În Uniunea Europeană avem un grad de umplere de 65%, ceea ce înseamnă că suntem peste media Uniunii Europene. În România este de cel puțin peste 71%. Alte țări precum Polonia, Portugalia, Italia însă au avut grijă să-și umple depozitele. Vorbim de 93%, 83% de asemenea. Otilia Nuțu, expert în energie, este chiar acum în direct cu noi. Vorbim despre ce ne așteaptă la iarnă. Otilia Nuțu, bună ziua!
8: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
3: Întâi estimarea de 5% în plus la factura pe energie pe care o face Ministerul Energiei. Cum o vedeți? E optimistă? E realistă?
8: Deocamdată nu știm exact, s-ar putea să fie și creșteri ceva mai mari, pentru că dacă ne uităm la cum au evoluat în general prețurile anul acesta, vedem că au fost cel puțin vreo 2-3 luni în care prețurile au fost semnificativ mai mari decât în aceeași perioadă din anul trecut. Deci vedem, spre exemplu, că în piața Opcom pentru luna trecută prețurile au fost cam de 2 ori mai mari decât în anul anterior, în piața Spot. Iar piața spot face cam 30% din portofoliul furnizorilor de energie. Sigur că va conta foarte mult cum arată întregul portofoliu de achiziții al furnizorilor de energie și în același timp ne așteptăm ca totuși să mai intre în producție în următoarele luni și alte capacități. Deci, cumva, prețul care va rezulta pentru lunile viitoare va fi așa cumulată influență tuturor acestor factori. Prețuri mai mari vara aceasta și eventualele investiții care vor intra în funcțiune anii următori.
3: Și referitor la depozitele de gaze, Ministerul Energiei spune că suntem totuși bine, e suficient cât avem în acest moment și optimist că vom mai strânge. Ne facem probleme?
8: Nu cred că trebuie să ne facem probleme. Sigur că contează foarte mult și cum va fi vremea iarna aceasta, pentru că în situația unei ierni foarte grele avem o nevoie de consum care depășește chiar ce există în depozitele de magazinare, chiar dacă ar fi pline până la 100%. Deci depinde foarte mult și de asta. Lucrul care s-ar putea întâmpla ar fi ca, așa cum vedem acum, prețurile pentru gaze să crească, și asta și din cauza că ele sunt influențate de ce se întâmplă acum cu războiul din Iran. Toate prețurile globale ale gazului sunt influențate de faptul că prin strâmtoarea Ormuz trece 20% din cantitatea globală de gaz lichefiat. Și asta afectează toate prețurile gazului.
3: Dacă e să tragem concluzie, La ce vă... sau care e previziunea dumneavoastră, cel puțin pentru iarna aceasta? Vom avea probleme sau nu vom avea probleme cu stocurile, dar vom plăti mai mult?
8: Nu cred că vom avea probleme, însă într-adevăr că prețurile vor fi mai mari și acum vine nota de plată pentru faptul că noi ani de zile nu am făcut investițiile de care era foarte mare nevoie și care acum ne-ar fi ajutat foarte mult să nu avem acest deficit de producție pe care l-am văzut în ultimele luni.
3: Mulțumim! Otilia Nunțu este expert în energie. Mergem mai departe.
8: Mulțumesc!
3: Un cetățean ucrainean a fost prins în flagrant de polițiști în timp ce primea un plic cu bani de la o femeie, victima sa, după o tentativă de fraudă telefonică de tip spoofing. Femeia a sunat la 112 după ce a fost contactată de persoane care s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții publice. Și sub pretextul fals că aceasta ar avea conturile bancare compromise, femeii s-a sugerat să facă un credit de 180.000 de lei, iar suma să o predea numerar. Detalii despre această anchetă are acum Teodora Chioș.
1: Bun găsit! Cetățeanul ucrainean a avut o surpriză în momentul în care s-a întâlnit cu victima care urma să îi înmâneze un plic cu bani. La fața locului se afla și poliția, așa că tânărul a fost prins în flagrant. Totul a pornit de la faptul că victima a fost sunată de așa ziși angajați de la oficiul pentru spălarea banilor și de la autoritatea de supraveghere financiară. Ei ar fi încercat să o păcălească pe femeie, spunându-i că i-au fost compromise conturile bancare și că trebuie să deschidă un credit de 180.000 de lei, astfel încât să poată să-și acceseze conturile. Suma ar fi urmat să fie livrată numerar, iar banii ar fi fost puși în mai multe conturi securizate, spuneau suspecții. Însă femeia a simțit că ceva nu este în regulă, așa că a mers la poliție. Iată, în acest fel a fost prins în flagrant tânărul de 18 ani, chiar în timp ce primea plicul în care trebuia să fie suma de bani.
3: Mai sunt câteva zile până când școlile își vor deschide porțile, însă nu toate sunt pregătite. Sunt șantiere în mai multe școli din capitală, dar și în țară. Unii elevi sunt relocați în alte școli sau vor învăța în containere aduse în curtea școlii. Am cerut de la minister, dar și de la inspectorat situația școlilor aflate în șantier, dar ce credeți? Nu am primit datele până în acest moment. Ana Micu e atentă la aceste detalii, urmărim și noi chiar acum.
9: Bun găsit, noi suntem acum într-o sală de clasă, într-o școală modulară. Este vorba despre o construcție care va primi mai mulți elevi în momentul în care va începe școala, asta pentru că în unitatea de învățământ unde ar fi trebuit ei să învețe, se desfășoară lucrări de reabilitare și de consolidare. Sunt cel puțin 20 de școli în capitală în această situație, asta pentru că nu am primit toate datele până în acest moment și avem date doar de la 3 sectoare. Vorbim despre sectorul 5, care are 5 unități de învățământ în lucrări de construcție. Mai vorbim și despre sectorul 6, care are 4 unități de învățământ, respectiv sectorul 3, care are 13 unități de învățământ. Procedura prevede faptul că în momentul în care se desfășoară lucrări, în funcție de tipul lucrărilor, elevii fie sunt relocați în alte unități de învățământ care au spațiu să-i primească, fie merg în construcții modulare. Nu știm în acest moment câte astfel de situații sunt în întreaga țară, asta pentru că Ministerul Educației nu a finalizat centralizarea datelor, dar rămâne de văzut până la momentul în care va începe școala dacă vom primi aceste date și vom descoperi exact câți copii învață în 3 schimburi, câți copii vor fi în construcții modulare și câți vor învăța în alte unități de învățământ decât cele de care aparțin.
3: Mirabela Grădinaru a găzduit la Cotroceni o dezbatere privind importanța prevenției în sistemul de sănătate. Partenera președintelui este implicată tot mai mult în evenimente publice în ultima perioadă. A subliniat în acest eveniment, într-un discurs pe care l-a susținut în deschiderea evenimentului, că medicina de prevenție este una dintre cele mai inteligente investiții pe care le poate face o societate pentru a-și ține oamenii sănătoși.
10: Avem două provocări cu care ne confruntăm și pe care nu le putem ignora, și anume lipsa medicilor, în special în mediul rural. Și dacă ne dorim să reducem inegalitățile dintre rural și urban, trebuie să găsim soluții concrete pentru a face această specialitate atractivă și sustenabilă în toate comunitățile. Și a doua mare provocare este dezinformarea. Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației. Ar trebui să spunem mai des că medicul de familie este una dintre cele mai importante verigi ale sistemului nostru de sănătate. Medicul de familie se află în prima linie a prevenției, iar prevenția reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai inteligente investiții pe care o societate le poate face.
12: Digi24 FM.
13: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclay în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclay.ro. Barclay 10 years together.
14: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
12: Digi 24 FM.
15: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
16: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul face ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to anaf, un fel de rabla pentru robor.
15: Scos din sărite.
12: Digi24 FM.
17: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
18: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Piața auto din România merge cu frâna de mână trasă. Numărul matriculărilor de mașini noi a scăzut cu aproape 40% în luna august, iar în matriculările de mașini electrice au scăzut și ele cu aproape 30%. Una dintre explicații este legată de amânarea achiziției în așteptarea banilor prin programul Rabla. Colegul meu, Bogdan Băcilă, ne explică.
1: Bun găsit tuturor! Scăderea numărului de înmatriculări de mașini noi în țara noastră în august anul acesta față de august 2025 este de 37%, un adevărat recul pentru piața auto din țara noastră, iar acest lucru vine oricum după un an nu foarte bun pentru această piață, cu o scădere de 10% pe primele 7 luni ale anului. O posibilă explicație pare să fie totuși și programul Rabla, cel care a demarat pe 20 iulie cu un buget de 300 de milioane de lei și care a fost reluat la finalul lunii august pentru fondurile care nu au fost epuizate din cauza dosarelor care nu s-au finalizat cu o achiziție. Dacă e să vorbim de un top al mărcilor vândute în luna august, pe locul întâi se situează Dacia cu 2142 de unități vândute, urmată de Toyota 1229 de unități, respectiv Skoda 845. În total, în luna august, în țara noastră, au fost vândute 9473 de mașini noi. Din punct de vedere al modelului, cel mai vândut model în țara noastră este Dacia Logan, urmat de modelul Duster și de Toyota Corolla.
0: Incident grav în Marea Marmara. Un petrolier s-a ciocnit cu o navă de marfă care transporta tablă de oțel. Cea din urmă s-ar fi scufundat, asta spun autoritățile. Avea la bord 10 membri echipajului care nu au mai răspuns la niciun apel de la mal. La locul incidentului au fost găsite echipamente de salvare, inclusiv bărcile de salvare cu lansare liberă, dar nici urmă de capitan și echipaj. Operațiunile de căutare continuă. Petrolierul implicat în accident este avariat, dar încă poate naviga. Un oraș izolat de dincolo de cercul polar este considerat cel mai deprimant loc de pe pământ. Un motiv ar fi că nu există drumuri care să lege de restul țării. Această așezare siberiană ascunde o poveste fascinantă însă despre supraviețuire și exploatarea metalelor scumpe, dar și un dezastru ecologic greu de imaginat.
2: Norilsk se află la 2400 de kilometri de polul nord și la 3000 de kilometri de Moscova și are o populație de peste 170.000 de locuitori. A fost ridicat în anii 30 când autoritățile din Rusia au construit un mare complex minier și metalurgic. Deținuții din Gulag erau puși la muncă forțată și extrăgeau zăcăminte de nichel, cupru și paladiu în condiții de iarnă extremă. Mii de oameni au murit atunci din cauza frigului, a foamei, a bolilor și a epuizării. După desființarea lagărelor în anii 50, industria a rămas inima orașului, a transformat regiunea într-un pilon economic important și a asigurat locuri de muncă, însă prețul plătit a fost uriaș. Poluarea severă și ploile acide care au urmat au devastat mediul înconjurător, lăsând în urmă o natură moartă și peisaje de-a dreptul apocaliptice. Viața în Norilsk este grea și din cauza climei extreme. Orașul este acoperit de zăpadă aproape tot anul, iar iarna temperaturile coboară până la minus 30 de grade Celsius. Soarele nu răsare săptămâni întregi, motiv pentru care locuitorii îndură depresie severă. Izolarea orașului este o altă ciudățenie. Niciun drum nu duce acolo. Se poate ajunge doar cu avionul sau pe cale navală, iar străinii au nevoie de un permis special pentru a intra.
0: Portavionul american Abraham Lincoln face prima oprire pe uscat după 9 luni în larg. După 286 de zile petrecute pe mare, cei peste 5.000 de militari și marinari opresc într-un port dintr-o stațiune turistică aflată la sud de capitala Bangkok. Cei de la bord vor petrece până la 5 zile pentru relaxare și odihnă în localitatea cunoscută drept Orașul Păcatelor, în Thailanda. Și-a obținut acest renume pentru viața de noapte foarte agitată, fiind un centru pentru turism sexual și consum de droguri. Poliția a sporit acum patrulele și monitorizează districtele cu probleme, inclusiv cu drone. Conflictul militar dintre Statele Unite și Iran e amploare din nou. Surse Axios susțin că armata americană Ar fi atacat noaptea trecută 100 de ținte în Iran, printre care două petroliere guvernamentale. Teheranul acuză Statele Unite că a ucis 5 oameni, printre care și un copil, care asistau la o nuntă și a rănit 10 de oameni. Iranul a ripostat cu atacuri asupra unor baze americane din Golf.

sunt imaginile celei mai recent atac lansat de forțele americane. Centrul de comandă susține că a lovit sisteme de apărare antiaeriană, sisteme radar, instalații maritime, capacități de minare și infrastructură pentru telecomunicații. Pentru prima dată, militarii americani ar fi aplicat tactica petrolier pentru petrolier și au țintit două nave comerciale iraniene, iar Donald Trump amenință Teheranul că urmează lovituri mult mai puternice dacă vor continua să răspundă acestor atacuri.

0: Regimul de la Teheran a lansat 10 de rachete asupra bazelor americane din Iordania, Irak, Kuwait și Bahrain. 10 din cele 13 rachete lansate asupra Iordaniei au fost interceptate, iar 3 au căzut în zone izolate.
1: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد نیروهای نظامی ما کنترل تنگر رو به طور کامل در دست دارند
2: The United States Navy has done a simply tremendous job and I can announce right now that yesterday through the Strait of Hormuz over 17 million barrels of oil flowed the record since before the conflict
0: În timp ce Vladimir Putin i-a promis președintelui Iranului sprijin, Statele Unite susțin că Beijingul este de partea americană.
3: China agrees Iran cannot have a nuclear weapon. China agrees that there has to be free maritime trade in the Strait of Hormuz. And they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous, evil regime.
4: Înapoi în țară, Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme parcările în zone pietonale și spații verzi. Autoritățile pregătesc o parcare subterană cu sute de locuri sub un parc. Mai multe informații are colega mea Bianca Ventera.
5: Găsit, parcarea subterană va fi construită aici, în zona parcului central din Brașov și va avea aproximativ 440 de locuri. Conform autorităților, parcarea subterană ar urma să fie amenajată de aici, din zona fântânii din parcul central și până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7000 de metri pătrați. Consiliul local a aprobat documentația privind concesionarea proiectului, iar proiectarea ar urma să dureze 8 luni și lucrările 18 luni. Potrivit primăriei Brașov, prin construirea acestei parcări, mașinile vor rămâne la subteran, iar spațiile verzi și zonele pietonale vor fi extinse. Totodată, mai multe locuri de parcare de pe diferite străzi din centrul orașului vor fi desființate odată cu această parcare. Sunt însă și voci critice la adresa proiectului, printre care și din partea USR, care contestă construirea acestei parcări. Principalele critici sunt întinderea lucrărilor pe mai mulți ani, distrugerea parcului sau eliminarea mai multor locuri de parcare pentru acest proiect.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
9: E complicat. E complicat. Depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
8: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
9: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
8: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
9: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
8: Toată agitația asta unei familii mari.
9: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, nu, despachetează. Da.
8: Acum sunt
9: amintiri frumoase,
8: aproape independenți și
9: acum
8: mult mai
9: devin independent, da.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Mergem acum în Rusia, unde facem cunoștință cu un robot iute la mânie. S-a întâmplat într-un magazin de echipamente electronice după ce un client l-a împins supărat. Robotul a sărit la bătaie și a fost nevoie de 3 oameni ca să-l calmeze.

Un râs a fost confundat cu un hoț după ce a intrat pe ascuns într-o locuință din Statele Unite. La întoarcerea acasă, proprietarul a auzit zgomote puternice și a chemat poliția de teamă să nu dea peste hoț de unul singur. Când au ajuns la locuință, agenții au descoperit că hoțul este de fapt o felină sălbatică. Polițiștii au decis să monitorizeze animalul cu o dronă și să îl îndrepte către o cameră izolată din casă. Au venit ulterior și veterinarii care au sedat pisica sălbatică și apoi au eliberat în sălbăticie. Autoritățile cred că probabil râsul s-a cățărat pe un copac de lângă casă și de acolo a sărit pe geam în interior. Ținta inițială a animalului sălbatic ar fi fost pisica familiei. Nu e clar dacă avea intenții rele sau bune cu ea, pisica s-a ascuns ce-i drept și a fost găsită nevătămată. Celine Dion a cântat și dansat alături de fani în fața hotelului unde este cazată în Paris. Cântăreața canadiană a ajuns acum câteva zile în capitala Franței.

Entuziasmată și emoționată vizibil că se află din nou printre admiratorii săi fideli, artista le-a oferit acestora o amintire de neuitat. Celine Dion a început să cânte alături de fanii parizieni una dintre piesele ei celebre, iar momentul a fost urmat de urale, ovații, foarte multe aplauze de la toți cei prezenți. Vedeta, în vârstă de 58 de ani, pregătește revenirea pe scenă printr-o serie de 16 concerte la Paris. Între 12 septembrie și 17 octombrie vor avea loc. Ultimul concert al său în Paris a avut loc în urmă cu 10 ani. Însă artista a avut o apariție surpriză între timp la Jocurile Olimpice din 2024, când a cântat din turn Eiffel.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 2 septembrie 1870, umilirea Franței. Franța este

0: Hobbitul și stăpânul inelelor a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuii rasatului american, USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
6: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025 cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
5: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
6: Păi, sunt două explicații pentru faptul că e imposibilă această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din Parlament înainte de finalul mandatului. De asta, ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate, este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar, în realitate, nimeni nu vrea să plece din Parlament.
5: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
6: O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună ziua, este ora 14. Urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Vă spun chiar acum, pe scurt, cele mai importante informații ale acestei ore. Și o să-i vedeți imediat pe ecran pe colegii mei pregătiți să ne spună toate datele noi pe care le-au obținut. 60 de turiști s-au îmbolnăvit după ce au mâncat la restaurantul unui hotel care fusese amendat de inspectorii sanitari veterinari cu doar 3 zile în urmă. E un val de explozii în Germania. Într-o singură zi s-au întâmplat 3. Autoritățile iau în calcul sabotajul. Fănel Bogos, afaceristul care ar fi dat bani grei ca să ajungă până la Ilie Bolojan, în speranța că va schimba un șef de direcție sanitar-veterinară, a fost din nou la DNA Iași. Iar admiterea dublă la liceu, schimbarea aceasta cu scandal primită în spațiul public, a fost eliminată de parlamentari. Începem! Este alertă maximă în Germania după un val de incidente grave care au avut loc în ultimele 24 de ore. Două centrale electrice au fost atacate, una dintre ele cu bombe artizanale, care au fost detonate, iar la cealaltă sabotorii au provocat un scurt circuit. În cursul nopții o grenadă a explodat într-o gară și, deși ar fi vorba despre o răfuială între membrii crimei organizate, până la finalul verificărilor, anchetatorii nu exclud total varianta sabotajului. Cu detalii despre aceste incidente și altele totuși de luna trecută, vine chiar acum Alexandra Dinu. Explică-ne despre ce este vorba, Alexandra, bun găsit!
1: Bine, m-am găsit. Singurul incident pentru care există un responsabil este cel de pe aeroportul din Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. Reamintesc, două drone încărcate cu explozibil și o dronă folosită pentru o filmare ar fi fost implicate în operațiune. Autoritățile germane spun că dovezile indică implicarea Rusiei și au fost luate mai multe măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru cultural din Berlin. Însă, cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării, din apropiere de Polonia. Două dispozitive explozive au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite ulterior acolo și dezamorsate. Explozia a dus la o cădere pentru scurt timp a liniei electrice. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un incident și la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate peste liniile electrice aeriene. Sistemele de protecție au deconectat automat linia. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act intenționat, adică o infracțiune. Și adăugăm listei și cel mai recent incident de la gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar doi adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că este un sabotaj, dar ancheta este la început.
0: Avem noi informații acum în cazul hotelului din Saturn, în care aproape 60 de turiști s-au îmbolnăvit. Acest hotel fusese verificat de inspectorii sanitari veterinari cu doar 3 zile înainte. Atunci a fost amendat cu 10.000 de lei, însă a fost totuși lăsat să funcționeze. Acum, după ce 58 de turiști s-au îmbolnăvit, restaurantul a fost închis. Mâncarea era ținută în căldură, de asemenea era ținută în mizerie. Proprietarii hotelului au acum de plătit o amendă de 10 ori mai mare. Au transmis că așteaptă totuși rezultatele anchetei. Ana Maria Ianc ne explică mai multe despre acest caz. Ana.
2: Bine v-am regăsit. Reprezentanții hotelului din Saturn susțin că în prezent doar două dintre persoanele care au acuzat probleme digestive se mai află internate în spital. Potrivit conducerea unității de cazare, grupul care a formulat sesizarea este în continuare cazat în hotel. Aceștia spun că le-a fost oferită turiștilor posibilitatea de a-și continua sejurul în altă locație prin restituirea integrală a contravalorii sejurului, însă oamenii au ales să rămână în aceeași locație până la final de concediu. Totodată, conducerea hotelului susține că așteaptă rezultatele probelor și analizelor efectuate în blocul alimentar, iar după primirea acestora, reprezentanții unității spun că vor reveni public cu informațiile relevante și cu concluziile comunicate de autoritățile competente.
3: Noi v-am spus de fiecare dată cum stau lucrurile. Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare. Îl atenționez pe Nicușor Dan că AUR nu este PNL și că depășește mult cadrul constituțional încercând să intervină în viața internă a partidelor. Este o greșeală enormă venită și din partea lui Nicușor Dan și din partea altor vectori de influență. Decizia AUR, reconfirmată și la Consiliul Național de Conducere din Mehedinți, pe care l-am avut la sfârșitul săptămânii trecute, este clară și comunicăm direct cu românii, spunându-le adevărul. Dacă vrem să ieșim din această criză economică, politică, socială, avem nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și de un guvern pe următorii 4 ani. Orice guvern este instalat acum nu va face decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună. Nu este nicio diferență între guvernul demis de noi, guvernul Bolojan, și surogate de guvern. Nicușor Dan încalcă Constituția României. La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicușor Dan în continuare exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României. Iar la consultările formale care au avut loc până acum, numele vehiculate înainte și în prezent pentru poziția de premier nu au fost pronunțate de către participanții la consultări. Niciun partid politic nu s-a dus acolo pronunțând numele lui Eugen Tomac. Niciun partid nu s-a dus acolo pronunțând numele Adrian Vește. Niciun partid nu s-a dus acolo pronunțând numele Alexandru Nazar. Normal, constituțional, legal, democratic din partea lui Nicușor Dan era, dacă poziția lui este de a exclude propunerile AUR, să aleagă unul dintre cei doi premieri propuși la momentul respectiv, la momentul celei de-a doua consultări la care am participat, fie Sorin Grindeanu, fie Siegfried Mureșan. La fel, normal era din partea lui Ilie Bolojan să plece odată ce a fost demis, să nu se agațe de scaun. Nu face acest lucru. Pretextul inițial era vestitul program PNRR. Păgubosul pentru români, program PNRR. A rămas în funcție până pe 31 august, având această justificare. Programul PNRR nu a fost în stare să gestioneze acest program corespunzător, a pierdut foarte mulți bani, nu au avut un consens în fosta coaliție guvernamentală. Și a dat încă o dată dovada domnul Bolojan de incapacitate. Împreună cu toată echipa din jurul dumnealui, cu doamna Buzăianu, cu domnul Păslaru, cu domnul Miruță și așa mai departe. Cu domnul Jurcă, interesantul domn Jurcă. Este 2 septembrie. Domnul Bolojan poate pleca. Unul dintre miniștri sau unul dintre vicepremieri poate să ia locul ca interimar până ajungem la alegeri. Pentru că, în mod clar, nu există o majoritate. Lucrul ăsta se va vedea și la votul care, oricât ar vrea Nicușor Dan să-l întârzie, noi ne dorim să fie cât mai rapid, așa este normal, așa este constituțional, tot îl vom avea aici în Parlament. Așa că, deși am obosit, spun că trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne. Soluția este democrația, nu afundarea în lovitura de stat, nu totalitarism. Îi las pe colegii mei să prezinte mai departe aceste subiecte legate de realitatea României de astăzi. Răspund la 3 întrebări din partea dumneavoastră după ce prezintă domnii profesori subiectele pe care le-am decis de comun acord.
0: L-am ascultat pe George Simion, declarații facem Parlament. Insistă cu alegerile anticipate. Spune că noul guvern care se pregătește acum nu va obține numărul de voturi și face niște acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan, să vă spun exact ce i-a transmis. Că așa a apărut că i-a transmis lui Nicușor Dan George Simion, că îl atenționează, aur nu e PNL, acesta depășește cu mult cadrul constituțional, adică președintele, că intervine în viața internă a partidelor. Poate ne explică George Simion, la întrebări, dacă rămâne acolo, cum a intervenit șeful statului în viața partidelor? Și de asemenea spune că încalcă Constituția pentru că la consultări a exclus un partid, desigur se referă la AUR. O să vedem ce va fi. Ideea este că aceste declarații vin în pline negocieri pentru formarea guvernului și nu toată lumea din AUR este de acord cu George Simion. O să vedeți mai departe puțin o declarație, cel puțin interesantă, care ne arată cum stau apele acum în acest partid. Și tocmai acum scrie și Sorin Grindeanu, vedeți postarea lui pe ecran și vă citesc puțin din ea, tot e legată, desigur, de aceste negocieri și mai exact de ce se întâmplă în Parlament cu PNL și USR. România nu are guvern, PNL, USR au alte urgențe, funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților, au declanșat circul, boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte. Îi acuză cei din PNL și USR pe socialdemocrați că au făcut alianță cu AUR și SOS acolo în Parlament. PNL și USR își plâng funcțiile în timp ce România așteaptă un guvern, asta spune și Sorin Grindeanu. E război în toată regula, o să vedem cum se vor înțelege până la urmă. Așteptăm convocarea de la Palatul Cotroceni pentru consultări. Afaceristul Fănel Bogos a acuzat că ar fi plătit o sumă impresionantă pentru a vorbi cu Ilie Bolojan cu scopul de a schimba conducerea DSVSA Vaslui, a fost audiat astăzi la DNA Iași. Cumpărare de influență este acuzația împotriva sa, pentru că încerca să schimbe această conducere a instituției, însă n-a obținut până la urmă asta. Ba mai mult, tocmai Bogos susține că n-a discutat nici cu premierul, nici cu alte persoane implicate în dosarul acesta despre niciun bănuț. Aceasta este exprimarea. Corina Matlinski ne explică mai multe. Ce mai știi, Corina?
4: Bun găsit, afaceristul a fost din nou în fața procurorilor anticorupție în dosarul în care este cercetat pentru cumpărare de influență. Surse Digi24 spun că i s-a schimbat încadrarea juridică în acest dosar. Vă amintesc acuzațiile. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele sale. Ar fi încercat să facă asta prin două metode. Prima, prin rețeaua rezerviștilor. Fănel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea șefului DSV Vaslui cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Și a doua, cu sprijin politic. Așa a ajuns inclusiv în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut. Intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, la acel moment președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor. Întâlnirea nu ar fi fost însă una productivă pentru afacerist. Vă reamintesc că săptămâna trecută și un alt liberal a fost pus sub acuzare în același dosar. Este vorba despre Cristina Trăilă, cea care a fost secretar general adjunct al guvernului Bolojan. A fost pusă sub acuzare pentru că și-ar fi folosit și ea influența, ar fi fost complice în ceea ce ar fi vrut Fănel Bogos să facă. Ea și-a dat demisia după ce a fost pusă sub acuzare și a transmis că este nevinovată. Mai mult decât atât, a spus că are încredere că chiar pe parcursul urmăririi penale se va dovedi acest lucru.
0: A fost un scandal uriaș la o petrecere din sectorul 3 al capitalei. Mai mulți polițiști au fost atacați cu pietre și scaune pentru că le-au cerut petrecăreților să respecte orele de liniște. Au fost chemați de vecini, doar că episodul s-a transformat într-o adevărată revoltă. Haideți să vedem ce a fost acolo.
5: Poliția, ești afară!
6: Poliția!
5: Poliția, ești afară!
6: Poliția!
5: Jos mai repede! Jos mai repede, am zis!
0: Până acum, doi bărbați au fost reținuți, iar o minoră este cercetată în stare de libertate. A urmărit cazul Olivia Onesemeniuc. Ne aduce chiar acum cele mai noi informații. Spune-ne despre ce este vorba, Olivia.
7: Bun găsit! Polițiștii au fost chemați la adresa petrecerii de către mai mulți vecini care s-au plâns de muzica ce se auzea mult prea tare. Forțele de ordine au intervenit la fața locului, iar acolo au găsit numai puțin de 30 de oameni. Aceștia au fost rugați să respecte orele de liniște, iar proprietarul respectivei locuințe a fost amendat. Inițial, petrecăriții au oprit muzica, dar la scurt timp după, polițiștii au trecut din nou prin zonă și au văzut că petrecerea continuă. Când au încercat să intervină mai mulți, oamenii au început să-i amenințe. Scandalul a degenerat rapid, iar după cum se vede și în imagini, o parte dintre petrecăreți au aruncat inclusiv cu scaune și pietre în oamenii legii. Polițiștii au fost nevoiți să folosească inclusiv spray lacrimogen și au solicitat ajutorul jandarmilor și a luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Nimeni nu a fost rănit, însă o mașină a fost avariată. În total, 13 oameni au fost duși la audieri. Ulterior, 2 bărbați au fost reținuți, iar o minoră este cercetată în stare de libertate. Au fost date și amenzi de peste 68.000 de lei în total.

0: După săptămâni de dezbateri și voturi contradictorii, admiterea dublă la liceu a fost eliminată în Comisia de Învățământ de la Senat. Propunerea merge acum la vot în Camera Decizională. Ne explică exact ce s-a întâmplat în Parlament. Rebecca Mânea, bun găsit, Rebecca, votul final s-a dat?
1: Bun găsit, votul final nu s-a dat încă, însă am văzut în această dimineață în Comisia de Educație, senatorii, după multe dezbateri și neînțelegeri, au ajuns la un consens, așadar vor să elimine complet acea măsură care prevede o dublă examinare pentru elevii care intră în clasa noua, deci după evaluarea națională. Așadar, propunerea a rămas însă la votul final, care va fi marțea viitoare, însă, așa cum vă spuneam, a fost un consens și ne uităm însă și în spate, pentru că această propunere a provocat foarte multe reacții critice, atât în spațiul politic, dar și în societatea civilă, de la profesori, de la elevi, și se vorbea inclusiv despre o problemă apariției unor fapte de corupție când vine vorba despre aceste examene. Inițial, propunerea era de a amâna această aplicare a examenelor și vă reamintesc că vorbeam însă despre un examen separat față de evaluarea națională care s-ar fi dat pentru maximum jumătate din locurile disponibile în licee, așadar, cel puțin în acest moment pare că senatorii au ajuns la un consens, iar săptămâna viitoare ne așteptăm să vedem un vot favorabil pentru eliminarea acestei măsuri.
0: Ciprian Ciucu se plânge de cât de mult plătește primăria pentru transportul public din capitală și o să vă spun și câteva cifre. Anual se plătesc 1,7 miliarde de lei, cam cât bugetul Brașovului, spune primarul. Mai sunt și penalități de 2 miliarde. În plus, pentru transportul dintre capitală și Ilfov, primăria plătește un sfert de miliard de lei, tot așa, în fiecare an. Asta a spus astăzi primarul Ciprian Ciucu la finalul unei întâlniri cu edilii localităților de lângă București. Ce le-a cerut el? Le-a cerut să optimizeze cheltuielile, le-a cerut eficientizarea liniilor de transport, pentru că dacă nu, Primăria Capitalei nu va mai putea susține financiar aceste trasee care leagă Ilfovul de București.
2: Bucureștiul subvenționează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 de milioane de lei pe an. Evident că sunt și foarte multe beneficii pentru București, pentru că ajung mai puține mașini în București, mai puțină poluare, mai puțin trafic și Bucureștiul beneficiază de forța de muncă din Ilfov. Sunt trasee care la o bază de cost, cum am spus mai devreme, oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale sau poate la 6 dimineața practic sunt goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București. Deci sunt în Bragadiru, de exemplu, e o cursă care nu are nicio treabă cu București, o parte de STB în Bragadiru pe banii bucureștenilor. Primăria Capitalei în Ilfov subvenționează 90% și i-am rugat pe primarii din Ilfov să reconsiderăm totuși acest procent, pentru că cât am vrea, la un moment dat, dacă nu vom lua niște decizii care să mai scadă din povara financiară care este pe București, vom intra în capacitate de plată.
0: După cam 4 luni de criză politică și în lipsa unui acord între partidele din fosta coaliție, președintele pregătește acum scenariul unei desemnări fără majoritate parlamentară. Nicu Șordan nu a chemat încă partidele la Cotroceni, deși anunțase că discuțiile vor fi reluate de la 1 septembrie. Ce plan are de fapt șeful statului și ce variante sunt pe masa negocierilor, ne spune Andreea Gheorghe. Bun găsit, Andreea!
3: Bun găsit tuturor! Pentru a înțelege puțin mai bine de ce încă ne aflăm în acest blocaj politic, să ne uităm la poziționările partidelor și propunerile oficiale de premier. Și spun asta pentru că PNL, USR și UDMR îl susțin oficial, așa au anunțat în urmă cu ceva timp pe Sigrid Mureșan, PSD pe Sorin Grindeanu. Calculele însă, dincolo de declarațiile oficiale, sunt ceva mai nuanțate. Socialdemocrații, știm deja, vor să formeze un guvern în jurul lor. Nu-și doresc neapărat să-l propună pe Sorin Grindeanu premier, dar nici nu exclud acest lucru, însă nu au voturile necesare. Au anunțat reprezentanții partidului chiar astăzi că vor căuta aceste voturi la toți parlamentarii, poartă negocieri parlamentar cu parlamentar. Calculele s-au complicat puțin la UDMR, pentru că deși inițial Uniunea anunțase că ar putea să susțină un guvern în jurul PSD, au bătut un pas în spate, am putea spune, și lucrurile nu sunt tocmai atât de clare cum păreau inițial. Asta ar fi putut să
1: blocheze și calculele de la Cotroceni, pentru că inițial acolo mizau pe o susținere ceva mai mare din partea UDMR. PNL și USR, am vorbit despre Siegfried Mureșan, însă în realitate ar fi de acord să susțină și varianta unui premier independent, cu condiția să aibă un cuvânt ceva mai important de spus în formarea executivului. Este clar în acest moment că nu ajung la un consens, motiv pentru care, din informațiile noastre, președintele Nicuș Ciordan ar fi pregătit să desemneze un premier, chiar dacă nu ar avea siguranța unei majorități. A lăsat de înțeles că va chema partidele la discuții de la 1 septembrie. Nu s-a întâmplat acest lucru. Totuși, potrivit informațiilor noastre, zilele acestea ar trebui să aibă discuții, cel puțin informale, cu liderii partidelor. Astăzi, cel puțin până în acest moment, nu au fost chemați, nu au fost convocați. Urmărim să vedem dacă în zilele următoare. Dacă tot am vorbit despre premierul independent, m-aș întoarce puțin pentru că au fost mai multe variante în ultimele zile, inclusiv Eugen Tomac, Radu Burnete. Numele acestea ar fi ieșit din schemă, spun sursele noastre. În schimb, rămâne un semn de întrebare în privința lui Alexandru Nazare. Știm că a mai fost vehiculat. Vedem dacă reușesc să cadă, să ajungă la un acord în privința acestuia. Totuși, nici Sorin Grindeanu nu ar fi cu totul exclus. Președintele l-ar putea desemna dacă PSD pune pe masă garanția voturilor. Încă un lucru important, nu este exclus nici un guvern de tehnocrați, cu premier tehnocrat, cu miniștri tehnocrați, în cazul în care chiar nu se va ajunge la o formulă de compromis.

0: E posibil să vedem o schimbare majoră la bancomate. Băncile ar putea fi obligate să permită retragerea oricărei sume de bani pentru clienții altor unități bancare. Momentan există niște limite prestabilite în funcție de sucursale, așa cum probabil știți și dumneavoastră. Toate informațiile chiar acum de la Bogdan Băcilă. Te ascultăm, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Există un proiect de lege în dezbatere la Senat care, dacă va fi adoptat, veți putea merge la orice bancomat, indiferent dacă banca respectivă va emise și cardul, și să scoateți o sumă personalizată și nu cea prestabilită, așa cum se întâmplă în prezent. De exemplu, dacă veți merge la bancomatul unei alte bănci decât cea care va emis cardul și veți dori să scoateți, să spunem, 330 de lei, veți putea scoate exact această sumă și nu cele prestabilite 300-400 de lei, așa cum se întâmplă acum. Această inițiativă legislativă, acest proiect care a primit avizul BNR, ar putea să îmbunătățească accesul la numerar, în special în zona rurală, acolo unde sunt bancomate mai puține. Sigur, vor exista în continuare limitări, vorbim de limitările de cash existente în bancomatul respectiv, dar și limitările tehnice sau de securitate. Dacă acest proiect va fi adoptat, operatorii de bancomate vor avea la dispoziție 90 de zile să-și adopteze sistemele, iar cei care nu vor respecta această lege vor fi pasibili cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Proiectul de lege, cum spuneam, este în dezbatere în Senat, va trebui să ajungă și în Camera Deputaților, care este for decizional.

0: Acum revenim la informația momentului în plan extern. E alertă maximă în Germania după un val de incidente grave care au avut loc doar în ultimele 24 de ore. Două centrale electrice au fost atacate, iar o grenadă a explodat într-o gară. Analizăm ce s-a întâmplat acolo cu David Maxim, expert în securitate. Bună ziua, domnule Maxim, mulțumesc pentru disponibilitate.
1: Bună ziua.
0: Vă rog să ne spuneți, desigur ancheta a început. Avem indicii legate de unul dintre atacuri, ne amintim despre el, dar nu despre celelalte. Iau în considerare sabotajul autorităților din Germania. Despre ce poate să fie vorba până la urmă?
1: Da, iau și sabotajul în considerare. Poate fi vorba despre acțiuni hibride ale Rusiei, poate fi vorba despre o acțiune care nu poate fi dovedită ca aparținând Rusiei, dar nu putem să ne facem că nu vedem valul de acțiuni care l-au lovit Germania în ultima vreme. Și haide să lărgim un pic sfera, nu doar Germania, vorbim despre acțiuni în statele nordice, în Polonia, vedem în România, știm de câteva săptămâni că culegem bucăți de dronă de peste tot. Acest tip de acțiuni și ceea ce încearcă Rusia să facă la ora aceasta ies un pic din sfera Germaniei și a ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Ceea ce încearcă Rusia să facă este să dea o avalanșă de atacuri care îi pot fi atribuite sau nu, care sunt toate sub pragul considerabil ca un atac direct. Și atunci vedem atacuri care fac parte din acest război hibrid asupra infrastructurii energetice, asupra infrastructurii de transport, vorbim aici de aeroporturi, de trenuri, de gări. Și ceea ce urmează, ceea ce urmăresc de fapt, este să scadă încrederea populației în capacitatea țărilor și nu doar a Germaniei de a le apăra. Vedeți că asta se întâmplă și la noi. Întâi, acest tip de acțiuni te fac să te întrebi dacă statul poate să te păzească, poate să te apere. Ori, ca urmare la această întrebare, este răspunsul pe care astăzi întâlnirea între Mark Rutte și Ursula von der Leyen îl vor da. Vorbim aici despre Uniunea Europeană care vorbește cu NATO. NATO fiind o alianță militară care are inteligență, care are strategie, care are armament și descurajare, și Uniunea Europeană care are infrastructura, legislația, capacitatea de coerciție, capacitatea de reziliență și este responsabilă de infrastructură și de civili. Deci vedem că aceste atacuri făcute asupra Germaniei în ultima vreme depășesc nivelul la care ne-am obișnuit până acum. Încă câteva dovezi despre această depășire, dacă vreți, este faptul că pentru prima dată Kaja Kallas a numit aceste atacuri terorism subvenționat de stat și nu atacuri hibride sau cum ne-am învățat până acum.
0: Păi desigur că la terorism, domnule Maxim, ne gândim când vedem despre ce atacuri este vorba. Nici nu avem cum să ne gândim la altceva. Eu vreau să vă întreb așa, vedem discuțiile la nivel înalt, desigur, statele. Ce trebuie să fac acum? Pentru că e nevoie la nivel intern să se ia niște decizii în toate aceste state care sunt afectate.
1: În măsuri cuvintele, să se scuture repede și să ia măsurile necesare, pentru că acest război hibrid nu așteaptă pe nimeni. Și vom continua să fim surprinși ca devenirea anotimpurilor. De fiecare dată suntem surprinși că vine vara, surprinși că vine iarna. Războiul ăsta nu ne surprinde, este pe noi, este o parte din viața noastră de zi cu zi, dacă vreți. A germanilor, cu siguranță, a celor care au fost anul acesta la mare pe litoral, cu siguranță. Deci statele trebuie să înțeleagă repede că e nevoie de a lua măsuri, de a-și coordona acțiunile, de a avea o atitudine clară împotriva acestor acțiuni, să spună lucrurilor pe nume, așa cum au făcut astăzi germanii, spunând clar că atacul de la Leipzig a fost orchestrat de Rusia. Deci nu mai trebuie să ne ferim de cuvinte și să încercăm să ne păstrăm în acea zonă de gri între un atac neînțeles de partea cui vine și un atac care este foarte clar atribuit cuiva. Vedeți dumneavoastră că Rusia este specialistă în a urmări exact această zonă de gri, în care atacurile nu sunt destul de grave cât să poate fi, sau destul de ușor atribuibile, cât să fie numite atac terorist sau atac direct asupra unei țări, dar nici nu trec neobservate, pentru că totuși blackout-urile din Germania, loviturile împotriva fabricilor care produc echipamente pentru drone, se simt. Deci statele au nevoie să se scuture încă o dată repede și să ia măsuri împreună.
0: David Maxim, mulțumesc!
1: Mare drag!

0: Jurnaliștii ruși care manipulează la comanda lui Putin fentează măsurile Uniunii Europene. O dovedește o anchetă recentă făcută de Reporteri Fără Frontiere. Vorbim despre mai multe instituții de presă interzise în Europa, inclusiv în mediul online. Presa de casă a Kremlinului sfidează restricțiile cu ajutorul chatboților și cu inteligența artificială. Ne explică Maria Coman cum e posibil acest lucru. Maria.
1: Bine v-am găsit! În 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a suspendat difuzarea posturilor rusești Russia Today și Sputnik pe teritoriul european. Decizia a fost luată pe fondul acuzațiilor că aceste instituții media sunt folosite de Kremlin pentru propagandă și dezinformare. Acum, cei de la Reporteri Fără Frontiere susțin că aceste sancțiuni pot fi ocolite prin intermediul inteligenței artificiale. A testat mai multe chatbot-uri și a constatat că ChatGPT, Claude și Grok au furnizat informații provenite de la cele două instituții media. Platformele AI au oferit un fel de revista presei, inclusiv titluri, link-uri și citate, fără să precizeze însă că sursele sunt supuse sancțiunilor europene. După solicitări repetate și Gemini de la Google a ajuns să furnizeze astfel de informații. Singurul chatbot care a refuzat invocând sancțiunile europene a fost Meta AI. Reporteri Fără Frontiere cere acum Comisiei Europene să verifice minuțios dacă platformele de inteligență artificială respectă obligațiile cu privire la riscurile de dezinformare. Organizația cere în special verificarea OpenAI, care a spus că ia în serios și verifică acuzațiile.
0: George Clooney deschide astăzi festivalul de film de la Veneția. Actorul de 65 de ani va primi premiu pentru întreaga carieră. Clooney și soția sa, Amal, au sosit în această dimineață în lagună, iar imaginile deja fac în conjurul internetului. Le vedem și noi și o să primim chiar acum mai multe detalii de la Adela Mohanu. Adela, cum a primit, spune-ne, Clooney vestea acestui premiu?
2: Bun găsit! Cuplul Clooney a ajuns în această dimineață la Veneția, la bordul unei embarcațiuni private. Deja au început comentariile cu privire la vestimentația celor doi. George Clooney a sosit îmbrăcat cu un tricou polo bleu-marin și pantaloni de culoare albă, în timp ce soția sa a venit îmbrăcată într-un costum verde măsliniu satinat. Alegeri care, spun jurnaliștii italieni, sunt în linia eleganței cu care cei doi ne-au obișnuit. George Clooney va primi chiar la deschiderea festivalului de la Veneția Leul de Aur pentru întreaga carieră. O veste care l-a făcut să o comenteze, citez, mă simt onorat, însă înseamnă și că îmbătrânesc. George Clooney a spus și că Veneția este festivalul său preferat de film. De altfel, legăturile dintre cuplul Clooney și Veneția sunt adânci, datează de mult timp. În 2014, cei doi s-au căsătorit chiar în orașul din Lagună. În 2025, soții Clooney și fiilor au cerut și au primit cetățenia franceză și au spus că este o alegere politică în încercarea de a se distanța de administrația Trump. Conotații politice are și filmul din deschiderea festivalului de la Veneția, Fata cu Leica. Este povestea primei femei fotoreporter care a murit pe câmpul de luptă la doar 29 de ani în timpul războiului civil din Spania în 1937. Festivalul de la Veneția începe astăzi și se va termina în 12 septembrie.
3: Digi24 FM.
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
6: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Aproape 38.000 de euro au fost îngropați în curtea unei case din Dâmbovița. Polițiștii au descoperit banii în timpul unor percheziții într-un dosar de cămătărie. Au descins în locuințe la doi suspecți. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit teancul de bani îngropat în curte. 8 oameni sunt audiați în acest dosar. 2 sunt acuzați de cămătărie și sunt 6 victime în acest dosar de asemenea. Acum vreau să vedem câteva incidente care s-au întâmplat foarte recent la noi în țară și o să discutăm despre ele imediat. Un cioban a găsit ceea ce aparatele armatei au ratat. E vorba de o dronă încărcată cu explozibil care a căzut pe un câmp din județul Vaslui. A căzut undeva la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Omul, și îl vedeți aici în imagini, recunoaște că a fost prea curios de sunetele și luminile aparatului ca să mai aștepte autoritățile, așa că a început să umble la componente. Nu vreau să vă spun mai mult, vreau să-l ascultăm acum.
1: Când m-am dus cu oarechi și când am văzut drone, deși n-am văzut în viața mea, n-am văzut. Și uite, l-am sunat băieții. Păi bine să vezi și asta. Ce uie? S-a prinde becuri de astea, s-a prinde... Păi și să-i face bani? M-am scos pe așa la rotundul și ala pe care vreau să văzut. Și firele sere, s-a oprit. Așa mă serajul, băi, mă omoară, mă omoară pe noi amândoi. Și gata, ăsta a fost.
0: Doar norocul l-a ferit de o tragedie. Până la urmă, aparatul a fost detonat de trupele antitero. Nu e primul caz, totuși, la noi, în care oamenii găsesc drone, se apropie de ele, ba chiar le manevrează fără să realizeze la ce pericole se expun. La finalul săptămânii trecute în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă din apă, au târât-o aproximativ 5 metri pe nisip. Poate vă aduceți aminte acest moment. A fost și detonată o bucată din acea dronă, pentru că de asemenea conținea explozibil. În eforie nord, un turist a găsit un fragment de dronă și l-a dus până la punctul de intervenție al salvamarilor. Fac și autoritățile apel. La toți cei care descoperă aparate de zbor sau fragmente din ele, le cer oamenilor să anunțe de urgență autoritățile să nu se atingă de acele obiecte. Și încă un lucru s-a întâmplat. Un viceprimar din satul mare a fost găsit un obuz din al doilea război mondial, acolo, pe un câmp. Și ce a făcut viceprimarul? A mers, l-a luat și l-a dus la poliție. Vedeți aici, obuzul de asemenea a fost descoperit apoi de autorități, conținea explozibil și a fost detonat. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Cioroianu!
2: Bună ziua!
0: Ce să ne arate evenimentele, incidentele, nu știu cum să le numesc? Oamenii sunt inconștienți, chiar nu-și dau seama de pericol?
2: Acum, subiectul ăsta e chiar mai delicat decât cel despre viitorul guvern. Nu, depinde cum privim, ca să fim foarte deschiși. Există și latura pozitivă a acestei curiozități. Să știți că această curiozitate e o formă a inteligenței. Curiozitate, la unii oameni, la alții poate e o formă de curaj, da? La alții poate e o încredere în sine, în sensul că nimic rău nu mi se poate întâmpla mie. Sigur că de multe ori această încredere în sine poate să dea greș și de regulă știm din povestea lui Ahile și a lui Ulise, masculul alfa, cel mai curajos, moare primul, cel mai prevăzător ajunge acasă, cum a fost Ulise. Dar asta e o problemă de antropologie. Asta ar fi jumătatea plină a paharului, că oamenii sunt curioși. Jumătatea goală a paharului cred că ține de o anumită, hai să-i spunem așa, sper să nu jignesc pe nimeni, dar cred că e o formă totuși de inconștiență plecată dintr-o mare lipsă de educație. Să știți că lipsa de educație te face să fii mai puțin precaut. Cu cât ești mai educat, din păcate, așa stau lucrurile, cu cât ești mai educat, cu atât ești mai precaut în viață. Cu sănătatea ta, cu familia ta, cu banii tăi, cu... Ori ce vedem noi aici, ține-și de o anumită lipsă de educație, din păcate, dincolo de curiozitatea acestor oameni, altfel bănuiesc curajoși.
0: Dar încă un lucru putem, cred, domnule Cioroianu, să observăm, suntem tare norocoși. Pentru că altfel, fără noroc, se putea întâmpla o tragedie. În fiecare din aceste cazuri se putea întâmpla o tragedie.
2: Da, știți cum e cu norocul. Oamenii ăștia au fost norocoși. Ia uitați-vă la numărul morților de pe plajele românești în fiecare vară. Noi avem cât Dumnezeu kilometri de litoral avem. Gândiți-vă cât are Grecia. Nici nu știu dacă la noi cred că mor mai mulți oameni la Marea Neagră decât mor în Grecia. Unde nu există nici salvamar, nu există nici Și aici e tot o problemă de precauție. Unii pot fi norocoși, alții pot fi ghinioniști.
0: Da, da, am văzut un exemplu media... în acest sens. Domnule Cioroianu, da. Un bărbat care s-a necat în mare după ce fusese scos de salvamari.
2: Fără îndoială. Deci nu, asta e ceva de domeniul incredibilului, câți oameni mor la noi pe plaje. Pe plaje, repet, și slavă Domnului, mă rog, slavă Domnului, din păcate n-avem cine știe ce sute și sute de kilometri de litoral. La noi, dinspre Delta până la Vama Veche, e totuși o mică parte din suprafața acestei țări se învăcinează cu Marea Neagră. Și cu toate astea mor în fiecare an niște oameni care, ce să spunem, că au ghinion. Oamenii ăștia, cum ar fi domnul Cioban sau ceilalți doamnele care au tras dronele de pe apă, l-au tras pe plaje, putem spune că au avut noroc, dar pe de altă parte putem spune și că într-un fel se joacă cu propriul lor noroc și dacă au avut astăzi noroc, mâine se va echilibra situația, poate că vor avea ghinion și nu vor ști de unde. Deci n-are rost să intrăm în lucruri ce țin de paranormal, ar fi mai bine să fie ceva mai precauți și să anunțe autoritățile. Dar aici ajungem, doamnă, aici ajungem la problema. Nu cumva acest tip de reacție ne arată și un tip de relaționare cu autoritatea, în sensul că probabil nu au oamenii ăștia, nu au încredere în autorități sau se simt mințiți de autorități, vor să vadă cu ochii lor, autoritățile le spun povești și cred că deja ajungem într-o problemă de sociologie ceva mai adâncă.
0: Așa e, poate fi privită problema și din perspectiva aceasta. Adrian Cioroianu, mulțumesc!
2: Eu mulțumesc!
0: Trenurile comuniste de metrou, îmbâxite de mizerie, vopseluri și carioci, umilesc zilnic navetiștii magistralei 4. E vorba de Basarab Străulești. Poartă cu ele urări pentru politicieni și cam tot argoul noilor generații de vandali cu pretenții artistice, cei drept. Călătoria cu ele costă tot 5 lei, cam tot Bucureștiul. Atenție însă, scârție de parcă se rup, miros urât, au scaune murdare, iar aerul din vagoane e strict condiționat de rabatarea ferestrelor.
3: Vagoanele astea măzgălite, interior-exterior, cărau prin anii 80 navetiștii de la IMGB și Republica, timpuri noi, semănătoarea, ori elita industrială Pipera. Unele l-au plimbat pe Nicolae Ceaușescu. Acum Metrorex le-a reunit pe magistrala 4, în cel mai bogat sector al capitalei. Și pentru 5 lei călătoria, leagă Basarabul de Străulești. Nostalgicii acestor turnicheți model 1995 îi găsesc în stația Grivița. Are pereții pătați de igrasie și este probabil cea mai urâtă stație de metrou din Europa.
4: Parcă suntem într-o peșteră.
5: Exact. N-am mai avut buget să remedieze și stația aceasta.
4: N-ar trebui să fie un confort pentru călătorul care plătește?
5: Bineînțeles.
4: Trenurile cum vi se par?
5: Foarte vechi și nesigurați.
4: Nesiguranță din ce punct de vedere?
5: Scârție. Murdare.
4: Murdare rău?
5: Destul de murdare.
4: Cum vi se pare?
6: Destul de tristă, ca aspect. Asta e o rută mai multă navetiei pentru Basarab, care circulă să face un fel de diferență între oameni.
4: Păi de ce se face diferența asta? Din ce cauză se face diferența între oameni?
6: Probabil că conducerea CEO de la metrou, așa a stabilit.
4: Dar nu e o lipsă de respect pentru cei care plătesc?
6: Da, este.
4: Poftiți?
6: Trebuiau să fie vagoane noi pe toate liniile.
3: Pe ruta asta diferențiată, toate vagoanele miros urât. Cară mereu cu ele, ferestrele rabatate și un amestec de aer provenit din stații și tuneluri. Iar în mers, scârție de parcă plesnesc.
4: Cum vi se par vagoanele acestea? E artă sau e mâzgăleală?
7: Mâzgăleală cu pretenție de artă. Câte dezechilibre de astea sunt în societate și în geamul român. Înghețim și pasă și sperăm că să fie mai bun.
3: Trenurile acestea comuniste de metrou, cârpite, îngălate, murdare, scrijelite și mâzgălite, policolor, au și paznici. Așa că la finalul călătoriei, un paznic ne spune și cine sunt pseudo-artiștii vagoanelor de pe magistrala 4.
4: Să trăiți, o întrebare. Cine mâzgălește astea? Golanii. Golanii. Dar când? Ziua?
8: Noaptea.
4: Noaptea? Păi și cum intră la metrou?
8: Păi după ora 10 se plimbă pe ele și mai plimbă. Și când ora 12 se fac în depo acolo, mai într-o spatulă.
9: Îi mai prindeți din când în când?
8: Da.
9: Ia arta asta.
8: Să știți că la început când le-am fugit, au arătat frumos.
9: Și acum?
8: Acum, dacă au început să scrie și până în plus, acum mai. Asta e vandalizia. A fost o persoană care venea din America și a făcut filmare, zice, exact ca în America, ca în New York.
0: Am solicitat societății de transport Metrorex să ne comunice din ce cauză circulă doar garnituri vechi pe metroul acesta din Magistrala 4. Până în acest moment n-am primit nicio informație.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babel. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babel erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți?
3: Scos din sărite. Digi24 FM.
11: Ce piesă vestimentară nu se va demoda niciodată?
12: Eleganța nu se va demoda niciodată.
11: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
12: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

0: migranților în Ceuta la finalul lunii iulie. Asta arată un raport al poliției spaniole citat de presa din Madrid. Astăzi, în sute de orașe spaniole, sunt organizate manifestații de sprijin pentru Ceuta și pentru locuitorii de acolo. Care sunt informațiile? Ne spune chiar acum din Spania Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit astăzi la ora 21, ora României, în toate marile orașe din Spania, în Barcelona, în Madrid, în Sevilla, în Valencia și în Ceuta vor fi manifestații, de fapt proteste prin care se cere guvernului urgentarea unor măsuri prin care viața locuitorilor acestei sclave spaniole de pe teritoriul african să revină la normalul de dinainte de 30 iulie. Este un protest apolitic, teoretic, însă este sprijinit puternic de partidele din opoziție. Toți liderii acestora vor participa la aceste proteste. Trebuie menționat că în Madrid, la aceeași oră, în altă piață, cei drept, va fi o contramanifestație organizată de partidele de extremă stângă. Este un protest împotriva rasismului, tot în acest context al evenimentelor din Ceuta. Documentul citat de presa din Spania vorbește într-adevăr despre o foarte posibilă implicare a Rabatului în ceea ce s-a întâmplat atunci pe 30 iulie. Aduce dovezi, inclusiv cu fotografii, nume și prenume, de agenți marocani care au coordonat și ghidat mulțimea de migranți spre graniță în acele zile. Și mai spune un lucru, cel puțin 14 persoane care au dosar de terorist jihadist au intrat pe teritoriul spaniol atunci.
0: Fica lui Brigitte Macron trăiește o idilă ca în studenție și nici măcar nu se ferește să o arate. Franțuzoica de 42 de ani și-a făcut publică pe rețele relația cu un student cu 20 de ani mai tânăr decât ea. Tiffaine Ozier a postat un video pe Instagram în care apare alături de iubitul ei în vacanță în Amsterdam. Iar presa internațională n-a pierdut ocazia să puncteze asemănarea dintre fică și prima doamnă a Franței în materie de relații, desigur. Diferența de vârstă între Brigitte Macron și Emmanuel Macron este de 25 de ani. Cei doi s-au cunoscut pe când actualul președinte era în liceu. S-au căsătorit mult mai târziu, în 2007, când Emmanuel Macron avea 30 de ani.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau?
6: Da, prin...
5: Eu în ce credeți dumneavoastră?
6: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă.

0: Punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
1: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
0: Nu, nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
1: Întrebarea numărul 6. Îl veți mai vota pe Nicușor Dan?
0: Dacă va candida, dacă va avea un contracandidat mai bun, nu? Dacă va avea un contracandidat mai slab, probabil că da.
1: Întrebarea numărul 7. Care este ambiția dumneavoastră politică?
0: Mi-aș dori să pot să schimb ceva din felul în care se face politică în România, să vorbim mai puțin, să folosim mai puțin slăbiciunile și vulnerabilitățile oamenilor și să facem politică într-un mod constructiv, vorbind despre ce putem construi, despre speranță, despre unde ar putea fi România.
1: Întrebarea numărul 8. Sunt puțin încurcat, că am impresia că am mai multe întrebări decât
0: 10.
1: Decât prevede chestionarul, dar o să vi le pun pe toate. Când vom avea o femeie președinte?
0: Nu știu dacă România e pregătită pentru o femeie președinte, dar eu cred că i-ar face bine țării astea o femeie președinte.
1: Un copil care se naște într-un sat din Teleorman va deveni cel mai probabil?
0: E greu de zis. Depinde. Depinde de părinții lui, de cât de mult își dau seama că școala e importantă. Eu vin dintr-un sat, din Prahova. Deci... Depinde de foarte multe lucruri. Într-adevăr, copiii de la sate au mai puține șanse decât copiii care se nasc la oraș. În același timp, vedem copii de la oraș care au o viață grea. Cred că România are nevoie să investească mult în educație și asta e un proiect la care vreau să contribui.
1: Dar nu este tot una dacă te naști într-un sat din Teleorman, a te naște în centrul Bucureștiului, în termen de oportunități, nu?
0: Cu siguranță, la fel cum nu e tot una dacă te naști în România sau dacă te naști, nu știu, în Suedia.
1: Da, e o diferență aici, pentru că România poate să facă poate mai multe pentru copiii care se nasc în medii de unde e foarte greu să răzbești.
0: Sunt de acord și cred că asta este un proiect pe care România ar trebui să-l facă, să ridice zona rurală și să investească mult în copii.
1: Și ultima întrebare... Povestiți-mi cel mai stupid obicei din Palatul Victoria.
0: Cel mai stupid obicei din Palatul Victoria? Eu am o frustrare că nu avem digitalizare la Palatul Victoria și faptul că avem multe hârtii e frustrant.
1: Cum nu aveți digitalizare? Păi nu cu asta vă ocupați?
0: Ba da, dar în termenul acesta scurt nu am reușit să digitalizăm Palatul Victoria. Există softuri, cumva e la Secretariatul General... Mi s-a spus că e complicat, am început să discutăm. La Palatul Victoria, serviciul de IT are foarte puțini oameni și au salarii foarte mici și e complicat. Dar e un proiect în sine, digitalizarea Palatului Victoria.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.

0: Dincolo de previziunile președintelui, marchează încă un episod în Parlament, unde foștii parteneri de la guvernare nu contenesc să se acuze. Ba chiar s-a ajuns la protest. Aleșii USR și PNL au anunțat că boicotează astăzi ședințele din Parlament și spun că vor ataca la Curtea Constituțională rezultatul presupusei înțelegeri subterane între PSD și AUR, prin care au modificat repartizarea locurilor în conducerea legislativului. Vă reamintesc, PNL și USR au pierdut câte un membru din forurile de conducere, pozițiile fiind date către AUR și SOS. Rebecca Manea a urmărit ce s-a întâmplat astăzi în Parlament. Rebecca, cum am ajuns aici?
1: Bun găsit. În primul rând, este a doua zi consecutivă când PNL și USR protestează după ce ieri, chiar la prima ședință de plen din această sesiune, au fost împărțite acele funcții de conducere în biroul permanent al Camerei Deputaților și spun aceste două partide că PSD s-a înțeles cu AUR și cu SOS România să-și împartă două dintre funcțiile de secretarie care le reveneau de fapt celor de la USR și PNL. Pentru acest motiv au decis cele două partide să iasă ieri în sala din sala de plen. Astăzi au boicotat absolut toată activitatea din Parlament, așadar nu au fost prezenți la niciun fel de activitate de grup și mai mult decât atât spuneau ceva mai devreme în această zi, faptul că vor merge mai departe la Curtea Constituțională și vor ataca această decizie de împărțire a funcțiilor. Spuneau că invocau inclusiv o decizie mai veche a Curții Constituționale care spune că aceste funcții trebuie să fie împărțite după ce grupurile parlamentare se înțeleg și nu după o înțelegere prealabilă pe care ar avea doar anumite grupuri parlamentare. Așadar, cel puțin pentru ziua de astăzi, cei din USR și PNL nu au participat la niciun fel de activitate în Camera Deputaților.
2: Modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este, în mod evident, un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român. Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii.
0: Replica socialdemocraților vine de la Sorin Grindeanu. Liderul PSD scrie pe rețelele sociale că PNL și USR, citez, au declanșat circul pentru funcții. PNL și USR își plâng funcțiile în timp ce românii așteaptă un guvern. PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un guvern. Mai scrie Sorin Grindeanu, ține să sublinieze președintele PSD că și partidul său a pierdut o funcție de conducere în legislativ. De altfel, acest nou război al declarațiilor vine în contextul în care pozițiile partidelor PSD pe de o parte, respectiv PNL și USR, de cealaltă parte, cu privire la viitorul guvern, nu s-au schimbat. Socialdemocrații spun că încă nu au adunat o majoritate necesară pentru a trece un cabinet, fie minoritar PSD, fie construit cu partidul Vioara I. Sunt așadar 4 luni de criză politică, iar surse apropiate de Palatul Cotroceni spun că Nicușor Dan pregătește scenariul unei desemnări fără o majoritate parlamentară. Șeful statului nu a chemat încă partidele la Cotroceni, deși anunțase că discuțiile vor fi reluate de la 1 septembrie. Ce plan are președintele? Ce variante sunt rămase pe masa negocierilor? Aflăm de la Andreea Gheorghe. Andreea, te ascultăm.
3: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Președintele Nicușor Dan, potrivit informațiilor noastre, ia în calcul să facă o desemnare de premier, chiar dacă nu are și o majoritate solidă pe masă în acest moment, tocmai pentru că nu am depășit acest blocaj politic. Motiv pentru care să ne uităm puțin la poziționările partidelor din ultima perioadă, pentru că UDMR poate fi cheia în acest moment. A lăsat de înțeles inițial că ar susține un guvern în jurul Partidului Social Democrat și a mai nuanțat semnat apoi declarațiile. Asta ar fi putut să dea peste cap calculele de la Cotroceni și ar putea să fie motivul pentru care președintele Nicu Șordan nici nu a convocat consultările oficiale de la 1 septembrie, așa cum era inițial discuția, sau cel puțin să cheme liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. La PSD știm deja, ar vrea să formeze un guvern în jurul socialdemocraților, nu au voturile necesare. Lideri din partid au declarat pe parcursul zilei de astăzi că vor purta discuții cu fiecare parlamentar în parte pentru a încerca să-i convingă să susțină un astfel de executiv. Liberalii și reprezentanții USR au acea decizie pe care au luat-o și împreună cu UDMR de a-l susține în mod oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, formal cel puțin, pentru că din informațiile noastre ambele partide ar fi deschise să susțină și un premier independent, dar cu o condiție, să aibă primul cuvânt de spus în formarea viitorului executiv, mai ales dacă va fi vorba de o rotativă guvernamentală, să fie primii care intră la guvernare. Dacă tragem linie, vedem acest tablou. Este greu de crezut că se va reface cumva fosta coaliție de guvernare, motiv pentru care cea mai probabilă variantă este aceasta a unui guvern în jurul social-democraților, dar nu este exclusă în acest moment nici varianta unui guvern tehnocrat, cu premier, cu miniștri tehnocrați. Ar fi o variantă de compromis dacă chiar nu se ajunge la nicio soluție. În privința premierilor, pentru că am vorbit de premier independent, au fost vehiculate mai multe variante în ultimele zile, dar din informațiile noastre, Radu Burnete, Eugen Tomac nu mai sunt luați în calcul. Rămâne în continuare în cărți Alexandru Nazare, dar vor trebui să fie purtate discuții pentru că nu ar fi agreat din toate părțile. De asemenea, președintele Nicu Șordan nu ar exclude nici să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier în cazul în care socialdemocrații vor pune pe masă toate voturile necesare. Cert este însă că președintele până la finalul acestei săptămâni este așteptat să convoace consultări oficiale. Zilele acestea ar fi trebuit să aibă, potrivit informațiilor noastre, discuții cel puțin neoficiale, poate telefonice, cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, însă până în acest moment nu au fost convocați.
0: Între timp, George Simion anunță din nou că AUR nu va vota nicio formă de guvernare din care nu face parte, susține cu tărie ideea alegerilor anticipate. A profitat de ocazie liderul AUR și să lanseze noi critici către președinte, către Nicu Șordan. Liderul AUR îl acuză pe șeful statului de încălcarea Constituției. Motivul? Nu i-a invitat partidul la consultări pentru formarea următorului guvern.
4: Sunt 120 de zile de când România nu are guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației guvernului, asupra conducătorilor României. Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv. Veștea, le vedem și acum, că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. Nicu Șordan încalcă Constituția României. La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicu Șordan în continuare exclude AUR. Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată, se doreau voturile AUR.
0: Acum date noi din dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, acuzat că ar fi plătit sume impresionante de bani pentru a vorbi cu Ilie Bolojan, ca să-l convingă să schimbe conducerea Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Omul de afaceri a fost audiat din nou de procurorii de la DNA Iași, instigare la șantaj și cumpărare de influență. Sunt acuzațiile formulate pe numele său. Tocmai Bogos susține acum că nu a discutat, citez, despre niciun bănuț, nici cu premierul, dar nici cu alte persoane implicate și cercetate în dosar. Mergem pentru mai multe informații la Corina Matlinski.
5: Bun găsit, afaceristul a fost din nou în fața procurorilor anticorupție, dar nu a stat mai mult de 10 minute. A fost înștiințat de schimbarea unei încadrări juridice în acest dosar. Vă amintesc acuzațiile. Acesta ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Ar fi încercat să facă asta prin două metode. Prima, prin rețeaua rezerviștilor. Fănel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Și a doua, cu sprijinul politic. Așa a ajuns inclusiv în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut. Acum, la sosirea la DNA, acesta a spus că discuția a fost scurtă. Citez, probabil, necunoscându-mă și eu fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze, a afirmat Fănel Bogos, făcând referire la faptul că nu a primit ajutor de la premier. Intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, cel care la acel moment era președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor și el inculpat în dosar. Un alt liberal a fost pus sub acuzare săptămâna trecută, este vorba despre Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului Bolojan. După punerea sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței, și-a dat demisia și a transmis că se va dovedi că este nevinovată chiar de pe parcursul urmăririi penale.
0: Ies la iveală informații revoltătoare în cazul hotelului din Saturn, unde zeci de turiști s-au îmbolnăvit seara trecută, cu trei zile înainte ca oamenii disperați să sune la 112 la scurt timp după cină. Hotelul a fost amendat cu 10.000 de lei, dar lăsat să funcționeze cu o condiție, să rezolve problemele găsite în bucătărie. Acum, restaurantul a fost închis, iar un nou control a arătat că mâncarea era ținută în mizerie, la temperaturi prea mari. Ce transmit proprietarii hotelului acum, ne spune Ana Maria Ianc.
6: Bun găsit tuturor! Reprezentanții hotelului din Saturn susțin că în acest moment mai sunt internate în spital două dintre persoanele care au acuzat probleme digestive. Acestea mai spun că întregul grup de turiști care a făcut această sesizare este în continuare cazat la această unitate și mai trebuie spus și faptul că reprezentanții hotelului au precizat că le-a fost oferită posibilitatea oamenilor să-și continue sejurul într-o altă locație prin restituirea integrală a sumelor pe care ei le-au achitat. Însă oamenii au refuzat și au ales să rămână în acest hotel până când concediul lor se va termina. Totodată, cei de la hotel au mai spus faptul că așteaptă rezultatele analizelor efectuate de către autoritățile competente și că în momentul în care le vor avea, vor reveni cu detalii în spațiul public. Și așa cum ai spus și tu, această unitate nu este la prima abatere. Reprezentanții ANSVSA au transmis faptul că în urmă cu 3 zile de producerea acestui incident a fost efectuat un control în cadrul care au fost depistate mai multe nereguli, au fost lăsate termene fixe pentru remedierea tuturor deficiențelor, a fost aplicată atunci o sancțiune în valoare de 10.000 de lei, însă acum la controlul care s-a făcut s-a constatat că niciuna dintre deficiențe nu a fost remediată. Totodată, reprezentanții Protecției Consumatorilor au precizat faptul că ei au aplicat 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 100.000 de lei și asta pentru că au fost constatate mai multe abateri, iar printre ele se număr, așa cum ai spus și tu, depozitarea alimentelor în bucătăria restaurantului în condiții improprii, la temperaturi de plajă, acestea erau mai mari de 15 grade Celsius, totodată au mai specificat cei de la Protecția Consumatorilor că era folosită aceeași ușă, atât pentru aprovizionarea bucătăriei, cât și pentru evacuarea deșeurilor care se produceau acolo.
7: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
8: Asta nu e o lipsă de curățenie, de pe tura de azi, pe tura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut, cred.
9: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am luat la farmacie, mi-am luat de o curăță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. E regimul inclusiv.
10: De duminică o să început și băiețelul meu, dar el și-a revenit, o mamă. Dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, dar așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
11: Am văzut că mor.
12: Am găsit foarte multe alimente
11: păstrate ca la plajă.
12: Am identificat mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat.
13: Dacă mergem acum în cameră, vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
14: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să nici mănâncă ciorbă caldă și spune, domne, vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem, să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
0: Petrecerea s-a transformat într-o bătaie în toată regula în București, după ce polițiștii chemați de vecinii deranjați de zgomot au fost atacați de petrecăreți cu pietre și obiecte de mobilier. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale, iar episodul s-a transformat într-o adevărată revoltă. Vedem imaginile intervenției chiar acum.
15: Poliția, ești afară!
16: Poliția!
15: Poliția, ești afară!
16: Poliția!
15: Jos mai repede! Jos mai repede!
0: Doi bărbați au fost reținuți, o minoră e cercetată în libertate. Ne spune mai multe despre ce s-a întâmplat, cum continuă investigațiile, Olivia Onesemeniuc.
17: Bun găsit! Polițiștii au fost chemați la adresa petrecerii de către mai mulți vecini care s-au plâns de muzica ce se auzea mult prea tare. Forțele de ordine au intervenit la fața locului, iar acolo au găsit numai puțin de 30 de oameni. Aceștia au fost rugați să respecte orele de liniște, iar proprietarul respectivei locuințe a fost amendat. Inițial, petrecăriții au oprit muzica, dar la scurt timp după, polițiștii au trecut din nou prin zonă și au văzut că petrecerea continuă. Când au încercat să intervină mai mulți, oamenii au început să-i amenințe. Scandalul a degenerat rapid, iar după cum se vede și în imagini, o parte dintre petrecăreți au aruncat inclusiv cu scaune și pietre în oamenii legii. Polițiștii au fost nevoiți să folosească inclusiv spray lacrimogen și au solicitat ajutorul jandarmilor și a luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Nimeni nu a fost rănit, însă o mașină a fost avariată. În total, 13 oameni au fost duși la audieri. Ulterior, doi bărbați au fost reținuți, iar o minoră este cercetată în stare de libertate. Au fost date și amenzi de peste 68.000 de lei. În total.
0: Aproape 38.000 de euro au fost ascunși în pământ, în curtea unei case din Dâmbovița. Polițiștii au descoperit bani în timpul unor percheziții făcute într-un dosar de cămătărie. Au descins la locuințele a două persoane din județ, bănuite că ar fi împrumutat ilegal bani cu dobândă. În timpul verificărilor, anchetatorii au găsit teancul de bani îngropat în curtea uneia dintre case. O persoane sunt audiate în acest caz, 6 din între ele sunt cele care l-au reclamat pe suspectul de cămătărie. Avem acum imagini de ultimă oră dintr-o anchetă a poliției deschisă după ce mai mulți bărbați s-au luat la bătaie cu bâtele în plină zi într-o localitate din Timiș. Totul ar fi pornind de la plata unei datorii. Vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional în continuare. Mai multe date despre ce s-a întâmplat, cum au intervenit autoritățile, de la Mihai Volușescu.
18: Bun găsit tuturor, este vorba despre 4 persoane care au fost reținute după un conflict violent izbucnit în Sânicolau Mare, județul Timiș, în apropierea unui magazin. Potrivit oamenilor legii, totul ar fi pornit de la o datorie. Din primele informații, 4 bărbați cu vârste între 17 și 30 de ani ar fi atacat alți 3. Aceștia ar fi fost loviți cu pumnii, dar și cu alte obiecte. Cele 3 victime cu vârste între 20 și 40 de ani au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. După audieri și verificări, cei 4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Sunt cercetați pentru loviri și alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. În cazul unuia dintre ei, anchetatorii verifică și faptul că ar fi comis aceste fapte în stare de recidivă după ce ar fi avut o condamnare anterioară. Un alt suspect este minor, astfel că în cazul lui se aplică regulile speciale privind răspunderea penală a minorilor transmisei de la IPJ Timiș.
0: E alertă maximă în Germania după un val de incidente grave înregistrate în ultimele 24 de ore. Două centrale electrice au fost atacate, una dintre ele cu bombe artizanale care au fost detonate. La cealaltă, sabotorii au provocat un scurt circuit, iar în cursul nopții o grenadă a explodat într-o gară. Ne spune mai multe despre aceste incidente care vin în contextul unei declarații fără precedent făcute de oficialii germani despre Rusia, Alexandra Radin.
16: Bine, m-am găsit. Singurul incident pentru care există un responsabil este cel de la aeroportul Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. Două drone încărcate cu explozibili și una folosită pentru filmare au fost implicate în această operațiune. Au fost luate și măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru cultural din Berlin. De asemenea, Putin a spus desigur că tot acest incident este o înscenare a germanilor. Dar cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării. Două dispozitive explozive improvizate au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite și dezamorsate. Bild spune că peste 20 de astfel de bombe au fost găsite. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un alt incident la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate peste liniile electrice aeriene. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act intenționat, clar o infracțiune. Și adăugăm listei cel mai recent incident din gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar doi adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că ar fi un sabotaj, dar ancheta este la început.
0: Ne întoarcem în țară, unde toamna vine cu facturi mai mari la energie. Se resimte criza adusă de secetă, o recunosc și oficialii din Ministerul Energiei. Spun că impactul în facturi va fi de cel puțin 5% și sunt semne clare că acest trend va continua, scumpirile vor continua. Producătorii vând energia cu livrare la finalul anului la prețuri cu 15% mai mari.
19: Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate. Avem un impact de minimum 5% pentru 2027. E o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
0: Nu toate radarele sunt instalate pentru a-i amenda pe vitezomani. În mai bine de 100 de localități din țară au fost amplasate dispozitive care îi încurajează pe șoferi să respecte limita de viteză, ba chiar îi recompensează pe cei care circulă regulamentar. Deși monitorizează traficul, viteza înregistrată de dispozitivele proaspăt instalate nu e transmisă autorităților. Cum funcționează de fapt aceste așa zise radare? Ce primesc șoferii care aleg să respecte regulile? Mergem la Sebastian Boldea în direct ca să ne explice.
20: Bun găsit, radare educative sau radare de bun simț, așa le-au denumit cei de la Compania Națională care administrează drumurile din România. Este vorba despre aceste panouri din spatele meu, un radar fix care măsoară viteza mașinilor care circulă, bineînțeles, prin această porțiune pe drum și transmite acea informație către afișajul electronic aflat imediat lângă acesta. Informația nu este trimisă către sistemul poliției, astfel încât șoferii nu primesc amenzi în momentul în care depășesc limita legală, însă, dacă circulă regulamentar, vor primi acea față verde zâmbitoare. În cazul în care limita legală este depășită, pe acel afișaj electronic va apărea o față roșie supărată. Proiectul a costat aproximativ 18 milioane de lei fără TVA și în acesta au fost incluse aceste radare fixe, dar inclusiv terasamentul de pe asfalt de culoare roșie, care facilitează, bineînțeles, distanța la frânare în cazul mașinilor care circulă cu viteză. Compania Națională care administrează drumurile de la noi din țară susține că acest proiect, lansat în acest moment în aproape 150 de localități, are un scop educativ pentru a-i face pe șoferii să conștientizeze cu viteza cu care aceștia circulă pe șosele, iar în momentul în care vor fi montate inclusiv acele camere radar, 400 la număr, pe drumurile naționale și pe autostrăzi, aceștia să nu fie surprinși în momentul în care vor primi o amendă acasă pentru că au depășit limita legală.
0: Primarul Capitalei se plânge de cât de mult plătește administrația sa pentru transportul public din București. Anual se achită 1,7 miliarde de lei, cam cât bugetul Brașovului. Mai sunt și penalități de încă 2 miliarde în plus pentru transportul dintre capitală și județul Ilfov. Primăria Generală plătește un sfert de miliard de lei în fiecare an. A mai spus Ciprian Ciucu la finalul unei întâlniri cu edilii localităților din jurul capitalei. Ciucu le-a cerut acestora să își mai optimizeze din cheltuieli, dar și să eficientizeze liniile de transport. În caz contrar, capitala nu va mai putea susține financiar traseele care leagă Ilfovul de București.
1: Bucureștiul subvenționează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 de milioane de lei pe an. Evident că sunt și foarte multe beneficii pentru București, pentru că ajung mai puține mașini în București, mai puțină poluare, mai puțin trafic și Bucureștiul beneficiază de forța de muncă din Ilfov. Sunt trasee care la o bază de cost, cum am spus mai devreme, oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale sau poate la 6 dimineața practic sunt goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București. Deci sunt în Bragadirul, de exemplu, e o cursă care nu are nicio treabă cu București, o parte de STB în Bragadirul pe banii bucureștenilor. Primăria Capitalei în Ilfov subvenționează 90% și a rugat pe primarii din Ilfov să reconsiderăm totuși acest procent, pentru că cât am vrea, la un moment dat, dacă nu vom lua niște decizii care să mai scadă din povara financiară care este pe București, vom intra în incapacitate de plată.
0: Imaginile care ar putea face lumină în cazul întâlnirii controversate dintre Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale ajung la Comisia de Anchetă. Parlamentul a aprobat furnizarea înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, iar membrii forului le vor analiza. Comisia va fi organizată săptămâna viitoare. Scopul său să afle cine a pus la cale întâlnirea, de ce a fost convocată, dacă discuția a avut consecințe asupra independenței și imparțialității Curții Constituționale. Cei doi s-au întâlnit chiar înainte ca judecătorii Curții Constituționale să se pronunțe asupra legii integrității luna trecută. Atât Simina Tănăsescu, șefa Curții Constituționale, cât și premierul interimar au declarat că discuțiile purtate au vizat probleme administrative ale instituției și în niciun caz dosarele aflate pe rolul CCR. Un cetățean ucrainean a fost prins în flagrant de polițiști, chiar în timp ce primea un plic cu bani de la o femeie, victima sa, după o tentativă de fraudă telefonică. Femeia sunase înainte la 112 după ce a fost contactată de persoane care s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții publice. Sub pretextul că aceasta ar avea conturile bancare compromise, femeii s-a sugerat să facă un credit de 180.000 de lei, iar suma să o predea numerar. Ne spune mai multe despre ce s-a întâmplat apoi Teodora Chiuș.
21: Bun găsit! Cetățeanul ucrainean a avut o surpriză în momentul în care s-a întâlnit cu victima care urma să îi înmâneze un plic cu bani. La fața locului se afla și poliția, așa că tânărul a fost prins în flagrant. Totul a pornit de la faptul că victima a fost sunată de așa zi și angajați de la oficiul pentru spălarea banilor și de la autoritatea de supraveghere financiară. Ei ar fi încercat să o păcălească pe femeie, spunându-i că i-au fost compromise conturile bancare și că trebuie să deschidă un credit de 180.000 de lei, astfel încât să poată să-și acceseze conturile. Suma ar fi urmat să fie livrată numerar, iar banii ar fi fost puși în mai multe conturi securizate, spuneau suspecții. Însă femeia a simțit că ceva nu este în regulă, așa așa că a mers la poliție. Iată, în acest fel a fost prins în flagrant tânărul de 18 ani, chiar în timp ce primea plicul în care trebuia să fie suma de bani.

0: George Clooney deschide astăzi festivalul de film de la Veneția. Actorul de 65 de ani va primi premiul pentru întreaga carieră. Clooney și soția sa Amal au sosit în această dimineață în lagună. Imaginile cu cei doi fac în conjurul internetului. Le vedem și noi imediat și primim și mai multe detalii de la corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohan.
1: Bun găsit! Cuplul Clooney a ajuns în această dimineață la Veneția, la bordul unei embarcațiuni private. Deja au început comentariile cu privire la vestimentația celor doi. George Clooney a sosit îmbrăcat cu un tricou polo bleu-marin și pantaloni de culoare albă, în timp ce soția sa a venit îmbrăcată într-un costum verde măsliniu satinat. Alegeri care, spun jurnaliștii italieni, sunt în linia eleganței cu care cei doi ne-au obișnuit. George Clooney va primi chiar la deschiderea festivalului de la Veneția Leul de Aur pentru întreaga carieră. O veste care l-a făcut să o comenteze, citez, mă simt onorat, însă înseamnă și că îmbătrânesc. George Clooney a spus și că Veneția este festivalul său preferat de film. De altfel, legăturile dintre cuplul Clooney și Veneția sunt adânci, datează de mult timp. În 2014, cei doi s-au căsătorit chiar în orașul din Lagună. În 2025, soții Clooney și fiilor au cerut și au primit cetățenia franceză și au spus că este o alegere politică în încercarea de a se distanța de administrația Trump. Conotații politice are și filmul din deschiderea festivalului de la Veneția, Fata cu Leica. Este povestea primei femei fotoreporter care a murit pe câmpul de luptă la doar 29 de ani în timpul războiului civil din Spania în 1937. Festivalul de la Veneția începe astăzi și se va termina în 12 septembrie.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovdan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre microplastice. O parte tot mai mare din această cantitate care ajunge în alimente provine chiar din agricultură, iar drumul microplasticelor până în farfuria noastră este mai scurt decât am crede.

foliile din plastic folosită pentru protejarea culturilor se degradează în timp sub acțiunea soarelui și a lucrărilor agricole, transformându-se în fragmente invizibile. La acestea se adaugă particulele provenite din uzura învelopelor transportate de ploi și vânt, dar și nămolurile rezultate din stațiile de epurare folosite uneori ca fertilizant. Toate acestea pot încărca solul cu microplastice care persistă ani sau chiar decenii. Cercetările arată că aceste particule pot modifica structura solului, pot afecta microorganismele esențiale pentru fertilitate și, în anumite condiții, pot fi preluate de rădăcinile unor plante sau pot transporta alți poluanți și microorganisme. Deși oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă pe deplin efectele asupra sănătății, un lucru este clar: reducerea utilizării plasticului în agricultură, colectarea corectă a foliilor și dezvoltarea unor alternative biodegradabile pot limita această formă invizibilă de poluare. Pentru că sănătatea solului înseamnă în cele din urmă și sănătatea alimentelor pe care le consumăm. Iar fiecare alegere, cât de mică, vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
3: Cupa României continuă la Digisport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe Digisport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
7: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici. Deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână la baie.
6: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
7: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
6: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
7: Amenință cu asta, dar sincer nu cred, dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul nuclear. Și pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors în direct cu declarațiile momentului. Uniunea Europeană și NATO acuză Rusia că escaladează războiul hibrid pe continent. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are un avertisment deloc liniștitor în acest context. E o declarație proaspătă care sună așa: aceasta e noua normalitate până când vom reuși să-l oprim pe Putin, a spus von der Leyen. Și ea și secretarul general al NATO spun că Europa are nevoie de sisteme de interceptare a dronelor mai bune, mai multe, astfel încât amenințarea să poată fi anihilată cât mai repede, declarațiile chiar acum.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
2: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk.
1: Leipzig marks a new escalation on European Union soil directly attributed to Russia. But it is part of a broader pattern of increasingly dangerous incidents, repeated incursions in our airspace, drones that paralyze our airports, interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
2: And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig.
1: We must treat our everyday infrastructure as frontline targets and protect them accordingly. And we will support any member state Russia targets. Intimidation will not work. We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop.
0: Societatea are datoria de a susține medicii și specialiștii în contextul în care domeniile științifice sunt vizate tot mai frecvent de teorii ale conspirației. Avertismentul vine de la partenera președintelui Nicu Șordan. Mirabela Grădinaru a găzduit la Cotroceni o dezbatere despre importanța medicinei de familie.
3: Avem două provocări cu care ne confruntăm și pe care nu le putem ignora, și anume lipsa medicilor, în special în mediul rural. Și dacă ne dorim să reducem inegalitățile dintre rural și urban, trebuie să găsim soluții concrete pentru a face această specialitate atractivă și sustenabilă în toate comunitățile. Și a doua mare provocare este dezinformarea. Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației. Ar trebui să spunem mai des că medicul de familie este una dintre cele mai importante verigi ale sistemului nostru de sănătate. Medicul de familie se află în prima linie a prevenției, iar prevenția reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai inteligente investiții pe care o societate le poate face.
0: Trenurile comuniste de metrou îmbâxite de mizerie, vopseluri și carioci umilesc zilnic navetiștii magistralei 4 între Gara Basarab și Străulești. Poartă cu ele urări pentru politicieni și cam tot argoul noilor generații de vandali cu pretenții artistice. Călătoria cu ele costă tot 5 lei ca în tot Bucureștiul. Atenție însă, scârție de parcă se rup, miros urât, au scaunele murdare, iar aerul din vagoane este strict condiționat de rabatarea ferestrelor.
4: Vagoanele astea măzgălite, interior-exterior, cărau prin anii 80 navetiștii de la IMGB și Republica, timpuri noi, Semănătoarea, ori elita industrială Pipera. Unele l-au plimbat pe Nicolae Ceaușescu. Acum Metrorex le-a reunit pe Magistrala 4, în cel mai bogat sector al capitalei. Și pentru 5 lei călătoria, leagă Basarabul de Străulești. Nostalgicii acestor turnicheți model 1995 îi găsesc în stația Grivița. Are pereții pătați de igrasie și este probabil cea mai urâtă stație de metrou din Europa.
5: Parcă suntem într-o peșteră.
6: Exact. N-am mai avut buget să remedieze și stația aceasta.
5: N-ar trebui să fie un confort pentru călătorul care plătește.
6: Bineînțeles.
5: Trenurile cum vi se par?
6: Foarte vechi și nesigurate.
5: Nesiguranță din ce punct de vedere?
6: Scârție. Murdare.
5: Murdare rău?
6: Destul de murdare.
5: Cum vi se pare?
7: Destul de tristă, ca aspect. Asta e o rută mai multă naveție pentru Basarab, care circulă să face un fel de diferență între oameni.
5: Păi de ce se face diferența asta? Din ce cauză se face diferența între oameni?
7: Probabil că conducerea CEO de la metrou, așa a stabilit.
5: Dar nu e o lipsă de respect pentru cei care plătesc?
7: Da.
5: Poftiți?
7: Trebuiau să fie vagoane noi pe toate liniile.
4: Pe ruta asta diferențiată, toate vagoanele miros urât. Cară mereu cu ele, ferestrele rabatate și un amestec de aer provenit din stații și tuneluri. Iar în mers, scârție de parcă plesnesc.
5: Cum vi se par vagoanele acestea? E artă sau e mâzgăleală?
8: Măzgărelă cu pretenție de artă. Câte dezechilibre de astea sunt în societate și în geamul României. Înghițim și pasă și sperăm că să fie mai bun.
4: Trenurile acestea comuniste de metrou, cârpite, îngălate, murdare, scrijelite și mâzgălite, policolor, au și paznici. Așa că la finalul călătoriei, un paznic ne spune și cine sunt pseudo-artiștii vagoanelor de pe Magistrala 4.
5: Să trăiți! O întrebare. Cine mâzgălește astea? Golani. Dar când? Ziua?
9: Noaptea.
5: Noaptea? Păi și cum intră la metrou?
9: Păi după ora 10 se plimbă cu ele și mai și când ora 12 se fac în depo acolo, mă îndrus pe acolo.
5: Îi mai prindeți din când în când?
9: Da, da.
5: E arta asta?
9: Să știți că la început când le-am găsit, au arătat frumos.
5: Și acum?
9: Acum am dacă au început să scrie și până la urmă, asta e vandalismul. A fost o persoană care venea din America și a făcut filmare, zice, exact ca în America, ca în New York.
0: Am solicitat societății de transport Metrorex să ne comunice din ce cauză circulă doar garnituri vechi de metrou pe Magistrala 4 din capitală. Până în acest moment nu am primit însă nicio informație.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
13: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
14: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
13: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
14: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de 5 luni ale anului, primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
13: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
14: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
13: dați-mi
14: sunt
13: oameni.
14: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
15: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
16: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
0: Un primar a rămas fără permis după ce a apăsat prea mult accelerația ca să ajungă la un incendiu. Polițiștii l-au oprit pe șofer, iar acesta le-a spus motivul pentru care circula cu peste 100 de kilometri pe oră în localitate. A fost amendat, dar numai după ce și-a dus misiunea la capăt. Elena Alexandru știe mai multe.
17: Bun găsit tuturor! Vorbim de primarul din localitatea Movilen din județul Olt. Acesta a fost surprins de aparatul radar pe raza localității, conducând cu 115 km la oră, iar acolo limita legală era de 50 de km. Așadar, polițiștii au încercat să-l oprească pe edil. Acesta a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a continuat deplasarea. A fost oprit la o distanță de 4 km. A spus că se grăbea să stingă un incendiu izbunit la marginea localității. Polițiștii însă i-au reținut permisul de conducere, l-au dus pe edil către locul unde acesta spunea că este incendiu, însă focul fusese deja stins. Edilul a spus că va contesta măsura luată de către oamenii legii și a făcut mai multe acuzații la adresa acestora că l-au împiedicat să stingă acest incendiu. Iar acum, la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție al județului Olt, a fost demarată o anchetă pentru a se stabilit dacă polițiștii au acționat în condiții ilegale în acest caz.
0: Și contactat de Digi24, primarul rămas fără permis își recunoaște vina, spune că totuși va contesta sancțiunea în instanță.
18: Am avut un incendiu la ora 16 și l-am stins. La ora 18 și 50 de minute am fost sunat din nou. Ca s-a reaprins focul. Am trimis mașina de pompieri, dar între timp colegul meu m-a anunțat că avem un furtun care cedase. Eu am revenit la Bacea ca să iau furtunul, la vreo 4 km așa. Și întorcându-mă înapoi la sala de sport pe raza localității, a fost un echipaj de poliție. Într-adevăr, dacă am încălcat codul rutier, zic să fiu sancționat, nu e o problemă asta pentru mine.
19: Dar înțelegem că dumneavoastră n-ați oprit la semnalul polițiștilor, așa au dat comunicat și au menționat faptul că ați fost oprit la 4 km, că ați refuzat să opriți.
18: Nu este adevărat, nu i-am văzut, n-am văzut, a fost o mașină, neinscripționată, nenimic. Eu le-am zis, haideți să dăm o mână de ajutor cu toții, să salvăm viețile la oameni, că sunt mai importante și după aceea vă dau tot, dacă am greșit, vă dau documentele, vă dau tot, care... Nici nu le-aveam la mine. Într-adevăr, nu le-am avut. Am încălcat tot codul rutier. Da, nu neg treaba asta. Nu, exclus că
19: am
18: nu sunt mai presus de lege.
19: Veți contesta în instanță?
18: Da.
0: România pierde teren în fața altor destinații europene când vine vorba despre turism. Datele statisticii europene arată că țara noastră a avut cu aproape 7% mai puțin turiști străini cazați veniți pentru prima oară în România în prima jumătate a acestui an, dacă ne raportăm la aceeași perioadă a anului trecut. Iulia Gurguță vine cu mai multe informații.
20: Bine v-am găsit, suntem în centrul vechi al capitalei, unul dintre locurile în care ajung inevitabil turiștii străini. Palatul Parlamentului și Parcul Herăstrău sunt alte obiective care îi atrag. Aproape 1,2 milioane de turiști străini s-au cazat în România în prima jumătate a acestui an, însă vedem aici o scădere cu aproape 7% față de aceeași perioadă anului trecut. Infrastructura este una dintre problemele care îi poate descuraja pe vizitatori și ne referim aici la cei care vor să viziteze mai mult decât orașul în care aterizează. Știm, sunt trenuri cu întârzieri, conexiuni dificile și aglomerație pe șosele. În paralel, datele BNR arată că vizitatorii români merg tot mai des în destinații din afara țării. Românii au cheltuit peste 10 miliarde de euro în străinătate pentru vacanțe anul trecut, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc și trebuie să menționăm singura țară care a înregistrat o scădere mai mare a numărului de turiști în acest an față de anul trecut este Cipru.
21: Digi24 FM.
22: Ascultați Digistoria.
23: 2 septembrie 1870. Umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului german. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973, finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de

0: generalul american Douglas MacArthur, a urmat apoi reprezentanții celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
3: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
4: practic, bani. Dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
3: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
4: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
3: O secundă.
4: Ajungem?
3: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
1: Digi24 FM.

Ora 16, bine v-am regăsit, urmărit știrile zilei, vă spun pe scurt informațiile orei. Nici bine nu s-a ieftinit motorina odată cu reducerea accizei, că benzinăriile au și mărit prețurile, aproape cu aceeași valoare.

0: explodat prețul energiei electrice, lucru pe care noi îl vom regăsi în facturi mai mari. Aproape 60 de oameni s-au îmbolnăvit la mare după ce au mâncat la restaurantul unui hotel care fusese amendat cu 3 zile în urmă de inspectorii sanitari veterinari. Iar Rusia escaladează războiul hibrid pe continent. Asta spun șefa Comisiei Europene și secretarul general NATO. O să vedem aceste declarații imediat. Începem! Informația momentului acum, scăderea accizei la motorină a fost spulberată într-o zi. Cel mai cumpărat carburant din România s-a scumpit în stațiile Rompetrol și MOL cu 15, respectiv 11 bani. Astfel, litrul de motorină a trecut din nou pragul acela despre care tot vorbim de 10 lei. Cel mai probabil vor urca prețurile și ceilalți benzinari în orele următoare. Motivul ar fi din nou turbulențele din Golf. Pe piețele internaționale, cotațiile motorinei și ale petrolului cresc semnificativ în această perioadă. Ana Maria Ianc, dintr-o benzinărie, ne spune cât costă exact acum carburanții. Te urmărim, Ana, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Bucuria șoferilor legată de scăderea prețului la motorină a durat doar o zi. După ce ieri prețurile au fost mai mici odată cu scăderea accizei, astăzi acestea au crescut din nou în anumite lanțuri de benzinării. Prețurile au crescut cu 15 bani pe litru, iar în altele cu 11 bani pe litru, iar aceste majorări de preț din țara noastră se explică prin faptul că astăzi cotația motorinei a sărit de pragul de 1400 de dolari pe tonă. Asta după ce zilele trecute părea că se stabilizează în jurul sumei de 1300 de dolari pe tonă. O sumă mai mare decât cea de astăzi a fost pe data de 8 aprilie, atunci când cotația a fost de 1500 de dolari pe tonă, dar aceasta s-a întâmplat în contextul conflictului din Golful Persic. Și mai trebuie spus și faptul că reprezentanții ANPC le atrag atenția operatorilor economici în contextul acestor majorări. Operatorii economici pot să majoreze prețurile o singură dată pe zi, până în ora 12, altfel riscă să fie sancționați, iar amenzile nu sunt mici, acestea încep de la 100 de mii de lei. Au fost și aplicate amenzi zilele trecute, au transmis reprezentanții ANPC. Iar dacă este să vorbim despre prețuri, atunci vă spun că în stațiile Rompetrol un litru de motorină costă 10 lei și 18 bani, în benzinările MOL costă 10 lei și 14 bani, iar la Lukoil costă 10 lei și 23 de bani.
0: Prețul energiei electrice explodează. Pe piața spot am avut o creștere cu peste o treime de la o zi la alta și de două ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Efectele automat se vor vedea în facturi. Haideți să vedem împreună toate cifrele. Criza aceasta energetică pe care o traversează România a dublat prețul pe piața autohtonă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 31 august, atunci prețul unui megawatt-oră era 919 lei, așa cum vedem. Anul trecut pe vremea acesta, aceeași megawatt-oră costă 417 lei, adică undeva la jumătate. Într-o singură zi, între 30 și 31 august, prețul energiei a urcat cu peste o treime, de la 656 de lei pe megawatt la 919 lei pe megawatt. Nu doar la noi se întâmplă asta, se întâmplă în toată regiunea. Ungurii și bulgarii plătesc cam la fel, cam 174 de euro pe megawatt. Și luna septembrie vine cu vești și mai rele. Energia tranzacționată ieri, cu livrare astăzi, costă în medie 1036 de lei pe megawatt-oră. Luna august a fost una dificilă pentru sistemul nostru energetic. Seara s-a importat masiv pentru a acoperi consumul mare. Reactorul 2 de la Cernavodă, știm, e oprit de 3 săptămâni deja. Vacanța la mare a zeci de turiști s-a transformat peste noapte într-un adevărat coșmar. Aproape 60 de oameni s-au îmbolnăvit după ce au mâncat cina în restaurantul unui hotel din Saturn, iar alții și-au făcut bagajele, au plecat de teamă să nu pățească același lucru. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descins acolo și au găsit niște nereguli grave. Culmea, cu 3 zile înainte, restaurantul fusese verificat și de inspectorii sanitari veterinari. Și ei au găsit alimente ținute în condiții periculoase, dar hotelul nu a remediat problemele. Va trebui să plătească acum o amendă de 10 ori mai mare și riscă închiderea pentru 6 luni.
2: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
3: Asta nu e o lipsă de curățenie, de petura de azi, petura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut.
4: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au început să se simtă rău după ce au mâncat acolo. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
5: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
6: Mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat.
4: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112, iar salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
7: Am avut dureri abdominale foarte rele, m-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul, regimul inclusiv.
8: De duminică o să început și băiețelul meu, dar eu și-o revenit, dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, dar așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
9: Am crezut că mor.
4: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. 2 persoane sunt în continuare internate.
10: Au fost prelevate probe, vom avea un examen microbiologic, se va emite un buletin de analiză.
4: Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
11: Acum în cameră vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu farfurile pline de prăjituri.
12: Ce se întâmplă? Să dau sucuri și pe aia să nici mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
4: 700 de turiști se aflau cazați în hotel. După ce au văzut ce s-a întâmplat, mulți și-au făcut bagajele și au plecat. Hotelul susține că cei care au sesizat problema au refuzat să-și ia banii înapoi și să plece.
13: Am venit sănătoși și putem pleca bolnavi de aici. Ce mâncare oribilă a fost și...
14: Vi s-au returnat banii înapoi?
13: Urmează.
15: Și de ce plecați?
16: Nu ne simțim în siguranță totuși.
4: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni.
0: Sunt date noi în dosarul de corupție al afaceristului Fonel Bogos, acuzat că ar fi plătit sume impresionante de bani pentru a vorbi cu Ilie Bolojan, ca să-l convingă să schimbe conducerea Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Omul de afaceri a fost audiat din nou la DNA Iași. Instigare la șantaj și cumpărare de influență, acestea sunt acuzațiile împotriva sa. Tocmai Bogos susține acum că n-a discutat, citez, despre niciun bănuț, nici cu premierul, nici cu alte persoane implicate în dosar. Mai multe informații ne dă chiar acum Corina Matlinski.
17: Bun găsit, afaceristul a fost din nou în fața procurorilor anticorupție, dar nu a stat mai mult de 10 minute. A fost înștiințat de schimbarea unei încadrări juridice în acest dosar. Vă amintesc acuzațiile. Acesta ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Ar fi încercat să facă asta prin 2 metode. Prima, prin rețeaua rezerviștilor. Fonel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Și a doua, cu sprijinul politic. Așa a ajuns inclusiv în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut. Acum, la sosirea la DNA, acesta a spus că discuția a fost scurtă. Citez, probabil, necunoscându-mă și eu fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze, a afirmat Fonel Bogos, făcând referire la faptul că nu a primit ajutor de la premier. Intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, cel care la acel moment era președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor și el inculpat în dosar. Un alt liberal a fost pus sub acuzare săptămâna trecută, este vorba despre Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului Bolojan. După punerea sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței, și-a dat demisia și a transmis că se va dovedi că este nevinovată chiar de pe parcursul urmăririi penale.
0: Poliția din Germania a identificat 2 suspecți care ar fi pus la cale, la ordinul Rusiei, sabotajul de pe aeroportul Leipzig din Germania. Unul dintre ei este cetățean bielorus. Are și pașaport rusesc. A fost identificat pentru că anchetatorii au găsit ADN-ul la fața locului. Cel de-al doilea suspect are 2 pașapoarte, unul rus, altul leton. În acest context, în continuare este alertă maximă în Germania, după un val de incidente grave care au avut loc doar în 24 de ore. 2 centrale electrice au fost atacate. atacate, una dintre ele cu bombe artizanale care au fost detonate. La cealaltă, sabotorii au provocat un scurt circuit. Nu se știe cine stă în spatele acestui atac. Mai multe detalii chiar acum de la Alexandra Dinu.
9: Bine, m-am găsit. Singurul incident pentru care există un responsabil este cel de la aeroportul Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. Două drone încărcate cu explozibil și una folosită pentru filmare au fost implicate în această operațiune. Au fost luate și măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru cultural din Berlin. De asemenea, Putin a spus desigur că tot acest incident este o înscenare a germanilor. Dar cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării. Două dispozitive explozive improvizate au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite și dezamorsate. Bild spune că peste 20 de astfel de bombe au fost găsite. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un alt incident la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate pe peste liniile electrice aeriene. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act intenționat, clar o infracțiune. Și adăugăm listei cel mai recent incident din gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar doi adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că ar fi un sabotaj, dar ancheta este la început.
0: Uniunea Europeană și NATO acuză Rusia că escaladează războiul hibrid pe continent. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are un avertisment deloc liniștitor. Aceasta este noua normalitate până când vom reuși să-l oprim pe Putin, spune ea. Și ea și secretarul general NATO spun că Europa are nevoie de sisteme de interceptare a dronelor mai bune, mai multe, pentru ca amenințarea să poată să fie anihilată cât mai repede. Ascultăm declarațiile.
15: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
18: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk.
15: Leipzig marks a new escalation on European Union soil directly attributed to Russia. But it is part of a broader pattern of increasingly dangerous incidents, repeated incursions in our airspace, drones that paralyze our airports, interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
18: And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig.
15: We must treat our everyday infrastructure as frontline targets and protect them accordingly. And we will support any member state Russia targets. Intimidation will not work. We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop.
0: Rusia ajută în secret Iranul să-și construiască propriile rachete de croazieră supersonice care ar viza direct navele americane din Orientul Mijlociu. O investigație Financial Times arată că Moscova și Teheran au din 2023 chiar un program comun de transfer de tehnologie militară. Ne explică tot contextul Ioana Ciurlea acum. Te ascultăm, Ioana.
9: Programul se numește C-430L și presupune fabricarea de rachete propulsate printr-un tip de motor care le permite să zboare aproape de sol la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Practic, sunt gândite să lovească ținte aflate pe mare, în special portavioane și nave de război. Două companii rusești sunt implicate direct în programul secret. Firma de stat prin care Rusia își exportă armamentul și un producător de arme de înaltă precizie. Iranul a fabricat deja mai multe astfel de rachete, le-a și testat, dar deocamdată nu există semne că ar fi fost folosite efectiv. Investigația se bazează pe mesaje rusești scurse în presă, jurnale de zbor ale experților ruși trimiși în Iran, dar și pe o analiză a brevetelor militare din ambele țări. Financial Times explică și interesul fiecărei părți. Pentru Iran e o veche dorință de a putea lovi ușor flota americană din regiune. Pentru Rusia e o oportunitate de a-și extinde influența militară dincolo de războiul din Ucraina. Colaborarea militară dintre Rusia și Iran nu e nouă. Teheranul a furnizat Moscovei inclusiv dronele Shahed folosite masiv în războiul din Ucraina.
0: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar putea fi chemat în Parlament ca să dea explicații acolo. USR a anunțat că a început procedurile în acest sens, pentru ca șeful SPP să vorbească despre acuzele privind posibila sa implicare în acțiunile de reprimare a Revoluției din 89. Potrivit USR, Pahonțu trebuie să mai dea explicații și pentru modul în care a ajuns la o pensie de 7.000 de euro pe lună și cum a reușit să ajungă în funcție în urmă cu 18 ani, fără avizul CNSAS. Inițiativa este susținută și de alte partide. AUR a afirmat că e de acord cu audierea șefului SPP.
19: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu, față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental, motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani, modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual, totodată lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, file-ul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
0: George Simion anunță din nou că AUR nu va vota nicio formă de guvernare și că susține cu tărie ideea alegerilor anticipate în continuare. A profitat de ocazie și a lansat critici despre Nicușor Dan. Liderul AUR îl acuză pe președinte de încălcarea Constituției, după ce nu a chemat AUR la niște consultări informale. Îl ascultăm.
20: Sunt 120 de zile de când România nu are guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației guvernului, asupra conducătorilor României. Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv Veștea, le vedem și acum că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. Nicușor Dan încalcă Constituția României. La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicușor Dan în continuare exclude AUR. Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată. Se doreau voturile AUR.
0: Criza politică prelungită dincolo de previziunile președintelui, așa cum s-a exprimat el, marchează încă un episod în Parlament, unde foștii parteneri de la guvernare nu contenesc să se acuze. Ba chiar s-a ajuns și la un protest. Aleșii USR și PNL boicotează ședințele din Parlament. Spun că vor ataca la CCR rezultatul presupusei înțelegeri subterane între PSD și AUR, prin care au modificat repartizarea locurilor în conducerea legislativului. Vă reamintesc, PNL și USR au pierdut câte un membru în forurile de conducere, pozițiile fiind date către AUR și SOS. Colega mea, Rebecca Manea, a urmărit acest subiect. Cum s-a ajuns până la urmă aici, Rebecca?
1: Bun găsit! Totul a început încă de ieri, de la prima ședință de Parlament din această sesiune, când, conform procedurii, se împart acele funcții de conducere în biroul permanent, așadar cele două funcții, două dintre cele două funcții de secretar care le reveneau celor din USR și PNL au fost distribuite printr-un acord, spun aceștia, pe care l-au avut făcut anterior cei din PSD cu AUR și SOS România, așadar doi secretari s-au dus de la PNL și USR la AUR și SOS România. Pentru acest motiv, și ieri și astăzi am văzut aleșii PNL și USR protestând. Ieri au lipsit, au ieșit practic din ședința de plen, iar astăzi au refuzat chiar să participe la orice activitate de grup, comisii sau activitate în plen, așadar au fost absenți de la această activitate. Mai mult decât atât, au anunțat aleșii din cele două partide că vor merge mai departe la Curtea Constituțională și vor face o sesizare. Au invocat o discuție, o decizie mai veche a judecătorilor, care spune că competența de negociere pentru aceste funcții le revine grupurilor parlamentare și unei majorități de conjunctură din Parlament. Așadar, vom vedea curând la Curtea Constituțională această sesizare. Au fost însă și atacuri politice după această revoltă a PNL și USR. Am văzut inițial aceștia, PNL și USR, spuneau foarte clar că acum există o altă majoritate cu PSD, AUR și SOS România, iar în replică, socialdemocrații le-au reproșat colegilor din fosta coaliție că în momentul acesta există alte priorități, formarea unui nou guvern. Ba chiar au criticat că au știut să vină la Parlament să se semneze pe prezență pentru a primi acea diurnă, însă nu au fost prezenți la activitățile din Parlament.
0: Toamna vine cu facturi mai mari la energie. La Ministerul Energiei, estimarea este că vom avea un impact în facturi cel puțin 5%. Producătorii vând energia cu livrare la finalul anului la prețuri cu 15% mai mari în momentul acesta.
21: Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate. Avem un impact de minimum 5% pentru 2027. E o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
0: Discutăm cu Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie. Bună ziua, Mihai, și mulțumesc!
22: Bună ziua!
0: Aș vrea să pornim discuția totuși de la prețul motorinei, pentru că sesizăm aceste două lucruri astăzi. Tu chiar ai sesizat primul și ai scris despre asta. După ce ieri a fost redusă acciza, astăzi scumpirile aproape cât acea reducere de 17 bani. Practic cam degeaba, sau bine, ar fi ajuns prețul mult mai mare până acum, nu? Dacă n-ar fi intervenit deloc statul.
22: Da, și a fost din păcate ultima intervenție care se poate face cel puțin pe baza legislației actuale, pentru că s-au atins cele 25% reducere de acciză din acel nivel standard care era luna trecută în două tranșe, cei 20 și acum cei 5% pe luni. Prețul a crescut astăzi cu 15 bani după ce scăzuse cu 17 bani. Atenție, nu au operat toți. O să vedem dacă liderul pieței va intra și el va scumpi și el mâine dimineață, pentru că nu se poate scumpi decât o dată pe zi până la ora 12. Păi ce se întâmplă este prețul de cotație. Statul nu poate interveni decât prin scăderea fiscalității în această poveste. Mi-e teamă că orice alt fel de intervenție legislativă, administrativă în piață pe lângă cele care s-au făcut deja, va distorsiona și mai mult lucrurile. Avem, din păcate pentru noi, trebuie să spunem oamenilor din primul, cei care fac calcule, câți bani baril de motorină sau câți litri de motorină ies dintr-un baril de petrol, că petrolul s-a mai ieftinit. Bun, să scumpește așa, trebuie să le dăm o veste proastă. Piața motorinei este diferită de piața petrolului. Marja, acel spread între diferența de preț între motorină și petrol luate la cantități echivalente se apropie de $100, da? Deci marja de rafinare este la un nivel uriaș din câteva motive evidente. 1. Se rafinează la capacitate maximă în Europa pentru că ne-am redus rafinerile de pe continent pentru că, desigur, vrem să ne orientăm spre verde și ne-a prins puțin nepregătiți. Asta odată. Și 2. Avem conflictul, mai ales conflictul din Marea Neagră, unde Rusia nu mai este exportator de carburanți. Era tradițional exportator de carburanți. Acum trebuie să-l folosească pentru piața internă, care este foarte afectată de faptul că rafinerile lor sunt distruse de ucrainieni și nu mai produc. Tocmai de aceea, în zona, avem astăzi o creștere fulminantă de cotație. Cotația plasmed la diesel, în funcție de care se stabilesc prețurile la pompă, a sărit de $1,400 pe tonă. E 1,440. Este cel mai mare nivel din ultimele 5 luni de zile din aprilie, de când era acea nebunie cu războiul care a închis trântoarea Ormuz. Cam așa stă situația, nu se întrevăd, din păcate, semne că ar putea scădea prețul la motorină, cererea este, din păcate, în creștere.
0: Deci trendul, Mihai, este ascendent, nu? Adică ne așteptăm, tot asta se întâmple și în continuare, trend ascendent.
22: Din păcate, nu există niciun fel de lucru care să ne determine în momentul de față să spunem că vor cobori prețurile în condițiile în care cererea, repet, este în creștere, pentru că avem campania de toamnă, avem campania de transporturi de cărat, produsele agricole care se recoltează și se exportă acum. Cererea este în creștere, oferta este aceeași, în condițiile în care asta este capacitatea de rafinare și acestea sunt volumele disponibile, mi-e teamă că nu putem vorbi de vreo ieftinire în momentul, în viitorul previzibil.
0: Bun, și acum ne uităm și la alte scumpiri care ne vor lovi. Desigur, mă refer la energia electrică. Acum a crescut foarte mult prețul pe piața spot. Noi o să ajungem să sesizăm totul în facturi la un moment dat. Și am tot vorbit despre criza asta energetică pe care o traversează România deja de săptămâni. Aici ce se întrevede, Mihai?
22: Păi tot așa. Din păcate, nu prea are cum să scadă prețul și observăm o creștere, o tendință de asta de creștere de prețuri, inclusiv pe piața spot, că și pe piațele la termen. Că domnul Elisei spunea că trebuie să vedem mai multe tranzacții cu livrare anul viitor. Așa este. Tranzacțiile pe care le vedem acum însă sunt la 900 de lei pe 850, 880, 900 de lei pe megavatoră cu livrare bandă. Atenție, noi nu consumăm bandă acasă. Dacă la acel preț am pune tarifele de rețea și taxele și TVA-ul și accize și certificate verzi și ce mai plătim noi în factura de energie, ajungem undeva la 1,70 lei pe kilowattoră. Este semnificativ mai mult decât azi. De ce le avem? Se știe. De ce avem aceste creștere de prețuri? Bine, sunt cauzele zonale, debitul mic al Dunării, producția mică de hidro, oprirea centralei nucleare. Sunt probleme nu numai la noi, pe toate piețele, în zona noastră oricum este tradițional dependentă de importuri, noroc cu bulgarii și cu grecii care au schimbat cumva trendul în această perioadă și au ținut cumva prețurile mai jos, atenție. Și avem acest preț care este dublul față de anul trecut, după prețul spot de luna august, care se va regăsi în facturi, pentru că, vedeți dumneavoastră, piața spot, deși ea este spot și în teorie ar trebui să acopere doar o mică parte din consumul furnizorilor, cei care, să zicem că nu și-au asigurat tot pentru că nu au găsit sau pentru că au sperat la o marjă de preț, a ajuns o piață din ce în ce mai importantă. 30%, mă refer la luna iulie, acum că pe august nu avem date, 30% din consumul de energie al României din luna iulie a fost tranzacționat pe piața pentru ziua următoare. În august este posibil ca procentul să fie și mai mare, pentru că Cernavodă, nuclear electrică, a dat forță majore pe contracte, pentru că n-are de unde să livreze această energie, iar cumpărătorii, printre care inclusiv furnizorii ai populației, trebuie să meargă undeva să cumpere energia aia lipsă care era contractată și n-a mai fost livrată. Da? Deci mi-e teamă că impactul pe ZEU în facturile noastre va fi din ce în ce mai mare. Asta pe lângă ce vă spuneam mai devreme, prețul din ce în ce mai mare pe contractele la termen pentru livrare de energie în finalul acestui an și începutul anului viitor. Plus gazul. Prețul la gaz care este astăzi este la recordul ultimelor 3 ani, cotația TTF de la Amsterdam. Noi o să dăm drumul la multe centrale pe gaz în iarnă, mai pornește și centrala mare de la Mintea, însă aceasta înseamnă, din păcate, energie mai scumpă, pentru că și materia primă, gazul, este foarte, foarte scump.
0: Da, nu sună neapărat bine. Mihai Nicu, mulțumesc mult pentru explicație. Vedem o schimbare majoră la bancomate acum. Băncile ar putea să fie obligate să permită retragerea oricărei sume de bani pentru clienții altor unități bancare. Momentan există limite prestabilite în funcție de sucursale. Ne explică Bogdan Băcilă despre ce este vorba cu această schimbare. Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Există un proiect de lege în dezbatere la Senat care, dacă va fi adoptat, veți putea merge la orice bancomat, indiferent dacă banca respectivă va emise și cardul, și să scoateți o sumă personalizată și nu cea prestabilită, așa cum se întâmplă în prezent. De exemplu, dacă veți merge la bancomatul unei alte bănci decât cea care v-a emis cardul și veți dori să scoateți, să spunem, 330 de lei, veți putea scoate exact această sumă și nu cele prestabilite, 300-400 de lei, așa cum se întâmplă acum. Această inițiativă legislativă, acest proiect care a primit avizul BNR, ar putea să îmbunătățească accesul la numerar, în special în zona rurală, acolo unde sunt bancomate mai puține. Sigur, vor exista în continuare limitări, vorbim de limitările de cash existente în bancomatul respectiv, dar și limitările tehnice sau de securitate. Dacă acest proiect va fi adoptat, operatorii de bancomate vor avea la dispoziție 90 de zile să-și adopteze sistemele, iar cei care nu vor respecta această lege vor fi pasibili cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Proiectul de lege, cum spuneam, este în dezbatere în Senat, va trebui să ajungă și în Camera Deputaților, care este for decizional.
0: Ne uităm acum la un avertisment fără precedent al Ucrainei. Pentru prima dată de la începerea războiului, Volodymyr Zelensky le transmite celor care operează zboruri prin spațiul aerian al Rusiei că există riscul să intre în calea dronelor dirijate de Kiev. Aproximativ 60 de companii comerciale străine zboară către Rusia. Cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu, precum Emirates, Qatar Airways sau Fly Dubai. Dar și două companii aeriene importante din Europa, Turkish Airlines și Air Serbia. Drept răspuns, Putin acuză Ucraina de terorism de stat.
3: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.
5: Мы хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика. Усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись. Війна, що розв'язана Росією, закриває її небо.
0: Cu drone care apar aproape zilnic pe plajele de pe litoralul românesc și nave atacate în apele teritoriale românești, autoritățile își testează capacitățile de reacție. Autoritatea Navală Română demarează cel mai complex exercițiu de căutare și salvare pe Marea Neagră. Sunt simulate explozii pe mare, atacuri cu drone asupra navelor comerciale și salvarea victimelor multiple.
23: Marea Neagră va deveni scenariul uneia dintre cele mai ample aplicații de intervenție. Autoritatea Navală Română va coordona exercițiul maritim de căutare și salvare SAREX 2026.
24: La acest exercițiu, care este coordonat de către ANR, Garda de Coastă participă cu un mijloc de mobilitate navală, mai exact cu nava din spatele meu, nava model CPV, nou intrat în dotarea Poliției de Frontieră.
23: Cu războiul la graniță, Marea Neagră a devenit un câmp de luptă.
25: Concret, încercăm să testăm capacitatea strategică și operațională pentru a vedea timpul de răspuns la care putem ajunge într-o situație într-adevăr de mare criză pe mare.
23: Acest scenariu poate deveni o misiune contra cronometru în orice moment. Săptămâna trecută, o navă a fost lovită de o dronă. Imediat a luat foc și s-a scufundat. Marinarii au alertat Autoritatea Navală Română, iar într-o misiune dificilă pe mare, toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați. Exercițiul de pe mare aduce la comandă toate forțele de intervenție.
26: Navele Forțelor Navale Române sunt în măsură să execute aceste operații de căutare-salvare pe mare. Avem și un elicopter care poate interveni la nevoie.
23: iar pericolul poate apărea la tot pasul. Portul Constanța a fost grav avariat de o dronă scăpată de sub control care a explodat.
6: Am avut un geam spart, a căzut becurile și melamina s-au mai deplasat.
7: Aici, în zona administrativă a noastră, în sediu, avem stația de decontaminare, hala de stocare baraje și hala de materiale de salvare și inclusiv sediul administrativ și acesta a fost afectat.
23: Exercițiul SAREX 2026 începe în 8 septembrie, iar toate forțele își vor testa capacitatea de salvare și recuperare de pe mare în cazul unui incident major.
8: Un program oferit de Digi. Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Caroi Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială. Cetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval. Holul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul. În secolele 18-19, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și regina Maria. Un parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele. În 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat Muzeul Orășenesc, care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altă dată. Un program oferit de Digi.
10: Digi 24 FM.
11: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
12: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together. Cupa României continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe DigiSport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
10: Digi 24 FM. Informația la putere.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
27: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
28: Eu aș fi vrut să văd o analiză vis-a-vis de cât s-a încasat prin taxa pe stâlp. Cât s-a încasat pe cealaltă aberație fiscală numită impozit minim pe cifra de afaceri. Pentru că încasările sunt infime, în schimb tot stresul pe care tu l-ai generat prin aceste două aberații fiscale menținute de actuala coaliție clar nu se justifică. Adică dacă vrei într-adevăr producție mai mare în România, tu nu poți să stimulezi producția și să încurajezi oamenii să fii credibil cu astfel de aberații fiscale în spate.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
4: Astăzi, Corvinul zboară la Botoșani. Numărăm goluri cu atacul dinamovist. Și FC Argeș se compară cu FCSB. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
0: SOS România nu exclude să voteze un guvern PSD. Noul secretar al Camerei Deputaților din partea partidului condus de Diana Șoșoacă susține că a existat o negociere pentru obținerea acestei poziții. Cât despre votul SOS România pentru un viitor executiv, spune că în politică nu se exclude nimic. În fața acestor declarații, liderii PSD se arată bucuroși să primească voturi de la orice partid.
9: În urma acestei negocieri, ați primit acest post. E posibil ca în schimb să acordați un vot de susținere pentru un guvern în jurul PSD?
13: Votați, nu decide. Totuși. Niciodată în politică nu se exclude nimic.
15: PSD va încerca să negocieze cu fiecare grup politic de bună credință un viitor guvern dacă va primi premierul sau dacă președintele Sorin Grindeanu va fi desemnat premier.
9: Negocieri inclusiv cu grupul AUR și grupul SOS România.
15: Sunt convins că vor fi discuții cu colegii, nu neapărat cu partidul AUR, dar dacă colegii din AUR vor dori să voteze acest guvern, eu cred că este normal să se întâmple acest lucru.
0: România pierde teren în fața altor destinații europene atunci când vine vorba despre turism. Datele Eurostat arată că țara noastră a avut cu aproape 7% mai puțin turiști străini care s-au cazat la noi în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă anului trecut. Infrastructura la noi este una dintre probleme.

0: La ciudad nos parece muy bonita, muy limpia. Tiene contrastes de costas muy antiguas y muy modernas.
1: ¿Es vuestra primera vez aquí?
0: Sí, no somos de Argentina, así que estamos muy lejos y esta es una parte de Europa que no conocíamos.
2: We are from Malta. The people, they seem very friendly.
3: We are touring Romania and we started from Timișoara. And now we're here 3 days in Bucharest. It's quite cheap than Italy, yeah, quite cheaper.
4: Aproape 1,2 milioane de turiști străini au venit în România de când a început anul, număr în scădere față de anul trecut cu 7%. Cei mai mulți ajung în capitală.
5: Bucureștiul e o destinație bună pentru turiștii străini și dacă vorbim despre prețuri, am căutat și noi variante de zbor din Milano, de exemplu, și cazare în capitală pentru 2 nopți. Totalul pentru o persoană, 580 de lei. Pentru o masă cu un fel principal, un desert și o băutură, turiștii plătesc în centrul orașului în medie 150 de lei. Cele mai comandate sunt preparatele tradiționale. Astfel, pentru un city break de 3 zile în București, turiștii plătesc 1530 de lei. În acești bani am inclus și un buget de 100 de lei pe zi pentru intrarea la obiectivele turistice.
6: În general, turiștii europeni în România pentru city break-uri, vin în România și pentru partea de distracție, pentru centru vechi. În principiu, turiștii englezi vin pentru petreceri.
4: Infrastructura îi poate descuraja pe cei care vor să vadă mai multe orașe, trenuri cu întârzieri, conexiuni dificile și aglomerație pe șosele.
7: Problema majoră în România este că atunci când vii, nu ai indicatoare clare, fără echivoc, care să te ducă la obiectivele turistice. Sunt în Pacific și aici, credeți-mă, în toate aceste state insulare pe care le-am vizitat, infrastructura este impecabilă.
4: Castelul Bran este un alt obiectiv care atrage anual sute de mii de turiști străini. Toți au auzit despre Dracula.
8: We've heard so many beautiful things about this country that it's a very nice place.
9: We went to Brașov and Sighișoare, and now we are going to Sinaia, and from there we will go to Bucharest.
10: Only the roads are not very, very good.
11: A noi este o primat străini. De exemplu, anii trecuți era o familie de străini și 3-4 de români. Am fost invers, câte o familie de români și 3-4 de străini. A fost un an cu mulți străini, foarte mulți spanioli. Au venit și au vizitat satul. Și italieni. Italienii ei fotografiile, tare le place zona, să scula dimineața, să duce să facă poză la răsărit.
4: Cei mai mulți turiști care ajung în România sunt din Italia, Israel, Germania și Marea Britanie.
12: Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme parcările în zone pietonale și spații verzi. Autoritățile pregătesc o parcare subterană cu sute de locuri sub parcul central. Proiectul include și administrarea unei parcări, tot în zona centrală. În total vorbim de aproape 750 de locuri. Planul a atras și niște critici. USR și ONG-urile spun că parcul central ar fi distrus.
4: Așa ar trebui să arate zona parcului central după reorganizarea pe care o au în plan autoritățile. Parcare subterană cu 440 de locuri, zona pietonală extinsă, spații verzi și o altă parcare administrată cu peste 300 de locuri.
13: Parcarea subterană va fi construită de aici, din zona fântânii, până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați.
4: Localnicii și turiștii care ajung în centrul Brașovului caută 10 de minute un loc de parcare. Părerile despre proiect sunt însă împărțite.
14: Este nevoie, dar nu aici, fiind singurul parc din centrul orașului.
15: Nu, eu zic că ajung locurile de parcare pentru că dacă ar fi lumea să-și lase mașina acasă și sau să-și lase la hotel turiștii mașinile, atunci ar fi de ajuns locurile. Pare că nu-mi dau seama dacă mi-e bine.
16: Normal că o să ajute, pentru că de multe ori ți-e frică să pleci cu mașina că nu găsești loc de parcare.
17: Nu prea îmi convine ideea, că oricum sunt foarte puține parcuri, prea puțin spațiu verde. Din punctul meu de vedere nu este ok. Ar trebui mai multe mijloace de transport în comun și atunci s-a rezolvat toată problema și cu parcările și cu tot.
4: Critici au venit și din partea partidului USR și a ONG-urilor, care susțin că prin acest proiect parcul central ar fi distrus. Primarul municipiului Brașov este însă de altă părere.
18: Această zonă de parc se va extinde prin acest proiect, vegetația existentă care să fie translatată într-o zonă tot la fel naturală și după ce se execută lucrările, se reamplasează, dacă vrem, exact cum a fost sau mult mai frumos. Vor fi tarife, investiția nu este din bugetul public, noi vom lua redevență, deci vom câștiga bani din această infrastructură. Această infrastructură în perioada asta plătește și impozite pe clădire și la final parcarea ca și infrastructură va deveni proprietatea municipiului Brașov.
4: Costurile pentru proiectare, avizare, execuție și exploatare vor fi suportate de firma care va concesiona terenul pentru următorii 49 de ani. Consiliul local are în plan și alte proiecte care să rezolve problema parcărilor și care vin totodată în sprijinul localnicilor și turiștilor.
19: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
20: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
21: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
20: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
21: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
19: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
22: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Rusia schimbă strategia în Ucraina. Folosește drone cu reacție mult mai greu de interceptat și lovește nu doar obiective militare, ci și infrastructură logistică, cea energetică, depozite de alimente și centre comerciale. Populația Kievului a fost sfătuită să aibă provizii de apă și alimente pentru 7 până la 10 zile.
1: Sute de rachete și drone vizează noapte de noapte capitala ucraineană de o săptămână. Universități, blocuri de locuințe, supermarketuri și depozitele de alimente se numără printre ținte.
2: Це велика проблема для Києва. Я розумію, що це робиться намисно, аби паралізувати столицю. Ну і треба шукати рішення.
1: Într-un discurs televizat, șeful Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentară din regiunea Kiev le-a recomandat locuitorilor să-și facă provizii de apă și alimente de bază pentru o perioadă de 7 până la 10 zile pe măsură ce situația escaladează. Rusia profită de vulnerabilitatea apărării antiaeriene ucrainene și lansează valuri de rachete și drone la distanță de doar câteva ore. Statele Unite caută să deblocheze negocierile de pace înghețate la finalul anului trecut. Rusia se declară deschisă, dar numai dacă discuțiile respectă anumite condiții.
3: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира. Вообще на Украине и в Европе и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
1: Путин recunoaște că 10% dintre rafinăriile rusești rămân avariate. A anunțat în același timp continuarea ofensivei în Donetsk.
0: Rusia se pregătește de alegeri și nu prea. Deși mai sunt 2 săptămâni până la scrutin, toată lumea știe cine va câștiga, pentru că alegerile sunt controlate de regimul Putin. Poate de aceea și interesul pentru dezbateri televizate e aproape zero. Vedem imagini de la o dezbatere. Acum, rămasă singură cu 6 pupitre goale, moderatoarea n-a putut decât să-și a rămas bun de la public. Să vedem.
4: Доброе утро! В прямом эфире государственная телерадиокомпания «К» в студии Елизавета Дорохина. Это совместное агитационное мероприятие кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва по 158-му избирательному округу. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
0: Nu ești niciodată prea bătrân ca să mergi la sală. Dovada, actorul Dick Van Dyke, celebru pentru rolul său în filmul Mary Poppins, care se menține cât se poate de activ la venerabila sa vârstă.
5: How often are you hitting the gym?
6: 3 days a week. Always have. Yeah.
5: Do you credit the work in the gym for being as healthy as you are today?
6: Yes, I do. For being this long-lived, and I really do. And I recommend it to everybody. It is my secret weapon.
7: 95, and a lot of my friends won't do these.
8: So all you old guys out there, listen to me. I'm telling you, you can keep going for a long. I'm still dancing and singing.
9: But I don't really watch my diet or anything. Stayed skinny, that helps.
10: The singing is also the vibration of singing.
9: Right.
10: He's always humming and singing. It's the vibration.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
14: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
15: E interesant că la Hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și, în egală măsură, a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre. E Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil.

0: Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
1: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
0: Știm amândoi, este cumplit să îmbătrânești în România și da, să nu ai pe nimeni.
1: Da.
0: Dumneavoastră administrați un ONG care face un lucru pe care statul nu-l face.
1: Da.
0: Cred că sunteți singurii care asigurați asistență pentru oamenii care sunt aproape de momentul trecerii. Câți oameni îngrijiți și câți oameni vă solicită ajutorul în timpul unui an? Ca să ne dăm seama care este nevoia.
1: Apropo de ce facem cu acești oameni care nu au variantă, noi suntem în postura de a refuza oameni în fiecare zi. În momentul de față, fundația pe care o conduc prin cele 6 centre pe care le avem, din care 2 sunt spitale, anul trecut, de exemplu, am ajutat 5.897 de pacienți, deci aproape 6.000 de pacienți. Dar cererea este de 184.000 de pacienți. Deci știu cum e să refuzi o solicitare. Zilnic refuzăm oameni pentru că nu facem față cererii. Ce am făcut noi în toți anii ăștia în care zilnic refuzăm, încercăm să construim cu alte fundații, cu alte ONG-uri, să educăm.
0: Dar totuși cererea rămâne mare,
1: rămâne imensă.
0: Ceea ce arată, practic,
1: da,
0: că oamenii nu au altă variantă.
1: Evident.
0: Cei 5.897 pot să se considere totuși norocoși, dacă putem vorbi
1: da,
0: de noroc în situația da, asta. Dar, oricum, să o sfârșești demn în România este un noroc. Ce se întâmplă cu cei 170.000 care nu beneficiază de îngrijire paliativă în România? Unde se duc?
1: Din
0: se duc la
1: spital,
0: stau acasă, se duc la o Dumbrava? Unde se duc? Ce se întâmplă cu ei?
1: Scenariul care este real pentru acești oameni, în orice variantă ar fi, este de coșmar. Pentru că fie rămân acasă cu o familie care e total depășită de ce se întâmplă, pentru că nu sunt medici în fiecare familie, nu știi cum să faci față unui om care urlă de durere și tu nu poți să-i administrezi nimic. Deci e varianta de scenariu, de coșmar în care rămâne acasă și trauma e și la nivelul lui și la nivelul familiei. E varianta în care merg într-un loc nepropice pentru îngrijirea de care au nevoie și atunci, da, poate este un pic mai bine, dar nu este ce ar trebui să primească. Din păcate, în schimb, statul nu oferă pentru acești oameni variantă. Nu oferă
4: sunt
1: nicio variantă.
4: Sunt 11 județe, doamnă, în da, care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
1: Da.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la Jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. În deschidere, informația zilei, vacanța la mare a 10 de turiști s-a transformat peste noapte într-un adevărat coșmar. Aproape 60 de oameni s-au îmbolnăvit după ce au mâncat cina restaurantul unui hotel din Saturn, iar alții și-au făcut bagajele și-au plecat de teamă să nu pățească același lucru. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descins acolo și au găsit nereguli grave. Culmea, cu 3 zile

0: înainte, restaurantul fusese verificat și de inspectorii sanitari veterinari. Și ei au găsit alimente ținute în condiții periculoase, dar hotelul nu a remediat nicio problemă. Va trebui să plătească acum o amendă de 10 ori mai mare și riscă închiderea pentru 6 luni.
1: 13 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
2: Asta nu e lipsă de curățenie, de petura de azi, petura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut.
3: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au început să se simtă rău după ce au mâncat acolo. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
4: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
5: Mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat.
3: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112, iar salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
6: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente. După aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. E regimul inclusiv.
7: De duminică o să început și băiețelul meu, dar eu s-o revenit. Vă dezastru. Eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
8: Am crezut că mor.
3: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. 2 persoane sunt în continuare internate.
9: Au fost prelevate probe. Vom avea un examen microbiologic. Se va emite un buletin de analiză.
3: Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
10: Acum în cameră vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii. Găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu farfurile pline de prăjituri.
11: Ce se întâmplă? Să beau sucuri și pe aia să nici mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
3: 700 de turiști se aflau cazați în hotel. După ce au văzut ce s-a întâmplat, mulți și-au făcut bagajele și au plecat. Hotelul susține că cei care au sesizat problema au refuzat să-și ia banii înapoi și să plece.
12: Am venit sănătoși și putem pleca bolnavi de aici. Ce mâncare oribilă a fost și...
13: Vi s-au returnat banii înapoi?
12: Urmează.
14: Și de ce plecați?
15: Nu ne simțim în siguranță totuși.
3: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni.
0: Scăderea accizei la motorină a fost pulberată într-o singură zi. Cel mai cumpărat carburant din România s-a scumpit în stațiile Rompetrol și MOL cu 15, respectiv 11 bani. Litrul de motorină a trecut astfel din nou de pragul de 10 lei. Cel mai probabil vor urca prețurile și ceilalți benzinari în orele următoare. Motivul? Turbulențele din Golf. Pe piețele internaționale, cotațiile motorinei și ale petrolului cresc semnificativ. Colega mea, Ana Maria Iang, este și ea într-o benzinărie și ne spune cât costă acolo carburanții.
16: Bun găsit tuturor! Bucuria șoferilor legată de scăderea prețului la motorină a durat doar o zi. După ce ieri prețurile au fost mai mici odată cu scăderea accizei, astăzi acestea au crescut din nou în anumite lanțuri de benzinării. Prețurile au crescut cu 15 bani pe litru, iar în altele cu 11 bani pe litru, iar aceste majorări de preț din țara noastră se explică prin faptul că astăzi cotația motorinei a sărit de pragul de 1400 de dolari pe tonă. Asta după ce zilele trecute părea că se stabilizează în jurul sumei de 1300 de dolari pe tonă. O sumă mai mare decât cea de astăzi a fost pe data de 8 aprilie, atunci când cotația a fost de 1500 de dolari pe tonă, dar aceasta s-a întâmplat în contextul conflictului din Golful Persic. Și mai trebuie spus și faptul că reprezentanții ANPC le atrag atenția operatorilor economici în contextul acestor majorări. Operatorii economici pot să majoreze prețurile o singură dată pe zi, până în ora 12, altfel riscă să fie sancționați, iar amenzile nu sunt mici, acestea încep de la 100.000 de lei. Au fost și aplicate amenzi zilele trecute, au transmis reprezentanții ANPC, iar dacă este să vorbim despre prețuri, atunci vă spun că în stațiile Rompetrol un litru de motorină costă 10 lei și 18 bani, în benzinările MOL costă 10 lei și 14 bani, iar la Lukoil costă 10 lei și 23 de bani.
0: Prețul energiei electrice explodează. Pe piața spot am avut o creștere cu peste o treime de la o zi la alta și de două ori mai mare față de aceeași perioadă de anul trecut. Efectele automat se vor vedea în facturi. Cifrele ni le aduce Anca Orhean. Criza energetică pe care o traversează România a dublat prețul pe piața autohtonă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. La 31 august, prețul unui megawatt oră era de 919 lei. Anul trecut, pe vremea aceasta, același megawatt costa 417 lei, adică la jumătate. Și să vedeți și o altă situație. Într-o singură zi, între 30 și 31 august, prețul energiei a urcat cu peste o treime, de la 656 lei pe megawatt la 919 lei. Nu se întâmplă doar la noi asta, ci în întreaga regiune. Ungurii și bulgarii plătesc cam la fel, 174 de euro pe megawatt oră. Luna septembrie vine cu vești și mai rele. Energia tranzacționată ieri cu livrare astăzi costă în medie 1036 de lei pe megawatt oră, deci și mai mult. Luna august a fost una dificilă pentru sistemul energetic. Seara s-a importat masiv pentru a acoperi consumul mare. Reactorul 2 de la Cernavodă, știm, e oprit de 3 săptămâni. George Simion anunță din nou că AUR nu va vota nicio formă de guvernare și susține cu tărie ideea alegerilor anticipate. A profitat de ocazie și să lanseze critici către Nicușor Dan. Liderul AUR îl acuză pe președinte de încălcarea Constituției după ce nu a chemat AUR la consultările informale.
8: Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv. Veștea le vedem și acum că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. Nicușor Dan încalcă Constituția României.
0: Sunt date noi și în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, acuzat că ar fi plătit sume impresionante de bani pentru a vorbi cu Ilie Bolojan ca să-l convingă să schimbe conducerea Direcției Sanitare Veterinare Vaslui. Omul de afaceri a fost audiat din nou la DNA Iași. Instigare la șantaj și cumpărare de influență sunt acuzațiile împotriva sa. Tocmai Bogos susține acum că nu a discutat, citesc, despre niciun bănuț, nici cu premierul, dar nici cu alte persoane implicate în dosar. Mergem pentru mai multe informații la Corina Matlinski.
14: Bun găsit, afaceristul a fost din nou în fața procurorilor anticorupție, dar nu a stat mai mult de 10 minute. A fost înștiințat de schimbarea unei încadrări juridice în acest dosar. Vă amintesc acuzațiile. Acesta ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Ar fi încercat să facă asta prin două metode. Prima, prin rețeaua rezerviștilor. Fănel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Și a doua, cu sprijinul politic. Așa a ajuns inclusiv în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut. Acum, la sosirea la DNA, acesta a spus că discuția a fost scurtă. Citez, probabil, necunoscându-mă și eu fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze, a afirmat Fănel Bogos, făcând referire la faptul că nu a primit ajutor de la premier. Intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, cel care la acel moment era președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor și el inculpat în dosar. Un alt liberal a fost pus sub acuzare săptămâna trecută, este vorba despre Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului Bolojan. După punerea sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței, și-a dat demisia și a transmis că se va dovedi că este nevinovată, chiar de pe parcursul urmăririi penale.
0: Criza politică prelungită dincolo de previziunile președintelui marchează încă un episod în Parlament, unde foștii parteneri de la guvernare nu contenesc să se acuze, ba chiar s-a ajuns la protest. Aleșii USR și PNL boicotează ședințele din Parlament și spun că vor ataca la CCR rezultatul presupusei înțelegeri subterane între PSD și AUR, prin care au modificat repartizarea locurilor în conducerea legislativului. Vă reamintesc, PNL și USR au pierdut câte un membru din forurile de conducere, poziții fiind date către AUR și SOS. Rebecca Manea a urmărit subiectul. Cum s-a ajuns aici, Rebecca?
17: Bun găsit, a fost a doua zi de proteste consecutive pe care le-au făcut deputații PNL și USR. Cele două partide au lipsit de la toate activitățile parlamentare după ce ieri am văzut în prima ședință de plen din această sesiune s-au împărțit acele funcții din biroul permanent, așa cum prevede procedura. PSD s-ar fi înțeles cu AUR și cu SOS România să preia două dintre funcțiile de secretar de la PNL și USR și să le împartă mai apoi la grupul AUR și SOS România. Așadar, am văzut proteste, au ieșit ieri din sala de plen, iar astăzi au refuzat să participe la orice fel de activitate. Ba mai mult decât atât, acei aleși PNL și USR au spus că vor merge mai departe la Curtea Constituțională și vor face o sesizare în acest fel și invoc aici o decizie mai veche a Curții Constituționale, conform căreia competența de negociere pentru aceste funcții le revine grupurilor parlamentare și nu unei majorități de conjunctură, așa cum acuză cei din PNL și USR, că în acest moment cei din Partidul Social Democrat au o înțelegere cu AUR și SOS, chiar și în căutarea de voturi, încearcă prin funcții să câștige parlamentari pentru formarea unui viitor guvern. Am văzut însă și o reacție critică din partea socialdemocraților, care spun că în acest moment prioritatea este alta, formarea unui guvern, ba mai mult îi critică pe aleșii din PNL și USR, că deși nu au fost prezenți la plenul de aici, de la Camera Deputaților, au venit să se semneze pentru prezență, astfel încât să primească acea diurnă de 261 de lei.
0: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar putea fi chemat în Parlament să dea explicații. USR a anunțat că a început procedurile în acest sens pentru ca șeful SPP să vorbească despre acuzele privind posibila sa implicare în acțiunile de reprimare a Revoluției din 1989. Potrivit USR, Pahonțu trebuie să mai dea explicații și pentru modul în care a ajuns la o pensie de 7.000 de euro pe lună și cum a reușit să ajungă în funcție în urmă cu 18 ani fără avizul CNSAS. Inițiativa este susținută și de alte partide, AUR afirmând că este de acord cu audierea șefului SPP.
18: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu, față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental, motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani, modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual, totodată lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, file-ul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
0: Imaginile momentului vin din Rusia. Un elicopter a aterizat pe o șosea după o defecțiune tehnică. La bord erau 8 persoane, printre care și un reprezentant al Comisiei Electorale și 4 jurnaliști. Au mers cu elicopterul într-o zonă izolată din extremul Orient pentru organizarea alegerilor pentru Duma de Stat, care au loc în a doua jumătate a lunii. Aparatul de zbor a pierdut brusc din altitudine. Pilotul a reușit să aterizeze pe șosea, dar elicopterul a ieșit apoi de pe drum și s-a răsturnat într-un șanț. Cei 8 pasageri au suferit răni ușoare. Poliția din Germania a identificat 2 suspecți care ar fi pus la cale la ordinul Rusiei sabotajul de pe aeroportul din Leipzig din Germania. Unul dintre ei este un cetățean bielorus, dar are și pașaport rusesc și a fost identificat pentru că anchetatorii au găsit ADN-ul la fața locului. Cel de-al doilea suspect are 2 pașapoarte, unul rus, altul leton. Și în acest context, în continuare este alertă maximă în Germania după un val de incidente grave care au avut loc în ultimele 24 de ore. 2 centrale electrice au fost atacate, una dintre ele cu bombe artizanale care au fost detonate, iar la cealaltă sabotorii au provocat un scurt circuit. Nu se știe cine stă în spatele acestui atac. Mai multe detalii aflăm de la Alexandra Dinu.
19: Bine, am găsit. Singurul incident pentru care există un responsabil este cel de la aeroportul Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. 2 drone încărcate cu explozibili și una folosită pentru filmare au fost implicate în această operațiune. Au fost luate și măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru cultural din Berlin. De asemenea, Putin a spus desigur că tot acest incident este o înscenare a germanilor. Dar cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării. Două dispozitive explozive improvizate au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite și dezamorsate. Bild spune că peste 20 de astfel de bombe au fost găsite. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un alt incident la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate peste liniile electrice aeriene. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act intenționat, clar o infracțiune. Și adăugăm listei cel mai recent incident din gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar doi adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că ar fi un sabotaj, dar ancheta este la început.
0: Nu toate radarele sunt puse pentru a da amenzi. În peste 100 de localități din țară au fost amplasate dispozitive care îi încurajează pe șoferi să respecte limita de viteză și chiar îi recompensează pe cei care circulă regulamentar. Deși monitorizează traficul, viteza înregistrată nu este transmisă autorităților. Cum funcționează, de fapt, aceste radare și ce primesc șoferii care aleg să respecte regulile, aflăm de la colegul meu, Sebastian Bolda.
20: Bun găsit, radare educative sau radare de bun simț, așa le-au denumit cei de la Compania Națională care administrează drumurile din România. Este vorba despre aceste panouri din spatele meu, un radar fix care măsoară viteza mașinilor care circulă, bineînțeles, prin această porțiune pe drum și transmite acea informație către afișajul electronic aflat imediat lângă acesta. Informația nu este trimisă către sistemul poliției, astfel încât șoferii nu primesc amenzi în momentul în care depășesc limita legală, însă, dacă circulă regulamentar, vor primi acea față verde zâmbitoare. În cazul în care limita legală este depășită, pe acel afișaj electronic va apărea o față roșie supărată. Proiectul a costat aproximativ 18 milioane de lei fără TVA și în acesta au fost incluse aceste radare fixe, dar inclusiv terasamentul de pe asfalt de culoare roșie, care facilitează, bineînțeles, distanța la frânare în cazul mașinilor care circulă cu viteză. Compania Națională care administrează drumurile de la noi din țară susține că acest proiect, lansat în acest moment în aproape 150 de localități, are un scop educativ pentru a-i face pe șoferi să conștientizeze cu o viteză cu care aceștia circulă pe șosele, iar în momentul în care vor fi montate inclusiv acele camere radar, 400 la număr, pe drumurile naționale și pe autostrăzi, aceștia să nu fie surprinși în momentul în care vor primi o amendă acasă pentru că au depășit limita legală.
0: Aproape 38.000 de euro au fost ascunși sub pământ în curtea unei case din Tâmbovița. Polițiștii au descoperit bani în timpul unor percheziții într-un dosar de cămătărie. Au descins la locuințele a două persoane din Odobești și Braniștea, bănuite că ar fi împrumutat ilegal bani cu dobândă. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit teancul de bani îngropat în curtea uneia dintre case. 8 persoane vor ajunge la audieri, iar 6 dintre ele sunt considerate victime. O petrecere s-a transformat într-o bătaie în toată regula în București, după ce polițiștii chemați de vecinii deranjați de zgomot au fost atacați de petrecăreți cu pietre și obiecte de mobilier. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale, iar episodul s-a transformat într-o adevărată revoltă. Vedem imaginile intervenției chiar acum.
21: Poliția, ești afară!
22: Poliția!
21: Poliția, ești afară!
22: Poliția!
21: Jos mai repede! Jos mai repede, am zis!
23: Bun găsit! Polițiștii au fost chemați la adresa petrecerii de către mai mulți vecini care s-au plâns de muzica ce se auzea mult prea tare. Forțele de ordine au intervenit la fața locului, iar acolo au găsit numai puțin de 30 de oameni. Aceștia au fost rugați să respecte orele de liniște, iar proprietarul respectivei locuințe a fost amendat. Inițial, petrecăriții au oprit muzica, dar la scurt timp după, polițiștii au trecut din nou prin zonă și au văzut că petrecerea continuă. Când au încercat să intervină mai mulți, oamenii au început să-i amenințe. Scandalul a degenerat rapid, iar după cum se vede și în imagini, o parte dintre petrecăreți au aruncat inclusiv cu scaune și pietre în oamenii legii. Polițiștii au fost nevoiți să folosească inclusiv spray lacrimogen și au solicitat ajutorul jandarmilor și a luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Nimeni nu a fost rănit, însă o mașină a fost avariată. În total, 13 oameni au fost duși la audieri. Ulterior, doi bărbați au fost reținuți, iar o minoră este cercetată în stare de libertate. Au fost date și amenzi de peste 68.000 de lei în total.
0: Avem acum o informație de ultimă oră la Digi24. România și țările din Uniunea Europeană cheamă ambasadori sau diplomați ruși la sediile ministerelor de externe. Aceste convocări au loc în contextul sabotajului ordonat de Kremlin în Germania. Detalii are Alexandra Dinu. Alexandra, ești în direct cu noi. Ce informație ai?
1: Bine, m-am găsit. Ministerul de Externe a dat un comunicat de presă. În urmă cu puțin timp a anunțat că după ce autoritățile germane au stabilit că Rusia este responsabilă pentru sabotajul de pe aeroportul din Leipzig, să îl convoace pe ambasadorul Moscovei la București, la Ministerul de Externe. A transmis Oana Țoiu că îi va spune un mesaj clar că România nu tolerează acțiunile hibride ale Rusiei și țările Uniunii Europene rămân unite. De altfel, Germania a fost, desigur, prima țară care a convocat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe din Berlin. A anunțat, desigur, și mai multe măsuri. Închiderea consulatului general al Rusiei din Bonn este una dintre ele. Astăzi, o măsură în oglindă au luat și rușii, l-au chemat pe șeful diplomației, reprezentantul diplomației la Moscova. De asemenea, sunt și alte țări europene care au convocat ambasadori sau diplomați. Franța l-a chemat la Ministerul de Externe pe însărcinatul cu afaceri. De asemenea, ambasadori au fost chemați și în Belgia, Cehia, Portugalia și iată și acum România.
0: Alexandra, mulțumesc. Exploatări ilegale de piatră cu prejudicii de peste 20 de milioane de lei. Descoperirea a fost făcută în județul Olt, iar autoritățile ar fi mușamalizat lucrările ilegale. Diana Buzoianu susține că excavările ar fi continuat ani de zile în zona administrată de Administrația Bazinală de Apă Olt și Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt.
3: Din teren, amploarea lucrărilor din piatra Olt este greu de ignorat. Sunt suprafețe întregi scavate, iar în locul pământului acum sunt lacuri. Schimbările se văd și din satelit.
2: Potrivit Corpului de Control al Ministrului Mediului, aici s-au făcut exploatări ilegale pe o suprafață de 100 de hectare. După ce au fost extrase agregatele minerale, în urmă s-au format aceste lacuri.
4: Se fac excavări ilegale. Ați auzit ce se întâmplă aici la Palatine?
22: Păi, dar nu se știe, nu știe toată lumea.
3: Ministrul Mediului spune că autoritățile locale ar fi ignorat fenomenul an la rând. Precis, timp de 15 ani, 10.000 de camioane ar fi fost încărcate cu piatră, care mai apoi a fost vândută. Venitul obținut ilegal este de peste 20 de milioane de lei.
24: Sistemul pentru gospodărirea apelor de la nivel local, administrația bazinală, directorul de la nivelul administrației bazinale, directorul de la nivelul sistemului de gospodărire a apelor, inspectorii care trebuia să se ocupe de control, nu au făcut niciun control.
3: În ciuda controalelor, inspectorii nu au depus niciodată o plângere penală.
24: În 2019 au fost realizate cu totul 12 controle cu privire la exploatarea de agregate. Practic, din toate documentele puse la dispoziție către reprezentanții ANAR, pentru 2019 nu a fost nici măcar un singur proces verbal de constatare și sancționare. Pentru anul 2020, aceeași magie se întâmplă din nou.
3: Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu reprezentanții Administrației Bazinală de Apă Olt și cei ai Sistemului de Gospodărire a Apelor.
25: O să dau o declarație, dar am nevoie să mă structurez și eu un răspuns. Vă anunț în momentul în care l-am gata și vă contactez ca să pot să vă dau o declarație.
3: Până la publicarea acestui material, reprezentanții celor două instituții nu au oferit un răspuns. Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului a fost trimis parchetului general.
0: Și mai sunt câteva zile până când școlile își vor deschide porțile, însă nu toate sunt pregătite. Sunt șantiere în mai multe școli din capitală, dar și în țară. În timp ce unii elevi vor fi relocați în alte centre de învățământ, alții vor învăța în containere aduse în curtea școlilor. Ministerul Educației nu a centralizat datele până în acest moment.

0: Fiecare an școlar începe cu renovări și reabilitări în școli. Pentru mulți elevi, primul clopoțel sună fie pe șantier, fie în alte școli de care nu aparțin.
1: La nivelul județului Dolj avem 41 de unități de învățământ în care se desfășoară lucrări de reabilitare și modernizare.
0: În aceea situație sunt și peste 20 de școli din capitală.
2: În acest moment, la nivelul sectorului 5, vorbim de 4 unități de învățământ, 4 școli care se află în proces de consolidare și automat vorbim de o serie de lucrări mult mai serioase. De exemplu, aici, la școala Igheduca, o școală istorică construită în 1834, anul acesta au început lucrările și vor dura aproximativ 2 ani.
0: Soluțiile de avarie și așa puține nu-i scapă pe toți elevii de praf moloz și sunetele de picamăr.
3: În momentul în care se desfășoară lucrări, în funcție de tipul lucrărilor, elevii fie sunt relocați în alte unități de învățământ care au spațiu să-i primească, fie merg în construcții modulare.
4: Cred că mai durează 2 ani.
5: Deci nu va fi gata la începutul anului școlar?
4: Nu, băule, doamne, ce... mă face să... Nu, nici pomeneală, doamne, de așa ce...
6: La un moment dat a apărut să cineva, parcă au pus, dacă nu mă înșel, termopanele astea. Păcat că părea că o să o reabiliteze ca lumea și sigur că era de folosit.
7: Sperăm că o termină.
5: Credeți că în
7: primăvară.
0: Anul școlar 2026-2027 începe luni pe 7 septembrie.
8: Rusia ajută în secret Iranul să-și construiască propriile rachete de croazieră supersonice care ar viza direct navele americane din Orientul Mijlociu. O investigație Financial Times arată că Moscova și Teheran au din 2023 un program comun de transfer de tehnologie militară. Ioana Ciurlea ne explică.
9: Programul se numește C-430L și presupune fabricarea de rachete propulsate printr-un tip de motor care le permite să zboare aproape de sol la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Practic, sunt gândite să lovească ținte aflate pe mare, în special portavioane și nave de război. Două companii rusești sunt implicate direct în programul secret. Firma de stat prin care Rusia își exportă armamentul și un producător de arme de înaltă precizie. Iranul a fabricat deja mai multe astfel de rachete, le-a și testat, dar deocamdată nu există semne că ar fi fost folosite efectiv. Investigația se bazează pe mesaje rusești scurse în presă, jurnale de zbor ale experților ruși trimiși în Iran, dar și pe o analiză a brevetelor militare din ambele țări. Financial Times explică și interesul fiecărei părți. Pentru Iran e o veche dorință de a putea lovi ușor flota americană din regiune. Pentru Rusia e o oportunitate de a-și extinde influența militară dincolo de războiul din Ucraina. Colaborarea militară dintre Rusia și Iran nu e nouă. Teheranul a furnizat Moscovei inclusiv dronele Shahed folosite masiv în războiul din Ucraina.

0: George Clooney deschide astăzi Festivalul de Film de la Veneția. Actorul de 65 de ani va primi premiul pentru întreaga sa carieră. Clooney și soția sa, Amal, au sosit în această dimineață în lagună, iar imaginile fac deja în conjurul internetului. Le vedem și noi și primim mai multe detalii de la corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Adela, cum a primit Clooney vestea acestui premiu?
1: Bun găsit! Cuplul Clooney a ajuns în această dimineață la Veneția, la bordul unei embarcațiuni private. Deja au început comentariile cu privire la vestimentația celor doi. George Clooney a sosit îmbrăcat cu un tricou polo bleu-marin și pantaloni de culoare albă, în timp ce soția sa a venit îmbrăcată într-un costum verde măsliniu satinat. Alegeri care, spun jurnaliștii italieni, sunt în linia eleganței cu care cei doi ne-au obișnuit. George Clooney va primi chiar la deschiderea festivalului de la Veneția Leul de Aur pentru întreaga carieră. O veste care l-a făcut să o comenteze, citez, mă simt onorat, însă înseamnă și că îmbătrânesc. George Clooney a spus și că Veneția este festivalul său preferat de film. De altfel, legăturile dintre cuplul Clooney și Veneția sunt adânci, datează de mult timp. În 2014, cei doi s-au căsătorit chiar în orașul din Lagună. În 2025, soții Clooney și fiilor au cerut și au primit cetățenia franceză și au spus că este o alegere politică în încercarea de a se distanța de administrația Trump. Conotații politice are și filmul din deschiderea festivalului de la Veneția, Fata cu Leica. Este povestea primei femei fotoreporter care a murit pe câmpul de luptă la doar 29 de ani în timpul războiului civil din Spania în 1937. Festivalul de la Veneția începe astăzi și se va termina în 12 septembrie.
2: Digi24 FM.
3: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together. Cupa României continuă la Digisport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe Digisport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
2: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Armand Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
4: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
2: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
1: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Am revenit în direct. AUR reacționează după discursul cu observații politice al lui Nicușor Dan din Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a făcut apel la naționalism sănătos și a acuzat că spațiul public este dominat de defetiști și demagogi. Totul s-a întâmplat la o întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi. Ca replică, Dan Dungaciu, prin vicepreședintele AUR, critică locul ales de Nicușor Dan pentru aceste observații și subliniază că au avut ca scop lansarea unui proiect politic.
1: În fața unor tineri, mulți dintre ei minori, face afirmații politice, face aserțiuni politice, vorbește despre cei buni și cei răi, despre cei cu naționalismul, nu-i așa, sănătos, și cei cu naționalismul demagogic. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Imaginați-vă prin comparație dacă domnul Simion, domnul Petrișor Peiu sau eu, după slujbă de biserică, după predică, ne-ar fi invitat preotul să spunem câteva cuvinte celor prezenți. Și noi am vorbit despre naționalismul sănătos. Ce s-ar fi întâmplat? Politizarea a mers un pic prea departe, pentru că evident că președintele României a lansat un proiect politic.
0: Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare și își doresc să continue să lucreze la stat ar putea primi doar 15% din pensie. Asta după ce proiectul privind cumulul pensiei cu salariul a fost adoptat de Senat. Legea prevede că beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare pot continua să lucreze în instituțiile publice doar dacă acceptă reducerea pensiei cu 85% pe perioada activității. Măsura are ca scop evitarea acumulării integrale a două venituri provenite din fonduri publice. Totodată, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare pot alege să-și continue activitatea cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare. Acum, proiectul merge la vot în Camera Deputaților, care este și cameră decizională. Legile justiției rămân nemodificate, cel puțin deocamdată. 5 dintre proiectele propuse de USR au fost respinse în Camera Deputaților. Inițiativele legislative făcute după documentarul Recorder Justiție Capturată își propuneau schimbări la capitole precum delegările judecătorilor, cum sunt formate completurile de judecată, dar și transparența dosarelor.
2: Din păcate, astăzi în Parlamentul României, în Camera Deputaților, s-a scris încă o pagină neagră din istoria acestui parlament. S-au respins cele mai multe dintre legile de corectare a legilor justiției propuse de USR. Colaborarea dintre AUR, dintre AUR și PSD, dintre Simion și Grindeanu, este una care se vede de ceva vreme și numitorul lor comun a fost justiția. Îi unesc foarte multe lucruri și iată, se vede acum. Și-au unit eforturile și în Camera Deputaților să respingă toate aceste legi.
0: Trenurile comuniste de metrou îmbâxite de mizerie, vopseluri și carioci umilesc zilnic navetiștii magistralei 4 Basarab Străulești, poartă cu ele urări pentru politicieni și cam tot argoul noilor generații de vandali cu pretenții artistice. Călătoria cu ele costă tot 5 lei, ca în tot Bucureștiul. Atenție însă, scârție de parcă se rup, miros urât, au scaune murdare, iar aerul din vagoane este strict condiționat de rabatarea ferestrelor.
3: Vagoanele astea măzgălite, interior-exterior, cărau prin anii 80 navetiștii de la IMGB și Republica, timpuri noi, Semănătoarea, ori elita industrială Pipera. Unele l-au plimbat pe Nicolae Ceaușescu. Acum Metrorex le-a reunit pe Magistrala 4, în cel mai bogat sector al capitalei. Și pentru 5 lei călătoria, leagă Basarabul de Străulești. Nostalgicii acestor turnicheți model 1995 îi găsesc în stația Grivița. Are pereții pătați de igrasie și este probabil cea mai urâtă stație de metrou din Europa.
4: Parcă suntem într-o peșteră.
5: Exact. N-au mai avut buget să remedieze și stația aceasta.
4: N-ar trebui să fie un confort pentru călătorul care plătește.
5: Bineînțeles.
4: Trenurile cum vi se par?
5: Foarte vechi și nesigurate.
4: Nesiguranță din ce punct de vedere?
5: Scârție, murdare,
4: Murdare rău?
5: Destul de murdare.
4: Cum vi se pare?
6: Destul de tristă, ca aspect. Asta e o rută mai multă în aveție pentru Basarab, care circulă. Să facem un fel de diferență între oameni.
4: Păi de ce se face diferența asta? Din ce cauză se face diferența între oameni?
6: Probabil că conducerea CEO de la metro, așa a stabilit.
4: Dar nu e o lipsă de respect pentru cei care plătesc?
6: Da.
4: Poftiți?
6: Trebuiau să fie vagoane noi pe toate liniile.
3: Pe ruta asta diferențiată, toate vagoanele miros urât, cară mereu cu ele, ferestrele rabatate și un amestec de aer provenit din stații și tuneluri. Iar în mers, scârție de parcă plesnesc.
4: Cum vi se par vagoanele acestea? E artă sau e mâzgăleală?
7: Mâzgăleală cu pretenție de artă. Câte dezechilibre de astea sunt în societate și în geamul românia? Înghețim și pasta și sperăm că să fie mai mult.
3: Trenurile acestea comuniste de metrou, cârpite, îngălate, murdare, scrijelite și mâzgălite, olicolor, au și pasnici. Așa că la finalul călătoriei, un pasnic ne spune și cine sunt pseudo-artiștii vagoanelor de pe Magistrala 4.
4: Să trăiți! O întrebare. Cine mâzgălește astea? Golani. Da, când? Ziua?
8: Noaptea.
4: Noaptea? Păi și cum intră la metrou?
8: Păi după ora 10, să fie locuri și mai și când ora 13 se fac în depou acolo, mă intru spatele.
4: Îi mai prindeți din când în când?
8: Da, da.
4: E arta asta?
8: Să știți că la început, când le-am găsit, au arătat frumos.
4: Și acum?
8: Acum, dacă au început să scrie și până la urmă, să-i seama că nu mai e. Asta e vandalizare. A fost o persoană care venea din America și a făcut filmare, zice, exact ca în America, ca în New York.
0: Am solicitat societății de transport Metrorex să ne comunice din ce cauză circulă doar garnituri vechi de metrou pe Magistrala 4. Până în acest moment nu am primit însă nicio informație. Deși își numără șomerii, România face prea puține pentru a găsi locuri de muncă. Autoritățile cheltuie bani pe cursuri de formare, care, multe dintre ele, nici nu mai sunt în acord cu piața muncii. Doar 4 din 10 absolvenți ai programelor reușesc să se angajeze.
9: Ea este Janina. Are 40 de ani și în ciuda cursurilor de formare profesională pe care le-a făcut, de 12 luni tot nu are un loc de muncă.
10: Tocmai acum am terminat șomajul. Astăzi a fost ultima viză.
11: Când v-ați înscris la acest curs prin AGFM de floricultor, sperați să vă găsiți și un loc de muncă în domeniul acesta?
10: Speram, dar aceeași întrebare, experiență. Și am mult mai multe cursuri, și de operator calculator, am făcut de pază, agent de pază, patiser.
9: Și nu este un caz izolat. Doar 41% din participanții la cursurile de formare și-au găsit locuri de muncă.
11: Ce curs ați absolvit, doamnă?
10: De cameristă. Am terminat șomajul și nu mi s-a oferit nimic deocamdată.
12: Am făcut un curs de manager pensiuni turistice.
11: Și v-a ajutat la ce?
12: Nu m-a ajutat cu nimica.
11: Acum cât timp l-ați terminat?
12: Acum 6 ani.
13: La nivelul județului Gorj avem o rată de plasare de minim 50% din programele din absolvenții cursurilor de formare profesională care după susținerea examenelor de absolvire își găsesc un loc de muncă.
9: Un raport al Curții de Conturi arată că sistemul nu este suficient de bine conectat la realitatea de pe piața muncii.
14: În 2024, din cei peste 235.000 de șomeri înregistrați în sistem, doar 16.000 au ajuns la cursurile de formare profesională. Adică rata de cuprindere a fost de doar 7%.
15: Publicitatea cursurilor nu este una tocmai bună. Rândurile tinerilor șomeri din mediul rural, iar în rândul tinerilor aflați în mediul urban, cumva interesul nu este atât de mare. Cei care ajung să lucreze în urma unei reconversii profesionale, deja studiază sau au primit niște calificări care nu mai sunt necesare pe moment pe piața muncii.
16: Faptul că ei nu sunt regional amplasați în acea zonă duce la această decuplare. Suntem într-un proces de a semna protocoale de colaborare cu patronatele, cu solicitările exacte de formare profesională de care au nevoie, bineînțeles granulate regional.
9: Din anul 2022 și până în 2024, finanțarea pentru programele de formare a scăzut cu 50%. În 2026, bugetul pentru cursuri este de 44 de milioane de lei.
17: Digi24 FM.
18: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
19: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
17: Digi24 FM.
19: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
20: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numi nimica, nimeni, nu știm nimica ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească: ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul ăla mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
19: Scos din sărite.
21: Crezi în puterea de a...

0: le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Jurnaliștii ruși care manipulează la comanda lui Vladimir Putin fentează măsurile Uniunii Europene. O dovedește o anchetă recentă făcută de Reporteri fără frontiere. Vorbim despre mai multe instituții de presă interzise în Europa, inclusiv în mediul online. Presa de casă a Kremlinului sfidează restricțiile cu ajutorul chatboților cu inteligență artificială. Colega mea, Maria Coman, ne explică cum este posibil.
1: Bine v-am găsit! În 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a suspendat difuzarea posturilor rusești Russia Today și Sputnik pe teritoriul european. Decizia a fost luată pe fondul acuzațiilor că aceste instituții media sunt folosite de Kremlin pentru propagandă și dezinformare. Acum, cei de la Reporteri fără frontiere susțin că aceste sancțiuni pot fi ocolite prin intermediul inteligenței artificiale. Organizația a testat mai multe chatbot-uri și a constatat că ChatGPT, Claude și Grok au furnizat informații provenite de la cele două instituții media. Platformele AI au oferit un fel de revista presei, inclusiv titluri, link-uri și citate, fără să precizeze însă că sursele sunt supuse sancțiunilor europene. După solicitări repetate și Gemini de la Google a ajuns să furnizeze astfel de informații. Singurul chatbot care a refuzat invocând sancțiunile europene a fost Meta AI. Reporteri fără frontiere cere acum Comisiei Europene să verifice minuțios dacă platformele de inteligență artificială respectă obligațiile cu privire la riscurile de dezinformare. Organizația cere în special verificarea OpenAI, care a spus că ia în serios și verifică acuzațiile.
0: Iar roboții înlocuiesc oamenii în magazinele din Hong Kong. Primele chioșcuri complet autonome din regiune au fost deschise. Iată! Datorită softului de inteligență artificială, Androidul poate trece ușor de la mandarină sau cantoneză la engleză. Clienții își pot comanda produsele vocal sau pot selecta articole pe o tabletă, totul fără nicio intervenție umană. Plata se face prin card sau prin scanarea codurilor QR. Oamenii spun că procesul este simplu, convenabil și rapid, mai ales când au nevoie de o băutură rece după o alergare. Pe lângă produse alimentare, magazinele oferă și o gamă largă de bunuri culturale și artistice. Ne uităm acum și la vreme, deși vom lua o pauză de la căldura sufocantă. Din weekend, meteorologii anunță maxime de 36 de grade Celsius. Atenție la umbră! Unde va fi cel mai cald și ce ne aduce cea mai nouă prognoză, ne spune chiar acum Greta Gavrila.
2: Bun găsit! În această noapte, vremea se va menține instabilă în regiunile estice, unde vor fi ploi însoțite de tunete, fulgere și grindină pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor trece izolat de 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră. Minimele se vor încadra între 6 grade în depresiuni și până la 21 de grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină în regiunile sudice și estice. În zilele următoare, vremea se va menține duroasă, dar nu vor lipsi fenomenele de instabilitate atmosferică. Vineri, furtunile se vor concentra în regiunile estice și centrale, iar sâmbătă vor acoperi jumătatea nordică a țării. Tot atunci, maximele vor atinge 36 de grade Celsius. Duminică va fi timp frumos, dar se mai răcorește puțin. La munte urmează o zi cu vreme instabilă, vor apărea verse care vor aduce cantități însemnate de apă și tot acolo vântul va sufla cu 50 de km pe oră și va cădea grindină. Perioade cu ploi de vară vor fi până la finalul săptămânii. Atmosfera se va menține capricioasă și la malul mării, vor fi furtuni din orele amiezii, dar temperaturile vor fi ridicate. Vineri vor mai apărea trecător câțiva strop de ploaie, iar în primul weekend de toamnă va fi vreme de plajă cu maxime de până la 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 septembrie 1870. Umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului german. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat în coronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973. Finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuiră a satului american USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
4: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
7: Întrebarea numărul

0: vorbind despre ce putem construi, despre speranță, despre unde ar putea fi România.
1: Întrebarea numărul 8. Sunt puțin încurcat că am impresia că am mai multe întrebări decât
0: 10.
1: Decât prevede chestionarul, dar o să vi le pun pe toate. Când vom avea o femeie președinte?
0: Nu știu dacă România e pregătită pentru o femeie președinte, dar eu cred că i-ar face bine țării astea o femeie președinte.
1: Un copil care se naște într-un sat din Teleorman va deveni cel mai probabil?
0: E greu de zis. Depinde. Depinde de părinții lui, de cât de mult își dau seama că școala e importantă. Eu vin dintr-un sat, din Prahova. Deci, depinde de foarte multe lucruri. Într-adevăr, copiii de la sate au mai puține șanse decât copiii care se nasc la oraș. În același timp, vedem copii de la oraș care au o viață grea. Cred că România are nevoie să investească mult în educație și asta e un proiect la care vreau să contribui.
1: Dar nu este tot una dacă te naște într-un sat din Teleorman, poate naște în centrul Bucureștiului, în termen de oportunități, nu?
0: Cu siguranță, la fel cum nu e tot una dacă te naști în România sau dacă te naști, nu știu, în Suedia.
1: Da, e o diferență aici, pentru că România poate să facă poate mai multe pentru copiii care se nasc în medii de unde e foarte greu să răzbești.
0: Sunt de acord și cred că asta este un proiect pe care România ar trebui să-l facă, să ridice zona rurală și să investească mult în copii.
1: Și ultima întrebare, povestiți-mi cel mai stupid obicei din Palatul Victoria.
0: Cel mai stupid obicei din Palatul Victoria? Eu am o frustrare că nu avem digitalizare la Palatul Victoria și faptul că avem multe hârtii e frustrant.
1: Cum nu aveți digitalizare? Păi nu cu asta vă ocupați?
0: Ba da, dar în termenul acesta scurt nu am reușit să digitalizăm Palatul Victoria. Există softuri, cumva e la Secretariatul General. Mi s-a spus că e complicat, am început să discutăm. La Palatul Victoria, serviciul de IT are foarte puțini oameni și au salarii foarte mici și e complicat.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Negocierile pentru viitorul guvern intră în linie dreaptă. Partidele și-au stabilit deja strategia și variantele de guvernare pe care le vor susține în Parlament. Iar potrivit informațiilor noastre, președintele României ar urma să desemneze un nou premier, foarte probabil chiar săptămâna aceasta.
0: O nominalizare care ar urma să fie făcută după o nouă rundă de consultări la Cotroceni, de această dată în format restrâns. Mai exact, președintele va discuta separat cu fiecare lider de partid, după care va face această nominalizare.
1: Doar că pe lista consultărilor informale sunt numai foștii parteneri de guvernare, ceea ce a stârnit furia AUR.
0: Liderii partidului au lansat astăzi atacuri la adresa președintelui României, pe care îl acuză că încalcă legea fundamentală.
1: În plus, insistă cu ideea alegerilor anticipate. Cine ar putea forma viitorul guvern și care sunt ultimele mișcări din culisele scenei politice, vă spunem imediat.
0: Sunt 120 de zile de la căderea guvernului.

0: Guvernului Bolojan, iar cele mai noi negocieri din partide schimbă datele problemei. Noul executiv ar putea arăta diferit de scenariile avansate până acum.
1: În așteptarea consultărilor de la Cotroceni, partidele se repliază. SOS România, de exemplu, ia în calcul susținerea unui guvern PSD, în timp ce UDMR nu mai respinge categoric varianta unui executiv instalat cu voturile parlamentarilor suveraniști.
0: Iar surse apropiate de Palatul Cotroceni spun pentru Digi24 că președintele României ar fi dispus să se desemneze un premier care nu are majoritate parlamentară după ce a așteptat vreo 4 luni această soluție a majorității.
1: Ce plan are Nicușor Dan și ce scenarii de guvernare sunt luate în calcul, ne spune colega noastră Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor noastre, președintele Nicușor Dan este dispus să facă o nominalizare de premier chiar și în lipsa unei majorități parlamentare. Și asta pentru că blocajul politic nu a fost depășit în toată această perioadă, dar haideți să ne uităm puțin la fiecare partid în parte pentru a înțelege puțin tabloul momentului în ceea ce privește formarea viitorului guvern. UDMR este o piesă cheie în acest moment, a lăsat de înțeles inițial că ar putea să susțină un guvern în jurul social-democraților. Ulterior, reprezentanții formațiunii și-au nuanțat declarațiile, au spus că nu vor vota un guvern pe care îl votează și extremiștii, că nu ar susține un guvern dacă se repetă povestea învestirii guvernului Vește, atunci când au fost rupți din Partidul Național Liberal, a fost ruptă acea tabără care îi se opune lui Ilie Bolojan, acei liberali care au votat pentru investirea executivului. De partea cealaltă, socialdemocrații vor să investească un guvern în jurul lor, dar nu au voturile necesare și discută cu fiecare parlamentar în parte. Asta au declarat reprezentanții partidului, care nu au exclus să primească voturi și de la partidul lui George Simion. PNL și USR au avut acea decizie prin care îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, împreună cu UDMR, însă poate fi mai mult o formalitate, pentru că sursele noastre susțin că ambele formațiuni ar fi dispuse să susțină și un premier independent, cu o condiție să aibă un cuvânt de spus în privința guvernării. Încă un element cheie care a apărut zilele acestea în Parlament, formațiunea Dianei Șoșoacă, ar putea să vină voturi de aici, rămâne de văzut, pentru că SOS, în urma negocierilor care s-au făcut la Camera Deputaților, a primit o funcție de conducere în biroul permanent, motiv pentru care unii parlamentari din PNL și din USR susțin că s-a făcut o înțelegere cu PSD și cu AUR. Vom vedea cum decurg negocierile. Dacă ne uităm în schimb la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan era așteptat să cheme partidele la consultări. Nu s-a întâmplat acest lucru de la 1 septembrie, așa cum declara șeful statului inițial. Totuși, din informațiile noastre, ar trebui să aibă zilele viitoare discuții cu liderii partidelor pentru a face o nominalizare până la finalul acestei săptămâni. În privința premierului, se mizează pe un premier independent. Au fost mai multe nume vehiculate în ultimele zile, însă Radu Burnete și Eugen Tomac nu ar mai fi în discuție pentru această funcție. În schimb, rămâne un semn de întrebare pentru Alexandru Nazare. Nu este exclusă nici varianta prin care să fie desemnat Sorin Grindeanu, dacă PSD pune pe masa președintelui toate voturile necesare unei investiri. Încă un lucru extrem de important, nu este exclusă cu totul nici varianta unui guvern tehnocrat, cu miniștri și cu premier, asta în cazul în care nu se va ajunge la un consens.
0: Liderii au lansat astăzi atacuri la adresa președintelui României. George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că nu ar respecta Constituția pentru că nu a chemat toate partidele la consultările informale pentru viitorul guvern.
1: În plus, anunță din nou că AUR nu va vota nicio formulă de guvernare din care nu face parte și revine cu ideea alegerilor anticipate.
3: Îl atenționez pe Nicușor Dan că AUR nu este PNL și că depășește mult cadrul constituțional încercând să intervină în viața internă a partidelor. Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare. Orice guvern este instalat acum nu va face decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună.

0: Noua sesiune parlamentară a început cu scandal. Deputații PNL și USR au boicotat lucrările Camerei după ce i-au acuzat pe cei din PSD de blat.
1: Mai exact, socialdemocrații ar fi dat două funcții de conducere în schimbul voturilor pentru un viitor guvern PSD.
0: Scandalul se va muta acum la Curtea Constituțională, în timp ce PSD susține că ar fi respectat aritmetica și regulile din Parlament.
2: Conducerea Camerei Deputaților este formată din 12 parlamentari. Posturile se împart în funcție de numărul deputaților din fiecare partid, dar și pe baza negocierilor politice. Astfel, două dintre posturile dreptei au ajuns la suveraniști, după ce PSD a bătut palma cu AUR și SOS. În consecință, PNL și USR au rămas în minoritate la vârful Camerei.
3: Este un abuz pe care îl avem în față în acest moment. Numărul de parlamentari deputați PNL-USR este cu mult peste procentul pe care îl avem în biroul permanent, deci considerăm că nu s-au respectat procedurile, nu s-a respectat legislația, de aceasta vom și ataca la CCR toată această situație.
2: În semn de protest, aleșii dreptei nu au participat astăzi la ședințele Camerei Deputaților.
4: Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare. Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii.
2: Liderul PSD a răspuns atacurilor dreptei cu un mesaj sarcastic. România nu are un guvern. PNL și USR au însă alte urgențe, funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul. Boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și brusc democrația este pusă în pericol, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu. Cei de la AUR sunt mulțumiți. Consideră că abia acum li s-a făcut dreptate și resping acuzațiile de troc politic.
5: Cei de la USR au o pondere vizibil mai mică decât noi în acest Parlament. Dacă se tăvălesc pe aici și spun că ar trebui în continuare să aibă același număr de locuri în biroul permanent cât avem noi, nu cred că este o atitudine constructivă.
2: De cealaltă parte, fosta deputată PRM, proaspăt ajunsă în conducerea Camerei Deputaților cu ajutorul SOS, recunoaște că a negociat pentru funcția de secretar și nu exclude să susțină un viitor guvern PSD.
6: Toate posturile sunt negociate de o manieră în care toate partidele, indiferent de punderea lor parlamentară, să aibă în anumite sesiuni câte un reprezentant.
7: În urma acestei negocieri, ați primit acest post. E posibil ca în schimb să acordați un vot de susținere pentru un guvern în jurul PSD?
6: În politică nu se exclude nimic.
2: Deși USR a criticat pe cei de la UDMR că au votat înlocuirea parlamentarilor de dreapta cu cei de la AUR și SOS, liderul deputaților maghiar susține că a făcut asta ca să nu rămână și ei fără funcție în biroul permanent.
8: Cumva nu pot zic că m-am simțit chiar încolțit, dar am simțit că e o situație în care noi putem pierde. Am aflat că PSD-ul a semnat un acord cu AUR-ul, cu SOS-ul și cu grupul minorităților naționale. Eu cred că PSD-ul a făcut chestia asta pentru votul pe guvern.
2: În paralel, toate partidele continuă negocierile pentru formarea viitorului executiv.
0: Prețul energiei electrice crește vertiginos pe piața de vânzare. Pentru ziua următoare a fost o creștere cu peste o treime de la o zi la alta și de două ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut.
1: Scumpirile se vor vedea automat și în facturi, ne explică colega noastră Anca Orhean.
9: Criza aceasta energetică pe care o traversează România a dublat prețul pe piața autohtonă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 31 august, atunci prețul unui megawatt-oră era 919 lei, așa cum vedem. Anul trecut, pe vremea acesta, aceeași megawatt-oră costă 417 lei, adică undeva la jumătate. Într-o singură zi, între 30 și 31 august, prețul energiei a urcat cu peste o treime, de la 656 lei pe megawatt la 919 lei pe megawatt. Nu doar la noi se întâmplă asta, se întâmplă în toată regiunea. Ungurii și bulgarii plătesc cam la fel, cam 174 24 de euro pe megawatt. Și luna septembrie vine cu vești și mai rele. Energia tranzacționată ieri, cu livrare astăzi, costă în medie 1036 de lei pe megawatt oră. Luna august a fost una dificilă pentru sistemul nostru energetic. Seara s-a importat masiv pentru a acoperi consumul mare. Reactorul 2 de la Cernavodă, știm, e oprit de 3 săptămâni deja.
0: Scăderea accizei la motorină a ținut prețul sub 10 lei doar o zi. Astăzi stațiile Rompetrol și MOL au crescut prețurile și cel mai probabil vor urma scumpiri și la celelalte rețele de benzinări.
1: Motivul ar fi conflictul din Golf. Pe piețele internaționale, cotațiile motorinei și ale petrolului cresc semnificativ. Colega noastră Ana Maria Iang ne spune cât costă acum carburanții.
10: Bun găsit tuturor! Bucuria șoferilor legată de scăderea prețului la motorină a durat doar o zi. După ce ieri prețurile au fost mai mici odată cu scăderea accizei, astăzi acestea au crescut din nou în anumite lanțuri de benzinării. Prețurile au crescut cu 15 bani pe litru, iar în altele cu 11 bani pe litru, iar aceste majorări de preț din țara noastră se explică prin faptul că astăzi cotația motorinei a sărit de pragul de 1400 de dolari pe tonă. Asta după ce zilele trecute părea că se stabilizează în jurul sumei de 1300 de dolari pe tonă. O sumă mai mare decât cea de astăzi a fost pe data de 8 aprilie, atunci când cotația a fost de 1500 de dolari pe tonă, dar aceasta s-a întâmplat în contextul conflictului din Golful Persic. Și mai trebuie spus și faptul că reprezentanții ANPC le atrag atenția operatorilor economici în contextul acestor majorări. Operatorii economici pot să majoreze prețurile o singură dată pe zi, până în ora 12, altfel riscă să fie sancționați, iar amenzile nu sunt mici, acestea încep de la 100 de mii de lei. Au fost și aplicate amenzi zilele trecute, au transmis reprezentanții ANPC. Iar dacă este să vorbim despre prețuri, atunci vă spun că în stațiile Rompetrol un litru de motorină costă 10 lei și 18 bani, în benzinările MOL costă 10 lei și 14 bani, iar la Lukoil costă 10 lei și 23 de bani.

0: Toate radarele sunt montate cu scopul de a da amenzi. În peste 100 de localități din țară au fost amplasate dispozitive care, atenție, le zâmbesc șoferilor și încurajează să respecte limita de viteză.
1: Deși monitorizează traficul, viteza înregistrată nu este transmisă autorităților. Cum funcționează, de fapt, aceste radare, aflăm de la colegul nostru Sebastian Bolde.
2: Bun găsit, radare educative sau radare de bun simț, așa le-au denumit cei de la Compania Națională care administrează drumurile din România. Este vorba despre aceste panouri din spatele meu, un radar fix care măsoară viteza mașinilor care circulă, bineînțeles, prin această porțiune pe drum și transmite acea informație către afișajul electronic aflat imediat lângă acesta. Informația nu este trimisă către sistemul poliției, astfel încât șoferii nu primesc amenzi în momentul în care depășesc limita legală, însă, dacă circulă regulamentar, vor primi acea față verde zâmbitoare. În cazul în care limita legală este depășită, pe acel afișaj electronic va apărea o față roșie supărată. Proiectul a costat aproximativ 18 milioane de lei fără TVA și în acesta au fost incluse aceste radare fixe, dar inclusiv terasamentul de pe asfalt de culoare roșie, care facilitează, bineînțeles, distanța la frânare în cazul mașinilor care circulă cu viteză. Compania Națională care administrează drumurile de la noi din țară susține că acest proiect, lansat în acest moment în aproape 150 de localități, are un scop educativ pentru a-i face pe șoferii să conștientizeze cu o viteză cu care aceștia circulă pe șosele, iar în momentul în care vor fi montate inclusiv acele camere radar, 400 la număr, pe drumurile naționale și pe autostrăzi, aceștia să nu fie surprinși în momentul în care vor primi o amendă acasă pentru că au depășit limita legală.
0: Pentru zeci de turiști, vacanța la mare s-a transformat peste noapte într-un adevărat coșmar. Aproape 60 de oameni s-au îmbolnăvit după ce au luat cina în restaurantul unui hotel din Saturn, iar alții și-au făcut bagajele și-au plecat acasă de teamă să nu pățească la fel.
1: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descins acolo și au găsit nereguli grave. Culmea, cu 3 zile înainte, restaurantul fusese verificat și de inspectorii sanitari veterinari, care au găsit alimente ținute în condiții periculoase, dar hotelul nu are media problemele. Va trebui să plătească acum o amendă de 10 ori mai mare și riscă închiderea pentru 6 luni.
3: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
4: Asta nu e o lipsă de curățenie de pe tura de azi, pe tura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut.
5: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au început să se simtă rău după ce au mâncat acolo. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
6: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
7: Mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat.
5: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112, iar salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
8: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente. După aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. E regimul inclusiv.
9: De duminică o să început și băiețelul meu, dar el și-a revenit. Dezastru. Eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
10: Am crezut că mor.
5: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. 2 persoane sunt în continuare internate.
11: Au fost prelevate probe. Vom avea un examen microbiologic. Se va emite un buletin de analiză.
5: Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
12: Acum în cameră vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, cu farfurile pline de prăjituri.
13: Ce se întâmplă? Să beau sucuri și pe aia să nici mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care ven, se mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
5: 700 de turiști se aflau cazați în hotel. După ce au văzut ce s-a întâmplat, mulți și-au făcut bagajele și au plecat. Hotelul susține că cei care au sesizat problema au refuzat să-și ia banii înapoi și să plece.
10: Am venit sănătos și putem pleca bolnavi de aici. Ce mâncare oribilă a fost și...
14: Vi s-au returnat banii înapoi?
10: Urmează.
15: Și de ce plecați?
16: Nu ne simțim în siguranță totuși.
5: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni.
0: Șeful SPP, Lucian Pahonț, ar putea fi chemat în Parlament să dea explicații.
1: USR a anunțat că a început procedurile în acest sens pentru ca acesta să vorbească despre acuzațiile privind posibilă implicare în acțiunile de reprimare a Revoluției din 1989.
0: Potrivit celor de la USR, Lucian Pahonț ar trebui să dea explicații și pentru modul în care a ajuns la o pensie de 7.000 de euro pe lună și cum a reușit să ajungă în funcție acum 18 ani, fără un aviz de la CNSAS.
1: Inițiativa e susținută și de alte partide, de altfel scandalul legat de Lucian Pahonț a provocat o dezbatere în Parlament legată de durata mandatelor șefilor de servicii și ai directorilor de informații.
0: Tot USR a propus ca legea să fie schimbată și să aceștia să aibă cel mult 2 mandate, ceea ce înseamnă să rămână în funcție doar 8 ani.
17: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonț va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonț față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental, motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani, modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual, totodată lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, felul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
0: Germania a identificat 2 suspecți care ar fi pus la cale, la ordinul Rusiei, sabotajul de pe aeroportul Leipzig din Germania.
1: Unul dintre ei este un cetățean bielorus, dar are și pașaport rusesc și a fost identificat pentru că anchetatorii au găsit ADN-ul la fața locului.
0: Cel de-al doilea suspect are 2 pașapoarte, unul rus și altul leton. În continuare e alertă maximă în Germania după ce un val de incidente grave au avut loc doar în ultimele 24 de ore.
1: 2 centrale electrice au fost atacate, una dintre ele cu bombe artizanale, care au fost detonate, iar la celelalte sabotorii au provocat un scurt circuit.
0: Nici acum nu se știe cine este în spatele acestui atac. Are mai multe detalii Alexandra Dinu.
18: Bine v-am găsit. Singurul incident pentru care există un responsabil este cel de la aeroportul Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. Două drone încărcate cu explozibil și una folosită pentru filmare au fost implicate în această operațiune. Au fost luate și măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru cultural din Berlin. De asemenea, Putin a spus desigur că tot acest incident este o înscenare a germanilor. Dar cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării. 2 dispozitive explozive improvizate au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite și dezamorsate. Bild spune că peste 20 de astfel de bombe au fost găsite. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un alt incident la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate peste liniile electrice aeriene. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act intenționat, clar o infracțiune. Și adăugăm listei cel mai recent incident din gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar 2 adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că ar fi un sabotaj, dar ancheta este la început.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
19: Digi24 FM.
20: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. cu Nufor-ul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nufor-ul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
15: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
21: Nu încă.
15: Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
19: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
22: Digi 24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi 24.
24: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Un om de bună credință, că plecăm de la această, și cunoașteți probabil și alți oameni care au pus pe picioare asociații, fundații care activează. Un om de bună credință, în 20 de ani, ar fi putut să se autorizeze?
25: Evident. Evident că da. Aici răspunsul este foarte clar și strict pe acest subiect al autorizării. Din punctul meu de vedere, discuția nici nu trebuie să ajungă la discuții de fond, dacă ar urma, să zicem, un demers juridic. S-ar opri în camera preliminară, ca să spun așa. Aici răspunsul este evident. Da. Autorizarea se putea face. Dacă nu s-a făcut, nu sunt eu cea în măsură să spun de ce nu s-a făcut, dar revin. Autorizarea nu este doar o hârtie de pus pe perete și atât. Înseamnă în spate niște protocoale pe care suntem obligați să le respectăm, niște standarde în cazul în care se întâmplă complicații, există niște proceduri care spun ce să faci. În cazul în care se stinge cineva, există o documentare care documentează și poate dovedi în orice moment ce s-a întâmplat în acel caz, pentru că toate bunele intenții nu înlocuiesc realitatea despre care vorbim.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Dobânzile la împrumuturile statelor cresc peste tot. La cele românești avem o creștere mai mică. Noi deja plăteam costuri penalizatoare. Am avut un an secetos, dar agricultura românească are șanse la producții record de grâu. Explicația ar fi că seceta a lovit puternic după ce grâul a crescut. Presiuni pentru a taxa și mai dur comenzile ieftine din China, industria textilă cere o nouă taxă suplimentară de 10 euro pe coletele mici din afara Uniunii Europene. În deranjul generalizat de pe piața obligațiunilor, România rezistă relativ bine. Titlurile la 10 ani în lei au urcat peste 7%, dar impactul nu este totuși cel înregistrat pe marile bonduri. Cele ale Japoniei au ajuns la maximul din ultimii 30 de ani. România stă la 7%, iar Marea Britanie are un randament la 10 ani de peste 5%, Franța peste 4%. România era deja foarte sus din cauza deficitului ridicat și a crizei politice. La căderea guvernului, prin moțiune, dobânda s-a dus la 7,3%, deci loc de mai rău era. Ieșim ceva mai bine decât polonezii din povestea asta. În ultima săptămână, creșterea la titlurile românești a fost de 0,16 puncte procentuale, în timp ce la polonezi creșterea a fost de un sfert de punct. Piața globală a bondurilor este într-un moment dificil, care ca trend are influență în România, evident, dar totuși noi suntem pe o traiectorie diferită. Investitorii se tem de creșterea inflației din cauza costurilor energetice mari. Rezultatul ar fi o majorare a dobânzilor de către băncile centrale. Impactul prețurilor energetice va exista și în România, dar noi suntem deja cu inflația sus și pe o traiectorie descendentă. În cel mai rău caz, prețurile energetice vor încetini scăderea inflației. La noi nu va fi vorba de o creștere a dobânzii. Economia are deja o problemă de creștere, iar scumpirea banilor ar pica dur ca nu ca în perete. Suntem deja la un nivel foarte ridicat. În primele 8 luni din an, bugetul a plătit peste 40 de miliarde de lei pentru dobânzi. Bugetul prevede în acest an cheltuieli cu dobânzile de aproape 61 de miliarde de lei. Au ajuns la 7% din cheltuielile bugetare. România a atins borna de 1 gigawatt de putere instalată în baterii. Ultimele date Transelectrică arată o creștere rapidă a capacităților de stocare. În vara acestui an am învățat în mod dureros cât de scumpă este lipsa de strategie și de viziune cu producție mare de energie solară. Am exportat ieftin ziua și am importat foarte scump seara, pentru că nu aveam capacități suficiente în baterii. Acum lucrurile se mișcă repede, însă este o cursă de recuperare de durată.
6: Instalată în baterie a ajuns conform Transelectrica la 1094 de megawatts. La finalul anului trecut erau mai puțin de 500 de megawatts, prin urmare a fost mai mult decât o dublare în câteva luni. Doar în august au devenit operaționale capacități de aproape 100 de megawatts. Transportatorul Național anunța recent că așteaptă punerea în funcțiune a circa 1000 de megawatts de baterii până la final de an. Prin urmare, România ar putea ajunge la circa 2 gigawatts de putere instalată a bateriilor, o creștere de 4 ori într-un an. Este însă departe de necesar. Oficialii ai statului au vorbit de un necesar de circa 4 gigawatts, însă oamenii din industrie susțin că ar fi nevoie de fapt de 8. Bulgaria a văzut potențialul acestei nișe din timp și a dezvoltat capacități din vreme. Are o putere în jurul la 5 gigawatts și dorește să ajungă la 10, în condițiile în care are populație și economie consumatoare de energie sub cele ale României. România a devenit importator net de energie cu achiziții foarte mari în orele de vârf, după ce capacități vechi și poluante au fost închise, iar înlocuirea a fost doar parțială, în special cu resurse regenerabile dependente de condițiile meteo. Într-o astfel de arhitectură, existența unei infrastructuri solide de stocare devine esențială și în timpul secetei din această vară. Lipsa bateriilor s-a văzut. În primele 8 luni din acest an au fost operaționalizate capacități fotovoltaice cu putere instalată de peste 1 gigawatt. Până la sfârșitul anului 2026 se estimează că vor fi conectate la rețea noi capacități de aproximativ 1000 de megawatt în centrale electrice fotovoltaice și eoliene, la care se adaugă capacitățile de producție pe gaze naturale din centralele de la Mintia și Iernut. Mintia are un proiect cu o putere instalată finală de 1700 de megawatts, care însă va fi pusă în funcțiune etapizat. Producția pe gaze se va lovi de prețul ridicat la combustibil. Cotațiile europene la gaze au ajuns la aproape 73 de euro pe megawatt-oră. În urmă cu un an, prețul era de 32 de euro. E o scumpire majoră care va lăsa urme în inflație, în dobânzi, în costul total al vieții. Europa se apropie de sezonul rece și cu nivel mult mai redus al stocurilor comparativ cu anii precedenți. La început de septembrie, înmagazinarea la nivelul Uniunii Europene era de 65% din capacități. România stă ceva mai bine cu 71%, însă anul trecut la aceeași dată se situa peste 82%. În 2025, la finalul sezonului de înmagazinare de la 31 octombrie, România depășea 100%. Europenii au renunțat să mai înmagazineze mult pentru a face economii. Depozitarea costă și pe măsură ce piața și-a asigurat noi lanțuri de aprovizionare alternative la gazele rusești, a decis să nu mai plătească acest cost mare al stocării. Însă blocarea strâmtorii Ormuz a blocat accesul la gazele lichefiate din Golf, în special cele ale Qatarului. De acolo se alimenta în principal Asia, dar în urma perturbărilor de aprovizionare a apărut o concurență suplimentară pentru gazul din America, care se vede și în cotațiile europene.
5: Romgaz anunță că va relua producția de îngrășăminte în România. Compania a finalizat preluarea Azomureș, s-a făcut transferul de active, iar pasul natural este pornirea instalațiilor. Momentul însă este dificil și ține de ce vă anunțam puțin mai devreme, prețul gazelor. Un preț de peste 70 de euro pe megawatt este prohibitiv. Fostul proprietar al Azomureș a oprit producția cu argumentul că gazul este scump și când era la jumătate.
6: Romgaz a anunțat finalizarea tuturor formalităților de preluare a Azomure și va intra într-o nouă etapă, concentrată pe integrarea activității și pe pregătirea pentru reluarea activității de producție a Azomureș. Nu există însă un termen pentru revenirea producției. Romgaz a anunțat anterior că nu va putea asigura gaz din producția internă pentru combinat până la finalul iernii viitoare. Prin urmare, alimentarea ar trebui făcută din import dacă există planul de a porni până atunci. Romgaz se bazează pe operaționalizarea producției din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră pentru cantități suplimentare de gaze. Gazul reprezintă între 70 și 90% din costul de producție al îngrășămintelor, în funcție de sortiment. Azomureș era cel mai mare consumator industrial de gaze naturale din România. Dacă funcționează la capacitate optimă, are nevoie de 1,2 miliarde de metri cub de gaze pe an. Asta ar însemna aproape un sfert din producția actuală a Romgaz. Săcământul Neptun Deep va avea o producție de până la 8 miliarde de metri cub pe an, împărțită egal între Romgaz și Petrom. Însă acesta va fi vârful care ar urma să fie atins abia din 2028. Romgaz plătește 69 de milioane de euro pentru Azomureș, deținută de grupul elvețian Ameropa. Banii provin din resursele proprii ale producătorului de gaze. Prețul fix al activelor a fost stabilit la circa 46 de milioane de euro. Romgaz nu a preluat efectiv acțiunile combinatului, ci s-a făcut un transfer de active. Prin preluarea combinatului de către o companie unde este acționar majoritar, statul vrea să securizeze producția de îngrășăminte. Intenția Romgaz de a intra pe segmentul îngrășămintelor este mai veche. În 2018 se discuta de două opțiuni. Una era preluarea unui combinat existent și era vizată o unitate dintre cele deținute de Interagro, grupul lui Ioan Niculae, care era dator Romgaz cu sume considerabile. A doua opțiune era construcția de la zero a unui combinat nou, care ar fi avut instalații eficiente. Azomureș a funcționat sporadic în ultimii aproape 5 ani. Achiziția va presupune însă alte costuri. Activele preluate au nevoie de modernizări. Sunt necesare investiții de mediu de aproape 480 de milioane de euro în următorii 5 ani.
5: Vă avertizam ieri că motorina a ajuns pe piețele internaționale aproape de cotațiile record, ceea ce urma să se vadă și în prețurile de la pompă. În mai puțin de 24 de ore am avut modificări de preț la câțiva jucători din România. MOL a scumpit motorina cu 11 bani pe litru, iar Rompetrol a adăugat 15 bani. Practic a fost ștearsă în mare parte reducerea fiscală de pe 1 septembrie de 17 bani. Este o probabilitate ridicată ca și ceilalți jucători să vină cu majorări. Deocamdată Petrom, care administrează și stațiile OMV, nu a scumpit motorina. În locațiile sub brandul românesc, motorina este 9,97 de lei. Nici Lukoil nu a operat o majorare, dar acest lanț avea deja cea mai scumpă motorină, 10,23 de lei. Cotațiile la motorină s-au menținut ridicate, chiar față de închiderea de ieri. Avem cel mai ridicat nivel de la început de aprilie. Prețul se situa la 1450 de dolari pe tonă la intrarea în emisie. Și cotațiile la benzină sunt mai sus, iar acest lucru a dus la o creștere de 2 până la 5 bani pe litru la stațiile din țara noastră. Agricultura românească se îndreaptă spre un nou an de recorduri după recolte excepționale din 2025. Primele date oficiale arată că producția de grâu, orz și rapiță ar putea atinge noi maxime istorice. La orz și rapiță, cantitățile strânse până la sfârșitul lunii iulie sunt deja foarte aproape sau chiar peste nivelurile de anul trecut, iar grâul are șanse să depășească recordul stabilit în 2025.
6: Fermierii români au recoltat până la sfârșitul lunii iulie aproximativ 11 milioane de tone de grâu secară și triticale de pe 80,8% din suprafața cultivată, potrivit datelor Ministerului Agriculturii citate de economica.net. Instituția arată că randamentul mediu a fost de 6,9 tone la hectar. Anul acesta, suprafețele cultivate cu aceste culturi au scăzut cu 9,8% față de 2025 până la 1,9 milioane de hectare. Dacă randamentul la hectar s-ar menține și pe restul suprafeței care mai era de recoltat, cantitatea de grâu secară și triticale strâns ar putea ajunge la 13,7 milioane de tone. În condițiile în care anul trecut România a produs o cantitate record de 12,9 milioane de tone de grâu triticale și secară, din care 12,6 milioane de tone doar grâu. 2026 ar putea aduce un nou maxim istoric al producției. Ministerul Agriculturii mai arată că fermierii au strâns până la final de iulie 3,2 milioane de tone de orz de toamnă, de pe 97,2% din suprafață suprafața cultivată. Cantitatea este deja peste cea de anul trecut, când în aceeași perioadă au fost recoltate 2,7 milioane de tone, dar de pe 99,1% din suprafață. Situația este similară și la orzoica de toamnă, care are un grad de recoltare de 92,4% față de 97,6% anul trecut. Producția este de 376.700 de tone față de 363.000 de tone în 2025. În cazul rapiței, fermierii au adunat recolta de pe 89,4% din suprafață, ducând în hambare 2,4 milioane de tone, puțin mai mult decât cantitatea recoltată în aceeași perioadă anului trecut de pe 97,4% din suprafață.
5: Comenzile ieftine de pe Shein, Temu sau AliExpress ar putea deveni mai scumpe în Europa. Industria textilă cere Comisiei Europene să năsprească taxarea coletelor de mică valoare care intră în Uniune, în condițiile în care importurile masive din China pun o presiune tot mai mare asupra producătorilor europeni. Solicitarea vine după ce Bruxelles a început deja să restrângă avantajele de care beneficiau platformele asiatice de comerț online.
6: Uniunea Europeană ia măsuri împotriva platformelor asiatice de vânzări online, precum Shein, Temu și AliExpress, care sunt acuzate de poluarea mediului și concurență neloială. De la 1 iulie a intrat în vigoare o taxă de 3 euro pe produs pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în blocul comunitar, care anterior erau scutite de plata taxelor vamale. Bruxelles intenționează să suplimenteze această măsură cu o taxă de manipulare. Aceasta ar urma să intre în vigoare, dar până acum nivelul său nu a fost stabilit, deși se vehiculează că ar putea ajunge la 2 euro pe colet. Principalele confederații europene din sectorul textilelor cer însă ca nivelul noii taxe să fie mult mai mare, potrivit AgerPress, care citează AFP. Euratex, cea mai mare confederație europeană din sectorul textilelor, a solicitat Comisiei Europene ca taxa de manipulare să fie de 10 euro pe colet, iar veniturile rezultate să fie alocate consolidării controalelor vamale mai degrabă decât să fie absorbite în bugetul general al Comisiei Europene. Pe lângă Euratex, care reprezintă aproape 30 de federații europene ale industriei textile, propunerea este susținută și de Uniunea Industriilor Textile și de Confederația Lucrătorilor din sectorul de textile din Franța. Copreședintele Confederației, care reprezintă interesele muncitorilor francezi din industria textilă, susține că taxa de 10 euro nu este punitivă, ci mai degrabă reprezintă costul real al modelului de afaceri al platformelor, care ridică provocări semnificative pentru autoritățile vamale europene. Industria textilă europeană, care asigură aproximativ 1,2 milioane de locuri de muncă, este puternic afectată de importurile de produse ieftine din China, care pun o presiune tot mai mare asupra producătorilor locali. În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici, dintre care 93% din China, au intrat pe piața europeană. Asta înseamnă 180 de colete pe secundă, de 4 ori mai mult decât în 2022. Taxa europeană de 3 euro pe produs introdusă la 1 iulie a provocat o scădere drastică de până la 40% a importurilor de colete pe piața europeană, a anunțat săptămâna trecută Ministerul francez al Economiei și Finanțelor.
5: China încearcă să pună ordine în ofensiva globală a constructorilor săi auto. Beijingul le cere companiilor să evite războaiele prețurilor și practicile care ar putea afecta concurența. Însă noile reguli nu prevăd sancțiuni, iar analiștii se îndoiesc că vor putea opri ofensiva mărcilor chinezești. În condițiile în care vânzările scad pe piața internă, constructorii chinezi au toate motivele să accelereze, nu să apese frâna.
6: Autoritățile chineze au emis orientări pentru operațiunile internaționale ale producătorilor auto în încercarea de a asigura ceea ce numesc o dezvoltare sănătoasă și ordonată a industriei pe piețele externe, potrivit Reuters. Una dintre principalele ținte este politica de prețuri. Constructorilor li se cere să stabilească prețurile în funcție de costurile și de condițiile pieței și să evite reducerile agresive prin care ar putea obține avantaje concurențiale neloiale. De asemenea, companiile sunt îndemnate să nu opereze modificări frecvente sau foarte mari de preț care ar putea afecta consumatorii și reputația mărcilor chinezești. Producătorii trebuie de asemenea să ofere informații corecte în campaniile de marketing, să evite publicitatea înșelătoare și să protejeze reputația industriei autochineze pe piețele externe. Regulile solicită companiilor să consolideze respectarea legislației antitrust și să evite formele de concurență care ar putea perturba piețele pe care intră. În același timp, vehiculele exportate trebuie să răspundă cerințelor piețelor locale, iar companiile chineze trebuie să respecte legislația muncii din țările în care operează. Beijingul încearcă încearcă astfel să împiedice exportarea în străinătatea războiului prețurilor care a afectat industria autochineză în ultimii ani. Problema este că autoritățile nu au reușit să elimine complet aceste practici nici pe piața internă, iar noile orientări nu prevăd sancțiuni pentru companiile care nu le respectă. În același timp, constructorii chinezi au motive tot mai puternice să caute clienți în afara țării. În prima jumătate a acestui an, vânzările din China au fost cu 2,3 milioane de vehicule mai mici decât în aceeași perioadă din 2025. Scăderea este echivalentă, potrivit calculelor Reuters, cu dispariția unei piețe auto de dimensiunea Japoniei. Piața internă tot mai slabă se suprapune peste o capacitate uriașă de producție, iar exporturile oferă constructorilor o modalitate de a utiliza fabricile care altfel ar risca să rămână fără comenzi. O intervenție prea dură a Beijingului ar putea pune astfel în pericol linii de producție și locuri de muncă. Expansiunea externă a industriei a ajuns deja la un nivel fără precedent. China a exportat anul trecut 8,32 de milioane de vehicule în peste 200 de țări și regiuni, iar ritmul continuă să accelereze. BYD și Geely și-au mai mult decât dublat exporturile în august față de aceeași lună anului trecut, iar companii precum Xiaomi și Li Auto, concentrate până acum în principal pe piața chineză, pregătesc la rândul lor extinderea în străinătate. În acest ritm, China ar putea exporta aproximativ 10 milioane de automobile în 2026, potrivit estimărilor Alix Partners. Ar fi cu aproximativ 20% mai mult decât anul trecut. Există și un motiv financiar puternic pentru această ofensivă. Mașinile chinezești pot fi vândute la prețuri mai mari pe piețele bogate, precum Europa. Analiștii City estimează că BYD obține un profit net de bază de aproape 3.000 de dolari pentru fiecare mașină vândută în străinătate, adică de aproape 10 ori mai mare decât cel obținut pentru un automobil vândut pe piața chineză.
5: Cei mai bogați unguri ar putea plăti de anul viitor o taxă pe activele pe care le dețin. Guvernul de la Budapesta pregătește introducerea unei taxe pe averile mari într-o încercare de a aduce mai mulți bani la buget și de a reduce inegalitățile care s-au adâncit în cei 16 ani ai guvernării lui Victor Orban.
6: Guvernul Ungariei intenționează să introducă o taxă pe averile care depășesc un miliard de forinți, echivalentul la 2,7 milioane de dolari, susține șeful de cabinet al premierului Peter Moghior. El reafirmă astfel intenția șefului executivului de la Budapesta de a majora taxele pentru cei mai bogați cetățeni ai țării, transmite Bloomberg. Oficialul a declarat într-un interviu pentru publicația Telex că reglementarea este pregătită de mult timp și va reprezenta un moment de referință pentru statul maghiar. El nu a oferit însă detalii despre taxa pe avere din Ungaria, precum nivelul cotei de impozitare sau tipurile de active care vor fi vizate. Guvernul de la Budapesta are însă nevoie de venituri suplimentare în condițiile în care se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, estimat la 7,5% din PIB în acest an. Premierul ungar, al cărui partid a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie, a declarat în iunie că taxa pe avere ar putea aduce anual venituri cuprinse între 800 de milioane de euro și 1,6 miliarde de euro și ar urma să fie introdusă anul viitor. Peter Moghior susține însă că scopul taxei nu este unul punitiv, ci acela de a extinde responsabilitatea socială într-o țară în care cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice a fost criticată pentru că îi împovărează pe cei cu venituri mici și favorizează pe cei mai bogați. Asta în condițiile în care în cei 16 ani ai guvernării lui Victor Orban inegalitatea a crescut, iar corupția pe scară largă a îmbogățit o nouă clasă apropiată de cercurile politice. Inițiativa guvernului de la Budapesta vine într-un moment în care propunerile privind taxarea averilor câștigă teren de ambele părți ale Atlanticului, pe fondul presiunilor tot mai mari de creșterea veniturilor bugetare și de a reduce inegalitatea. California analizează introducerea unei taxe pentru miliardari, în New York au fost propuse mai multe taxe noi pentru persoanele înstărite, iar premierul britanic Andy Burnham a alimentat la rândul său speculațiile că taxele ar putea fi majorate. Însă experiențele cu taxele pe avere de până acum au oferit rezultate mixte. Persoanele bogate din Suedia analizează modalități de a-și proteja averile și chiar posibilitatea de a părăsi țara, în condițiile în care partidele politice susțin introducerea unei asemenea taxe. Norvegia a majorat taxele pentru cei bogați după venirea la puterea unui guvern de stânga în 2021, ceea ce a determinat pe unii dintre cei mai bogați rezidenți să se mute în străinătate. O comisie mandatată de guvernul norvegian a recomandat ulterior reduceri substanțiale ale taxei pe avere pentru îmbunătățirea climatului de afaceri.
5: Anthropic lansează noi modele AI cu viteză amețitoare, a venit cu o nouă versiune Fable la 3 luni de la precedenta variantă. Aceasta deja conduce detașat din perspectiva performanțelor, ceea ce înseamnă o sarcină mai dificilă pentru concurență. Astfel de lansări vor cântări și la evaluarea companiei în oferta publică inițială care se apropie. Ar urma să fie în această lună sau în octombrie. Va depinde însă și cum se comportă piața, pentru că aceste zile nu au fost prea bune pe bursă.
6: Noul model este mai bun la programare, are o bază mai extinsă de cunoștințe și se pricepe mai bine la sarcinile de durată, susține producătorul. Fără a fi nevoie să se compare cu vreunul dintre modelele concurente, Fable 5.1 este mai performant decât Fable 5, care era oricum liderul pieței. Ceea ce înseamnă că distanța dintre Anthropic și rival crește, scrie news.ro. Anthropic susține că Fable 5.1 este capabil să descopere cauzele de la baza problemelor software, dând exemplul firmei de investiții Millennium, care a descoperit cauza blocării calculatoarelor din rețea când niciun alt model sau inginer nu o găsea. Producătorul susține că Fable 5.1 este și mai eficient decât versiunea anterioară, realizând sarcini asemănătoare cu un efort mai mic și cu costuri mai reduse. Prețurile de utilizare sunt de 10 pe 50 de dolari la milionul de tokenuri folosite pentru introducerea și generarea datelor. Conform companiei, însă, datorită nivelului crescut de eficiență, firmele vor plăti cu 25% mai puțin pentru sarcinile obișnuite și cu până la 45% mai puțin pentru cele care necesită aportul agenților specializați. Alături de noul model Fable, Anthropic lansează și Mythos 5.1 pentru companiile care au acces la acesta. Mythos și Fable sunt același model, diferența făcându-se la nivelul restricțiilor de funcționare. Mythos are mai puține restricții, iar accesul este controlat.
5: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
7: La 19 discutăm despre formarea noului guvern, pentru că există tot mai multe surse politice care spun că în scurt timp se va ajunge la o concluzie. Partidele în mare par a fi aliniate. Numele noului premier, și despre el vom discuta, când se va întâmpla, o să aflați la ora 19.
5: Mulțumesc, te urmărim. Business Club, acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționalii nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi neurochirurg din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional.

0: în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
0: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bun găsit din nou la ediție specială Val de Atacuri astăzi din partea AUR la adresa președintelui României.
1: Liderul partidului l-a acuzat că nu respectă Constituția în procesul de desemnare a unui nou premier, în timp ce prim vicepreședintele AUR a criticat discursul lui Nicușor Dan de ieri de la Catedrala Națională.
0: E vorba de discursul în care, vă reamintesc, președintele României a făcut apel la ceea ce a numit naționalism sănătos și în care a susținut că scena publică e ocupată de demagogi și de fetiști.
1: Dan Dungaciu spune că e fără precedent ce a făcut președintele, care ar fi folosit biserica pe post de platformă ca să lanseze un proiect politic.
2: În fața unor tineri, mulți dintre ei minori, face afirmații politice, face aserțiuni politice, vorbește despre cei buni și cei răi, despre cei cu naționalismul nu-i așa sănătos și cei cu naționalismul demagogic. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Imaginați-vă prin comparație dacă domnul Simion, domnul Petrișor Peiu sau eu, după slujbă de biserică, după predică, ne-ar fi intrat preotul să spunem câteva cuvinte celor prezenți. Și noi am fi vorbit despre naționalismul sănătos. Ce s-ar fi întâmplat? Politizarea a mers un pic prea departe, pentru că evident că președintele României a lansat un proiect politic.
0: Vă reamintim, discursul de la care a pornit totul a fost ținut de președintele României ieri în fața tinerilor ortodoxi adunați la Catedrala Mântuirii Neamului.
3: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact

0: Vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude și trebuie să se audă.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Ion Meaniță, Cristian Preda, bună seara!
2: Bună seara!
3: Bună seara, domnilor! Domnule Preda, ce spunea Dan Dungaciu? Acuzația pe care o aducea președintele Nicușor Dan. Și-a lansat o platformă politică în biserică, în fața unor tineri. Stă în picioare?
4: În primul rând, mă rog, Dan Dungaciu ajută pe președinte să fie credibil, pentru că acum 3 zile Aur l-a plimbat pe Georgescu într-o biserică din Ardeal și a primit binecuvântare și a vorbit acolo politică.
5: Chiar mitropolitul la mine.
4: Chiar mitropolitul Ardealului, nu? Deci, în fine, e greu în acest vacarm de voci să mai spui ceva credibil, de fapt. Acum, ce observăm este că discursul pe care l-a prezentat președintele în fața unor tineri invitați de Biserica Ortodoxă plasează dezbaterea politică în... pe o scenă unde pare să existe doar naționalism. E adevărat că naționalismul este o doctrină practicată de la începutul anilor 90. Întâmplarea face să fi scris un volum care se cheamă Ideologii și ideologii în România contemporană și, într-adevăr, capitolul despre naționalism e foarte amplu, iar distinția asta între naționalism bun și naționalism rău sau naționalism și patriotism ca versiune preferabilă de angajament civic, patriotism constituțional și naționalism etnicist și așa mai departe, opozițiile astea sunt de la începutul tranziției. Pericolul, mi se pare mie, acela de a este în primul rând general, acela de a simplifica dezbaterea politică și de a lăsa să înțeleagă faptul că în România nu mai e loc decât pentru o luptă între versiunile naționalismului și fiecare va spune că e bun. Georgescu vorbește și el despre naționalism și critică la rândul lui falși naționaliști. Ăsta este un pericol general, acela de a simplifica totul și de a muta bătălia într-o arenă în care singure identități cuprindă referința națională. Și spectrul politic, de fapt, e mai larg. Cartea pe care mi-am permis să o menționez arată că din 90 până astăzi a existat diversitate și am acolo 13 identități politice distincte. Și le-am ilustrat, adică am citat din oameni care se recomandă în alte feluri. Deci această sărăcire a discuției despre identitățile noastre este un păcat, ca să mă contaminez eu de un discurs religios. Al doilea lucru pe care l-aș spune este că e ceva foarte riscant pentru președinte, pentru că votanții lui de turul întâi nu au mers la urne pentru că erau naționaliști sănătoși. Votanții lui din turul întâi, nu cei care au mers la al doilea tur, sunt oameni care s-au văzut dezamăgiți în ultimul an în mai multe rânduri. În momentul în care președintele a părut mai interesat de o prietenie cu Trump decât de o raliere la Uniunea Europeană ca ansamblu. În momentul în care de ziua Europei a găsit de cuvință să critique Europa. Sigur că putem să criticăm Europa, dar trebuie să o facem chiar de ziua ei, și-au spus unii. Au mai existat de asemenea momente în care acești votanți de turul întâi au fost dezamăgiți în discuția în curs încă despre Pahonțu, care o discuție despre referința la Revoluție și la cei care au fost victimele, cei uciși în timpul ăla, la responsabilitatea aparatului de stat și la o eventuală nereformare a acestei arhitecturi a statului român. Deci, mi-e greu, vă mărturisesc, să văd 3 sau 4 gesturi ale președintelui, de la legea lui încoace, care să fi dat satisfacție din punctul de vedere al angajamentului intelectual, ideologic celor care l-au votat în anul întâi și e plin spațiu public de asemenea critici. Asta pentru președinte este un mare pericol, pentru că riscă să fie refuzat de cei care sunt principalul pilon al carierei lui politice prezidențiale și sunt deja voci publice importante care l-au susținut în mod clar în timpul campaniei și care au ajuns până acolo încât să spună că dacă l-ar suspenda AUR și s-ar face referendum, ei ar vota pentru demiterea președintelui. Ăsta este un avertisment foarte grav lansat președintelui și cu toate că au ieșit și în stradă unii care au fost susținătorii lui, nu pare să fie deloc sensibil la asta. Deci, e o chestiune generală, cred că e o greșeală să mutăm întreaga dezbatere publică și să o simplificăm, să o mutăm în această arenă în care par să fie doar doi pugiliști naționaliști, unul bun și unul rău. E simplificator și inutil. Pe de altă parte, pentru președinte e un risc foarte mare.
1: Domnule profesor Țăranu, la rândul său, George Simion, întrebat despre chestiunea asta, spune că să crezi acum că o să vină oamenii să-l voteze pe Nicușor Dan, suveraniștii să vină să-l voteze, e o naivitate în urma discursului pe care l-a ținut ieri în catedrală.
2: Nu știu dacă e neapărat o naivitate. E clar că însă domnului Dungaciu și respectiv poate și domnului Simion au oarecare strângere de inimă, pentru că ăsta era repertoriul lor. Ăsta e repertoriul în general a așa ziselor, puneți între ghilimele, mișcări suveraniste și care sunt de fapt extremiste. Ce înseamnă naționalist însănătos? Nu există așa ceva. Există între naționalismul civic, care înseamnă, hai să-i spunem, patriotism, și anume toți aparținem în aceeași națiuni pentru simplu motiv că trăim în aceeași țară, indiferent de etnia noastră, că suntem maghiari, români, romi sau orice altceva, și asta este naționalismul în sensul etnic, care înseamnă că doar românii sunt prevalenți și restul sunt, cum li se spune acum, alogene, adică sunt niște cetățeni de mâna a doua, care de obicei mai degrabă ne fac probleme decât ne sprijină. Ori, dacă președintele a avut o inabilitate, poate, nu știu dacă această inabilitate nu a fost și pregătită, având în vedere că a intrat în inima discursului celor de la AUR. Adică, religios și naționalist. Nu? Ăsta este, dacă vreți, modelul cu care AUR, încă din 2020, a pătruns în Parlamentul României. Pe această linie, naționalismul religios, care, fără îndoială, a fost sprijinit mai degrabă subtil, dar, iată cum spunea și profesorul Preda, cu acte directe a unor întâi stătători, cum li se spune, gen domnul de la Tomis sau Streza de la Ardeal, care îi decorează, care îi ține în seamă pe liderii AUR și care își găsesc acolo un fief religios. Și dintr-o dată vine președintele în mijlocul unei întâlniri de o asemenea învergură și le ia, dacă vreți, aproape complet discursul. Cred că asta le-a generat o mare problemă celor de la AUR. Nu s-au gândit atât de mult câte o taxonomie a naționalismului să o facă, ci pur și simplu că au văzut un competitor la care nu s-a așteptau, pe care vor să-l suspende, apropo, și care este pe aceeași linie cu ei.
3: Platforma politică, asta era acuzația, își lansează, își construiește o platformă politică, spunea domnul Dungaciu, legat de discursul domnului Nicușor Dan.
6: Cred că poate să stea liniștit domnul Dungaciu cu lansările astea de proiecte politice în partea președintelui, pentru că îl vedem pe președinte la un an și câteva luni de la preluarea mandatului, nerealizând absolut niciunul dintre obiectivele pe care le avea de realizat din postura de președinte a României. Niciuna. Practic, niciun fel de obiectiv atins. Numiri de servicii, persoane civile la conducerea serviciilor. Guvern. Trebuia pe 1 septembrie să fie ultima consultare pentru nominalizarea unui candidat, pentru a încheia o criză politică foarte lungă și foarte costisitoare pentru România. Ați văzut ceva? Ați auzit?
2: Ca ambasadori?
6: Mai vorbesc de 50 de ambasadori. Nu mai vorbim de foarte, foarte multe alte lucruri. Deci că vine președintele României și lansează o platformă politică acum de la Catedrala Națională, nu, se teme într-adevăr pentru că apare un jucător care intră pe același discurs. Și nu face nicio eroare președintele din punctul lui de vedere raportându-se la cei care l-au ales, care nu sunt cei care au votat AUR sau SOS sau POT. Dar președintele e aproape de acest electorat, nu de electoratul european deschis, care n-a de treabă cu interpretările asupra naționalismului. Nu față de acest electorat se simte președintele apropiat, chiar dacă l-a ales acest electorat. Se simte apropiat de electoratul AUR sau PSD, care are și el afinități foarte mari către acest tip de electorat. Pentru că, vedeți, s-a structurat o majoritate în Parlament care e PSD-AUR, care funcționează foarte bine, care a dat jos o guvernare, care a votat cum a vrut sau a respins cum a vrut legile PNRR, care respinge orice reformă în România, salarizare, administrație, companii de stat. Resping absolut tot. Și care vin cu ideea, lăsați că ajungem noi la putere și începem să dăm din nou bani la sindicate, la pensionari, vom da noi, că sunt, domne, bani pe undeva, într-un cotlon, și ajungem noi să dăm bani. Acest tip de electorat care rezonează și la populism, rezonează și la discursul naționalist, și la etnicist, și la totul amestecat cu discursul religios și simboluri. Așa încât președintele cred că o să duce acolo unde se simte bine. Adică acolo vrea să fie. Faptul că nu s-a dus la Ziua Marinei și s-a dus la Făgăraș, n-avea biserică și la Constanța, nu s-a ținut o slujbă pe malul mării la începutul ceremoniilor, ba da, chiar de episcopul Tomisului.
2: Așa.
6: Că la spomenii, da. E, deci ce putea să fie mai bine, mai ceremonial, mai mult decât atât, din punct de vedere și al celui religios, bineînțeles. Dar nu. Așa încât, probabil că președintele, dacă se gândește la ceva, se gândește să atragă de partea lui acest electorat pe care îl vede foarte numeros, de care se simte apropiat și nu de ieri de azi, ci probabil așa reacționează și a spus-o de multe ori. Așa e firea lui, așa rezonează ca valori cu tipul ăsta de segment al populației României, care nu e puțin, nu e mic. Și bineînțeles că cei care s-au crezut monopol, că au monopol pe acest tip de electorat, acum reacționează, că îl văd intrând în teritoriul lor. Ceea ce se întâmplă, și într-adevăr este îngrijorător, ce se întâmplă cu celălalt mare segment din România care l-a votat, care are cu totul și cu totul alte idei despre România, despre națiunea română, despre rolul ei în Europa, despre ceea ce înseamnă să trăiești alături de alții în Europa, să te simți cetățean european, să muncești, să înveți oriunde în Europa, să te întorci acasă. Deci e o diferență mare și acest tip de electorat are toate motivele să fie dezamăgit.
3: Avem o informație de ultimă oră. Comisia Europeană vrea clarificări din partea României în privința amendamentului Fritz din noua legea integrității care lasă pe primarul Timișoarei fără mandat.
1: Oficialii europeni vor să înțeleagă mecanismul prin care legea poate fi aplicată retroactiv. O informație obținută de jurnaliștii de la G4 Media și confirmată de Digi24. Ne dă mai multe detalii acum Emma Stoica.
7: În toată această perioadă, Comisia Europeană analizează proiectele pe care România le-a făcut în ultima perioadă din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ultima parte, aceasta privind legea, reforma ANI pare să fie în atenția directă a Comisiei și cere lămuriri din România. Din informațiile noastre, vedem că oficialii de la Comisia Europeană ar vrea să știe dacă prin aceste modificări se păstrează în continuare securitatea juridică, dreptul practic european, dar și proporționalitatea și faptul că această lege să nu fie aplicată retroactiv. În ultimele săptămâni au fost dezbateri destul de aprinse, ne amintim, în societatea românească, între putere și opoziție, între cei care au modificat această lege. Spun reprezentanții USR că este o lege care se aplică retroactiv pentru cei aflați în conflict de interese, adică va intra pedeapsa în vigoare imediat ce legea va fi promulgată de către președintele României pentru o faptă de care a fost găsit vinovat respectivul edil în urmă. Aici nu se află doar primarul Timișoarei, avem mai multe nume, sunt câțiva edili din țară, dar cel mai cunoscut este Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei. De asemenea, Bruxelles, din informațiile noastre, vrea să vadă dacă, vă spuneam, se aplică proporționalitatea în contextul în care această pedeapsă trebuie judecată și în funcție de gravitatea pe care o are, iar oprirea automată a unui mandat ales de către cetățeni poate reprezenta o situație destul de gravă. Așteptăm să vedem ce va răspunde Bucureștiul și mai mult de atât așteptăm să vedem oficial dacă reprezentanții Comisiei vor oferi României toți banii pe acea reformă a anii.
1: Mulțumim, Emma Stoica. Domnule profesor Preda, ce poate să facă așadar în aceste condiții Comisia Europeană odată ce primește clarificările din partea Bucureștiului?
4: Păi depinde cine sună la Comisie. Mi-ar plăcea, de pildă, să ascult o conversație în direct între domnul Grindeanu și doamna Ursula von der Leyen. Sau între domnul Busuioc de la Curtea Constituțională, care până să fie numit acolo s-a ocupat doar de cadastru. Dar acum judecă constituționalitatea unor măsuri. Mi-ar plăcea foarte mult să aud argumentele acestor domni, Grindeanu și Busuioc. Mi-ar fi suficient ca să văd cum argumentează ei faptul că un lucru care este evident pentru toată lumea, o lege direcționată împotriva unui adversar politic, este aplicat retroactiv. Aș fi încântat. Mă las de orice comentariu politic dacă această secvență va face parte din experiența noastră. Dar mă aștept să se bâlbâie, mă aștept să spună că ne dictează unii de la Bruxelles, pentru că sunt, într-adevăr, foarte aproape și pesediștii de acest tip de retorică, pentru că nu întâmplător se apropie și de aur și aș îndrăzni să subliniez un lucru, pentru că văd că ăsta nu-i menționat nici de președinte, nici de UDMR, nici de Bolojan, nici de alți actori politici. Și anume faptul că alcătuirea unei majorități cu ajutorul fugarilor din aur, din SOS și din POT e la fel de toxică precum o majoritate cu aur. Eu aș zice chiar că e și mai rea, pentru că dacă aur a fost, pe nedrept cred eu, acceptat în grupul conservatorilor europeni, cei de la SOS, de la POT, de la toate aceste fracțiuni, sunt la dreapta acestor conservatori. Deci sunt, din punctul de vedere al spectrului politic, extremiști bine calificați, nu știu ce termen să folosesc. Doamna Șoșoacă, de pildă, care conduce SOS, este la extrema extremelor. N-a fost acceptată niciun grup politic. Ori văd că nu pune o problemă decât alcătuirea unei majorități cu aur. Și UDMR-ul, de pildă, sau PSD-ul, când vorbește de posibilitatea de a obține voturi pentru un guvern, spun, nu vrem să avem de-a face cu aur. A, dar vreți să aveți de-a face și votați deja cu aia care sunt la dreapta aur și sunt extremiști calificați în modul cel mai clar cu putință. Deci, sunt chestiuni care ar trebui să fie lămurite, pentru că în condițiile acestei fragmentări extreme, adăugarea tuturor acestor ambiguități, păstrarea unor zone de umbră și legitimarea unor actori care sunt într-adevăr toxici pentru spațiul democratic, reprezintă pericole. Și mă aștept la responsabilitate aici, pentru că spre deosebire de ceea ce cred unii din liderii politici, cetățenii români au maturitate politică și sunt dezamăgiți astăzi tocmai pentru că au senzația că sunt păcăliți de acești lideri, că li se propune un lucru în campanie și rezultă altceva după aceea, că nu se dă satisfacție unor așteptări legitime. Și prima așteptare legitimă a fiecărui cetățean este respectul demnității sale. Ori mulți din cetățenii României, indiferent cu cine au votat, se simt călcați în picioare, pentru că nu se respectă angajamentele, nu sunt luate în seamă preocupările efective și sunt păcăliți aruncându-li se praf în ochi. Repet, cei care sunt la dreapta aur sunt mai toxici decât aur.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuă dezbaterea la Digi24, rămâneți alături de noi.
8: Digi24 FM.
9: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
8: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă fix în curtea Casei Albii, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte mult comentat fără să am vreo aptitudine. Asta e ca orice român, de fapt. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Vladimir Zelenski și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelenski pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar pe la urmă zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
8: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ghina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației. Ce facem cu telefonul? De la ce vârstă au copiii, adolescenții acces? Cât să stea pe rețelele sociale, pe anumite site-uri, pe ce site-uri?
2: În Australia, de curând, cred că chiar vara asta, a fost dată o lege care le interzice minorilor, deci tuturor celor până la 18 ani, să aibă vreun cont pe rețea de socializare. Și aștept cu interes ca și legiuitorii noștri să se gândească la așa ceva. Îi obișnim încă de când sunt mici să fie într-un dopamin rush, să aibă creierele invadate de dopamină. Iar ecranele asta fac. Și nu ecranele în sine, că dacă te uiți la un ecran care doar flicăre și nu vezi nimic, cel mult ești puțin iritat din cauza luminii albastre sau nu dormi. Dar conținutul, da, ceea ce urmăresc, faptul că ei nu se mai pot desprinde de telefoanele lor cu ecran, vreau să spun, încă de la vârste de 7-8 ani. Dorm cu telefonul, stau tot timpul. Cum au puțin timp, cum sunt pe telefon? Asta este o adicție. Și încă una care se face foarte repede. Îmi vine foarte greu să spun că părinții sunt vinovați, pentru că părinții sunt oameni de care toată lumea atrage ca de o pincă scurtă, cum se spune. Cred că atât de greu ne este să ne câștigăm existența și cred că suntem atât de, nu obsedați, suntem atât de îngrijorați de aspectul financiar, de bani, de cele materiale, încât realmente, nu știu dacă ne rămâne atât timp cât ar trebui să fim alături de copiii noștri. Și în timp ce noi muncim ca să le oferim tot ce au ei nevoie,
1: ca să fie fericiți,
0: Digi24 FM.
3: S-au făcut 120 de zile de la căderea guvernului Bolojan și cele mai noi negocieri din partide schimbă acum datele problemei. Noul executiv ar putea arăta cu totul altfel față de scenariile avansate până acum.
4: În așteptarea consultărilor de la Cotroceni, partidele se repliază. SOS România, de exemplu, ia în calcul susținerea unui guvern PSD, în timp ce UDMR nu mai respinge categoric varianta unui executiv instalat cu voturile parlamentarilor suveraniști.
3: Iar surse apropiate de Palatul Cotroceni spun pentru Digi24 că președintele României ar fi dispus să desemneze un premier care nu ar avea majoritate parlamentară după ce a așteptat, iată, 4 luni soluția aceea a majorității.
4: Ce plan are Nicu Șordan și ce scenarii de guvernare sunt luate în calcul, ne spune colega noastră Andreea Gheorghe.
5: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor noastre, președintele Nicu Șordan este dispus să facă o nominalizare de premier chiar și în lipsa unei majorități parlamentare. Și asta pentru că blocajul politic nu a fost depășit în toată această perioadă, dar haideți să ne uităm puțin la fiecare partid în parte pentru a înțelege puțin tabloul momentului în ceea ce privește formarea viitorului guvern. UDMR este o piesă cheie în acest moment, a lăsat de înțeles inițial că ar putea să susțină un guvern în jurul social-democraților. Ulterior, reprezentanții formațiunii și-au nuanțat declarațiile, au spus că nu vor vota un guvern pe care îl votează și extremiștii, că nu ar susține un guvern dacă se repetă povestea învestirii guvernului Vește, atunci când au fost rupt din Partidul Național Liberal, a fost ruptă acea tabără care îi se opune lui Ilie Bolojan, acei liberali care au votat pentru învestirea executivului. De partea cealaltă, socialdemocrații vor să investească un guvern în jurul lor, dar nu au voturile necesare și discută cu fiecare parlamentar în parte. Asta au declarat reprezentanții partidului, care nu au exclus să primească voturi și de la partidul lui George Simion. PNL și USR au avut acea decizie prin care îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, împreună cu UDMR, însă poate fi mai mult o formalitate, pentru că sursele noastre susțin că ambele formațiuni ar fi dispuse să susțină și un premier independent, cu o condiție să aibă un cuvânt de spus în privința guvernării. Încă un element cheie care a apărut zilele acestea în Parlament, formațiunea Dianei Șoșoacă ar putea să vină voturi de aici, rămâne de văzut, pentru că SOS, în urma negocierilor care s-au făcut la Camera Deputaților, a primit o funcție de conducere în biroul permanent, motiv pentru care unii parlamentari din PNL și din USR susțin că s-a făcut o înțelegere cu PSD și cu AUR. Vom vedea cum decurg negocierile. Dacă ne uităm, în schimb, la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan era așteptat să cheme partidele la consultări. Nu s-a întâmplat acest lucru de la 1 septembrie, așa cum declara șeful statului inițial. Totuși, din informațiile noastre, ar trebui să aibă zilele viitoare discuții cu liderii partidelor pentru a face o nominalizare până la finalul acestei săptămâni. În privința premierului, se mizează pe un premier independent. Au fost mai multe nume vehiculate în ultimele zile, însă Radu Burnete și Eugen Tomac nu ar mai fi în discuție pentru această funcție. În schimb, rămâne un semn de întrebare pentru Alexandru Nazare. Nu este exclusă nici varianta prin care să fie desemnat Sorin Grindeanu, dacă PSD pune pe masa președintelui toate voturile necesare unei investiri. Încă un lucru extrem de important, nu este exclusă cu totul nici varianta unui guvern tehnocrat, cu miniștri și cu premier, asta în cazul în care nu se va ajunge la un consens.
3: Astăzi, liderii AUR au lansat atacuri la adresa președintelui României. George Simion îl acuză pe Nicu Șordan că nu ar respecta Constituția și asta pentru că nu ar fi chemat toate partidele la consultările informale pentru viitorul guvern.
4: În plus, se anunță din nou că AUR nu va vota nicio formulă de guvernare din care nu face parte și revine cu ideea alegerilor anticipate.
6: Îl atenționez pe Nicu Șordan că AUR nu este PNL și că depășește mult cadrul constituțional încercând să intervină în viața internă a partidelor. Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare. Orice guvern este instalat acum nu va face decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună.
4: AUR nu este PNL, transmite domnul Simion. E și un mesaj pentru propria formațiune.
7: În special pentru propria formațiune, tocmai pentru că se vehiculează atât de mult că ar exista un segment din AUR care s-ar extrage din partid sau oricum va vota acest guvern, prezumtiv guvern, care se va face împrejurul PSD-ului. Am vom vedea. De o parte, sigur că suntem într-o altă situație față de guvernul vește. Așa anume, după 23 august, președintele are posibilitatea, subliniez, are posibilitatea, nu neapărat o va și face, de a dizolva Parlamentul. Și atunci toate partidele astea mici, plus diversi deputați și senatori, care nu sunt neapărat în relații foarte bune cu partidele din care fac parte, se gândesc de două ori dacă chiar merită să piardă 2 ani și jumătate din mandatul pe care îl au pentru binele patriei, ca să mă exprim așa. Și atunci, probabil că vor vota guvernul doar ca să rămână în Parlament, fără să facă neapărat ceva. Dacă vor primi și ceva beneficii, cu atât mai bine. Și s-ar putea ca o parte din AUR, l-am văzut pe Muhammad Murad fiind extrem de nervos că a fost lăsat în offside la alegeri, la voturile pentru guvernul veștea și atunci s-ar putea să avem ceva. Nu putem ști în acest moment, de fapt, plutim exact în aceeași logică a vagului ca și imediat după 5 mai. Nu? Totuși, după 4 luni, după 120 de zile în care tot timpul am făcut majorități din cuțite și parcare, tot asta facem și în acest moment, pentru că vorbim despre grupuri despre care nu știm neapărat cât și cât de mari sunt.
3: De altfel, deputatul Ghigiu a declarat astăzi că PSD va încerca să negocieze cu fiecare grup politic de bună credință, spunea deputatul astăzi. Deputatul Murad este printre cei care a spus foarte clar că AUR ar trebui să intre la guvernare, să facă parte din viitorul guvern. Cine va înclina balanța mai mult? Cei care de la AUR care vor sprijini guvernul? UDMR-ul? Ioane?
8: UDMR.
7: UDMR.
8: UDMR e factorul cheie. Restul se strâng. Dar este vorba despre UDMR. CUDMR în ultima vreme a fost aliniat cu PSD-ul în cele mai rele decizii pe care PSD-ul le-a luat, inclusiv amendamentele care se discută acum la Comisia Europeană legate de amendamentul Fritz. Deci îi vedem o apropiere extraordinară și cred că vor forma o majoritate sau vor încerca să facă o majoritate. Nu ajunge numai UDMR, dar mai sunt mulți. Și aripa Veștea, din care n-a plecat pe altă planetă, sunt tot în Parlament. Și vor vota cu PSD, evident că este inima lor la PSD. PSD are șanse acum să își vadă visul cu ochii, adică înlăturarea celorlalți de la guvernare și formarea unui guvern pe care să-l controleze așa cum își dorește. Însă președintele nu are în acest moment capacitatea de a dizolva Parlamentul, mai trebuie să cadă o nominalizare, o propunere de guvern. Dar abia după ce și a doua condiție este îndeplinită, atunci da, poate să dizolve, nu e obligat, poate să dizolve Parlamentul, nu cred că își dorește. Și nu cred că își dorește alegerea anticipată, așa încât va încerca să găsească această nouă formulă. Cred că singurul semn de întrebare care mai există acum la Cotroceni este legat de persoana care să primească nominalizarea. Cred că președintele se gândește, ar fi foarte fericit să-l renominalizeze pe Eugen Tomac. Îi pare foarte rău că Eugen Tomac n-a ajuns premier. Dacă nu va merge pe această variantă, cred că aici, de aceea mai are dubiu, așa, câteva zile, o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, o lună, două, trei, cinci, nu contează, până își dă seama pe cine ar putea să pună premier.
3: Altfel, președintele spunea ieri că trecem printr-o criză guvernamentală, a susținut într-unul dintre discursurile de ieri, o criză prelungită care a durat mai mult decât se aștepta oricine, a spus președintele.
4: O declarație care a fost făcută în fața diplomaților români, cărora le-a cerut scuze că a tot amânat numirile ambasadorilor care și-au depășit mandatul.
3: Le-a mai spus și că speră să găsească poziția potrivită pentru Ministerul de Externe în viitorul guvern.
9: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.
4: A depășit criza politică previziunile, spunea președintele ieri, UDMR-ul. Înțelegem că în acest moment e mult mai flexibil și mai degrabă ar susține un guvern format în jurul Partidului Social Democrat. Numele premierului e cel care s-ar mai discuta în aceste zile. Domnul Nazare va reveni și el, e deja în discuție, a revenit și el pe tapet. Ar putea fi o soluție, domnule Predă?
10: Eu cred că UDMR nu va vota un guvern din care să nu facă parte PNL. UDMR are de rezolvat o criză serioasă în relația cu Budapesta, care e importantă pentru acest partid care reprezintă minoritatea maghiară din România. Și nou premier maghiar se pregătește să devină membru al Partidului Popular European. Și eu cred că și Honor Kelemen, care a fost foarte apropiat de o tabără care era anti-PPE, dorește să bifeze această relație reînnoită cu Partidul Popular European, unde UDMR e de mult. Deci cred că UDMR va rămâne alături de PNL, e rațional pentru acțiunea viitoare, indiferent dacă se fac sau nu alege anticipat. În al doilea rând, cred că singura variantă de a trece un guvern în acest moment este paradoxal o variantă în care niciun ministru nu are carne de partid, fiindcă asta ar permite forțelor prezente, partidelor așa cum arată ele, cum le vedem, în special din mai încoace, să continue acest balamuc. Deci singura variantă în care ei ar putea să facă acum, ce au făcut? Să construiască majorități după cum îi taie capul în funcție de un context sau altul. Să vorbească electoral mai degrabă decât responsabil. Să pregătească alegerile din 2028. Este o variantă de tehnicien, cum li s-a spus, nu li s-a mai zis tehnocrați. Altfel nu văd nicio posibilitate de a strânge 50% plus 1 din voturi. Am urmărit din 1 decembrie 2024 toate mutările din taberele, din grupurile politice. Data viitoare vin cu tabelele să le vedeți ce frumos s-au mișcat trupele în această perioadă, că sunt foarte multe transferuri dintr-o tabără într-alta. Deci nu există, în opinia mea, potențial pentru o majoritate politică. Și în același timp, această soluție în care ai doar persoane care n-au niciun carnet și pe care poți să-i și beștelească toți din toate taberele, continuând lupta asta sterilă, este singura care le-ar putea conveni. Dar să vedem dacă îi convine președintelui. Pentru că președintele este o tabără distinctă de cele 11 pe care le avem în Parlament. El nu are un partid în acest moment și cu atât mai puțin unul care să aibă reprezentații parlamentare. Dar logic, mie cel puțin mi se pare că asta e singura variantă și, într-adevăr, în aceste condiții, Eugen Tomac, care a fost desemnat inițial, poate să fie persoana pe care președintele o prezintă din nou Parlamentului. Dar vom trăi și vom vedea.
3: Da, domnule profesor Țanan, în Parlament s-a văzut cum funcționează. Deja reprezentanții UDMR spun că e o nouă majoritate care funcționează acolo, luându-se după votul pentru numirile în biroul permanent al Camerei. Și atunci, de ce nu au venit nici partidele, nici Cotrocenul cu o propunere? Care e obstacolul? Ce îi oprește din nominalizare și din formarea viitorului guvern? Dacă lucrurile par deja mult mai clare decât erau și acum câteva săptămâni.
7: Acum, ceea ce s-au văzut ieri au fost doar niște mișcări conjuncturale pe care diverse partide, în special PNL și USR, au încercat să le transforme în un vector de atac. Dar asta se întâmplă, de fapt, la începutul oricărei sesiuni parlamentare. Mai ales acum când, de fapt, se tranzacționează vot cu vot, nu se tranzacționează grupuri parlamentare. Ori această majoritate nu e foarte sigură și ăsta e motivul pentru care există destul de mare neîncredere între toți actanții politici. Pentru că dacă, așa cum spune domnul Preda, UDMR-ul nu va vota, deși eu amândoiele mele că nu va vota, poate nu va face parte din guvern, dar de votat cred că va vota. Aproape toată lumea pe care am auzit-o din UDMR spune că avem nevoie de un guvern stabil. Da? Ceea ce înseamnă că sunt de acord să voteze tocmai pentru a evita alegerile anticipate. Și aici este elementul, dacă vreți, de noutate. Da, e adevărat că trebuie să cadă un prim-ministru, dar el poate să cadă marți și să fie renumită un altul miercuri și cu asta gata. Și atunci lucrurile intră într-o cu totul altă, într-o cu totul alt făgaș. Însă nu-mi dau seama. Neîncrederea, de fapt, aici e marea problemă. Noi suntem într-un moment de anomie politică masivă. Adică, pe de o parte, populația nu are încredere în actorii politici deloc. La rândul lor, actanții politici, partidele politice nu au încredere unii în alții. Suntem și nici măcar în instituții, cum ar fi președintele, care ar trebui să reprezinte elementul de coagulare a încrederii între acești actori. Atunci intri în această formulă în care, nu știu, cauți ceva, însă n-ai încredere că vei și găsi neapărat acel lucru. De asta alegerile anticipate par să fie o soluție. Doar că cei care cer alegerile anticipate sunt cei de la AUR, în speranța că vor obține o cifră în Parlament care să le permită să facă guvernare. Nu știu dacă se va întâmpla, dar ăsta este scopul lor în acest moment. De asta aproape nimeni nu își dorește cu adevărat aceste alegeri anticipate.
4: Dar funcția de premier, domnul Dragnea și PSD-ul în momentul ăsta?
8: Domnul Dragnea nu.
4: Crezi că își dorește cu tărie funcția de prim-ministru?
11: Domnul Dragnea nici nu crede.
8: Domnul Grindeanu nu își dorește.
4: Domnul Grindeanu, scuze.
8: Nu, domnul Grindeanu nu își dorește. Este și ăsta un motiv pentru care avem această prelungire de criză. Nu își dorește, evident, ceea ce s-a adoptat la Sinaia este doar pentru ochii publicului. Ei vor să facă un guvern politic cu miniștri politici conduți de PSD și cu o marionetă în fruntea guvernului pe care să o direcționeze cum vor ei. Adică un tip care să nu fie cu partid în spate, un adus de acolo, că o fi Tomac, că nu o fi Tomac, nu contează, dar un om care să ia deciziile pe care vrea să le ia PSD. Și primele decizii pe care le va lua PSD va fi să spargă bruma de bani care mai există în România, să termine cu consolidarea fiscală, cum mi se zice, adică cu îmbunătățirea financiară a situației României și întoarcerea la politica populistă, noi dăm. Dăm creșteri, salarii, pensii, să danseze liderii sindicali, Hora Unirii în Piața Victoriei, să fie toată lumea mulțumită, pupată în Piața Victoriei și să curgă lapte și miere în România. Asta se va întâmpla în țară. UDMR va vota și va face parte din acest guvern politic. Dacă va vota, va face parte din guvern. Nu va vota doar ca să nu facă parte. Că și ei au interesele lor și le place să fie la guvernare. Și au arătat că pentru a fi la guvernare fac orice compromis necesar pentru asta. Nu mai cu principii, cu nimic. I-am văzut cum acționează. Nu e nicio diferență față de celelalte partide care ar face orice ca să ajungă la guvernare. Inclusiv Aur, prin aripile lui, care dar nu sunt la ușa guvernării și nu știu cum să dea buzna înăuntru și să facă parte din această guvernare. Deci, cred că în momentul în care președintele se va decide, probabil guvernarea se va face cu PSD, UDMR, POT, SOS, AUR, cine mai trebuie. Însă, nu știu dacă se va decide președintele. L-am văzut cu candoare, spunându-le ambasadorilor, reprezentanților, partenerilor noștri, spunându-le îmi pare rău că n-am avut timp să pun ambasadorii. De un an jumate n-am avut timp. N-am avut, de fapt, n-a avut timp de nimic președintele, pentru că nici criza n-a rezolvat-o de 4 luni de zile. Și atunci ce a rezolvat? Criza nu, salarizarea nu, PNRR-ul nu, pe care l-a mediat, a spus că le mediază, că le rezolvă. Până la urmă nu este nimic terminat și nu știu de ce ar fi terminat toată această criză politică.
3: Adică nu e de așteptat să vină o propunere de la Cotroceni foarte curând? Într-un timp rezonabil?
8: Foarte curând suntem din 5 mai. Din 5 mai suntem foarte curând. Iar să ne aducem aminte că prima nominalizare care n-a ajuns în Parlament, Tomac, s-a făcut după o lună. După o lună de gândire s-a făcut. A doua, după încă o lună, acum mai a fost vacanță.
10: Noi am fi putut avea duminică acum alegeri. Dacă acest calendar nu era lățit în halul în care e. Deci dacă s-ar fi făcut propuneri, și nu două, puteau să pice 4-5 propuneri, până astăzi, în termenul constituțional, duminică mergeam la urne. Dar atâta poate să facă în acest moment elita politică din România. Elita în sensul sociologic, partidele, liderii.
8: Și din asta profită partidele extremiste, care stau pe margine și mănâncă popcorn.
10: Eu sunt mai sceptic în privința asta, pentru că tabăra suveranistă e foarte divizată și eu cred că în condiția unor alegeri anticipate, Aur ar avea mai mult decât a dat în 2024, dar nu, 30, nu mai mult de 30%. Dar, în fine, asta nu se poate proba decât dacă se fac alegeri, pentru că altfel sondajele, ați văzut ce ne spun, se întâmplă exact pe dos.
8: Dar cine să mai ia după sondaje în România?
10: Ei, unii să iau, că le plătesc și le și difuzează. Da, mă rog.
4: Domnilor, o analiză interesantă, vă mulțumim foarte mult pentru discuția din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
3: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniștită.
0: Digi 24 FM.
12: Ascultați Digi Storia.
11: 2 septembrie 1870, umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului German. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973, finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuiră a satului american USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.
12: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
13: În fața ta, o emisiune Digi 24.
14: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
15: Da.
14: 11 județe din această țară.
15: Da.
14: Explicați-mi o secundă, ca să iarăși să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
15: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
14: Dar modelul în alte țări europene, cum arată?
15: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
16: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă
15: la... Exact.
16: De privat sau de stat.
15: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dubrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară.

0: Digi24 FM.
1: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
2: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
1: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și ca

0: Un moment extrem de grav în partea noastră de lume, într-o rară luare de poziție comună, NATO și Uniunea Europeană acuză Rusia că a pus la cale un atentat terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre dronele încărcate cu explozibili de la Leipzig. Mulți dintre noi nu și-au închipuit vreodată că vom trăi așa ceva. Suntem în plin război hibrid dus de Rusia împotriva celor mai puternice alianțe de pe planetă. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, spune lucrurilor pe nume. Este un atac cu tehnică militară desfășurat de agenți ruși pe teritoriul Uniunii Europene și nu vom tolera așa ceva. Secretarul general NATO, Mark Rutte, amintește despre desele incursiuni cu drone rusești în spațiul aerian NATO, din România și de rachetele detectate în Polonia. Întrebarea serii este ce urmează, cum vom reacționa, care vor fi sancțiunile, informații și analiza lui Emil Curezeanu, imediat în jurnal, într-un moment deosebit de grav pentru securitatea noastră. România condamnă Rusia la unison cu aliații din NATO și Uniunea Europeană. Dacă vă întrebați cum reacționează Rusia în fața europenilor care fac front comun și promit să ajute și mai mult Ucraina, Putin răspunde acuzațiilor germane cu un comentariu de politică internă. Politică internă germană. Spune că Friedrich Merz nu mai are susținerea poporului german pentru că nu i-a respectat interesele. Nici măcar nu-și mai ascunde intervenția directă în alegerile din cel mai mare și puternic stat european. În România nici astăzi nu știm dacă mâine vor fi consultări la Cotroceni, consultări pentru viitorul guvern. Este absolut clar, președintele Nicu Șordan nu se grăbește, iar explicația ar putea fi că PSD nu are voturile ca să-și impună voința. Toată țara așteaptă cum face de mai bine de 120 de zile. Și AUR îl acuză pe președinte de discurs politic în biserică, după ce Nicu Șordan a vorbit despre naționalism sănătos în fața unei numeroase congregații la Catedrala Națională. Se pare că șeful statului a reușit să deranjeze multe sensibilități cu acest discurs. Intrăm în detalii cu invitații noștri, începem jurnalul. Furtuna de acuzații UE și NATO împotriva Rusiei după ce poliția germană a identificat doi bărbați care au executat atacul cu drone cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig. Unul dintre ei este din Belarus, dar are și pașaport rusesc. Nu e nicio îndoială, anchetatorii l-au găsit cu probe ADN. Cel de-al doilea are tot două pașapoarte, rusesc și leton. Și nu este deloc liniște în Germania, pentru că în ultimele 24 de ore, un val de incidente grave, două centrale electrice au fost atacate, una dintre ele cu bombe artizanale care au fost detonate, iar la cealaltă centrală, sabotorii au provocat un uriaș scurt circuit. Ce se întâmplă? Ne spune Alexandra Dinu.
1: Bine, m-am găsit. Singurul incident pentru care există un responsabil este cel de la aeroportul Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. Două drone încărcate cu explozibili și una folosită pentru filmare au fost implicate în această operațiune. Au fost luate și măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru

0: cultural din Berlin. De asemenea, Putin a spus desigur că tot acest incident este o înscenare a germanilor. Dar cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării. Două dispozitive explozive improvizate au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite și dezamorsate. Bild spune că peste 20 de astfel de bombe au fost găsite. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un alt incident la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate peste liniile electrice aeriene. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act intenționat, clar o infracțiune. Și adăugăm listei cel mai recent incident din gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar doi adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că ar fi un sabotaj, dar ancheta este la început.
1: Aceasta este noua normalitate până când vom reuși să-l oprim pe Putin, spune Ursula von der Leyen. Mai vehementă, Kaja Kallas a catalogat atacul din Germania drept terorism de stat. Europa are nevoie de sisteme de interceptare a dronelor mai bune, mai multe, pentru ca amenințarea să poată fi anihilată cât mai repede.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
3: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk.
2: Leipzig marks a new escalation on European Union soil directly attributed to Russia. But it is part of a broader pattern of increasingly dangerous incidents, repeated incursions in our airspace, drones that paralyze our airports, interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
3: And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig.
2: We must treat our everyday infrastructure as frontline targets and protect them accordingly. And we will support any member state Russia targets. Intimidation will not work. We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop.
1: Numai Donald Trump nu a vrut să recunoască, acum nu mai e un secret pentru nimeni. Rusia ajută în secret Iranul să-și construiască propriile rachete de croazieră supersonice care ar viza direct navele americane din Orientul Mijlociu. O investigație Financial Times arată că Moscova și Teheranul au din 2023 un program comun de transfer de tehnologie militară. Ce informații avem? Ioana Ciurlea.
4: Programul se numește C-430L și presupune fabricarea de rachete propulsate printr-un tip de motor care le permite să zboare aproape de sol la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Practic, sunt gândite să lovească ținte aflate pe mare, în special portavioane și nave de război. Două companii rusești sunt implicate direct în programul secret. Firma de stat prin care Rusia își exportă armamentul și un producător de arme de înaltă precizie. Iranul a fabricat deja mai multe astfel de rachete, le-a și testat, dar deocamdată nu există semne că ar fi fost folosite efectiv. Investigația se bazează pe mesaje rusești scurse în presă, jurnale de zbor ale experților ruși trimiși în Iran, dar și pe o analiză a brevetelor militare din ambele țări. Financial Times explică și interesul fiecărei părți. Pentru Iran e o veche dorință de a putea lovi ușor flota americană din regiune. Pentru pentru Rusia e o oportunitate de a-și extinde influența militară dincolo de războiul din Ucraina. Colaborarea militară dintre Rusia și Iran nu e nouă. Teheranul a furnizat Moscovei inclusiv dronele Shahed folosite masiv în războiul din Ucraina.
1: Răspunde Moscova acuzației de terorism de stat, exact cum a răspuns și la acuzațiile că a violat spațiul aerian al României cu drone de război. Doar că în cazul Germaniei vorbește chiar Putin. El spune că dovezile prezentate de Berlin au fost plantate special pentru a incrimina Moscova. Apoi dictatorul de la Kremlin se lansează în comentarii de politică internă germană.
5: Сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому, ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
1: Haos pe aeroporturile din Rusia după avertismentul lui Volodymyr Zelensky privind spațiul aerian rusesc. Turcia a anulat la primele ore ale dimineții cel puțin 80 de zboruri către și dinspre Moscova.
6: Почему Пегасус сейчас не может обратно вас привести в новый рейс, потому что неизвестна такая ситуация сейчас, что ожидает, мы не знаем. Наша турецкая сторона не разрешает своим...
1: Companiile aeriene invocă motive tehnice și operaționale, sau chiar unele legate de vreme. Un zbor al firmei turcești Pegasus a fost anulat chiar în timp ce pasagerii se îmbarcau. Compania scrie însă că de astăzi cursele funcționează conform programului. Cele mai afectate rute sunt cele către Moscova, Sankt Petersburg și Samara, un important oraș industrial din sudul Rusiei. Aproximativ 60 de companii comerciale străine zboară către Rusia. Cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu, precum Emirates, Qatar Airways, Fly Dubai, dar sunt și două companii aeriene importante din Europa, Turkish Airlines și Air Serbia. Între timp, Vladimir Putin acuză Ucraina de terorism de stat.
5: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не веду.
1: Dmitri Medvedev se dezlănțuie împotriva Occidentului pentru sprijinul pe care îl oferă Ucrainei. Într-o postare pe Telegram, fostul președinte rus dă de înțeles că Rusia poate lovi trenul pe care îl folosesc liderii europeni ca să ajungă la Kiev. Ca răspuns la avertismentul lui Zelensky privind închiderea spațiului aerian rusesc, cu teroriștii nu se negociază și fiecare act de terorism are sponsori. În prezent, aceștia sunt liderii țărilor occidentale, în principal ai celor europene, iar ei călătoresc la Kiev cu trenul, scrie Dmitri Medvedev. La 120 de zile de la căderea guvernului Bolojan apar indicii că următorul executiv ar putea arăta complet diferit față de scenariile pe care le aveam până acum la dispoziție. Apar alianțe neașteptate. SOS România ar urma să se numere printre susținătorii unui guvern PSD, în timp ce UDMR nu mai respinge categoric varianta unui executiv instalat cu voturile parlamentarilor suveraniști. Ce face președintele? Când va veni mutarea lui, Andreea Gheorghe, despre ultimele detalii.
7: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor noastre, președintele Nicuș Ordan este dispus să facă o nominalizare de premier chiar și în lipsa unei majorități parlamentare. Și asta pentru că blocajul politic nu a fost depășit în toată această perioadă, dar haideți să ne uităm puțin la fiecare partid în parte pentru a înțelege puțin tabloul momentului în ceea ce privește formarea viitorului guvern. UDMR este o piesă cheie în acest moment, a lăsat de înțeles inițial că ar putea să susțină un guvern în jurul socialdemocraților. Ulterior, reprezentanții formațiunii și-au nuanțat declarațiile, au spus că nu vor vota un guvern pe care îl votează și extremiștii, că nu ar susține un guvern dacă se repetă povestea învestirii guvernului Vește, atunci când au fost rupt din Partidul Național Liberal, a fost ruptă acea tabără care îi se opune lui Ilie Bolojan, acei liberali care au votat pentru învestirea executivului. De partea cealaltă, socialdemocrații vor să învestească un guvern în jurul lor, dar nu au voturile necesare și discută cu fiecare parlamentar în parte. Asta au declarat reprezentanții partidului, care nu au exclus să primească voturi și de la partidul lui George Simion. PNL și USR au avut acea decizie prin care îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, împreună cu UDMR, însă poate fi mai mult o formalitate, pentru că sursele noastre susțin că ambele formațiuni ar fi dispuse să susțină și un premier independent, cu o condiție să aibă un cuvânt de spus în privința guvernării. Încă un element cheie care a apărut zilele acestea în Parlament, formațiunea Dianei Șoșoacă, ar putea să vină voturi de aici, rămâne de văzut, pentru că SOS, în urma negocierilor care s-au făcut la Camera Deputaților, a primit o funcție de conducere în biroul permanent, motiv pentru care unii parlamentari din PNL și din USR susțin că s-a făcut o înțelegere cu PSD și cu AUR. Vom vedea cum decurg negocierile. Dacă ne uităm în schimb la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan era așteptat să cheme partidele la consultări. Nu s-a întâmplat acest lucru de la 1 septembrie, așa cum declara șeful statului inițial. Totuși, din informațiile noastre, ar trebui să aibă zilele viitoare discuții cu liderii partidelor pentru a face o nominalizare până la finalul acestei săptămâni. În privința premierului, se mizează pe un premier independent. Au fost mai multe nume vehiculate în ultimele zile, însă Radu Burnete și Eugen Tomac nu ar mai fi în discuție pentru această funcție. În schimb, rămâne un semn de întrebare pentru Alexandru Nazare. Nu este exclusă nici varianta prin care să fie desemnat Sorin Grindeanu, dacă PSD pune pe masa președintelui toate voturile necesare unei învestiri. Încă un lucru extrem de important, nu este exclusă cu totul nici varianta unui guvern tehnocrat, cu miniștri și cu premier, asta în cazul în care nu se va ajunge la un consens.
1: Este informația serii. Comisia Europeană vrea clarificări din partea României în privința amendamentului Fritz din noua lege a integrității, care lasă pe primarul Timișoarei fără mandat. Oficialii europeni vor să înțeleagă și ei mecanismul prin care o lege poate fi aplicată retroactiv. Informația a fost obținută de jurnaliștii G4 Media, a fost confirmată de sursele noastre. Legea anii este jalon în PNRR, iar dacă va fi respinsă de Bruxelles, România va pierde încă 770 de milioane de euro. În direct, Emma Stoica are mai multe informații. Emma, ce știi?
8: Această scrisoare a venit de la Bruxelles la începutul săptămânii, susțin surse de la Bruxelles, dar și din Guvernul României, inclusiv pentru Digi24. Este o scrisoare în care se vorbește despre necesitatea unor clarificări în privința reformei integrității. Printre altele, Comisia Europeană dorește să știe dacă această lege, în forma în care a trecut, respectă drepturile europene, precum securitatea juridică, proporționalitatea, dar și faptul că nu este retroactivă. Le-aș lua puțin pe rând pentru a înțelege exact unde sunt problemele sau unde se ridică semnele de întrebare în privința amendamentului numit general amendamentul Fritz. Legat de retroactivitate, aici au susținut cei de la USR și cei de la PNL că faptul că se aplică inclusiv pentru cei găsiți în conflict de interese dinainte ca legea să intre în vigoare, este automat mod de a fi retroactivă. Printre cei care sunt vizați se numără desigur Dominic Fritz, despre care am vorbit, dar și alți ediri. Și de asemenea vrea să știe Comisia Europeană dacă proporționalitatea faptei este respectată cu sentința pe care o primește, cu pedeapsa pe care o primește, pentru că încetarea de drept al unui mandat de primar ales de către cetățeni și practic să nu mai poată să mai intre în posesia acelui mandat până când se termină interdicția, este o pedeapsă destul de gravă, susțin cei de la USR. USR și chiar o pedeapsă maximă o numeau ei și că ar trebui să fie luată în calcul și fapta pentru care este găsit în conflict de interese edilul respectiv. În perioada următoare, România trebuie să vină cu explicații pentru aceste modificări. De asemenea, Comisia va analiza dacă ne va da sau nu toți banii din acea reformă. Vă reamintesc că este o modificare făcută de către PSD împreună cu AUR la reforma integrității. Nicușor Dan a criticat legea, a atacat-o chiar la Curtea Constituțională, însă a doua formă care i-a venit pe masă a fost și promulgată, pentru că spunea șeful statului, dacă nu va promulga, atunci vom pierde și banii europeni, continuând să critice acea modificare introdusă de PSD și AUR.
1: Ema Stoica, mulțumim. Noua sesiune parlamentară a început cu mare scandal. Deputații PNL și USR au boicotat lucrările Camerei după ce au acuzat PSD de blat. Socialdemocrații ar fi dat două funcții de conducere în schimbul voturilor pentru un viitor guvern PSD. Scandalul se va muta la Curtea Constituțională, în timp ce PSD susține că respectă aritmetica și regulile din Parlament.
9: Camerei Deputaților este formată din 12 parlamentari. Posturile se împart în funcție de numărul deputaților din fiecare partid, dar și pe baza negocierilor politice. Astfel, două dintre posturile dreptei au ajuns la suveraniști, după ce PSD a bătut palma cu AUR și SOS. În consecință, PNL și USR au rămas în minoritate la vârful Camerei.
10: Este un abuz pe care îl avem în față în acest moment. Numărul de parlamentari deputați PNL, PNL-USR este cu mult peste procentul pe care îl avem în birou permanent, deci considerăm că nu s-au respectat procedurile, nu s-a respectat legislația, de aceasta vom și ataca la CCR toată această situație.
9: În semn de protest aleșii dreptei nu au participat astăzi la ședințele Camerei Deputaților.
11: Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare. Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii.
9: Liderul PSD a răspuns atacurilor dreptei cu un mesaj sarcastic. România nu are un guvern. PNL și USR au însă alte urgențe, funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul. Boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și brusc democrația este pusă în pericol, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu. Cei de la AUR sunt mulțumiți. Consideră că abia acum li s-a făcut dreptate și resping acuzațiile de troc politic.
12: Cei de la USR au o pondere vizibil mai mică decât noi în acest Parlament. Dacă se tăvălesc pe aici și spun că ar trebui în continuare să aibă același număr de locuri în birou permanent cât avem noi, nu cred că este o atitudine constructivă.
9: De cealaltă parte, fosta deputată PRM, proaspăt ajunsă în conducerea Camerei Deputaților cu ajutorul SOS, recunoaște că a negociat pentru funcția de secretar și nu exclude să susțină un viitor guvern PSD.
13: Toate posturile sunt negociate de o manieră în care toate partidele, indiferent de punderea lor parlamentară, să aibă în anumite sesiuni câte un reprezentant.
14: În urma acestei negocieri, ați primit acest post. E posibil ca în schimb să acordați un vot de susținere pentru un guvern în jurul PSD?
13: În politică nu se exclude.
9: Deși USR a criticat pe cei de la UDMR că au votat înlocuirea parlamentarilor de dreapta cu cei de la AUR și SOS, liderul deputaților maghiar susține că a făcut asta ca să nu rămână și ei fără funcție în biroul permanent.
15: Cumva, nu pot zic că m-am simțit chiar în colții, dar am simțit că e o situație în care noi putem pierde. Am aflat că PSD-ul a semnat un acord cu AUR, cu SOS-ul și cu grupul minorităților naționale. Eu cred că PSD-ul a făcut chestia asta pentru votul pe guvern.
9: În paralel, toate partidele continuă negocierile pentru formarea viitorului executiv.
1: AUR se declară deranjat de discursul lui Nicușor Dan din Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a făcut apel la naționalism sănătos, a acuzat că spațiul public este dominat de defetiști, demagogi, farisei. În replică, Dan Dungaciu, prin vicepreședintele AUR, critică locul ales de Nicușor Dan pentru aceste observații. El susține că președintele ar urmări lansarea unui proiect politic Haideți să vedem acuzația.
16: În fața unor tineri, mulți dintre ei minori, face afirmații politice, face aserțiuni politice, vorbește despre cei buni și cei răi, despre cei cu naționalismul, nu-i așa, sănătos, și cei cu naționalismul demagogic. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Imaginați-vă prin comparație dacă domnul Simion, domnul Petrișor Peiu sau eu, după slujbă de biserică, după predică, ne-ar fi invitat preotul să spunem câteva cuvinte celor prezenți. Și noi am fi vorbit despre naționalismul sănătos. Ce s-ar fi întâmplat? Politizarea a mers un pic prea departe, pentru că evident că președintele României a lansat un proiect politic.
1: George Simion spune că AUR nu va vota niciun guvern din care nu va face parte și vorbește din nou despre alegeri anticipate. A profitat de ocazie ca să-l acuze pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției pentru că nu a chemat AUR la consultări.
12: Sunt 120 de zile de când România nu are guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației guvernului, asupra conducătorilor României. Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv Veștea, le vedem și acum, că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. Nicușor Dan încalcă Constituția României. La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicușor Dan în continuare exclude AUR. Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată, se doreau voturile AUR.
1: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar putea fi chemat în Parlament ca să dea explicații. USR a demarat procedurile pentru ca șeful SPP să vorbească despre acuzațiile Recorder că a fost implicat în reprimarea revoluționarilor de la baricada de la Inter în decembrie 1989. Potrivit USR, Pahonțu trebuie să dea explicații și pentru modul în care a ajuns la o pensie de 7.000 de euro pe lună și cum a reușit să ajungă în funcție în urmă cu 18 ani, fără avizul CNSAS. Inițiativa este susținută și de alte partide, inclusiv AUR.
17: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu, față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental, motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani, modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual, totodată lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, file-ul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
1: Cizei la motorină a fost pulberat într-o singură zi. Cel mai cumpărat carburant din România s-a scumpit în stațiile Rompetrol și MOL cu 15, respectiv 11 bani. Astfel, litrul de motorină a trecut din nou peste 10 lei. Cel mai probabil vor urca prețurile și ceilalți benzinari în orele următoare. Motivul este legat din nou de reaprinderea războiului din Iran.
18: Bun găsit tuturor! Bucuria șoferilor legată de scăderea prețului la motorină a durat doar o zi. După ce ieri prețurile au fost mai mici odată cu scăderea accizei, astăzi acestea au crescut din nou în anumite lanțuri de benzinării. Prețurile au crescut cu 15 bani pe litru, iar în altele cu 11 bani pe litru, iar aceste majorări de preț din țara noastră se explică prin faptul că astăzi cotația motorinei a sărit de pragul de 1.400 de dolari pe tonă. Asta după ce zilele trecute părea că se stabilizează în jurul sumei de 1300 de dolari pe tonă. O sumă mai mare decât cea de astăzi a fost pe data de 8 aprilie, atunci când cotația a fost de 1500 de dolari pe tonă, dar aceasta s-a întâmplat în contextul conflictului din Golful Persic. Și mai trebuie spus și faptul că reprezentanții ANPC le atrag atenția operatorilor economici în contextul acestor majorări. Operatorii economici pot să majoreze prețurile o singură dată pe zi până în ora 12, altfel riscă să fie sancționați, iar amenzile nu sunt mici, acestea încep de la 100 de mii de lei, au fost și aplicate amenzi zilele trecute, au transmis reprezentanții ANPC, iar dacă este să vorbim despre prețuri, atunci vă spun că în stațiile Rompetrol un litru de motorină costă 10 lei și 18 bani, în benzinările MOL costă 10 lei și 14 bani, iar la Lukoil costă 10 lei și 23 de bani.
1: Radare pentru educație. În peste 100 de localități din România au fost amplasate dispozitive care încurajează pe șoferi să respecte limita de viteză. Chiar îi recompensează pe cei care circulă regulamentar cu o față zâmbitoare. Deși monitorizează traficul, viteza înregistrată de aceste aparate nu este transmisă autorităților. Atenție, detaliile vin imediat. Pe DN1 urmează să vină și radarele adevărate, cele fixe.
19: În momentul în care șoferii depășesc limita legală, pe afișajul electronic apare o față roșie supărată. În schimb, în cazul în care șoferii circulă regulamentar, pe afișajul electronic apare o față verde zâmbitoare.
9: Panourile care măsoară viteza poartă denumirea tehnică de sonde de trafic și au scop educativ. Ele sunt amplasate în zonele unde s-au produs deja accidente.
19: În statul Tâncăbeș, din județul Ilfov, spre exemplu, în perioada 2016-2020 au fost înregistrate 8 accidente rutiere, fiecare dintre acestea soldate cu cel puțin o persoană decedată.
20: Cine vrea să meargă repede, merge oricum ar fi.
21: Cred că o să le respecte, pentru siguranța noastră.
9: Compania Națională de Drumuri a investit peste 20 de milioane de lei în acest proiect, bani din PNRR.
22: Nu sunt doar aceste panouri, este un complex, un ansamblu de măsuri. La intrarea localităților, pe fiecare sens, la intrarea acestei localități, sunt niște trasate sau sunt așternute, niște covoare roșii, care, pe de o parte, au rol de a-ți crea o identitate vizuală în momentul în care intri în localitate. Au și rolul de a crește aderența la frânare. Pe aceste tipuri de covoare roșii sunt trasate niște linii zigzag numite dinți de dragon.
9: În paralel cu acest proiect educativ, autoritățile au un plan să monteze 400 de camere radar, care vor fi legate la sistemul informatic al poliției. Dar în acest caz, depășirea vitezei legale nu va mai aduce o față tristă, ci direct amenzi și puncte de penalizare.
1: Toamna vine cu facturi mai mari la electricitate. Ministerul Energiei estimează că vom plăti cu 5% mai mult. Pentru finalul anului însă, producătorii au ajuns să ceară prețuri cu 15% mai mari.
23: Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate. Avem un impact de minimum 5% pentru 2027. E o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
1: Suntem la mijlocul săptămânii și niciun fel de veste în legătură cu consultări la Palatul Cotroceni. Asta după ce, vă reamintesc, președintele Nicușor Dan a promis că imediat, la 1 septembrie, va avea o primă rundă de consultări pentru viitorul guvern. De ce se codește președintele? Care e reținerea și când vom avea totuși o nouă nominalizare din partea șefului statului? Sunt întrebări pentru invitații jurnalului de seară, imediat după o scurtă pauză. Și tot atunci despre momentul deosebit de grav pe care îl traversăm. Astăzi, acuzații în tandem din partea UE și NATO, acuzații că Rusia practică terorism de stat, a pus la cale și a executat cu agenți proprii un atac cu tehnică militară în Germania. Ce anunță această acuzație? Ce urmează să facă țările Uniunii Europene? Cum ne putem apăra și cât de gravă e situația, cât de periculos poate deveni Putin acum că este încolțit? Toate detaliile imediat, rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cui a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
4: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuielul arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care el alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi de propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ce faci? Stai o mână?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
4: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrâns să numește, nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar se întâmplase, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, n-au, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că eu teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă vezi pe Bușica și pe Nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Informația momentului: Comisia Europeană cere explicații Bucureștiului în legătură cu noua lege a integrității. Este vorba despre amendamentul Fritz. Cei de la Comisia Europeană, ca noi toți, ar vrea să știe cum poate o lege să se aplice retroactiv. Este o informație pe care a obținut-o inițial jurnaliștii G4 Media, pe care au verificat-o jurnaliștii noștri. Se confirmă din sursele noastre că e vorba despre o cerere oficială trimisă Bucureștiului, prin care există această cerere de explicații, cerere de informații. Cum poate o lege să fie aplicată retroactiv? Scurt, vă reamintim că legea integrității este jalon PNRR, cotat cu 770 de milioane de euro. Dacă Bruxelles va respinge această lege, atunci vom mai pierde încă 770 de milioane de euro. Acum despre date noi în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, acuzat că ar fi plătit sume impresionante de bani pentru a ajunge la Ilie Bolojan, pentru a vorbi cu el, ca să-l convingă să schimbe conducerea Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Omul de afaceri a fost audiat din nou la DNA Iași, este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Tocmai Bogos susține acum că nu a discutat despre niciun bănuț, nici cu premierul, nici cu alte persoane implicate în dosar. Ce informații avem, ce date noi există? Corina Matlinski.
1: Bun găsit, afaceristul a fost din nou în fața procurorilor anticorupție, dar nu a stat mai mult de 10 minute. A fost înștiințat de schimbarea unei încadrări juridice în acest dosar. Vă amintesc acuzațiile. Acesta ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Ar fi încercat să facă asta prin două metode. Prima, prin rețeaua rezerviști. Fănel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Și a doua, cu sprijinul politic. Așa a ajuns inclusiv în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut. Acum, la sosirea la DNA, acesta a spus că discuția a fost scurtă. Citez: probabil, necunoscându-mă și eu fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze, a afirmat Fănel Bogos, făcând referire la faptul că nu a primit ajutor de la premier. Intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, cel care la acel moment era președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor, și el inculpat în dosar. Un alt liberal a fost pus sub acuzare săptămâna trecută, este vorba despre Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului Bolojan. După punerea sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței, și-a dat demisia și a transmis că se va dovedi că este nevinovată chiar de pe parcursul urmăririi penale.
2: Influența nu a fost, pentru că nu s-a întâmplat nimic.
3: Domnul Bolojan va fi și el adus, va fi chemat aici, aveți idee?
2: După mine, domnul Bolojan sau ceilalți care sunt în dosar, nu s-a discutat nici măcar de un bănuț. Deci exact cum a fost moșii în roată la Alexandru Ioan Cuza, așa am fost eu după drepturile mele, n-am fost după altceva. După mine, inclusiv DNA-ul a fost dus pe drumuri greșite.
4: Despre doamna Trăilă sunt două declarații. Tate? În rest, nu am văzut alte probe până nu ne se comunică dosarul nou.
0: Șefii serviciilor secrete vor putea avea cel mult două mandate, a câte 4 ani fiecare. Asta spune o lege care va fi discutată rapid în Parlament. Prioritizarea acestei dezbateri vine în urma scandalului legat de directorul SPP Lucian Pahonțu, aflat în funcție de 21 de ani. În acest context, Ilie Bolojan și-a declarat susținerea pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii de informații.
5: Credem că este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor, este o practică des întâlnită în democrațiile avansate și de asemenea protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om. Credem că acest vot va ajuta și la un control mai clar asupra acestor servicii secrete.
6: Dacă plenul senatului va adopta acest proiect, domnul Pahonțu își va pierde mandatul, pentru că este cazul despre care se discută cel mai mult.
5: cazul, adică SPP-ul este inclus în această inițiativă legislativă și cu siguranță că legea își va produce efectul și în cazul dânsului.
0: Ciprian Ciucu se plânge că primăria Capitalei plătește sume uriașe pentru transportul public. 1,7 miliarde pe an, cât bugetul Brașovului. Mai sunt și penalități de 2 miliarde, iar pentru transportul dintre Capitală și Ilfov, primăria generală plătește încă un sfert de miliard de lei.
7: Bucureștiul subvenționează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 de milioane de lei pe an. Evident că sunt și foarte multe beneficii pentru București, pentru că ajung mai puține mașini în București, mai puțină poluare, mai puțin trafic și Bucureștiul beneficiază de forța de muncă din Ilfov. Sunt trasee care la o bază de cost, cum am spus mai devreme, oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale sau poate la 6 dimineața practic sunt goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București. Deci sunt în Bragadirul, de exemplu, e o cursă care nu are nicio treabă cu București, o parte de STB în Bragadirul pe banii bucureștenilor. Primăria Capitalei în Ilfov subvenționează 90% și i-am rugat pe primarii din Ilfov să reconsiderăm totuși acest procent, pentru că cât am vrea, la un moment dat, dacă nu vom lua niște decizii care să mai scadă din povara financiară care este pe București, vom intra în capacitate de plată.
0: Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme actualele parcări în zone pietonale și spații verzi. Mașinile vor fi mutate într-o parcare subterană cu sute de locuri chiar sub parcul central.
8: Așa ar trebui să arate zona parcului central după reorganizarea pe care o au în plan autoritățile. Parcare subterană cu 440 de locuri, zona pietonală extinsă, spații verzi și o altă parcare administrată cu peste 300 de locuri.
9: Parcarea subterană va fi construită de aici, din zona fântânii, până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați.
8: Localnicii și turiștii care ajung în centrul Brașovului caută 10 de minute un loc de parcare. Părerile despre proiect sunt însă împărțite.
10: Este nevoie, dar nu aici, fiind singurul parc din centrul orașului.
11: Nu, eu zic că ajung locurile de parcare pentru că dacă ar fi lumea să-și lase mașina acasă și sau să-și lase la hotel turiștii mașinile, atunci ar fi de ajuns locurile. Parcă nu-mi dau seama dacă mi-e bine.
12: Normal că o să ajute, pentru că de multe ori ți-e frică să pleci cu mașina că nu găsești loc de parcare.
13: Nu prea îmi convine ideea, că oricum sunt foarte puține parcuri, prea puțin spațiu verde. Din punctul meu de vedere nu este ok. Ar trebui mai multe mijloace de transport în comun și atunci s-a rezolvat toată problema și cu parcările și cu tot.
8: Critici au venit și din partea partidului USR și a ONG-urilor, care susțin că prin acest proiect parcul central ar fi distrus. Primarul municipiului Brașov este însă de altă părere.
14: Această zonă de parc se va extinde prin acest proiect, vegetația existentă care să fie translatată într-o zonă tot la fel naturală și după ce se execută lucrările, se reamplasează, dacă vrem, exact cum a fost sau mult mai frumos. Vor fi tarife, investiția nu este din bugetul public, noi vom lua redevențe, deci vom câștiga bani din această infrastructură. Această infrastructură în perioada asta plătește și impozite pe clădire și la final parcarea ca și infrastructură va deveni proprietatea municipiului Brașov.
8: Costurile pentru proiectare, avizare, execuție și exploatare vor fi suportate de firma care va concesiona terenul pentru următorii 49 de ani. Consiliul local are în plan și alte proiecte care să rezolve problema parcărilor și care vin totodată în sprijinul localnicilor și turiștilor.
0: Aproape 60 de oameni și-au încheiat vacanța pe litoral la spital, din cauza unei cine luate la hotel seara trecută. Hotelul este all-inclusiv, bucătarul dă vina pe turiștii care s-au intoxicat pentru că iau cantități mari de mâncare în camere și acolo o țin în căldură.
15: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
16: Asta nu e lipsă de curățenie, de petura de azi, petura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut.
8: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au început să se simtă rău după ce au mâncat acolo. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
17: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
18: Mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat.
8: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112, iar salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
19: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente. După aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. E regimul inclusiv.
20: De duminică o să începe și băiețelul meu, dar eu și-o revenit. Dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
21: Am crezut că mor.
8: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. 2 persoane sunt în continuare internate.
22: Au fost prelevate probe, vom avea un examen microbiologic, se va emite un buletin de analiză.
8: Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
23: Acum în cameră vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
24: Ce se întâmplă? Că beau sucuri în, și pe aia să mănâncă o ciorbă caldă și spune, dom'le, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
8: 700 de turiști se aflau cazați în hotel. După ce au văzut ce s-a întâmplat, mulți și-au făcut bagajele și au plecat. Hotelul susține că cei care au sesizat problema au refuzat să-și ia banii înapoi și să plece.
25: Am venit sănătos și putem pleca bolnavi de aici. Ce mâncare oribilă a fost și...
26: Mi s-au returnat banii înapoi?
25: Urmează.
27: Și de ce plecați? Nu ne simțim în siguranță totuși.
8: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni.
0: Tensiuni în strâmtoarea Ormuz după schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran, primele de când administrația Trump a declarat ziua Z a sancțiunilor economice împotriva susținătorilor Iranului. 2 petroliere au fost avariate de mine în timp ce forțele americane și iraniene se bombardau reciproc. Comandamentul Central American a lovit sisteme iraniene de apărare antiaeriană, comunicații, radare, în timp ce Iordania și Bahrain au interceptat și ele atacuri iraniene. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă se laudă că Statele Unite dețin controlul asupra rutei navigabile. El insistă că ruta navigabilă chiar ar trebui redenumită strâmtoarea Trump. Președintele american susține că Iranul era la 2 săptămâni distanță de a avea o armă nucleară. Dacă Statele Unite nu ar fi intervenit, Israelul și întregul Orient Mijlociu ar fi dispărut. Ar fi atacat orașe din Statele Unite pentru că sunt nebuni, susține Donald Trump în această postare. Imediat cu Emil Hurezeanu despre acuzațiile deosebit de grave de terorism de stat al Rusiei pe teritoriul Uniunii Europene, ce se pregătește, care vor fi reacțiile din partea Uniunii Europene, din partea NATO, comentăm, cum spuneam, cu Emil Hurezeanu în studio și vorbim inclusiv despre felul în care Angela Merkel, cea care a condus Germania timp de 16 ani, a fost cancelar al Germaniei 16 ani, cum comentează ea instabilitatea politică de la București, faptul că România nu reușește să obțină un guvern. Care este explicația Angelei Merkel? Imediat vă așteptăm.
28: Digi24 FM.
29: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
28: Digi24 FM.
30: În fața ta, o emisiune Digi24.
31: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
1: Ești credincios? Crezi în Dumnezeu? 100%,
2: 100%.
1: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
2: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. Termen popular, cum era
3: cu mama, cu bunica. Că te bate Dumnezeu
2: exact,
3: dacă, faci,
2: exact, și mergi la biserică,
3: dacă faci lucruri rele.
2: Exact.
3: Asta am auzit și eu toată copilăria.
2: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu, în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântul Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
30: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Crezi în puterea de a trăi?

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și

0: un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
1: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
0: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Digi24 FM.
3: Acuzațiile sunt din cele mai grave. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește despre agenți ruși care, cu mijloace militare, au pus la cale un atac pe aeroportul din Leipzig. Știți, este vorba despre dronele, cele trei încărcate cu explozibil, pregătite, una dintre ele foarte aproape de un avion ucrainean, pregătite să explodeze pentru a produce un atac terorist. Numai întâmplarea a făcut ca drona descoperită lângă avionul ucrainean să nu sară în aer, pentru că declanșatorul ar fi fost defect, dar astăzi este absolut clar pentru toată lumea, în primul rând pentru nemți, că este mâna rușilor. De aici și acuzațiile lansate astăzi de Uniunea Europeană și de NATO. Vrem să știm care ar trebui să fie răspunsul, care va fi răspunsul, și l-am invitat în studio pe Emil Curezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara, Emil Curezeanu.
4: Bună seara.
3: Înainte, pentru că aseară ați stat de vorbă cu Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, cancelar pentru 16 ani. Doamna a fost provocată cu întrebări despre instabilitatea politică din România. Vă rog să detaliați, pentru că n-am fost acolo. La un moment dat, vorbind despre cum ar trebui noi să obținem un prim-ministru, ne-a urat să avem un prim-ministru, să avem guvern, doamna a făcut apologia compromisului. Trebuie să avem politicieni capabili să facă compromisuri. Vă rog.
4: Bun. A fost o discuție de 90 de minute. Trebuia să fiu atent ca interlocutor în acest interval temporal la reacțiile de complicitate care veneau, sau mai bine se transmiteau din partea sălii. Sala Ateneului, 800 de locuri, umplută până la refuz. Adică trebuie să ții cont ce anume interesează după atâția ani, numai cancelar de 4 ani. A fost, într-adevăr, cancelar 16 ani, o performanță împărțită doar cu Kohl, și el 16 ani, și cu Adenauer, primul cancelar fondator al Republicii Federale Germania din 49 până la mijlocul anilor 60. Întâmplarea face că trei cancelari de dreapta creștin-democrată și-au dus la capăt această ispravă și au făcut-o foarte bine. Primul a adus Germania în Occident, a conectat-o bine și credibil în Occident. Existau și pericole ca ea și partea ocupată de englezi și de americani să vireze și să răspundă cântecelor de sirenă ale rușilor. Au existat astfel de cântece de sirenă până în 53, la moartea lui Stalin, și după aceea uniți-vă cu RDG-ul și veți deveni o Germanie neutră, ieșiți din NATO, bineînțeles, și veți fi iarăși Germania mare. Erau tentații. Tentația asta există cumva și astăzi, așa, în revirimente. Nu? Dar lăsând asta la o parte, am întrebat-o pe doamna Merkel în legătură cu situația politică din România.

0: Spunând că suntem de acord că nimeni nu-i profet în propria țară, că dumneai vrea să vorbească mai puțin despre ce se întâmplă politic în Germania, o înțeleg foarte bine, este cea mai reprezentativă din punct de vedere politic pensionară a Republicii Federale Germania, și a răspuns într-adevăr făcând o pledoarie pentru compromis. Pentru compromis, adică și împotriva spectrului alegerilor iminente, de câte ori te supără sau te deranjează ceva. Cunoaște bine situația din țară. Gândiți-vă că ea a fost 8 ani contemporana lui Traian Băsescu în Consiliile Europene și a fost un personaj activ în colaborarea cu România. A avut chiar la un moment dat o întâlnire și cu domnul Ponta în acel interimat, care nu i-a spune interimat, dar acel traseu în care se punea problema...
1: Cine reprezintă România în Consiliile Europene? Traian Băsescu sau Victor
0: aminte.
1: Ponta?
0: Da. De altfel a fost foarte cordială întâlnirea și convingătoare. Personajul este, cum spuneau latinii și cum i-am reamintit aseară, sigur că îi face plăcere dacă cumva nu știa bine aceste lucruri, este suaviter in modus și cum să spun... dură în realitate. Adică asta înseamnă ceea ce spunea Bismarck, cred că el a inventat asta, un pumn de oțel într-o mănușă de catifea sau de mătase. Așa sunt liderii germani eficienți. Adică a condus țara fără vanitate, aproape în tăcere, cu zâmbetul pe buze, dar foarte pragmatic. Cunoaște bine democrațiile, își cunoaște bine trecutul est-german. A scris o carte care se numește Libertate, în care e vorba și de libertatea ei de a fi renunțat la anumite clișee. Pune libertatea mereu într-o conexiune cu democrația. Nu e genul care spune libertatea este ceea ce pentru ce merită să mori. Pentru mulți dintre noi, libertatea este, mai ales în viziunea americană, să zicem, clasica libertății, pentru libertatea sunt gata să mor. Nu, ea spune, ca să ne bucurăm de libertate, avem nevoie de democrație. Și acum, răspunzând la întrebarea mea și de cea dumneavoastră, doamna Merkel, ca și cum ar fi fost aici, acum 24 de ore era, dar nu chiar aici, a spus așa: partidele, e normal să nu se înțeleagă, sunt grupuri de interese și dezacorduri mari chiar în propriile partide. Politicienii, ceea ce nu fac bine, promit multe înainte de alegeri sau în timpul alegerilor, știind bine că nu se pot ține de aceste promisiuni. Toate aceste lucruri creează vulnerabilități politicienilor. Ei trebuie să fie conștienți că nu mai suntem în momentul marilor blocuri populare, ca partidele din RFG, din Germania Reunificată, care se numesc partide populare. Două la mijloc. Unul dintre partidele populare, nu în viziunea grupului PPE de la Bruxelles, este Partidul Social Democrat, Volkspartei. Iar celălalt este Partidul Creștin Democrat. Au apărut variantele noi, au apărut ecologiștii la un moment dat, liberalii care au făcut alianțe. La un moment dat în Germania se punea problema coalițiilor semafor, adică galben, roșu, albastru. Cu mulți ani în urmă am fost împreună la alegeri în Germania, mai țineți minte. Madame Merkel n-a guvernat niciodată singură, numai cu Partidul Creștin Democrat. De două ori în patru mandate, de două ori cu socialdemocrații și de două ori cu liberdemocrații, cu liberii, cu liberalii. N-au fost drumuri asfaltate și plimbări în parc. Dimpotrivă, negocierile de coaliție după alegerile din 2017, când ea câștigă alegerile în ciuda crizei migranților, pentru care este taxată și criticată sever și astăzi.
1: Și în România.
0: Așa, ca să vezi.
1: Chiar și în România.
0: Ca să vezi, asta e problema noastră. Au durat 6 luni. Mi-am adus aminte și i-am spus aseară și a făcut așa ca și cum, uite ce atent. Eu locuiam aproape pe aceea stradă și noaptea când mă plimbam la ora 11, în acea perioadă, în martie, așa, o vedeam cu limuzina ei oprind la semafor. Se vorbea atunci de coaliția semafor. Și în tăcere putea să treacă pe roșu sau să se stingă semafoarele. Era singura mașină cu ceva poliție discretă în jur, își citea foile și sublinea, pentru că era lumina aprinsă în spate și deși mașina blindată cu geamul fumurii, se distingea figura asta destul de neobișnuită pentru o femeie de stat, nu? Ca și Margaret Thatcher, sunt personaje puternice. Sau ca Regina Victoria, aproape că nu mai arata femei, fără să le stric, ca să zic așa. Nu vreau să fiu antifeminist sau, dar sunt personaje atât de puternice când femeile reușesc în politică, încât au o statură care le depășește, să zic așa. Nu ne mai interesează dacă... Sunt personaje puternice. De exemplu, nu știu, cred că Iorga a spus asta, poate altcineva, despre Regina Maria, că a fost cel mai important bărbat de stat român. Se poate spune că Merkel a fost cel mai important bărbat de stat german în ultimii ani. Ce înseamnă compromisul? Compromisul înseamnă cum facem o coaliție, cum împărțim portofoliile, e cel mai simplu. Avem mulți specialiști și experți. Cum facem să depășim crizele? E o criză a pensiilor, e o criză a spitalelor. Oamenii sunt nemulțumiți că, eu știu, ceva nu funcționează. Digitalizarea, infrastructura rutieră, au rămas mult în urmă în Germania. Ce facem cu toate astea? E, pentru asta trebuie găsite angajamente și dosare și expertize și competențe în așa fel încât odată angajate într-o coaliție, să nu ne trezim că vrem să o rupem a doua zi, să o denunțăm și să îi lăsăm pe toți ceilalți să vorbească de alegeri anticipate. Germania are, spre deosebire de România, o clauză de salvare de absolută, o poliță de asigurare absolută pe care ar trebui să o introducem și noi în Constituție. Ei au coaliții, caută compromisurile, luni în șir au ținut negocierile după 2017, alegerile în septembrie și ei în martie, aprilie au făcut guvern anul următor. Se știa cine e prim-ministru. Când dai jos un guvern, când dizolvi un guvern prin moțiune de cenzură, nu folosești moțiunea de cenzură. Nu ajută. E cel mai simplu să dai jos pe cineva. Mai ales cu majorități făcute uneori încropite sau făcute în termeni hamletieni, în sensul lui Polonius, după umbrelă. Nu știi cine a făcut moțiunea asta prin care a picat guvernul Bolojan. A fost de acord și președinte. Câți au împlântat atunci? La un moment dat s-au găsit în mod paradoxal voturi și ale unor formațiuni politice care în continuare susțin că sunt incompatibile și nu sunt în stare să facă un guvern după ce au dat jos împreună un guvern. Asta în Germania nu s-ar întâmpla niciodată, pentru că acolo dai jos un guvern numai printr-un așa zis vot de neîncredere constructiv. Adică vii cu o broșetă aici de viitor miniștri, mai ales de prim-ministru de rezervă și când te dau jos spre Lipceanu, te înlocuiesc cu X. Adică toată lumea știe cine e următorul, pentru că el se bucură de noua majoritate. Se pierde majoritatea acestei formațiuni la ora 9:15 și se câștigă majoritatea, se declară majoritatea la 9:16 a acestor formațiuni. Cu acest prim-ministru își dau mâna unul altuia, primul ministru apare singur în gradena ministerială din Bundestag, pentru că încă nu sunt miniștri, dar primul ministru e cunoscut și treci la treabă. Deci un prim-ministru care să existe în momentul când dispare, un prim-ministru nou care are noua majoritate și care urmează să-și facă, are o nouă majoritate oricât de relativă față de cel demis, față de cel trimis la plimbare. Și acum să vedem cum guvernăm. Asta poate să dureze mult. Dar ce înseamnă? Nu intră lumea în fibrilații. Nu devine angoasată. Pentru că prelungirea acestor negocieri nu înseamnă blocarea țării. Lumea știe că există figura unui prim-ministru, el va guverna și toată lumea înțelege că e vorba de calibrări, de ajustări fine sau mai puțin fine ale problemelor care ne preocupă. Ca atunci când vine noul guvern să pornească la treabă. Știind toate lucrurile astea, cunoscând bine România, deci 8 ani cu colegă cu Băsescu în Consiliu, încă 7 cu Iohannis, L-a cunoscut și bine și pe Dacian Cioloș și când era comisar pentru agricultură și când era prim-ministru. Cunoaște bine România. Și o cunoaște încă de pe vremea când era studentă la Leipzig în 1978 și a fost în Munții Făgăraș și trebuia să înțeleagă bine cu ciobanii să le dea carpați ca să nu asmuțească câinii. Că, și să vadă că, de fapt, românii se apropiau mai mult de refegiști, ei se distingeau în felul cum erau îmbrăcați și calitatea rucsacurilor, spre deosebire de redegiști, care veneau în sandale fără șosete și care erau mai modești. E, toate lucrurile astea s-au încărcat în viață sau a fost la summitul NATO, a fost de 5 ori în România. Deci cunoaște bine România, dar lecția ei aseară, aplaudată ca atare de sală și care este salutară, dar cu această cheie, că noi nu avem în Constituție votul de neîncredere constructiv. Noi avem moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură, să trimiți la plimbare pe cineva, este, din păcate, prea simplu. Și știm care sunt efectele și când te desparți în familie, și când te desparți între prieteni. Prea repede. Ori statele au nevoie de această structură de asigurări succesive. În așa fel încât să nu rămână locul gol. Când rămâne locul gol, se întâmplă toate prostiile. Adică tot ce ar fi putut fi mai rău, devine din ce în ce mai rău. Nu doar că se ceartă cei care i-au dat jos pe ceilalți, că asta, să zicem, e aproape de la sine înțeles, dar să fii și o societate de origine latină și balcanică, cum suntem noi, suntem singuri în situația asta, asigură un supliment de nervozitate. Și ăsta trebuie reglat. Deci compromisuri în continuare. Oameni se găsesc, spune Merkel, așa a spus, oameni sunt, oameni buni sunt.
1: Dar să fie capabil de compromis.
0: Da, adică să cedeze, da. Să cedeze, pentru că interesele lor nu sunt ale vanităților lor, ale orgolilor lor, ci sunt interesele cetățenilor. Iar una din marile ofense pe care le aduci cetățenilor și unul din atentatele sigure la consolidarea democrației este invocarea permanentă a armei nucleare, care sunt alegerile anticipate. Ce înseamnă asta? Asta e democrația.
1: Von der Leyen, Ursula von der Leyen, spune că avem de-a face deja cu un model. Rusia provoacă în Uniunea Europeană, pe teritoriul Uniunii Europene, incidente din ce în ce mai periculoase. Se folosesc toate cuvintele dure care sunt la locul lor, evident, pentru că asta s-a întâmplat, dar sunt foarte curios ce urmează. Se vorbește despre terorism de stat. Kaja Kallas folosește această sintagmă.
0: Vedeți, ceea ce s-a întâmplat la Leipzig, unde este cel mai important aeroport, a spune chiar occidental, nu numai german. Leipzigul și-a regăsit vechea ei vocație de Lipska. Lipska. Știți că în România sunt 25 de străzi lipscani în tot sudul României. Mai multe decât în Germania. Una din străzile principale în Germania, unde a început Revoluția în 89, în Berlinul de Est, se numește Leipziger Straße. Și Leipzig ăsta și-a regăsit vocația de mare centru comercial cu cel mai mare aeroport cargo. Aici vin Antonovurile mari de fabricație ucraineană, încă de pe vremea sovietică, care cară acum probabil armament, muniție, echipamente militare ale întregului Occident, colectate și aduse la Leipzig și destul de aproape de centrul de operațiuni din Ucraina. Aici, întâmplarea a făcut doar ca o dronă încărcată cu exploziv să nu arunce în aer, fixată sau așezată sub aripa, care se știe că e rezervorul de cherozen al celui mai mare avion din lume, dacă ar fi explodat, n-ar fi explodat numai avionul, probabil ar fi explodat și încărcătura avionului și bănuiesc că aeroportul întreg care este la marginea unei autostrăzi de mare importanță și nu departe de oraș, ar fi provocat un dezastru de neimaginat. La fel s-ar fi întâmplat și cu drona încărcată cu exploziv care ar fi putut să explodeze izbindu-se de platforma noastră Neptun Deep. La Leipzig au scăpat pentru că pur și simplu a alunecat. La noi, în cazul nostru, ea a fost bombardată, a fost lovită de avioane, depistată. Ce se întâmplă când au loc accidente? Sau se previn printr-o întâmplare? Sau în mod premeditat? Accidente cu un impact atât de mare este pentru că Dacă nu s-ar întâmpla asta, dacă nu declanșarea unor astfel de... Deci dacă ele ar avea efect,
1: loc, da,
0: ar transforma războiul în hibrid, în război declarat.
1: Pentru că ar fi un caz de război.
0: Ar fi casus belli.
1: Da.
0: Și acest pericol, mai ales că au fost găsiți făptașii de către, de către poliția germană, un leton, cred,
1: un
0: leton cu o viză de Schengen, dată de italieni.
1: Dar și cu pașaport rusesc,
0: amândoi
1: au pașaporte rusești.
0: Așa, au dispărut, bineînțeles, dar le-au găsit amprentele, știu unde
1: sunt. Și ADN. Probele ADN confirmă că este vorba despre cei acuzați.
0: Pe de altă parte, vedeți, în Germania, am vorbit și cu doamna Merkel la seară despre asta, în landurile de est, dacă s-ar face un sondaj astăzi, corect, onest, câți țineți cu Ucraina și cât țineți cu Rusia în acest conflict? Probabil 60-70% din est-germanii, geografic vorbind de astăzi, că nu mai sunt statali, ar spune că țin cu Rusia. Și este și motivul pentru care partidele pro-Rusia, anti-ucrainiene și anti-europene, anti-occidentale, AFD, într-un fel și partidul de stânga, sunt pe cale să obțină rezultate bune. Peste 5 zile sunt alegeri în Saxonia Anhaltină, în Sachsen-Anhalt, capitala la Magdeburg. Acolo sunt cotați la 40%. Da. Peste nu știu câte alte zile sunt alegeri în Brandenburg, tot în est, și sunt alegeri și în Berlin. În această atmosferă tensionată, în care care partidele tradiționale cu structurile statului german au creat un așa zis Brandmauer, zid de foc în jurul partidelor considerate extremiste. Nu discutăm cu ele, nu comunicăm cu ele, Verfassungsschutzul, securitatea internă, le consideră formațiuni extremiste și le supraveghează. S-ar putea ca ceea ce sugera doamna Merkel în cazul nostru, compromisul, să nu fie existat în Germania, să nu existe. Mulți spun că trebuie discutat în democrații, nu interzis, nu proscris. Aceste partide de extremă dreapta, evident proruse, evident anti-ucrainiene, sunt proscrise. Sunt proscrise, dar câștigă poate 40% și riscul, posibilitatea, este ca acest partid AFD, cu aliații lui, să dea și un prim-ministru de land în Sachsen-Anhalt în 6 septembrie. Lucrurile s-ar putea repeta și în Brandenburg. În această situație, sigur că s-a tras un semnal de alarmă puternic, a fost o reuniune de urgență a miniștri informală a miniștrilor de externe în Irlanda, în care și-au declarat tot solidaritatea cu Germania. În televiziunile germane, aseară și în comunicarea publică, se făcea o asociere pentru noi periculoasă între drona neexplodată de la Leipzig și drona neexplodată din Marea Neagră. Suntem împreună cu Germania pe aceeași hartă. Cred că Putin a făcut un pas suplimentar în legătură cu Germania, pentru că critică deschis pe Merz, într-o linie, din păcate, deja cunoscută, a lui Trump și a lui C.D. Vance, care la München în 2025, la conferința de securitate, l-a criticat pe față pe cancelarul de atunci, Olaf Scholz. Erau alegeri peste 2 săptămâni, i-a vizitat pe extremiști la sediile lor, așa cum tot el l-a vizitat pe Orban și pe unguri înainte de alegerile din primăvara asta, și a uitat să-i dea mâna lui Scholz, care era încă cancelar. Atunci germanii și-au revenit, sunt resurse mari ca Europa să-și recentreze, ca să zic așa, structurile democratice, dar pericolele sunt continuarea războiului și mai ales situația și de blocaj care există în negocieri. Nu există de pace, nu există, din păcate. S-a spus că democrațiile sunt bune și pentru că nu încep războaie între ele, nu încep niciodată războaie. S-ar putea să fie așa, dictaturile încep războaie, dar democrațiile se pare că nu sunt capabile să le termine.
1: Să le oprească.
0: Putin e într-o situație destul de dificilă în interior, chiar dacă face paradă cu cai, acum în Asia, nu știu ce, primește sute de mii de ajutoare din Coreea de Nord. Nu cred că va trece la mobilizare generală, pentru că mamele soldaților sunt partidul și armata de opoziție cea mai periculoasă pentru orice conducător de la Kremlin care recurge la asta. Și sigur că nu mai are complexe legate de criticarea Occidentului. Și începe cu Germania, pentru că Germania este forța economică și militară în curs de restructurare, cea mai importantă din NATO.
1: Și cea mai darnică cu Ucraina.
0: Și cea mai darnică
1: cele
0: cu Ucraina.
1: Cele mai multe ajutoare pentru ucraineni, și în bani, și în arme, vin din Germania.
0: Și cea mai darnică după cu Rusia. Și
1: anterior,
0: cu Uniunea Sovietică.
1: Anterior
0: da?
1: Războiului. Da. De aici calculul.
0: Nici o faptă care... bună nu rămâne nepedepsită.
1: Avem nevoie de o explicație pentru o declarație pe care o face Putin, așa, cum se zice, out of nowhere, pur și simplu. Putin se trezește la reuniunea dictatorilor din Kârgâzstan să spună că Rusia îl ajută, îi ajută pe cei de la Teheran, ajută Iranul cu tehnică. Cu tehnică și o va face în continuare. Asta în condițiile care ne aducem aminte de interviurile nenumăratele în care Donald Trump a întrebat, știți, Rusia îi ajută pe iranieni? Nu e adevărat, n-am niciun fel de indiciu. Și încercăm să punem în contextul acestui eveniment, acestei declarații, și vestea că atunci când directorul CIA a fost la Moscova,
0: da,
1: ar fi vrut să-l vadă Putin și ar fi schimbat programul special ca să-l vadă, până a aflat motivul pentru care se află la Moscova și nu s-a mai întâlnit cu el. Deci ce se întâmplă? Ce știm?
0: Păi se întâmplă că există un blocaj în conflictul, războiul din Golf, pe care președintele Trump îl declină conform capriciilor sale narcisiste, de fiecare dată altfel. Acum, nu numai că lacul dintre Ontario, dintre America și Canada, Statele Unite și Canada, se va numi America, nu? Dar și strâmtoarea Ormuz se poate numi Trump.
1: Donald Trump.
0: Deci acest joc al vanității și care ține și de propagandă și de o formă de comunicare, să zic așa, agresivă, ascunde totuși un impas american. Rușii știu asta. Rușii știu că există un impas american. Și rușii știu că știu să folosească impasurile. Există și un impas în frontul din Donbas, există un impas în propriile posibilități militare ale Rusiei de a câștiga definitiv acest război, există un impas în relația cu Europa. Ce va face Rusia în relația cu Europa și cu Occidentul, indiferent de cât de mult se va apropia de India, a cărui lider tocmai l-a criticat și a cerut să înceteze războiul, dar de China. Și China are propriile ei rezerve, are pârghile ei, marjele ei. Nu va fi cu orice preț aliata Rusiei în orice împrejurare. Din potrivă, deocamdată așa arată lucrurile. Dar mai încolo mai vedem. Dar în această situație de neputințe acumulate și de nervozitate, nu uitați că Economist a scris zilele trecute, nici nu știu dacă e adevărat. Dar dacă nu e adevărat, l-a scris Economist, de obicei se bazează pe informații. Că lui Putin e frică că va fi spânzurat. Uh-huh. Orice lider care pierde sau nu câștigă un război conform așteptărilor, mai ales dacă a fost un lider autocrat, riscă un sfârșit neclar. Un sfârșit foarte periculos. Toate astea la un loc cu nelămuriri în legătură și cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite, între Statele Unite și Occident, în Alianța NATO, în ceea ce privește piața politică internă a principalelor state occidentale, cu pericole populiste și antioccidentale, toate astea la un loc îl fac pe Putin să șarjeze.
1: Asta e ultima șarjă sau el poate mai mult? E pericol să facă mai mult?
0: Păi să sperăm că nu va fi,
1: că e ultima.
0: Nu va fi dincolo, nu va trece dincolo de asta. Dar astea multe se pot repeta și toate astea la un loc pot să asigure un microclimat, o atmosferă în care nici măcar chibritul aprins și de-a scoaterea lui din cutiuță poate să arunce în aer povestea.
1: Trump va rămâne cu această stare de lucruri pentru că aparent îl enervează. Trump are războiul lui în Iran și tocmai se trezește că aliatul pe care îl proteja Putin o face în Iran. Sigur știa.
0: Băi, bun, cum să nu știi, americanii știu foarte bine că toată rezistența asta de câteva luni acum, și care poate să mai dureze, a Iranului împotriva Statelor Unite, vine prin aprovizionarea constantă cu muniții, arme și informații din partea Rusiei și Chinei. Doar se știu lucrurile astea. Uh-huh. Trump nu-și permite și nici occidentalii nu-și permit să includă pe harta ostilităților adversari noi când e vorba de Iran.
1: Deci atitudinea, cel puțin public, păi, nu se
0: totuși,
1: va schimba. Atitudinea lui
0: că n-are nimeni interesul să o facă. Așa se întâmplă când mai multe persoane se aruncă în gol, state, situații, într-o perioadă foarte critică din istoria umanității, când multe din reperele culturale ale umanității, iluministe, post-iluministe, dispar. Uh-huh. Și atunci apar generații, oameni, idei noi, pentru care trecutul este o lecție uitată sau ignorată, ori nu e cazul. Trecutul i-ar fi învățat pe mulți dacă mai era un instrument de cunoaștere, cum a fost până acum o generație, nu mai este. Lumea trăiește în secvența ultimă, în instant, în clipă și...
1: Ignoră tot restul pentru că nu mai are nici
0: timp. E o problemă. Aici avem o problemă prin cumulare, ca să zic așa. De-aia e foarte periculos.
1: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador în studioul Digi24. După pauză avem o informație nouă. Comisia Europeană cere Bucureștiului să explice cum o lege se poate aplica retroactiv, pentru că așa scrie în ea că se aplică retroactiv. Ați ghicit, este vorba despre legea ANI, noua lege ANI, care există pentru că avem nevoie de 770 de milioane de euro din PNRR. Cum se va termina această poveste urâtă? După pauză vă așteptăm.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 2 septembrie 1870, umilirea Franței. Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck. Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului German. Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului împărat al Germaniei în sala oglinzilor de la Versailles. 2 septembrie 1973, finalul poveștii. John R. R. Tolkien, creatorul universului fantastic în care au loc acțiunile din Hobbitul și Stăpânul Inelelor, a murit la reședința sa din Marea Britanie. Avea 81 de ani. Scrierile lui Tolkien au fost influențate în mare parte de dramele de pe frontul de vest din Primul Război Mondial. Poveștile cu elfi au prins contur în tranșeele din Franța. Cărțile lui Tolkien au fost populare atunci când au fost publicate, dar sunt populare și în prezent. Universul magic al lui Tolkien a inspirat mulți autori de literatură fantastică. 2 septembrie 1945, apusul soarelui răsare. Pe puntea cuirasatului american, USS Missouri, ancorat în golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de externe, a venit în frac. De partea aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. A urmat apoi reprezentanții ai celorlalte state aliate din Pacific. Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al doilea război mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974. Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
5: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că nu am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciumi, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei cinci care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei cinci prieteni și îți arăt cine vei fi.
6: De ce cinci?
5: Cei cinci, cei șase, șapte, cât s-o fi anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
6: Tu nu știi de asta.
5: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
6: Și cum ai ajuns?
5: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânialena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
6: Veneau ei
5: da, la veneau Atena? Da, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
6: L-am ce cântat ce cu piano, mai ții minte?
5: Am cântat Four de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
6: Te-au admis pe loc?
5: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no money, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
6: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
5: Exact. Și am terminat. Trec o trei de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile mă sună cei de la Filip Onacas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: ceva ciudat. Trebuie să vă spunem, pentru că am rămas la declarația făcută de președintele României la Chișinău. Spune așa: în curând, la 1 septembrie, vom face o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, în așa fel încât să avem o nominalizare de prim-ministru. Și a trecut însă 1 septembrie, nici astăzi nu știm dacă mâine, dacă poimâine, va exista o rundă de consultări la Palatul Cotroceni, că e vorba despre consultări oficiale, neoficiale, mister, pur și simplu în legătură cu acest subiect, președintele României nu suflă o vorbă. Vom discuta despre acest lucru cu invitații noștri în studio, Liliana Ruse, Emma Stoica și domnul profesor Ioan Stanomir. Bună seara tuturor! Mulțumesc că sunteți cu noi. Înainte însă, Emma Stoica, avem o informație nouă. A pornit de la G4, înțeleg că sursele noastre o confirmă. Este vorba despre o dorință arzătoare a Comisiei Europene, care pare că vine mai repede la București decât ne-am fi așteptat. Comisia Europeană ne spunea că va analiza legea anii la tranșa numărul 6, la cererea de plată numărul 6 din PNRR. E nevoie de informații mai repede. Ce vrea Comisia Europeană și cui i-a cerut asta? Te rog, Emma.
1: Comisia Europeană încearcă să ne înțeleagă. Cred că tot încearcă să ne înțeleagă de când am început să facem PNRR-ul acesta și să înțeleagă ce vrem să schimbăm și dacă respectăm la urmă dreptul european, inclusiv cel juridic. Pe scurt, ce își dorește Comisia, ca să vadă dacă ne dă toți banii sau nu în privința acestei reforme a integrității, dacă noi respectăm, de exemplu, principiul să nu fie retroactiv o lege, pentru că e un principiu european pe care se bazează dreptul european, apoi dacă pedeapsa pe care o primește o persoană găsită în conflict de interese prin această lege este una proporțională cu fapta pe care a avut-o. Sunt două lucruri foarte simple pe care încearcă, bine, sunt mai multe date, dar acestea sunt principalele pe care încearcă Comisia să le înțeleagă de la autoritățile române. Din informațiile noastre, această scrisoare a venit direct la Ministerul de Interne, pentru că de acolo a provenit legea inițială, evident ulterior a fost modificată în Parlamentul României și acum guvernul acesta interimar va trebui să răspundă în fața Comisiei pentru ceea ce România a făcut până la urmă. Că a făcut PSD, că a făcut AUR, că a făcut USR, nici nu mai contează. Noi vrem banii europeni pentru România. Noi trebuie să explicăm dacă legea este așa cum a cerut Comisia să fie echilibrată. Vom vedea dacă cei de la Bruxelles vor considera că legea este echilibrată sau nu. Dar spunea Sorin Grindeanu, mi-aduc aminte, cred că luni la Sinaia, că PSD își trece acolo un decalog, un statutul său, să nu mai exporte problemele la Bruxelles. Era una dintre problemele. Probabil avea această informație că o să vină niște critici din partea Comisiei pe ceea ce ei au modificat. Și ulterior mi-am dat seama că parcă Sorin Grindeanu nu era la Bruxelles acum câteva luni și vorbea cu oficialii de acolo despre ceea ce se întâmplă. România se plângea că Ilie Bolojan nu face ceea ce își dorește. Nu-mi dau seama exact cine exportă și când exportă la Bruxelles problemele.
0: Lili Ruse, și povestea asta pare cu deznodământ cunoscut. Știm cum se va termina, nu? E simplu. O lege care se aplică retroactiv n-are cum să fie în acord cu dreptul european, n-are cum.
2: Da, dar România nu poate să mai susțină asta în fața Comisiei Europene. România, gândiți-vă cât de greu e de înțeles când te uiți. La șefia guvernului este Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a criticat această lege, spunând clar că este retroactivă, că nu se poate, că e un amendament complet incorrect. A votat-o PNL până la urmă în Parlament, însă declarațiile publice rămân. Același guvern, pentru că va răspunde guvernul, practic prin Ministerul de Interne, același guvern care e condus în acest moment de Ilie Bolojan, va susține fix pe dos că noi trebuie să primim banii, prin urmare trebuie să convingem Comisia Europeană că legea este în conformitate cu dreptul european.
0: Nu poate minți. Trebuie, Ministerul de Interne trebuie să explice o lege care e scrisă așa cum e scrisă.
2: Păi, n-are de ce să mintă, că avem o decizie a Curții Constituționale care ne spune că legea este constituțională și că atunci, dacă e în conformitate cu Constituția României, nu rămâne decât depus în contradicție Constituția României cu dreptul european. Banii ăștia, foarte probabil,
0: nu vor veni.
2: Nu vor veni, pentru că e de pe lună se vede că legea e retroactivă. Comisia face o chestiune pur și simplu formală, de formalitate. Întreabă, ea spune, stimată Românie, cum ai gândit tu aici? Și România o să explice că, de fapt, stai să vezi, tot argumentul ăla juridic de imposibil de citit decât de către specialiști, de înțeles, al Curții Constituționale, dar nu poți, exact cum ai spus, să negi evidența. Și dacă banii ăia nu vor veni, ce se va întâmpla? Domnul Fritz rămâne cu mandatul pierdut, România rămâne cu banii pierduți și legea rămâne în vigoare. Și gata, a mai închis o răfuială politică.
0: Domnule profesor,
3: da.
0: Ce face România în această situație?
3: România s-a pronunțat prin instituțiile abilitate să se pronunțe, respectiv Parlament și Curtea Constituțională. Curtea Constituțională este singura care poate interpreta în această materie, s-a pronunțat într-un mod care nu-i face cinste, este într-adevăr o decizie criticată și criticabilă, o decizie care consacră, de fapt, retroactivitatea legii și care, așa cum au spus specialiști încă și mai bine pregătiți decât mine, deschid o cutie a Pandorei, creează un precedent care poate fi aplicat și în alte cazuri, fiindcă telespectatorii trebuie să înțeleagă că, dincolo de cazul primarului Timișoarei, noi discutăm de o problemă de principiu. Neretroactivitatea legilor este înscrisă, înainte de toate, în Constituția noastră. Și este înscrisă în ADN-ul domniei legii. România, când a aderat mai întâi la Consiliul Europei și mai apoi la Uniunea Europeană, s-a declarat de acord să respecte anumite principii, printre care și pe acesta. Retroactivitatea legii înseamnă pedepsirea unor conduite care la data săvârșirii lor nu erau ilegale. Retroactivitatea legii, cum au spus foarte mulți comentatori, distruge securitatea actelor și raporturilor juridice și introduce un factor de perturbare. Retroactivitatea legii este ceva cu atât mai monstruos cu cât se știe că, în drept, retroactivitatea operează doar în cazul legii penale mai favorabile și în cazul dreptului penal internațional. Cei care au alcătuit această decizie a Curții Constituționale știau foarte bine aceste lucruri. Limbajul în care domniile lor s-au exprimat, opinia majoritară, este un limbaj alambicat, dar dacă citești cu atenție printre rânduri, îți dai seama de fapt că singura voința domnilor lor a fost de a justifica retroactivitate. Opinia minoritară a judecătorilor care s-au abătut de la poziția dominantă a curții vine în direcția celor evocate de mine, că principiul non-retroactivității este o cheie de boltă a domniei legii. Și din acest punct de vedere, România este într-un raport de adversitate nu cu Comisia Europeană, ci cu Constituția și cu poporul ei. Pentru că îmi pare foarte rău, noi nu cred că trebuie să discutăm despre aceste lucruri având în minte o miză financiară, ci având în minte o miză mult mai importantă, calitatea guvernării în această țară și modul în care Parlamentul și Curtea Constituțională încalcă niște principii pe care ar trebui fiecare în felul său să le apere. Este o problemă gravă, iar aceste lucruri nu pot fi pur și simplu tratate ca un eșec de parcurs. Este un lucru semnificativ, un lucru care nu poate fi ignorat. Este o decizie a curții și este o decizie care deschide portițe pentru viitor. Fiindcă și în alte cazuri se pot adopta legi cu caracter retroactiv și asta înseamnă practic că poți să te întorci în trecut și să desființezi acte care la data lor erau perfect legale. Asta nu înseamnă, în domeniul integrității, bineînțeles, domniile lor au argumentat că protejează, dacă rețin bine, integritatea funcției publice, care este o valoare intertemporală. Sigur, poți oricând îndrept să invoci conflictul de aplicare a legilor în timp. Oricine citește un manual de drept procesual civil, sau mai corect spus, pune pe magistratul asistent să-l citească și să redacteze decizia, poate găsi o justificare. Ceea ce telespectatorii trebuie să înțeleagă este că de la un punct încolo în drept, scuzați-mi cinismul, dacă ți lipsește busola etică, poți să justifici orice. Asta s-a întâmplat și în vremea comunismului. Și în vremea nazismului, oameni care erau absolvenți ai facultăților de drept, te condamnau la moarte cu zâmbetul pe buze, având în mână Constituția, că și atunci exista Constituție, și legile în vigoare. Asta este, adică nu trebuie să ne mirăm. Ceea ce se întâmplă cu anumiți magistrați constituționali din această țară este o continuitate în ceea ce privește conduita și atitudinea lor față de puterea politică.
0: Le-aș spune telespectatorilor noștri că în cazul în care Comisia Europeană va protesta, se va declara nemulțumită, legea asta nu trebuie schimbată. Singura consecință va fi că nu vom obține banii PNRR, jalonul de 770 de milioane din dreptul acestei legi. În rest, pentru că România e blindată inclusiv cu o decizie a Curții Constituționale, legea poate să meargă liniștită mai departe. Probabil că vor fi instituții europene care se vor îndrepta împotriva României din cauza încălcării principiilor europene de drept, adică retroactivitatea. Dar aceea va fi o altă acțiune. Pentru că mulți se vor gândi că dacă cei de la Comisie vor spune atenție, legea asta nu respectă principiile, atunci legea moare. Nu. Legea merge mai departe. Pentru că instituțiile din țara noastră, cum bine ați explicat, i-au dat unde verde. Toate, inclusiv Curtea Constituțională. Aici am asistat la o legiferare cu toate regulile respectate, nu? Pur și simplu. Legea va rămâne în vigoare și va produce efecte.
1: Și de-a lungul timpului, criticile venite din partea Bruselului, mai ales acest proiect de care vorbim de câțiva ani de zile, Planul Național de Redresare și Reziliență, au fost niște critici de care România a ținut sau n-a ținut cont? A făcut reforma sau n-a făcut reforma? Nu ne poate impune, cum vedem pe rețelele sociale, în care ni se spune că de la Bruxelles ni se impune ce să facem și altfel țara este blocată. Nu, poate să ne recomande, poate să ne sancționeze, dar nu o să-ți impună, nu o să-ți schimbe legea din țară, Bruxelles-ul. Nu o să vină Comisia Europeană și o să fie în Parlament, aceasta este legea pe care noi propunem, trebuie să o schimbați. Mm-hmm. Nu, este o asumare pe care România o va face și dacă vom modifica mai departe legea aceasta, peste o lună, două, trei, cinci, sancțiunea care va veni din PNRR va rămâne. Adică banii, probabil o să primim o parte din jalon, nu știu dacă o să-l pierdem cu totul, dar o să primim o parte, sancțiunea respectivă va exista, Comisia consideră că nu este regulă cum am modificat acea
0: Oricum
1: lege.
0: E un proces de durată, mai avem câteva minute până să ieșim în publicitate. Domnule profesor, aveți vreo explicație pentru întârzierea de la Cotroceni?
3: Aici este mai greu să comentez decât în cazul unor decizii ale curții, pentru că în cazul deciziilor curții avem un fapt consumat care poate fi analizat. În cazul conduitei președintelui putem face speculații, iar speculațiile sunt importante pentru presă, dar nu sunt domeniul meu, nu pot să speculez, eu pot doar să constat că președintele întârzie să facă o nominalizare. Paradoxal este și dreptul domniei sale, s-a discutat mult dacă suntem sau nu în afara cadrului constituțional cu toate cele 60 de zile. Sigur, este mai mult de 60 de zile de când s-a pornit numărătoarea ceasului, dar există o singură instituție abilitată care poate constata ieșirea președintelui din cadrul constituțional. Parlamentul României, care propune suspendarea din funcție, o votează, și poporul român, care o validează prin referendum. Și Curtea Constituțională, care dă un aviz consultativ. În rest, președintele este criticat, criticabil, dar în absența unui vot al Parlamentului pentru încălcarea Constituției, noi nu putem decât să ne exprimăm un punct de vedere. Un punct de vedere care, așa cum a spus colegul nostru, poate sau nu să fie însușit de președintele României. Președintele României este totuși un magistrat care are deasupra lui doar Constituția și singurul organism care poate să-i ceară socoteală din punct de vedere al conduitei sale, scuzați-mi expresia brutală, este Parlamentul. Câtă vreme în Parlament nu există această inițiativă, știu că se discute despre suspendare, dar acestea sunt discuții de dragul discuțiilor. Este vorba de un act serios care presupune strângerea unui număr de voturi, alcătuirea unui autentic rechizitoriu și ulterior un referendum.
0: Lili Ruse, vreo explicație? De ce întârzie?
2: Nu cred că are voturile. Deci toate poveștile astea cu președintele gata, apare prim-ministru, are tot guvernul făcut, majoritatea negociată, eu nu cred că are voturile.
0: Încă nu are voturile.
2: Nu are voturile și de asta nu face nominalizarea. Pentru că dacă ar avea voturile, ar face nominalizarea, s-ar duce cu premierul cu guvernul în Parlament și lucrurile s-ar isprăvi. Uite așa. Dar încă există goană după voturi și atunci președintele e obligat să aștepte, forța să aștepte.
0: Vorbim imediat despre scenarii, despre cine cu cine, cam cum ar putea să obțină Partidul Social Democrat voturi pentru un guvern în jurul Partidului Social Democrat, pentru că deja niște semne ar exista, dar tot nu sunt voturile. Vorbim despre aceste scenarii după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Te Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
9: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele. Dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul îl ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru. Și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciun de la Brașov și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciun, este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
8: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
9: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
8: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
9: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3

0: fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți. Ține!
2: Digi24 FM.
3: Aur sare ca ars după discursul la Catedrala Națională a președintelui, discursul președintelui în catedrală de ieri. Și astăzi avem o reacție din partea lui Dan Dungaciu de la Aur, dar până la această reacție, până la a comenta ce spun reprezentanții Aur, pare că sunt atacați în rândul susținătorilor lor de ce a spus ieri șeful statului. Până acolo însă facem un tur de studio în legătură cu miserul de la Cotroceni. Adaug promisiunea pe care a făcut-o Nicușor Dan, și anume că imediat, la 1 septembrie, vom avea consultări la Cotroceni și va veni o nouă nominalizare, și pretextul pe care l-a invocat tot la Chișinău pentru faptul că până acum, după Adrian Veștea, și până acum nu a mai făcut nicio nominalizare. Nicușor Dan spunea că nu a mai făcut nominalizări pentru că ar fi dat foarte prost în presa internațională să apară știri despre încă un președinte, încă un premier și încă o nominalizare și încă una care pică în Parlament, și că asta ar fi stricat pentru agențiile de rating. Lili Ruse.
4: Nu e ca și cum agențiile de rating trăiesc undeva într-o bulă izolată complet și nu se uită și nu văd și nu știu că la București nu există guvern, există guvern interimar și că nu se poate face unul. Nu știu de ce s-a hazardat președintele dând de înțeles că are deja și formula guvernamentală în cap, că are și primul ministru și cu toți am dedus de acolo că ar avea și voturile. Acum, logic vorbind, dacă ar avea aceste voturi, ar face nominalizarea. Nu le are. Din informațiile pe care eu le am, consultări cu Partidul Național Liberal, spre exemplu, nu a avut până în acest moment. N-a sunat la Ilie Bolojan cum ar trebui să sune. Foarte probabil că la Veștea nu mai are nevoie să sune, pentru că voturile acolo sunt destul de clare. Probabil că acum, în aceste zile, se încearcă acea majoritate conjuncturală, adunată de peste tot, de unde se poate, pentru că nu mai contează dacă ai fost membru sau ești membru SOS sau POT sau AUR și la un moment dat ai avut niște discursuri în totală opoziție cu normele democratice, cu aspirațiile, cu statutul european al României. Dacă voturile tale, dacă votul tău vine acum pentru guvern, atunci ești o persoană onorabilă și nu mai contează în niciun fel trecutul sau viitorul tău. În acest moment, probabil că se negociază fiecare dintre aceste voturi. Eu aș vrea tare mult să treacă acest guvern, nu pentru că mă gândesc la interesul național sau așa mai departe, ci pentru că vreau să-l văd în acțiune și vreau să-l văd cum funcționează. Vreau și eu să văd programul de guvernare și vreau să văd cum își va trece acest guvern toate inițiativele legislative, având în vedere majoritatea de conjunctură pe care o are. Pentru că, în fapt, dacă vom avea un guvern, vom avea un guvern care nu va avea o majoritate în mod real. Și atunci să-l vedem pe președintele Nicușor Dan cum o să explice de ce a căzut un guvern care avea o majoritate și a pus un premier care are o majoritate doar pe hârtie, ca să spun așa, fără să o aibă în practică. Bănuiesc că mai mult de o săptămână, două, nu o să mai întârzie lucrurile, pentru că devine deja ridicol în momentul în care președintele României anunță că în câteva zile, după 1 septembrie, după ce începe sesiunea, o să facă nominalizare. Săptămâna viitoare va trebui să facă și să testeze din nou, să-și testeze din nou forța politică.
3: În majoritatea asta de conjunctură intră și grupul SOS?
5: Intră oricine votează. Dacă mă întreb pe mine la cum arată lucrurile în momentul de față, oricine votează, inclusiv de la AUR, și să rupă așa un pic de AUR câteva zile, acum exagerez câteva zile, dar dacă asta o rup de la AUR și peste patru zile votează guvernul, nici acolo nu mai e o problemă. Pe mine mă uimește în continuare cum președintele României se aruncă în niște maxime din care nu mai știe să mai iasă ulterior. Ne amintim momentul în care era într-o deplasare externă și a spus că nu vreau nici măcar cu voturile de la AUR să treacă un guvern. Apoi

0: Când a venit veștea în Parlament, Bruce nu mai avea nicio problemă cu voturile de la AUR dacă nu negocia direct dumnealui. Apoi vine momentul celor două propuneri de la Palatul Cotroceni, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Niciodată nu o să fac o nominalizare dacă nu vine cu o majoritate. Suntem în septembrie și președintele se pregătește să facă o nominalizare care nu are o majoritate. Să fim serioși, pentru că nimeni nu o să vină la președinte și o să-i pună pe masă o majoritate, pentru că nu există. Ce așteaptă în momentul de față toate grupurile astea, partidele, toată lumea, să se poarte negocieri cu viitorul premier, pentru că tu de acolo îți obții funcții, tu de acolo îți obții promisiuni. Nu îți obții de la Grindeanu, care nu știe cum să se ascundă să nu fie numit premier, nu îți obții de la consilierii președintelui care, dacă negociază, îți propun ceva ce nu știi ce obții, că nu o să fie ei premierul. Deci există această discuție în van și promisiunile președintelui care se lansează niște vorbe foarte mari pe care nu le mai poate ține ulterior. Acestea sunt doar două dintre exemplele care mi-au venit acum în momentul de față în cap. Voturile de unde or să vină? Probabil da, o să vină de la aceste grupuri mici. Am văzut inclusiv la UDMR acea schimbare de discurs, dacă acum câteva luni SOS Pot reprezentau partide extremiste alături de care nu voiau să voteze, acum auzim liderii de grup care spun na, știți cum este, suntem într-o situație destul de complicată, oamenii mai fac și greșeli, dacă au plecat din partidele alea și se numesc altfel acum, înseamnă că și-au dat seama că nu sunt chiar atât în extrema respectivă și vor să
1: se justifice.
0: Exact.
1: Strâng voturile pentru un guvern Sorin Grindeanu sau pentru un guvern Alexandru Nazare? Pentru ce se pregătește acum PSD?
0: PSD se pregătește să intre la guvernare sub orice formă. Fie că este Sorin Grindeanu, fie că este Alexandru Nazare, fie că numește pe oricine, va spune președintele. PSD vrea la guvernare. Sorin Grindeanu a vândut această idee în partid, pe care în momentul de față, măcar într-o formă sau alta, trebuie să o ducă la Palatul
1: Victoria. Deci PSD se pregătește de guvernare, clar, în oricare dintre
0: și mai este o decizie pe care PSD o a luat. PSD-ul spunea că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Eu cred că la cât de greu le este în momentul de față și la câte promisiuni îndeplinite are Sorin Grindeanu, chiar nu va vota un guvern în care nu face parte PSD. Ei merg în orice variantă, dar să fie acolo la masa discuțiilor și la masa deciziilor.
1: Domnule profesor, despre șantierul alcătuirii unei majorități și despre cum PSD își închipuie sau se pregătește, ăsta e pe planșetă, ăsta e planul, da? PSD și partidele care se alătură acestei construcții. Din ce vedeți acum, această construcție ar trebui să fie cu Sorin Grindeanu sau cu oricine altcineva? De ce ne lasă să înțelegem cei de la PSD că alegerea e a președintelui, când noi știm că alegerea este a celui care are majoritatea?
2: Nu avem un partid care să aibă o majoritate absolută. Nu avem o coaliție care să aibă o majoritate absolută. Ca tare, libertatea de alegere a președintelui crește în aceste momente. Eu cred că dificultățile cu care ne confruntăm se datorează și ezitărilor președintelui de a-și exercita prerogativele. Prerogativa președintelui este a desemna un candidat la funcție de prim-ministru. Domnia sa are cel puțin doi candidați potențial exprimați public, indicați public, Siegfried Mureșan și, să spunem, Sorin Grindeanu, nu? Dacă este să simplificăm. Dacă președintele dorește să dovedească opiniei publice că epuizează toate posibilitățile, poate să le dea fiecăruia dintre acești domni șansa de a-și alcătui o majoritate. Colegul nostru avea dreptate. Discuțiile în privința alcătuirii unui cabinet se poartă cu cel care este investit de președinte. Președintele nu este prim-ministru. Președintele se află deasupra primului ministru. În privința Partidului Social-Democrat, sigur, Partidul Social-Democrat, dacă își asumă și poziția de prim-ministru, își asumă în mod direct și anumite măsuri pe care n-ar dori să și le asume. Ideal pentru domniile lor ar fi să fie la guvernare din perspectiva beneficiilor, dar să nu se asocieze direct cu guvernarea din perspectiva prezenței la Palatul Victoria în calitate de prim-ministru. Cred că telespectatorii trebuie să înțeleagă că noi trecem printr-o situație totalmente inedită, o fragmentare politică ieșită din comun. Este o fragmentare extraordinară care s-a produs și care continuă să se producă. pentru că dacă desprins și din aur anumite grupuri, practic triplez, quadruplez numărul grupurilor parlamentare și îți va fi din ce în ce mai greu să formezi majorități. Cred de asemenea că nu există niciun fel de preocupare în privința alcătuirii unui program de guvernare. Cu tristețe o spun, și domnul Sorin Grindeanu și domnul Siegfried Mureșan au fost foarte vagi în ceea ce privește planurile lor de viitor. Cred că atunci când colegii te desemnează, cu tot respectul pentru domnul Mureșan, pe care îl cunoști, pe care îl stimezi, domnia sa trebuie să facă câțiva pași în direcția întâmpinării electoratului și a cetățenilor acestei țări, să explice totuși care va fi programul de guvernare. Programul de guvernare nu mai poate fi cel al cabinetului Bolojan. E nevoie de un alt program de guvernare. Pentru că în momentul în care cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, automat programul său de guvernare a fost dezavat. Eu vă explic cât se poate de detașat lucrurile. Este nevoie de un alt program. Ca acest program preia din ideile puse în practică acum de premierul Bolojan, este o altă problemă. Dar este nevoie de un nou program de guvernare.
1: Care să fie diferit.
2: Nu, aici, domnule Prelipceanu, ce înseamnă diferit? Poți să preiei liniile directoare, dar este nevoie de o amprentă personală și este nevoie de o asumare de către o altă personalitate a unei direcții. Domnul Bolojan, pe care respect și împotriva căruia mi-am exprimat anumite critici fără a-i tăgădui meritele, a ajuns la un capăt de drum din perspectiva poziției sale de prim-ministru. Va veni rândul altuia. Mă îndoiesc că va veni rândul domnului Sorin Grindeanu, pentru că domnul Sorin Grindeanu nu pare doritor să o fac. Dacă va fi domnul Nazare, să spunem, candidat, în numele cui va vorbi domnul Nazare? Va vorbi în numele PSD, în numele UDMR, în numele SOS, în numele fracțiunii din PNL care s-ar putea să-l voteze? Va vorbi în numele președintelui României? Pentru că președintele României nu are un partid politic. Aceasta este diferența dintre noi și francezi. În Franța, partidul centrist al președintelui Macron, oricât de slăbit, are o legitimitate electorală la urne, este prezent în Parlament. Președintele României este absent din Parlament, pentru că domnia sa nu are un partid al său. Și trebuie înțeles că sistemul nostru constituțional nici nu i-a permis președintelui să-și formeze un partid, pentru că ar fi avut sens alcătuiești un partid dacă puteai dizolva Parlamentul după ce ai fost ales președinte. Dar președintele se ferește, cred eu, de dizolvare, pentru că nu are pregătit un vehicul politic cu care să atace alegerile anticipate. Și teama președintului este că alegerile anticipate ar genera un Parlament fragmentat, dar unit de un numitor comun, care este ostilitatea față de domnia sa. Că s-ar putea, într-un nou Parlament, să găsești și pe cei de la PNL, și pe cei de la PSD, și pe cei de la AUR, din motive diferite, și care să semneze o inițiativă de suspendare din funcție. Și după aceea, electoratele individuale ale acestor partide să-i provoace căderea. Că el nu este Traian Băsescu. Președintele Cușor, dar nu e Traian Băsescu.
1: Vă propun să schimbăm subiectul, dar aș face o precizare pentru telespectatorii noștri, pentru că este un subiect care are șanse să fie greșit înțeles. În cele ce urmează vom vorbi despre prima doamnă. Și atenție! Nu ne interesează din această sintagmă prima doamnă, nu ne interesează cuvântul doamnă. Cu alte cuvinte, pe noi nu ne interesează, și o să explic imediat de ce, că președintele României este sau nu căsătorit cu Mirabela Grădinaru. De ce nu ne interesează? Pentru că și președintele are dreptul la viață privată. Avem noi toți cetățenii țării ăsteia acest drept, este în Constituție. Faptul că are și el drept la viață privată înseamnă că e alegerea lui. E alegerea lui dacă este sau nu căsătorit cu doamna cu care își împarte viața. Ce ne interesează este felul în care deja avem o serie de apariții publice ale Mirabelei Grădinaru, una dintre ele, cea mai intens comentată, vizita la Kiev, fiind anunțată de Palatul Cotroceni printr-un comunicat oficial, folosind sintagma prima doamnă a României. După vizita la Kiev, astăzi a avut loc o conferință la Palatul Cotroceni, sub auspiciile președinției. La această conferință nu a participat Nicu Șordan, a participat Mirabela Grădinaru. Și chiar a vorbit, o să o vedem imediat, mâine Mirabela Grădinaru va fi la Chișinău, la invitația președintei Maia Sandu, și acolo va vorbi cam despre tema pe care a interesat-o astăzi la conferința de la Cotroceni. Mâine tema se leagă de rețelele de socializare. Numele anunțat este siguranța online și determinanții digitale ai sănătății mentale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților. E o temă importantă, este o temă de actualitate, îi interesează pe toți părinții. Haideți să vedem pe Mirabela Grădinaru, după care îi provoc pe invitații noștri, vrem să știm dacă asistăm la nașterea primei doamne, ca instituție, da? Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, pentru că președinții de până acum au avut soții, au avut partenere de viață, care nu și-au asumat un rol public. Se pare că Mirabela Grădinaru vrea să-și asume acest rol public. Haideți să o vedem.
3: Avem două provocări cu care ne confruntăm și pe care nu le putem ignora, și anume lipsa medicilor, în special în mediul rural. Și dacă ne dorim să reducem inegalitățile dintre rural și urban, trebuie să găsim soluții concrete pentru a face această specialitate atractivă și sustenabilă în toate comunitățile. Și a doua mare provocare este dezinformarea. Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației. Ar trebui să spunem mai des că medicul de familie este una dintre cele mai importante verigi ale sistemului nostru de sănătate. Medicul de familie se află în prima linie a prevenției, iar prevenția reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai inteligente investiții pe care o societate le poate face.
1: Bun. Fac o observație și dau cuvântul invitaților noștri. Doamna Grădinaru vorbește cu un text scris. Asta arată un soi de respect față de cei care o ascultă, pentru că doamna vorbește legat, spune ce vrea să spună, nu le pierde timpul ascultătorilor ei. Și gata. Spre comparație cu președintele, președintele până acum ne-a dat senzația că nu vorbește cu un text scris, ne-a dat senzația la aparițiile lui publice, cel puțin la ultimele, la cele mai recente, că vorbește liber. Lili Ruse despre doamna Mirabela Grădinaru și ceea ce pare să fie prima doamnă, da? Prima doamnă a României.
0: Faptul că doamna Grădinaru vorbește după un discurs scris arată că există un staff care se ocupă să-i facă lucrurile acestea.
1: Ceea ce e bine.
0: Păi e bine,
1: să spunem
0: dar
1: că
0: avem...
1: e bine.
0: Nu, e bine, dar
1: cine
0: avem...
1: e stafful ăla?
0: Exact, cine este acel staff? Pentru că ce s-a întâmplat în mandatul lui Nicu Șordan? Președinția Dan a hotărât următorul lucru. Să creeze o realitate dându-i un nume. Nu e prima dată când cotrocenii folosesc, referindu-se la doamna Grădinaru, cred că este a cincea sau a șasea oară când în comunicările oficiale doamna Grădinaru este numit
1: prima doamnă,
0: doamnă a României.
1: Mie mi-a sărit în ochi doar la Kiev.
0: Nu, este mai
1: dar
0: vechi.
1: Dar vă cred pe cuvânt, pentru că urmăriți
0: de la
1: lucrurile
0: la
1: astea.
0: Anului, da. De la, deci,
1: le urmăriți? Deci,
0: s-a hotărât Palatul Cotroceni să creeze această instituție, să creeze această realitate, să numească pe doamna Grădinaru prima doamnă. Ok, sunt de acord cu asta, dar nu ni s-a spus de la Cotroceni cu ce se ocupă prima doamnă a României. Putem să vedem, să ne înțelegem. Doamna Grădinaru este o prezență publică plăcută. Îți face plăcere să o asculti și să o vezi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să existe o instituție pe care, sau mă rog, o funcție pe care doamna Grădinaru să o ocupe. Nu avem de la Cotroceni o comunicare cu privire la momentul în care s-a decis ca doamna Grădinaru să fie numită prima doamnă a României, ce înseamnă acest... Da. Există un cabinet al primei doamne, există un staff al primei doamne, cum se întâmplă în Statele Unite.
1: Pentru ce agendă, cum spui.
0: Exact. Da. Faptul că doamna Grădinaru vorbește despre temele pe care tu le-ai expus, mie mi se pare ok, până la urmă nu trebuie o pregătire specială pentru
1: vorbește
0: a vorbi despre asta.
1: Vorbește în dreptul ei, vorbește în dreptul președintelui.
0: În momentul în care este numită prima doamnă, vorbește în numele președintelui României și ulterior în relațiile internaționale vorbește în numele României.
1: Deja e mult.
0: Este foarte mult. Și cu tot respectul pentru doamna Grădinaru, s-a văzut la Kiev atunci când a dat o declarație cu privire la
4: evenimentul la care se afla, și anume ziua, sărbătorirea independenței Ucrainei, faptul că doamna Grădinaru nu știe, nu înțelege, nu are informații despre politica externă, s-o trimiți în zone de asta, spre exemplu, mâine, sau când mergem, mâine la Chișinău. Are acolo întâlniri bilaterale? Dacă are întâlniri bilaterale, îl reprezintă pe președintele României, reprezintă deci România. Are un mesaj în numele României pentru Maia Sandu, spre exemplu, că te poți aștepta să existe. E un canal de diplomatic, ar putea să fie un canal diplomatic foarte bun, dacă doamna Grădinaru ar avea instruirea necesară. Este pregătită de către consilierii de la Cotroceni în momentul în care are aceste deplasări externe, îi se spune, dincolo de agenda scrisă pe care, mă rog, punctajul scris, îi se spun chestiuni de nuanță care în diplomație contează enorm, contează mai mult decât discursul propriu-zis, nu știm asta. Pentru că președinția Dana alege să fie cât se poate de tăcută și, repet, faptul că doamna Grădinaru este nevoită să fie ținta unor critici doar pentru că președinția refuză totuși să dea niște explicații cu privire la această decizie, mi se pare nedrept pentru domnia sa. Poate că doamna Grădinaru însăși va explica ce face la Cotroceni, cum a ajuns să fie prima doamna României și cum își vede acest rol.
1: Emma.
5: Eu sunt de acord că în momentul de fapt în general Cotroceni nu știe să comunice pe niște teme sensibile care ar putea mai degrabă să dezacaledeze, să dea în jos această tensiune în societate. Dar noi ne aducem aminte, asta a fost o chestie care s-a pierdut undeva în negura știrilor de toate. Cotroceni a comunicat la un moment dat. Undeva în noiembrie-octombrie anul trecut a anunțat proiectul România în Lumină. Nu știu câți dintre oamenii care ne urmăresc cunosc acest proiect, pe care eu, ocupându-mă probabil de domeniul, cunosc, că n-am avut de ales și a trebuit să citesc fiecare comunicat care vine de la Cotroceni. Dar există acest proiect România în Lumină, care ulterior a avut și prezentare în social media și care este practic proiectul care înglobează toate întâlnirile pe care le are Mirabela Grădinaru la Cotroceni.
1: Pentru România în Lumină, titularul de proiect e Mirabela Grădinaru?
5: Și care o prezintă pe Mirabela Grădinaru ca fiind cea care moderează, se ocupă de aceste evenimente. Și are câteva teme care țin mai degrabă de partea socială a României. Sănătate, educație, problemele copiilor. Practic, majoritatea, dacă nu chiar toate evenimentele la care a participat până acum Mirabela Grădinaru, mă uitam puțin pentru că chiar voiam să văd la ce se duce în Republica Moldova, știam că o să ducă, știam că o să aibă legătură.
1: Siguranța online și determinații.
5: Este un eveniment, dar care are legătură foarte mult cu UNICEF. De acolo a și pornit întâlnirea pe care o are. În SUA a mers pe aceeași idee. Problema de la Kiev, pe care mie mi se pare că mai degrabă de a spun că este o problemă de comunicare pe care o are Cotroceniul, știam că va merge la Kiev pentru a se întâlni cu prima doamnă a Ucrainei.
1: Care o și invitase.
5: Care o și invitase la un eveniment despre problema copiilor, cei mutați în Rusia, problema copiilor din Ucraina, răpiți. Acesta era evenimentul, care însă s-a întâmplat în aceea zi cu ziua Ucrainei.
1: Și doamna Grădinaru, am văzut-o cu toții, a fost primită de Zelenski la Palatul Prezidențial.
5: Nu-mi dau seama de ce președintele Nicușor Dan nu s-a dus în această vizită. Tu, ca președinte, îți aveai vizitele oficiale și te participai la evenimente alături de Volodymyr Zelenski și ceilalți și vorbeai pe temele care țin de politică externă, iar Mirabela Grădinaru, cum fusese invitată, participa la acest eveniment.
1: Deci, confuzia.
5: Dar
1: de
5: este
1: aici,
5: o problemă, într-adevăr, și se deschide din nou această discuție pe care am mai văzut-o și la începutul mandatului, de fapt, al lui Klaus Iohannis, dacă avem sau nu instituția primei doamne în România, dacă trebuie sau nu să fie făcută, poate ar trebui să avem o lege pentru acest lucru, tocmai pentru a termina cu speculațiile din spațiul public și pentru a vedea transparent cine se ocupă de Mirabela Grădinaru, cine îi scrie discursurile, da, care sunt consilierii.
1: Știi ce întrebare are Ștefan? Foarte bună și valabilă întrebare. Și ce te faci cu viitoare prime doamne care nu vor să-și asume
4: și mie
1: acest
4: mi se
1: rol?
4: Pare, nu, și mie mi se pare unfair. Exact. Nu? Mi se pare unfair să obligi o persoană, partenerul unui președinte, să-și asume un rol pe care nu-l vrea.
5: Și atunci mai folosim sau nu sintagma prima doamnă?
4: Că păi, de fapt, noi o folosim, dar exact la asta mă gândeam, că noi am copiat practic termenul din limba engleză, în limba română însă nu are aceeași nuanță, nu are aceeași, din potrivă sună cumva pe dos. Ce înseamnă prima doamnă în limba română? La ce se referă? E prima doamnă în ce sens? Doar pentru că este partenera președintelui, este prima doamnă a României? Asta a stabilit-o Nicușor Dan acum la Palatul Cotroceni. Însă mai vreau să mai fac încă o precizare. Ne amintim de perioada Carmen Iohannis și de iritarea pe care toți o simțeam când o vedeam în coasta președintelui, nefăcând practic nimic. Doamna, decât să-l însoțească în deplasările luxoase. Doamna Grădinaru vrea să facă ceva, se vede că vrea să facă ceva. Asta e foarte bine. Doar că Palatul Cotroceni trebuie să înțeleagă că doamna Grădinaru, dacă își asumă acest rol, nu și-l poate asuma selectiv. Trebuie să aibă, așa cum spunea Emma, un set de îndatoriri pe care să și le asume public și să le îndeplinească.
1: Exact. Doamna însă nu poate reprezenta România pentru că n-a fost aleasă și nu-l poate înlocui pe Nicușor Dan, care e președintele Republicii.
4: Categoric, nu.
1: Deci lucrurile astea nu se pot întâmpla. La Kiev au apărut astfel de semne.
4: Am văzut că a început Cotroceniu să facă așa, ca un soi de contorsiune, să spună că, de fapt, doamna Grădinaru a fost doar la partea aia de ceremonie, nu a reprezentat România, nu merge. A reprezentat România. A fost primită de Volodymyr
5: Zelensky. Și acolo a fost o problemă.
4: A vorbit cu Volodymyr Zelensky. Nu se poate, nu merge așa.
1: Domnule profesor, cum vedeți?
2: Dacă privim practica din Statele Unite, observăm că instituția primei doamne este inseparabilă din instituția președintelui. Dar instituția primei doamne nu o uzurpă niciodată pe aceea președintelui. Primele doamne în Statele Unite acționează mai degrabă în baza unei cutume. Ele se înscriu sau nu într-un rol. Există prime doamne care sunt mai discrete și există prime doamne care au un profil public marcat. Adică, dacă privim la președinții Obama, Biden sau Trump, vom vedea trei tipuri de doamne care au fost alături de ei. Și cred că este lipsit de eleganță să facem un portret individual al lor, trebuie să le privim instituțional. Fiecare, Michelle Obama nu este Jill Biden și Melania Trump nu este predecesoara lor. Cred că este firesc, cum au spus colegii noastre, să nu împingem critica într-un domeniu care evocă, de fapt, misoginismul, pentru că la mulți criticile acestea au și o tendință misogină. Dincolo de aceasta, dacă privim în Statele Unite, fișa postului este foarte clară. Primele doamne se ocupă mai degrabă de cauze umanitare, de cauze care țin de politica internă a părții vulnerabile din electoratul american și sunt cele care, de fapt, încearcă să umanizeze, permiteți-mi această formulă, mesajul președintelui pe anumite segmente. Dar ideea că președinții Obama, Biden sau Trump ar trimite pe partenerele lor de viață pentru a se întâlni cu șef de stat și a vorbi în numele Statelor Unite, mi se pare deplasată.
4: Bun, s-a întâmplat cu Melania Trump la ONU, dacă vă amintiți.
2: Adică da, dar
4: a existat acel moment rușinos.
1: Un derapaj.
2: Problema fundamentală este că, eu mă referam la altceva, că, de exemplu, președintele Statelor Unite și-ar trimite pe prima doamnă pentru a negocia cu un omolog șef de stat. Asta nu se poate întâmpla. Și aș mai spune un lucru ca să fiu bineînțeles. Prime doamne au existat în istoria noastră. Elena, doamna soția lui Alexandru Ioan Cuza, regina Elisabeta sau regina Maria au fost prime doamne. Dar nu au fost prime doamne pentru că au fost numite astfel. Ci au fost prime doamne pentru că și-au câștigat prin abnegație, prin eleganță și prin geniul lor personal un loc. Fiecare irepetabil. Elena, doamna, o mare apărătoare a celor oropsiți, regina Elisabeta, o protectoare a artelor, iar regina Maria, un campion al cauzei noastre naționale. Ca atare, prime doamne a existat. După cum și regina mamă Elena, mama suveranului Mihai I, a fost o personalitate de o distinție, de o discreție și o de demnitate ieșită din comun. Cred că atunci când judecăm rolul femeilor în politica noastră, trebuie să privim odată la acest trecut nobil și la femeile care, în special în perioada postbelică, au marcat istoria umanității. Și trebuie să uităm să ne raportăm exclusiv la clipele teribile în care nu am avut o primă doamnă, ci o primă tovarășă. Pentru că Elena Ceaușescu nu putea fi primă doamnă, dar cu siguranță era de fapt un co-dictator al României comuniste. Ori, dacă mi s-ar permite vreodată o recomandare, nu mi se va cere, dar o voi face oricum, cred că dacă dorești să fii prima doamnă, în primul rând trebuie să încerci să câștigi respectul și inimile celor cărora li te adresezi și să te gândești că în trecutul României au fost soții de suverani care au fost devotate acestei țări. Iar soțiile unor dintre președinții noștri au fost personalități deosebit de discrete. Soția președintelui Iliescu, știți că nu sunt un admirator al regretatului de unii președinte Iliescu, dar soția sa a fost o prezență extraordinar de discretă. Soția președintelui Constantinescu, la fel, o doamnă remarcabilă. Soția președintelui Băsescu, chiarăși o doamnă față de care nu putem avea niciun fel de critică. Iar doamna Iohannis, în pofida unor momente mai puțin fericite, a fost cineva care s-a aflat alături de soțul domniei sale în circumstanțe de reprezentare națională. Cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că în această țară femeile trebuie să aibă înțelegerea unui fapt, că atunci când sunt egale, nu este pentru că se face o concesie. Sunt egale pentru că așa scrie în Constituție și așa trebuie să scrie în inimile noastre. Nu le facem un favor. Te ridici și lași loc unei doamne, nu pentru că o faci de milă, ci pentru că ești politicos. Asta bun. Unii corect politic ar spune că nu mai este acceptabil. Eu o fac oricum pentru că eu cred încă niște valori destul de suspecte astăzi, cum ar fi respectul față de doamne și ideea că nu trebuie să fii mitocan cu doamne niciodată.
1: Ascultându-vă, mi-am adus aminte de summitul NATO de la București, 2008, da? La dineul oficial, la masă, soția președintelui Traian Băsescu, lângă ea, asta Putin. Putin a fost așezat lângă soția președintelui Traian Băsescu și atunci și astăzi, cred că această așezare nu a fost întâmplătoare și a fost o idee foarte bună.
2: Pentru a se evita, pentru că doamnele, dacă sunt prime doamne, în primul rând aici mă asociez colegiul nostru, trebuie să fie diplomate, trebuie să fie mediatoare și trebuie să fie cele care umanizează o politică. A te crede prima doamnă doar fiindcă ești partenera de viață a unui președinte ales este o eroare. Noi avem un singur președinte, nu avem sistem de consul ca în Roma. Avem un singur președinte și acela este președintele Republicii.
1: Vă mulțumesc tuturor. Scurtă pauză și când ne întoarcem vorbim despre ultimele declarații ale lui Donald Trump despre războiul din Iran, cum îi pică lui Donald Trump dezvăluirea făcută de Putin și anume că îi ajută pe cei de la Teheran cu tehnică și o va face în continuare, aproape că sună ca o amenințare. Intrăm în detalii imediat, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
8: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni, cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi, să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi, stau la cozi, nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi, nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gând. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale. Digi24 FM.
4: Imagini din Spania, filmate chiar în această seară, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi în marile orașe pentru a protesta față de criza migranților din Ceuta. Spaniolii sunt nemulțumiți de lipsa măsurilor care să readucă viața la normalul de dinainte de 30 iulie. Guvernului se reproșează lipsa de transparență. Presa spaniolă a publicat informații dintr-un raport secret care indică posibile implicări ale Marocului în evenimentele din Ceuta. Corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică, a asistat la protest și ne dă ultimele informații.
5: În Madrid, în Barcelona, în Sevilla, în Valencia, aici în orașul Castellón de la Plana, de unde transmit eu, sunt în jur de 5.000 de persoane în piața orașului. Se țin discursuri, în majoritate cer ca viața celor din Ceuta să revină la normal, practic cer expulzarea tuturor celor care au intrat atunci pe 30 iulie în mod ilegal pe teritoriul orașului. Bineînțeles, este organizată de organisme care nu sunt politice, dar este susținut de partidele politice din opoziție, de aceea se strigă demisia Pedro Sanchez, pentru că este considerat vinovat pentru ceea ce se întâmplă acolo, pentru întârzierea măsurilor care să aducă viața la normală a celor din Ceuta. A fost astăzi o dezbatere foarte mare legată de un document care aparține poliției de frontieră, un document secret în care s-a vorbit despre implicarea Marocului. scrie negru pe alb acolo că Marocul a folosit agenți de securitate și jandarmi care au dirijat mulțimea de migranți către graniță. Toată ziua Ministerul de Interne a negat acest lucru, inclusiv șeful poliției a spus că nu este vorba de așa ceva, dar presa a insistat și a obținut documentul, inclusiv radioul public a citat din el, spunând clar că este o concluzie. Marocul s-a folosit de moment și a vrut să pună la testare capacitatea Spaniei de a se apăra.
4: Gara din Augsburg, nod feroviar important din sudul Germaniei, a fost închisă după o explozie produsă de dimineață. Doi tineri au suferit răni minore. Geamurile clădirilor din apropiere au fost sparte. Este ultimul incident violent dintr-o serie pe care autoritățile de la Berlin au pus-o oficial pe seama Rusiei. Aceasta este noua normalitate până când vom reuși să-l oprim pe Putin, spune Ursula von der Leyen, și mai vehementă, Kaja Kallas a catalogat atacul din Germania drept terorism de stat. Europa are nevoie de sisteme de interceptare a dronelor mai bune, mai multe, pentru ca amenințarea să fie anihilată cât mai repede.
6: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
7: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk.
6: Leipzig marks a new escalation on European Union soil directly attributed to Russia. But it is part of a broader pattern of increasingly dangerous incidents. Repeated incursions in our airspace, drones that paralyze our airports, interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
7: And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig.
6: We must treat our everyday infrastructure as frontline targets and protect them accordingly. And we will support any member state Russia targets. Intimidation will not work. We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop.
4: Cum răspunde Moscova acuzației de terorism de stat? Exact cum a răspuns și la acuzațiile că a violat spațiul aerian al României cu drone de război, doar că în cazul Germaniei vorbește chiar Putin. El spune că dovezile prezentate de Berlin au fost plantate special pentru a incrimina Moscova. Apoi dictatorul de la Kremlin se lansează în comentarii de politică internă germană.
8: Положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому, ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
4: Numai Donald Trump nu a vrut să recunoască, acum nu mai este un secret pentru nimeni. Rusia ajută în secret Iranul să-și construiască propriile rachete de croazieră supersonice, care ar viza direct navele americane din Orientul Mijlociu. O investigație Financial Times arată că Moscova și Teheran au din 2023 un program comun de transfer de tehnologie militară, despre care ne vorbește acum Ioana Ciurle.
9: Programul se numește C-430L și presupune fabricarea de rachete propulsate printr-un tip de motor care le permite să zboare aproape de sol la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Practic, sunt gândite să lovească ținte aflate pe mare, în special portavioane și nave de război. Două companii rusești sunt implicate direct în programul secret. Firma de stat prin care Rusia își exportă armamentul și un producător de arme de înaltă precizie. Iranul a fabricat deja mai multe astfel de rachete, le-a și testat, dar deocamdată nu există semne că ar fi fost folosite efectiv. Investigația se bazează pe mesaje rusești scurse în presă, jurnale de zbor ale experților ruși trimiși în Iran, dar și pe o analiză a brevetelor militare din ambele țări. Financial Times explică și interesul fiecărei părți. Pentru Iran e o veche dorință de a putea lovi ușor flota americană din regiune. Pentru Rusia e o oportunitate de a-și extinde influența militară dincolo de războiul din Ucraina. Colaborarea militară dintre Rusia și Iran nu e nouă. Teheranul a furnizat Moscovei inclusiv dronele Shahed folosite masiv în războiul din Ucraina.
4: Haos pe aeroporturile din Rusia după avertismentul lui Zelenski privind spațiul aerian rusesc. Turcia a anulat la primele ore ale dimineții cel puțin 80 de zboruri către și dinspre Moscova.
10: Почему Пегасус сейчас не может обратно вас привести в новый рейс, потому что неизвестна такая ситуация сейчас, что ожидает, мы не знаем. Наша турецкая сторона не разрешает своим...
4: Companiile aeriene invocă motive tehnice, operaționale, unele chiar motive legate de vreme. Un zbor al firmei turcești Pegasus a fost anulat chiar în timp ce pasagerii se îmbarcau. Compania scrie că de astăzi cursele funcționează conform programului. Cele mai afectate rute sunt cele către Moscova, Sankt Petersburg și Samara, un important oraș industrial din sudul Rusiei. Aproximativ 60 de companii comerciale străine zboară către Rusia, cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu, precum Emirates, Qatar Airways, Fly Dubai, dar sunt și două companii aeriene importante din Europa, Turkish Airlines și Air Serbia. Între timp, Putin acuză Ucraina de terorism de stat.
11: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не веду.
4: Și Rusia schimbă strategia în Ucraina, folosește drone cu reacție mult mai greu de interceptat, lovește nu doar obiective militare, ci și infrastructura logistică, cea energetică, depozite de alimente și centre comerciale. Populația Kievului a fost sfătuită să aibă provizii de apă și alimente pentru 7-10 zile.
12: Sute de rachete și drone vizează noapte de noapte capitala ucraineană de o săptămână. Universități, blocuri de locuințe, supermarketuri și depozitele de alimente se numără printre ținte.
13: Це велика проблема для Києва. Я розумію, що це робиться намисно, аби паралізувати столицю. Ну і треба шукати рішення.
12: Într-un discurs televizat, șeful Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentară din regiunea Kiev le-a recomandat locuitorilor să-și facă provizii de apă și alimente de bază pentru o perioadă de 7 până la 10 zile pe măsură ce situația escaladează. Rusia profită de vulnerabilitatea apărării antiaeriene ucrainene și lansează valuri de rachete și drone la distanță de doar câteva ore. Statele Unite caută să deblocheze negocierile de pace înghețate la finalul anului trecut. Rusia se declară deschisă, dar numai dacă discuțiile respectă anumite condiții.
11: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира. Вообще на Украине и в Европе и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
12: Путин recunoaște că 10% dintre rafinăriile rusești rămân avariate, a anunțat în același timp continuarea ofensivei în Donețk.
4: Olanda a adus 86 de tone de aur din rezervele sale din Statele Unite. Le-a adus în Europa, în Regatul Unit. Cantitatea astronomică de lingouri și obiecte de valoare face parte din rezervele olandeze din Statele Unite și Canada. Motivul este simplu. Țările de jos sunt îngrijorate cu privire la creșterea instabilității geopolitice din America de Nord. Totul după ce Trump a declarat un război al tarifelor împotriva Canadei. Banca olandeză a declarat că aurul depozitat la Londra ar putea fi tranzacționat mai ușor. Până la sfârșitul anului 2025, rezervele totale de aur ale Olandei erau de 612 tone, adică echivalentul a cel puțin 72 de miliarde de euro. Ebola face prăpăd în Congo, peste 3.000 de oameni au murit dintr-un total de peste 6.000 de infectați, adică rata mortalității se ridică la peste 50%. Ebola se transmite prin contact fizic sau cu fluidele corporale ale persoanelor infectate. Simptomele includ febră severă, probleme intestinale și hemoragii. Autoritățile sanitare speră că un vaccin eficient împotriva unei alte tulpini a virusului ar putea să ajute și contra variantei care circulă acum. 70.000 de doze au fost trimise în regiune. Și un incident grav în Marea Marmara, un petrolier s-a ciocnit de o navă de marfă care transporta tablă de oțel. Cea din urmă navă s-ar fi scufundat, asta spun autoritățile, avea la bord 10 membri ai echipajului care nu au mai răspuns la niciun apel. La locul incidentului au fost găsite echipamente de salvare, inclusiv bărci, dar nici urmă de capitan, nici urmă de echipaj. Petrolierul implicat în accident este avariat, dar încă este pe apă, plutește. Atât pentru jurnalul de seară. Imediat vă așteaptă Valentin Chisoceanu cu ultimele informații. Seară bună!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
14: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverse această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că, într-adevăr, circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare, pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
15: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
14: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comerciale, plus încă 3 luni de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană, după 2007, ne-a obligat să le facem.

0: Ora 23, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii la Digi24. Vedem pentru început subiectele zilei pe scurt. Hotelul de pe litoral, unde aproape 60 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, ar putea fi închis. Turiștii acuză că ar fi primit mâncare stricată. Bucătarul, în schimb, îi acuză pe turiști. Însă, controlele au arătat că bucătăria nu era curată, iar alimentele nu erau depozitate corespunzător. Ce spun reprezentanții hotelului despre turiștii intoxicați, aflăm imediat la știrile serii. Speranțele șoferilor români care se așteptau să alimenteze mai ieftin luna aceasta s-au spulberat rapid. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei în benzinării în pofida reducerii accizei cu încă 5%. De vină ar fi reaprinderea războiului din Golf. Toate explicațiile imediat în jurnal. Supărat că avertizmentul lui Zelenski pentru companiile aeriene care operează zboruri prin Rusia a generat haos pe aeroporturile țării, Putin ar pregăti un atac pe calea ferată. Unul dintre oamenii săi de bază amenință că va fi lovit trenul folosit de liderii europeni pentru a ajunge la Kiev. De la ce a pornit totul aflăm imediat la știrile serii. Începem! Așadar, hotelul din Saturn, în care aproape 60 de oameni s-au simțit rău imediat după ce au mâncat cina, riscă să fie închis pentru o jumătate de an. Imediat după scandal, autoritățile au făcut verificări și au găsit nereguli mari. Culmea, aceleași nereguli fuseseră descoperite și la controlul din urmă cu 3 zile, despre care reprezentanții hotelului au promis să le rezolve. Acum trebuie să plătească 100 de mii de lei amendă. Bucătarul restaurantului susține că turiștii sunt vinovați pentru că iau mâncarea prin camere.
1: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
2: Asta nu e o lipsă de curățenie, de petura de azi, petura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut.
3: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au început să se simtă rău după ce au mâncat acolo. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
4: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă,
5: mai multe zone cu igienă precară, mobilier degradat.
3: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112, iar salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
6: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul.
7: E regimul inclusiv.
8: Dezastru, eu de 20 de ani vin la mare de așa ceva, n-am întâlnit așa ceva.
9: Am crezut că mor.
3: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. 2 persoane sunt în continuare internate. Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
10: Acum în cameră vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
11: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să începe mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
3: 700 de turiști se aflau cazați în hotel. După ce au văzut ce s-a întâmplat, mulți și-au făcut bagajele și au plecat. Hotelul susține că cei care au sesizat problema au refuzat să-și ia banii înapoi și să plece. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni.
0: Scăderea accizei la motorină a fost spulberată într-o singură zi. Cel mai cumpărat carburant din România s-a scumpit în stațiile Rompetrol și MOL cu 15, respectiv 11 bani. Și astfel, litrul de motorină a trecut din nou pragul de 10 lei. Motivul? Au fost reluate atacurile în Orientul Mijlociu. Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului și motorinei au crescut semnificativ. Ana Maria Ian are mai multe detalii.
12: Bun găsit tuturor! Bucuria șoferilor legată de scăderea prețului la motorină a durat doar o zi, după ce ieri prețurile au fost mai mici odată cu scăderea accizei. Astăzi

0: acestea au crescut din nou în anumite lanțuri de benzinării. Prețurile au crescut cu 15 bani pe litru, iar în altele cu 11 bani pe litru, iar aceste majorări de preț din țara noastră se explică prin faptul că astăzi cotația motorinei a sărit de pragul de 1400 de dolari pe tonă. Asta după ce zilele trecute părea că se stabilizează în jurul sumei de 1300 de dolari pe tonă. O sumă mai mare decât cea de astăzi a fost pe data de 8 aprilie, atunci când cotația a fost de 1500 de dolari pe tonă, dar aceasta s-a întâmplat în contextul conflictului din Golful Persic. Și mai trebuie spus și faptul că reprezentanții ANPC le atrag atenția operatorilor economici în contextul acestor majorări. Operatorii economici pot să majoreze prețurile o singură dată pe zi, până în ora 12, altfel riscă să fie sancționați, iar amenzile nu sunt mici, acestea încep de la 100 de mii de lei, au fost și aplicate amenzi zilele trecute, au transmis reprezentanții ANPC, iar dacă este să vorbim despre prețuri, atunci vă spun că în stațiile Rompetrol un litru de motorină costă 10 lei și 18 bani, în benzinările MOL costă 10 lei și 14 bani, iar la Lukoil costă 10 lei și 23 de bani.
1: Ana, îți mulțumim. Și prețul energiei electrice explodează. Pe piața spot am avut o creștere cu peste o treime de la o zi la alta și de două ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Efectele le vom vedea, din păcate, în facturi. Colega mea, Anca Urheani, se alătură cu informații.
2: Criza energetică pe care o traversează România a dublat prețul pe piața autohtonă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La 31 august, prețul 1 megawatt-oră era de 919 lei. Anul trecut, pe vremea aceasta, același megawatt costa 417 lei, adică la jumătate. Și să vedeți și o altă situație. Într-o singură zi, între 30 și 31 august, prețul energiei a urcat cu peste o treime, de la 656 de lei pe megawatt la 919 lei. Nu se întâmplă doar la noi asta, ci în întreaga regiune. Ungurii și bulgarii plătesc cam la fel, 174 de euro pe megawatt-oră. Luna septembrie vine cu vești și mai rele. Energia tranzacționată ieri, cu livrare astăzi, costă în medie 1036 de lei pe megawatt-oră, deci și mai mult. Luna august a fost una dificilă pentru sistemul energetic. Seara s-a importat masiv pentru a acoperi consumul mare. Reactorul 2 de la Cernavodă, știm, e oprit de 3 săptămâni.
1: De altfel, producătorii vând energia cu livrare la finalul anului la prețuri cu 15% mai mari. Asta ar însemna, potrivit unor estimări ale Ministerului Energiei, că facturile la curent ar putea crește cu cel puțin 5%.
3: Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate. Avem un impact de minimum 5% pentru 2027. E o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
1: Noi măsuri în speranța că autoritățile vor reuși să redeschidă centrala de la Cernavodă. Mai multe nave și barje vor fi așezate ca un baraj acolo unde brațul Dunărea Veche se întâlnește cu canalul Dunăre-Marea Neagră. Rolul lor este să devieze și să împingă apa direct spre centrală. Doar că măsura s-ar putea să nu aibă efectul scontat, mai ales în condițiile în care hidrologii avertizează că nivelul Dunării va scădea din nou din data de 10 septembrie. Autoritățile au și un plan B: izolarea zonei cu pontoane și hidrobaraje. Dacă nici aceste soluții nu vor funcționa, cei de la Apele Române și de la Nuclear Electrica vor porni pompe uriașe pentru a aduce forțat apa de răcire de care centrala are nevoie, a anunțat executivul.

0: Și este informația acestei seri. Comisia Europeană cere clarificări din partea României pe amendamentul Fritz din noua lege a integrității, care lasă pe primarul Timișoarei fără mandat. Oficialii europeni vor să înțeleagă mecanismul prin care o lege poate fi aplicată retroactiv. Informația a fost obținută de jurnaliștii de la G4 Media și a fost confirmată de Digi24. Legea ANI este jalon în PNRR, iar dacă va fi respinsă de Bruxelles, România poate pierde încă 770 de milioane de euro. Colega mea, Emma Stoica, are mai multe informații. Emma.
1: Această scrisoare a venit de la Bruxelles la începutul săptămânii, susțin surse de la Bruxelles, dar și din Guvernul României, inclusiv pentru Digi24. Este o scrisoare în care se vorbește despre necesitatea unor clarificări în privința reformei integrității. Printre altele, Comisia Europeană dorește să știe dacă această lege, în forma în care a trecut, respectă drepturile europene, precum securitatea juridică, proporționalitatea, dar și faptul că nu este retroactivă. Legat de retroactivitate, aici au susținut cei de la USR și cei de la PNL că faptul că se aplică inclusiv pentru cei găsiți în conflict de interese dinainte ca legea să intre în vigoare, este automat un mod de a fi retroactivă. Printre cei care sunt vizați se numără desigur Dominic Fritz, despre care am vorbit, dar și alți ediri. Și de asemenea vrea să știe Comisia Europeană dacă proporționalitatea faptei este respectată cu pedeapsa pe care o primești. În perioada următoare, România trebuie să vină cu explicații pentru aceste modificări. De asemenea, Comisia va analiza dacă ne va da sau nu toți banii din acea reformă. Vă reamintesc că este o modificare făcută de către PSD împreună cu AUR la reforma integrității. Nicușor Dan a criticat legea, a atacat-o chiar la Curtea Constituțională, însă a doua formă care i-a venit pe masă a fost și promulgată, pentru că spunea șeful statului, dacă nu va promulga, atunci vom pierde și banii europeni, continuând să critice acea modificare introdusă de PSD și AUR.
0: Emma, mulțumim, iar noua sesiune parlamentară a început cu scandal uriaș. Deputații PNL și USR au boicotat lucrările Camerei după ce au acuzat PSD de blat. Socialdemocrația ar fi dat două funcții de conducere în schimbul voturilor pentru un viitor guvern PSD. Scandalul se va muta la Curtea Constituțională, în timp ce socialdemocrații susțin că respectă aritmetica și regulile din Parlament.
2: Deputaților este formată din 12 parlamentari. Posturile se împart în funcție de numărul deputaților din fiecare partid, dar și pe baza negocierilor politice. Astfel, două dintre posturile dreptei au ajuns la suveraniști, după ce PSD a bătut palma cu AUR și SOS. În consecință, PNL și USR au rămas în minoritate la vârful Camerei.
3: Este un abuz pe care îl avem în față în acest moment. Numărul de parlamentari deputați PNL-USR este cu mult peste procentul pe care îl avem în birou permanent, deci considerăm că nu s-au respectat procedurile, nu s-a respectat legislația, de aceasta vom și ataca la CCR toată această situație.
2: În semn de protest, aleșii dreptei nu au participat astăzi la ședințele Camerei Deputaților.
4: Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii.
2: Liderul PSD a răspuns atacurilor dreptei cu un mesaj sarcastic. România nu are un guvern. PNL și USR au însă alte urgențe, funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul. Boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și brusc democrația este pusă în pericol, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu. Cei de la AUR sunt mulțumiți. Consideră că abia acum li s-a făcut dreptate și resping acuzațiile de troc politic.
5: Cei de la USR au o pondere vizibil mai mică decât noi în acest Parlament. Dacă se tăvălesc pe aici și spun că ar trebui în continuare să aibă același număr de locuri în birou permanent cât avem noi, nu cred că este o atitudine constructivă.
2: De cealaltă parte, fosta deputată PRM, proaspăt ajunsă în conducerea Camerei Deputaților cu ajutorul SOS, recunoaște că a negociat pentru funcția de secretar.
6: În urma acestei negocieri, ați primit acest post. E posibil ca în schimb să acordați un vot de susținere pentru un guvern în jurul PSD?
7: În politică nu se exclude.
2: Deși USR a criticat pe cei de la UDMR că au votat înlocuirea parlamentarilor de dreapta cu cei de la AUR și SOS, liderul deputaților maghiar susține că a făcut asta ca să nu rămână și ei fără funcție în biroul permanent.
8: Am aflat că PSD-ul a semnat un acord cu AUR-ul, cu SOS-ul și cu grupul minorităților naționale. Eu cred că PSD-ul a făcut chestia asta pentru votul pe guvern.

0: Haos pe aeroporturile din Rusia după avertismentul lui Zelenski pentru companiile care tranzitează spațiul aerian rusesc. Turcia a anulat la primele ore ale dimineții cel puțin 80 de zboruri către și dinspre Moscova.
1: Почему Pegasus сейчас не может обратно вас привести в новый рейс, потому что неизвестна такая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем. Наша турецкая сторона не разрешает своим.
0: Companiile aeriene invocă motive tehnice și operaționale sau legate de vreme. Ba chiar un zbor a fost anulat chiar în timp ce pasagerii se îmbarcau. Cele mai afectate rute sunt cele către Moscova, Sankt Petersburg și Samara, un important oraș industrial din sudul Rusiei. Aproximativ 60 de companii comerciale străine zboară către Rusia. Cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu, dar și două din Europa. Între timp, Vladimir Putin acuză Ucraina de terorism de stat.
2: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не веду.
0: Iar Dmitrii Medvedev, unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Vladimir Putin, se dezlănțuie împotriva Occidentului pentru sprijinul arătat Ucrainei. Într-o postare pe Telegram, fostul președinte rus dă de înțeles că Moscova poate lovi trenul folosit de liderii europeni pentru a ajunge la Kiev. Ca răspuns la avertismentul lui Volodymyr Zelensky privind închiderea spațiului aerian rusesc. Cu teroriștii nu se negociază și fiecare act de terorism are sponsori. În prezent, aceștia sunt liderii țărilor occidentale, în principal ai celor europene, iar ei călătoresc la Kiev cu trenul, a scris amenințător Medvedev. Și într-o rară luare de poziție comună, NATO și Uniunea Europeană acuză Rusia că a pus la cale un atentat terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre dronele încărcate cu explozibili descoperite pe aeroportul din Leipzig. Doi bărbați, ambii cu pașapoarte rusești, sunt acuzați că ar fi executat acest atac. Și nu este deloc liniște în Germania. În ultimele 24 de ore a fost un val de incidente grave. Două centrale electrice au fost atacate, una dintre ele cu bombe artizanale care au fost detonate. Iar la cealaltă, sabotorii au provocat un scurt circuit. Alexandra Dinu ne explică.
3: Bine, m-am găsit. Singurul incident pentru care există un responsabil este cel de la aeroportul Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. Două drone încărcate cu explozibili și una folosită pentru filmare au fost implicate în această operațiune. Au fost luate și măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru cultural din Berlin. De asemenea, Putin a spus desigur că tot acest incident este o înscenare a germanilor. Dar cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării. Două dispozitive explozive improvizate au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite și dezamorsate. Bild spune că peste 20 de astfel de bombe au fost găsite. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un alt incident la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate peste liniile electrice aeriene. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act intenționat, clar o infracțiune. Și adăugăm listei cel mai recent incident din gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar doi adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că ar fi un sabotaj, dar ancheta este la început.
0: Aceasta este noua normalitate până când vom reuși să-l oprim pe Putin, avertizează liderii europeni care cataloguează atacul din Germania drept terorism de stat. Europa are nevoie de sisteme de interceptare a dronelor mai bune și mai multe pentru ca amenințarea să poată fi anihilată cât mai repede.
4: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
5: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk.
4: Repeated incursions in our airspace, drones that paralyze our airports, interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
5: And we have also seen an increase in malign activities, targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig.
4: And we will support any member state Russia targets. Intimidation will not work. We are united.
0: Și cum răspunde Moscova acuzației de terorism de stat, exact cum a răspuns și la acuzațiile că a violat spațiul aerian al României cu drone de război. Doar că în cazul Germaniei vorbește chiar Putin. El spune că dovezile prezentate de Berlin au fost plantate special pentru a incrimina Moscova. Apoi, dictatorul de la Kremlin se lansează în comentarii de politică internă germană.
2: Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому, ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
0: Surpriză neplăcută pentru mulți elevi anul acesta, vor fi nevoiți să învețe printre șantiere sau în containere. Unde anume și din ce cauză se întâmplă acest lucru, vă spun imediat la știrile serii. Până atunci, au dat muzica prea tare, au aruncat cu pietre, sticle și pahare în polițiști, iar acum au ajuns în arest preventiv. Vorbim de doi bărbați din București care au participat la o petrecere în sectorul 3 al capitalei. Oamenii legii au fost chemați de vecinii deranjați de zgomotul prea puternic, iar în momentul în care le-au cerut petrecăreților să dea muzica încet, au fost atacați. A fost nevoie chiar și de intervenția trupelor speciale care au folosit gaze lacrimogene.
6: Poliția, ești afară!
7: Poliția!
6: Poliția, ești afară!
7: Poliția!
6: Jos, mai repede! Jos, mai repede!
0: Pe lângă cei doi bărbați arestați preventiv pentru 30 de zile, mai este cercetată în stare de libertate și o minoră. A urmărit cazul colega mea Olivia Onesemeniuc. Olivia.
8: Bun găsit! Polițiștii au fost chemați la adresa petrecerii de către mai mulți vecini care s-au plâns de muzica ce se auzea mult prea tare. Forțele de ordine au intervenit la fața locului, iar acolo au găsit numai puțin de 30 de oameni. Aceștia au fost rugați să respecte orele de liniște, iar proprietarul respectivei locuințe a fost amendat. Inițial, petrecăriții au oprit muzica, dar la scurt timp după, polițiștii au trecut din nou prin zonă și au văzut că petrecerea continuă. Când au încercat să intervină mai mulți, oamenii au început să-i amenințe. Scandalul a degenerat rapid, iar după cum se vede și în imagini, o parte dintre petrecăreți au aruncat inclusiv cu scaune și pietre în oamenii legii. Polițiștii au fost nevoiți să folosească inclusiv spray lacrimogen și au solicitat ajutorul jandarmilor și a luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Nimeni nu a fost rănit, însă o mașină a fost avariată. În total, 13 oameni au fost duși la audieri. Ulterior, doi bărbați au fost reținuți, iar o minoră este cercetată în stare de libertate. Au fost date și amenzi de peste 68.000 de lei. În total.
0: Scene șocante surprinse în Timiș, mai mulți bărbați s-au bătut cu bâtele chiar în mijlocul străzii. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Totul ar fi pornit de la plata unei datorii. 3 victime au ajuns la spital, în timp ce agresorii, 4 la număr, au fost arestați preventiv. Mihai Vălușescu vine cu mai multe detalii. Mihai.
9: Bun găsit tuturor, conflictul a avut loc în apropierea unui magazin din Sân Nicolae Mare, județul Timiș, și a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede că 4 persoane cu vârste între 17 și 30 de ani atacă alți 3 bărbați pe care i-ar fi lovit cu pumnii, dar și cu mai multe bâte. Cei 3 răniți cu vârste între 20 și 40 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, iar la locul bătăii au ajuns de urgență și polițiștii. După audieri, cei 4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, 3 dintre dintre ei sunt adulți, iar unul are 17 ani. Sunt cercetați pentru loviri sau alte violențe și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei patru suspecți au fost duși ulterior și în fața judecătorului. Instanța a decis ca adulții să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, iar în cazul minorului de 17 ani, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 20 de zile. Potrivit oamenilor legii, toată bătaia ar fi pornit de la o datorie.
0: Aproape 38.000 de euro au fost ascunși sub pământ în curtea unei case din Dâmbovița. Polițiștii au descoperit banii în timpul unor percheziții într-un dosar de cămătărie. Au deșins la locuințele a două persoane din Odobești și Braniștea, bănuite că ar fi împrumutat ilegal banii cu dobândă. Anchetatorii au găsit teancul de bani îngropat în curtea uneia dintre case. 8 persoane vor ajunge acum la audieri, iar 6 dintre ele sunt considerate victime. Mai sunt câteva zile până când școlile își vor redeschide porțile, însă nu toate sunt pregătite. Sunt șantiere în mai multe școli din București, dar și în țară. În timp ce unii dintre elevii vor fi mutați în alte centre de învățământ, alții vor învăța în containere aduse în curtea școlii.

0: Fiecare an școlar începe cu renovări și reabilitări în școli. Pentru mulți elevi, primul clopoțel sună fie pe șantier, fie în alte școli de care nu aparțin.
1: La nivelul județului Dolj avem 41 de unități de învățământ în care se desfășoară lucrări de reabilitare și modernizare.
0: În aceea situație sunt și peste 20 de școli din capitală.
2: În acest moment, la nivelul sectorului 5, vorbim de 4 unități de învățământ, 4 școli care se află în proces de consolidare și automat vorbim de o serie de lucrări mult mai serioase. De exemplu, aici, la școala Igheduca, o școală istorică construită în 1834, anul acesta au început lucrările și vor dura aproximativ 2 ani.
0: Soluțiile de avarie și așa puține nu-i scapă pe toți elevii de praf moloz și sunetele de picamăr.
3: În momentul în care se desfășoară lucrări, în funcție de tipul lucrărilor, elevii fie sunt relocați în alte unități de învățământ care au spațiu să-i primească, fie merg în construcții modulare.
4: Cel că mai durează 2 ani.
5: Deci nu va fi gata la începutul anului școlar?
4: Nu, omule, Doamne, ce... mă face să... Nu, nici pomeneală, Doamne, de așa ce...
6: La un moment dat a apărut să cineva, parcă au pus, dacă nu mă înșel, termopanele astea. Păcat că părea că o să o reabiliteze ca lumea și sigur că era de folosit.
7: Sperăm că o termină.
5: Credeți
7: în primăvară.
0: Anul școlar 2026-2027 începe luni pe 7 septembrie.
8: Șeful SPP Lucian Pahonțu ar putea fi chemat în Parlament să dea explicații. USR a demarat procedurile pentru ca șeful SPP să vorbească despre posibila sa implicare în acțiunile de reprimare a Revoluției din 89. Potrivit USR, Pahonțu trebuie să dea explicații și pentru modul în care a ajuns la o pensie de 7.000 de euro pe lună și cum a reușit să ajungă în funcție în urmă cu 18 ani, fără avizul CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Inițiativa este susținută și de alte partide, inclusiv de AUR.
9: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu, față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental, motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani, modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual, totodată lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, failul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
8: Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme parcările în zone pietonale și spații verzi. Autoritățile pregătesc o parcare subterană cu sute de locuri sub parcul central. Proiectul include și administrarea unei parcări tot din zona centrală, iar în total vorbim de aproape 750 de locuri. Planul a atras și critici. USR și ONG-urile spun că parcul central ar fi distrus.
0: Așa ar trebui să arate zona parcului central după reorganizarea pe care o au în plan autoritățile. Parcare subterană cu 440 de locuri, zona pietonală extinsă, spații verzi și o altă parcare administrată cu peste 300 de locuri.
10: Parcarea subterană va fi construită de aici, din zona fântânii, până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați.
0: Localnicii și turiștii care ajung în centrul Brașovului caută 10 de minute un loc de parcare. Părerile despre proiect sunt însă împărțite.
11: Este nevoie, dar nu aici, fiind singurul parc din centrul orașului.
12: Dacă ar fi lumea să-și lase mașina acasă și sau să-și lase la hotel turiștii mașinile, atunci ar fi de ajuns locurile.
13: Ar trebui mai multe mijloace de transport în comun și atunci s-a rezolvat toată problema și cu parcările și cu toți.
0: Critici au venit și din partea partidului USR și a ONG-urilor, care susțin că prin acest proiect parcul central ar fi distrus. Primarul municipiului Brașov este însă de altă părere.
14: Această zonă de parc se va extinde prin acest proiect, vegetația existentă care să fie translatată într-o zonă tot la fel naturală și după ce se execută lucrările, se reamplasează, dacă vrem, exact cum a fost sau mult mai frumos. Vor fi tarife, deci vom câștiga bani din această infrastructură și la final parcarea ca și infrastructură va deveni proprietatea municipiului Brașov.
0: Costurile pentru proiectare, avizare, execuție și exploatare vor fi suportate de firma care va concesiona terenul pentru următorii 49 de ani.
8: O boală ușor transmisibilă și extrem de periculoasă face victime pe bandă rulantă în Congo. Cât de mare este pericolul să ajungă și în Europa? Vă spun imediat la știrile Serin. Ne întoarcem, rămâneți cu noi!
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovdan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre microplastice. O parte tot mai mare din această cantitate care ajunge în alimente provine chiar din agricultură, iar drumul microplasticelor până în farfuria noastră este mai scurt decât am crede.

Foliile din plastic folosite pentru protejarea culturilor se degradează în timp sub acțiunea soarelui și a lucrărilor agricole, transformându-se în fragmente invizibile. Acestea se adaugă particulele provenite din uzura învelopelor transportate de ploi și vânt, dar și nămolurile rezultate din stațiile de epurare folosite uneori ca fertilizant. Toate acestea pot încărca solul cu microplastice care persistă ani sau chiar decenii. Cercetările arată că aceste particule pot modifica structura solului, pot afecta microorganismele esențiale pentru fertilitate și, în anumite condiții, pot fi preluate de rădăcinile unor plante sau pot transporta alți poluanți și microorganisme. Deși oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă pe deplin efectele asupra sănătății, un lucru este clar: reducerea utilizării plasticului în agricultură, colectarea corectă a folilor și dezvoltarea unor alternative biodegradabile pot limita această formă invizibilă de poluare. Pentru că sănătatea solului înseamnă în cele din urmă și sănătatea alimentelor pe care le consumăm. Iar fiecare alegere, cât de mică, vine cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
3: Păi,
4: să nu se uite în gura unui...
3: Deci, până și... la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să îi lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: instituțiilor. Doar ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct, Rusia ajută în secret Iranul să-și construiască propriile rachete de croazieră supersonice care ar viza direct navele americane din Orientul Mijlociu. O investigație Financial Times arată că Moscova și Teheranul au din 2023 un program comun de transfer de tehnologie militară. Colega mea Ioana Ciurlea ne explică.
6: Programul se numește C-430L și presupune fabricarea de rachete propulsate printr-un tip de motor care le permite să zboare aproape de sol la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Practic, sunt gândite să lovească ținte aflate pe mare, în special portavioane și nave de război. Două companii rusești sunt implicate direct în programul secret. Firma de stat prin care Rusia își exportă armamentul și un producător de arme de înaltă precizie. Iranul a fabricat deja mai multe astfel de rachete, le-a și testat, dar deocamdată nu există semne că ar fi fost folosite efectiv. Investigația se bazează pe mesaje rusești scurse în presă, jurnale de zbor ale experților ruși trimiși în Iran, dar și pe o analiză a brevetelor militare din ambele țări. Financial Times explică și interesul fiecărei părți. Pentru Iran e o veche dorință de a putea lovi ușor flota americană din regiune. Pentru Rusia e o oportunitate de a-și extinde influența militară dincolo de războiul din Ucraina. Colaborarea militară dintre Rusia și Iran nu e nouă. Teheranul a furnizat Moscovei inclusiv dronele Shahed folosite masiv în războiul din Ucraina.
5: Iar tensiunile din strâmtoarea Hormuz se intensifică din nou după schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran, primele de când administrația Trump a declarat ziua Z a sancțiunilor economice împotriva susținătorilor Iranului. Două petroliere au fost avariate de mine, în timp ce forțele americane și iraniene se bombardau reciproc. Comandamentul Central al Statelor Unite a lovit sisteme iraniene de apărare aeriană, comunicații și radare, dar atacuri au vizat și Iordania și Bahrainul. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă se laudă că Statele Unite dețin controlul asupra rutei navigabile pe care o vrea redenumită în strâmtoarea Trump.
0: Iran will never have a nuclear weapon. We now control the Strait of Hormuz. We control it. Last night we took out 28 boats, 28 ships. We control it. They get nothing and we took out ships.
5: Tiger Woods scapă de închisoare, dar rămâne fără permis de conducere timp de 5 ani. Este sentința pe care a primit-o celebrul jucător de golf pentru accidentul rutier provocat în luna martie, aproape de reședința sa din Florida. Tiger Woods a pledat în cele din urmă vinovat pentru conducere imprudentă. Sportivul de 50 de ani a primit și o amendă de $1,500. Inițial, el fusese acuzat de conducere sub influența alcoolului și pledase nevinovat. Nu există excepții dacă ai conduce din orice motiv, te-ai întoarce imediat la închisoare, l-a avertizat judecătorul de caz. Tiger Woods a sosit la tribunal împreună cu iubita sa, Vanessa Trump, fosta noră a președintelui Donald Trump. De-a lungul anilor, Tiger Woods a fost implicat în 4 accidente rutiere.

Bărbatul acuzat acum că acum 9 ani ar fi ucis o jurnalistă din Malta a fost achitat în primă instanță. Un juriu format din 6 femei și 3 bărbați l-a găsit nevinovat pe magnat pentru ambele capete de acuzare. Mai exact, complicitate la omor și asociere în scopul comiterii unei infracțiuni. Omul de afaceri, unul dintre cei mai bogați din Malta, era acuzat că a comandat atentatul cu mașină capcană din 2017 și că ar fi plătit 150.000 de euro pentru a ucide pe jurnalistă. Atunci procurorii au cerut închisoare pe viață. Tragedia a zguduit țara insulară, membra a Uniunii Europene, și a strânit un val de condamnări la nivel mondial. Este de așteptat ca procuratura să facă apel la verdictul dat de instanța malteză. Ebola face prăpăd în Congo. Jumătate din cei 6.000 de oameni infectați au murit. Ebola este o afecțiune rară care se transmite prin contact fizic sau cu fluidele corporale ale persoanelor infectate. Simptomele includ febră severă, probleme intestinale și hemoragii. Autoritățile sanitare speră că un vaccin eficient împotriva unei alte tulpini a virusului ar putea să ajute și contra variantei care circulă în aceste momente. 70.000 de doze au fost puse la dispoziție, dintre care peste 16.000 au fost deja livrate. În luna iulie au început studii clinice pentru 2 noi tratamente împotriva bolii. Ariana Grande spune adio scenei, cel puțin pentru moment. Printre lacrimi, artista le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul acordat. Turneul Arianei Grande a început în luna iunie în Statele Unite și s-a încheiat cu 10 concerte la Londra.

0: A fost un final plin de emoție pentru turneul care a marcat în mod paradoxal chiar revenirea Arianei Grande pe scenă după o pauză de 6 ani. Artista și-a încheiat ultimul concert din Londra cu piesa One Last Time, un imn pentru supraviețuitorii atacului terorist de la Manchester din 2017. În lacrimi, Ariana le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul primit de-a lungul anilor. Celebra artistă în vârstă de 33 de ani și-a anunțat retragerea din viața publică luna trecută. Spunea atunci că presiunea atenției pe care o primește de la public și de la presă deopotrivă e prea mare. Decizia ar fi luat-o mai din timp și nu ar fi avut legătură cu recentele controverse privind starea ei de sănătate. Noi speculații că ar suferi de o tulburare de alimentație au apărut după lansarea ultimei piese de pe albumul Petal. Doi ani la rând, vedeta a fost acuzată că a folosit Ozempic, un medicament prescris în diabet pentru a slăbi rapid. Ea a negat tot timpul speculațiile. 200.000 de spectatori din toată lumea au cumpărat bilete ca să o vadă la ultimele concerte. Deocamdată nu sunt informații despre o revenire pe scenă.
1: Despre vreme acum, timp de 2 zile, temperaturile se opresc la 30 de grade, dar apoi revine canicula. Ce urmează, ne spune Greta Gavrila.
2: Bun găsit! În această noapte, vremea se va menține instabilă în regiunile estice, unde vor fi ploi însoțite de tunete, fulgere și grindină pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor trece izolat de 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră. Minimele se vor încadra între 6 grade în depresiuni și până la 21 de grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină în regiunile sudice și estice. În zilele următoare, vremea se va menține călduroasă, dar nu vor lipsi fenomenele de instabilitate atmosferică. Vineri, furtunile se vor concentra în regiunile estice și centrale, iar sâmbătă vor acoperi jumătatea nordică a țării. Tot atunci, maximele vor atinge 36 de grade Celsius. Duminică va fi timp frumos, dar se mai răcorește puțin. La munte urmează o zi cu vreme instabilă, vor apărea verse care vor aduce cantități însemnate de apă și tot acolo vântul va sufla cu 50 de km pe oră și va cădea grindină. Perioade cu ploi de vară vor fi până la finalul săptămânii. Atmosfera se va menține capricioasă și la malul mării, vor fi furtuni din orele amiezii, dar temperaturile vor fi ridicate. Vineri vor mai apărea trecător câțiva stropi de ploaie, iar în primul weekend de toamnă va fi vreme de plajă cu maxime de până la 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Foarte scurtă pauza acum, ne revedem însă de la miezul nopții cu cele mai noi informații și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
3: Un program oferit de Digi. Este construit pe locul cetății de piatră. După aplanarea conflictelor din zonă, Caroi Antal a inițiat planurile de transformare a cetății într-o clădire rezidențială. Cetatea a fost transformată în castel baroc cu plan patrulater. În urma modificărilor realizate între anii 1894-1896, a primit aspectul unui castel cavaleresc medieval. Holul de primire, pavat cu mozaic și dotat cu șeminee uriașe, domină interiorul. În secolele 18-19, castelul a găzduit membrii familiei imperiale de Habsburg. După Marea Unire din 1918, el este vizitat și de regele Ferdinand și regina Maria. Un parc dendrologic cu o suprafață de 10 hectare înconjoară castelul. Realizat în anul 1698, el cuprinde peste 200 de specii rare de pe toate continentele. În 1944 a fost transformat în spital militar, iar din 1958 în castel s-a mutat Muzeul Orășenesc, care astăzi găzduiește expoziții ce redau atmosfera de altă dată. Un program oferit de Digi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva.

0: Bine v-am regăsit! Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte pe scurt. În timp ce președintele se pregătește să anunțe noul premier, partidele au încins din nou hora negocierilor ascunse. Socialdemocrații sunt acuzați că au dat două funcții de conducere în Parlament pentru a primi susținere pentru noul guvern. Care sunt ultimele mișcări din culisele scenei politice? Aflăm imediat la știrile serii. Putin este nervos că europenii fac scut în fața Ucrainei și că nu se lasă intimidați de amenințările sale. Așa că anunță voalat că ar putea pune ținta pe trenul care îi duce pe mai mari Uniunii Europene spre Kiev. Detaliem subiectul imediat. Când vorbim și despre vreme care se mai răcește în următoarele ore, dar din weekend revine arșița. În unele zone se va depăși pragul caniculei cu 36 de grade Celsius la umbră. Ce spun meteorologii că ne așteaptă pentru luna septembrie? Aflăm imediat la știrile serii. Începem! Haos pe aeroporturile din Rusia după avertismentul lui Zelenski pentru companiile care tranzitează spațiul aerian rusesc. Turcia a anulat la primele ore ale acestei dimineți cel puțin 80 de zboruri către și dinspre Moscova.
1: Почему Pegasus сейчас не может обратно вас привести в новый рейс, потому что неизвестна такая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем. Наша турецкая сторона не разрешает своим.
0: Companiile aeriene invocă motive tehnice și operaționale sau legate de vreme. Ba chiar un zbor a fost anulat chiar în timp ce pasagerii se îmbarcau. Cele mai afectate rute sunt cele către Moscova, Sankt Petersburg și Samara, un important oraș industrial din sudul Rusiei. Aproximativ 60 de companii comerciale străine zboară către Rusia. Cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu, dar și două din Europa. Între timp, Vladimir Putin acuză Ucraina de terorism de stat.
2: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.
0: Între timp, Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Putin, se dezlănțuie împotriva Occidentului pentru sprijinul arătat Ucrainei. Într-o postare pe Telegram, fostul președinte rus dă de înțeles că Rusia poate lovi trenul folosit de liderii europeni pentru a ajunge la Kiev. Ca răspuns la avertismentul lui Volodymyr Zelensky privind închiderea spațiului aerian rusesc. Cu teroriștii nu se negociază și fiecare act de terorism are sponsori. În prezent, aceștia sunt liderii țărilor occidentale, în principal ai celor europene, iar ei călătoresc la Kiev cu trenul, a scris amenințător Medvedev. Și într-o rară luare de poziție comună, NATO și Uniunea Europeană acuză Rusia că a pus la cale un atentat terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre dronele încărcate cu explozibil descoperite pe aeroportul din Leipzig. Doi bărbați, ambii cu pașapoarte rusești, sunt acuzați că ar fi executat atacul. Și nu este deloc liniște în Germania. În ultimele 24 de ore a fost un val de incidente grave. Două centrale electrice au fost atacate, una dintre ele cu bombe artizanale care au fost detonate, iar la cealaltă, sabotorii au provocat un scurt circuit. Alexandra Dinu ne explică.
3: Ne-am găsit singurul incident pentru care există un responsabil, este cel de la aeroportul Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. Două drone încărcate cu explozibil și una folosită pentru filmare au fost implicate în această operațiune. Au fost luate și măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru cultural din Berlin. De asemenea, Putin a spus desigur că tot acest incident este o înscenare a germanilor. Dar cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării. Două dispozitive explozive improvizate au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite și dezamorsate. Bild spune că peste 20 de astfel de bombe au fost găsite. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un alt incident la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate peste liniile electrice aeriene. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act interesant.

0: menționat clar o infracțiune. Și adăugăm listei cel mai recent incident din gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar doi adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că ar fi un sabotaj, dar ancheta este la început.
1: Iar Putin neagă acuzațiile Germaniei și acuză Berlinul că ar fi plantat dovezi tocmai ca să arunce vina pe Rusia. În discursul halucinant, dictatorul de la Kremlin îl acuză pe cancelar că face aceste declarații tocmai ca să câștige capital în fața alegătorilor săi.
2: Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому, ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним. Что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
1: În țară acum apar date noi în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, acuzat că ar fi plătit sume impresionante de bani pentru a vorbi cu Ilie Bolojan ca să-l convingă să schimbe conducerea Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Omul de afaceri acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență a fost audiat din nou la DNA Iași. Ce a spus în fața procurorilor ne spune acum Corina Matlinski.
3: Bun găsit, afaceristul a fost din nou în fața procurorilor anticorupție, dar nu a stat mai mult de 10 minute. A fost înștiințat de schimbarea unei încadrări juridice în acest dosar. Vă amintesc acuzațiile. Acesta ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Ar fi încercat să facă asta prin două metode. Prima, prin rețeaua rezerviștilor. Fănel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Și a doua, cu sprijinul politic. Așa a ajuns inclusiv în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut. Acum, la sosirea la DNA, acesta a spus că discuția a fost scurtă. Citez, probabil, necunoscându-mă și eu fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze, a afirmat Fănel Bogos, făcând referire la faptul că nu a primit ajutor de la premier. Intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, cel care la acel moment era președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor și el inculpat în dosar. Un alt liberal a fost pus sub acuzare săptămâna trecută, este vorba despre Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului Bolojan. După punerea sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței, și-a dat demisia și a transmis că se va dovedi că este nevinovată chiar de pe parcursul urmăririi penale.
4: Influența nu a fost, pentru că nu s-a întâmplat nimic.
5: Domnul Bolojan va fi și el adus, va fi chemat aici, aveți idee?
4: După mine, domnul Bolojan sau ceilalți care sunt în dosar, nu s-a discutat nici măcar de un bănuț. Deci exact cum a fost moșii onroată la Alexandru Ioan Cuza, așa am fost eu după drepturile mele, n-am fost după altceva. După mine, inclusiv DNA-ul a fost dus pe drumuri greșite.
6: Despre doamna Trăilă sunt două declarații. Țate? În rest, nu am văzut alte probe până nu ne se comunică dosarul nou.
1: Și este informația acestei seri. Comisia Europeană cere lămuriri despre amendamentul Fritz din noua lege a integrității, care lasă pe primarul Timișoarei fără mandat. Oficialii europeni vor să înțeleagă mecanismul prin care o lege poate fi aplicată retroactiv. Informația a fost obținută de jurnaliștii de la G4 Media și a fost confirmată de Digi24. Legea ANI este jalon în PNRR, iar dacă este respinsă de Bruxelles, România poate pierde încă 770 de milioane de euro. Colega mea, Ema Stoica, are mai multe informații. Ema.
7: Această scrisoare a venit de la Bruxelles la începutul săptămânii, susțin surse de la Bruxelles, dar și din Guvernul României, inclusiv pentru Digi24. Este o scrisoare în care se vorbește despre necesitatea unor clarificări în privința reformei integrității. Printre altele, Comisia Europeană dorește să știe dacă această lege, în forma în care a trecut, respectă drepturile europene, precum securitatea juridică, proporționalitatea, dar și faptul că nu este retroactivă. Legat de retroactivitate, aici au susținut cei de la USR și cei de la PNL că faptul că se aplică inclusiv pentru cei găsiți în conflict de interese dinainte ca legea să intre în vigoare, este automat un mod de a fi retroactivă. Printre cei care sunt vizați se numără desigur Dominic Fritz, despre care am vorbit, dar și alți ediri, și de asemenea vrea să știe Comisia Europeană dacă proporționalitatea faptei este respectată cu pedeapsa pe care o primești. În perioada următoare, România trebuie să vină cu explicații pentru aceste modificări. De asemenea, Comisia va analiza dacă ne va da sau nu toți banii din acea reformă. Vă reamintesc că este o modificare făcută de către PSD împreună cu AUR la reforma integrității. Nicușor Dan a criticat legea, a atacat-o chiar la Curtea Constituțională, însă a doua formă care i-a venit pe masă a fost și promulgată, pentru că spunea șeful statului, dacă nu va promulga, atunci vom pierde și banii europeni, continuând să critique acea modificare introdusă de PSD și AUR.
1: Nici n-a început bine noua sesiune parlamentară, că aleșii s-au și certat. Deputații PNL și USR au boicotat lucrările Camerei. Motivul? Socialdemocrații ar fi dat două funcții de conducere în schimbul voturilor pentru un viitor guvern PSD. Scandalul se va muta la Curtea Constituțională.
8: Conducerea Camerei Deputaților este formată din 12 parlamentari. Posturile se împart în funcție de numărul deputaților din fiecare partid, dar și pe baza negocierilor politice. Astfel, două dintre posturile dreptei au ajuns la suveraniști, după ce PSD a bătut palma cu AUR și SOS. În consecință, PNL și USR au rămas în minoritate la vârful Camerei.
9: Este un abuz pe care îl avem în față în acest moment. Numărul de parlamentari deputați PNL-USR este cu mult peste procentul pe care îl avem în birou permanent, deci considerăm că nu s-au respectat procedurile, nu s-a respectat legislația, de aceasta vom și ataca la CCR toată această situație.
8: În semn de protest, aleșii dreptei nu au participat astăzi la ședințele Camerei Deputaților.
10: Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să respecte, să nu respecte, scuzați-mă, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii.
8: Liderul PSD a răspuns atacurilor dreptei cu un mesaj sarcastic. România nu are un guvern. PNL și USR au însă alte urgențe, funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul. Boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și brusc democrația este pusă în pericol, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu. Cei de la AUR sunt mulțumiți. Consideră că abia acum li s-a făcut dreptate și resping acuzațiile de troc politic.
11: Cei de la USR au o pondere vizibil mai mică decât noi în acest Parlament. Dacă se tăvălesc pe aici și spun că ar trebui în continuare să aibă același număr de locuri în birou permanent cât avem noi, nu cred că este o atitudine constructivă.
8: De cealaltă parte, fosta deputată PRM, proaspăt ajunsă în conducerea Camerei Deputaților cu ajutorul SOS, recunoaște că a negociat pentru funcția de secretar.
12: În urma acestei negocieri, ați primit acest post. E posibil ca în schimb să acordați un vot de susținere pentru un guvern în jurul PSD?
13: Politica nu se exclude.
8: Deși USR a criticat pe cei de la UDMR că au votat înlocuirea parlamentarilor de dreapta cu cei de la AUR și SOS, liderul deputaților maghiar susține că a făcut asta ca să nu rămână și ei fără funcție în biroul permanent.
14: Am aflat că PSD-ul a semnat un acord cu AUR-ul, cu SOS-ul și cu grupul minorităților naționale. Eu cred că PSD-ul a făcut chestia asta pentru votul pe guvern.
1: Hotelul de pe litoral, unde aproape 60 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, ar putea fi închis jumătate de an după ce inspectorii sanitari au găsit nereguli uriașe. Bucătăria nu era curată, iar alimentele nu erau depozitate corespunzător. Aceleași probleme fuseseră descoperite și la controlul din urmă cu 3 zile și pe care reprezentanții hotelului au promis să le rezolve. Culmea, bucătarul restaurantului închis acum spune că turiștii ar fi de vină pentru că iau mâncare prin camere.
15: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
16: Asta nu e o lipsă de curățenie de pe tura de azi, pe tura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut.
8: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au început să se simtă rău după ce au mâncat acolo. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
17: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
18: Mai multe zone cu igienă precară, mobilier degradat.
8: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112, iar salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
19: Au avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente. După aia am spus soția, vărsături, acum băiatul. E regimul inclusiv.
20: Dezastru, eu de 20 de ani vin la mare, de așa ceva n-am întâlnit așa ceva.
21: Am crezut că mor.
8: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. 2 persoane sunt în continuare internate. Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
22: Acum în cameră vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
23: Ce se întâmplă? Să beau sucuri în, și pe aia să mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
8: 700 de turiști se aflau cazați în hotel. După ce au văzut ce s-a întâmplat, mulți și-au făcut bagajele și au plecat. Hotelul susține că cei care au sesizat problema au refuzat să-și ia banii înapoi și să plece. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni.
1: Piața auto s-a topit în ultima lună de vară. Numărul de mașini noi înmatriculate a scăzut cu 40%. Cel mai probabil, spun experții, românii au așteptat ajutorul acordat prin programul Rabla.
8: Criza politică, scumpirile pe bandă rulantă și nesiguranța zilei de mâine sunt doar câteva dintre motivele pentru care românii au amânat cumpărarea unei mașini noi. Doar 9500 de autoturisme s-au vândut în luna august.
24: Dacă e să vorbim de un top al mărcilor vândute în luna august, pe locul întâi se situează Dacia cu 2142 de unități vândute, urmată de Toyota 1229 de unități, respectiv Skoda 845.
25: Vorbim de perioada de vacanță în care, sigur, mulți oameni nu sunt neapărat concentrați în a-și cumpăra o mașină, care este o investiție destul de mare. Vorbim în mod specific de apariția programului Rabla.
26: Personal, nu o să cumpăr în viitor pentru că nu am fondurile necesare. Sigur, având în vedere contextul economic, nu cred că e cel mai bun moment să faci genul ăsta de investiție, pentru că de cel mai multe ori nu este o necesitate, este mai mult o dorință, dar na, depinde de la caz la caz.
8: Mulți dintre cei care totuși se decid să facă această investiție se orientează spre modelele produse în China. Cele mai căutate sunt electricele.
27: Deci astăzi puțin mai mult către preț decât pe dotări.
8: Deși programul Rabla ar trebui să încurajeze noirea parcului auto, peste 2/3 din mașinile înmatriculate sunt mai vechi de 16 ani. Nici electricele nu ne plac prea mult. Doar 25% dintre autoturisme sunt pe baterii, la jumătate față de media europeană.
1: Nu toate radarele sunt montate cu scopul să dea amenzi. În peste 100 de localități din țară au fost amplasate dispozitive care zâmbesc șoferilor și care încurajează să respecte limita de viteză. Deși monitorizează traficul, viteza înregistrată nu este transmisă autorităților. Cum funcționează, de fapt, aceste radare, aflăm de la colegul meu, Sebastian Boldea.
0: Bun găsit, radare educative sau radare de bun simț, așa le-au denumit cei de la Compania Națională care administrează drumurile din România. Este vorba despre aceste panouri din spatele meu, un radar fix care măsoară viteza mașinilor care circulă, bineînțeles, prin această porțiune pe drum și transmite acea informație către afișajul electronic aflat imediat lângă acesta. Informația nu este trimisă către sistemul poliției, astfel încât șoferii nu primesc amenzi în momentul în care depășesc limita legală, însă, dacă circulă regulamentar, vor primi acea față verde zâmbitoare. În cazul în care limita legală este depășită, pe acel afișaj electronic va apărea o față roșie supărată. Proiectul a costat aproximativ 18 milioane de lei fără TVA și în acesta au fost incluse aceste radare fixe, dar inclusiv terasamentul de pe asfalt de culoare roșie, care facilitează, bineînțeles, distanța la frânare în cazul mașinilor care circulă cu viteză. Compania Națională care administrează drumurile de la noi din țară susține că acest proiect, lansat în acest moment în aproape 150 de localități, are un scop educativ pentru a-i face pe șoferii să conștientizeze cu o viteză cu care aceștia circulă pe șosele, iar în momentul în care vor fi montate inclusiv acele camere radar, 400 la număr, pe drumurile naționale și pe autostrăzi, aceștia să nu fie surprinși în momentul în care vor primi o amendă acasă pentru că au depășit limita legală.
1: Iar în București acum Ciprian Ciucu se plânge că primăria capitalei plătește sume uriașe pentru transportul public, adică 1,7 miliarde pe an, cât bugetul Brașovului. Mai sunt și penalități de 2 miliarde, iar pentru transportul dintre capitală și Ilfov, municipalitatea plătește încă un sfert de miliard de lei.
2: Bucureștiul subvenționează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 de milioane de lei pe an. Evident că sunt și foarte multe beneficii pentru București, pentru că ajung mai puține mașini în București, mai puțină poluare, mai puțin trafic și Bucureștiul beneficiază de forța de muncă din Ilfov. Sunt trase care la o bază de cost, cum am explicat mai devreme, oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale sau poate la 6 dimineața practic sunt goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București. Deci sunt în Bragadirul, de exemplu, e o cursă care nu are nicio treabă cu București, o parte de STB în Bragadirul pe banii bucureștenilor. Primăria Capitalei în Ilfov subvenționează 90% și a rugat pe primarii din Ilfov să reconsiderăm totuși acest procent, pentru că cât am vrea, la un moment dat, dacă nu vom lua niște decizii care să mai scadă din povara financiară care este pe București, vom intra în incapacitate de plată.
1: Facturile mari ne-ar putea stinge lumina mai devreme toamna aceasta. Cât de mult vom plăti la curent și din ce cauză, aflăm după o foarte scurtă pauză. Rămâneți pe Digi24, revenim!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
6: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani. 150 știm.
5: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
6: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Făinică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Făinică a fost unchiul străbunicului meu. După care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, criza energetică pe care o traversează România a dublat prețul pe piața autohtonă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La 31 august, prețul unui megawattoră era de 919 lei, însă cu mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în privința facturilor la energie, ni se alătură colega mea, Anca Orhean.
1: Criza energetică pe care o traversează România a dublat prețul pe piața autohtonă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La 31 august, prețul unui megawatt-oră era de 919 lei. Anul trecut, pe vremea aceasta, același megawatt costa 417 lei, adică la jumătate. Și să vedeți și o altă situație. Într-o singură zi, între 30 și 31 august, prețul energiei a urcat cu peste o treime, de la 656 lei pe megawatt la 919 lei. Nu se întâmplă doar la noi asta, ci în întreaga regiune. Ungurii și bulgarii plătesc cam la fel, 174 de euro pe megawatt-oră. Luna septembrie vine cu vești și mai rele. Energia tranzacționată ieri, cu livrare astăzi, costă în medie 1036 de lei pe megawatt-oră, deci și mai mult. Luna august a fost una dificilă pentru sistemul energetic. Seara s-a importat masiv pentru a acoperi consumul mare. Reactorul 2 de la Cernavodă, știm, e oprit de 3 săptămâni.
0: Ce spune însă Ministerul Energiei? Că vom avea facturi la curent cu cel puțin 5% mai mari.
2: Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate. Avem un impact de minimum 5% pentru 2027. E o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
0: Trenurile comuniste de metrou, îmbâxite de mizerie, vopseluri și carioci, umilesc zilnic navetiștii magistralei 4 Basarab-Străulești. Poartă cu ele urări pentru politicieni și cam tot argoul noilor generații de vandali cu pretenții artistice. Călătoria cu ele costă tot 5 lei, cam tot Bucureștiul. Atenție însă, scârție de parcă se rup, miros urât, au scaune murdare, iar aerul din vagoane este strict condiționat de rabatarea ferestrelor.
3: Vagoanele astea măzgălite, interior-exterior, cărau prin anii 80 navetiștii de la IMGB și Republica, timpuri noi, semănătoarea, ori elita industrială Pipera. Unele l-au plimbat pe Nicolae Ceaușescu. Acum Metrorex le-a reunit pe magistrala 4, în cel mai bogat sector al capitalei. Și pentru 5 lei călătoria, leagă Basarabul de Străulești. Nostalgicii acestor turnicheți model 1995 îi găsesc în stația Grivița. Are pereții pătați de igrasie și este probabil cea mai urâtă stație de metrou din Europa.
4: Parcă suntem într-o peșteră.
5: Exact. N-au mai avut buget să remedieze și stația aceasta.
4: N-ar trebui să fie un confort pentru călătorul care plătește.
5: Bineînțeles.
4: Trenurile cum vi se par?
5: Foarte vechi și nesigurate.
4: Nesiguranță din ce punct de vedere?
5: Scârție. Murdare.
4: Murdare rău?
5: Destul de murdare.
3: Pe ruta asta diferențiată, toate vagoanele miros urât. Cară mereu cu ele, ferestrele rabatate și un amestec de aer provenit din stații și tuneluri. Iar în mers, scârție de parcă plesnesc.
6: Măzgălelă cu pretenție de artă. Câte dezechilibre de astea sunt în societate și în geamul românia. Înghițim și pasă și sperăm să fie mai bun.
3: Trenurile acestea comuniste de metrou, cârpite, îngălate, murdare, scrijelite și măzgălite, policolor, au și paznici. Așa că la finalul călătoriei, un paznic ne spune și cine sunt pseudo-artiștii vagoanelor de pe magistrala 4.
7: Să trăiți, o întrebare. Cine măzgălește astea? Golani. Dar când? Ziua? Noaptea? Păi și cum intră la metrou?
8: Păi după ora 10 se plimbă cu ele și mai intră. Și când ora 12 se fac în depo acolo, mă intru spatele.
7: Îi mai prindeți din când în când?
8: Da. Asta e vandalism.
9: A fost o persoană care venea din America și a făcut filmare, zice, exact ca în America, ca în New York.
0: Foarte important, am solicitat societății de transport Metrorex să ne comunice din ce cauză circulă doar garnituri vechi de metrou pe magistrala 4. Până în acest moment nu am primit însă nicio informație. Și mergem mai departe. Acum România nu prea contează pe harta destinațiilor de vacanță din Europa. Datele Eurostat arată că țara noastră a avut cu aproape 7% mai puțin turiști străini în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă anului trecut. Infrastructura este una dintre probleme.

0: La ciudad nos parece muy bonita, muy limpia. Tiene contrastes de costas muy antiguas y muy modernas. No somos de Argentina, así que estamos muy lejos y esta es una parte de Europa que no conocíamos.
1: We are from Malta. The people, they seem very friendly.
2: We are touring Romania and we started from Timișoara. And now we're here 3 days in Bucharest. It's quite cheap than Italy, yeah, quite cheaper.
3: Aproape 1,2 milioane de turiști străini au venit în România de când a început anul, număr în scădere față de anul trecut cu 7%. Cei mai mulți ajung în capitală.
4: Bucureștiul e o destinație bună pentru turiștii străini și dacă vorbim despre prețuri, am căutat și noi variante de zbor din Milano, de exemplu, și cazare în capitală pentru 2 nopți. Totalul pentru o persoană 580 de lei. Pentru o masă cu un fel principal, un desert și o băutură, turiștii plătesc în centrul orașului în medie 150 de lei. Cele mai comandate sunt preparatele tradiționale. Astfel, pentru un city break de 3 zile în București, turiștii plătesc 1530 de lei. În acești bani am inclus și un buget de 100 de lei pe zi pentru intrarea la obiectivele turistice.
5: Vine România și pentru parte de distracție, pentru centru vechi.
3: Infrastructura îi poate descuraja pe cei care vor să vadă mai multe orașe. Trenuri cu întârzieri, conexiuni dificile și aglomerație pe șosele.
6: Problema majoră în România este că atunci când vii, nu ai indicatoare clare, fără echivoc, care să te ducă la obiectivele turistice.
3: Castelul Bran este un alt obiectiv care atrage anual sute de mii de turiști străini. Toți au auzit despre Dracula.
7: We went to Brașov and Sighișoare and now we are going to Sinaia and from there we will go to Bucharest.
8: Only the roads are not very, very good.
9: A noi este o primat străini. De exemplu, anii trecuți era o familie de străini și 3-4 de români. Am fost invers, câte o familie de români și 3-4 de străini.
3: Cei mai mulți turiști care ajung în România sunt din Italia, Israel, Germania și Marea Britanie.
10: Sunt imagini filmate în această seară în Spania, unde zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi în marile orașe pentru a protesta față de criza migranților din Ceuta. Spaniolii sunt nemulțumiți și acuză guvernul de la Madrid că nu face nimic pentru a opri oamenii să mai vină în enclavă. Iar presa spaniolă a publicat informații dintr-un raport secret care indică posibile implicări ale Marocului în evenimentele din 30 iulie. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, a asistat la protest și ne spune ce se întâmplă. Alin.
11: Și în Madrid, în Barcelona, în Sevilla, în Valencia, aici în orașul Castellón de la Plana, de unde transmit eu, sunt în jur de 5.000 de persoane în piața orașului. Se țin discursuri, în majoritate cer ca viața celor din Ceuta să revină la normal, practic cer expulzarea tuturor celor care au intrat atunci, pe 30 iulie, în mod ilegal pe teritoriul orașului. Bineînțeles, este organizată de organisme care nu sunt politice, dar este susținut de partidele politice din opoziție, de aceea se strigă demisia Pedro Sanchez, pentru că este considerat vinovat pentru ceea ce se întâmplă acolo, pentru întârzierea măsurilor care să aducă viața la normală a celor din Ceuta. A fost astăzi o dezbatere foarte mare legată de un document care aparține poliției de frontieră, un document secret în care s-a vorbit despre implicarea Marocului. Scrie negru pe alb acolo că Marocul a folosit agenți de securitate și jandarmi care au dirijat mulțimea de migranți către graniță. Toată ziua Ministerul de Interne a negat acest lucru, inclusiv șeful poliției a spus că nu este vorba de așa ceva, dar presa a insistat și a obținut documentul, inclusiv radioul public a citat din el, spunând clar că este o concluzie. Marocul s-a folosit de moment și a vrut să pună la testare capacitatea Spaniei de a se apăra.
10: Peste ocean acum Tiger Woods scapă de închisoare, dar va rămâne fără permis de conducere timp de 5 ani. Este sentința pe care a primit-o celebrul jucător de golf pentru accidentul rutier provocat în luna martie, aproape de reședința sa din Florida. Tiger Woods a pledat în cele din urmă vinovat pentru conducere imprudentă. Sportivul în vârstă de 50 de ani a primit și o amendă de $1,500. Tiger Woods a sosit la tribunal împreună cu iubita sa, Vanessa Trump, fosta noră a președintelui Donald Trump. De-a lungul anilor, Tiger Woods a fost implicat în 4 accidente rutiere.

0: George Clooney a fost primit ca un superstar la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul de 65 de ani a fost onorat cu premiul pentru întreaga sa carieră. În discursul său în fața cineaștilor, George Clooney nu a ratat momentul să facă o referire la politica lui Donald Trump.
1: I'm 65 years old. Everything is melancholy, you know? Literally, you brush your teeth, you're like, oh, my teeth used to be so much nicer.

0: We're at a moment in time that's unfortunate. I think maybe we have a cacistocracy right now, but we'll get through it.
1: Ariana Grande spune adio scenei, cel puțin pentru moment. Printre lacrime, artista le-a mulțumit fanilor pentru sprijin. Turneul Arianei Grande a început în luna iunie în Statele Unite și s-a încheiat cu 10 concerte la Londra.

0: a fost un final plin de emoție pentru turneul care a marcat în mod paradoxal chiar revenirea Arianei Grande pe scenă după o pauză de 6 ani. Artista și-a încheiat ultimul concert din Londra cu piesa One Last Time, un imn pentru supraviețuitorii atacului terorist de la Manchester din 2017. În lacrime, Ariana le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul primit de-a lungul anilor. Celebra artistă în vârstă de 33 de ani și-a anunțat retragerea din viața publică luna trecută. Spunea atunci că presiunea atenției pe care o primește de la public și de la presă deopotrivă e prea mare. Decizia ar fi luat-o mai din timp și nu ar fi avut legătură cu recentele controverse privind starea ei de sănătate. Noi speculații că ar suferi de o tulburare de alimentație au apărut după lansarea ultimei piese de pe albumul Petal. Doi ani la rând, vedeta a fost acuzată că a folosit Ozempic, un medicament prescris în diabet pentru a slăbi rapid. Ea a negat tot timpul speculațiile. 200.000 de spectatori din toată lumea au cumpărat bilete ca să o vadă la ultimele concerte. Deocamdată nu sunt informații despre o revenire pe scenă.
1: Un actor celebru în toată lumea demonstrează ceea ce oamenii de știință încearcă de ani de zile să ne convingă. Sportul crește speranța de viață. Iată imaginile.
2: How often are you hitting the gym?
3: 3 days a week. Always have. Yeah.
2: Do you credit the work in the gym for being as healthy as you are today?
3: Yes, I do. For being this long-lived, and I really do. And I recommend it to everybody. It is my secret weapon.
4: 95. And a lot of my friends won't do these.
5: So all you old guys out there, listen to me. I'm telling you. You can keep going for a long. I'm still dancing and singing.
6: But I don't really watch my diet or anything. Stayed skinny, that helps.
7: The singing is also the vibration of singing.
6: Right.
7: He's always humming and singing. It's the vibration.
1: Roboții înlocuiesc oamenii în magazinele din Hong Kong. Primele chioșcuri complet autonome din regiune au fost deschise. Iată-le! Datorită softului de inteligență artificială, Androidul poate trece ușor de la mandarină sau cantoneză la engleză. Clienții își pot comanda produsele vocal sau pot selecta articole pe o tabletă, totul fără intervenție umană. Plata se face prin card sau prin scanarea codurilor QR. Oamenii spun că procesul este simplu, convenabil și rapid, mai ales când au nevoie de o băutură rece după alergare. Vremea se va menține neobișnuit de caldă până la finalul săptămânii, dar sunt prognozate și ploi cu grindină și vânt puternic. Cu toate datele vine însă Greta Gavrila.
8: Bun găsit! În această noapte, vremea se va menține instabilă în regiunile estice, unde vor fi ploi însoțite de tunete, fulgere și grindină pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor trece izolat de 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 45 de km pe oră. Minimele se vor încadra între 6 grade în depresiuni și până la 21 de grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină în regiunile sudice și estice. În zilele următoare, vremea se va menține călduroasă, dar nu vor lipsi fenomenele de instabilitate atmosferică. Vineri, furtunile se vor concentra în regiunile estice și centrale, iar sâmbătă vor acoperi jumătatea nordică a țării. Tot atunci, maximele vor atinge 36 de grade Celsius. Duminică va fi timp frumos, dar se mai răcorește puțin. La munte urmează o zi cu vreme instabilă, vor apărea averse care vor aduce cantități însemnate de apă și tot acolo vântul va sufla cu 50 de km pe oră și va cădea grindină. Perioade cu ploi de vară vor fi până la finalul săptămânii. Atmosfera se va menține capricioasă și la malul mării, vor fi furtuni din orele amiezii, dar temperaturile vor fi ridicate. Vineri vor mai apărea trecători câțiva strop de ploaie, iar în primul weekend de toamnă va fi vreme de plajă cu maxime de până la 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Argentina plânge după Messi, vă arătăm o reacție inedită, dar și alte știri la rubrica Sport, imediat după o foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi.
9: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Profesor Dr. Horia Barbu. Mare întrebare. Este vorba despre români stabiliți în străinătate? Australia. Sau pur și simplu australieni care vin în România pentru că au auzit că aici se poate rezolva totul rapid, la cele mai înalte standarde și mult mai ieftin.
10: E un pic diferit, pentru că la noi în clinică eu nu am foarte mulți români care vin în vacanțe la tratamente. Mm-hmm. N-am foarte mulți. Am mulți străini care vin la noi. Deci avem străini, australieni, avem americani, avem...
8: Asta mi se pare fabulos.
10: Da, că vin la noi... Și am spus, adică la început nici nu știam cum să-i așteptăm.
8: Dar cum află de dumneavoastră, domnule doctor? Că eu asta sunt curioasă.
10: E simplu, pentru că am foarte mulți cursanți, au venit din toate aceste țări, am avut cursanți din Austria, din Hawaii, am avut din America.
8: Hawaii.
10: Din Hawaii venea cursant, făcea, nu știu, 3 zile pe drum până aici ca să învețe anumite tehnici pe care mergea, acum e foarte avansat și foarte departe. Și ei mai departe, anumite cazuri care îi depășesc, le spun, uite, mergi în România, la profesorul meu, din Anglia vin foarte mulți, din Franța, din Germania, din toate țările și nu doar din Europa, și îi trimit la noi, și bineînțeles că având recomandarea unui medic, au foarte multă încredere în noi și atunci mai departe își trimit prieteni, familie și foarte mulți străini.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
11: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
9: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Exclus din lotul FCSB-ului din cauza că a părăsit antrenamentul, Florin Tănase le-a spus ciprioților că e gata să facă totul pentru Omonia Nicosia. Tănase îl va avea antrenor pe celebrul Henning Berg, campion în Polonia cu Legia și dublu campion cu Omonia.
1: Sunt un jucător polivalent și mă adaptez la ceea ce echipa are nevoie și ceea ce antrenorul. Sunt un fotbalist care face ambele faze. Îmi place foarte mult să fiu aproape de poartă, să simt poartea.
0: Omonia e a treia echipă străină din CV-ul lui Tănase. Atacantul a ales numărul 17, data nașterii fiului său.
1: Am vorbit cu fostul meu antrenor, cu Elias Aralambus, și mi-a dat foarte multe detalii despre Omonia.
0: Cu Tănase în tribune, Omonia a făcut doar egal acasă 0-0 cu Aradi Puu în primul meci al sezonului. Farul și-a întărit apărarea în ultimele ore de mercato cu Nabil Aberdon, un fundaș central care în sezonul trecut a evoluat 9 meciuri pentru Hetafe în La Liga. Farul l-a împrumutat pe Aberdon de la FC Soci pentru un sezon și are prima opțiune de prelungire.
2: What did you know about Farul before you come here?
3: Je connaissais seulement un peu les stars qui sont au club et qui dirigent le club. On m'a expliqué comme quoi le club avait des grandes ambitions et qu'il voulait jouer les play-offs et terminer en haut du tableau.
0: Născut la Paris, Aberdon a ales să joace pentru Maroc.
2: Dream in football?
3: Gagner la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde.
0: Denis Mann a fost aproape de revenirea în Serie A, dar transferul său în capitala Italiei a picat. Lazio a preferat să-l aducă pe islandezul Albert Gudmundsson de la Fiorentina. Astfel, internaționalul român rămâne la PSV, alături de care va evolua în UEFA Champions League. Sezonul trecut, fostul jucător de la FCSB a făcut cel mai bun meci al său în competiție, chiar împotriva unei echipe din Italia. A marcat de 2 ori în poarta lui Napoli.
4: Toți jucătorii noștri de echipa națională au nevoie să evolueze în competiții mai puternice și în același timp la nivel european. Doar o asemenea experiență îi va putea ajuta apoi la nivelul echipei naționale.
0: Dorit de Fulham, Andrei Rațiu a sperat și el că va pleca de la Rayo după 3 ani. Fundașul dreapta a fost doar rezervă în fața Barcelonei și îl așteaptă noi dueluri în La Liga, în direct la Digisport. Echipa din Vallecas are meci acasă cu Racing Santander sâmbătă seară de la 7:30, în direct la Digisport 4. Al Sadd a fost condus de Al Gharafa în semifinala Cupei Qatarului, însă a revenit și a câștigat cu 2-1. Toate golurile s-au marcat în prima repriză. Ultima reușită a fost senzațională și l-a înnebunit până și pe comentator. Florinel Coman a jucat pentru Al Gharafa în ultima jumătate de oră. Coman are șansa revanșei sâmbătă când Al Sadd și Al Gharafa se întâlnesc în campionat.
5: Because the game was hard and you fought a lot and you pushed a lot and you gave a lot, I want your mind to be fresh. We'll have day of tomorrow and we'll have training Thursday. Okay? But I want you Thursday when you come prepared for a war, because Saturday will be war with them. They don't accept easy that they lose. You know very well. So I want this. Fresh, refresh your mind. Enjoy. You deserve huge work. Huge work. Huge fight. Running a lot. And you deserve this day. Thank you.
0: Desemnat fotbalistul anului 2025 în Serie A, Scott McTominay se operează la inimă și va rata derbiul cu Inter, meci care e în direct la Digisport 2 sâmbătă de la ora 19. Scoțianul suferă de o aritmie cardiacă benignă și revine pe teren abia în octombrie. McTominay ratează duelurile cu Arsenal din UEFA Champions League, partidele din Serie A cu Bologna și Fiorentina, dar și primele meciuri ale naționalei Scoției în Liga Națiunilor. Sezonul trecut, McTominay a marcat 10 goluri în cele 33 de apariții în Serie A.
6: escúchame, decidió, mírame, escúchame, decidió retirarse porque ya es grande y jugó muchos partidos, entonces está cansado.
7: Ya sé, pero te quedo un rato en su casa muchos días y después juega.
6: Bueno, pero necesita descansar más tiempo.
7: Y por eso descansa más tiempo todo lo
6: que... Pero vamos a poder ver un montón de partidos de Messi que están grabados, mi amor.
7: Ya sé.
6: ¿Y qué es lo que te pone tan mal?
7: Pero yo quiero ver otro partido de verdad, no que esté grabado.
8: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu, astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să ne adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Model pe care am putea să luăm?
6: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
7: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
6: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
7: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
6: Da.
7: Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
6: să fie respectate
7: de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta.
6: Da,
7: știm
6: da.
7: Că nu există lucrul ăsta.
6: Da.
7: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră vi s-au părut că erau chinuiți?
6: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
7: asta
6: fericit.
7: Asta dacă aveau casă.
6: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Astăzi, în Cupa României, Universitatea Craiova bagă băcăuanii în examen. Apoi, Poli Timișoara verifică viteza rapidului. Cupa tuturor, direct la Digi Sport.

0: a celor mai puternice alianțe de pe planetă. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, spune lucrurilor pe nume. Este un atac cu tehnică militară desfășurat de agenți ruși pe teritoriul Uniunii Europene și nu vom tolera așa ceva. Secretarul general NATO, Mark Rutte, amintește despre desele incursiuni cu drone rusești în spațiul aerian NATO din România și de rachetele detectate în Polonia. Întrebarea serii este ce urmează, cum vom reacționa, care vor fi sancțiunile. Informații și analiza lui Emil Curezeanu, imediat în jurnal, într-un moment deosebit de grav pentru securitatea noastră. România condamnă Rusia la unison cu aliații din NATO și Uniunea Europeană. Dacă vă întrebați cum reacționează Rusia în fața europenilor care fac front comun și promit să ajute și mai mult Ucraina, Putin răspunde acuzațiilor germane cu un comentariu de politică internă. Politică internă germană. Spune că Friedrich Merz nu mai are susținerea poporului german pentru că nu i-a respectat interesele. Nici măcar nu-și mai ascunde intervenția directă în alegerile din cel mai mare și puternic stat european. În România nici astăzi nu știm dacă mâine vor fi consultări la Cotroceni, consultări pentru viitorul guvern. Este absolut clar, președintele Nicușor Dan nu se grăbește, iar explicația ar putea fi că PSD nu are voturile ca să-și impună voința. Toată țara așteaptă cum face de mai bine de 120 de zile. Și AUR îl acuză pe președinte de discurs politic în biserică, după ce Nicușor Dan a vorbit despre naționalism sănătos în fața unei numeroase congregații la Catedrala Națională. Se pare că șeful statului a reușit să deranjeze multe sensibilități cu acest discurs. Intrăm în detalii cu invitații noștri, începem jurnalul. Furtuna de acuzații UE și NATO împotriva Rusiei după ce poliția germană a identificat doi bărbați care au executat atacul cu drone cu explozibil de pe aeroportul din Leipzig. Unul dintre ei este din Belarus, dar are și pașaport rusesc. Nu e nicio îndoială, anchetatorii l-au găsit cu probe ADN. Cel de-al doilea are tot două pașapoarte, rusesc și leton. Și nu este deloc liniște în Germania, pentru că în ultimele 24 de ore, un val de incidente grave, două centrale electrice au fost atacate, una dintre ele cu bombe artizanale care au fost detonate, iar la cealaltă centrală, sabotorii au provocat un uriaș scurt circuit. Ce se întâmplă? Ne spune Alexandra Dinu.
1: Ne-am găsit singurul incident pentru care există un responsabil, este cel de la aeroportul Leipzig. Germania acuză oficial Rusia că a pus la cale tentativa de sabotaj. Două drone încărcate cu explozibil și una folosită pentru filmare au fost implicate în această operațiune. Au fost luate și măsuri. Germania au decis să închidă consulatul rus de la Bonn și un centru cultural din Berlin. De asemenea, Putin a spus desigur că tot acest incident este o înscenare a germanilor. Dar cel mai grav incident din Germania a avut loc la o centrală electrică din vestul țării. Două dispozitive explozive improvizate au fost detonate, iar alte bombe artizanale au fost descoperite și dezamursate. Bild spune că peste 20 de astfel de bombe au fost găsite. Incidentul este investigat ca un posibil act terorist. Mai departe, a avut loc un alt incident la o altă centrală electrică din partea opusă a țării. Este vorba despre un scurt circuit provocat de cabluri aruncate peste liniile electrice aeriene. Anchetatorii din landul german au spus deschis că este un act intenționat, clar o infracțiune. Și adăugăm listei cel mai recent incident din gara din Augsburg. O grenadă a explodat în apropierea unui magazin de bijuterii dintr-un gang, iar doi adolescenți ucraineni au fost răniți ușor. Poliția verifică o posibilă legătură cu crima organizată. Nu există până acum probe că ar fi un sabotaj, dar ancheta este la început.
0: Aceasta este noua normalitate până când vom reuși să-l oprim pe Putin, spune Ursula von der Leyen. Mai vehementă, Kaya Kallas a catalogat atacul din Germania drept terorism de stat. Europa are nevoie de sisteme de interceptare a dronelor mai bune, mai multe, pentru ca amenințarea să poată fi anihilată cât mai repede.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about

0: what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
1: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk.
0: Leipzig marks a new escalation on European Union soil directly attributed to Russia. But it is part of a broader pattern of increasingly dangerous incidents, repeated incursions in our airspace, drones that paralyze our airports, interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
1: And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly. Whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig.
0: We must treat our everyday infrastructure as frontline targets and protect them accordingly. And we will support any member state, Russia targets. Intimidation will not work. We are united. Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop.
2: Numai Donald Trump nu a vrut să recunoască, acum nu mai e un secret pentru nimeni. Rusia ajută în secret Iranul să-și construiască propriile rachete de croazieră supersonice care ar viza direct navele americane din Orientul Mijlociu. O investigație Financial Times arată că Moscova și Teheranul au din 2023 un program comun de transfer de tehnologie militară. Ce informații avem? Ioana Ciurlea.
3: Programul se numește C-430L și presupune fabricarea de rachete propulsate printr-un tip de motor care le permite să zboare aproape de sol la viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Practic, sunt gândite să lovească ținte aflate pe mare, în special portavioane și nave de război. Două companii rusești sunt implicate direct în programul secret. Firma de stat prin care Rusia își exportă armamentul și un producător de arme de înaltă precizie. Iranul a fabricat deja mai multe astfel de rachete, le-a și testat, dar deocamdată nu există semne că ar fi fost folosite efectiv. Investigația se bazează pe mesaje rusești scurse în presă, jurnale de zbor ale experților ruși trimiși în Iran, dar și pe o analiză a brevetelor militare din ambele țări. Financial Times explică și interesul fiecărei părți. Pentru Iran e o veche dorință de a putea lovi ușor flota americană din regiune. Pentru Rusia e o oportunitate de a-și extinde influența militară dincolo de războiul din Ucraina. Colaborarea militară dintre Rusia și Iran nu e nouă. Teheranul a furnizat Moscovei inclusiv dronele Shahed folosite masiv în războiul din Ucraina.
2: Răspunde Moscova acuzației de terorism de stat, exact cum a răspuns și la acuzațiile că a violat spațiul aerian al României cu drone de război. Doar că în cazul Germaniei vorbește chiar Putin. El spune că dovezile prezentate de Berlin au fost plantate special pentru a incrimina Moscova. Apoi dictatorul de la Kremlin se lansează în comentarii de politică internă germană.
4: Не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому, ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места, на уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
2: Haos pe aeroporturile din Rusia după avertismentul lui Volodymyr Zelensky privind spațiul aerian rusesc. Turcia a anulat la primele ore ale dimineții cel puțin 80 de zboruri către și dinspre Moscova.
5: Почему Пегасус сейчас не может обратно вас привести в новый рейс? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
2: Companiile aeriene invocă motive tehnice și operaționale, sau chiar unele legate de vreme. Un zbor al firmei turcești Pegasus a fost anulat chiar în timp ce pasagerii se îmbarcau. Compania scrie însă că de astăzi cursele funcționează conform programului. Cele mai afectate rute sunt cele către Moscova, Sankt Petersburg și Samara, un important oraș industrial din sudul Rusiei. Aproximativ 60 de companii comerciale străine zboară către Rusia. Cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu, precum Emirates, Qatar Airways, Fly Dubai, dar sunt și două companii aeriene importante din Europa, Turkish Airlines și Air Serbia. Între timp, Vladimir Putin acuză Ucraina de terorism de stat.
4: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут.
2: Dmitrii Medvedev se dezlănțuie împotriva Occidentului pentru sprijinul pe care îl oferă Ucrainei. Într-o postare pe Telegram, fostul președinte rus dă de înțeles că Rusia poate lovi trenul pe care îl folosesc liderii europeni ca să ajungă la Kiev. Ca răspuns la avertismentul lui Zelenski privind închiderea spațiului aerian rusesc, cu teroriștii nu se negociază și fiecare act de terorism are sponsori. În prezent, aceștia sunt liderii țărilor occidentale, în principal ai celor europene, iar ei călătoresc la Kiev cu trenul, scrie Dmitri Medvedev. La 120 de zile de la căderea guvernului Bolojan apar indicii că următorul executiv ar putea arăta complet diferit față de scenariile pe care le aveam până acum la dispoziție. Apar alianțe neașteptate. SOS România ar urma să se numere printre susținătorii unui guvern PSD, în timp ce UDMR nu mai respinge categoric varianta unui executiv instalat cu voturile parlamentarilor suveraniști. Ce face președintele? Când va veni mutarea lui, Andreea Gheorghe, despre ultimele detalii.
6: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor noastre, președintele Nicuș Ordan este dispus să facă o nominalizare de premier chiar și în lipsa unei majorități parlamentare. Și asta pentru că blocajul politic nu a fost depășit în toată această perioadă, dar haideți să ne uităm puțin la fiecare partid în parte pentru a înțelege puțin tabloul momentului în ceea ce privește formarea viitorului guvern. UDMR este o piesă cheie în acest moment, a lăsat de înțeles inițial că ar putea să susțină un guvern în jurul social-democraților. Ulterior, reprezentanții formațiunii și-au nuanțat declarațiile, au spus că nu vor vota un guvern pe care îl votează și extremiștii, că nu ar susține un guvern dacă se repetă povestea învestirii guvernului Vește, atunci când au fost rupți din Partidul Național Liberal, a fost ruptă acea tabără care îi se opune lui Ilie Bolojan, acei liberali care au votat pentru învestirea executivului. De partea cealaltă, social-democrații vor să investească un guvern în jurul lor, dar nu au voturile necesare și discută cu fiecare parlamentar în parte. Asta au declarat reprezentanții partidului, care nu au exclus să primească voturi și de la partidul lui George Simion. PNL și USR au avut acea decizie prin care îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, împreună cu UDMR, însă poate fi mai mult o formalitate, pentru că sursele noastre susțin că ambele formațiuni ar fi dispuse să susțină și un premier independent, cu o condiție să aibă un cuvânt de spus în privința guvernării. Încă un element cheie care a apărut zilele acestea în Parlament, formațiunea Dianei Șoșoacă ar putea să vină voturi de aici, rămâne de văzut, pentru că SOS, în urma negocierilor care s-au făcut la Camera Deputaților, a primit o funcție de conducere în biroul permanent, motiv pentru care unii parlamentari din PNL și din USR susțin că s-a făcut o înțelegere cu PSD și cu AUR. Vom vedea cum decurg negocierile. Dacă ne uităm în schimb la Palatul Cotroceni, președintele Nicuș Ordan era așteptat să cheme partidele la consultări. Nu s-a întâmplat acest lucru de la 1 septembrie, așa cum declara șeful statului inițial. Totuși, din informațiile noastre, ar trebui să aibă zilele viitoare discuții cu liderii partidelor pentru a face o nominalizare până la finalul acestei săptămâni. În privința premierului, se mizează pe un premier independent. Au fost mai multe nume vehiculate în ultimele zile, însă Radu Burnete și Eugen Tomac nu ar mai fi în discuție pentru această funcție. În schimb, rămâne un semn de întrebare pentru Alexandru Nazare. Nu este exclusă nici varianta prin care să fie desemnat Sorin Grindeanu, dacă PSD pune pe masa președintelui toate voturile necesare unei investiri. Încă un lucru extrem de important, nu este exclusă cu totul nici varianta unui guvern tehnocrat, cu miniștri și cu premier, asta în cazul în care nu se va ajunge la un consens.
2: Este informația serii. Comisia Europeană vrea clarificări din partea României în privința amendamentului Fritz din noua lege a integrității, care lasă pe primarul Timișoarei fără mandat. Oficialii europeni vor să înțeleagă și ei mecanismul prin care o lege poate fi aplicată retroactiv. Informația a fost obținută de jurnaliștii G4 Media, a fost confirmată de sursele noastre. Legea anii este jalon în PNRR, iar dacă va fi respinsă de Bruxelles, România va pierde încă 770 de milioane de euro. În direct, Emma Stoica are mai multe informații. Emma, ce știi?
7: Această scrisoare a venit de la Bruxelles la începutul săptămânii, susțin surse de la Bruxelles, dar și din Guvernul României, inclusiv pentru Digi24. Este o scrisoare în care se vorbește despre necesitatea unor clarificări în privința reformei integrității. Printre altele, Comisia Europeană dorește să știe dacă această lege, în forma în care a trecut, respectă drepturile europene, precum securitatea juridică, proporționalitatea, dar și faptul că nu este retroactivă. Le-aș lua puțin pe rând pentru a înțelege exact unde sunt problemele sau unde se ridică semnele de întrebare în privința amendamentului numit general amendamentul Fritz. Legat de retroactivitate, aici au susținut cei de la USR și cei de la PNL că faptul că se aplică inclusiv pentru cei găsiți în conflict de interese dinainte ca legea să intre în vigoare, este automat un mod de a fi retroactivă. Printre cei care sunt vizați se numără, desigur, Dominic Fritz, despre care am vorbit, dar și alți ediri. Și de asemenea vrea să știe Comisia Europeană dacă proporționalitatea faptei este respectată cu sentința pe care o primește, cu pedeapsa pe care o primește, pentru că încetarea de drept al unui mandat de primar ales de către cetățeni și practic să nu mai poată să mai intre în posesia acelui mandat până când se termină interdicția, este o pedeapsă destul de gravă, susțin cei de la USR, și chiar o pedeapsă maximă o numeau ei, și că ar trebui să fie luată în calcul și fapta pentru care este găsit în conflict de interese edilul respectiv. În perioada următoare, România trebuie să vină cu explicații pentru aceste modificări. De asemenea, Comisia va analiza dacă ne va da sau nu toți banii din acea reformă. Vă reamintesc că este o modificare făcută de către PSD împreună cu AUR la reforma integrității. Nicușor Dan a criticat legea, a atacat-o chiar la Curtea Constituțională, însă a doua formă care i-a venit pe masă a fost și promulgată, pentru că spunea șeful statului, dacă nu va promulga, atunci vom pierde și banii europeni, continuând să critice acea modificare introdusă de PSD și AUR.
2: Emma Stoica, mulțumim. Noua sesiune parlamentară a început cu mare scandal. Deputații PNL și USR au boicotat lucrările Camerei după ce au acuzat PSD de blat. Socialdemocrații ar fi dat două funcții de conducere în schimbul voturilor pentru un viitor guvern PSD. Scandalul se va muta la Curtea Constituțională, în timp ce PSD susține că respectă aritmetica și regulile din Parlament.
8: Camerei deputaților este formată din 12 parlamentari. Posturile se împart în funcție de numărul deputaților din fiecare partid, dar și pe baza negocierilor politice. Astfel, două dintre posturile dreptei au ajuns la suveraniști, după ce PSD a bătut palma cu AUR și SOS. În consecință, PNL și USR au rămas în minoritate la vârful Camerei.
9: Este un abuz pe care îl avem în față în acest moment. Numărul de parlamentari deputați PNL-USR este cu mult peste procentul pe care îl avem în birou permanent, deci considerăm că nu s-au respectat procedurile, nu s-a respectat legislația, de aceasta vom și ataca la CCR toată această situație.
8: În semn de protest, aleșii dreptei nu au participat astăzi la ședințele Camerei Deputaților.
10: Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare. Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte, ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii.
8: Liderul PSD a răspuns atacurilor dreptei cu un mesaj sarcastic. România nu are un guvern. PNL și USR au însă alte urgențe, funcțiile, banii și puterea. Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul. Boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și brusc democrația este pusă în pericol, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu. Cei de la AUR sunt mulțumiți. Consideră că abia acum li s-a făcut dreptate și resping acuzațiile de troc politic.
11: Cei de la USR au o pondere vizibil mai mică decât noi în acest Parlament. Dacă se tăvălesc pe aici și spun că ar trebui în continuare să aibă același număr de locuri în birou permanent cât avem noi, nu cred că este o atitudine constructivă.
8: De cealaltă parte, fosta deputată PRM, proaspăt ajunsă în conducerea Camerei Deputaților cu ajutorul SOS, recunoaște că a negociat pentru funcția de secretar și nu exclude să susțină un viitor guvern PSD.
12: Toate posturile sunt negociate de o manieră în care toate partidele, indiferent de ponderea lor parlamentară, să aibă în anumite sesiuni câte un reprezentant.
13: În urma acestei negocieri, ați primit acest post. E posibil ca, în schimb, să acordați un vot de susținere pentru un guvern în jurul PSD?
12: În politică nu se exclude nimic.
8: Deși USR a criticat pe cei de la UDMR că au votat înlocuirea parlamentarilor de dreapta cu cei de la AUR și SOS, liderul deputaților maghiar susține că a făcut asta ca să nu rămână și ei fără funcție în biroul permanent.
14: Cumva nu pot zic că m-am simțit chiar încolțit, dar am simțit că e o situație în care noi putem pierde. Am aflat că PSD-ul a semnat un acord cu AUR-ul, cu SOS-ul și cu grupul minorităților naționale. Eu cred că PSD-ul a făcut chestia asta pentru votul pe guvern.
8: În paralel, toate partidele continuă negocierile pentru formarea viitorului executiv.
2: AUR se declară deranjat de discursul lui Nicușor Dan din Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a făcut apel la naționalism sănătos, a acuzat că spațiul public este dominat de defetiști, demagogi, farisei. În replică, Dan Dungaciu, prin vicepreședintele AUR, critică locul ales de Nicușor Dan pentru aceste observații. El susține că președintele ar urmări lansarea unui proiect politic. Haideți să vedem acuzația.
15: În fața unor tineri, mulți dintre ei minori, face afirmații politice, face aserțiuni politice, vorbește despre cei buni și cei răi, despre cei cu naționalismul nu-i așa sănătos și cei cu naționalismul demagogic. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Imaginați-vă prin comparație dacă domnul Simion, domnul Petrișor Peiu sau eu, după slujbă de biserică, după predică, ne-ar fi intrat preotul să spunem câteva cuvinte celor prezenți. Și noi am fi vorbit despre naționalismul sănătos. Ce s-ar fi întâmplat? Politizarea a mers un pic prea departe, pentru că evident că președintele României a lansat un proiect politic.
2: George Simion spune că AUR nu va vota niciun guvern din care nu va face parte și vorbește din nou despre alegeri anticipate. A profitat de ocazie ca să-l acuze pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției pentru că nu a chemat AUR la consultări.
11: Sunt 120 de zile de când România nu are guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației guvernului, asupra conducătorilor României. Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv. Veștea, le vedem și acum, că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. Nicușor Dan încalcă Constituția României. La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicu Șordan în continuare exclude AUR. Nu am fost invitați să guvernăm. Încă o dată, se doreau voturile AUR.
2: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar putea fi chemat în Parlament ca să dea explicații. USR a demarat procedurile pentru ca șeful SPP să vorbească despre acuzațiile Recorder că a fost implicat în reprimarea revoluționarilor de la baricada de la Inter în decembrie 1989. Potrivit USR, Pahonțu trebuie să dea explicații și pentru modul în care a ajuns la o pensie de 7.000 de euro pe lună și cum a reușit să ajungă în funcție în urmă cu 18 ani, fără avizul CNSAS. Inițiativa este susținută și de alte partide, inclusiv AUR.
16: Am identificat mai multe semne de întrebare, mai multe întrebări la care domnul Pahonțu va trebui să răspundă. Poziționarea exactă a dispozitivului condus în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 de către domnul Pahonțu, față de mărturile care îl plasează la baricada de la Intercontinental, motivele pentru care declarația pe proprie răspundere privind poliția politică nu a fost depusă timp de 18 ani, modalitatea și temeiul legal al reangajării pe funcția de director SPP imediat după pensionare, precum și cumulul dintre pensia militară specială și salariul actual, totodată lămurirea felului în care s-a ajuns la o pensie de 7.000 de euro în baza salariilor avute anterior. În plus, felul în care s-a făcut verificarea la momentul numirii, în 2005, în condițiile în care CNSAS spune că doar în 2008 a demarat procedura de verificare, o procedură care n-a fost încheiată nici astăzi, după 18 ani.
2: Zeila Motorin a fost pulberată într-o singură zi. Cel mai cumpărat carburant din România s-a scumpit în stațiile Rompetrol și MOL cu 15, respectiv 11 bani. Astfel, litrul de motorină a trecut din nou peste 10 lei. Cel mai probabil vor urca prețurile și ceilalți benzinari în orele următoare. Motivul este legat din nou de reaprinderea războiului din Iran.
17: Bun găsit tuturor! Bucuria șoferilor legată de scăderea prețului la motorină a durat doar o zi. După ce ieri prețurile au fost mai mici odată cu scăderea accizei, astăzi acestea au crescut din nou în anumite lanțuri de benzinării. Prețurile au crescut cu 15 bani pe litru, iar în altele cu 11 bani pe litru, iar aceste majorări de preț din țara noastră se explică prin faptul că astăzi cotația motorinei a sărit de pragul de 1400 de dolari pe tonă. Asta după ce zilele trecute părea că se stabilizează în jurul sumei de 1300 de dolari pe tonă. O sumă mai mare decât cea de astăzi a fost pe data de 8 aprilie, atunci când cotația a fost de 1500 de dolari pe tonă, dar aceasta s-a întâmplat în contextul conflictului din Golful Persic. Și mai trebuie spus și faptul că reprezentanții ANPC le atrag atenția operatorilor economici în contextul acestor majorări. Operatorii economici pot să majoreze prețurile o singură dată pe zi, până în ora 12, altfel riscă să fie sancționați, iar amenzile nu sunt mici, acestea încep de la 100.000 de lei, au fost și aplicate amenzi zilele trecute, au transmis reprezentanții ANPC, iar dacă este să vorbim despre prețuri, atunci vă spun că în stațiile Rompetrol un litru de motorină costă 10 lei și 18 bani, în benzinările MOL costă 10 lei și 14 bani, iar la Lukoil costă 10 lei și 23 de bani.
2: Radare pentru educație. În peste 100 de localități din România au fost amplasate dispozitive care încurajează pe șoferi să respecte limita de viteză. Chiar îi recompensează pe cei care circulă regulamentar cu o față zâmbitoare. Deși monitorizează traficul, viteza înregistrată de aceste aparate nu este transmisă autorităților. Atenție! Detaliile vin imediat. Pe DN1 urmează să vină și radarele adevărate, cele fixe.
18: În momentul în care șoferii depășesc limita legală, pe afișajul electronic apare o față roșie supărată. În schimb, în cazul în care șoferii circulă regulamentar, pe afișajul electronic apare o față verde zâmbitoare.
19: Panourile care măsoară viteza poartă denumirea tehnică de sonde de trafic și au scop educativ. Ele sunt amplasate în zonele unde s-au produs deja accidente.
18: În statul Tâncăbeș, din județul Ilfov, spre exemplu, în perioada 2016-2020 au fost înregistrate 8 accidente rutiere, fiecare dintre acestea soldate cu cel puțin o persoană decedată.
20: Cine vrea să meargă repede, merge oricum ar fi.
21: Cred că o să le respecte, pentru siguranța noastră.
19: Compania Națională de Drumuri a investit peste 20 de milioane de lei în acest proiect, bani din PNRR.
0: Nu sunt doar aceste panouri, este un complex, un ansamblu de măsuri. La intrarea localităților, pe fiecare sens, la intrarea acestei localități, sunt niște trasate sau sunt așternute, niște covoare roșii, care, pe de o parte, au rol de a-ți crea o identitate vizuală în momentul în care intri în localitate. Adică, au și rolul de a crește aderența la frânare. Pe aceste tipuri de covoare roșii sunt trasate niște linii în zigzag numite dinți de dragon.
19: În paralel cu acest proiect educativ, autoritățile au un plan să monteze 400 de camere radar, care vor fi legate la sistemul informatic al poliției. Dar în acest caz, depășirea vitezei legale nu va mai aduce o față tristă, ci direct amenzi și puncte de penalizare.
2: Toamna vine cu facturi mai mari la electricitate. Ministerul Energiei estimează că vom plăti cu 5% mai mult. Pentru finalul anului însă, producătorii au ajuns să ceară prețuri cu 15% mai mari.
1: Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică și la gaze, din păcate. Avem un impact de minimum 5% pentru 2027. E o discuție care va evolua și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.
2: Suntem la mijlocul săptămânii și niciun fel de veste în legătură cu consultări la Palatul Cotroceni. Asta după ce, vă reamintesc, președintele Nicușor Dan a promis că imediat, la 1 septembrie, va avea o primă rundă de consultări pentru viitorul guvern. De ce se codește președintele? Care e reținerea și când vom avea totuși o nouă nominalizare din partea șefului statului? Sunt întrebări pentru invitații jurnalului de seară, imediat după o scurtă pauză. Și tot atunci despre momentul deosebit de grav pe care îl traversăm. Astăzi, acuzații în tandem din partea UE și NATO, acuzații că Rusia practică terorism de stat, a pus la cale și a executat cu agenți proprii un atac cu tehnică militară în Germania. Ce anunță această acuzație? Ce urmează să facă țările Uniunii Europene? Cum ne putem apăra și cât de gravă e situația, cât de periculos poate deveni Putin acum că este încolțit? Toate detaliile imediat, rămâneți cu noi!
22: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
23: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Astăzi vorbim despre balonare, unul dintre cele mai frecvente simptome digestive de care se plâng oamenii. Senzația de abdomen umflat, presiunea sau disconfortul de după masă sunt simptome ce pot apărea ocazional. Totuși, când balonarea este constantă, nu mai reprezintă doar o simplă neplăcere de moment, ci un semnal de alarmă dat de sistemul digestiv. Motivele sunt extrem de variate, uneori este vorba doar despre mese luate în grabă, prea multe băuturi carbogazoase sau alimente care fermentează mai ușor. Alteori însă balonarea arată o sensibilitate crescută a intestinului sau afecțiuni precum sindromul de intestin iritabil. În acest caz apar și dureri abdominale sau modificări ale tranzitului, inclusiv alternanțe de constipație cu diaree. De aceea, un astfel de diagnostic se stabilește doar la gastroenterolog după excluderea altor cauze. Soluțiile încep chiar din stilul nostru de viață. Mese regulate, mai multe fibre, mișcare, hidratare corespunzătoare, dar și identificarea alimentelor care ne provoacă disconfort. Importantă este și evitarea restricțiilor alimentare drastice sau eliminarea unor grupe de alimente fără recomandare medicală. Despre alte manifestări digestive ignorate și relevante într-un consult medical, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
22: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
24: Digi24 FM.
25: În
3: fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
5: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
4: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto, undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri.
0: Digi24 FM.
5: Vă reamintesc informația momentului. Comisia Europeană cere explicații Bucureștiului în legătură cu noua lege a integrității. Este vorba despre amendamentul Fritz. Cei de la Comisia Europeană, ca noi toți, ar vrea să știe cum poate o lege să se aplice retroactiv. Este o informație pe care a obținut-o inițial jurnaliștii G4 Media, pe care au verificat-o jurnaliștii noștri. Se confirmă din sursele noastre că e vorba despre o cerere oficială trimisă Bucureștiului, prin care există această cerere de explicații, cerere de informații. Cum poate o lege să fie aplicată retroactiv? Scurt, vă reamintim că legea integrității este jalon PNRR, cotat cu 770 de milioane de euro. Dacă Bruxelles va respinge această lege, atunci vom mai pierde încă 770 de milioane de euro. Acum despre date noi în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, acuzat că ar fi plătit sume impresionante de bani pentru a ajunge la Ilie Bolojan pentru a vorbi cu el ca să-l convingă să schimbe conducerea Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Omul de afaceri a fost audiat din nou la DNA Iași, este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Tocmai Bogos susține acum că nu a discutat despre niciun bănuț, nici cu premierul, nici cu alte persoane implicate în dosar. Ce informații avem, ce date noi există? Corina Matlinski.
6: Bun găsit, afaceristul a fost din nou în fața procurorilor anticorupție, dar nu a stat mai mult de 10 minute. A fost înștiințat de schimbarea unei încadrări juridice în acest dosar. Vă amintesc acuzațiile. Acesta ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire de la stat de aproximativ 3 milioane de euro pentru una dintre fermele lui. Ar fi încercat să facă asta prin două metode. Prima, prin rețeaua rezerviștilor. Fănel Bogos ar fi plănuit îndepărtarea cu sprijinul unor foști generali și ofițeri din serviciile secrete. Și a doua, cu sprijinul politic. Așa a ajuns inclusiv în biroul lui Ilie Bolojan în septembrie anul trecut. Acum, la sosirea la DNA, acesta a spus că discuția a fost scurtă. Citez, probabil, necunoscându-mă și eu fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze, a afirmat Fănel Bogos, făcând referire la faptul că nu a primit ajutor de la premier. Intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, cel care la acel moment era președinte al PNL Vaslui și trezorierul liberalilor, și el inculpat în dosar. Un alt liberal a fost pus sub acuzare săptămâna trecută, este vorba despre Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului Bolojan. După punerea sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței, și-a dat demisia și a transmis că se va dovedi că este nevinovată chiar de pe parcursul urmăririi penale.
7: Influența nu a fost, pentru că nu s-a întâmplat nimic.
8: Domnul Bolojan va fi și el adus, va fi chemat aici, aveți idee?
7: După mine, domnul Bolojan sau ceilalți care sunt în dosar, nu s-a discutat nici măcar de un bănuț. Deci exact cum a fost moșii o roată la Alexandru Ioan Cuza, așa am fost eu după drepturile mele, n-am fost după altceva. După mine, inclusiv DNA-ul a fost dus pe drumuri greșite.
9: Despre doamna Trăilă sunt două declarații date. În rest, nu am văzut alte probe până nu ne se comunică dosarul nou.
5: Șefii serviciilor secrete vor putea avea cel mult două mandate, a câte 4 ani fiecare. Asta spune o lege care va fi discutată rapid în Parlament. Prioritizarea acestei dezbateri vine în urma scandalului legat de directorul SPP Lucian Pahonțu, aflat în funcție de 21 de ani. În acest context, Ilie Bolojan și-a declarat susținerea pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii de informații.
10: Credem că este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor. Este o practică des întâlnită în democrațiile avansate și, de asemenea, protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om. Credem că acest vot va ajuta și la un control mai clar asupra acestor servicii secrete.
11: Dacă plenul Senatului va adopta acest proiect, domnul Pahonțu își va pierde mandatul, pentru că este cazul despre care se discută cel mai mult.
10: Cazul, adică SPP-ul, este inclus în această inițiativă legislativă și cu siguranță că legea își va produce efectul și în cazul dânsului.
5: Ciprian Ciucu se plânge că primăria capitalei plătește sume uriașe pentru transportul public. 1,7 miliarde pe an, cât bugetul Brașovului. Mai sunt și penalități de 2 miliarde, iar pentru transportul dintre capitală și Ilfov, primăria generală plătește încă un sfert de miliard de lei.
12: Bucureștiul subvenționează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 de milioane de lei pe an. Evident că sunt și foarte multe beneficii pentru București, pentru că ajung mai puține mașini în București, mai puțină poluare, mai puțin trafic și Bucureștiul beneficiază de forța de muncă din Ilfov. Sunt trasee care la o bază de cost, cum am explicat mai devreme, oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale sau poate la 6 dimineața practic sunt goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București. Deci sunt în Bragadirul, de exemplu, e o cursă care n-are nicio treabă cu București, o parte de STB în Bragadirul pe banii bucureștenilor. Primăria Capitalei în Ilfov subvenționează 90% și a rugat pe primarii din Ilfov să reconsiderăm totuși acest procent, pentru că cât am vrea, la un moment dat, dacă nu vom lua niște decizii care să mai scadă din povara financiară care este pe București, vom intra în incapacitate de plată.
5: Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme actualele parcări în zone pietonale și spații verzi. Mașinile vor fi mutate într-o parcare subterană cu sute de locuri chiar sub parcul central.
13: Așa ar trebui să arate zona parcului central după reorganizarea pe care o au în plan autoritățile. Parcare subterană cu 440 de locuri, zona pietonală extinsă, spații verzi și o altă parcare administrată cu peste 300 de locuri.
14: Parcarea subterană va fi construită de aici, din zona fântânii, până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați.
13: Localnicii și turiștii care ajung în centrul Brașovului caută 10 de minute un loc de parcare. Părerile despre proiect sunt însă împărțite.
15: Este nevoie, dar nu aici, fiind singurul parc din centrul orașului.
16: Nu, eu zic că ajung locurile de parcare pentru că dacă ar fi lumea să-și lase mașina acasă sau să-și lase la hotel turiștii mașinile, atunci ar fi de ajuns locurile. Pare că nu-mi dau seama dacă mi-e bine.
17: Normal că o să ajute, pentru că de multe ori ți-e frică să pleci cu mașina că nu găsești loc de parcare.
18: Nu prea îmi convine ideea, că oricum sunt foarte puține parcuri, prea puțin spațiu verde. Din punctul meu de vedere nu este ok. Ar trebui mai multe mijloace de transport în comun și atunci s-a rezolvat toată problema și cu parcările și cu tot.
13: Critici au venit și din partea partidului USR și a ONG-urilor, care susțin că prin acest proiect Parcul Central ar fi distrus. Primarul municipiului Brașov este însă de altă părere.
19: Această zonă de parc se va extinde prin acest proiect, vegetația existentă care să fie transplantată într-o zonă tot la fel naturală și după ce se execută lucrările, se reamplasează, dacă vrem, exact cum a fost sau mult mai frumos vor fi tarife. Investiția nu este din bugetul public. Noi vom lua redevență, deci vom câștiga bani din această infrastructură. Această infrastructură în perioada asta plătește și impozite pe clădire și la final parcarea ca și infrastructură va deveni proprietatea municipiului Brașov.
13: Costurile pentru proiectare, avizare, execuție și exploatare vor fi suportate de firma care va concesiona terenul pentru următorii 49 de ani. Consiliul local are în plan și alte proiecte care să rezolve problema parcărilor și care vin totodată în sprijinul localnicilor și turiștilor.
5: Aproape 60 de oameni și-au încheiat vacanța pe litoral la spital, din cauza unei cine luate la hotel seara trecută. Hotelul este all-inclusiv, bucătarul dă vina pe turiștii care s-au intoxicat pentru că iau cantități mari de mâncare în camere și acolo o țin în căldură.
20: 16 grade în ceea ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră.
21: Asta nu e o lipsă de curățenie, de pe tura de azi, pe tura de mâine. Asta e de la începutul sezonului trecut.
13: Este dezastrul găsit de inspectorii de la Protecția Consumatorului în hotelul din Saturn, unde 58 de turiști au început să se simtă rău după ce au mâncat acolo. Peste jumătate de tonă de alimente care erau ținute în condiții periculoase pentru consum au fost confiscate, iar hotelul a primit 4 amenzi în valoare de 100.000 de lei. În plus, restaurantul hotelului a fost închis.
22: Am găsit foarte multe alimente păstrate ca la plajă.
23: Mai multe zone cu igienă precară, foarte multe alimente, peste jumătate de tonă de alimente păstrate în condiții neconforme, mobilier degradat.
13: Inițial, turiștii au încercat să se trateze singuri. Când au văzut că starea lor se înrăutățește, au sunat la 112, iar salvatorii au activat planul roșu de intervenție.
24: Am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o cruță de bani medicamente. După aia am spus soția, vărsături, acum băiatul.
25: E regimul inclusiv.
26: De duminică o să încep și băiețelul meu, dar eu și-o revenit. Vă magă, dezastru. Eu de 20 de ani vin la magă de așa ceva. N-am întâlnit așa ceva.
27: Am crezut că mor.
13: 6 turiști, printre care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportați la spital. 2 persoane sunt în continuare internate.
28: Au fost prelevate probe, vom avea un examen microbiologic, se va emite un buletin de analiză.
13: Bucătarul hotelului a încercat să dea vina pe turiști pentru întreaga situație.
29: Acum în cameră vă găsesc, cred că peste 30 de farfurii, găsesc în camere cu mâncare luată după terasă și cu, și cu farfurile pline de prăjituri.
30: Ce se întâmplă? Să dau sucuri în, și pe aia să mănâncă o ciorbă caldă și spune, domne, e vina bucătarului. Și din de 800 de persoane care avem să mulăvește un grup care au venit toți grămadă.
13: 700 de turiști se aflau cazați în hotel. După ce au văzut ce s-a întâmplat, mulți și-au făcut bagajele și au plecat. Hotelul susține că cei care au sesizat problema au refuzat să-și ia banii înapoi și să plece.
31: Am venit sănătos și putem pleca bolnavi de aici. Ce mâncare oribilă a fost și...
32: Vi s-au returnat banii înapoi?
31: Urmează.
33: Și de ce plecați? Nu ne simțim în siguranță totuși.
13: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut închiderea hotelului pentru 6 luni.
5: Tensiuni în strâmtoarea Ormuz după schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran, primele de când administrația Trump a declarat ziua Z a sancțiunilor economice împotriva susținătorilor Iranului. 2 petroliere au fost avariate de mine în timp ce forțele americane și iraniene se bombardau reciproc. Comandamentul Central American a lovit sisteme iraniene de apărare antiaeriană, comunicații, radare, în timp ce Iordania și Bahrain au interceptat și ele atacuri iraniene. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă se laudă că Statele Unite dețin controlul asupra rutei navigabile. El insistă că ruta navigabilă chiar ar trebui redenumită strâmtoarea Trump. Președintele american susține că Iranul era la 2 săptămâni distanță de a avea o armă nucleară. Dacă Statele Unite nu ar fi intervenit, Israelul și întregul Orient Mijlociu ar fi dispărut. Ar fi atacat orașe din Statele Unite pentru că sunt nebuni, susține Donald Trump în această postare. Imediat cu Emil Hurezeanu despre acuzațiile deosebit de grave de terorism de stat al Rusiei pe teritoriul Uniunii Europene, ce se pregătește, care vor fi reacțiile din partea Uniunii Europene, din partea NATO, comentăm, cum spuneam, cu Emil Hurezeanu în studio și vorbim inclusiv despre felul în care Angela Merkel, cea care a condus Germania timp de 16 ani, a fost cancelar al Germaniei 16 ani, cum comentează ea instabilitatea politică de la București, faptul că România nu reușește să obțină un guvern. Care este explicația Angelei Merkel? Imediat vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Sistemul de putere american se concentrează în jurul unei persoane în momentul de față și în jurul Casei Albe. Deci, în bună măsură, inclusiv problema prezenței militare americane, posturii militare americane în România, poate fi modificată dacă va avea loc o vizită bună la Washington. Însă trebuie să înțelegem că România trebuie să investească mai mult și nu doar pe relația cu Statele Unite. Conduc un think tank care acum 3 ani a fost pentru prima dată și a făcut briefing-uri în Congres. Și stafării de la Comisia Politică Externă mi-au spus, bine, în sfârșit vedem și români, până acum au fost baltici, polonezi, vrem să noi și auzim ce se întâmplă în Marea Neagră. Noi nu avem niște demersuri constante. Mă refer ca stat român, în care o dată pe lună să ai vizite din partea unor oameni, think tank-uri, Minister de Externe, Minister Apărării, care tot timpul să infuzeze decidentul american de pe diverse paliere cu informații despre România din zona Mării Negre. Și la fel, lucrul ăsta lipsește și în alte capitale importante, la Londra, la Berlin, la Paris, la Roma. Nu trebuie să punem totul pe această vizită, dar trebuie să recunoaștem că e o vizită importantă, fiindcă în bună măsură la Washington totul depinde, sau foarte mult depinde, să nu exagerez, foarte mult depinde de voința exprimată de președintele Trump.
4: Și ce poate să ofere România? Sau care ar trebui să fie cartea pe care să o negocieze România la Washington? Mi se pare că punem totul pe o singură carte, această vizită, ceea ce pare destul de îngrijorător.
3: În primul rând, noi ar trebui să înțelegem interesele Statelor Unite în această zonă, atâtea câte mai sunt. Nici nu trebuie să creăm așa imaginea că Marea Neagră reprezintă o zonă de interes vital pentru Statele Unite, fiindcă nu este așa. În același timp, nici nu putem spune că chiar nu interesează ce se întâmplă în regiunea noastră. E apropierea de Orientul Mijlociu și pentru ei ce se întâmplă în Orientul Mijlociu îi interesează și așa cum au folosit baza Mihail Kogălnicianu în Afganistan ca și bază de tranzit, au folosit-o și în ultimul episod cu Iranul. În 8 august, președintele Trump a favorizat un acord de pace între Armenia și Azerbaijan. Coridorul Zanghezur a fost rebotezat în Coridorul Trump pentru prosperitate și conectivitate, coridorul care leagă Azerbaijanul de Esclava Nahicevan și care are un rol important pentru proiectul Middle Corridor de conectivitate. În afară de baza Incirlik, următoarea bază Mihail Kogălnicianu. Mai e proximitatea de zona de sud a Ucrainei, care este foarte bogată în minerale și s-a manifestat o anumită, nu chiar obsesie, dar hotărârea părții americane de a presa pe ucraineni, de a avea la acel acord privind minerale. Țara cea mai apropiată, dacă vă uitați pe hartă, este România. Și, pe urmă, sunt și niște aturi economice, atât cât trebuie, cât putem să ne jucăm această carte. Dar, repet, trebuie să fim conștienți că, în bună măsură, securitatea României depinde și încă depinde de Statele Unite. Eu nu sunt de acord cu abordare în această mioritică, nu avem ce face, până la urmă, la apus de soare o să mi-l omoare sau drobul de sare. În același timp, trebuie să... O țară foarte pro-americană ca Polonia n-a împiedicat-o ca în 9 mai să încheie un acord de securitate care inclusiv conține garanții mutuale cu Franța. Este deja celebrul acord din 9 mai de la Nancy. Deci noi cred că ar trebui să ne gândim complementar la modul cum aducem mai mult Franța la Marea Neagră, mai mult Germania, mai mult Marea Britanie, mai mult Italia, astfel încât să avem, să arătăm că avem capacitatea, că suntem un jucător. Din păcate, în momentul de față, România nu dă această impresie că este un jucător.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Acuzațiile sunt din cele mai grave. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește despre agenți ruși care, cu mijloace militare, au pus la cale un atac pe aeroportul din Leipzig. Știți, este vorba despre dronele cele trei încărcate cu explozibil, pregătite, una dintre ele foarte aproape de un avion ucrainean, pregătite să explodeze pentru a produce un atac terorist. Numai întâmplarea a făcut ca drona descoperită lângă avionul ucrainean să nu sară în aer, pentru că declanșatorul ar fi fost defect, dar astăzi este absolut clar pentru toată lumea, în primul rând pentru nemți, că este mâna rușilor. De aici și acuzațiile lansate astăzi de Uniunea Europeană și de NATO. Vrem să știm care ar trebui să fie răspunsul, care va fi răspunsul, și l-am invitat în studio pe Emil Curezeanu, fost ambasador, fost ministru de externe. Bună seara, Emil Curezeanu.
1: Bună seara.
0: Înainte, pentru că aseară ați stat de vorbă cu Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, cancelar pentru 16 ani, doamna a fost provocată cu întrebări despre instabilitatea politică din România. Vă rog să detaliați, pentru că n-am fost acolo. La un moment dat, vorbind despre cum ar trebui noi să obținem un prim-ministru, ne-a urat să avem un prim-ministru, să avem guvern, doamna a

0: ce anume interesează după atâția ani, nu mai cancelar de 4 ani. A fost într-adevăr cancelar 16 ani, o performanță împărțită doar cu Kohl, și el 16 ani și cu Adenauer, primul cancelar fondator al Republicii Federale Germania din 49 până la mijlocul anilor 60. Întâmplarea face că trei cancelari de dreapta creștin-democrată și-au dus la capăt această ispravă și au făcut-o foarte bine. Primul a adus Germania în Occident, a conectat-o bine și credibil în Occident. Existau și pericole ca ea, și partea ocupată de englezi și de americani, să vireze și să răspundă cântecelor de sirenă ale rușilor. Au existat astfel de cântece de sirenă până în 53, la moartea lui Stalin, și după aceea uniți-vă cu RDG-ul și veți deveni o Germanie neutră, ieșiți din NATO, bineînțeles, și veți fi iarăși Germania mare. Erau tentații. Tentația asta există cumva și astăzi, așa, în revirimente. Nu? Dar lăsând asta la o parte, am întrebat-o pe doamna Merkel în legătură cu situația politică din România, spunând că suntem de acord că nimeni nu-i profet în propria țară, că dumneai ei vrea să vorbească mai puțin despre ce se întâmplă politic în Germania, o înțeleg foarte bine. Este cea mai reprezentativă din punct de vedere politic pensionară a Republicii Federale Germania și a răspuns într-adevăr făcând o pledoarie pentru compromis. Pentru compromis. Adică și împotriva spectrului alegerilor iminente, de câte ori te supără sau te deranjează ceva. Cunoaște bine situația din țară. Gândiți-vă că ea a fost 8 ani contemporana lui Traian Băsescu în Consiliile Europene și a fost un personaj activ în colaborarea cu România. A avut chiar la un moment dat o întâlnire și cu domnul Ponta în acel interimat, care nu i-a spune interimat, dar acel traseu în care se punea problema.
1: Cine reprezintă România în Consiliile Europene? Traian Băsescu sau Victor aminte. Ponta?
0: Da, de altfel a fost foarte cordială întâlnirea și convingătoare. Personajul este, cum spuneau latinii și cum i-am reamintit aseară, sigur că îi face plăcere dacă cumva nu știa bine aceste lucruri, este suaviter in modus și, cum să spun, dură în realitate. Adică asta înseamnă ceea ce spunea Bismarck, cred că el a inventat asta, un pumn de oțel într-o mănușă de catifea sau de mătase. Așa sunt liderii germani eficienți. Adică a condus țara fără vanitate, aproape în tăcere, cu zâmbetul pe buze, dar foarte pragmatic. Cunoaște bine democrațiile, își cunoaște bine trecutul est-german. A scris o carte care se numește Libertate, în care e vorba și de libertatea ei de a fi renunțat la anumite clișee. Pune libertatea mereu într-o conexiune cu democrația. Nu e genul care spune libertatea este ceea ce pentru ce merită să mori. Nu? Pentru mulți dintre noi libertatea este, mai ales în viziunea americană, să zicem, clasica libertății, pentru libertatea sunt gata să mor. Nu, ea spune ca să ne bucurăm de libertate avem nevoie de democrație. Și acum răspunzând la întrebarea mea și de cea dumneavoastră, doamna Merkel, ca și cum ar fi fost aici, acum 24 de ore era, dar nu chiar aici, a spus așa: partidele, e normal să nu se înțeleagă, sunt grupuri de interese și dezacorduri mari chiar în propriile partide. Politicienii, ceea ce nu fac bine, promit multe înainte de alegeri sau în timpul alegerilor, știind bine că nu se pot ține de aceste promisiuni. Toate aceste lucruri creează vulnerabilități politicienilor. Ei trebuie să fie conștienți că nu mai suntem în momentul marilor blocuri populare, ca partidele din RFG, din Germania Reunificată, care se numesc partide populare. Două la mijloc. Unul dintre partidele populare, nu în viziunea grupului PPE de la Bruxelles, este Partidul Social Democrat, Volkspartei. Iar celălalt este Partidul Creștin Democrat. Au apărut variantele noi, au apărut ecologiștii la un moment dat, liberalii care au făcut alianțe. La un moment dat în Germania se punea problema

0: coalițiilor semafor, adică galben, roșu, albastru. Cu mulți ani în urmă am fost împreună la alegeri în Germania, mai țineți minte. Madame Merkel n-a guvernat niciodată singură, numai cu Partidul Creștin Democrat. De două ori în patru mandate, de două ori cu socialdemocrații și de două ori cu liberi democrați, cu liberii, cu liberalii. N-au fost drumuri asfaltate și plimbări în parc. Dimpotrivă, negocierile de coaliție după alegerile din 2017, când ea câștigă alegerile în ciuda crizei migranților, pentru care este taxată și criticată sever și astăzi.
1: Și în România.
0: Așa, ca să vezi.
1: Chiar și în România.
0: Ca să vezi, asta e problema noastră. Au durat 6 luni. Au durat. Mi-am adus aminte și i-am spus aseară și a făcut așa ca și cum, uite ce, atent. Locuiam aproape pe aceea stradă și noaptea când mă plimbam la ora 11, în acea perioadă, în martie, așa, o vedeam cu limuzina ei oprind la semafor. Se vorbea atunci de coaliția semafor. Și în tăcere putea să treacă pe roșu sau să se stingă semafoarele. Era singura mașină cu ceva poliție discretă în jur, își citea foile și sublinea, pentru că era lumina aprinsă în spate și deși mașina blindată cu geamul fumurii, se distingea figura asta destul de neobișnuită pentru o femeie de stat, nu? Ca și Margaret Thatcher, sunt personaje puternice. Sau ca Regina Victoria, aproape că nu mai arata femei, fără să le stric, ca să zic așa. Nu vreau să fiu antifeminist sau, dar sunt personaje atât de puternice când femeile reușesc în politică, încât au o statură care le depășește, să zic așa. Nu ne mai interesează dacă... Sunt personaje puternice. De exemplu, nu știu, cred că Iorga a spus asta, poate altcineva, despre Regina Maria, că a fost cel mai important bărbat de stat român. Se poate spune că Merkel a fost cel mai important bărbat de stat german în ultimii ani. Ce înseamnă compromisul? Compromisul înseamnă cum facem o coaliție, cum împărțim portofoliile, e cel mai simplu. Avem mulți specialiști și experți. Cum facem să depășim crizele? E o criză a pensiilor, e o criză a spitalelor. Oamenii sunt nemulțumiți că, eu știu, ceva nu funcționează. Digitalizarea, infrastructura rutieră, au rămas mult în urmă în Germania. Ce facem cu toate astea? E, pentru asta trebuie găsite angajamente și dosare și expertize și competențe, în așa fel încât odată angajate într-o coaliție, să nu ne trezim că vrem să o rupem a doua zi, să o denunțăm și să îi lăsăm pe toți ceilalți să vorbească de alegeri anticipate. Germania are, spre deosebire de România, o clauză de salvare de absolută, o poliță de asigurare absolută pe care ar trebui să o introducem și noi în Constituție. Ei au coaliții, caută compromisurile, luni în șir au ținut negocierile după 2017, alegerile în septembrie și ei în martie, aprilie au făcut guvern anul următor. Se știa cine e prim-ministru. Când dai jos un guvern, când dizolvi un guvern prin moțiune de cenzură, nu folosești moțiunea de cenzură. Nu ajută. E cel mai simplu să dai jos pe cineva. Mai ales cu majorități făcute uneori încropite sau făcute în termeni hamletieni, în sensul lui Polonius, după umbrelă. Nu știi cine a făcut moțiunea asta prin care a picat guvernul Bolojan. A fost de acord și președinte. Câți au împlântat atunci? La un moment dat s-au găsit, în mod paradoxal, voturi și ale unor formațiuni politice care în continuare susțin că sunt incompatibile și nu sunt în stare să facă un guvern după ce au dat jos împreună un guvern. Asta în Germania nu s-ar întâmpla niciodată, pentru că acolo dai jos un guvern numai printr-un așa zis vot de neîncredere constructiv. Adică vii cu o broșetă aici de viitor miniștri, mai ales de prim-ministru de rezervă și când te dau jos spre Lipceanu, te înlocuiesc cu X. Adică toată lumea știe cine e următorul, pentru că el se bucură de noua majoritate. Se pierde majoritatea acestei formațiuni la ora 9:15 și se câștigă majoritatea, se declară majoritatea la 9:16 a acestor formațiuni. Cu acest prim-ministru își dau mâna unul altuia, primul ministru apare singur în în gradena ministerială din Bundestag, pentru că încă nu sunt miniștri, dar primul ministru e cunoscut și treci la treabă. Deci un prim-ministru care să existe în momentul când dispare, un prim-ministru nou care are noua majoritate și care urmează să-și facă, are o nouă majoritate, oricât de relativă, față de cel demis, față de cel trimis la plimbare. Și acum să vedem cum guvernăm. Asta poate să dureze mult. Dar ce înseamnă? Nu intră lumea în fibrilații. Nu devine angoasată. Pentru că prelungirea acestor negocieri nu înseamnă blocarea țării. Lumea știe că există figura unui prim-ministru, el va guverna și toată lumea înțelege că e vorba de calibrări, de ajustări fine sau mai puțin fine ale problemelor care ne preocupă. Ca atunci când vine noul guvern să pornească la treabă. Știind toate lucrurile astea, cunoscând bine România, deci 8 ani cu colegă cu Băsescu în Consiliu, încă 7 cu Iohannis, l-a cunoscut și bine și pe Dacian Cioloș și când era comisar pentru agricultură și când era prim-ministru, cunoaște bine România. Și o cunoaște încă de pe vremea când era studentă la Leipzig în 1978 și a fost în Munții Făgăraș și trebuia să înțeleagă bine cu ciobanii să le dea carpați ca să nu asmuțească câinii. Că, și să vadă că, de fapt, românii se apropiau mai mult de refegiști, ei se distingeau în felul cum erau îmbrăcați, și calitatea rucsacurilor, spre deosebire de redegiști, care veneau în sandale fără șosete și care erau mai modești. E, toate lucrurile astea s-au încărcat în viață sau a fost la summitul NATO, a fost de 5 ori în România. Deci cunoaște bine România, dar lecția ei aseară, aplaudată ca atare de sală și care este salutară, dar cu această cheie, că noi nu avem în Constituție votul de neîncredere constructiv. Noi avem moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură, să trimiți la plimbare pe cineva, e, din păcate, prea simplu. Și știm care sunt efectele. Și când te desparți în familie, și când te desparți între prieteni. Prea repede. Ori statele au nevoie de această structură de asigurări succesive. În așa fel încât să nu rămână locul gol. Când rămâne locul gol, se întâmplă toate prostiile. Adică tot ce ar fi putut fi mai rău, devine din ce în ce mai rău. Nu doar că se ceartă cei care i-au dat jos pe ceilalți, că asta, să zicem, e aproape de la sine înțeles, dar să fii și o societate de origine latină și balcanică, cum suntem noi, suntem singuri în situația asta, asigură un supliment de nervozitate. Și ăsta trebuie reglat. Deci compromisuri în continuare. Oameni se găsesc, spune Merkel, așa a spus, oameni sunt, oameni buni sunt.
1: Dar să fie capabil de compromis.
0: Da, adică să cedeze, da. Să cedeze, pentru că interesele lor nu sunt ale vanităților lor, ale orgolilor lor, ci sunt interesele cetățenilor. Iar una din marile ofense pe care le aduci cetățenilor și unul din atentatele sigure la consolidarea democrației este invocarea permanentă a armei nucleare, care sunt alegerile anticipate. Ce înseamnă asta? Asta e democrația.
1: Von der Leyen, Ursula von der Leyen, spune că avem de-a face deja cu un model. Rusia provoacă în Uniunea Europeană, pe teritoriul Uniunii Europene, incidente din ce în ce mai periculoase. Se folosesc toate cuvintele dure care sunt la locul lor, evident, pentru că asta s-a întâmplat, dar sunt foarte curios ce urmează. Se vorbește despre terorism de stat. Kaya Kallas folosește sintagmă.
0: Vedeți, ceea ce s-a întâmplat la Leipzig, unde este cel mai important aeroport, a spune chiar occidental, nu numai german. Leipzigul și-a regăsit vechea ei vocație de Lipska. Mm-hmm. Lipska. Mm-hmm. Știți că în România sunt 25 de străzi lipscani. În tot sudul României. Mai multe decât în Germania. Una din străzile principale în Germania, unde a început Revoluția în 89, în Berlinul de Est, se numește Leipzigerstraße. Și Leipzig ăsta și-a regăsit vocația de mare centru comercial cu cel mai mare aeroport cargo. Aici vin Antonovurile mari de fabricație ucraineană, încă de pe vremea sovietică, care cară acum probabil armament, muniție, echipamente militare ale întregului Occident colectate și aduse la Leipzig și destul de aproape de centrul de operațiuni din Ucraina. Aici, întâmplarea a făcut doar ca o dronă încărcată cu exploziv să nu arunce în aer, fixată sau așezată sub aripa, care se știe că e rezervorul de cherozen al celui mai mare avion din lume, dacă ar fi explodat. N-ar fi explodat numai avionul, probabil ar fi explodat și încărcătura avionului și bănuiesc că aeroportul întreg, care este la marginea unei autostrăzi de mare importanță și nu departe de oraș, ar fi provocat un dezastru de neimaginat. La fel s-ar fi întâmplat și cu drona încărcată cu exploziv, care ar fi putut să explodeze izbindu-se de platforma noastră Neptun Deep. La Leipzig au scăpat pentru că pur și simplu a alunecat. La noi, în cazul nostru, ea a fost bombardată. A fost lovită de avioane, depistată. Ce se întâmplă când au loc accidente? Sau se previn printr-o întâmplare? Sau în mod premeditat, accidente cu un impact atât de mare, este pentru că dacă nu s-ar întâmpla asta, dacă nu, declanșarea unor astfel de... Deci dacă ele ar avea efect,
1: loc, da,
0: ar transforma războiul în hibrid, în război declarat.
1: Pentru că ar fi un caz de război.
0: Ar fi casus belli.
1: Da.
0: Și acest pericol, mai ales că au fost găsiți făptașii de către... de către poliția germană. Un leton, cred,
1: un
0: leton cu o viză de Schengen, dată de italieni.
1: Dar și cu pașaport rusesc, amândoi au pașapoarte rusești.
0: Așa, au dispărut, bineînțeles, dar le-au găsit amprentele, știu unde
1: și
0: sunt.
1: ADN. Probele ADN confirmă, da, că este vorba despre cei acuzați.
0: Pe de altă parte, vedeți, în Germania, am vorbit și cu doamna Merkel aseară despre asta. În landurile de Est, dacă s-ar face un sondaj astăzi, corect, onest, câți țineți cu Ucraina și cât țineți cu Rusia în acest conflict? Probabil 60-70% din est-germanii, geografic vorbind de astăzi, că nu mai sunt statali, ar spune că țin cu Rusia. Și este și motivul pentru care partidele pro-Rusia, anti-ucrainiene și anti-europene, anti-occidentale, AFD, într-un fel și partidul de stânga, sunt pe cale să obțină rezultate bune. Peste 5 zile sunt alegeri în Saxonia Anhaltină, în Sachsen-Anhalt, capitala la Magdeburg. Acolo sunt cotați la 40%. Da. Peste nu știu câte alte zile sunt alegeri în Brandenburg, tot în Est, și sunt alegeri și în Berlin. În această atmosferă tensionată, în care care partidele tradiționale cu structurile statului german au creat un așa zis Brandmauer, zid de foc în jurul partidelor considerate extremiste. Nu discutăm cu ele, nu comunicăm cu ele, Verfassungsschutzul, securitatea internă, le consideră formațiuni extremiste și le supraveghează. S-ar putea ca ceea ce sugera doamna Merkel în cazul nostru, compromisul, să nu fie existat în Germania, să nu existe. Mulți spun că trebuie discutat în democrații, nu interzis, nu proscris. Aceste partide de extremă dreapta, evident proruse, evident anti-ucrainiene, sunt proscrise. Sunt proscrise, dar câștigă poate 40% și riscul, posibilitatea, este ca acest partid AFD, cu aliații lui, să dea și un prim-ministru de land în Sachsen-Anhalt în 6 septembrie. Lucrurile s-ar putea repeta și în Brandenburg. În această situație, sigur că s-a tras un semnal de alarmă puternic, a fost o reuniune de urgență informală a ministrilor de externe în Irlanda, în care și-au declarat tot solidaritatea cu Germania. În televiziunile germane, aseară, și în comunicarea publică, se făcea o asociere pentru noi periculoasă între drona neexplodată de la Leipzig și drona neexplodată din Marea Neagră. Suntem împreună cu Germania pe aceeași hartă. Cred că Putin a făcut un pas suplimentar în legătură cu Germania, pentru că critică deschis pe Merz, într-o linie, din păcate, deja cunoscută, a lui Trump și a lui C.D. Vance, care la München în 2025, la conferința de securitate, l-a criticat pe față pe cancelarul de atunci, Olaf Scholz, erau alegeri peste două săptămâni, i-a vizitat pe extremiști la sediile lor, așa cum tot el l-a vizitat pe Orban și pe unguri înainte de alegerile din primăvara asta, și a uitat să-i dea mâna lui Scholz, care era încă cancelar. Atunci germanii și-au revenit, sunt resurse mari ca Europa să-și recentreze, ca să zic așa, structurile democratice, dar pericolele sunt continuarea războiului și mai ales situația și de blocaj care există în negocieri. Nu există de pace. Nu există, din păcate, din păcate. S-a spus că democrațiile sunt bune și pentru că nu încep războaie între ele, nu încep niciodată războaie. S-ar putea să fie așa, dictaturile încep războaie, dar democrațiile se pare că nu sunt capabile să le termine.
1: Să le oprească.
0: Putin e într-o situație destul de dificilă în interior, chiar dacă face paradă cu cai, acum în Asia, nu știu ce, primește sute de mii de ajutoare din Coreea de Nord. Nu cred că va trece la mobilizare generală, pentru că mamele soldaților sunt partidul și armata de opoziție cea mai periculoasă pentru orice conducător de la Kremlin care recurge la asta. Și sigur că nu mai are complexe legate de criticarea Occidentului. Și începe cu Germania, pentru că Germania este forța economică și militară în curs de restructurare, cea mai importantă din NATO.
1: Și cea mai darnică cu Ucraina.
0: Și cea mai darnică
1: cele
0: cu Ucraina.
1: Cele mai multe ajutoare pentru ucraineni, și în bani, și în arme, vin din Germania.
0: Și cea mai darnică după cu Rusia. Și
1: anterior,
0: cu Uniunea Sovietică,
1: anterior războiului.
0: Da.
1: De aici calculul.
0: Nici o faptă care... bună nu rămâne nepedepsită.
1: Avem nevoie de o explicație pentru o declarație pe care o face Putin, așa, cum se zice, out of nowhere, pur și simplu. Putin se trezește la reuniunea dictatorilor din Kârgâzstan să spună că Rusia îi ajută pe cei de la Teheran, ajută Iranul cu tehnică. Cu tehnică și o va face în continuare. Asta în condițiile care ne aducem aminte de interviurile nenumăratele în care Donald Trump a întrebat, știți, Rusia îi ajută pe iranie? Nu e adevărat, n-am niciun fel de indiciu. Și încercăm să punem în contextul acestui eveniment, acestei declarații, și vestea că atunci când directorul CIA a fost la Moscova,
0: da,
1: ar fi vrut să-l vadă Putin și ar fi schimbat programul special ca să-l vadă, până a aflat motivul pentru care se află la Moscova și nu s-a mai întâlnit cu el. Deci ce se întâmplă? Ce știm?
0: Păi se întâmplă că există un blocaj în conflictul, războiul din Golf, pe care președintele Trump îl declină conform capriciilor sale narcisiste, de fiecare dată altfel. Acum, nu numai că lacul dintre Ontario, dintre America și Canada, Statele Unite și Canada, se va numi America, nu? Dar și strâmtoarea Ormuz se poate numi Trump.
1: Donald Trump.
0: Deci acest joc al vanității și care ține și de propagandă și de o formă de comunicare, să zic așa, agresivă, ascunde totuși un impas american. Rușii știu asta. Rușii știu că există un impas american. Și rușii știu că știu să folosească impasurile. Există și un impas în frontul din Donbas, există un impas în propriile posibilități militare ale Rusiei de a câștiga definitiv acest război, există un impas în relația cu Europa. Ce va face Rusia în relația cu Europa și cu Occidentul, indiferent de cât de mult se va apropia de India, a cărui lider tocmai l-a criticat și a cerut să înceteze războiul, dar de China. Și China are propriile ei rezerve, are pârghile ei, marjele ei. Nu va fi cu orice preț aliata Rusiei în orice împrejurare. Din potrivă, deocamdată așa arată lucrurile. Dar mai încolo mai vedem. Dar în această situație de neputințe acumulate și de nervozitate, nu uitați că Economist a scris zilele trecute, nici nu știu dacă e adevărat. Dar dacă nu e adevărat, l-a scris Economist, de obicei se bazează pe informații. Că lui Putin e frică că va fi spânzurat. Uh-huh. Orice lider care pierde sau nu câștigă un război conform așteptărilor, mai ales dacă a fost un lider autocrat, riscă un sfârșit neclar. Un sfârșit foarte periculos. Toate astea la un loc cu nelămuriri în legătură și cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite, între Statele Unite și Occident, în Alianța NATO, în ceea ce privește piața politică internă a principalelor state occidentale, cu pericole populiste și antioccidentale, toate astea la un loc, îl fac pe Putin să șarjeze.
1: Asta e ultima șarjă sau el poate mai mult, e pericol să facă mai mult?
0: Păi să sperăm că nu va fi,
1: că e ultima,
0: nu va fi dincolo, da. Nu va trece dincolo de asta. Dar astea multe se pot repeta și toate astea la un loc pot să asigure un microclimat, o atmosferă în care nici măcar chibritul aprins și de-a scoaterea lui din cutiuță poate să arunce în aer povestea.
1: Trump va rămâne cu această stare de lucruri pentru că aparent îl enervează. Trump are războiul lui în Iran și tocmai se trezește că aliatul pe care îl proteja Putin i-o face în Iran. Sigur știa.
0: Băi, bun, cum să nu știe? Americanii știu foarte bine că toată rezistența asta de câteva luni acum și care poate să mai dureze a Iranului împotriva Statelor Unite vine prin aprovizionarea constantă cu muniții, arme și informații din partea Rusiei și Chinei. Doar se știu lucrurile astea. Uh-huh. Trump nu-și permite și nici occidentalii nu-și permit să includă pe harta ostilităților adversari noi când e vorba de Iran.
1: Deci atitudinea, cel puțin public, păi, nu se
0: totuși,
1: va schimba.
0: Atitudinea lui că nu are nimeni interesul să o facă. Așa se întâmplă când mai multe persoane se aruncă în gol, state, situații, într-o perioadă foarte critică din istoria umanității, când multe din reperele culturale ale umanității, iluministe, post-iluministe, dispar. Uh-huh. Și atunci apar generații, oameni, idei noi, pentru care trecutul este o lecție uitată sau ignorată, ori nu e cazul. Trecutul i-ar fi învățat pe mulți dacă mai era un instrument de cunoaștere, cum a fost până acum o generație, nu mai este. Lumea trăiește în secvența ultimă, în instant, în clipă și
1: ignoră tot restul pentru că nu mai are nici timp.
0: E o problemă. Aici avem o problemă prin cumulare, ca să zic așa. De-aia e foarte periculos.
1: Mulțumesc mult, Emil Curezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador în studioul Digi24. După pauză avem o informație nouă. Comisia Europeană cere Bucureștiului să explice cum o lege se poate aplica retroactiv, pentru că așa scrie în ea, că se aplică retroactiv. Ați ghicit, este vorba despre legea ANI, noua lege ANI, care există pentru că avem nevoie de 770 de milioane de euro din PNRR. Cum se va termina această poveste urâtă? După pauză vă așteptăm!

astăzi în Cupa României. Universitatea Craiova bagă băcăuanii în examen. Apoi, Poli Timișoara verifică viteza rapidului. Cupa tuturor, direct la Digi Sport.

0: ceva ciudat. Trebuie să vă spunem, pentru că am rămas la declarația făcută de președintele României la Chișinău. Spune așa: în curând, la 1 septembrie, vom face o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, în așa fel încât să avem o nominalizare de prim-ministru. Și a trecut însă 1 septembrie, nici astăzi nu știm dacă mâine, dacă poi mâine, va exista o rundă de consultări la Palatul Cotroceni, că e vorba despre consultări oficiale, neoficiale, mister, pur și simplu în legătură cu acest subiect, președintele României nu suflă o vorbă. Vom discuta despre acest lucru cu invitații noștri în studio, Liliana Ruse, Emma Stoica și domnul profesor Ioan Stanomir. Bună seara tuturor! Mulțumesc că sunteți cu noi. Înainte însă, Emma Stoica, avem o informație nouă. A pornit de la G4, înțeleg că sursele noastre o confirmă. Este vorba despre o dorință arzătoare a Comisiei Europene, care pare că vine mai repede la București decât ne-am fi așteptat. Comisia Europeană ne spunea că va analiza legea anii la tranșa numărul 6, la cererea de plată numărul 6 din PNRR. E nevoie de informații mai repede. Ce vrea Comisia Europeană și cui i-a cerut asta? Te rog, Emma.
1: Comisia Europeană încearcă să ne înțeleagă. Cred că tot încearcă să ne înțeleagă de când am început să facem PNRR-ul acesta și să înțeleagă ce vrem să schimbăm și dacă respectăm la urmă dreptul european, inclusiv cel juridic. Pe scurt, ce își dorește Comisia, ca să vadă dacă ne dă toți banii sau nu în privința acestei reforme a integrității, dacă noi respectăm, de exemplu, principiul să nu fie retroactiv o lege, pentru că e un principiu european pe care se bazează dreptul european, apoi dacă pedeapsa pe care o primește o persoană găsită în conflict de interese prin această lege este una proporțională cu fapta pe care a avut-o. Sunt două lucruri foarte simple pe care încearcă, bine, sunt mai multe date, dar acestea sunt principalele pe care încearcă Comisia să le înțeleagă de la autoritățile române. Din informațiile noastre, această scrisoare a venit direct la Ministerul de Interne, pentru că de acolo a provenit legea inițială, evident ulterior a fost modificată în Parlamentul României și acum guvernul acesta interimar va trebui să răspundă în fața Comisiei pentru ceea ce România a făcut până la urmă. Că a făcut PSD, că a făcut AUR, că a făcut USR, nici nu mai contează. Noi vrem banii europeni pentru România. Noi trebuie să explicăm dacă legea este așa cum a cerut Comisia să fie echilibrată. Vom vedea dacă cei de la Bruxelles vor considera că legea este echilibrată sau nu. Dar spunea Sorin Grindeanu, mi-aduc aminte, cred că luni la Sinaia, că PSD își trece acolo un decalog, un statutul său, să nu mai exporte problemele la Bruxelles. Era una dintre probleme. Probabil avea această informație că o să vină niște critici din partea Comisiei pe ceea ce ei au modificat și ulterior mi-am dat seama că parcă Sorin Grindeanu nu era la Bruxelles acum câteva luni și vorbea cu oficialii de acolo despre ceea ce se întâmplă. România se plângea că Ilie Bolojan nu face ceea ce își dorește. Nu-mi dau seama exact cine exportă și când exportă la Bruxelles problemele.
0: Lili Ruse, și povestea asta pare cu deznodământ cunoscut. Știm cum se va termina, nu? E simplu. O lege care se aplică retroactiv n-are cum să fie în acord cu dreptul european, n-are cum.
2: Da, dar România nu poate să mai susțină asta în fața Comisiei Europene. România, gândiți-vă cât de greu e de înțeles când te uiți. La șefia guvernului este Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a criticat această lege, spunând clar că este retroactivă, că nu se poate, că e un amendament complet incorrect. A votat-o PNL până la urmă în Parlament, însă declarațiile publice rămân. Același guvern, pentru că va răspunde guvernul, practic prin Ministerul de Interne, același guvern care e condus în acest moment de Ilie Bolojan, va susține fix pe dos că noi trebuie să primim banii, prin urmare trebuie să convingem Comisia Europeană că legea este în conformitate cu dreptul european.
0: Nu poate minți. Trebuie, Ministerul de Interne trebuie să explice o lege care e scrisă așa cum e scrisă.
2: Păi, n-are de ce să mintă, că avem o decizie a Curții Constituționale care ne spune că legea este constituțională și că atunci, dacă e în conformitate cu Constituția României, nu rămâne decât depus în contradicție Constituția României cu dreptul european. Banii ăștia, foarte probabil,
0: nu vor veni.
2: Nu vor veni, pentru că e de pe lună se vede că legea e retroactivă. Comisia face o chestiune pur și simplu formală, de formalitate. Întreabă, ea spune, stimată Românie, cum ai gândit tu aici? Și România o să explice că, de fapt, stai să vezi, tot argumentul ăla juridic de imposibil de citit decât de către specialiști, de înțeles, al Curții Constituționale, dar nu poți, exact cum ai spus, să negi evidența. Și dacă banii ăia nu vor veni, ce se va întâmpla? Domnul Fritz rămâne cu mandatul pierdut, România rămâne cu banii pierduți și legea rămâne în vigoare. Și gata, am mai închis o răfuială politică.
0: Domnule profesor,
3: da.
0: Ce face România în această situație?
3: România s-a pronunțat prin instituțiile abilitate să se pronunțe, respectiv Parlament și Curtea Constituțională. Curtea Constituțională este singura care poate interpreta în această materie, s-a pronunțat într-un mod care nu-i face cinste, este într-adevăr o decizie criticată și criticabilă, o decizie care consacră, de fapt, retroactivitatea legii și care, așa cum au spus specialiști încă și mai bine pregătiți decât mine, deschid o cutie a Pandorei, creează un precedent care poate fi aplicat și în alte cazuri, fiindcă telespectatorii trebuie să înțeleagă că, dincolo de cazul primarului Timișoarei, noi discutăm de o problemă de principiu. Neretroactivitatea legilor este înscrisă, înainte de toate, în Constituția noastră. Și este înscrisă în ADN-ul domniei legii. România, când a aderat mai întâi la Consiliul Europei și mai apoi la Uniunea Europeană, s-a declarat de acord să respecte anumite principii, printre care și pe acesta. Retroactivitatea legii înseamnă pedepsirea unor conduite care la data săvârșirii lor nu erau ilegale. Retroactivitatea legii, cum au spus foarte mulți comentatori, distruge securitatea actelor și raporturilor juridice și introduce un factor de perturbare. Retroactivitatea legii este ceva cu atât mai monstruos cu cât se știe că, în drept, retroactivitatea operează doar în cazul legii penale mai favorabile și în cazul dreptului penal internațional. Cei care au alcătuit această decizie a Curții Constituționale știau foarte bine aceste lucruri. Limbajul în care domniile lor s-au exprimat, opinia majoritară, este un limbaj alambicat, dar dacă citești cu atenție printre rânduri, îți dai seama de fapt că singura voința domnilor lor a fost de a justifica retroactivitatea. Opinia minoritară a judecătorilor care s-au abătut de la poziția dominantă a curții vine în direcția celor evocate de mine, că principiul non-retroactivității este o cheie de boltă a domniei legii. Și din acest punct de vedere, România este într-un raport de adversitate nu cu Comisia Europeană, ci cu Constituția și cu poporul ei. Pentru că îmi pare foarte rău, noi nu cred că trebuie să discutăm despre aceste lucruri având în minte o miză financiară, ci având în minte o miză mult mai importantă, calitatea guvernării în această țară și modul în care Parlamentul și Curtea Constituțională încalcă niște principii pe care ar trebui fiecare în felul său să le apere. Este o problemă gravă, iar aceste lucruri nu pot fi pur și simplu tratate ca un eșec de parcurs. Este un lucru semnificativ, un lucru care nu poate fi ignorat. Este o decizie a curții și este o decizie care deschide portițe pentru viitor. Fiindcă și în alte cazuri se pot adopta legi cu caracter retroactiv și asta înseamnă practic că poți să te întorci în trecut și să desființezi acte care la data lor erau perfect legale. Asta nu înseamnă, în domeniul integrității, bineînțeles, domniile lor au argumentat că protejează, dacă rețin bine, integritatea funcției publice, care este o valoare intertemporală. Sigur, poți oricând în drept să invoci conflictul de aplicare a legilor în timp. Oricine citește un manual de drept procesual civil, sau mai corect spus, pune pe magistratul asistent să-l citească și să redacteze decizia, poate găsi o justificare. Ceea ce telespectatorii trebuie să înțeleagă este că de la un punct încolo în drept, scuzați-mi cinismul, dacă ți lipsește busola etică, poți să justifici orice. Asta s-a întâmplat și în vremea comunismului. Și în vremea nazismului, oameni care erau absolvenți ai facultăților de drept, te condamnau la moarte cu zâmbetul pe buze, având în mână Constituția, că și atunci exista Constituție, și legile în vigoare. Asta este, adică nu trebuie să ne mirăm. Ceea ce se întâmplă cu anumiți magistrați constituționali din această țară este o continuitate în ceea ce privește conduita și atitudinea lor față de puterea politică.
0: Le-aș spune telespectatorilor noștri că în cazul în care Comisia Europeană va protesta, se va declara nemulțumită, legea asta nu trebuie schimbată. Singura consecință va fi că nu vom obține banii PNRR, jalonul de 770 de milioane din dreptul acestei legi. În rest, pentru că România e blindată inclusiv cu o decizie a Curții Constituționale, legea poate să meargă liniștită mai departe. Probabil că vor fi instituții europene care se vor îndrepta împotriva României din cauza încălcării principiilor europene de drept, adică retroactivitatea. Dar aceea va fi o altă acțiune. Pentru că mulți se vor gândi că dacă cei de la Comisie vor spune atenție, legea asta nu respectă principiile, atunci legea moare. Nu. Legea merge mai departe. Pentru că instituțiile din țara noastră, cum bine ați explicat, i-au dat unde verde. Toate, inclusiv Curtea Constituțională. Aici am asistat la o legiferare cu toate regulile respectate, nu? Pur și simplu. Legea va rămâne în vigoare și va produce efecte.
1: Și de-a lungul timpului, criticile venite din partea Bruselului, mai ales acest proiect de care vorbim de câțiva ani de zile, Planul Național de Redresare și Reziliență, au fost niște critici de care România a ținut sau n-a ținut cont? A făcut reforma sau n-a făcut reforma? Nu ne poate impune, cum vedem pe rețelele sociale în care ni se spune că de la Bruxelles ni se impune ce să facem și altfel țara este blocată. Nu, poate să ne recomande, poate să ne sancționeze, dar nu o să-ți impună, nu o să-ți schimbe legea din țară, Bruxelles-ul. Nu o să vină Comisia Europeană și o să fie în Parlament, aceasta este legea pe care noi propunem, trebuie să o schimbați. Mm-hmm. Nu, este o asumare pe care România o va face și dacă vom modifica mai departe legea aceasta, peste o lună, două, trei, cinci, sancțiunea care va veni din PNRR va rămâne. Adică banii, probabil o să primim o parte din jalon, nu știu dacă o să-l pierdem cu totul, dar o să primim o parte, sancțiunea respectivă va exista, Comisia consideră că nu este regulă cum am modificat acea
0: oricum lege. E un proces de durată, mai avem câteva minute până să ieșim în publicitate. Domnule profesor, aveți vreo explicație pentru întârzierea de la Cotroceni?
3: Aici este mai greu să comentez decât în cazul unor decizii ale curții, pentru că în cazul deciziilor curții avem un fapt consumat care poate fi analizat. În cazul conduitei președintelui putem face speculații, iar speculațiile sunt importante pentru presă, dar nu sunt domeniul meu, nu pot să speculez, eu pot doar să constat că președintele întârzie să facă o nominalizare. Paradoxal este și dreptul domniei sale, s-a discutat mult dacă suntem sau nu în afara cadrului constituțional cu toate cele 60 de zile. Sigur, este mai mult de 60 de zile de când s-a pornit numărătoarea ceasului, dar există o singură instituție abilitată care poate constata ieșirea președintelui din cadrul constituțional. Parlamentul României, care propune suspendarea din funcție, o votează, și poporul român, care o validează prin referendum. Și Curtea Constituțională, care dă un aviz consultativ. În rest, președintele este criticat, criticabil, dar în absența unui vot al Parlamentului pentru încălcarea Constituției, noi nu putem decât să ne exprimăm un punct de vedere. Un punct de vedere care, așa cum a spus colegii noastre, poate sau nu să fie însușit de președintele României. Președintele României este totuși un magistrat care are deasupra lui doar Constituția și singurul organism care poate să-i ceară socoteală din punct de vedere al conduitei sale, scuzați-mi expresia brutală, este Parlamentul. Câtă vreme în Parlament nu există această inițiativă, știu că se discute despre suspendare, dar acestea sunt discuții de dragul discuțiilor. Este vorba de un act serios care presupune strângerea unui număr de voturi, alcătuirea unui autentic rechizitoriu și ulterior un referendum.
0: Lili Ruse, vreo explicație? De ce întârzie?
2: Nu cred că are voturile. Deci toate poveștile astea cu președintele gata, apare prim-ministru, are tot guvernul făcut, majoritatea negociată, eu nu cred că are voturile.
0: Încă și nu are voturile.
2: Nu are voturile și de asta nu face nominalizarea. Pentru că dacă ar avea voturile, ar face nominalizarea, s-ar duce cu premierul cu guvernul în Parlament și lucrurile s-ar isprăvi. Uite așa. Dar încă există goană după voturi și atunci președintele e obligat să aștepte, forța să aștepte.
0: Vorbim imediat despre scenarii, despre cine cu cine, cam cum ar putea să obțină Partidul Social Democrat voturi pentru un guvern în jurul Partidului Social Democrat, pentru că deja niște semne ar exista, dar tot nu sunt voturile. Vorbim despre aceste scenarii după o scurtă pauză, rămâneți cu noi!

0: Cioè, piesa vestimentare non si va a demoda niciodată?
1: L'eleganza non si va a demoda niciodată?
0: Ce trend ai fi vrut să nu existe niciodată?
1: Moda masculină din anii 70, cea cu pantaloni evazați, mulați pe șolduri și cu moda disco foarte, știu eu, sclipicioasă.

copil care se concentrează greu, se enervează din orice sau începe să aibă crize de furie poate avea tulburări ale somnului, nu doar probleme de comportament. Dezbatem subiectul la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre stenoza aortică, o boală de inimă care de multe ori evoluează fără simptome sau poate apărea oboseala la efort și lipsa de aer.

0: Ponca ars după discursul la Catedrala Națională a președintelui, discursul președintelui în catedrală de ieri. Și astăzi avem o reacție din partea lui Dan Dungaciu de la AUR, dar până la această reacție, până la a comenta ce spun reprezentanții AUR, pare că sunt atacați în rândul susținătorilor lor de ce a spus ieri șeful statului. Până acolo însă facem un tur de studio în legătură cu miserul de la Cotroceni. Adaug promisiunea pe care a făcut-o Nicușor Dan, și anume că imediat, la 1 septembrie, vom avea consultări la Cotroceni și va veni o nouă nominalizare, și pretextul pe care l-a invocat tot la Chișinău pentru faptul că până acum, după Adrian Veștea, și până acum nu a mai făcut nicio nominalizare. Nicușor Dan spunea că nu a mai făcut nominalizări pentru că ar fi dat foarte prost în presa internațională să apară știri despre încă un președinte, încă un premier și încă o nominalizare și încă una care pică în Parlament, și că asta ar fi stricat pentru agențiile de rating. Lili Ruse.
1: Nu e ca și cum agențiile de rating trăiesc undeva într-o bulă izolată complet și nu se uită și nu văd și nu știu că la București nu există guvern, există guvern interimar și că nu se poate face unul. Nu știu de ce s-a hazardat președintele dând de înțeles că are deja și formula guvernamentală în cap, că are și primul ministru și cu toți am dedus de acolo care avea și voturile. Acum, logic vorbind, dacă ar avea aceste voturi, ar face nominalizarea. Nu le are. Din informațiile pe care eu le am, consultări cu Partidul Național Liberal, spre exemplu, nu a avut. Nu, până în acest moment, n-a sunat la Ilie Bolojan cum ar trebui să sune. Foarte probabil că la Veștea nu mai are nevoie să sune, pentru că voturile acolo sunt destul de clare. Probabil că acum, în aceste zile, se încearcă acea majoritate conjuncturală, adunată de peste tot, de unde se poate, pentru că nu mai contează dacă ai fost membru sau ești membru SOS sau POT sau AUR și la un moment dat ai avut niște discursuri în totală opoziție cu normele democratice, cu aspirațiile, cu statutul european al României. Dacă voturile tale, dacă votul tău vine acum pentru guvern, atunci ești o persoană onorabilă și nu mai contează în niciun fel trecutul sau viitorul tău. În acest moment, probabil că se negociază fiecare dintre aceste voturi. Eu aș vrea tare mult să treacă acest guvern, nu pentru că mă gândesc la interesul național sau așa mai departe, ci pentru că vreau să-l văd în acțiune și vreau să-l văd cum funcționează. Vreau și eu să văd programul de guvernare și vreau să văd cum își va trece acest guvern toate inițiativele legislative, având în vedere majoritatea de conjunctură pe care o are. Pentru că, în fapt, dacă vom avea un guvern, vom avea un guvern care nu va avea o majoritate în mod real. Și atunci să-l vedem pe președintele Nicușor Dan cum o să explice de ce a căzut un guvern care avea o majoritate și a pus un premier care are o majoritate doar pe hârtie, ca să spun așa, fără să o aibă în practică. Bănuiesc că mai mult de o săptămână, două, nu o să mai întârzie lucrurile, pentru că devine deja ridicol în momentul în care președintele României anunță că în câteva zile, după 1 septembrie, după începe pe sesiunea, imediat o să facă nominalizare. Săptămâna viitoare va trebui să facă și să testeze din nou, să-și testeze din nou forța politică.
0: În majoritatea asta de conjunctură intră și grupul SOS?
2: Intră oricine votează. Dacă mă întreb pe mine la cum arată lucrurile în momentul de față, oricine votează, inclusiv de la AUR, și să rupă așa un pic de AUR câteva zile, acum exagerez câteva zile, dar dacă asta o rup de la AUR și peste patru zile votează guvernul, nici acolo nu mai e o problemă. Pe mine mă uimește în continuare cum președintele României se aruncă în niște maxime din care nu mai știe să mai iasă ulterior. Ne amintim momentul în care era într-o deplasare externă și a spus că nu vreau nici măcar cu voturile de la AUR să treacă un guvern. Apoi, când a venit veștea în Parlament, brusc nu mai avea nicio problemă cu voturile de la AUR dacă nu negocia direct dumnealui. Apoi vine momentul celor două propuneri de la Palatul Cotroceni, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Niciodată nu o să facă o nominalizare dacă nu vine cu o majoritate. suntem în septembrie și președintele se pregătește să facă o nominalizare care nu are o majoritate. Să fim serioși, pentru că nimeni n-o să vină la președinte și o să-i pună pe masă o majoritate, pentru că nu există. Ce așteaptă în momentul de față toate grupurile astea, partidele, toată lumea, să se poarte negocieri cu viitorul premier, pentru că tu de acolo îți obții funcții, tu de acolo îți obții promisiuni. Nu îți obții de la Grindeanu, care nu știe cum să se ascundă să nu fie numit premier, nu îți obții de la consilierii președintelui, care dacă negociază îți propun ceva ce nu știi ce obții, că nu o să fie ei premierul. Deci există această discuție în van și promisiunile președintelui, care se lansează niște vorbe foarte mari pe care nu le mai poate ține ulterior. Acestea sunt doar două dintre exemplele care mi-au venit acum în momentul de față în cap. Voturile de unde or să vină? Probabil da, o să vină de la aceste grupuri mici. Am văzut inclusiv la UDMR acea schimbare de discurs, dacă acum câteva luni SOS Pot reprezentau partide extremiste alături de care nu voiau să voteze, acum auzim liderii de grup care spun na, știți cum este, suntem într-o situație destul de complicată, oamenii mai fac și greșeli, dacă au plecat din partidele alea și se numesc altfel acum, înseamnă că și-au dat seama că nu sunt chiar atât în extrema respectivă și vor să
3: se justifice.
2: Exact.
3: Strâng voturile pentru un guvern Sorin Grindeanu sau pentru un guvern Alexandru Nazare? Pentru ce se pregătește acum PSD?
2: PSD se pregătește să intre la guvernare sub orice formă. Fie că este Sorin Grindeanu, fie că este Alexandru Nazare, fie că numește pe oricine, va spune președintele. PSD vrea la guvernare. Sorin Grindeanu a vândut această idee în partid, pe care în momentul de față, măcar într-o formă sau alta, trebuie să o ducă la Palatul
3: Victoria.
2: Deci PSD
3: se pregătește de guvernare, clar, în oricare dintre
2: și mai este o decizie pe care PSD-ul a luat. PSD-ul spunea că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Eu cred că la cât de greu le este în momentul de față și la câte promisiuni îndeplinite are Sorin Grindeanu, chiar nu va vota un guvern în care nu face parte PSD. Ei merg în orice variantă, dar să fie acolo la masa discuțiilor și la masa deciziilor.
3: Domnule profesor, despre șantierul alcătuirii unei majorități și despre cum PSD își închipuie sau se pregătește, ăsta e pe planșetă, ăsta e planul, da? PSD și partidele care se alătură acestei construcții. Din ce vedeți acum, această construcție ar trebui să fie cu Sorin Grindeanu sau cu oricine altcineva? De ce ne lasă să înțelegem cei de la PSD că alegerea e a președintelui, când noi știm că alegerea este a celui care are majoritatea?
4: Nu avem un partid care să aibă o majoritate absolută. Nu avem o coaliție care să aibă o majoritate absolută. Ca tare, libertatea de alegere a președintelui crește în aceste momente. Eu cred că dificultățile cu care ne confruntăm se datorează și ezitărilor președintelui de a-și exercita prerogativele. Prerogativa președintelui este a desemna un candidat la funcție de prim-ministru. Domnia sa are cel puțin doi candidați potențial exprimați public, indicați public, Siegfried Mureșan și, să spunem, Sorin Grindeanu, nu? Dacă este să simplificăm. Dacă președintele dorește să dovedească opiniei publice că epuizează toate posibilitățile, poate să le dea fiecăruia dintre acești domni șansa de a-și alcătui o majoritate. Colegul nostru avea dreptate. Discuțiile în privința alcătuirii unui cabinet se poartă cu cel care este investit de președinte. Președintele nu este prim-ministru. Președintele se află deasupra primului ministru. În privința Partidului Social Democrat, sigur, Partidul Social Democrat, dacă își asumă și poziția de prim-ministru, își asumă în mod direct și anumite măsuri pe care n-ar dori să și le asume. Ideal pentru domniile lor ar fi să fie la guvernare din perspectiva beneficiilor, dar să nu se asocieze direct cu guvernarea din perspectiva prezenței la Palatul Victoria în calitate de prim-ministru. Cred că telespectatorii trebuie să înțeleagă că noi trecem printr-o situație totalmente inedită, o fragmentare politică ieșită din comun. Este o fragmentare extraordinară care s-a produs și care continuă să se producă. Pentru că dacă desprins și din aur anumite grupuri, practic triplezi, quadruplezi numărul grupurilor parlamentare și îți va fi din ce în ce mai greu să formezi majorități. Cred de asemenea că nu există niciun fel de preocupare în privința alcătuirii unui program de guvernare. cu tristețe o spun, și domnul Sorin Grindeanu și domnul Siegfried Mureșan au fost foarte vagi în ceea ce privește planurile lor de viitor. Cred că atunci când colegii te desemnează, cu tot respectul pentru domnul Mureșan, pe care îl cunoști, pe care îl stimezi, domnia sa trebuie să facă câțiva pași în direcția întâmpinării electoratului și a cetățenilor acestei țări, să explice totuși care va fi programul de guvernare. Programul de guvernare nu mai poate fi cel al cabinetului Bolojan. E nevoie de un alt program de guvernare. Pentru că în momentul în care cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, automat programul său de guvernare a fost dezavat. Eu vă explic cât se poate de detașat lucrurile. Este nevoie de un alt program. Ca acest program preia din ideile puse în practică acum de premierul Bolojan, este o altă problemă. Dar este nevoie de un nou program de guvernare.
3: Care să fie diferit.
4: Nu, aici, domnule Prelipceanu, ce înseamnă diferit? Poți să preiei liniile directoare, dar este nevoie de o amprentă personală și este nevoie de o asumare de către o altă personalitate a unei direcții. Domnul Bolojan, pe care respect și împotriva căruia mi-am exprimat anumite critici fără a-i tăgădui meritele, a ajuns la un capăt de drum din perspectiva poziției sale de prim-ministru. Va veni rândul altuia. Mă îndoiesc că va veni rândul domnului Sorin Grindeanu, pentru că domnul Sorin Grindeanu nu pare doritor să o fac. Dacă va fi domnul Nazare, să spunem, candidat, în numele cui va vorbi domnul Nazare? Va vorbi în numele PSD, în numele UDMR, în numele SOS, în numele fracțiunii din PNL care s-ar putea să-l voteze? Va vorbi în numele președintelui României? Pentru că președintele României nu are un partid politic. Aceasta este diferența dintre noi și francezi. În Franța, partidul centrist al președintelui Macron, oricât de slăbit, are o legitimitate electorală la urne, este prezent în Parlament. Președintele României este absent din Parlament, pentru că domnia sa nu are un partid al său. Și trebuie înțeles că sistemul nostru constituțional nici nu i-a permis președintelui să-și formeze un partid, pentru că ar fi avut sens alcătuiești un partid dacă puteai dizolva Parlamentul după ce ai fost ales președinte. Dar președintele se ferește, cred eu, de dizolvare, pentru că nu are pregătit un vehicul politic cu care să atace alegerile anticipate. Și teama președintului este că alegerile anticipate ar genera un Parlament fragmentat, dar unit de un numitor comun, care este ostilitatea față de domnia sa. Că s-ar putea, într-un nou Parlament, să găsești și pe cei de la PNL, și pe cei de la PSD, și pe cei de la AUR, din motive diferite, și care să semneze o inițiativă de suspendare din funcție. Și după aceea, electoratele individuale ale acestor partide să-i provoace căderea. El nu este Traian Băsescu. Președintele Nicușor, dar nu e Traian Băsescu.
3: Vă propun să schimbăm subiectul, dar aș face o precizare pentru telespectatorii noștri, pentru că este un subiect care are șanse să fie greșit înțeles. În cele ce urmează vom vorbi despre prima doamnă. Și atenție! Nu ne interesează din această sintagmă prima doamnă, nu ne interesează cuvântul doamnă. Cu alte cuvinte, pe noi nu ne interesează, și o să explic imediat de ce, că președintele României este sau nu căsătorit cu Mirabela Grădinaru. De ce nu ne interesează? Pentru că și